0: Con có biết điều quan trọng với mẹ đó là mẹ được làm bà nội không?
1: Đừng nôn nóng quá mẹ.
0: Không không không không, không có gì là nôn nóng. Mẹ chia sẻ niềm vui với con mà. Con sẽ thành một người cha tốt.
1: Mẹ nghĩ vậy sao?
0: Mẹ biết chứ. Mẹ không nghĩ mà mẹ chắc chắn. Con nằm ngoài khuôn mẫu gia đình, và con trai con sẽ thành người thừa kế quyền lực nhất. Nó được thừa kế một lượng lớn cổ phiếu. Điều đó có nghĩa là... Con biết điều đó có nghĩa là gì hay không vậy? Con ngồi lên vị trí cao nhất. Đó là điều mà con xứng đáng nhận được con yêu à. Con đã rất vất vả để có được ngày hôm nay.
1: Mẹ, thực ra con có một chuyện phải nói cho mẹ biết trước. Con đã vay một khoản để trả nợ và đã dùng cổ phiếu làm vật bảo đảm cho khoản nợ đó của con.
0: Khoản nợ nào?
1: Con biết chuyện này rất ngu ngốc mẹ.
0: Con làm chuyện ngu ngốc, mẹ biết con lại đánh bạc mà. Luis Alberto, cổ phiếu của con. Cổ phiếu của con. Cổ phiếu của con phải luôn thuộc quyền sở hữu của gia đình. Con nghĩ cái gì vậy hả? Đó là tương lai của con và của cả con trai con.
1: Con biết mẹ à, con biết, nhưng mà con...
0: Nếu con biết tại sao vẫn tiếp tục làm như vậy hả? Mọi chuyện vẫn có thể cứu vãn được mà. Mẹ sẽ lấy tiền đưa cho con. Ta phải chuộc lại cổ phiếu bằng bất cứ giá nào. Ý mẹ là ta không thể không có cổ phiếu nào khi đứa bé chào đời, có đúng không? Mẹ sẽ giải quyết chuyện này, nhưng con phải hứa với mẹ là không được đánh bạc nữa. Hứa với mẹ đi.
1: Con cảm ơn mẹ. Con hứa. Con xin hứa với mẹ. Thật. Con hứa mà.
0: Xin chào, xin chào.
2: Mẹ à.
0: Sao?
2: Mẹ xem bé Tính nè.
0: Vậy hả?
2: Nhìn lạ phải không? Đúng là không tin được mà.
0: Đúng là nhìn rất đẹp đó.
2: Mẹ ơi, con thích nó quá đi.
3: Mẹ nhìn thấy tủ lạnh. Sao? Mới chưa hả mẹ?
0: Hả?
3: Nó to lắm. Mẹ có thể bỏ mọi thứ trong đó
0: mẹ
3: luôn á.
0: Mẹ đang mang giày cao gót mà con. Cha.
4: Em yêu, bất ngờ này là sao hả? Họ gửi tới và ghi là Sabatiera. Con trai à, con hãy vào trong một chút đi.
2: Dạ. Cái máy tính này đúng là hay thiệt đó. Mau ra đây.
4: Những thứ này nghĩa là sao hả em?
0: Em không biết. Tuy là em có kêu Leon tạm ứng tiền lương, nhưng mà lúc đó em có đề cập đến máy tính và tủ lạnh với ổng.
4: Và mua cho em.
0: Em cũng bất ngờ như anh mà thôi. Nhưng mà em hứa ngày mai sẽ hỏi lại họ.
4: Nè em.

0: Bà Daniela, bà có thời gian không?
1: Có việc gì hả?
0: Tôi muốn nói lời xin lỗi bà. Tôi đã làm những chuyện mà không hỏi ý của bà. Tôi nghĩ mình đã xúc phạm bà.
1: Xin lỗi sao? Có thật không?
0: Thực sự tôi không biết là bà có tin tôi hay không, nhưng sự thật là tôi đã cư xử như kẻ ngốc và nói những câu chưa kịp suy nghĩ.
1: Còn gì nữa?
0: Không, không, không có gì nữa. Tôi xin phép.
2: Mariana muốn sự tha thứ của em, chứ không cần anh phải tán thưởng.
1: Em sẽ không tranh luận với anh đâu. Anh yêu, cảm ơn anh đã ở bên em cả buổi chiều. Em cũng cảm ơn vì anh dành đêm nay cho em đó.
3: Anh biết là gì này sẽ khiến cho em yên tâm hơn.
1: Em muốn nhìn anh trở thành một người ba. Anh sẽ là người ba tốt nhất trên thế giới này.
3: Anh có thể thú nhận một điều không? Việc trở thành một người ba thực sự khiến cho anh có hơi hoảng sợ.
1: Hơi sợ hả? Em thì hoàn toàn sợ hãi đó. Nhưng mà em rất thích, vì đây là cuộc phiêu lưu mà chúng ta phải cùng nhau vượt qua.
3: Anh mong rằng anh sẽ không làm gì có lỗi giống như ba anh.
1: Không đâu, anh không có như vậy. Anh sẽ không bao giờ làm con trai của anh đau khổ. Không bao giờ.

0: Ba, cho con ra khỏi đây đi. Con biết con làm sai rồi. Con dành toàn bộ thời gian để đi uống rượu, đi tiệc tùng không học hành. Nhưng mà chuyện đó không xảy ra nữa đâu. Con hứa với ba. Ba. Ba. Ba.
1: Sao rồi Savatiera? Má của mày lại cúp máy nữa hả?
0: Tụi mày đi chết đi.
2: Ê.
1: Tao đang rất vui đó.

0: Xin chào
1: Patricia.
0: Cô Soraya, tôi có thể giúp gì?
1: Xin chào. Nhìn qua kia đi, tôi đang đậu sau xe của chồng cô. Cô gặp tôi một lát được không?
0: Được thôi.
1: Tôi có chuyện muốn nói với cô.
0: Tôi tới liền. Anh yêu, cô Soraya đang ở đây, cũng muốn nói chuyện với em. Em sẽ qua đó cũng nhanh thôi.
2: Đi rồi.
1: Tôi đã gửi cho cô vài thứ chị nghĩ sao cô đang cần. Với lại tôi muốn chứng minh là tôi muốn làm bạn với cô Patricia.
0: Được, nhưng tôi không hiểu lý do lắm.
1: Patricia, tôi biết cô đang trải qua thời điểm tiêu cực. Tôi cũng như vậy thôi.
0: Cô đang gặp khó khăn hả?
1: Patricia, tôi rất cần cô. Tôi cũng muốn thú nhận là tôi gần như là sắp mất đi Louis Alberto vậy. Tôi đoán là mọi người trong cơ quan đều nhận ra quan hệ giữa hai chúng tôi. Thực ra chúng tôi đang yêu nhau. Hay đúng hơn là Louis Alberto yêu tôi sâu đậm tới khi con nhỏ Mariana xuất hiện. Cô gái đó hủy hoại hoàn toàn mối quan hệ của chúng tôi rồi. Cô biết điều đó có nghĩa là gì không Patricia? Mariana muốn cướp anh ấy khỏi tôi. Mariana, tôi nợ cô lời xin lỗi.
3: Tôi hả? Tại sao lại xin lỗi?
1: Vì tôi đã nghĩ cô có thể là con gái rơi của ông Alberto nhà tôi.
3: Tôi? Con gái?
1: Tôi đã làm một vài điều đáng xấu hổ là tôi vào phòng cô, lấy vài sợi tóc còn sót lại trên cây lược của cô, rồi đem chúng đi xét nghiệm ADN thử. Điều đó đúng là vô lý mà. Tôi không nên làm vậy. Xin hãy tha thứ cho tôi.
3: Được. Bà biết không, bà chính là tất cả đối với tôi. Dù ông ấy có tốt với tôi như thế nào cũng không thay thế ba tôi được.
1: Tôi rất xin lỗi cô.
4: Ba cô chắc sẽ rất tự hào về cô.
3: Cảm ơn ông nhiều, ông Alberto. Cảm ơn hai người đã mời tôi vào ở trong nhà. Ý của tôi là bao gồm cả con chó, đồ đạc và tất cả mọi thứ. Nhưng tôi nói thật, nếu việc tôi có mặt ở đây khiến hai người phải mâu thuẫn với nhau thì tôi
1: không.
3: Sẽ thấy thoải mái hơn nếu rời đi.
1: Ý tôi là nếu không nhầm thì tôi chưa từng chính thức tiếp đón cô đến nhà tôi. Cho nên là hoan nghênh cô Mariana.
3: Thật không? Tôi cảm thấy rất là cảm kích. Tôi nói điều này không biết là có được không, nhưng mà tôi chưa nhận được nhiều lời chúc mừng cũng như xin lỗi như vậy. Ông Alberto biết rõ mà, mọi người đều phớt lờ người nghèo như chúng tôi. Trong lòng mỗi người có oán hận đau khổ, nhưng lời nói hôm nay của bà thật sự đã xoa dịu những uất ức trong lòng của tôi bao lâu. Cảm ơn bà. Tôi thật lòng cảm ơn bà rất nhiều đó.
0: Đúng, Mariana tới gây ra nhiều thay đổi ở công ty chúng ta.
1: Đúng vậy, đó là lý do tôi cầu xin cô đừng nói với ai là cô đang mang thai. Làm ơn đi Patricia, làm ơn.
0: Nhưng mà vấn đề chỉ vài tháng nữa, tôi không nói thì họ cũng thấy.
1: Tôi biết không sao hết. Vài tháng nữa tôi sẽ đính hôn với Louis Alberto. Lúc đó cô sẽ không cần nói dối hay gì nữa hết.
0: Tôi không chắc việc nói dối, càng không chắc về việc che giấu với anh Louis Alberto đâu cô Soraya.
1: Suy nghĩ đi mà. Tôi muốn cô về phe của tôi. Tốt hơn gì chúng ta đối đầu nhau.
0: Chắc chắn như vậy rồi.
1: Đây là bí mật giữa hai chúng ta.
0: Được. Là bí mật.
5: Bà, con có vài tin tốt cho bà đi.
0: Tin xấu hay là tin tốt?
5: Thực ra con muốn nói Soraya đang mang thai. Con sắp được làm ba.
0: Con thì thấy chuyện này thế nào hả?
5: Thật sự rất bất ngờ. Con không mong đợi cho lắm. Ý con là con không muốn, mà chỉ là Soraya, cô ấy đã...
0: Con không hề yêu con bé, có đúng không?
5: Con yêu cô ấy bà, nhưng mà con không nghĩ tới việc sống chung với Soraya.
0: Đủ rồi đó chàng trai. Bây giờ mà có thêm đứa bé, mọi chuyện sẽ khác thôi con à. Con có nghĩ như vậy không?
5: Dạ, tất nhiên con vẫn làm tròn trách nhiệm của mình chứ. Dù sao thì nó cũng là con của con.
0: Đứa bé là quà trời đã ban cho. Bà rất muốn sẽ được ôm nó. Nó sẽ trở thành đứa bé xinh đẹp, vui vẻ, hoạt bát, giống y như con hồi nhỏ vậy đó.
5: Bà là người duy nhất nói câu đó với con.
0: Vì chỉ có bà hiểu con từ khi mới sinh ra thôi.
1: Chắc không hả Sophia? Tôi cần tìm một người phù hợp hơn.
0: Suraya nghe tôi nói nè, thứ mà phụ nữ thích nhất là tiền đó. Tôi đảm bảo cổ sẽ làm cái thai giống y như thật. Tôi hứa.
1: Tôi cũng không chắc nữa. Dù sao thì cũng đưa số đây.
0: Nghe nè.
1: Gì hả?
0: Sẽ có thưởng cho tôi trong vụ này có đúng không?
1: Sophia, tôi chắc chắn cậu trở thành đại diện của Mô Lê Độ La. Cậu còn cần gì nữa?
0: Vậy không có gì cần nói nữa.
1: Đây là thỏa thuận đó.
0: Nhớ những gì con đã hứa. Không được đánh bài nữa. Đó là lời hứa của con.
5: Đúng, con không làm mẹ thất vọng đâu. Con chỉ nói chuyện này với mẹ thôi.
0: Mẹ rất đau lòng vì ba con không có niềm tin đối với con như vậy đó.
5: Được rồi, có lẽ đó là điều con tìm kiếm. Con là đứa không dễ dàng được tha thứ.
0: Đừng nói như vậy, con sẽ làm tổn thương ổng. Nhưng với mẹ thì chưa, thật đó. Con không biết mẹ đau lòng như thế nào khi họ bắt con rời xa mẹ sớm như vậy.
5: Chúng ta đều đau khổ bằng nhiều cách mà mẹ.
0: Ừ.
5: Nhưng mà con thừa nhận con đã đi lầm đường lạc lối. Bây giờ con sắp thành một người ba. Có lẽ con có thể làm điều tương tự giống như mấy trước đây đối với đứa con của mình.
0: Không, không. Nghe nè, sẽ có thay đổi lớn khi cháu mẹ ra đời, rồi con sẽ nhìn thấy thôi.
5: Đúng vậy.
0: Nè, đi trả hết những gì mà con nợ đi, Luis Alberto. Một lần nữa mẹ không muốn thấy con có bất kỳ khoản nợ nào. Có hiểu rõ chưa? Hãy nhớ rằng chúng ta đang bước qua một chương mới của cuộc đời chúng ta đó.
5: Cảm ơn mẹ.
0: Mẹ yêu con. Tạm biệt.
5: Mariana, tôi muốn hỏi cô một việc.
3: Được, anh muốn hỏi chuyện gì?
5: Tôi cần tìm thông tin về nơi nào có bán các loại đệm sưởi.
3: Cái gì vậy?
5: Nó giống như cái đệm bình thường mà nóng lên khi kết nối với phích cắm.
3: Được rồi, nè, nên làm gì khi tìm thấy?
5: Cho họ tính cho công ty, rồi gửi tới địa chỉ nhà cô đi. Tới đó chúng ta tính tiếp.
3: Được.
5: Cô sẽ giúp cô.
3: Cảm ơn anh nhiều nha.
5: Khoan còn
3: được thôi.
5: Cô không vô ý tự nhốt mình nữa chứ?
3: Không còn nữa. Tôi làm sao mà hậu đậu vậy chứ? Trong hoàn cảnh đó, nếu mà không nghe nhà, tôi không biết mình ra sao nữa.

0: Tôi có tin tốt, Leon. Tôi có thể lấy lại được cổ phiếu của mình rồi.
1: Cô lấy tiền ở đâu?
0: Vấn đề quan trọng ở đây là khi nào anh chuẩn bị giao dịch?
1: Ngay bây giờ tôi chỉ cần gọi vài cuộc thôi.
0: Anh có thể lấy tiền ngay bây giờ?
1: Không, cậu cứ giữ tiền đi. Khi nào chuẩn bị xong cổ phiếu tôi sẽ báo với cậu.

0: Nó đi đi ông. Anh cần tôi làm gì đây?
1: Tôi cần Louis Alberto phải đặt cược.
0: Chính xác anh muốn tôi làm gì? Tôi không thể ép cậu ta chơi.
1: Anh không hiểu ý của tôi. Cậu ta nên có tiền mặt, tôi cần cậu ta xài hết trước khi phá hỏng kế hoạch của tôi.
0: Mọi chuyện khó khăn hơn do hậu quả sau khi người của Bekera tới. Tôi nghĩ cậu ta sẽ để ý tới tôi.
1: Tốt hơn thì anh nên tìm cách. Đây không phải lúc anh rửa tay gắt kiếm Ovando. Tôi trông kỹ vào anh.
0: Mariana, cô làm xong việc tôi nhờ chứ?
2: Xong rồi. Họ nói sẽ giao vào cuối ngày hôm nay.
0: Cảm ơn cô rất nhiều.
2: Tôi có thể hỏi tại sao cần cái đệm đó gấp vậy không? Theo như tôi biết thì lưng của anh không bị đau gì, đúng không?
3: Anh yêu, đoán thử xem. Em có bất ngờ dành cho anh đây nè.
0: Là cái gì vậy?
3: Cùng đi với em tới chỗ đó đi. Nói ra thì không còn bất ngờ nữa. Anh có thể đi không?
0: Được chứ, gặp lại cô sau nha.
3: Ừ.
4: Có chuyện gì sao? Nhìn cô như là có nhiều tâm sự lắm.
2: Phải cô? Cô có bao giờ giận bản thân vì có những cảm giác không nên có với một người khác hay không hả?
4: Tôi cũng đã từng.
2: Sao vậy Mariana?
4: Chỉ là tự nhiên tôi thấy rất buồn.
2: Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, yên tâm.
5: Hai người ngồi xuống ghế đi.
6: Soraya Montenegro phải không?
3: Đúng, anh ấy là Luis Alberto Salvatierra, chồng của
6: xin
3: tôi.
6: Xin chào anh.
3: Do bác sĩ tôi hay khám hiểu rõ về tôi, nhưng hôm nay cô ấy bận rồi. Cô ấy đã giới thiệu tôi đến gặp cô đó.
6: Đúng rồi, cô phải đi dự hội nghị sản phụ khoa rất quan trọng nên vắng mặt. Rất hân hạnh được gặp vị hôn phu của cô. Tôi nghe nói cô rất nóng lòng nhìn thấy đứa bé, có đúng không?
3: Hơn cả nóng lòng, chúng tôi thực sự rất háo hức.
6: Tốt lắm, vậy hai người đã sẵn sàng chưa? Tôi hỏi cô một vài câu, sau đó chúng ta chuyển sang phòng khác. Tên đầy đủ của cô là Soraya Montenegro
3: Mendez.
2: Ông Alberto.
7: Gì vậy?
2: Xem ai tới gặp ông nè.
7: Ê
8: Alberto, đáng lẽ tôi nên chào ông trước khi con bé này bắt đầu đùa giỡn.
7: Vui mô, rất hân hạnh.
8: Thật vui khi gặp ông.
2: Con định là nó ngồi sau bóng đá đã đến. Ông Alberto đi ra chào mừng thôi mà.
7: Mariana nói rất là đúng. Nhìn xem, có bằng chứng rõ ràng nè. Ông luôn yêu thích bóng đá hơn tôi.
8: Nhìn nè, người này là Rafael hả?
7: Đúng.
2: Ông ấy là ba của Soraya có phải không?
8: Đúng. Đây, ông ấy đang ăn mừng bàn thắng mang về chiến thắng. Còn thấy đó, đây là ba chàng lính ngựa lắm.
2: Nhìn như ba em bé vậy mà ra dáng chàng lính ngựa lắm gì.
8: Mariana, làm ơn.
2: Dạ.
8: Mariana.
7: Ông đừng quá lo Guillermo. Mariana chỉ nói những gì mình thấy thôi.
2: Dạ.
8: Giờ tôi thấy rồi.
7: Chắc là ông có nhiều lý do khi tới thăm tôi phải không?
8: Không có. Không có gì. À, tôi chợt nghĩ ra là có thể nhờ ông một việc không? Ông có thể tài trợ cho đội bóng đá giáo xứ địa phương có được hay không?
2: Dạ, ý kiến này hay đó. Thấy không, tôi đã nói là ngôi sao bóng đá đến mà.
7: Không phải, đúng là ý kiến hay đó. Tôi sẽ suy nghĩ về nó. Ông có thể tin tôi mà.
8: Quá tuyệt vời. Những đứa trẻ trong giáo xứ sẽ rất vui khi nghe tin này.
2: Chắc chắn
8: chúng
2: rồi
8: sẽ rất vui.
2: Ông Alberto có tấm lòng rộng lượng yêu thương tất cả cầu thủ nhí mà. Nhân tiện cha, thì có biết vợ chú ấy nghĩ con là con gái thất lạc từ lâu không?
7: Nè, ông không nghĩ tới chuyện này có đúng không?
2: Thật điên rồ phải không?
8: Phải. À, uống nước,
7: ngồi
8: uống
7: xuống,
8: nước.
7: Ngồi xuống nào.
2: Cảm ơn ông.
7: Có ngay đây. Cô.
8: À, nước lọc.
3: Anh sẵn sàng chưa anh yêu? Em chưa từng hồi hộp như vậy.
0: Anh nghĩ anh cũng hồi hộp giống như.
6: Rồi, hai người đã sẵn sàng gặp đứa bé chưa? Với lại cô sẽ thấy hơi lạnh một chút nha. Để coi nào. Rất tốt, làm tốt lắm. Tôi thấy là thai kỳ ổn định trong khoảng 6 hoặc 7 tuần.
3: Đó là con trai của chúng ta.
0: Không thể tin được.
6: Nếu giữ im lặng, ta có thể nghe thấy nhịp tim đứa bé đang đập đó.

0: Đúng, tôi nghe thấy rồi.
1: Đứa bé nhìn rất khỏe mạnh. Chúc mừng hai người.
2: Tôi muốn cô lo việc này, Mariana. Tôi có thể tài trợ đồ nhưng tôi lại không có thời gian. Tôi tin là cô làm được. Nếu cô phụ trách, không còn gì để chê nữa.
3: Thật sự thì cảm ơn ông. Tôi biết tôi có thể tin ông mà.
2: Đúng, chỉ có
4: tôi
2: ông hiểu tôi.
4: Tôi sẽ lo liệu mọi thứ, không để ông thất vọng đâu. Nhưng mà tôi phải làm việc đây. Gặp lại hai người sau nha. Hai người nói chuyện đi. Xin phép, cảm ơn.
3: Mà nè, tôi phải cảm ơn ông rất nhiều. Nhờ ông mà con bé sống rất tốt. Thật sự rất
2: ông
3: tốt.
2: Ông ngược lại, Guemo. Ông đưa con bé vào cuộc sống tôi khi mà tôi cần nó nhất.
3: Ông cũng biết đó là do bề trên an bài. Tôi chỉ đưa ra đề nghị, phải không?
2: Đúng vậy.
1: Xong rồi đó. Soraya, cô ở lại một chút được không?
5: Được chứ, tất nhiên rồi. Anh yêu, anh ra trước đi ha.
0: Được, tôi xin phép.
1: Chào
5: cảm ơn anh.
1: Cảm ơn đã giúp tôi. Cô biết tìm tôi ở đâu rồi đó.
5: Cảm ơn.
1: Tạm biệt, chúc mừng cô nha.
5: Anh nghĩ đó sẽ là gì? Là trai hay là gái?
0: Anh không biết. Bây giờ được nhìn thấy, anh mới thực sự cảm giác mình sắp được làm ba.
5: Em cũng vậy. Em rất vui. Em vui vì bác sĩ nói mọi chuyện đều ổn đúng không?
0: Đúng, chắc chắn rồi.
5: Nhưng mà khi nào chúng ta nói chuyện cho mọi người biết?
0: Chuyện đó tính sau đi. Soraya, anh muốn nó thực hiện từng bước được không?
5: Anh yêu, em muốn mọi người biết tin vui này ngay bây giờ.
0: Anh vẫn không tin đang có một trái tim khác ở đây đang đập.
5: Em rất yêu anh. Mình về nhà thôi.
0: Đi trước đi, anh nghe điện thoại một chút đã.
5: Gặp anh trên lầu.
0: Ông muốn gì, Ovado? Bình tĩnh đi, Luis Alberto, tôi không có ý gì hết. Tôi rất bận, có chuyện gì? Tôi biết lần gặp mặt gần nhất đã không được kết thúc êm đẹp cho lắm, nhưng mà tôi có đề nghị rất hay cho cậu đây. Tôi không có hứng thú đâu. Chỉ là một ván poker thôi. Kết thúc tối nay, có giới hạn người chơi, tất cả đều là VIP. Tiền cược cũng rất cao, tôi nghĩ có lợi cho cậu lắm đó.
6: Tôi sẽ không tham gia đâu.
0: Thôi mà, tôi đang mời cậu tới cá cược, cậu suy nghĩ đi. Tất cả khoản tiền cược cứ tính hết cho tôi. Tôi nghĩ đây là cơ hội để cậu trả nợ. Cậu có thể trả hết nợ.
6: Được thôi, tôi sẽ tới.
5: Chào cậu.
1: Chào cậu bạn thân.
5: Cậu sao rồi?
1: Nhìn tôi giống gương mặt đại diện mới của Mole de Ola chứ?
5: Tuyệt vời lắm. Tôi
1: nhìn cậu
5: đó.
1: Có vẻ rất rạng rỡ đó. Không giống như một người mang thai đâu.
5: Im lặng đi, tôi đang diễn đây. Vì bác sĩ đó thực sự rất là
1: tôi
5: rất
1: nói
5: là giỏi
1: mà.
5: Đó. Chờ đã. Chúng ta bắt đầu được chưa hả?
7: Dạ, chúng ta đang chờ một người nữa, sắp tới rồi.
5: Người nào vậy hả?
7: Tới
5: kìa. Tôi xin lỗi, tôi đến hơi trễ. Lâu rồi tôi chưa có chụp hình.
1: Cái gì?
5: Xin chào. Xin lỗi, con chưa hiểu ai thay đổi kế hoạch vậy hả?
2: Dì của con sẽ tiếp tục làm gương mặt đại diện cho Mole de Ola. Có ai có ý kiến không?
5: Không phải. Chỉ là con chưa được thông báo mà thôi.
2: Được rồi, bắt đầu thôi nào.
7: Xin chào.
2: Xin
7: dạ,
2: chào.
7: Không phải chứ.
2: Tốt, tôi xin phép.
5: Cảm ơn.
7: Qua đây.
5: Tôi xin lỗi vì tới trễ, nhưng tôi cũng ở đây rồi.
1: Soraya, cậu không làm gì đó
5: im
1: sao?
5: Im ngay đi. Để tôi lo liệu.
7: Rồi, chúng ta có nên kiểm tra đèn không vậy?
5: Có.

0: Có thật là Soraya chỉ đến vì chuyện đó không hả?
1: Đúng, em đã nói với anh rồi, nhân viên có một số phúc lợi, lần này thì tới lượt em. Đừng nghĩ là họ đưa nó cho em, họ sẽ trừ vào tiền lương 2 tuần một lần.
0: Anh biết chứ, nói theo cách khác thì một người khinh thường người khác như vậy, lại đích thân tới nhà em chỉ để nói những chuyện này thôi hay sao chứ? Không, anh từng nghe chuyện cô ấy đối xử với mọi người thế nào, không ai chịu nổi hết. Thôi nào em yêu, nè, không đơn giản vậy, nói cho anh biết xảy ra chuyện gì. Em nói đi.
1: Em đang mang thai.

0: Em đang mang thai sao? Em yêu đang mang thai sao? Em yêu à? Em thật tuyệt vời.
1: Anh vui thật không? Chỉ là hôm trước chúng ta đã bàn về vấn đề này. Em nghĩ nó là gánh nặng cho anh khi có thêm đứa
0: đúng
1: nữa.
0: Đúng vậy em yêu, nhưng đây là gánh nặng tốt đẹp nhất. Ngôi nhà sẽ tràn ngập yêu thương và tiếng cười. Em ơi, đứa bé này chính là món quà của Thượng Đế. Họ vẫn luôn theo dõi chúng ta, chúc phúc cho chúng ta. Niềm vui nhỏ đó chúng ta lại có một lần nữa sẽ rất tuyệt vời. Anh lại được làm ba thêm một lần nữa. Anh cảm thấy đây là bất ngờ tuyệt vời nhất đến từ em đó. Dù phải trải qua bao nhiêu cực khổ, anh cũng vẫn bằng lòng.
1: Em yêu anh.
2: Đêm nay sẽ rất ngon giấc đi.
3: Tôi xin phép nghe.
0: Đặt xong lấy tay lên nha.
3: Cảm ơn.
4: Sao không làm gì thú vị hơn đi?
2: Cực hết. Còn cô?
4: Tôi cũng theo.
3: Mời quý khách hãy mở bài ra trước.
2: Tôi đang trên đà may mắn.
3: Là vua poker.
4: Thùng phá sảnh.
3: Quý cô đây chiến thắng. Chúc mừng cô nha.
0: Đâu, xin mời.
4: Luis Alberto, cảm ơn anh rất nhiều.

0: Lui Abeto, tôi có chuyện muốn nói.
1: Anh Lai, anh muốn gì?
0: Tôi có thông tin kẻ đặt bom trong xe ban trong buổi sự kiện lần trước.
1: Cái gì? Sao anh lại?
0: Tôi không có thời gian. Tôi biết ai đặt nó và ai yêu cầu. Nhưng phải đưa cho tôi 20.000 đô.
1: Tôi mất tất cả rồi, tôi không còn tiền nữa.
0: Anh có tất cả tiền trên thế giới. Anh muốn biết hay không đi? Tôi sẽ gia hạn tới ngày mai, 3 giờ chiều mai tại vườn ươm Koyukan.

0: Bình Kara, tôi có chuyện phải nói cho anh biết. Đêm qua có người nói với tôi rằng anh ta có thông tin về quả bom đó.
1: Cái gì? Sao anh ta có được thông tin, làm sao mà biết được chứ?
0: Đúng vậy, nếu như nghe được gì thì do anh ta có manh mối, đúng không?
1: Anh đã gặp hắn ở đâu vậy?
0: Bên ngoài sông bạc.
1: Anh ta chắc là muốn tiền của anh rồi.
0: 20.000 đô.
1: Luis Alberto, đó chính là cái bẫy. Chúng ta phải hành động hết sức cẩn thận. Cũng nên cho ba của anh, ông Alberto, biết được việc
0: không, này. Không, ba tôi không muốn xáo trộn mọi thứ. Ông ấy tự mình ra lệnh. Người đó hẹn gặp tôi lúc 3 giờ chiều mai tại cổng vườn ươm Coyocan. Tôi biết chỉ có anh mới giúp bảo vệ cho ba tôi, nhưng mà
1: anh cũng nằm trong nhiệm vụ ba anh giao cho tôi. Tôi sẽ đi cùng với anh.
0: Cảm ơn anh. Tôi phải chứng minh là tôi không đứng sau âm mưu đặt bom đó mới được.
2: Nó bắt nguồn từ Latin, có nghĩa là một người phụ nữ nhìn trẻ tuổi sẽ đại diện người giúp việc khi mà anh đi chợ để tìm món hời.
1: Món hời?
2: Không biết món hời sao? Tôi thề là giúp anh học tiếng Đức dễ hơn. Tôi thề đó.
1: Không, nhưng mà tôi thích giọng Latin của cô. Thôi được rồi Mariana, tôi sẽ để cô ở lại ăn.
2: Phải nhớ cẩn thận ngôn ngữ chợ búa, coi chừng nói sai đó.
1: Mắc cá nè. Món hời nè.
2: Được rồi, đừng có quên nha. Nhân tiện thì tôi đã mua đệm sưởi mà anh nói đó, anh có thể xài bây giờ.
0: Cảm ơn cô, nhưng không phải cho tôi.
2: Thiệt hả? Vậy là cho ai?
0: Cô sẽ sớm biết thôi. Chúng ta sẽ gặp trên đường tới công ty.
2: Đây hả? Ai sống ở đây vậy?
0: Trini, bà vú của tôi. Tôi đã kể với bà ấy. Bà ấy là người tuyệt vời nhất thế gian.
2: Tôi sẽ gặp bà ấy sao?
0: Đúng, vào
2: được
0: đi
2: rồi.
0: Bên đây nè. Đây.
2: Đẹp ba. Thật đó.
3: Cháu trai của bà Luis thật vui khi thấy con. Con dẫn ai đến đây vậy?
0: Bà nhìn đi bà, con sẽ giới thiệu với bà. Đây là Mariana Villarreal.
2: Xin chào, rất vui được gặp bà. Bà anh ấy kể vậy. Với con rất nhiều điều về bà rồi.
3: Tốt hơn là nó nên làm vậy, nếu không nó sẽ phải tìm người khác để làm bánh đó.
0: Ba, đây là cái đệm con nói với bà lúc trước.
3: Trời ơi, cảm ơn con trai nhiều lắm. Giờ thì bà có thể nhảy. Không, chưa có nhảy được.
2: Bà sẽ là thành viên trong nhóm của con, ai cũng thích khiêu vũ.
3: Đúng vậy,
2: vậy. Mình chỉ cho anh ấy một chút về âm nhạc và khiêu vũ thôi bà ơi. Bởi vì anh ấy không biết khiêu vũ gì hết.
0: Tôi sẽ học ngay, tôi học rất nhanh đó.
2: Có tiến bộ một chút rồi đó.
0: Bà, con phải đi làm rồi, con tới đưa cái này thôi.
3: Bà thích gặp con Mariana, con có thể ở lại đây.
2: Cảm ơn bà Ginny. Nhưng con có thể dùng nhà vệ sinh một chút rồi ra có được không hả bà?
3: Tất nhiên là được rồi con gái à. Đi thẳng hành lang đến cái cửa phía sau.
2: Cảm ơn bà, xin phép.
3: Con trai, bà biết hết rồi nha, đừng có giấu nữa. Con thật sự đang yêu đó.
0: Con hả? Không đâu bà, Mariana là... Bà thực sự nghĩ là con đang yêu sao?
3: Nhưng con cũng mong đợi đứa bé với Soraya. Ôi trời, Luis, con đang tự làm bản thân mình rối tung lên hết. Đứa bé đáng thương.
4: Tôi phải cúp máy. Chúng tôi chắc chắn sẽ làm gì đó. Tạm biệt. Xin chào anh yêu.
0: Em có thời gian nói chuyện không?
4: Có, tất nhiên rồi, vào đây. Có chuyện gì hả?
0: Anh muốn nói thật với em một chuyện. Anh cần mượn của em một ít tiền.
4: Trời ơi Louis, em tưởng có chuyện gì nghiêm trọng.
0: Không,
4: anh làm em sợ đó.
0: Không phải chuyện gì đáng cười đâu. Anh cần 20.000 đô Soraya. Anh cần nói để trả cho người biết kẻ nào đặt bom vào chiếc xe của ba anh.
4: Bom hả? Anh nói trái bom gì vậy?
0: Là vụ tai nạn được đưa tin rất nhiều lúc trước. Nói thật ra là vụ ám sát. Anh đã tranh cãi với ba tới nỗi bị đánh. Anh nghĩ rằng mình có thể làm chút gì.
4: Cái gì? Sao không ai nói với em gì hết vậy? Ngay cả chú cũng không nói em biết
0: bình
4: có thể
0: tĩnh,
4: như vậy
0: bình
4: sao?
0: Bình tĩnh lại đi. Anh đã tăng cường an ninh khắp nhà của anh rồi. Dù sao thì anh vẫn sẽ quyết tâm tìm ra kẻ chủ mưu. Anh không muốn ba anh nghĩ chuyện đó do anh làm. Em có hiểu không?
4: Có, tất nhiên là em hiểu mà. Anh muốn tìm ra chân tướng. Nhưng người đàn ông đó là ai? Anh ta có nguy hiểm không?
0: Anh không biết. Anh ta tiếp cận anh ở sòng bạc. Anh đã đồng ý gặp mặt ở vườn ươm Coyocan vào 3 giờ chiều nay. Anh hứa anh sẽ cẩn thận với anh ta, nhưng mà anh đang rất cần tiền.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Đảng và Cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, nâng cao hiệu lực hiệu quả của hệ thống chính trị cơ sở không nằm ở những khẩu hiệu mà được đo đếm bằng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và những chuyển biến rõ nét trong đời sống kinh tế xã hội. Tại Đắk Lắk, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp cùng đợt cao điểm 100 ngày tập trung tháo gỡ điểm nghẽn và nâng cao hiệu quả chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh đã tạo ra những bước chuyển thực chất. Đó là sự linh hoạt ứng dụng truyền thông số cùng quyết tâm chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang kiến tạo phục vụ phát triển của đội ngũ cán bộ công chức đã góp phần xóa rào cản địa lý ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, hướng tới xây dựng một nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, hết lòng phục vụ nhân dân. Đây là nội dung sẽ được đề cập trong chuyên mục Đảng và Cuộc sống hôm nay.
1: Làm sạch dữ liệu hành chính, chuẩn hóa hạ tầng công nghệ và nâng cao kỹ năng cho công chức cấp xã. Đó là những nhiệm vụ trọng tâm đang được tập trung triển khai tại Đắk Lắk trong đợt cao điểm 100 ngày tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số. Tỉnh ưu tiên giải quyết 10 nhóm vướng mắc quan trọng từ thể chế, hạ tầng, dữ liệu đến kỷ luật thực thi. Sau 2 tháng thực hiện, đợt cao điểm đã tạo ra sự thay đổi rõ nét tại các trung tâm phục vụ hành chính công. Trách nhiệm và sự chủ động của đội ngũ công chức đã rút ngắn đáng kể thời gian chờ đợi, mang lại sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp khi đến làm thủ tục.
2: Tinh thần các nhân viên ở đây phục vụ, người ta phục vụ rất là chu đáo mà nhanh, rất là nhanh lẹ. Đó, nên mọi người làm rất là ok về vấn đề giấy tờ. Đó, thì em mới xuống làm đây mà đã xong rồi, giờ em phải đi về.
3: Để tạo thuận tiện nhất cho người dân trong quá trình chuyển đổi số thì người dân thiết thực nhất là người dân không phải đi lại nhiều và cắt giảm về thời gian, rồi cắt giảm về thủ tục thì là sẽ giảm bớt cho thời gian cho người dân, như là thời gian người dân ví dụ như 3 ngày thì giảm xuống còn ngày rưỡi, hoặc có thể là cán bộ cũng có thể là làm ngay cho người dân để người dân có thể được nhận các thủ tục ngay tại chỗ, không cần chờ đến 1 ngày hoặc 2 ngày hoặc là 3 ngày.
1: Đến nay, phường Tân Lập đã tiếp nhận gần 8.000 hồ sơ hành chính, 100% hồ sơ được xử lý hoàn toàn trên môi trường trực tuyến và giải quyết đúng hạn. Điểm mới là hạ tầng số đã được trang bị đến từng buôn, tổ dân phố thông qua phong trào Bình dân học vụ số và sự hoạt động tích cực của Tổ công nghệ số cộng đồng. Việc đưa công nghệ về tận nhà văn hóa cộng đồng đã giải quyết rào cản thời gian, giúp bà con nông dân có thể làm thủ tục hành chính ngay trong ngày nghỉ mà không ảnh hưởng công việc nương rẫy.
4: Chúng tôi đưa cán bộ cùng với đoàn thanh niên, cùng với tổ công nghệ số cộng đồng về tận các cái tổ dân phố, cái buôn để hướng dẫn cho người dân cái làm cái thủ tục hành chính trực tuyến. Và sắp tới thì chúng tôi cũng dành một nguồn vốn của địa phương là trang bị máy tính cho các cái buôn tổ dân phố để cái tổ công nghệ số cộng đồng hỗ trợ người dân làm được thủ tục hồ sơ trực tuyến tại cái nhà văn hóa cộng đồng để giảm cái số lượng người dân không nhất thiết phải đến cái trung tâm phục vụ hành chính công mới làm hồ sơ nữa, là trực tiếp họ làm cái đó, thì những người dân có bận bịu làm việc nương rẫy mùa màng thì thứ bảy chủ nhật vẫn làm được hồ sơ trực tuyến tại dưới nhà văn hóa cộng đồng.
1: Trên phạm vi toàn tỉnh, kết quả nổi bật của chiến dịch 100 ngày tháo gỡ điểm nghẽn là tinh thần thẳng thắn nhìn vào các điểm nghẽn để điều chỉnh, hoàn thiện quy trình thủ tục, từ đó phục vụ nhân dân doanh nghiệp được tốt hơn. Đến nay, Đắk Lắk đã hoàn thành rà soát hơn 1.700 quy trình nội bộ, đơn giản hóa 224 thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp, công khai minh bạch 524 thủ tục nội bộ trên cổng dịch vụ công, quyết tâm xóa bỏ các khâu trung gian chồng chéo, kiên quyết không để

0: Để phát sinh các giấy phép con và thúc đẩy tái sử dụng dữ liệu số, đúng đủ sạch sống, tạo hành lang thông thoáng cho cán bộ cơ sở giải quyết công việc nhanh chóng, chính xác. Chiến dịch cũng đã từng bước chấm dứt tình trạng đùn đẩy, né tránh hay nói nhiều làm chậm trong bộ máy hành chính.
1: Bố trí sắp xếp lại đội ngũ cán bộ công chức thực hiện cái nhiệm vụ này ở trung tâm. Và chúng tôi tăng cường cơ sở vật chất trang thiết bị với cái sự chỉ đạo cũng như là thực hiện cái nhiệm vụ cải cách hành chính cũng như là các cái nhiệm vụ khác ở trung tâm cho bà con nhân dân. Cho đến nay thì đơn vị chúng tôi cũng là một trong những đơn vị mà cũng được cấp trên đánh giá là cũng khá tốt trong giai đoạn vừa qua. Và trong thời gian tới thì để làm tốt hơn cái việc này thì chúng tôi cũng đã có cái kế hoạch và tiếp tục sẽ đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và bố trí sắp xếp cán bộ phù hợp để mà rồi đáp ứng cái yêu cầu nhiệm vụ trong cái tình hình mới.
0: Cùng với cải cách thủ tục hành chính, hệ thống trang thông tin điện tử và các nền tảng số cấp xã đang phát huy vai trò là kênh truyền thông chính thống đa chiều và hiện đại. Tại xã Đu Cờ Măng, địa bàn rộng hơn 114 km2 với 19 dân tộc sinh sống, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tới 50% dân số. Việc vận hành hiệu quả các trang truyền thông số như Đu Cờ Măng Ngày Mới đã giúp cụ thể hóa các chỉ đạo điều hành, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, chính sách an sinh xã hội hay mô hình phát triển làng nghề dệt tơ tằm, tơ sen thành dạng bài viết ngắn, hình ảnh trực quan và video sinh động. Do đó bà con dễ tiếp cận, hiểu đúng và chủ động làm theo.
2: Địa phương có các trang fanpage như Đu Cờ Măng Ngày Mới, trang trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công, đoàn thanh niên xã Đu Cờ Măng, hội liên hiệp phụ nữ xã, vân vân. Thì qua những trang này thì tôi cảm thấy rất thuận lợi về việc nắm bắt thông tin, thông báo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, các chính sách hỗ trợ bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số được giải đáp trực tuyến mà không cần phải đi lại như trước nữa. Thì từ đó thì tạo sự gần gũi giữa chính quyền địa phương và bà con nhân dân.
0: Ứng dụng linh hoạt các nền tảng số đã xóa đi khoảng cách địa lý, nâng cao rõ rệt hiệu quả quản trị tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi. Thay thế phương thức họp dân hay gõ cửa từng nhà tốn nhiều thời gian như trước, mọi thông báo chỉ đạo, các chính sách hay hướng dẫn thủ tục hành chính được chuyển tải nhanh đến từng hộ gia đình. Đây còn là không gian tương tác hai chiều, giúp chính quyền kịp thời lắng nghe tâm tư nguyện vọng, giải đáp trực tiếp vướng mắc của nhân dân ngay từ khi mới phát sinh, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa đảng, chính quyền và nhân dân.
3: Quay trước đây thì để tuyên truyền được một văn bản hay là các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước thì chúng tôi phải tổ chức một cuộc họp dân hoặc là đi từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền cho bà con. Nhưng nhờ có các trang fanpage thì chúng tôi đến bây giờ chỉ cần chia sẻ các nội dung văn bản cũng như là các công văn tuyên truyền thì ngay lập tức người dân đã nắm được và số lượng người dân tiếp cận được các trang fanpage này thì cũng nhiều hơn so với trước kia.
4: Qua những cái đánh giá hàng quý, hàng tháng cũng như năm, một năm tổng kết chính quyền hai cấp á, thì chúng tôi thấy là ngoài những cái truyền thống là ví dụ như trang thông tin ở đài truyền thanh thì những cái trang thông tin trên nền tảng số á, thì đến thời điểm này mà đánh giá lại thì thật sự nó hiệu quả. Nghĩa là người dân tiếp cận một cách nhanh nhất mà có những cái phản hồi của người dân trực tiếp trên đó và chúng tôi cũng có những cái mà trao đổi trên cái nền tảng số đấy, nên rằng những cái trang như thế thì trao đổi nghĩa là có những cái là không tháo gỡ ngay trên những cái diễn đàn ở trên những cái trang mạng đó thì dẫn đến là công tác điều hành lãnh đạo tuyên truyền ở chủ trương nó mang tính chất là hiệu quả.
0: Tại phường Buôn Ma Thuột, địa phương có quy mô dân số lớn nhất tỉnh với gần 170.000 người. Việc kết hợp truyền thông số với cải cách hành chính đã mang lại những kết quả tích cực. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt trên 99%, 100% hồ sơ tài chính thực hiện thanh toán trực tuyến. Đặc biệt, ứng dụng Zalo Mini App, chính quyền số phường Buôn Ma Thuột với 10 phân hệ tiện ích đã tối ưu hóa dịch vụ công, đồng thời mở ra kênh quảng bá tiềm năng thu hút nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế xã hội.
5: Trang thông tin điện tử fanpage không chỉ là nơi đăng tải thông tin hành chính mà là nơi tuyên truyền hành chính chính quyền cơ sở và cầu nối nhanh nhất đưa tin chính thống đến với người dân và kênh quảng bá của địa phương.

0: nền tảng xã hội đầu tư của địa phương và doanh nghiệp tổ chức và đầu tư, góp phần đẩy mạnh cái chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính và phát triển kinh tế xã hội. Do đó, địa phương xác định lấy nền tảng số làm cầu nối, lấy thông tin làm động lực, lấy quảng bá thương mại và kết nối đầu tư làm giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
1: Đến nay, 100% xã phường, cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã thiết lập và vận hành ổn định các kênh truyền thông trên nền tảng số. Việc chủ động thông tin chính thống, công khai quy trình hành chính đã tạo dựng niềm tin vững chắc, đưa hệ thống mạng xã hội trở thành cầu nối quan trọng, nhanh chóng đưa các nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nước vào đời sống xã hội. Hiệu quả vận hành của bộ máy chính quyền hai cấp cũng được thể hiện sinh động qua các chỉ số phát triển kinh tế xã hội. Trong 8 tháng đầu năm 2026, xã Eka ghi nhận tổng giá trị sản xuất đạt 4.130 tỷ đồng, thu ngân sách đạt 145,4 tỷ đồng, vượt 45,7% so với dự toán tỉnh giao. Tại nhiều xã miền núi, vùng cao như Giang Mau, giá trị sản xuất cũng ghi nhận mức 445 tỷ đồng, thu ngân sách đạt 107,2% kế hoạch năm. Còn tại xã Econop, thu ngân sách nhà nước đạt kế hoạch giao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, góp phần nâng cao đời sống nhân dân. Hệ thống chính trị địa phương hoạt động ổn định, vận hành hiệu quả. Công tác phân cấp quản lý, quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ bảo đảm đúng thẩm quyền, công khai, minh bạch.
2: Địa phương sẽ cố gắng tiếp tục phát huy những cái nội dung mà đã làm tốt và tích cực khắc phục và tìm những cái giải pháp để làm sao sớm khắc phục những cái nội dung mà chưa làm được hoặc là làm chưa tốt, để làm sao mà từ giờ trở đi là cái công tác vận hành về công tác tổ chức cán bộ, quy hoạch cũng như là về cái kế hoạch đào tạo kỹ năng nghiệp vụ cho tất cả các cán bộ công chức đã được triển khai một cách đồng bộ và đảm bảo đúng tất cả các quy định của pháp luật.
1: Vận hành chính quyền địa phương hai cấp đã trao quyền chủ động cho chính quyền cấp xã, trực tiếp xử lý phần lớn các công việc quản lý nhà nước trên địa bàn. Quá trình này tại Đắk Lắk diễn ra đồng thời với việc triển khai nghị quyết số 57 về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo động lực đổi mới mạnh mẽ trong quản trị công. Tuy nhiên, sau khi sáp nhập mở rộng địa giới hành chính, quy mô quản lý tăng về diện tích lẫn dân số, gây áp lực rất lớn lên đội ngũ cán bộ cơ sở. Thường trực tỉnh ủy Đắk Lắk đã tổ chức nhiều đoàn làm việc trực tiếp với cấp ủy chính quyền các địa phương, nắm bắt khó khăn vướng mắc, đồng thời chỉ đạo đội ngũ cán bộ tiếp tục đổi mới tư duy từ quản lý hành chính sang kiến tạo phục vụ phát triển, chủ động tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn về đất đai, giải phóng mặt bằng và đầu tư công. Mỗi địa phương cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm người đứng đầu, giải quyết dứt điểm từng phần việc thuộc thẩm quyền để khai thông mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển.
3: Tiềm năng thì phải được chuyển thành dự án, thành sản phẩm, thành việc làm, thành nguồn thu của nhân dân và thu nhập của nhân dân. Chứ cứ nói tiềm năng biết là nó không có cái sản phẩm gì thì không thực hiện được. Tập trung xử lý những điểm nghẽn, nhất là giải phóng mặt bằng, xác định nguồn gốc đất, nguồn vật liệu xây dựng, tiến độ giải ngân các công trình dự án. Nên là bây giờ phải tổng rà soát lại những cái công trình, nhất là công trình chậm triển khai á, vướng mắc chỗ nào, xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền và thời hạn xử lý. Cái này là tỉnh đã chỉ đạo rất rõ rồi. Và tôi đề nghị đây là cái việc rất quan trọng để tháo gỡ nguồn lực phát triển trên địa bàn này, các đồng chí phải tập trung chỉ đạo. Việc thuộc thẩm quyền xã thì phải chủ động giải quyết. Việc liên quan đến sở ngành thì phải phối hợp và tham mưu xử lý. Chứ không có đổ thừa là trên địa bàn của mình, nhưng việc đó là của ông sở này sở kia là tôi không biết là không được. Đây là trách nhiệm trên địa bàn này, các đồng chí phải tham mưu phối hợp xử lý.
1: Thực tiễn vận hành chính quyền địa phương hai cấp tại tỉnh Đắk Lắk đã chứng minh tính đúng đắn trong đổi mới phương thức điều hành và phục vụ nhân dân. Nâng cao năng lực quản trị của chính quyền cấp cơ sở vừa là giải pháp trước mắt, đồng thời là nền tảng để xây dựng một nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, minh bạch. Việc hoàn thiện thể chế phân quyền, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tăng cường tự chủ tài chính và đẩy mạnh chuyển đổi số đã góp phần tạo nền tảng quan trọng để hệ thống chính trị cơ sở tại Đắk Lắk hoạt động ngày càng hiệu lực hiệu quả, củng cố niềm tin của nhân dân, tạo đà phát triển bền vững cho tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn mới.
4: Chuyên mục Đảng và cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: Sau 8 tháng năm 2026, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo giữ vai trò quan trọng và nhiều ngành gắn với sản phẩm hàng hóa có mức tăng khá. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp 8 tháng năm 2026 ước tăng 14,63% so với cùng kỳ năm trước. Riêng công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 15,41%, tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ yếu của toàn ngành. Trong nhóm ngành chế biến, sản xuất chế biến thực phẩm tăng 20,19%, sản xuất đồ uống tăng 17,78%, chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa tăng 15,99%, sản xuất trang phục tăng 10,46%. Một số sản phẩm có sản lượng tăng khá như cà phê bột các loại đạt hơn 45.122 tấn, tăng 24,26%. Cá ngừ đóng hộp đạt hơn 5.442 tấn, tăng 27,82%. Hạt điều khô đạt hơn 64.482 tấn, tăng 8,05%. Riêng trong tháng 8, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 21,31% so với cùng kỳ, trong đó công nghiệp chế biến chế tạo tăng 20,51%.
1: Hoạt động xuất khẩu hàng hóa của tỉnh Đắk Lắk tiếp tục duy trì tăng trưởng trong 8 tháng đầu năm 2026, trong đó một số nhóm hàng nông sản ghi nhận mức tăng khá. Tính chung 8 tháng, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt khoảng 2,06 tỷ đô la Mỹ, tăng 1,78% so với cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 8, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 245 triệu đô la Mỹ, tăng 1,24% so với tháng trước. Trong các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực, cà phê tăng 6,79%, hàng rau quả tăng 53,90%, hải sản tăng 16,83%. Ở chiều ngược lại, kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu giảm 1,4%, hạt điều giảm 4,48% so với cùng kỳ.

0: Thưa quý vị và các bạn, trái cây, nông sản Đắk Lắk có lợi thế về sự đa dạng chủng loại, chất lượng, nguyên liệu, quy mô vùng trồng lớn và mùa vụ của nhiều loại cây có sự khác biệt so với các vùng sản xuất khác. Tuy nhiên, trên thị trường, trái cây tươi vẫn là dạng sản phẩm chủ yếu, trong khi thời gian bảo quản ngắn khiến việc tiêu thụ phụ thuộc nhiều vào mùa vụ. Khi sản lượng ngày càng lớn, việc đa dạng hóa sản phẩm và tăng tỷ lệ chế biến, nhất là cấp đông, đang trở thành một hướng đi bền vững để giữ chất lượng trái cây sau thu hoạch, giảm áp lực tiêu thụ trong mùa vụ và mở rộng thị trường cho nông sản, đáp ứng đa dạng hơn nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng.
1: Đắk Lắk hiện có khoảng 79.048 hecta cây ăn trái với nhiều loại trái cây đã được thị trường trong và ngoài nước biết đến. Trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đã thu hoạch được 72.969 tấn sầu riêng, chanh leo 13.600 tấn, chuối 50.899 tấn và xoài 6.710 tấn. Phần lớn trái cây sau thu hoạch vẫn được đưa ra thị trường dưới dạng tươi. Với đặc thù thời gian bảo quản không dài, sản phẩm cần được thu mua, vận chuyển và tiêu thụ trong khoảng thời gian phù hợp. Khi sản lượng tập trung vào từng thời điểm thu hoạch, áp lực tiêu thụ cũng tăng lên. Đơn cử như mặt hàng sầu riêng, năm 2025, sản lượng sầu riêng của Đắk Lắk đạt khoảng 446.000 tấn. Đến năm 2026, diện tích sầu riêng của tỉnh khoảng 41.000 hecta. Trong 6 tháng đầu năm 2026, sản lượng thu hoạch ước đạt 72.969 tấn, tăng 13,27% so với cùng kỳ. Trong khi đó, nhu cầu của thị trường không chỉ tập trung vào mùa thu hoạch mà còn ở những sản phẩm có thể bảo quản lâu hơn, thuận tiện hơn trong sử dụng và phù hợp với nhiều cách chế biến.
2: Công ty chúng tôi chuyên về sản xuất về các loại trái cây cấp đông, nước ép trái cây cấp đông và trái cây tươi đóng gói để xuất khẩu. Ngành trái cây này thì chúng tôi đã có kinh nghiệm làm 6 năm rồi. Tôi có đi khảo sát khắp vùng Tây Nguyên, nhưng tôi nhận thấy này, ở Đắk Lắk nói chung thì là có tiềm năng rất lớn về phát triển trái cây, và thứ nhất là về khí hậu, thổ nhưỡng và đa dạng về các loại trái cây về mùa vụ. Nên là để cho hiệu quả hơn để về phát triển thì các doanh nghiệp xuất khẩu chúng tôi là đang xây dựng cái chuỗi giá trị sản xuất từ giữa hợp tác xã, nông dân và chính quyền địa phương và doanh nghiệp để chung tay vào để phát triển, xây dựng những cái chỉ tiêu hay là những cái loại trái cây có đạt tiêu chuẩn, hay các nước có nhu cầu xuất khẩu lớn thì chúng tôi sẽ tư vấn và cùng nhau xây dựng cái chuỗi đó.
1: Từ nguồn nguyên liệu, phương cách đưa trái cây ra thị trường cũng ngày càng đa dạng hơn.

0: Bên cạnh sản phẩm tươi, một phần trái cây được sơ chế, làm nước ép, xay nhuyễn hoặc cấp đông, tùy từng loại nguyên liệu và nhu cầu của thị trường. Mỗi dạng sản phẩm phù hợp với những nhu cầu sử dụng, thói quen tiêu dùng và nhóm khách hàng khác nhau. Nếu trái cây tươi phù hợp với nhu cầu sử dụng trực tiếp, thì nước ép, sản phẩm xay nhuyễn hay trái cây cấp đông có thể đáp ứng những nhu cầu khác về chế biến, bảo quản và sử dụng tại gia đình hoặc trong các cơ sở kinh doanh thực phẩm. Với những loại trái cây có sản lượng lớn và thời gian thu hoạch tập trung, việc phát triển nhiều dạng sản phẩm cũng giúp doanh nghiệp mở rộng kênh tiêu thụ nguyên liệu thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào thị trường trái cây tươi. Cùng với sự đa dạng về sản phẩm, các khâu sơ chế, chế biến cũng đang được quan tâm hơn. Riêng ngành hàng sầu riêng, bóc tách muối và cấp đông. Đây là một trong những hướng giúp kéo dài thời gian sử dụng sản phẩm, nhất là với những loại trái cây có mùa vụ tập trung và sản lượng lớn.
1: Đối với thị trường cấp đông thì một trong những cái xu hướng mà chúng tôi phải nói và khẳng định rằng là tới đây sẽ càng phát triển hơn nữa, chứ không phải là chỉ mặt hàng trái tươi. Bởi vì khi mà mặt hàng trái tươi nó siết về cái mẫu mã cũng như là cái sự phát triển của ngành hàng mình nó quá lớn, cái cung vượt cầu thì cái nhu cầu về trái tươi không kịp, thì chắc chắn thì những cái mặt hàng mà cấp đông như cơ sở của chúng tôi đây thì rất là cần thiết.
0: Thực tế cho thấy cấp đông không thay thế sản phẩm tươi mà tạo thêm một cách đưa trái cây đến thị trường. Với người tiêu dùng, sản phẩm cấp đông có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng trái cây ở những thời điểm không trùng với mùa thu hoạch, đồng thời tạo thêm lựa chọn về cách bảo quản và chế biến. Với vùng nguyên liệu, đó cũng là thêm một kênh tiêu thụ bên cạnh bán tươi. Để sản phẩm cấp đông giữ được chất lượng, yêu cầu đặt ra bắt đầu từ chính nguyên liệu đầu vào.
2: Để đảm bảo được chất lượng đầu ra thì đầu tiên mình phải đánh giá được chất lượng đầu vào. Thứ nhất là các cái vùng nguyên liệu của mình ta đang trồng sẽ tuân theo quy trình của Việt Gáp, Lô và Gáp hay không, và mình phải đánh giá trước được cái rủi ro tiềm ẩn về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật hay là sản phẩm kém ngay từ ban đầu. Song song với đó là nhà máy đã xây dựng về giấy chứng nhận ISO 22000:2018 và xây dựng tiêu chuẩn BRC để tiêu chuẩn đi xuất khẩu thị trường Mỹ và châu Âu. Hiện tại chúng tôi đang vận hành theo tiêu chuẩn đó.
1: Đối với cơ sở tôi thì chủ yếu tập trung vào cái mặt hàng là mình làm cấp đông, nên là cái chất lượng cơm là một trong những cái mà chúng tôi cực kỳ quan tâm. Ngoài cái việc mà chúng tôi kết hợp cùng với lại công ty Nông Hóa Xanh để làm cái quy trình sầu riêng cho nó bền vững, nói về chất lượng cơm để chúng tôi đảm bảo cái đầu vào, thì gần như là tổ hợp tác của chúng tôi cùng với bà con kết hợp làm để là nâng cao cái chất lượng. Từ cái đầu vào thì chúng tôi làm cái đầu ra thì được khách hàng rất là ưa chuộng.
0: Từ chất lượng nguyên liệu đến khâu cấp đông và bảo quản, mỗi công đoạn đều ảnh hưởng trực tiếp đến sản phẩm khi đến tay người tiêu dùng. Với Đắk Lắk, phát triển trái cây không chỉ là câu chuyện làm ra nhiều sản phẩm hơn, mà còn là làm sao để một phần sản lượng có thể được giữ lại, chế biến và đưa ra thị trường dưới nhiều dạng khác nhau, phù hợp với nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng. Trái cây tươi vẫn là một phần quan trọng của thị trường. Cấp đông có thể bổ sung thêm một hướng tiêu thụ, nhất là với những loại trái cây có sản lượng lớn và thời gian thu hoạch tập trung. Khi chất lượng nguyên liệu được kiểm soát, công nghệ chế biến phù hợp và điều kiện bảo quản được bảo đảm, sản phẩm cấp đông có thể giúp trái cây Đắk Lắk vượt qua giới hạn của mùa vụ, đáp ứng đa dạng hơn nhu cầu của thị trường và người tiêu dùng, đồng thời tạo thêm giá trị từ chính nguồn nguyên liệu tại địa phương.
3: Thưa quý vị và các bạn, từ nguồn nước hồ Serebok 3, nghề nuôi cá lồng bè đã được người dân địa phương thử nghiệm và từng bước mở rộng. Cá được đưa vào tiêu thụ tại thị trường trong tỉnh, đồng thời liên kết với các đơn vị chế biến. Từ chất lượng sản phẩm đến cách tổ chức sản xuất và tiêu thụ, những yếu tố này đang cùng tham gia vào hành trình đưa cá lồng từ mặt hồ đến thị trường.
4: Tại các lồng nuôi, việc chăm sóc cá được thực hiện trong môi trường mặt nước tự nhiên với đặc điểm khác so với hình thức nuôi trong ao hồ. Đây cũng là một trong những yếu tố tạo nên đặc trưng của sản phẩm cá lồng tại khu vực này.
5: Mình nuôi, mình phòng bệnh từ lúc nhỏ cho tới lúc lớn. Con cá ở đây thì về cái chất lượng thì nó tốt hơn ở ao, tại vì nó không có nhiễm rong, nhiễm bùn ấy. Ở đây nó được trong gói gọn trong cái lồng lưới rồi, nó không có tiếp xúc với rong với bùn nhiều, cho nên là cái thịt con cá nó sẽ trắng, sẽ thơm thịt hơn cá ở ao.
4: Chất lượng sản phẩm là yếu tố đầu tiên tạo nên giá trị, nhưng để hình thành một sản phẩm hàng hóa ổn định, quy trình sản xuất và khả năng chủ động các yếu tố đầu vào cũng có vai trò quan trọng. Với những cơ sở đã đầu tư quy mô lớn, việc kiểm soát từ con giống, thức ăn đến quá trình nuôi được tính toán theo một chuỗi thống nhất.
6: Thủy sản Trường Giang là sản xuất vừa con giống vừa sản xuất cám luôn. Thì mình nuôi thì mình được từ gốc đến ngọn, tức là từ cái khâu sản xuất cám cho đến khâu sản xuất giống cho đến khâu bán là mình bán trực tiếp cho người tiêu dùng. Cho nên là có rất nhiều chỉ là những cái thuận lợi cho mình, không phải phụ thuộc vào bên ngoài.
4: Việc không phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn cung bên ngoài giúp cơ sở nuôi chủ động hơn trong quá trình sản xuất. Cùng với đó, việc thử nghiệm các loại giống mới cũng hướng đến mục tiêu lựa chọn những đối tượng phù hợp, nâng hiệu quả và chất lượng sản phẩm khi mở rộng quy mô. Khi sản lượng tăng, câu chuyện tiêu thụ trở thành một mắt xích không thể tách rời của quá trình sản xuất. Với các hộ nuôi liên kết trong hợp tác xã nông nghiệp và du lịch Phú Nông, Buôn Đôn, việc tìm kiếm đầu ra được đặt cùng với quá trình tổ chức lại sản xuất, từng bước hình thành các mối liên kết với đơn vị chế biến và hệ thống phân phối.
7: Sau khi nuôi thử nghiệm thành công thì thành viên bắt đầu đầu tư làm lồng bè, và mới đây thì chúng tôi cũng kết nạp thêm thành viên và mở rộng cái quy mô đầu tư làm lồng bè. Thì trước khi mà triển khai nuôi quy mô lớn thì chúng tôi có đi khảo sát nhà máy chế biến phi lê cá rô phi xuất khẩu đi Mỹ và các nước châu Âu là của công ty Hùng Bang ở Phú Yên cũ. Thì sau đó thì chúng tôi đã ký kết các cái hợp đồng biên bản ghi nhớ hợp tác và phối hợp với họ để chúng tôi là liên kết là sản xuất và cung cấp cái nguồn nguyên liệu cho nhà máy chế biến của công ty Hùng Bang. Ngoài ra thì chúng tôi còn có cung cấp cho các cái đầu mối tập trung về chợ đầu mối của Buôn Ma Thuột, sau đó phân phối đi các huyện và các cái tỉnh lân cận trong cái khu vực Tây Nguyên.
4: Việc kết nối với các đầu mối phân phối giúp sản phẩm tiếp tục lưu thông đến người tiêu dùng ở nhiều địa bàn, đồng thời tạo cơ sở để người nuôi yên tâm duy trì sản xuất. Tuy nhiên, trên thực tế, một sản phẩm muốn duy trì chỗ đứng trên thị trường không chỉ cần đầu ra mà còn phải giữ được chất lượng trong suốt quá trình sản xuất. Khi sản xuất gắn với yêu cầu về chất lượng và có những mối liên kết tiêu thụ cụ thể, cá lồng không chỉ được tạo ra để bán tại chỗ mà đang từng bước trở thành một sản phẩm hàng hóa có thị trường, tạo nền tảng cho người nuôi duy trì và phát triển sản xuất lâu dài.
3: Chương mục sản phẩm và tiêu dùng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây cũng xin được khép lại. Xin được cảm ơn công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Hòa và công ty cổ phần thực phẩm sạch Núi Xanh đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Xin được kính chào và hẹn gặp lại.

0: vốn đầu tư, bạn đồng hành của nhà nông.
1: Sau những tháng đầu mùa mưa, hồ tiêu đang bước vào giai đoạn phát triển quan trọng. Trên cây, những chùm quả tiếp tục hoàn thiện, hạt bắt đầu quá trình tích lũy chất khô, chuẩn bị cho giai đoạn quyết định đến năng suất và chất lượng cuối vụ. Nhưng đây cũng là thời điểm lượng mưa và độ ẩm trong vườn thường ở mức cao. Cùng với yêu cầu nuôi dưỡng cây và quả, áp lực bệnh hại cũng là vấn đề người trồng hồ tiêu không thể chủ quan.
2: Cái hồ tiêu thì trong mùa mưa, đặc biệt là trong những cái tháng mưa nhiều như tháng 8, tháng 9 hiện nay, thì nhiều loại sâu bệnh hại phát sinh trên vườn. Nhưng mà đặc biệt là có hai cái loại bệnh mà chúng ta cần quan tâm.
1: Bảo vệ vườn cây trước áp lực bệnh hại, đồng thời cung cấp dinh dưỡng phù hợp khi hồ tiêu bước vào giai đoạn tích lũy chất khô của hạt đang là những yêu cầu cần được người trồng đặc biệt quan tâm. Chủ động phòng bệnh từ sớm, quản lý tốt vườn cây và điều chỉnh dinh dưỡng phù hợp theo từng giai đoạn, đó cũng là những nội dung chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong chương trình Canh tác Cà phê Thông minh hôm nay.
3: Xin kính chào quý vị và bà con đến với chương trình Canh tác Cà phê Thông minh. Thưa quý vị và bà con, khi hồ tiêu bước vào giai đoạn nuôi hạt, việc chăm sóc vườn cây cần được tính toán trên nhiều yếu tố. Không chỉ đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng, người trồng còn phải chủ động trước nguy cơ nấm bệnh, tuyến trùng và những bất lợi do độ ẩm trong vườn tăng cao trong mùa mưa. Trong thực tế sản xuất, mỗi nhà vườn có cách quản lý và chăm sóc khác nhau. Tuy nhiên, phòng bệnh từ sớm và thường xuyên theo dõi sức khỏe cây trồng đang là kinh nghiệm được nhiều nông dân chú trọng. Chúng ta hãy bắt đầu từ một vườn hồ tiêu đã được duy trì nhiều năm để xem người trồng đang chăm sóc cây như thế nào trong giai đoạn này.
1: Vườn cây của gia đình ông Trần Viết Sơn có diện tích gần 5 sào với hồ tiêu trồng sen cà phê. Những trụ tiêu trong vườn được trồng từ năm 2014 đến nay đã bước sang giai đoạn kinh doanh ổn định. Vụ vừa qua, gia đình ông Sơn thu khoảng 1,5 tấn tiêu khô, duy trì vườn tiêu trong nhiều năm. Kinh nghiệm mà ông Sơn đặc biệt coi trọng không phải đợi cây xuất hiện triệu chứng mới xử lý, mà là chủ động phòng ngừa ngay từ đầu. Trong quá trình chăm sóc, ông Sơn lựa chọn các giải pháp sinh học để quản lý một số đối tượng gây hại. Theo ông, cách làm này vừa hướng đến bảo vệ cây trồng, vừa hạn chế tác động đến môi trường đất, yếu tố mà gia đình ông đặc biệt quan tâm khi duy trì vườn tiêu lâu năm.
4: Đến giờ cái tuổi tiêu cũng được 12 năm rồi. Trong hồ tiêu, cái phòng ngừa là quan trọng. Tức là trong cái quy trình thì đầu mùa mưa là mình phòng tuyến trùng, rệp sáp, nấm.
1: Tuy nhiên, bước vào thời điểm mưa nhiều, độ ẩm trong vườn tăng cao cũng khiến áp lực phòng bệnh lớn hơn. Với kinh nghiệm thực tế của mình, ông Sơn đặc biệt lưu ý đến hai nguy cơ có thể cùng tác động đến sức khỏe bộ rễ.
4: Cái thời điểm này tôi lo ngại nhất cái độ ẩm trong cái vườn, vậy là cái mưa nhiều này, là cái nấm bệnh này. Thứ nhất là nấm bệnh phát triển, thứ hai là tuyến trùng. Hai cái này cộng sinh với nhau tấn công. Nên tôi cũng đang chuẩn bị tinh thần để tưới cho phòng bệnh theo cái quy trình.
1: Những lo ngại của người trồng cũng là vấn đề cần được nhìn nhận cụ thể trên từng vườn cây. Qua kiểm tra thực tế tại đây, tiến sĩ Trương Hồng nhận thấy phần lớn hồ tiêu đang sinh trưởng khá tốt, cây tương đối đồng đều. Tuy nhiên, trên vườn đã xuất hiện một số trụ có dấu hiệu cần được đặc biệt lưu ý. Chúng ta sẽ cùng chuyên gia nhận diện những dấu hiệu này và tìm giải pháp quản lý phù hợp trong điều kiện mùa mưa. Qua kiểm tra thực tế, tiến sĩ Trương Hồng đánh giá vườn hồ tiêu của gia đình ông Sơn nhìn chung có sức khỏe khá tốt, cây tương đối đồng đều và đang mang năng suất khá. Việc duy trì đa dạng sinh học trong vườn cũng là một trong những yếu tố hỗ trợ cây sinh trưởng ổn định. Tuy nhiên, trên vườn vẫn xuất hiện một tỷ lệ nhỏ cây có biểu hiện vàng lá, sinh trưởng kém. Theo chuyên gia, đây là dấu hiệu cho thấy tuyến trùng trong đất vẫn là một nguy cơ cần được theo dõi và quản lý thường xuyên.
2: Đây là một cái vườn mà hồ tiêu canh tác theo cái hướng bình vực rất là tốt, mang cái tính đa dạng sinh học, và chính điều này sẽ nó làm cho cái sức khỏe của cái vườn tiêu nó bền hơn. Tuy nhiên, trên cái vườn này mặc dù là nhìn chung là như vậy, sức khỏe vườn hồ tiêu khá tốt, cây khá đồng đều, tuy nhiên thì nó vẫn còn một số tỷ lệ không nhiều các cây có triệu chứng là bị bệnh vàng lá chết chậm, là do tuyến trùng tấn công.
1: Trong mùa mưa, tuyến trùng không phải là nguy cơ duy nhất. Mưa nhiều, độ ẩm cao, vườn thiếu thông thoáng và khả năng thoát nước kém còn tạo điều kiện cho bệnh chết nhanh phát sinh. Vì vậy, rong tỉa cây che bóng, giữ vườn thông thoáng, chủ động thoát nước và thường xuyên kiểm tra cây là những việc cần được thực hiện sớm. Nhưng phòng bệnh mới chỉ là một phía của bài toán. Ở thời điểm này, hồ tiêu cũng đã bước vào giai đoạn đầu của quá trình tích lũy chất khô trong hạt. Điều đó đồng nghĩa với nhu cầu dinh dưỡng của cây đang có sự thay đổi. Tại vườn, sau đợt bón phân phục hồi sau thu hoạch, từ đầu mùa mưa đến nay, gia đình ông Sơn đã tiếp tục bổ sung dinh dưỡng cho cây. Theo kinh nghiệm của ông, khi hồ tiêu chuyển dần sang giai đoạn nuôi hạt, hàm lượng dinh dưỡng cũng cần được cân đối lại phù hợp với tình trạng thực tế của vườn. Theo tiến sĩ Trương Hồng, ở giai đoạn đầu của quá trình tích lũy chất khô bên cạnh đạm, nhu cầu kali của hồ tiêu cũng tăng lên. Vì vậy, lựa chọn công thức phân bón cần hướng đến sự cân đối giữa sinh trưởng của cây và quá trình nuôi hạt.
2: Trong giai đoạn này, cây hồ tiêu bước vào giai đoạn tích lũy chất khô. Qua giai đoạn này thì cây hồ tiêu nó cần kali, cũng lượng kali cũng khá nhiều, tương đương với đạm. Giai đoạn này thì bà con lưu ý là chúng ta sử dụng những loại phân NPK có hàm lượng đạm và kali cao hơn so với lân là phù hợp. Ví dụ như là giai đoạn này chúng ta có thể là bón các loại phân đầu tâu tăng trưởng, ví dụ 16-6-19 hoặc là 16-8-16 vân vân, thì nó phù hợp cho cái giai đoạn này đối với cây hồ tiêu.
1: Bên cạnh các nguyên tố đa lượng, sau nhiều năm khai thác, nhu cầu về trung và vi lượng cũng là vấn đề cần được quan tâm. Canxi, magie cùng một số nguyên tố vi lượng không chỉ bổ sung dinh dưỡng cho cây mà còn gắn với việc duy trì môi trường đất thuận lợi để cây sử dụng phân bón hiệu quả hơn.
2: Bà con còn lưu ý bổ sung một số loại phân trung vi lượng cho cây hồ tiêu, bởi vì trong một

0: Quá trình canh tác lâu dài, nhu cầu về với lượng của cây nó cũng lớn dần theo thời gian. Và loại phân bón này thì nó có trong cái sản phẩm đầu trâu cân bằng đất, nó vừa có canxi, magie, có kẽm, bo và một số tổ cái lượng khác. Nó vừa cung cấp vi lượng và vừa đặc biệt là vừa cung cấp canxi, magie cho cây. Đồng thời, canxi, magie cũng góp phần cải thiện một phần pH của đất và từ đó nó giúp cho môi trường đất tốt hơn và nó sẽ làm tăng cái hiệu quả sử dụng phân bón khi mà bà con bón phân vào cho cây hồ tiêu.
1: Việc bổ sung dinh dưỡng vì thế không nên chỉ nhìn vào lượng phân bón cho mỗi lần, quan trọng hơn là xác định đúng nhu cầu của cây ở từng giai đoạn, kết hợp giữa dinh dưỡng đa lượng, trung vi lượng và quản lý môi trường đất, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón và duy trì sức khỏe vườn cây. Dinh dưỡng chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi cây có điều kiện hấp thu thuận lợi. Vì vậy, bên cạnh lựa chọn và cân đối phân bón, cách quản lý môi trường đất cũng là một phần quan trọng trong quá trình chăm sóc hồ tiêu. Một điểm đáng lưu ý tại vườn của gia đình ông Sơn là thảm thực vật tự nhiên vẫn được duy trì. Theo tiến sĩ Trương Hồng, đây cũng là một trong những giải pháp góp phần tăng tính đa dạng sinh học trong vườn hồ tiêu.
0: Khuyến cáo là nên tăng tính đa dạng sinh học trên vườn hồ tiêu của mình. Thì một trong những cái giải pháp đó là gì ạ? Tức là chúng ta giữ cái thảm phụ cho vườn hồ tiêu. Cái lợi ích của giữ thảm phụ cho vườn hồ tiêu thì nó làm cho là gì? Tức là nó làm giảm đi cái mật độ sâu bệnh hại trên vườn, bởi vì nó chia sẻ về cái mật độ của các loại sâu bệnh hại trên vườn hồ tiêu qua cái thảm phụ. Thứ hai nữa, cái thảm phụ đó là nó giúp cho cái việc hạn chế cái quá trình phân hủy chất hữu cơ và là làm cho đất đai tốt sụp hơn, giữ ẩm, hạn chế xói mòn, rửa trôi.
1: Thảm phủ giúp bề mặt đất hạn chế tác động trực tiếp của mưa, góp phần giữ ẩm, hạn chế xói mòn, rửa trôi và duy trì điều kiện thuận lợi hơn cho đất. Đây cũng là những yếu tố có ý nghĩa trong việc bảo vệ vùng rễ và nâng cao hiệu quả sử dụng dinh dưỡng của cây. Tuy nhiên, giữ thảm phủ không đồng nghĩa với để cỏ phát triển tự do. Trong mùa mưa, nếu thảm thực vật quá cao, vườn có thể trở nên rậm rạp, gây khó khăn cho việc đi lại, kiểm tra và chăm sóc cây.
0: Khi mà chúng ta giữ thảm phủ như vậy thì chúng ta lưu ý rằng là để chúng ta duy trì ở độ cao khoảng từ 20 đến 30 cm trên mặt đất là vừa. Nếu khi mà thảm phủ nó cao quá thì chúng ta dùng máy phát, chúng ta phát. Bởi vì chúng ta để thảm phủ cao quá, di chuyển chăm sóc trong vườn hồ tiêu sẽ bị ảnh hưởng.
1: Giữ thảm phủ ở mức hợp lý, quản lý tốt độ ẩm và môi trường đất, kết hợp bổ sung dinh dưỡng theo nhu cầu của cây là những yếu tố có mối liên hệ chặt chẽ. Mục tiêu cuối cùng không chỉ là nuôi tốt vụ quả hiện tại mà còn duy trì sức khỏe và khả năng sản xuất ổn định của vườn hồ tiêu trong những vụ tiếp theo.
2: Thưa quý vị và bà con, giai đoạn nuôi hạt là thời điểm hồ tiêu vừa cần được đáp ứng đầy đủ nhu cầu dinh dưỡng, vừa phải đối mặt với áp lực bệnh hại gia tăng trong điều kiện mưa nhiều, độ ẩm cao. Vì vậy, chăm sóc hồ tiêu trong giai đoạn này cần được thực hiện đồng bộ, cân đối dinh dưỡng theo nhu cầu của cây, quan tâm trung vi lượng, quản lý tốt môi trường đất, đồng thời chủ động theo dõi và phòng bệnh từ sớm. Khi đất được chăm sóc tốt, bộ rễ khỏe và dinh dưỡng được cung cấp phù hợp, cây sẽ có điều kiện thuận lợi hơn để nuôi hạt, duy trì sức sinh trưởng và tạo nền tảng cho năng suất ổn định. Chương trình canh tác cà phê thông minh hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn công ty cổ phần phân bón Bình Điền đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: Thưa quý vị và các bạn, một cuộc sống ổn định khi về già không phải là điều đến một cách ngẫu nhiên. Đó là kết quả của quá trình mỗi người chủ động chuẩn bị từ khi còn trong độ tuổi lao động. Với người làm công ăn lương, quá trình ấy có thể bắt đầu từ những năm tháng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Với lao động tự do, đó có thể là quyết định tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và kiên trì đóng góp qua từng tháng, từng năm. Điều đáng nói là giá trị của chính sách bảo hiểm xã hội không chỉ được nhìn thấy ở thời điểm người lao động đang đóng góp, mà rõ nét hơn khi họ bước sang một giai đoạn khác của cuộc đời, khi sức khỏe không còn cho phép làm việc như trước và một nguồn thu nhập ổn định trở nên cần thiết. Đó là câu chuyện về sự chuẩn bị cho tương lai và cũng là giá trị lâu dài của chính sách bảo hiểm xã hội.
1: Tại các xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, những hoạt động

0: Tư vấn tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội đang được triển khai theo hướng gần dân, sát với từng nhóm đối tượng. Những người làm nghề tự do, những người đã từng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu, được cung cấp thông tin cụ thể hơn về mức đóng, phương thức đóng cũng như quyền lợi có thể nhận được khi đủ điều kiện. Với nhiều người, trước khi đưa ra quyết định tham gia, họ đều cần nhất không phải là những lời vận động chung chung, mà là được giải thích để hiểu chính sách này thực sự mang lại điều gì cho bản thân và gia đình. Trong quá trình đó, việc tiếp cận người dân trực tiếp, giải đáp từng băn khoăn đang trở thành một cách làm quan trọng để chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện đến gần hơn với cuộc sống.
1: Khi đi tư vấn tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện á, thì điều người dân quan tâm nhiều nhất là sau này họ có được nhận lương hưu hay không. Thì khi đi tư vấn thì nhân viên bưu điện luôn giải thích rõ với người dân là khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì người dân sẽ được lựa chọn cái mức đóng phù hợp với cái điều kiện kinh tế của mình và linh hoạt trong cái phương thức đóng. Khi tham gia đủ điều kiện á, thì người dân sẽ được nhận lương hưu và được cấp thẻ bảo hiểm hưu trí trong suốt thời gian tham gia. Và ngoài ra nhà nước sẽ điều chỉnh lương hưu khi điều kiện kinh tế xã hội thay đổi. Khi giải thích như vậy thì người dân cảm thấy là cái chính sách này của nhà nước là rất là tốt, đã lo lắng cho đến với người dân, mà khi mà người dân không được tham gia bắt buộc thì sau này người dân vẫn có thể mà đóng góp được một cái khoản tiền nào đó của người dân, nhàn rỗi đó của người dân tham gia, thì để sau này được nhận lương hưu giống như những cái người mà đi công tác trong cơ quan nhà nước và còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế hưu trí nữa.
0: Không chỉ tư vấn về việc tham gia, những người làm công tác phát triển đối tượng còn giúp người dân hình dung rõ hơn về quá trình tích lũy của mình. Bởi với bảo hiểm xã hội tự nguyện, hiệu quả của quyết định hôm nay không thể nhìn thấy ngay lập tức. Đó là một quá trình cần sự kiên trì, nhưng đổi lại là những quyền lợi có ý nghĩa lâu dài khi người lao động về sau. Từ cách tiếp cận này, ngày càng có thêm những người lao động tự do lựa chọn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Họ không có một công việc ổn định với chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc, nhưng lại chủ động tạo cho mình một kế hoạch an sinh riêng.
2: Được nhờ các anh chị nhân viên bên bảo hiểm tư vấn thì hiện tại là có cái bảo hiểm xã hội tự nguyện thì được tư vấn kỹ và tôi cũng đã tham gia. Hy vọng là trong quá trình đóng thì được các anh chị quan tâm, hướng dẫn và để tôi hiểu được để tham gia cái bảo hiểm đó. Về già thì tôi được lương hưu với lại có hình như có hỗ trợ bảo hiểm y tế đi kèm, đúng không ạ? Nên là tôi thấy rất là yên tâm để có thể về già thì có lương hưu và có thể có bảo hiểm để đi thăm khám bệnh, thì nếu mà không may bị ốm đau không phụ thuộc vào con cháu.
0: Anh Lê Đình Hải Nguyên ở xã Ea Răng là một trong những trường hợp như vậy. Công việc tự do khiến nguồn thu nhập của anh phụ thuộc vào công việc từng thời điểm. Tuy nhiên anh cho rằng điều đó càng cần phải có sự chuẩn bị cho tương lai. Sau khi được tuyên truyền bằng nhiều hình thức, từ email, điện thoại đến tư vấn trực tiếp, anh đã quyết định tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và duy trì việc đóng phí qua tài khoản. Điều anh Nguyên hướng đến không phải là một khoản thu nhập trước mắt, mà là tạo dựng một nguồn thu nhập cho một thời điểm mà khả năng lao động của bản thân có thể không còn như hiện tại. Với những người làm nghề tự do, đây là một lựa chọn đòi hỏi sự chủ động, bởi khoản đóng bảo hiểm xã hội là khoản chi được thực hiện trong hiện tại, trong khi quyền lợi lớn nhất lại nằm ở tương lai. Chính vì vậy, để duy trì được quá trình tham gia, người dân cần hiểu rõ mục đích của việc đóng bảo hiểm xã hội và xác định đây là một khoản dành cho chính mình sau này.
3: Thì em cũng có tham gia hơn một năm nay rồi, bảo hiểm tự nguyện thì trước mắt thì cứ bảo hiểm thì sức khỏe, còn sau về già thì có một số lương hưu nhỏ gì đó để mình trang trải cuộc sống.
0: Câu chuyện của chị Mai Thị Mây lại bắt đầu từ một hoàn cảnh khác. Trước đây chị từng làm việc tại Viettel và có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Khi nghỉ việc, chị đứng trước một lựa chọn, nhận bảo hiểm xã hội một lần hay tiếp tục duy trì quá trình tham gia để hướng tới chế độ lương hưu sau này. Thay vì lựa chọn khoản tiền nhận ngay, chị Mây quyết định tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đến nay, chị đã duy trì việc tham gia khoảng 10 năm.
4: Sau khi mà tôi nghỉ làm ở Viettel là người ta đưa tôi cái sổ bảo hiểm, nhưng có nhiều người thì họ sẽ lấy về một cục tùy theo, nhưng mà tôi thì tôi nghĩ là đầu tư cho tương lai về già, tôi quyết định đóng tiếp để sau này là được hưởng cái chế độ lương hưu khi về già có

0: cái phần hỗ trợ cho yên tâm lúc tuổi già hơn.
1: Với chị Mây, quyết định tiếp tục tham gia được đưa ra từ một suy nghĩ khá đơn giản. Đó là thay vì sử dụng ngay khoản tiền có thể nhận được, chỉ coi những năm tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội là một sự đầu tư cho chính cuộc sống của mình sau này. Sự khác biệt nằm ở cách nhìn về tương lai. Nếu bảo hiểm xã hội một lần đem lại khoản tiền trong một thời điểm cụ thể, thì việc tiếp tục tham gia lại hướng tới một nguồn bảo đảm lâu dài hơn khi đủ điều kiện hưởng các chế độ theo quy định.
0: Bảo hiểm y tế thì khi mà mình tham gia thì là lúc mà mình không may mình bị đau ốm, mình đi viện thì mình phải nhập viện thì nhà nước sẽ hỗ trợ mình cái tiền tiền viện phí rồi thuốc men nữa, thì nói chung là cũng hỗ trợ nhiều trong cái lúc mình ốm đau. Tham gia bảo hiểm
1: xã hội tự nguyện. Hai cách tham gia khác nhau, hai hoàn cảnh khác nhau, nhưng anh Nguyên và chị Mây đều có chung một điểm. Họ không chờ đến khi tuổi cao mới nghĩ đến cuộc sống của mình sau này. Anh Nguyên tham gia khi đang là lao động tự do, chị Mây tiếp tục đóng sau khi đã có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Với cả hai, bảo hiểm xã hội được nhìn nhận như một quá trình tích lũy, chứ không phải một khoản đóng góp đơn thuần. Chính sự thay đổi trong nhận thức này đang tạo ra những chuyển biến tích cực trong việc phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tại cơ sở. Ở các địa phương, công tác tuyên truyền không chỉ được thực hiện thông qua các hội nghị hay những đợt tuyên truyền tập trung. Cán bộ nhân viên làm công tác phát triển đối tượng còn trực tiếp đến từng khu dân cư, gặp gỡ, trao đổi và giải đáp những vấn đề người dân quan tâm. Từ những cuộc gặp trực tiếp như vậy, câu chuyện về bảo hiểm xã hội tự nguyện không còn là một chính sách xa lạ. Người dân có thể hình dung rõ hơn về quá trình mình sẽ tham gia, quyền lợi hướng tới và ý nghĩa của việc duy trì lâu dài. Đây cũng là điều mà chính quyền cơ sở xác định cần được chú trọng nếu muốn mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội.
2: Ủy ban xã Hải Răng đã tổ chức cái hội nghị chuyên đề bảo hiểm y tế trên địa bàn, thì cũng đã phối hợp với các cơ quan đơn vị, trong đó là cơ quan bảo hiểm xã hội phối hợp với phòng văn hóa xã hội đã tham mưu cho ủy ban xã là ban hành quyết định giao chỉ tiêu cụ thể cho các cái 26 thôn buôn trên địa bàn. Trong đó thì có danh sách của các người là chưa tham gia, rồi các hộ gia đình, để chúng ta là tuyên truyền vận động trực tiếp thông qua cái hệ thống chính trị, các cái như hội phụ nữ, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh, hội nông dân, và tổ chức những cái buổi tuyên truyền cụ thể về tại các thôn buôn để nâng cao cái sự hiểu biết, cái sự quan tâm của các hộ gia đình, qua đó là giúp người dân hiểu rằng sự tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là không chỉ là thực hiện cái chính sách mà còn là cái cách chủ động chuẩn bị cho cái cuộc sống về cái cơ sở, cái sức khỏe của mình, để là yên tâm về cái khi về già, rồi trong cái khi có sự cố rủi ro, đau ốm, bệnh tật, chúng ta chủ động tham gia tại cái cơ sở khám chữa bệnh đã được yên tâm hơn.
1: Khi người dân hiểu được ý nghĩa lâu dài của chính sách, việc tham gia bảo hiểm xã hội cũng trở nên chủ động hơn. Đó không còn đơn thuần là việc thực hiện một nghĩa vụ hay một khoản chi trong gia đình, mà là một kế hoạch tài chính cho tương lai. Với lao động tự do, điều này càng có ý nghĩa bởi họ không có sẵn một hệ thống bảo đảm thu nhập khi không còn khả năng lao động như những người đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Vì vậy, mỗi năm tham gia, mỗi khoản đóng được duy trì cũng chính là một bước trong quá trình tạo dựng chỗ dựa cho chính mình về sau. Từ góc nhìn của ngành bảo hiểm xã hội, chính sách an sinh chỉ thực sự phát huy giá trị khi người dân hiểu và chủ động tham gia.
3: Việc điều chỉnh tăng lương hưu thể hiện sự từ việc là rõ chính sách an sinh xã hội, sự nhân văn của đảng và nhà nước. Đây cũng là minh chứng sinh động để người dân thấy rõ tham gia bảo hiểm xã hội không chỉ có lương hưu mà mức hưởng còn được điều chỉnh phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội. Thời gian tới thì bảo hiểm xã hội cơ sở Ai Leo cũng tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, đặc biệt là thôn buôn, để mà tổ chức và các tổ chức dịch vụ thu và các ban ngành đoàn thể để tuyên truyền sâu rộng phát triển bền vững về người tham gia bảo hiểm xã hội tại địa phương.
1: Việc thực hiện chính sách vì thế đang được đặt trong một quá trình xuyên suốt. Người lao động tham gia khi còn trong độ tuổi lao động, duy trì quá trình đóng và đến khi đủ điều kiện thì được hưởng các quyền lợi theo quy định. Trong quá trình ấy, lương hưu là một trong những kết quả mà người tham gia hướng đến. Khi nguồn thu nhập từ lao động không còn, khoản lương hưu hàng tháng có thể trở thành một phần quan trọng giúp người cao tuổi chủ động hơn trong cuộc sống. Đặc biệt, việc điều chỉnh tăng lương hưu từ tháng 7 năm 2026 thêm 8% tiếp tục đem lại niềm vui cho người đang hưởng. Mức tăng cụ thể của từng người có thể khác nhau, nhưng về ý nghĩa, đây là sự bổ sung vào nguồn thu nhập thường xuyên của người nghỉ hưu trong bối cảnh các khoản chi tiêu sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe ngày càng được quan tâm.

0: tôi quyết định tham gia đóng bảo hiểm tự nguyện để về già tôi có một đồng lương hưu, tức là vừa có lương hưu để sinh sống cuộc sống hàng ngày, vừa con cháu khỏi phải cho và vừa là có cái thẻ bảo hiểm, nhất là khi ốm đau có cái thẻ bảo hiểm hàng năm là không phải mua, đó là một cái quyền lợi xã hội. Thứ hai là tiền lương hàng tháng thì tôi thấy đó là cái quyền lợi và xã hội của một người đóng bảo hiểm tự nguyện.
1: Cùng với việc điều chỉnh lương hưu, phương thức chi trả qua tài khoản ngân hàng cũng giúp người hưởng thuận tiện hơn trong việc nhận và quản lý khoản tiền của mình. Việc chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản giúp hạn chế việc phải di chuyển nhiều lần, đồng thời tạo điều kiện để người hưởng chủ động sử dụng nguồn thu nhập theo yêu cầu. Những thay đổi từ chính sách đến phương thức phục vụ đang góp phần làm cho quyền lợi bảo hiểm xã hội được thể hiện rõ hơn trong đời sống hàng ngày. Và cũng từ những quyền lợi cụ thể ấy, niềm tin của người dân đối với chính sách được hình thành.
2: Mà khi tham gia bảo hiểm xã hội này thì hiện tại thì đã được nhà nước hỗ trợ trong cái mức đóng, thì tôi thấy là cái đảng và nhà nước là đưa ra một cái chính sách là rất phù hợp cho đối với những người nông dân. Như chúng tôi tham gia hộ nông dân, cũng không phải là doanh nghiệp, cũng không phải là công ty gì, nhưng là sau này người nông dân cũng được nhận cái lương hưu hàng tháng như các công nhân và đối tượng khác, thì tôi thấy là cái này là rất là hợp lý. Vì cái này thì tôi nghĩ là chắc là người dân là cũng sáng suốt để lựa chọn cho mình, mỗi một gia đình cứ mỗi người là nên tham gia cái bảo hiểm xã hội tự nguyện, thì sau này đó là cái cuộc sống của mình sau này nó tự lập nó tốt hơn.
1: Một khoản đóng hôm nay có thể chưa tạo ra thay đổi lớn trong cuộc sống hiện tại, nhưng nhiều năm sau những khoản đóng được duy trì sẽ tạo thêm một quyền lợi có ý nghĩa đối với chính người tham gia. Đó là lý do việc mở rộng bảo hiểm xã hội tự nguyện không chỉ là câu chuyện về số lượng người tham gia, mà còn là câu chuyện về cách mỗi người chuẩn bị cho tương lai của mình. Khi tuổi già đến, không ai có thể biết trước sức khỏe, hoàn cảnh hay khả năng lao động sẽ thay đổi như thế nào. Nhưng mỗi người có thể chủ động chuẩn bị một phần cho tương lai ngay từ hôm nay. Lương hưu tăng đem đến niềm vui cho người đang hưởng. Những người đang tham gia tiếp tục có thêm niềm tin để duy trì. Và với những người chưa tham gia, những câu chuyện thực tế của anh Nguyên, chị Mây có thể trở thành một gợi mở để họ cân nhắc về kế hoạch an sinh cho chính mình. Từ những lựa chọn nhỏ trong hiện tại, một điểm tựa lớn hơn có thể được hình thành cho tương lai. Bảo hiểm xã hội vì thế không chỉ là chính sách dành cho ngày mai, đó là sự chuẩn bị được bắt đầu từ hôm nay.

Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Giai điệu đam mê của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk với chủ đề Ký ức còn lại trong ta. Thưa quý vị và các bạn, có khi nào quý vị và các bạn bất chợt bắt gặp một mùi hương quen thuộc hay nghe lại một giai điệu cũ và chợt thấy lòng mình trùng xuống vì nhớ về một thời đã qua không ạ? Mỗi chúng ta đều mang theo bên mình một ngăn kéo bí mật, nơi lưu giữ những ký ức còn lại trong ta. Đó có thể là những ngày nắng đẹp, nhưng cũng có thể là những ngày mưa buồn. Thế nhưng, khi nhìn lại bằng sự thấu hiểu và lòng bao dung, chúng ta sẽ thấy rằng, dù là niềm vui hay nỗi buồn, thì ký ức chính là sợi dây kết nối chúng ta với chính bản thân mình của quá khứ, giúp ta biết trân trọng hơn sự hiện diện của những người yêu thương trong hiện tại. Hôm nay, Trung Đức mời quý vị hãy cùng mở ngăn kéo ký ức ấy ra. Không phải để buồn bã, mà để mỉm cười và cảm ơn những gì đã qua. Để mở đầu chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe một ca khúc mang đầy hơi thở của thời gian và những cảm xúc bâng khuâng qua tiếng hát của Nanie. Một bản nhạc mà chỉ cần những nốt đầu tiên vang lên, có lẽ nhiều quý vị sẽ thấy cả một bầu trời kỷ niệm ùa về. Ca khúc Thu Cuối.

Quý vị thân mến, khi chúng ta nhắc về ký ức, đôi khi không chỉ là những niềm vui rực rỡ, mà còn là những hình bóng mà ta từng ngỡ rằng sẽ chẳng thể nào rời xa. Nhưng cuộc sống vốn dĩ là một hành trình của những cuộc gặp gỡ và chia ly.

luôn nghĩ rằng trong ngăn kéo ký ức của mỗi người, điều khó khăn nhất chính là việc học cách chấp nhận khi phải quên đi một điều gì đó. Quên đi không phải là vì chúng ta tàn nhẫn hay hứng hờ, mà đôi khi đó là sự lựa chọn bình tĩnh nhất để trái tim được nghỉ ngơi. Chúng ta chọn cất đi những kỷ niệm ấy vào một ngăn tủ thật sâu, không phải để xóa nhòa mà để bản thân có thêm can đảm bước tiếp con đường phía trước với một nụ cười bao dung hơn. Chỉ khi biết cách khép lại những cánh cửa cũ, chúng ta mới đủ thấu hiểu để mở ra những trang mới cho tâm hồn mình. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Enyon Kain qua một nhạc phẩm mang tên Khi Phải Quên Đi.

Thưa quý vị và các bạn, thời gian sẽ giúp chúng ta nhận ra rằng kỷ niệm vốn dĩ không mất đi, chúng chỉ chuyển từ một nỗi đau thành một vùng ký ức bình yên trong tâm hồn. Mỗi người trong chúng ta đều sở hữu một vùng trời riêng biệt như thế, nơi lưu giữ những nụ cười, những giọt nước mắt và cả những bài học quý giá mà chúng ta đã góp nhặt được trên hành trình trưởng thành. Khi chúng ta đủ bao dung để nhìn lại, ta sẽ thấy vùng ký ức ấy không hề u tối mà nó lung linh và đẹp đẽ, vì đó chính là bằng chứng cho thấy chúng ta đã sống, đã yêu và đã nỗ lực hết mình. Hãy cùng với Trung Đức bước vào không gian đầy mênh mang và cảm xúc ấy qua giọng ca của Song Thanh. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc mang tên Vùng Ký Ức.

Quý vị thân mến, khi chúng ta mở ngăn kéo ký ức của mình, đôi khi không chỉ thấy những kỷ niệm êm đềm mà còn bắt gặp cả những mảnh vỡ của một tình yêu vẫn còn đang dang dở. Có nỗi đau nào lớn hơn khi hai người vẫn còn yêu nhau, còn thương nhau nhưng lại phải chọn cách xa nhau? Trong khoảnh khắc chia ly ấy, dù là người ở lại hay người ra đi, ai cũng đang cố ghì chặt nước mắt vào trong. Nỗi nhớ ấy không hề lặng lẽ mà nó như những cơn sóng cứ trào dâng mỗi đêm, khiến ta chỉ muốn hét lên cho vơi đi sự trống trải khi thiếu vắng một vòng tay quen thuộc. Sự tan vỡ trong tình yêu đôi khi không phải là vì hết yêu, mà vì những lý do mà chỉ có những người trong cuộc mới thấu hiểu. Hãy để âm nhạc giúp quý vị nói lên những lời chưa thể ngỏ, sưởi ấm những góc lòng đang giá lạnh vì cô đơn. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng cảm nhận nỗi lòng xa xiết ấy qua giọng hát của Mạnh Lê với ca khúc Ta Nợ.

Các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng nhau đi qua những cung bậc cảm xúc thật mãnh liệt của nỗi nhớ qua ca khúc Ta Nợ. Trung Đức tin rằng trong mỗi ngăn kéo ký ức, dù có những trang buồn, những lời xin lỗi chưa kịp nói hay những nỗi nhớ da diết, thì mục đích cuối cùng của việc nhìn lại vẫn là để chúng ta biết trân trọng hơn hạnh phúc của ngày hôm nay. Khi ta dũng cảm để những ưu phiền tan đi, ta sẽ thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Và đó cũng là lúc chúng ta sẵn sàng mở lòng để đi giữa trời rực rỡ. Rất nhiều điều tươi đẹp đang chờ đón, bao nhiêu nụ cười cần được trao đi và bao nhiêu yêu thương đang mời gọi. Trung Đức mong rằng mỗi quý vị sau khi khép lại những ngăn kéo cũ sẽ tự tin bước đi trên con đường rực rỡ của mình với một trái tim tràn đầy hy vọng. Hãy cùng cảm nhận nguồn năng lượng tích cực, sự trẻ trung và rạng ngời ấy qua một sáng tác của Ngô Lan Hương. Mời các bạn cùng lắng nghe Đi Giữa Trời Rực Rỡ. Và ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình Giai Điệu Đam Mê kỳ này với chủ đề Ký Ức Còn Lại Trong Ta. Các bạn có thể xem lại chương trình tại website drt.vn của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thân ái, chào tạm biệt.

Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, một trong những giải pháp quan trọng được tỉnh Đắk Lắk xác định là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú. Thông qua đó, nhận thức của người dân từng bước được nâng lên, góp phần kiềm chế và giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn. Vấn đề này sẽ được cập nhật trong chuyên mục An toàn giao thông hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.

0: Thưa quý vị và các bạn, bước vào năm học 2026-2027, Công an tỉnh Đắk Lắk chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trọng tâm là phòng ngừa tai nạn vi phạm trong lứa tuổi học sinh. Trong đó, chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe, mô tô, xe gắn máy an toàn đang được triển khai theo hướng thiết thực, lấy kỹ năng thực hành làm trọng tâm, từng bước hình thành thói quen giao thông an toàn trong học sinh.
1: Hưởng ứng chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk phát động, Công an xã Krông Búc đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông và các trường học tổ chức tuyên truyền hướng dẫn lái xe an toàn cho học sinh, giáo viên các trường học. Tại các buổi tuyên truyền, lực lượng công an đã thông tin đến học sinh về tình hình trật tự an toàn giao thông và tai nạn giao thông trên địa bàn, đồng thời phân tích các nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn. Bên cạnh đó, học sinh, giáo viên còn được tìm hiểu về hậu quả, di chứng và hệ lụy của tai nạn giao thông đối với cá nhân, gia đình và xã hội. Nhiều hành vi vi phạm phổ biến cũng được chỉ ra như không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, đi ngược chiều, vượt đèn đỏ, không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, giao xe cho học sinh khi chưa đủ tuổi. Bên cạnh đó, Công an xã Krông Bông còn hướng dẫn thực hành những kỹ năng điều khiển xe và xử lý các tình huống khi điều khiển xe trên đường như nhường đường cho người đi bộ, chuyển hướng xe, vượt chướng ngại vật, thực hành các kỹ năng lái xe an toàn trong điều kiện giao thông thực tế.
2: Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an và Ủy ban tỉnh Đắk Lắk và Công an tỉnh Đắk Lắk, từ lực Công an xã đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện lái xe an toàn đối với xe mô tô và xe gắn máy trên địa bàn xã. Trong vòng tháng 9 này, thì lực lượng công an xã phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông của tỉnh đã triển khai cho toàn lực lượng học sinh cấp 3 trên địa bàn xã. Sau chiến dịch này, thì tôi sẽ tiếp tục tổ chức cho các công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn xã để nắm về kiến thức và kỹ năng lái xe an toàn khi tham gia giao thông được đảm bảo và tốt hơn.
1: Thông qua hình thức tuyên truyền sinh động, những kỹ năng lái xe gắn với thực tiễn, học sinh nắm vững quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, trang bị kỹ năng tham gia giao thông an toàn, kỹ năng điều khiển một số loại phương tiện, cũng như cách xử lý các tình huống có thể xảy ra trên đường.
3: Qua buổi tuyên truyền hôm nay, tụi em biết thêm về luật giao thông này, biết đi xe đúng cách, những quy định cần thiết khi đi xe và những lưu ý khi đi giao thông ạ. Và qua đó thì tụi em sẽ rút ra được kinh nghiệm để đi xe một cách an toàn hơn.
4: Qua buổi tập huấn hôm nay giúp chúng em biết về nhiều kiến thức về an toàn giao thông và đi đường an toàn.
1: Bên cạnh các hình thức tuyên truyền trực tiếp, lực lượng công an còn kết hợp tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông trong quá trình tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm. Thông qua các hoạt động này, lực lượng chức năng không chỉ xử phạt mà còn giải thích rõ các quy định để người vi phạm hiểu và chấp hành tốt hơn.
5: Trong năm học mới 2026-2027, lực lượng cảnh sát giao thông tổ địa bàn Krông Bông tăng cường phối hợp với công an các xã trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, xử lý các trường hợp các em học sinh vi phạm luật giao thông, tập trung chú ý vào các lỗi vượt quá tốc độ, chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm, chở quá người số người quy định và các vi phạm khác của luật giao thông. Mục đích của không phải là xử lý các em mà nhằm nâng cao ý thức chấp hành của các em trong việc chấp hành luật giao thông, đảm bảo an toàn cho các em trong việc lưu thông khi đi đến trường và khi về nhà.
1: Từ lớp học đến đường phố, từ kiến thức đến kỹ năng, Công an tỉnh cùng với các cơ sở giáo dục trên địa bàn Đắk Lắk đang từng bước đưa công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đi vào chiều sâu, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh và giảm thiểu những rủi ro, phòng ngừa tai nạn giao thông trên hành trình đến trường.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ các buổi tuyên truyền trực tiếp, phát tờ rơi đến lồng ghép tuyên truyền trong tuần tra kiểm soát, nhiều mô hình hiệu quả đã được triển khai giúp giảm thiểu vi phạm và tai nạn giao thông.
1: Buôn Tu, xã E Tuôn chủ yếu là người đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống và đa số người dân trong buôn làm nông nghiệp, thường xuyên sử dụng xe công nông, máy cày tây làm phương tiện vận chuyển. Tuy nhiên, hầu hết những phương tiện trên chưa đảm bảo yêu cầu an toàn kỹ thuật khi tham gia giao thông, cũng như ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của người dân chưa cao. Vì vậy, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông đến người dân trong buôn được lực lượng công an, chính quyền địa phương hết sức quan tâm.
2: Tổ cảnh sát giao thông địa bàn Cư Nga đã xây dựng

0: kế hoạch và tổ chức tuyên truyền cho người dân tham gia giao thông là chấp hành tốt các quy định của pháp luật. Để bên cạnh đó chuẩn bị vào vụ mùa màng của bà con, thì nhất là đối với những phương tiện xe máy cày, thì lực lượng cảnh sát giao thông là đã tổ chức tuyên truyền cho bà con nhân dân để lắp đèn, thêm đèn chiếu sáng, và bên cạnh đó là dán thêm những miếng dán phản quang để cho những cái phương tiện này là làm gia giao thông là một cách đảm bảo an toàn.
1: Tại buổi tuyên truyền đến với người dân trong buôn, lực lượng cảnh sát giao thông đã tuyên truyền các quy định của luật trật tự an toàn giao thông đường bộ và khuyến cáo người dân, chủ phương tiện xe công nông, máy cày tay một số nội dung nhằm phòng tránh tai nạn giao thông khi điều khiển loại phương tiện này tham gia giao thông, như không được tự ý độ chế, lắp ráp, thay đổi các cấu xe khác với thiết kế của nhà sản xuất, gây ảnh hưởng đến độ an toàn của phương tiện khi tham gia giao thông, không chở người trên thùng xe, chở hàng hóa, nông sản đúng quy cách thùng xe, không chở hàng quá tải trọng, quá kích thước của xe, không chở hàng công kênh, che khuất tầm nhìn. Nghiêm cấm sử dụng rượu bia, ma túy và các chất kích thích khác khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông và khuyến khích người dân lắp đặt đèn chiếu sáng, đèn chiếu hậu cho các phương tiện này để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông vào ban đêm. Thông qua buổi tuyên truyền, lực lượng chức năng đã tiến hành dán đề can phản quang cho các xe máy cày, giúp người tham gia giao thông dễ dàng nhận biết từ xa khi đi vào ban đêm để phòng ngừa tai nạn và va chạm giao thông.
2: Học nhiều thứ về luật giao thông, về tuyên truyền về buôn làng. Tất cả những gì học hôm nay đạt được kết quả tốt, áp dụng bản thân và là áp dụng cho buôn làng trong gia đình để học hỏi về pháp luật đi đường, tất cả về luật giao thông, và trong thôn buôn làm chấp hành tốt trong buôn thôn của mình.
3: Buôn thì hình như là hộ nào cũng có xe cày, nhất thấy bên đoàn hướng dẫn luật giao thông rồi sáng phát quang thì mình thấy rất có lợi cho nhân dân. Qua đó thì nhân dân nâng cao ý thức về luật an toàn giao thông.
1: Tại nông trường Chư Mờ Ga thuộc công ty cổ phần cao su Đắk Lắk, hàng ngày công nhân, người lao động thường xuyên điều khiển xe máy cày vận chuyển mũ cao su. Nhiều người còn chủ quan lơ là khi lưu thông trên các tuyến đường vào lô cao su, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Vì vậy, công tác tuyên truyền an toàn giao thông đến với công nhân thời gian qua luôn được nông trường chú trọng. Hàng năm, nông trường luôn kết hợp với lực lượng cảnh sát giao thông tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho công nhân, người lao động, tổ chức ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, như không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia, không chạy quá tốc độ, đội mũ bảo hiểm đúng quy cách và xây dựng văn hóa giao thông an toàn.
4: Thì qua buổi tuyên truyền này thì tôi thể tiếp thu được nhiều ý kiến thức sẽ áp dụng vào cho gia đình và bản thân mình để tham gia và chấp hành nghiêm chỉnh hơn.
5: Nông trường cũng như là đội cảnh sát giao thông của Cư Mơ Nga thường xuyên phối hợp hàng năm để tổ chức tuyên truyền cho cán bộ nhân viên. Thì qua đó công nhân cũng như cán bộ công nhân của nông trường là cũng nhận thức được những hành vi và vi phạm, để từ đó là coi như hạn chế tối đa những vi phạm của mình đối với an toàn và chấp hành đúng luật lệ an toàn giao thông.
1: Không chỉ đẩy mạnh tuyên truyền đến với các buôn đồng bào vùng sâu vùng xa, các đối tượng là công nhân, người lao động, hoạt động tuyên truyền còn được lực lượng cảnh sát giao thông chú trọng đến các doanh nghiệp cá nhân hoạt động kinh doanh vận tải. Thông qua các buổi làm việc trực tiếp, lực lượng chức năng đã tuyên truyền nhấn mạnh trách nhiệm của chủ doanh nghiệp, chủ phương tiện trong việc quản lý đội ngũ lái xe, kiểm soát thời gian làm việc, tình trạng kỹ thuật phương tiện, kiên quyết không giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển.
6: Thì sau buổi tuyên truyền này thì chúng tôi sẽ thực hiện theo đúng pháp luật để tuyên truyền ra tài xế phụ xe để làm theo đúng pháp luật, đi trên đường được an toàn giao thông hơn.
1: Không chỉ chú trọng hình thức tuyên truyền trực tiếp mà công tác tuyên truyền còn được đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng internet, mạng xã hội Zalo, Facebook. Qua đó không chỉ giúp người dân hiểu rõ hơn về pháp luật mà còn khuyến khích họ xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh. Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, trong 8 tháng năm 2026, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 313 vụ tai nạn giao thông, làm 244 người chết, 155 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2025, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí,

0: số vụ, số người chết và số người bị thương. Đạt được kết quả trên là do lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Đồng thời đặc biệt chú trọng đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền gắn với các nội dung trọng tâm nhằm quyết tâm thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Việc kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền giáo dục với xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm đang phát huy hiệu quả rõ rệt.
1: Là sự vào cuộc tích cực của các cơ quan ban ngành, chính quyền các cấp và sự tham gia tích cực của quần chúng nhân dân vào công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Qua đó cũng đã nâng cao được nhận thức của người dân chấp hành tốt và cái tình tai nạn giao thông cũng đã được kiểm giảm.
0: Dù đạt được những kết quả tích cực, song tình hình tai nạn giao thông vẫn tiềm ẩn diễn biến phức tạp. Do đó, thời gian tới, Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trật tự an toàn giao thông. Trong đó chú trọng đổi mới nội dung và hình thức theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, sinh động. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội để tiếp cận đa dạng đối tượng, nhất là thanh thiếu niên. Đồng thời tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng, nhà trường và các tổ chức đoàn thể trong tổ chức các hoạt động ngoại khóa, diễn đàn, cuộc thi, tìm hiểu pháp luật về giao thông.
1: Ở trong thời gian tới, thì lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk là tập trung triển khai đồng bộ quyết liệt các cái giải pháp. Tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên không gian mạng bằng các hình thức là trực quan, sinh động, đăng các cái clip về các hành vi vi phạm để người dân tự nhận thấy và tự chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông.
0: Mỗi năm, tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng của nhiều gia đình, để lại những hậu quả nặng nề về con người, kinh tế và tinh thần. Phần lớn các vụ tai nạn đều xuất phát từ ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Vì vậy, mỗi người cần nâng cao ý thức, ứng xử văn minh khi tham gia giao thông. Chúng ta sẽ góp phần giảm thiểu tai nạn, bảo vệ tính mạng và xây dựng một môi trường giao thông an toàn, thân thiện.
2: Chuyên mục An toàn giao thông tuần này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chuyên mục này lần sau.

0: Quang nói với em là chính miệng trai Quýt đã nói rằng cậu ấy sẽ kết hôn với anh. Chắc chắn là bây giờ, pha sai đang bị ba mẹ mình trách mắng. Đám người mơ mộng giàu sang này đúng là đáng đời. Mà chúng ta còn phải xử lý thêm một người nữa.
1: Ai chứ?
0: Thì chính là con nhỏ Nanny đó. Em chỉ mới nhìn sơ qua thôi cũng nhận ra cô ta là một kẻ đào mỏ và hám danh hám tiền. Anh cũng phải ráng hết sức thận trọng, đừng có mà dính dáng tới cô ta.
1: Ơi, anh chỉ yêu có một mình em thôi mà riêng, dính tới cô ta làm gì chứ?
0: Hy vọng đó là lời nói thật lòng của anh đừng có mà hành xử giống như Ben nghe chưa. Mê mẩn cô ta tới mức anh phải nổi trận lôi đình và giành giật đó.
1: Anh biết rồi mà. Đồ ăn tới rồi đi.
2: Anh để đây.
1: Cẩn thận nha, nóng lắm đó.
2: Dạ.
1: Nè, tôi để ý thấy
2: cái để đó cho em.
1: Chàng trai trẻ đó chắc chắn đã thích con gái của mình. Em có thấy như vậy không?
3: Con thấy thích lắm rồi.
1: Tôi cũng thấy vậy đó. Nè Mai, chỗ người lớn đang nói chuyện với nhau mà xíu vô như vậy hả?
2: Đừng có la nó nữa. Em cũng nghĩ như vậy đó.
4: Tới rồi đây, cháo nóng hổi vừa ra lò. Mau ăn thôi ba, Giao Rên và anh Piman còn phải đi làm nữa đó.
1: Dạ, dạ chén đi. Cơm thì nóng đó phải sai.
4: Dạ.
1: Được rồi, đây. Dạ mời cô.
2: Cảm ơn con.

0: Có chuyện gì khiến chị phiền não sao chị Oanh?
1: Là chuyện của Nani và anh Ben. Này Pha Sai, cô phải giúp đỡ cho tôi đó. Tôi thật sự không biết nhờ ai hết. Giúp tôi nha Pha Sai.
0: Nani đã hẹn gặp với chị Oanh. Chị có chuyện liên quan đến anh cần thỏa thuận với chị ấy. Em sẽ đi cùng chị ấy, nhưng em cũng muốn anh đi cùng tụi em để biết được kế hoạch và âm mưu của Nani.
2: Anh,
3: ủa, Trai Quyết, sao em tới đây vậy?
2: Là ba, ba gọi em đến đây để đón Onicha đi ăn trưa, cho nên em mới tới đây. Anh đi chung không?
3: Không, anh có việc.
2: Hả?
3: À, bây giờ anh sẽ đi gặp Pha Sai đó.
2: Sao? Có thời không anh? Anh gặp ở đâu vậy? Tại sao lại gặp nhau chứ? Có chuyện gì hay sao?
3: Nếu em muốn biết tới vậy thì đi chung đi.
2: Dạ em đi.
3: Mà không phải em có hẹn với On hả?
2: Không sao đâu. Để em báo là em đang bận việc rồi.
3: Được rồi, chị đi thôi.
2: Dạ.
0: Mau vào thôi, chị qua đã ở trong kia với Nani rồi.
2: Đợi chút đã, để tôi vào chung với.
3: Vậy anh vào trong trước nha.
2: Khoan đã. Vậy ba mẹ của cô nói sao?
0: Cần lo cho tôi, tôi làm rõ với ba mẹ rồi. Mau vào trong đi, chị Oanh vào rồi đó. Nè, anh đừng vội vào, chúng ta cứ ngồi theo dõi đã.
4: Dạ chào quý khách. Dạ ba người đúng không?
0: Dạ đúng rồi, tôi ngồi đây nha.
4: Dạ được, dạ xin mời.
0: Được rồi.

0: Tóm lại cô gọi tôi đến đây để làm gì?
1: Em đồng ý, em sẽ đi với chị. Nhưng mà chị phải hứa trước với em là chị phải bình tĩnh đó, không được nóng nảy và ra tay với cô Nani đó được không?
0: Vậy cũng được.
1: Chị hãy lén dùng điện thoại ghi âm lại, xem cô ấy nói gì với chị. Chúng ta sẽ đem về mở cho anh Ben nghe. Hôm nay anh sẽ được mắt thấy tai nghe, sau đó quyết định thế nào là tùy ở anh đó.
0: Ủa, Nani đang phát trực tiếp gì vậy? Nè nè nè, lại đây đi, Nani đang phát trực tiếp đó. Nhanh lên,
1: nhanh
0: lên.
1: Đâu, đâu, có chuyện gì vậy?
0: Lại đây, lại đây.
2: Sao, sao, sao?
0: Có đi, có đi, chụp hoa giới. Nói được chưa? Tôi chỉ muốn xin chị sự đồng cảm mà thôi, với tư cách là người vợ thứ hai của anh Ben. Hả? Hôm đó khi anh Ben đưa tôi về chung cư, tôi đã là vợ của anh ấy.
3: Đó không phải là sự thật đâu mà.
1: Lần này anh thấy rồi đúng không? Rằng cô Nani là người như thế nào?
0: Tôi cũng yêu anh Ben nhiều như cô vậy. Cô đang làm cái trò gì vậy? Cô quá, cô làm tôi đau quá. Nè, sao cô làm vậy với tôi?
1: Chị quá,
0: quá
1: mà.
0: Đứng lên đi.
1: Má, đứng lên, đứng lại đi.
0: Quá,
1: bình tĩnh.
0: Cô quá,
1: cô đau. Nhỏ đó là ai? Tôi chưa quen được nữa.
0: Ghê, cô pha sai quá. Tại sao cô lại xen vào? Con nhỏ Nani này nên bị cô Quanh đánh cho một trận, để nhớ đừng đụng vào chồng của người khác.

0: bên và Oanh đúng là mất mặt mà. Ba chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này đâu.
1: Cô xen vô làm gì hả? Cô muốn đánh người khác nữa à?
2: Là cô thì có.
3: Nè cô à.
2: Hả? Ê.
3: Lại đi à, nhanh lên.
2: Muốn phát trực tiếp lắm chứ gì. Anh Ben, anh có thể ra được rồi.
3: Tôi và cô gái này không có gì với nhau hết. Và tôi cũng xin thề là tôi chưa từng phản bội vợ tôi dù chỉ một lần.
1: Anh Ben, tại sao anh lại tới đây?
3: Tôi chỉ yêu một mình Oanh, yêu người vợ duy nhất này của tôi mà thôi. Chính vì vậy, kể từ giờ tôi mong cô đừng dựng chuyện để phá hoại gia đình của tôi thêm nữa, vì nó rất đáng khinh. Mình về thôi Oanh.
1: Dạ.
4: Quá ha. Anh tôi chưa từng chửi ai như vậy đó.
2: Mẹ, cậu bình tĩnh lại đi.
1: Nè, còn quay cái gì nữa hả? Tắt đi.
2: Người ta nhìn kìa.
1: Có cái gì mà nhìn chứ? Chưa thấy người đẹp bao giờ hả?
5: Em yêu anh nhiều lắm anh Ben.
3: Anh cũng vậy đó, anh yêu em nhiều lắm.
4: Nè nè nè nè nè, hiểu nhau rồi là cười không nhìn thấy mặt trời đâu luôn ha.
3: Tụi anh phải cảm ơn em Pha Sai nhiều lắm, vì em đã giúp vợ chồng anh.

0: Vậy à, bây giờ chị và anh Ben xin phép đi trước nha. Chị nghĩ chuyện ầm ĩ như vậy phải về nhà báo lại với ba. Nghe nè, hay là pha sai để trai quyết đưa em về nhà nha.
1: Hả?
2: Đúng đó trai quyết. Dùng xe anh đi, để anh đi với Oanh.
0: Phải đó.
2: Vậy nha, gặp lại sau ha. Đi thôi Oanh.
0: Cảm ơn.
1: Nhưng mà
3: cô có về không?
4: Lúc vừa nhìn thấy mặt là cô Oanh liền lao vào tát tát tát con nhỏ Nani đó. Rồi cô Oanh bị cô ta đẩy ngã. Sau đó cô ta ôm lấy cô Oanh rồi nắm lấy đầu, đập đập đập đập, rồi sau đó bắt, rồi sau đó bóp cổ luôn.
3: Đủ rồi.
0: Tiêu rồi. Mà chị Oanh và cô Nani hung dữ tới mức đó sao?
5: Không có đâu mà.
4: Hả?
5: Trời đất. Nói vậy là
4: tôi diễn tả như vậy là để ông bà chủ hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự việc ngày hôm nay và biết được tình trạng nó hỗn loạn lộn xộn như thế nào.
5: Ngọc Hân,
3: về rồi. Hai đứa ra ngoài đã làm chuyện gì khiến ba xấu hổ?

0: Con xin lỗi ba. Con xin lỗi mẹ. Từ giờ trở đi, con sẽ không làm gì cho ba mẹ mất mặt nữa.
1: Con cũng vậy. Dạ, con xin lỗi ba. Con xin lỗi mẹ. Cảm ơn vì đã đưa tôi về.
2: Đợi chút đã, pha sai.
1: Có gì thì nói nhanh đi, không ba tôi lại thấy.
2: Ba thấy cũng tốt mà. Tôi cũng muốn gặp ba của cô. Nè pha sai à, cho tôi cơ hội gặp mặt ba mẹ của cô đi mà.
1: Không được. Nếu như ba tôi nhìn thấy anh lại nổi giận nữa. Anh mau về đi.

0: Anh đã chuẩn bị kết hôn rồi mà vẫn muốn qua lại với Pha Sai nữa sao? Tôi nghĩ là chuyện này không công bằng với Pha Sai đâu.
1: Là do tôi bị bắt buộc phải kết hôn với Onija.
0: Sao lại bắt buộc chứ? Tôi không hiểu. Tôi chỉ biết được là nếu như là tôi thì tôi sẽ không bao giờ buông tay Pha Sai đâu.
2: Cái gì vậy?
3: Tóm lại lúc nãy con đã đi đâu và đi với ai hả?
2: Con chỉ ra ngoài đi công chuyện chút thôi.
3: Ồ, công chuyện sao? Đừng nói với ba là công chuyện đó có liên quan tới người nhà của lão đại gia điên khùng kia nha.

0: cũng biết bà ghét người nhà đó ra sao rồi mà. Bà ghét tên đại gia đó 490 lần, thì bà ghét tên đội trưởng kia 500 lần. Cực kỳ ghét. Có đúng không ai?
1: Đúng. Mà đúng gì ba?
2: Con biết rồi ba. Nếu gặp anh Trai Quýt ở đâu thì con sẽ tránh xa nấy ngay.
0: Phải như vậy mới được chứ con gái.
3: Chị

0: giả. Đổ cơm xuống đi.
1: Cái chân này đưa đá cho một.
2: Con tới đi tạ lỗi vì những chuyện đã xảy ra.
1: Tới đường nào thì về đường đó đi. Lời xin lỗi đó không làm tôi nguôi giận đâu. Tôi chỉ có pha sai là đứa con gái duy nhất mà cậu nói tất cả chỉ là dối trá hay sao? Cậu làm vậy là không tôn trọng ai hết.
0: Vậy mà tôi cứ nghĩ cậu và pha sai yêu nhau thật. Cậu không nên lừa dối chúng tôi như vậy.
1: Kể cậu ta đi. Xảy ra chuyện này cũng tốt, vì chúng ta sẽ biết cậu ta là người không ra gì. Thật sự rất may mắn cho pha sai, vì con bé sẽ có cơ hội chọn được người chồng mới tốt hơn. Có đúng không pha sai? Ra đi, bà biết con đang nghe lén mà.

sai. Con gái, con mau nói cho tên đội trưởng 500 này biết đi. Có phải con đang trồng cây tình yêu và dung đắp nó với cậu Biman không?

0: tôi mang cái xương rồng nhỏ bé này đến đây cho cô đi nè. Dễ thương không?
1: Anh mang nó về đi, nó là của anh mà.
0: Nhưng tôi tặng cho cô rồi mà.
1: Nhưng tôi không muốn chăm sóc cho cái cây này nữa. Và cái cây này cũng sắp chết rồi.
0: Chết sao? Cũng giống như trái tim của tôi dành cho cô, có đúng không?

0: Cô giao rinh. Cô lên xe đi, để tôi đưa cô về.
1: Không cần đâu mà, để tôi đi xe buýt sẽ tiện hơn.

0: Giao Rinh.
1: Anh Bóp, anh Bóp làm gì vậy? Làm vậy nguy hiểm lắm.
0: Vậy thì cô mau xuống xe gặp tôi.
2: Trời
0: đi.
2: Trời ơi, họ dễ thương quá hả? Anh chàng là si tình lắm luôn đó.
3: Sao hả em gái? Em có muốn xuống xe hay không? Mau xuống đi.
2: Đúng rồi đó, xuống đi. Xuống
0: được không?
2: Đi. Xuống đi.
3: Dạ.
2: Có xuống hay không vậy em?
3: Tôi xin lỗi mọi người.

0: thú thật tôi chưa bao giờ làm chuyện này đó.
1: Tôi nghĩ anh đừng cố gắng làm mấy chuyện này nữa. Anh hãy chấp nhận chuyện chúng ta không thể đến với nhau được đi.

Cái gì? Cậu nói gì? Cậu đã đồng ý hẹn hò với anh Biman rồi sao?

0: cây cũ đã chết rồi thì chúng ta phải trồng cây mới để thay thế cây đó chứ, có đúng không?
1: Cậu mang cùng một loại cây đi trồng, tốt như nhau, nhưng đó lại là cái cây khác.

0: Mắt chị trời dán luôn, nhìn đã mắt quá. Làm mọi chuyện âm ỉ như vậy mà vẫn còn mặt dày đi làm nữa, lạ thiệt đó. Không biết là ai tự đăng câu chuyện của mình cho mọi người xem, đúng không mọi người?
1: Đúng rồi đó.
0: Làm sao?
2: Gửi làm gì?
0: Hả?
2: Gì?
0: Sao?
2: Hả? Muốn làm gì? Muốn
3: làm gì? Cái gì vậy hả?
2: Đúng chặt. Làm tự mình hay.
3: Cô theo tôi vào phòng nói chuyện chút đi. Tôi khuyên cô nên tự ký đơn xin nghỉ việc đi cô Nani à. Lý lịch của cô sẽ không bị xấu. Đừng để cho tôi phải trực tiếp sa thải cô.

0: Anh Bông ơi, sao? Em muốn tổ chức lễ cưới hoành tráng, phải cao cấp, phải lộng lẫy, sang trọng và quý phái, để người dân cả nước phải bàn tán. Có được không anh trai quý?
1: Cứ làm theo ý của em đi.
0: Anh đúng là dễ thương nhất trên đời.
2: Sao rồi, ưng không con?
0: Xong hết rồi ba.
3: Ông chủ, có tin tốt rồi. Khách hàng lớn muốn hẹn gặp chúng ta.
2: Ba có chút việc, ba đi trước nha tụi con.
1: Anh vào nhà vệ sinh một lát cái đã chứ?
0: Dạ.
3: Ông chủ, khách hàng lớn của chúng ta đã đồng ý sẽ nhận hàng thử.
2: Tốt. Nói thằng Mốp đưa hàng tới cho khách. Đi.
3: Dạ ông chủ.
1: Tới gặp tôi ngay đi.

0: anh có việc quan trọng, xin phép về trước nha.
1: Anh ấy lại bỏ rơi mình nữa rồi.
2: Sao rồi? Cẩn thận nha.
3: Hả? Biết rồi. Lên cho đội trưởng.
0: Cẩn thận nha.
3: Rõ.
4: Ôi, trời ơi. Anh ơi, nhà vệ sinh ở đâu vậy anh?
5: Sao giờ đây được vậy?
4: Cho đi vệ sinh lát đi. Tôi đau bụng quá trời, sắp ra quần rồi. Chết rồi.
5: Miễn đi không
4: hả? Trời ơi, bình tĩnh đi. Lỡ tôi sợ quá rồi sống ra quần thì sao?
5: Thì sao hả?
0: Bỏ đây đi.
4: Đây đây.
0: Cầm tay lại.
3: Rồi, đi thôi.

0: vô dụng. Cẩn thận một chút đi. Đệ mốc, hôm nay cậu không cần phải đi chung với tụi nó. Nghe rõ đây, La Sa vừa mới chuyển hàng đến, cậu đưa hàng đến chỗ Simon. Và nhớ kỹ, thuốc này chỉ có một gói. Nếu nó không đến tay Simon, cậu sẽ chết.
1: Dạ em biết rồi.

0: Bạn đến đây là để cảm ơn Pha Sai vì con đã giúp cho Ben và Quan có thể hiểu nhau nhiều hơn. Anh Min à, trai Quýt, con trai tôi, nó yêu Pha Sai, con gái của anh chị thật lòng đó. Pha Sai à, con tin bác đi. Chính miệng trai Quýt nó đã nói với bác điều đó.
1: Này Pha Sai, cô làm ơn hãy cho trai Quýt thêm một cơ hội nữa đi.
2: Hay là như vậy đi phu nhân. Tôi thấy Pha Sai và đội trưởng không đến được với nhau đâu. Hai đứa có địa vị khác nhau, hoàn cảnh sống và điều kiện sống của chúng cũng khác nhau rất xa, không có hợp với nhau đâu.

0: 야, 나 샤르.
1: 조심.
0: 러브. 러브.

0: tử, tôi đã tìm được hàng rồi.
1: Được rồi, kiểm tra đi. Con có cùng loại chúng ta tìm được lần trước hay không?
0: Phải, đội trưởng.

0: lại làm hư chuyện rồi đúng không? Chỉ có một gói hàng, bây giờ phải làm sao đây hả?
1: Tôi xin lỗi ông chủ, nhưng mà cảnh sát đuổi theo tôi nên tôi buộc phải chạy trốn trước. Xin hãy cho tôi chuộc lỗi, hay là

0: sao anh lại đưa tôi tới đây vậy?
1: Tao xin lỗi, nhưng tao không muốn cảnh sát lần ra dấu vết của ông chủ.

0: là Nani đó. Chắc là cô ta bị đuổi rồi. Bị đuổi là cái ác cả gan làm chuyện động trời mà.
1: Động trời vậy cả
0: gan. Đen là đáng lắm.
2: Không có việc làm hay sao vậy?
0: Thì cô ta vậy đã khổ dữ rồi.
2: Nó không biết xấu hổ.
3: Thì ra là cô đang ở đây hết mơ mộng hảo quyền rồi chứ. Cũng may là Ben rủ lòng thương mà cho cô viết giấy xin nghỉ việc. Chứ nếu mà bị sa thải thì cô chỉ còn biết nhục nhã đi ra và bị người ta chê cười.
2: Thì sao? Tôi trèo cao còn hơn là hạ thấp bản thân. Đã có chồng giàu có như vậy rồi mà còn trơ trẽn qua lại với đại bao.
3: Cô vừa nói cái gì?
2: Cô muốn biết lắm mà. Được, vậy cứ chờ đi.
4: Anh vừa tắm xong.
3: Chuyện này là do ai làm vậy chứ?
5: Chuyện điên khùng này là sao đây hả?
3: Anh Thép à.
5: Em và cái tên đó lén lút sau lưng anh có phải không hả?
3: Thép nghẹp nói
5: hả?
3: Anh làm em đau bây giờ. Anh Thép, buông em ra đi mà. Đau.
5: Vì vậy là sao đây hả?
0: Ôi trời,
5: em trả lời anh đi hả?
0: Cô nói cái gì Mộc Hưng? Ờ, được rồi, vậy thôi nha.
6: Đã có chuyện gì vậy mẹ?
3: Mẹ ơi, báo vừa mới đăng tin.
0: Tin gì? Họ nói gì?
3: Họ nói là phòng ngủ trong đoạn clip là phòng ngủ trong căn nhà mới của Hoa Vũ, không phải là phòng ngủ ở chỗ quay phim đâu mẹ. Vậy có nghĩa là chị Điên và cậu Hoa Vũ là thật đáng đời. Dám sỉ nhục tôi thì phải gặp quả báo này thôi.
7: Đã tới mức này rồi thì còn gì để biện minh nữa không Điên?
3: Đó chỉ là hiểu lầm thôi thưa ba. Hình ảnh đó bị lộ ra từ phim trường của con.
5: Đừng nói dối nữa Rin à. Khi tin này bị lộ ra ngoài, phía phim trường cũng đã bác bỏ hết rồi. Họ nói họ không biết gì hết. Đoạn clip bị lộ ra đó không phải từ địa điểm mà hai người quay phim chung với nhau. Em nghĩ là anh ngu lắm hay sao hả Rin? Tại sao em cứ nói dối anh hết lần này tới lần khác như vậy?
7: Đúng là đồ điếu. Tôi đã cho cô một cơ hội tốt để trở thành con dâu của gia tộc này rồi. Tôi chưa bao giờ nghĩ là cô dám làm chuyện này và phản bội con trai tôi. Nếu tôi biết cô là người xấu xa tới mức này, tôi sẽ không nhận cô làm con dâu đâu.
3: Đúng đó, tôi cũng đâu có muốn làm con dâu của gia đình này đâu. Tôi chấp nhận làm vợ của anh Thép bao năm qua cũng chỉ vì tiền mà thôi. Mẹ nói nếu tôi được gả vào trong nhà này, tôi sẽ có tiền để tiêu xài suốt cả một đời. Nhưng nếu tôi biết trước sẽ gặp phải ba chồng khắc nghiệt giống như vậy thì ngay từ đầu tôi đã không lấy anh Thép.
5: Hiên, Hiên, em vừa mới nói cái gì vậy Hiên?

0: anh làm tất cả đều vì anh yêu em. Nhưng mà em có từng yêu anh hay không?
1: Vậy thì ly hôn đi. Biết.

thế chưa? Kết cục ép người khác phải lấy người mà họ không yêu đó. Kết quả thành ra như vậy, anh có hài lòng không? Chắc tôi phát điên lên mất. Toàn là chuyện gì đâu.

0: gặp gỡ lắng nghe ý kiến các hộ dân nhận khoán của công ty cà phê Thắng Lợi. Đắk Lắk khởi công xây dựng trụ sở công an xã Ea Dun. Khởi tố 9 cán bộ bảo vệ rừng và một chủ doanh nghiệp đưa nhận hối lộ.
1: Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Trong chương trình truyền hình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị, các đồng chí và các bạn những nội dung sau.
0: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa có buổi trực tiếp đến tận nhà gặp gỡ, trao đổi một số hộ dân nhận ra khoán của công ty cổ phần cà phê Thắng Lợi. Cuộc gặp nhằm lắng nghe những tâm tư nguyện vọng chính đáng, qua đó cùng người dân tháo gỡ khó khăn, giải quyết triệt để các vướng mắc kéo dài trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp này. Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã gửi lời thăm hỏi chân thành, đồng thời dành nhiều thời gian lắng nghe người dân chia sẻ về những trăn trở liên quan đến quyền lợi đất đai, hợp đồng giao khoán và phương án phân chia lợi ích sau khi công ty cổ phần cà phê Thắng Lợi chuyển đổi mô hình hoạt động. Thời gian qua, quá trình cổ phần hóa tại công ty cổ phần cà phê Thắng Lợi phát sinh nhiều tồn tại vướng mắc, người dân chưa đồng thuận, dẫn đến tình trạng khiếu kiện kéo dài. Đáng chú ý, một số đối tượng lợi dụng tình hình đưa ra thông tin chưa được kiểm chứng, thiếu chính xác trên các trang mạng xã hội đã gây hoang mang dư luận. Đồng thời xuất hiện một số đối tượng dụ dỗ lôi kéo, kích động người dân tụ tập đông người, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, chính quyền luôn lắng nghe và đặt quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân lên hàng đầu. Tỉnh đang tích cực rà soát toàn bộ quy trình, chỉ đạo các đơn vị chức năng để đưa ra phương án giải quyết dứt điểm, hài hòa và tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh cũng mong muốn bà con hết sức bình tĩnh, không nghe hoặc lan truyền các thông tin thất thiệt, tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng, xúi giục tụ tập khiếu kiện đông người, gây mất an ninh trật tự. Được trực tiếp ghi nhận sự lắng nghe, cầu thị từ lãnh đạo tỉnh ngay tại nhà mình, đại diện các hộ dân bày tỏ sự phấn khởi và tin tưởng, đồng thời mong muốn các vướng mắc sớm được xử lý dứt điểm để yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống. Sự chủ động vào cuộc, trực tiếp đi từng ngõ, gõ từng nhà của lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, cầu thị mà còn là bước đi quan trọng nhằm tháo gỡ nút thắt, tạo sự đồng thuận giữa chính quyền, doanh nghiệp và người dân trong thời gian tới.
1: Được sự quan tâm của Bộ Công an, tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng sự phối hợp hỗ trợ tích cực của các sở, ban ngành và chính quyền địa phương trong bố trí quỹ đất, giải phóng mặt bằng, bảo đảm các điều kiện cần thiết, dự án xây dựng trụ sở công an cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang được triển khai. Trước đó, ngày 21 tháng 8 năm 2026, Bộ trưởng Bộ Công an đã phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án trụ sở làm việc công an cấp xã thuộc Công an tỉnh Đắk Lắk với tổng mức đầu tư 2.410 tỷ đồng. Theo kế hoạch, trong năm 2026 sẽ khởi công 15 trụ sở và năm 2027 tiếp tục khởi công 21 trụ sở. Việc đầu tư xây dựng trụ sở công an xã Ea Dun không chỉ góp phần bảo đảm điều kiện làm việc, sinh hoạt và thường trực chiến đấu cho cán bộ chiến sĩ, mà còn tạo cơ sở vật chất để lực lượng công an xã nâng cao hiệu quả quản lý địa bàn, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, giải quyết các vấn đề về an ninh trật tự ngay từ cơ sở và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Đây là công trình có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đối với lực lượng công an cơ sở, góp phần xây dựng lực lượng công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới. Theo mục tiêu đề ra, đến hết năm 2027, 100% công an xã, phường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk sẽ có trụ sở độc lập, từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm cuộc sống bình yên của nhân dân.

0: Công an tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức lễ phát động tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường. Đại tá Trần Bình Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ.
1: Dự lễ phát động có đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở ngành địa phương, lực lượng cảnh sát giao thông, cán bộ giáo viên. Lễ phát động được kết nối trực tuyến đến 102 xã phường trên địa bàn tỉnh. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, trong 8 tháng đầu năm 2026, tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh tuy đã được kéo giảm trên cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2025, nhưng tình hình trật tự an toàn giao thông một số thời điểm vẫn diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vẫn xảy ra. Trong 8 tháng, toàn tỉnh xảy ra 313 vụ tai nạn giao thông, làm 244 người chết và 155 người bị thương. Đặc biệt, tai nạn giao thông liên quan học sinh vẫn ở mức cao với 47 vụ, làm chết 23 người, bị thương 21 người, chiếm 16,4% số vụ, 10% về số người chết và 15,56% số người bị thương. Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường sẽ triển khai từ ngày 3 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ phối hợp với các trường học, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn, vận động phụ huynh không giao phương tiện cho con em khi chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển. Tại các khu vực trường học, nhất là vào các khung giờ cao điểm, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm liên quan đến học sinh, đồng thời chủ động nắm tình hình trên các tuyến, địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các trường hợp tụ tập, cổ vũ đua xe, nẹt pô, lạng lách, đánh võng và những hành vi gây mất trật tự an toàn giao thông. Tại lễ phát động, Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã triển khai phần mềm chia sẻ thông tin học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông đến 78 cơ sở giáo dục khối trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp nhằm phối hợp quản lý học sinh sử dụng phương tiện đến trường. Cùng với đó, Công an tỉnh phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu luật trật tự an toàn giao thông đường bộ trong học đường, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông cho học sinh.
0: Công an tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn, đồng thời quán triệt những nội dung mới liên quan đến công tác cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe theo quy định của Bộ Công an. Đại tá Trần Bình Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Hội nghị được kết nối từ điểm cầu Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an tỉnh đến Công an 102 xã phường. Thành phần tập huấn gồm lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ công an các đơn vị, địa phương, đại diện Ủy ban Nhân dân cấp xã, cán bộ, giáo viên các trường trung học phổ thông, cao đẳng, đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và thành viên các tổ tiểu giáo viên ở cơ sở. Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt kế hoạch của Cục Cảnh sát Giao thông và Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về triển khai chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn. Báo cáo viên đã tuyên truyền các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, phân tích nguyên nhân, hậu quả của tai nạn giao thông và hướng dẫn kỹ năng quan sát, xử lý tình huống, phòng ngừa tai nạn khi điều khiển phương tiện. Cán bộ, giáo viên và lực lượng tham gia chiến dịch còn được hướng dẫn cách kiểm tra phương tiện trước khi lưu thông, lựa chọn sử dụng mũ bảo hiểm đạt chuẩn, đội mũ bảo hiểm đúng cách, duy trì tư thế lái xe an toàn và thực hành kỹ năng điều khiển xe trên bài thi hình. Bên cạnh đó, Công an tỉnh đã phổ biến những nội dung mới liên quan đến công tác cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe theo quy định của Bộ Công an. Thông qua hội nghị, các lực lượng tham gia được trang bị thống nhất về kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền và phương pháp tổ chức đào tạo lái xe an toàn tại cơ sở, qua đó góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông và bảo đảm an toàn cho người dân khi tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh.
1: Sau hơn 3 tháng tiếp nhận hồ sơ đăng ký và bài dự thi, cuộc thi ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào cuộc sống AI for Life năm 2026 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức đã chính thức khép lại bằng lễ tổng kết và trao giải vào chiều ngày 15 tháng 9 năm 2026. Qua cuộc thi đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo, khuyến khích các tầng lớp nhân dân chủ động nghiên cứu, xây dựng các giải pháp, sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ phát triển kinh tế xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số và bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương. Với 232 hồ sơ được đăng ký, trong đó có 170 hồ sơ hợp lệ đến từ các sở ban ngành, trường học và cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia, đã cho thấy sự hấp dẫn và sức hút mạnh mẽ của cuộc thi ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào cuộc sống AI for Life mà Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức trong năm nay. Các sản phẩm tham gia dự thi hầu hết đều tập trung vào những vấn đề nóng bỏng, cốt lõi trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, nông nghiệp, văn hóa du lịch, cải cách hành chính, an ninh trật tự an toàn giao thông và các lĩnh vực khác của đời sống xã hội. Điều này cho thấy tính thiết thực và khả thi cũng như lợi ích của việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào thực tế cuộc sống trong không gian số, kỷ nguyên số hiện nay.
2: Ở vùng làng AD ở Đắk Lắk hiện tại là có hơn 350.000 đồng bào AD, hiện tại là chưa có một công cụ để số hóa giọng nói cũng như là dữ liệu ngôn ngữ bản địa của địa phương lên môi trường số hóa. từ cái ý nghĩa đó, bọn em quyết tâm đưa ra một cái là đề án là thực hiện là số hóa toàn bộ đấy, một môi trường số toàn diện nhất. Tuy là dự án trên hiện tại là đã chạy bước demo rất tốt, nhưng mà vẫn cần một thời gian nữa bọn em để số hóa toàn bộ dữ liệu và đưa lên môi trường online public cộng đồng. Nếu được sự chấp thuận của Ủy ban tỉnh thì bọn em sẽ hoàn thành sớm và đưa vào sử dụng sớm để có thể là nghe được tiếng nói của đồng bào và hiểu được bản sắc văn hóa buôn làng của dân đồng bào AD.
1: Từ đánh giá và cân nhắc kỹ lưỡng qua các vòng thi, ban tổ chức đã chọn 30 hồ sơ sản phẩm tham gia vòng chung kết. Với những câu hỏi từ ban giám khảo, các thí sinh tham gia vòng chung kết đã có cơ hội trực tiếp trình bày ý tưởng, giới thiệu và trình diễn sản phẩm của mình. Điều này góp phần làm rõ hơn cách thức hoạt động, phạm vi ứng dụng, khả năng làm chủ công nghệ và phần việc cho tác giả trực tiếp phát triển. Nhiều sản phẩm đã hướng đến giải quyết những nhu cầu cụ thể của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân. Đặc biệt, đã có một số giải pháp tham gia cuộc thi được triển khai thí điểm. Điều này cho thấy tính thiết thực và khả năng hỗ trợ của AI trong công tác quản lý chuyên môn và phục vụ cộng đồng.
3: Cuộc thi đã tạo diễn đàn để những người tham quan tâm đến trí tuệ nhân tạo, giới thiệu giải pháp gắn với nhu cầu thực tiễn. Thông qua các vòng thi, ban tổ chức có thêm cơ sở nhận diện những sản phẩm có tiềm năng và các thí sinh có khả năng tiếp tục nghiên cứu phát triển. Những ý kiến phản biện góp ý chuyên môn giúp thí sinh rà soát lại giải pháp, làm rõ các điều kiện cần thiết trước khi mở rộng phạm vi sử dụng. Cuộc thi tạo cơ hội để trao đổi giữa tác giả, chuyên gia và các cơ quan đơn vị. Đây là tiền đề để tiếp tục kết nối sản phẩm với nhu cầu ứng dụng, khuyến khích việc đặt hàng, giải quyết những vấn đề cụ thể cho quản lý và phục vụ người dân, doanh nghiệp.
1: Tại lễ tổng kết và trao giải, ban tổ chức đã trao 10 giải thưởng cho tập thể và cá nhân tham gia cuộc thi. Với sản phẩm ED App nền tảng học và bảo tồn tiếng AD trực tuyến, nhóm dự án bảo tồn tiếng AD cùng AI đã được ban tổ chức trao giải nhất tập thể. Ở nhóm giải cá nhân, với sản phẩm Go Flow AI, Trung tá Hoàng Trường Nguyên, Phòng Tham mưu Công an tỉnh Đắk Lắk đã vượt lên giành vị trí giải nhất. Cuộc thi AI for Life năm 2026 đã chính thức khép lại, song mục đích, ý nghĩa và dư âm cùng những khoảnh khắc đáng nhớ vẫn còn ghi dấu mãi trong ban tổ chức, ban giám khảo, các thí sinh và những người đến tham gia cổ vũ, khích lệ cuộc thi. Đây cũng là ý nghĩa và hiệu quả thiết thực của AI for Life, đưa khả năng sáng tạo thành những giá trị cụ thể đối với cuộc sống, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công và đời sống sản xuất của người dân trong bối cảnh tỉnh Đắk Lắk đang vươn mình tăng tốc bứt phá như hiện nay.
0: Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can là cán bộ quản lý bảo vệ rừng về hành vi nhận hối lộ, khởi tố một chủ doanh nghiệp về hai hành vi đưa hối lộ và vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản. Trước đó, ngày 16 tháng 4, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nông Huyền ở xã E Hờ Leo, tỉnh Đắk Lắk, do bà Nguyễn Thị Nga Huyền, 49 tuổi, làm giám đốc. Tại đây, lực lượng công an phát hiện thu giữ hơn 195 mét khối gỗ các loại và hơn 3.500 ste củi không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Bà Huyền khai nhận đã mua số lâm sản trên từ thanh lý của các cơ quan nhà nước và chủ yếu là mua của người dân khai thác trồng rừng tự nhiên hoặc vườn trồng để chế biến

0: băm răm bán lại kiếm lời. Kết quả điều tra xác định hơn 148 mét khối gỗ loài thực vật rừng thông thường và hơn 19 mét khối gỗ thuộc danh mục thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, nhóm 2A, không có hồ sơ thể hiện nguồn gốc lâm sản. Mở rộng điều tra, công an xác định để số lâm sản trái phép khổng lồ trên có thể lọt qua các chốt trạm vận chuyển về tập kết tại kho bãi, thì bà Huyền đã chung chi định kỳ số tiền 10 triệu đồng trên một tháng cho các cán bộ tại phân trường 1 thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Chư Phả. Phân trường này do Nguyễn Viết Trường, 37 tuổi, trú tại xã Ehở Leo, tỉnh Đắk Lắk phụ trách. Từ đó, các xe chở gỗ sẽ dễ dàng đi qua lâm phần quản lý mà không bị kiểm tra, xử lý. Trường hợp nếu bị phát hiện thì sẽ giải quyết cho đi.
1: Để tạo điều kiện cho việc thuận lợi mua bán gỗ củi thì hàng tháng có chung chi cho phân trường 1, lâm trường Chư Phả là 10 triệu đồng và hình thức chuyển khoản. Mục đích là để đi qua phân trường 1 kiểm tra, xử lý.
2: Trong thời gian tôi làm phân trường phó phụ trách phân trường 1 công ty lâm nghiệp Chư Phả thì bà Nguyễn Thị Nga Huyền, giám đốc công ty Nga Huyền thì có đến đặt vấn đề là cho xe đi qua lâm phần phân trường 1 quản lý thì với chung chi là 10 triệu một tháng. Sau đó tôi cũng chỉ đạo lại cho anh em là tuần tra kiểm tra thì không kiểm tra những cái xe vận chuyển lâm sản của bà Nông Huyền. Số tiền bà Huyền chung chi hàng tháng là tôi cũng chỉ đạo lại cho Hoàng là chia đều cho tất cả mọi người trong phân trường 1.
0: Sau khi thống nhất việc chung chi, lãnh đạo phân trường 1 đã giao nhiệm vụ cho Lê Văn Hoàng, 34 tuổi, là nhân viên quản lý bảo vệ rừng trực tiếp liên hệ với bà Huyền để đôn đốc nhận tiền hàng tháng. Tiền hối lộ được chuyển khoản qua nhiều tài khoản trung gian, hòng trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Bước đầu, công an đã làm rõ từ tháng 1 năm 2025 đến tháng 4 năm 2026, các đối tượng đã thực hiện 16 lần giao dịch với tổng số tiền hơn 160 triệu đồng. Số tiền bất chính này được chia đều cho các nhân viên của phân trường 1. Hiện Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm trước pháp luật. Kết quả khám phá nhanh vụ án của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk không chỉ thể hiện tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, mà còn góp phần quan trọng lập lại kỷ cương trong công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh. Chương trình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay xin tạm dừng tại đây. Quý vị, các đồng chí và các bạn muốn xem lại chương trình, hãy truy cập kênh YouTube An ninh trật tự Đắk Lắk hoặc trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk tại địa chỉ công an.daklak.gov.vn và trang web của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tại địa chỉ drt.vn. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

Quốc Bảo xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn với chương trình Thế giới tuổi thơ của Bảo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình được phát sóng vào 8:05 chủ nhật, phát lại vào 9:35 thứ hai, 7:35 thứ ba và 10:15 thứ tư hàng tuần trên kênh DRT, hoặc các bạn có thể xem lại trên website drt.vn chuyên mục Thế giới tuổi thơ nhé. Các bạn thân mến, còn bây giờ các bạn mang trong lòng những câu hỏi mà chưa biết hỏi ai chưa? Ví dụ như, tại sao cơ thể mình lại thay đổi khi lớn lên? Làm sao để kiểm soát những cảm xúc kỳ lạ? Hay, làm sao để ba mẹ hiểu mình hơn? Khi chúng mình lớn lên, cơ thể và cảm xúc sẽ có rất nhiều thay đổi và sẽ khiến chúng mình thấy bối rối, tò mò, thậm chí là lo lắng. Đó là điều hoàn toàn bình thường, bởi ai trong chúng ta cũng từng trải qua giai đoạn đặc biệt này. Điều quan trọng là các bạn được trang bị đủ kiến thức, được lắng nghe và đồng hành đúng cách để tự tin đón nhận sự trưởng thành của bản thân. Để hiểu rõ hơn về điều này, mời các bạn cùng theo dõi phóng sự sau nhé. Bước vào tuổi dậy thì, cơ thể các bạn nhỏ thay đổi rõ rệt, chiều cao tăng nhanh, giọng nói biến đổi, da xuất hiện mụn, cảm xúc cũng nhạy cảm hơn. Đây là giai đoạn cơ thể trưởng thành về mặt sinh học dưới dạng tác động của hormone. Mỗi người sẽ bắt đầu dậy thì ở từng thời điểm khác nhau tùy thuộc vào việc chúng mình giờ giấc sinh hoạt. Các bạn nữ thường dậy thì sớm hơn bạn nam từ 1 đến 2 năm. Và đây cũng là lúc các bạn có nhiều câu hỏi về bản thân và sự khác biệt giữa bạn nam và bạn nữ, hay cách cư xử trong các mối quan hệ xung quanh.

0: giáo dục giới tính toàn diện giúp các bạn hiểu về cơ thể, cảm xúc, ranh giới cá nhân và cách tự bảo vệ mình. Đồng thời, giai đoạn này cũng khiến nhiều bạn nhạy cảm hơn với áp lực do học tập, giảm mức tự tin khi so sánh với bạn bè. Do đó, sự thấu hiểu, đồng hành từ gia đình sẽ giúp các bạn giữ tinh thần tích cực trong năm học mới.
1: Bước vào tuổi dậy thì sẽ có một sự thay đổi khá là lớn về mặt tinh thần lẫn thể xác. Thì chúng ta có thể là phát triển chiều cao, có bạn mập hơn, có bạn thì cao hơn.
2: Tính cách thì em thấy em có hòa đồng hơn trước, có cởi mở, có mạnh dạn hơn. Với lại là về thân hình thì em thấy là có sự khỏe mạnh, có sự lớn hơn so với những năm trước.
0: Thấu hiểu điều ấy, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk kiến thức về tuổi dậy thì, sức khỏe sinh sản và kỹ năng bảo vệ bản thân đã và đang được đưa đến học sinh bằng nhiều hình thức gần gũi và sinh động. Đơn cử như tại trường trung học cơ sở Yên Ngông Inekadam, xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk, bước vào năm học mới, hoạt động trang bị kiến thức tuổi dậy thì và sức khỏe sinh sản cho học sinh tiếp tục được nhà trường chú trọng. Ngôi trường hiện có 1.722 học sinh theo học, trong đó 1.269 bạn là học sinh đồng bào dân tộc thiểu số. Với đặc thù học sinh đông và đa dạng về văn hóa, nhà trường xác định việc trang bị kiến thức giới tính, sức khỏe sinh sản cho các bạn nhỏ là nhiệm vụ cần được thực hiện thường xuyên, gần gũi và phù hợp với từng lứa tuổi. Những buổi sinh hoạt ngoại khóa, các giờ học lồng ghép kiến thức về thay đổi cơ thể, tâm lý tuổi dậy thì cùng kỹ năng tự bảo vệ bản thân được nhà trường triển khai, giúp các bạn hiểu đúng, hiểu đủ về giai đoạn trưởng thành của chính mình.
3: Các em học sinh khối 9, khối 8 ở lứa tuổi dậy thì các em thường hay ngại. Cho nên là với cái phương pháp là gần gũi thì tôi sẽ chia sẻ với các em giống như kiểu một người chị, một người mẹ trong gia đình, tâm sự các em có khó khăn khúc mắc gì thì các em có thể lên trực tiếp tư vấn tại phòng đội hoặc là tư vấn tại phòng y tế để chia sẻ những khó khăn của mình. Các em sẽ mạnh dạn hơn để nói ra những cái nỗi lòng, những cái suy nghĩ.
4: Qua 4 buổi tuyên truyền thì em nhận ra là tụi mình nên suy nghĩ thẳng thắn về mặt giới tính và ý thức của tụi mình trong mọi hành động và lời nói. Nếu như bản thân em có một sự thay đổi lớn và sự khác biệt lớn về cơ thể thì em sẽ tâm sự với mẹ em và những mà người bạn đang có những vấn đề như vậy và tìm hiểu thêm thông tin ở trên Internet ạ.
0: Với các bạn học sinh dân tộc thiểu số, việc tiếp cận kiến thức sức khỏe sinh sản đôi khi còn gặp một số rào cản về ngôn ngữ và thói quen chia sẻ trong gia đình. Chính vì vậy, sự đồng hành của nhà trường càng trở nên cần thiết, giúp các bạn có thêm một địa chỉ tin cậy để hỏi và được giải đáp khi có băn khoăn. Việc trang bị kiến thức được thầy cô lồng ghép nhẹ nhàng trong những buổi tuyên truyền, các tiết học và giờ sinh hoạt lớp, giúp các bạn tiếp nhận thông tin một cách tự nhiên và thoải mái ngay từ những ngày đầu năm học.
5: Thông qua các buổi hoạt động tuyên truyền của nhà trường thì chúng em nhận ra rõ ràng hơn về bản thân mình. Ở tuổi dậy thì có những thay đổi lớn lao như thế nào, từ đó bọn em đã tiếp nhận một cách dễ dàng hơn và đỡ bị bất ngờ hơn về những thay đổi tuổi dậy thì.
1: Chúng em cũng có tìm hiểu và tìm cách để nói những điều đó ra và có thể là tâm sự với bạn bè, gia đình hoặc xóm làng.
0: Những hoạt động này giúp các bạn nhỏ tại trường Yên Ngông Niekadam dần hiểu rõ hơn về cơ thể mình, biết cách chăm sóc bản thân trong giai đoạn dậy thì, đồng thời học được cách tôn trọng sự khác biệt giữa bạn nam và bạn nữ. Từ đó, các bạn tự tin hơn khi bước vào năm học mới, sẵn sàng đón nhận những thay đổi của tuổi trưởng thành với tâm thế vững vàng. Đây cũng là nền tảng để các bạn xây dựng những mối quan hệ lành mạnh với bạn bè và thầy cô trong suốt quá trình học tập.
2: Em thường thường là chia sẻ với bạn bè về những câu chuyện về tuổi dậy thì, cũng như là các bạn nữ, cũng như các bạn nam để hỏi xem là các bạn nam có khác mình điều gì không. Với lại là mình cũng sẽ học hỏi từ những giáo viên, từ những bài học về giới tính. Mình có thể là tâm sự với ba mẹ của mình có thể tìm hiểu là tuổi dậy thì có những gì, hormone có thể thay đổi không, vân vân.
6: Sau những tiết học và những buổi giảng của thầy cô, chúng em nhận ra là mình cần nên chuẩn bị những gì cho tương lai. Và mình phải định hướng của mình sau này để chúng em cần biết là mình phải làm gì ở tuổi dậy thì này, bởi vì đây là một độ tuổi rất là quan trọng, chỉ cần chăm sóc như thế nào.
0: Việc chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên có vai trò quan trọng, giúp thế hệ tương lai của đất nước được trang bị kiến thức, kỹ năng sống cần thiết cùng khả năng ứng xử trước những thay đổi về tâm sinh lý, góp phần hoàn thiện thể chất, tinh thần và nhân cách. Đây là hành trình cần sự chung tay của gia đình, nhà trường và các ngành chức năng để mỗi bạn nhỏ lớn lên khỏe mạnh, tự tin, hiểu đúng về chính mình, biết bảo vệ bản thân và tôn trọng những người xung quanh trong suốt chặng đường trưởng thành phía trước.

Các bạn ơi, qua phóng sự vừa rồi, hy vọng các bạn có thể phần nào hiểu thêm về tuổi dậy thì và trang bị thêm cho mình được những kiến thức bổ ích trước những đổi thay của bản thân trong năm học mới. Tiếp theo chương trình hôm nay, mời các bạn cùng thưởng thức tiết mục Vũ điệu dưới trăng do các bạn đội nghệ thuật Măng Non, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Đắk Lắk thể hiện.

0: Các bạn thân mến, Trung Thu đang đến thật gần rồi. Các bạn đã chuẩn bị cho mình một chiếc đèn lồng thật xinh chưa? Nếu chưa thì đừng lo nhé. Bởi hôm nay, chương trình sẽ mang đến cho các bạn một gợi ý thật thú vị. Chỉ với những nguyên liệu quen thuộc có sẵn, chúng mình đã có thể tái chế, sáng tạo và biến chúng thành một chiếc lồng đèn hình thật đáng yêu. Cùng bắt tay thực hiện ngay thôi nào.
1: Hôm nay chương trình sẽ hướng dẫn các bạn làm lồng đèn cá chép từ vỏ hộp sữa lên men nhé. Đầu tiên, chúng ta cần chuẩn bị những vật liệu sau đây: 3 vỏ chai sữa lên men, kéo và kim, dây kẽm nhỏ, một thanh đũa gỗ để làm tay cầm, bút xốp, sơn màu, bút lông, một chiếc đèn mini. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm lồng đèn nhé. Bước 1. Cắt 3 vỏ chai thành 4 đoạn để tạo phần đầu, thân và đuôi cá. Phần đầu, phần gần đuôi và phần đuôi sẽ là đoạn miệng chai nhé các bạn. Sau đó chúng ta cắt tỉa lại mép cắt cho gọn gàng để dễ lắp ráp. Lưu ý, khi dùng kéo các bạn có thể nhờ phụ huynh giúp hoặc làm thật cẩn thận để đảm bảo an toàn nhé. Bước 2. Tiếp theo chúng ta sẽ dùng sơn trắng để sơn lại toàn bộ những phần đã cắt để tạo màu nền cho chiếc lồng đèn nhé. Sau đó, các bạn dùng mút xốp dặm màu nền cam, đỏ, xanh lên toàn bộ thân cá theo sở thích. Ở đây mình sẽ dùng màu đỏ nhé. Sau khi đã dặm đều màu lên thân cá, chúng ta dùng bút lông vẽ mắt, mang cá và các đường vẫy cá.

Tiếp theo, chúng ta dùng dây kẽm nhỏ luồn qua các lỗ đã đục để kết nối các đoạn chai lại với nhau. Việc này giúp thân cá có độ linh hoạt, uốn lượn được. Sau đó, chúng ta sẽ trang trí thêm một vài chiếc vây cá cho chú cá thêm sinh động hơn bằng cách cắt một ít hình vây và dán lên thân chú cá. Bước 4. Sau khi trang trí xong, chúng ta sẽ lắp chiếc đèn LED mini vào bên trong phần thân cá.

Bước 5. Cuối cùng, chúng ta gắn thanh đũa gỗ bên dưới, ngay phần đầu cá, để làm tay cầm lồng đèn. Vậy là chúng ta đã hoàn thiện một chiếc lồng đèn hình con cá thật đơn giản tại nhà rồi. Chúc các bạn thành công!

giải đáp câu hỏi kỳ trước. 1. Trong phóng sự, con vật nào được nhắc đến là thích ăn cà rốt? Đáp án: con thỏ. 2. Muốn biết một quả mít đã chín hay chưa, chúng mình có thể kiểm tra bằng cách nào? Đáp án: chúng mình có thể gõ nhẹ vào quả mít, quan sát xem quả mít có hơi nứt và có mùi thơm hay chưa. 3. Khi tham gia chương trình trải nghiệm voi thân thiện, chúng mình có được sờ hoặc chạm vào voi không? Đáp án: không, chúng mình tuyệt đối không được tương tác, sờ, chạm hoặc cho voi ăn và giữ khoảng cách an toàn. Bên cạnh trải nghiệm trồng rau, nghe kể chuyện, cho thú ăn, các bạn nhỏ còn được tham gia hoạt động thể thao nào? Đáp án: các bạn nhỏ còn được tham gia các hoạt động thể thao như pickleball, leo thang dây, leo khổ lập phương và các trò chơi vận động. Câu hỏi kỳ này. 1. Trong phóng sự, tuổi dậy thì của mỗi bạn có giống nhau không? 2. Giáo dục giới tính giúp các bạn hiểu về những điều gì? 3. Để làm lồng đèn hình con cá, chúng ta đã sử dụng những vật liệu tái chế nào? Đáp án sẽ được bật mí vào chương trình kỳ sau nhé. Bây giờ, mình phải nói lời tạm biệt với các bạn thôi vì chương trình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Đắk Lắk là vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa lớn, sở hữu điều kiện đất đai khí hậu thuận lợi cùng nhiều vùng chuyên canh giá trị cao. Trong đó, sầu riêng với diện tích hơn 41.820 ha, sản lượng năm 2026 dự kiến trên 500.000 tấn, không chỉ tạo nguồn thu cho người dân mà còn mở ra dư địa phát triển du lịch nông nghiệp. Từ những vườn cây đang vào mùa thu hoạch, quy trình canh tác, câu chuyện về người trồng đến những giá trị văn hóa bản địa, nông nghiệp đang được mở rộng thành không gian trải nghiệm. Đây là hướng đi giúp du khách đến gần hơn với vùng đất, hiểu hơn về giá trị nông sản, đồng thời tạo thêm sinh kế, nâng cao giá trị sản phẩm và góp phần phát triển du lịch nông thôn theo hướng bền vững. Trong khuôn khổ lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, gần 100 sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội lần đầu tiên có dịp trải nghiệm một vườn sầu riêng tại Đắk Lắk. Với những người làm nông, việc đi giữa những hàng cây, quan sát trái trên cành, gõ vào vỏ để nhận biết độ chín hay bổ một trái sầu riêng để thưởng thức có thể là những công việc rất quen thuộc. Nhưng với nhiều du khách, đây lại là một trải nghiệm hoàn toàn khác so với những chuyến tham quan thông thường.
1: Bà con người dân ở đây giới thiệu cho chúng em về quá trình từ một trái sầu riêng khi mà mới nhú đến một trái sầu riêng đủ chất lượng để có thể bán ra, thì chúng em hiểu được rằng là để có được một trái sầu riêng để phục vụ bà con thì

0: đã phải đi qua một cái quá trình như thế nào để có thể mang được trái sầu riêng ngon nhất đến tay người dùng ạ?
1: Du khách không chỉ thích thú khi thưởng thức sầu riêng ngay tại nơi sản xuất mà còn được hiểu hơn câu chuyện phía sau mỗi sản phẩm. Để có trái sầu riêng chất lượng, người nông dân phải chăm sóc cây qua nhiều công đoạn, từ quản lý đất, nước, dinh dưỡng, phòng trừ sâu bệnh đến thụ phấn và theo dõi quá trình phát triển. Khi gắn với du lịch, khu vườn không chỉ tạo ra nông sản mà còn trở thành không gian kể câu chuyện về vùng đất, cây trồng và người nông dân, qua đó gia tăng giá trị sản phẩm.
0: Người dân ở đây họ có ví là trái sầu riêng như là một hoa hậu khó tính. Thì theo tôi, đúng là trái sầu riêng là hoa khó tính thật. Nhưng những cái người dân, chính những cái tình yêu và cái sự chăm chỉ, sự cống hiến của họ cho vựa trái cây nói chung và sầu riêng nói chung ở Đắk Lắk là một cái công sức rất là đáng được ghi nhận. Và chắc chắn tôi sẽ giới thiệu mọi người quay lại vựa sầu riêng ở Đắk Lắk.
1: Tại vùng thủ phủ sầu riêng Tây Nguyên, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Sạch Krông Bách đang kết hợp sản xuất với tham quan trải nghiệm. Hợp tác xã hiện có gần 200 hộ tham gia với hơn 196 hectare vùng trồng, hướng đến sản xuất sạch, truy xuất nguồn gốc và đáp ứng thị trường xuất khẩu. Trong những ngày diễn ra lễ hội sầu riêng Đắk Lắk 2026, khu vườn đón nhiều đoàn khách đến tìm hiểu quy trình chăm sóc, sản xuất và thưởng thức sầu riêng tại vườn. Đặc biệt, những cây sầu riêng lâu năm trở thành điểm nhấn. Qua đó, nông sản không chỉ được giới thiệu bằng sản phẩm mà còn bằng câu chuyện về vùng đất, cây trồng và người nông dân, mở ra tiềm năng phát triển du lịch nông nghiệp.
2: Nông dân chính là những hướng dẫn viên để truyền tải những thông điệp đó thì nó mới đến một cách đầy đủ với người khách. Không chỉ người ta thưởng thức qua một cái sản phẩm, nhưng mà sản phẩm họ đang thưởng thức đó thì ở cái con người, những cái mảnh đất này nó như thế nào thì chắc chắn rằng cái giá trị mà họ được thưởng thức đó nó không chỉ là một cái giá trị về văn hóa mà nó còn giá trị về tổng thể của tất cả mọi vấn đề.
1: Tại xã Econwex, gia đình ông Phạm Xuân Lân có hơn 2 hectare sầu riêng đang cho thu hoạch và năm nay đã quyết định mở vườn để đón khách tham quan trải nghiệm. Với một hộ nông dân, đây có thể được xem là một thay đổi đáng kể trong cách tiếp cận thị trường, bởi thay vì chỉ tập trung vào sản lượng và đầu ra, khu vườn còn được khai thác như một không gian giới thiệu sản phẩm, nơi người trồng trực tiếp gặp gỡ người tiêu dùng và dùng chính quá trình sản xuất của mình để tạo dựng niềm tin.
3: Cái sầu riêng theo cái tiêu chuẩn Việt Gáp hoặc là các loại phân sinh học thì chắc chắn có mang lại cái điều trước mắt là mang lại cái sức khỏe cho cộng đồng. Rồi cái thứ hai là có thể là mang lại cái thu nhập có thể là nó cao hơn so với anh áp dụng các cái biện pháp khác.
1: Câu chuyện gia đình ông Lân cho thấy du lịch nông nghiệp có thể bắt đầu từ những gì người dân đang có, một khu vườn đang cho trái, quy trình sản xuất nghiêm túc và câu chuyện của chính người nông dân. Khi đó người nông dân không chỉ sản xuất mà còn trực tiếp giới thiệu sản phẩm. Khu vườn không chỉ là nơi canh tác mà trở thành không gian quảng bá thương hiệu, kết nối với thị trường. Nếu được tổ chức tốt, đây là hướng nâng cao giá trị nông sản mà không chỉ dựa vào tăng sản lượng.
4: Các cái vườn đó phải đảm bảo các cái tiêu chuẩn theo quy định, ví dụ như mã vùng trồng này, hoặc là các tiêu chuẩn Việt Gáp này, và đảm bảo các tiêu chuẩn khác theo quy định để mà khi mà du khách đến tham quan, đặc biệt là cái truy xuất nguồn gốc và minh bạch trong cái việc mà từ khi chăm sóc đến trước khi thu hoạch.
1: Lợi thế của Đắk Lắk trong phát triển du lịch nông nghiệp không chỉ ở diện tích sầu riêng lớn mà còn ở nền nông nghiệp đa dạng, nhiều vùng chuyên canh gắn với điều kiện tự nhiên thuận lợi và những giá trị văn hóa cộng đồng đặc trưng. Sự kết hợp giữa nông nghiệp, cảnh quan, văn hóa và con người tạo cơ sở hình thành những sản phẩm du lịch khác biệt. Tuy nhiên, du lịch nông nghiệp vẫn đang ở giai đoạn đầu, tiềm năng chưa được khai thác tương xứng. Nhiều mô hình còn phụ thuộc mùa vụ, quy mô nhỏ và thiếu sản phẩm đồng bộ. Để tạo nguồn thu ổn định, cần tăng cường liên kết giữa người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp lữ hành và cơ quan quản lý. Mở cửa đón khách chỉ là bước đầu. Muốn trở thành sản phẩm du lịch, cần tổ chức bài bản về hành trình, trải nghiệm, cơ sở vật chất và kỹ năng phục vụ.
2: Muốn có tổ chức được du lịch thì các bạn phải chuẩn bị đầy đủ các cái yêu cầu mà theo quy định của ngành chuyên môn. Đặc biệt đối với lại những người làm sầu riêng, thì bạn không chỉ là tạo nên những cái vườn đẹp, cảnh đẹp, nhưng mà bạn phải tạo nên những cái chất lượng tốt nhất. Thì cái đó là cái thông điệp lớn nhất mà người du khách đến người ta sẽ cảm nhận. Và đồng thời cái giai đoạn hiện nay cái quan trọng nhất là chúng ta phải là ứng dụng cái công nghệ số. chúng ta phải tham gia vào cái nền tảng số. Khi mà khách du lịch đến không cần phải người hướng dẫn viên, người ta chỉ cần mã QR thì biết đầy

0: đầy đủ về hợp tác xã này, có bao nhiêu diện tích, có bao nhiêu giống cây trồng, có bao nhiêu xã viên, có bao nhiêu trọng coi như là khối lượng cái sản phẩm của cái hợp tác xã này.
1: Trong khuôn khổ lễ hội sầu riêng Đắk Lắk 2026, 6 tour du lịch kết hợp trải nghiệm lễ hội, khám phá văn hóa Tây Nguyên và thưởng thức sầu riêng tại nhà vườn đã được giới thiệu, bước đầu kết nối du lịch với vùng sản xuất nông nghiệp. Theo ngành du lịch, các tour trải nghiệm canh tác không chỉ giúp du khách hiểu hơn quy trình trồng, chăm sóc sầu riêng mà còn tạo cơ hội kết nối nông dân với doanh nghiệp, quảng bá sản phẩm và gia tăng giá trị ngành hàng.
2: Có thể thấy đây là một cái tour du lịch rất là hấp dẫn đối với du khách. Khi du khách đến đây thì du khách được đưa đi tham quan các cái vườn sầu riêng bằng các cái xe, những cái dụng cụ mà của bà con sản xuất sầu riêng để tham quan trải nghiệm tại các cái khu vườn. Ngoài ra thì du khách sẽ được hướng dẫn giới thiệu về cái canh tác và phát triển cái cây sầu riêng. Thì chúng tôi thấy rằng là hiện nay là các cái tour du lịch này thì các cái địa phương hiện nay chúng ta cũng đang có cái triển khai và được du khách rất là quan tâm.
1: Liên kết giữa nông nghiệp và du lịch đang hình thành chuỗi giá trị mới, trong đó người nông dân không chỉ cung cấp nông sản mà còn mang đến không gian, kiến thức và câu chuyện. Doanh nghiệp tổ chức hành trình, du khách trực tiếp trải nghiệm và quảng bá sản phẩm. Giá trị tạo ra còn lan tỏa đến ăn uống, lưu trú, vận chuyển, mua sắm nông sản, qua đó tạo thêm sinh kế và lợi ích kinh tế cho khu vực nông thôn.
3: Được tận mắt nhìn thấy trái sầu riêng trên cây, tôi hiểu cách bà con chăm sóc và thưởng thức ngay tại vườn là một trải nghiệm rất thú vị. Sầu riêng ở đây thơm ngon và được người Trung Quốc rất ưa chuộng.
1: Một trong những vấn đề của du lịch nông nghiệp là tính mùa vụ. Nếu chỉ dựa vào thời điểm trái cây chín để thu hút du khách, sản phẩm sẽ khó duy trì sức hấp dẫn quanh năm. Vì vậy, hướng phát triển lâu dài cần mở rộng trải nghiệm theo từng giai đoạn sản xuất để du khách có thể tìm hiểu trải nghiệm. Bên cạnh sầu riêng, các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng khác của Đắk Lắk cũng có thể được kết nối thành những hành trình trải nghiệm đa dạng, giảm sự phụ thuộc vào một loại nông sản. Khi nông nghiệp gắn với văn hóa, sinh thái, ẩm thực và đời sống cộng đồng, mỗi mùa vụ không còn là thời điểm khai thác riêng lẻ mà trở thành một mắt xích trong chuỗi trải nghiệm du lịch quanh năm.
4: Du lịch nông nghiệp là một trong những cái chủ trương của Đảng, Nhà nước. Đặc biệt năm 2022 thì Thủ tướng Chính phủ thông qua một cái đề án về phát triển du lịch nông thôn, nông nghiệp cho Việt Nam. Và cái này cũng liên quan đến một cái chủ trương khác, đó là OCOP tức là OCOP đấy. Mỗi làng, mỗi địa phương một sản phẩm. Và khi mà đến với lại Buôn Ma Thuột thì chúng ta nhìn nhận rất rõ rằng là du khách hoàn toàn có thể tham gia vào các cái công đoạn trải nghiệm về OCOP của địa phương, cũng như là sản ngậm trải nghiệm những cái sản vật mang tính chất là liên quan đến cà phê, đến hồ tiêu, đến với lại sầu riêng của Đắk Lắk này.
1: Theo các chuyên gia, du lịch nông nghiệp không chỉ đưa sản phẩm đến gần người tiêu dùng mà còn quảng bá nguồn gốc, chất lượng và câu chuyện phía sau nông sản. Để phát huy hiệu quả, cần xây dựng chuỗi liên kết đồng bộ từ vùng sản xuất, sản phẩm, tổ chức tour, đào tạo kỹ năng đến quảng bá và phân phối. Đây cũng là yêu cầu đặt ra với Đắk Lắk khi lợi thế tài nguyên đã có, nhưng cần cách làm dài hạn để biến tiềm năng thành sản phẩm cạnh tranh. Trong đó, người dân là chủ thể, doanh nghiệp là cầu nối thị trường, cơ quan quản lý giữ vai trò định hướng, hỗ trợ. Nếu được tổ chức bài bản, du lịch nông nghiệp sẽ góp phần tăng thu nhập, nâng cao chất lượng nông sản, xây dựng thương hiệu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế nông thôn.
4: Du lịch nông nghiệp, du lịch nông thôn là một trong những cái đặc trưng của du lịch Việt Nam. Và do vậy thì cái này nó rất là phù hợp để khai thác các cái thị trường khách, không chỉ là nội địa đâu, mà kể cả những cái thị trường khách quốc tế. Đặc biệt là chúng ta có một cái thị trường khách quốc tế rất lớn, họ rất là ưa thích cái sản phẩm này, đó là người Trung Quốc, người Hồng Kông. Bởi vì tôi đã từng đi Trung Quốc và Hồng Kông rất là nhiều, thấy họ rất là chuộng các cái sản phẩm về nông nghiệp của Việt Nam.
1: Đắk Lắk có lợi thế về đất đai, khí hậu, vùng sản xuất và những giá trị văn hóa đặc trưng. Để biến lợi thế thành sức mạnh cạnh tranh, địa phương cần chiến lược rõ ràng, tăng cường liên kết giữa nông nghiệp với du lịch, giữa người dân với doanh nghiệp và bảo đảm lợi ích cho cộng đồng. Đưa nông nghiệp vào du lịch không chỉ tạo thêm điểm đến mà còn nâng cao giá trị nông sản, mở rộng sinh kế và kể câu chuyện về vùng đất bằng những giá trị chân thực. Khi khu vườn vừa tạo ra trái ngọt, vừa mang đến trải nghiệm, người nông dân vừa sản xuất, vừa giới thiệu sản phẩm. Đó cũng là lúc nông nghiệp mở ra hướng đi mới, từ sản xuất đến trải nghiệm, từ nông sản đến

Với hai giải thưởng lớn quốc tế, giải cảnh quan đô thị châu Á và giải thưởng công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023, quảng trường Tháp Nghinh Phong một lần nữa khẳng định giá trị độc đáo là biểu tượng mới góp phần quảng bá du lịch của tỉnh. Tháp Nghinh Phong do kiến trúc sư người Pháp, ông Pierre Huillard làm chủ nhiệm dự án, là công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Công trình được lấy ý tưởng từ hình tượng danh thắng quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa, kết hợp truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ với hình tượng trăm trứng trăm con mang giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam. Biểu tượng kiến trúc quảng trường Nghinh Phong gồm nền sân quảng trường có tổng diện tích 7.190 m², hình bán nguyệt, lát đá granite. Việc lựa chọn vị trí và quy mô công trình được cân nhắc trên các nguyên lý về tầm nhìn, tỷ lệ và tính nhịp điệu thống nhất để sắp đặt hình khối. Sân tháp là một sân khấu lớn ngoài trời, chính tâm là tòa tháp Nghinh Phong. Các bậc cấp được xếp so le từ 7 đến 9 bậc. Tháp được chia làm hai bên, mỗi bên gồm 50 khối đá hình đá đĩa xếp chồng lên nhau, tượng trưng cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển, 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên rừng, hình thành nên hai cột tháp, trong đó vị trí cao nhất là 35 m, ẩn dụ hình ảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ, hay âm và dương. Giữa hai cột tháp tạo nên một khe gió, nơi có thể nghe được âm thanh của biển cả. Tường đá cao hai bên khe gió là những bức phù điêu tái hiện công cuộc xây dựng vùng đất phía đông của tỉnh. Từ sự kiện vua Lê Thánh Tông đề thơ trên núi Thạch Bi, tới khi Lương Văn Chánh khai phá mảnh đất này, từ ngư dân ven biển tới đồng bào Chăm, rồi Gành Đá Đĩa, Hải Đăng Mũi Điện và những chuyến tàu không số cập vịnh Vũng Rô, đàn đá, trống, tất cả được tái hiện sống động khái quát cả chiều dài hình thành và phát triển đầy tự hào của một vùng đất. Sự tài tình của nhà thiết kế là đã chuyển tải câu chuyện của một vùng đất vào công trình kiến trúc được làm từ đá granite. Những nét chạm trổ trên phiến đá chính giữa tháp hàng đêm càng trở nên huyền ảo dưới công nghệ bobin Tesla, 3D mapping và laser cường độ cao. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn của địa phương và quốc gia và được xem là biểu tượng du lịch mới của tỉnh. Việc hình thành công trình quảng trường Nghinh Phong có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tên Nghinh Phong hàm ý là nơi đón gió lành từ biển đông vào, nhưng cũng là bức bình phong ngăn những luồng gió độc xâm nhập vào vùng đất này. Phát huy giá trị của quảng trường Tháp Nghinh Phong, phần công viên phía bắc mang dáng dấp tự nhiên, tạo nên hệ sinh thái đặc trưng vùng ven biển. Với không gian xanh, nơi trồng các cụm cây dương, cây dừa lớn có tác dụng chống gió cát và bảo vệ bờ biển. Đây là một trong những nơi duy nhất ven biển còn lại nằm trong lòng phố, chú trọng tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên từ biển.

0: Ở những vùng đất còn nhiều khó khăn, con đường đến trường của trẻ em không chỉ được đo bằng những bước chân. Đó còn là hành trình vượt qua khoảng cách địa lý, điều kiện sống và những thiếu thốn thường ngày để được học tập, được vui chơi và lớn lên khỏe mạnh. Với mỗi em nhỏ, một ngày đến trường sẽ trọn vẹn hơn khi bên cạnh những trang sách, những giờ học là một bữa ăn đủ chất, an toàn và phù hợp với lứa tuổi. Bởi dinh dưỡng hôm nay không chỉ nuôi dưỡng một cơ thể khỏe mạnh mà còn góp phần tạo nền tảng cho tương lai của mỗi đứa trẻ.
1: Nhà trường á sẽ có chắc là có sẽ có dự án mà hỗ trợ bữa ăn cho các cháu người địa phương á. Thì chị cố gắng cho cháu đi học đầy đủ nhé. Bữa ăn sẽ được hỗ trợ nhiều tiền hơn so với lại mọi năm á. Thì bữa ăn là bữa ăn dinh dưỡng, sẽ đảm bảo đầy đủ các chất dinh dưỡng cho các bé. Vậy thì chị cố gắng động viên con đi học nhé. Con thích ăn.

0: Đồ ăn gì nhất?
1: Con thích ăn bánh mì.
0: À, con thích ăn bánh mì à? Thế ngoài bánh mì ra con còn thích ăn gì nữa?
1: Con thích ăn
0: ăn thịt gà không? Thích ăn thịt gà không?
1: Có.
0: Thích ăn cá không?
1: Có.
0: Rồi, thế đi học đầy đủ để được ăn nhá.
1: Dạ.
2: Trường tiểu học Lý Tự Trọng nay là điểm chính của trường tiểu học và trung học cơ sở Y Ngông, Ni E Kram, xã Đắc Phơi. Hiện có 652 học sinh, trong đó học sinh đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 70%, chủ yếu là dân tộc Ê Đê và Mơ Nông. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng ngôi trường này là nơi những em nhỏ bắt đầu hành trình chinh phục tri thức. Mỗi lớp học là một thế giới nhỏ, nơi thầy cô tận tâm gieo những hạt mầm đầu tiên của kiến thức, kỹ năng và ước mơ. Những năm qua, nhà trường luôn nỗ lực chăm lo tốt nhất cho việc dạy và học, đồng thời quan tâm đến đời sống, sức khỏe và điều kiện sinh hoạt của học sinh. Tuy nhiên, với một địa bàn còn nhiều khó khăn, việc bảo đảm một bữa ăn học đường đầy đủ về dinh dưỡng, đa dạng về thực phẩm và đáp ứng các yêu cầu về an toàn vệ sinh vẫn là một bài toán không dễ dàng. Điều kiện cơ sở vật chất phục vụ ăn uống cần được đầu tư sửa chữa nâng cấp. Việc xây dựng một thực đơn bảo đảm đầy đủ dinh dưỡng phù hợp với lứa tuổi và điều kiện thực tế cũng cần có thêm nguồn lực.
3: Hỗ trợ cho được suất ăn, gia đình em rất cảm ơn. Mình cảm thấy rất là vui và mình được đỡ một phần nào, mình đi làm được yên tâm hơn. Với lại không phải lo cho con ăn uống buổi trưa, đồ thải, nó công việc được suôn sẻ hơn.
4: Nhà con rất là khó khăn. Anh chị con bỏ học với mình con đi học. Trên trường có bánh chú, buổi trưa con phải đi về. Các bạn thì được ăn, mong năm nay con được ăn với các bạn.
2: Với mong muốn giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh ở vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện tiếp cận bữa ăn học đường tốt hơn, có bữa ăn đủ năng lượng, cân đối dưỡng chất, từ đó góp phần cải thiện thể lực, sức khỏe và khả năng học tập. Dưới sự bảo trợ của phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Ngô Phương Ly, sự tài trợ của tập đoàn TH, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk triển khai chương trình bữa ăn dinh dưỡng học đường năm học 2026-2027 tại trường tiểu học và trung học cơ sở Y Ngông, Ni E Kram, xã Đắk Phơi và trường tiểu học Võ Thị Sáu, xã Phú Xuân. Trước khi chương trình chính thức được triển khai, những buổi làm việc, khảo sát thực tế đã được tổ chức. Từng điều kiện về cơ sở vật chất, bếp ăn, nhà ăn và nhu cầu của học sinh được xem xét cụ thể. Việc sửa chữa nâng cấp nhà ăn gấp rút được triển khai để tổ chức những bữa ăn học đường bảo đảm chất lượng, an toàn và phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của học sinh ngay trước thềm năm học 2026-2027.
5: Ủy ban nhân xã đã chỉ đạo các cơ quan ban ngành như là ban giám hiệu nhà trường tiểu học Lý Tự Trọng tập trung mọi nguồn lực để sửa chữa phòng ăn của bếp ăn của nhà trường để phục vụ cho cái chương trình bữa ăn bán trú của lại trường tiểu học Lý Tự Trọng. Thì xã cũng đã chỉ đạo cho là phòng văn hóa xã hội xã là đại diện của xã làm cơ quan làm chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ sửa chữa bếp ăn đúng với tiến độ, đúng với kế hoạch của cấp trên là giao.
2: Theo chương trình bữa ăn dinh dưỡng học đường, từ năm học 2026-2027, học sinh thuộc diện khó khăn của hai trường tiểu học và trung học cơ sở Y Ngông, Ni E Kram và Võ Thị Sáu sẽ được hỗ trợ từ 70 đến 75% kinh phí bữa ăn. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà đó còn là sự đầu tư cho sức khỏe thể chất và sự phát triển toàn diện của trẻ em. Và khi những thiếu thốn trong cuộc sống được sẻ chia, các em sẽ có thêm cơ hội để tập trung học tập, phát triển năng lực và nuôi dưỡng những ước mơ của mình.
6: Đối với học sinh á, thì thay vì một ngày các em đến trường 4 lần, thì các em được hưởng thụ bữa ăn này, các em chỉ đến trường vừa đi vừa về có 2 lần. Đối với em đường xa là rất là có lợi. Rồi phụ huynh cũng vậy, là phần lớn phụ huynh ở đây là người đồng bào tại chỗ. Cho nên là phụ huynh là cái đời sống cũng rất khó khăn, phải đi làm thuê. Nếu như không có đất đai thì sẽ sắp xếp được cái thời gian để đón con vào đầu, đưa con vào đầu giờ sáng và đón con vào đầu giờ chiều. Về phía nhà trường á, thì nhà trường sẽ có cái lợi ích là học sinh đến như vậy thì duy trì cái sĩ số tốt học sinh tiếp thu lĩnh hội bài tốt hơn.

0: rỡ, những ánh mắt thích thú khi ngồi bên mâm cơm với bạn bè trong không gian nhà ăn mới khang trang, sạch sẽ. Bữa cơm tưởng chừng giản dị ấy lại mang đến một niềm vui rất lớn, bởi với các em, đó không chỉ là một bữa ăn, đó là cảm giác được quan tâm, được chăm sóc và được sẻ chia. Từ những bữa cơm đầu tiên ấy, một điều tưởng như rất nhỏ đang mở ra một thay đổi lớn, để mỗi ngày đến trường không chỉ có niềm vui mà còn có một nơi các em được chăm sóc bằng sự đủ đầy và yêu thương của cộng đồng.
1: Tôi thích nhất ăn món thịt gà với canh với rau.
2: Bữa ăn năm nay nó ngon hơn năm trước tại vì nó có 3 món đồ ăn. Món 1 là gà chiên mắm, món 2 là canh bí đỏ và món 3 là món bí xào thịt bò ạ. Con thấy rất ngon ạ. Bữa ăn nào cũng như này thì nó sẽ ngon hơn ạ.
3: Hôm nay con quay lại trường, con ăn với các bạn rất là vui, với ngon miệng. Hôm nay có những món canh bí, thịt bò xào cà rốt với canh cải xào thịt. Con mong những ngày tới sẽ có nhiều món ngon hơn nữa.
4: Con học lớp 4, năm nay con về đầu tiên con ăn ở trường. Con rất vui vì con ăn rất là đầy đủ, để có nhiều sức để học tốt.
0: Với những đứa trẻ ở vùng còn nhiều khó khăn, một bữa ăn đủ chất không chỉ giúp các em có thêm năng lượng cho những giờ học, mà còn là sự động viên để các em đến trường đều đặn hơn, tự tin hơn và có thêm cơ hội phát triển toàn diện. Từ một bữa cơm học đường hôm nay, những mầm xanh của tương lai đang được vun trồng bằng dinh dưỡng, bằng sự quan tâm và bằng tình yêu thương. Bữa ăn dinh dưỡng hôm nay gieo mầm cho một thế hệ khỏe mạnh, tự tin và tương lai tốt đẹp hơn.

cách Tuy Hòa 17 km về hướng Bắc. Quần thể Hòn Yến kết hợp giữa núi, biển và đảo cùng sự phong phú về hệ sinh thái mang tính đặc thù của biển đảo. Địa danh này được nhắc đến nhiều trong thơ ca dân gian. Ngó vô Hòn Yến xanh xanh, thấy em đăng lưới, thấy anh kéo mành. Hòn Yến cách bờ biển khoảng 400m, có diện tích 1,98 hectare, độ cao 70m. Xung quanh là những vách đá thẳng đứng từ dưới biển lên. Cách Hòn Yến khoảng 50m là hòn Đụn, diện tích khoảng 0,1 hectare, độ cao khoảng 20m. Núi nằm trên biển, biển ôm lấy núi. Hai hòn núi nằm liền kề nhau như núi vợ, núi chồng. Theo các tài liệu khoa học, khu vực Hòn Yến được hình thành bởi quá trình hoạt động kiến tạo địa chất dọc ven biển như gạch đá đĩa. Trong đó, đáng kể nhất là hoạt động phun trào núi lửa cách ngày nay khoảng trên dưới 10 triệu năm, tạo nên nét kỳ bí không nơi nào có được. Mùa biển càng có thể đi bộ ra tận chân Hòn Yến và leo lên trên đỉnh Hòn Đụn để cảm nhận được biển trời bao la. Hòn Yến sở hữu rạn san hô sống đủ màu sắc, trải rộng trên diện tích hơn 30 hectare. Nếu vô tình chạm nhẹ, ta có thể cảm nhận được san hô cựa mình thức giấc. Tuyệt tác thiên nhiên bên bờ biển này đang trong quá trình bảo tồn. Bên cạnh rạn san hô là thảm cỏ biển trải rộng diện tích khoảng 1,5 hectare với hàng chục loài, cùng quần thể trong biển phân bố dày đặc trên diện tích 5,4 hectare. Du khách có thể quan sát bằng mắt thường qua làn nước trong vắt xuyên thấu đáy. Ở Hòn Yến, sông Nho sinh sôi trên những phiến, những mầm san hô non. Nơi này cũng sở hữu nhiều loại thủy sinh đặc hữu như cầu gai, hải sâm, tôm hùm, sao biển và các loại ốc biển. Rất nhiều du khách đều chọn quay trở lại Hòn Yến bởi sự cuốn hút đặc biệt của nơi này. Du khách đến Hòn Yến để trải nghiệm du lịch cộng đồng, đắm chìm trong cảnh quan thiên nhiên và nhịp sống của người dân địa phương với các hoạt động như tham quan quần thể Hòn Yến bằng thuyền thúng, khám phá khu vực rạn san hô, khu vực nuôi tôm hùm, gành yến, hòn Đụn, lỗ chảo. Tham quan quần thể Hòn Yến từ trên cao với tour đi bộ theo những con đường đồi. Tham quan nghề làm yến xào, nghề đăng lưới cướp cùng ngư dân. Và đặc biệt được thưởng thức những món ăn đậm hương vị biển. Tháng 4 năm 2018, quần thể Hòn Yến được công nhận là di tích danh thắng cấp quốc gia và trở thành điểm du lịch dã ngoại hấp dẫn chỉ sau gạch đá đĩa.

0: sao chúng ta không chờ bên chỗ cháy điều một chiếc trực thăng cứu hỏa đến rồi dập tắt đám cháy một cách đơn giản và dễ dàng? Đồng chí Trung Quý, hãy ôm lại kiến thức của mình đi. Chương thứ 3 phần thứ 12 của Cẩm nang hướng dẫn của nhân viên cứu hộ. Đám cháy than bùn là một loại đám cháy đặc biệt trong các khu vực tự nhiên. Tại đó lớp than bùn bị bốc cháy. Thế mà trước giờ tôi nghĩ chỉ có mỗi Sadis là học thuộc lòng như vậy. Vì vậy qua thực tế cho thấy không thể dập tắt cái đám cháy than bùn với sự trợ giúp của hàng không được. Đất than bùn cháy ở độ sâu nhất định chứ không phải trên mặt đất. Khi nước rơi từ độ cao lớn xuống chạm đất sẽ làm cho than bùn cháy bay lên không trung.
1: Công việc cứu hộ của Geek vẫn luôn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm và thử thách. Tuy nhiên, qua từng nhiệm vụ, anh càng trở nên bản lĩnh và thành thạo hơn trong công việc. Trong chuyện tình cảm, những mâu thuẫn giữa anh và Lina dần được tháo gỡ, giúp cả hai hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn.
2: Cứu với!
3: Giúp chúng tôi với!
2: Cứu chúng tôi với! Chúng tôi ở đây nè! Cứu chúng tôi với!
3: Được rồi, bình tĩnh đi!
2: Cứu với!
3: Chờ chút tôi tới ngay. Con bé tránh ra.
2: Thở
3: tôi sẽ đập
2: con.
3: Bể cửa kính. Được rồi.
2: Năm xuống.
3: Ra đây. Nhanh lên.
2: Ra đi.
3: Đây.
2: Cẩn thận đó.
3: Được rồi, từ thôi. Cẩn thận cái đầu. Nào chạy ra. Được rồi, chạy khỏi đây nhanh lên. Được rồi, ra đây. Để tôi đỡ.
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim hành động của Nga, Đội Cứu Hộ. Phim phát sóng vào lúc 17:45 hàng ngày trên kênh DRT.
4: Bao ngày tao nâng niu, gìn giữ mày, bây giờ lại phải trao mày cho một người khác đầy oan ức. Tao không cam lòng.
5: Oan ức? Cái mồm ấy, làm hại cái thân đấy. Ai bảo ăn vụng. Bây giờ bỏ tiền ra mà đền lại chiếc nhẫn cho nó chứ còn gì nữa. Nào, tới đây. Nhanh lên, không biết giờ Hoàng Đạo thằng Khánh nó mà tăng sung lên là nó bóp chết cả tôi nữa không ấy. Này, cầm đấy. Nhẫn của ông đấy. Tuy là cái nhẫn này nó hơi khác so với cái nhẫn lúc đầu mà thằng Khánh nó đặt ấy, nhưng mà không nhận ra đâu.
1: Một chiếc nhẫn bỗng trở thành tâm điểm cho câu chuyện tình cảm tại xóm trọ. Hàng loạt tình huống bất ngờ xảy ra, kéo theo những hiểu lầm, suy đoán và những màn đối đáp đầy hài hước giữa các nhân vật.
6: Vì mày, anh ăn đòn như thế đã ăn thua gì. Ăn đòn nữa cũng được. Hay à, xin lỗi bạn nhé. Tôi phá vỡ cái cuộc vui của hai bạn. Nhưng mà thực ra không hiểu sao lúc ấy tôi không kiềm chế được.
1: Liệu chiếc nhẫn sẽ mang đến một cái kết ngọt ngào hay tiếp tục tạo ra các rắc rối?
5: Tốt nhất là ba đứa mình cứ độc thân vui vẻ mà sống.
6: Đúng rồi, tôi lấy được cái nhẫn này là tôi vui rồi. À mà Nga ơi, thế bây giờ mà tặng cho Nga cái nhẫn này thì có được gì không nhỉ?
5: Dở hơi.
6: Ông lấy thôi.
7: Dở hơi.
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim sitcom Việt Nam Xóm Trọ Thanh Xuân phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.

0: Alo chị ạ. Vâng ạ, chị ơi, em là shipper ạ. Em ship trà tắc cho chị ạ.
1: À, tôi no rồi nên không lấy nữa đâu.
0: Chị ơi, sao em ship cho chị, sao lại chị lại bảo không thích ạ?
1: Trời nắng nóng, phải tạo điều kiện cho anh giải khát còn kêu cái gì nữa.
0: Chị ơi, chị phải nhận cho em chứ không em ạ. Chị ơi. Sao lại thuê bao? Thế là bom à? Tiên sư có mất dạy đây.

0: còn thiếu 3.956.000 nữa là đủ tiền đóng học phí ạ. Alo mẹ ạ. Vâng ạ, con đây ạ. Dạ, vâng, con vẫn bình thường ạ. Vẫn ăn cơm ăn 3 bữa ạ. Nhưng mà nhà mình dạo này còn tiền không mẹ?
1: Mẹ vừa vay được tiền, hay mẹ gửi tiền cho con nhé.
0: Mẹ đi vay ạ. Thôi mẹ ạ. Vâng, con có tiền mà. Con đi làm thêm có tiền mẹ ạ. Vâng. Vâng, thôi con đi làm đi mẹ. Vâng, con chào mẹ. Vâng ạ.

0: Hai đang chúng mày đâu rồi?
1: Ra đây xem nào. Thế công việc anh giao cho chúng mày tuyển người đến đâu à?
2: Dạ, anh ơi, vẫn chưa tìm được ai anh ạ.
1: Có mỗi công việc tuyển người không xong. Thôi về.
3: Anh ơi. Anh cho em hỏi ạ. Anh đang cần tuyển người ạ.
1: Đúng rồi.
3: Dạ.
1: Anh tuyển nhân viên tài chính.
3: Nhân viên tài chính là làm gì anh?
1: Nhưng mà nhìn người chú như con nhãi bén này không trụ được hạng đâu.
3: Anh cứ giải thích cho em là nhân viên tài chính là gì, em biết đâu em làm được.
1: À, thu họ, đòi nợ thuê.
3: Thế ạ?
1: Miễn làm sao chú lấy được tiền về cho anh. Con họ mà nó bướng ấy thì cho chú xử.
3: Ồ. Anh ơi, thời buổi 4.0 bây giờ lại ai lại đi đâm thuê chém mướn ấy. Theo em ấy, thì với cái khả năng về văn học như em ấy, em có thể đòi nợ cho anh mà anh không cần phải sử dụng đến nắm đấm cơ. Wow.
1: Thế là chú cũng đi được vào tình cảm trái tim nhân hậu của anh rồi đấy. Nhưng mà được rồi, cho chú thử công việc một hôm nhé.
3: Vâng, nhưng mà anh ơi, em hỏi là cát xê như nào?
1: Anh không hiểu tiếng Anh, anh là làm tính theo công.
3: Công ạ? À, công là như nào ạ?
1: Của anh 9, của chú 1.
3: 9-1 cơ ạ? Hơi thấp, anh xem nào có tăng lên được không? Tăng tí.
1: Thế thì chú làm không công, anh 10, chú 0.
3: Thôi, thế thôi chúng ta lại quay về kiểu cũ anh ạ. Anh cho em thử một hôm nhé.
1: Thôi được rồi, thế mai test thử nhá.
3: Vâng.
1: Mai đến gặp anh.
3: Dạ vâng ạ, em chào anh. Có việc rồi. Đi đâu
4: ạ?
3: Dạ. Mày đi đâu?
4: Dạ em xuống dưới nhà thôi ạ.
3: Mày biết anh Đại Béo không ạ?
4: Dạ. Ui anh ơi, em cắn răng cắn cỏ lại anh thư cho em vài hôm nữa anh ơi.
3: Tao đã làm gì mày đâu mà mày quỳ vậy lại. Đưa.
4: Dạ.
3: Thế bây giờ như tình như là.
4: Dạ. Anh ơi, anh có thấy gì không? Quê em nước lũ, trâu bò, gà chết trắng đồng hết rồi.
3: Bỏ ra. Mày cứ về tâm sự.
4: Dạ.
3: Quê mày lũ bằng quê tao à?
4: Dạ.
3: Quê tao nha, riêng nhà tao nha, mất 4 cái nhà. 5 mảnh đất nha. Trâu bò chết 16 con. Tao còn chưa thèm khóc lóc gì. Mấy cái vừa thích không?
4: Dạ. Anh ơi, thế anh đồng hương với em, đồng hương đồng khói với em rồi, anh thư cho em vài hôm.
3: Thư cái gì? À, dạ. Mày thích văn không? Mày thích văn dạ. Tao?
4: Em có đâu văn vở với anh đâu ạ. Em, thực ra em con trai như thế này em nhục lắm. Nhưng anh em bốc vác ở bến xe bao nhiêu cũng chỉ đủ mỗi một bữa thôi anh ạ. Thôi anh thư cho em nhá. Sang tháng em giả anh. Anh.
3: Không có tiền ăn gì?
4: Vâng.
3: Cho hai chục con mì tôm.
4: Ui, em cảm ơn anh.
3: Nha.
4: Vâng. Em xin anh.
3: Ai đứng dậy. Cho sang tháng nha.
4: Vâng, sang tháng em trả anh, em nhớ, em hứa.
3: Cho lùi đấy.
4: Vâng.
3: Không có chết đấy.
4: Vâng ạ.
3: Lại đi.
4: Vâng.
3: Ôi trời ơi. Đéo này ngứa muốn chết.

0: quả đi chú.
1: Quả quả cái gì? Đằng này bán được không?
0: Dạ, cũng tạm được ạ.
1: Tạm được mà tại sao một tháng nay chưa trả tiền cho anh Đại Béo? À,
0: nhờ chú về nói với anh Đại thư thư cho chị một tháng nữa. Mấy bữa nay con gái chị phải chạy thêm hóa chất, nếu không truyền ngay bệnh nó nặng thêm, nó chết mất chú ạ.
1: Con bé bị làm sao?
0: Nó bị ung thư giai đoạn 2, nhưng mà bác sĩ bảo có cơ hội.
1: Cơ hội cơ hội gì? Chị không trả tiền là tôi phá hết chỗ này em tin không? Tin không? Chị mà không trả là tôi mới là người chết đây này. Trả đây, đưa đây.
0: Tôi xin chú, mẹ con tôi chưa ăn gì, chú cho xin lại mấy đồng ạ.
1: Thế nữa chị cầm hết đi.
0: Tôi xin chú, chú đừng làm như thế, tôi sợ lắm.
2: Oh no.
1: Chị cầm hết đi. Chị không cầm là tôi cầm đấy.
0: Tôi cảm ơn chú ạ. Nhưng mà nhìn chú không giống giang hồ lắm.
1: Giang hồ giang heo gì đâu chị. Em là sinh viên, nghèo chứ là đi thử cái việc này. Quê thì nước lũ, đi xếp hàng người ta bụng tiền. Khổ lắm. Bây giờ về, thôi, chắc em nghỉ nghề này thôi. Tưởng dễ ăn, ai ngờ khó thế này.
0: Chú không lấy được tiền thì về anh Đại anh xử lý đấy. Anh Đại ác lắm.
1: Cùng lắm là em ăn mấy cái tát thôi chứ có gì đâu. Em đi về.
0: Này chú ơi.
1: Dạ.
0: Chú cầm tạo, nếu mà bị ăn tát thì ăn vào cho nó nhanh khỏi.

0: Mày, mày giỏi lắm.
1: Dạ.
0: Sai mày đi đời nọ, dạ. Mày lại tha hết cả cho chúng nó làm sao?
1: Đâu ạ, cháu có dám đâu ạ. Người ta khó quá.
0: Người ta khó, dạ. Thì mày phải đền cho người ta.
1: Dạ ôi, ôi cháu đâu dám ạ.
0: Này đi, cháu không được, không được, không được, không được.
2: Ôi xuất ơi, ôi xuất ơi, ôi xuất ơi.
3: Ơi, thế nào đấy?
2: Con Hưng yêu.
3: Ôi giời, thằng Hưng đấy à?
2: Vâng. Dạ.
3: Mặt mũi làm sao thế này hả con?
2: À, con ngủ mơ, ngã xuống giường thôi, không có gì đâu.
3: Khổ thân mơ màng cái gì mà trông mặt thương quá cơ.
2: À, ui. Ôi, cho con xin được ứng tuyển gia sư đúng không?
3: Môn văn hả?
2: Vâng.
3: Ừ.
2: Ui, thấy đấy. Cả cái xóm trọ này chỉ có mình con là học chuyên văn, mà lại là trường nhân văn nữa. Làm gì có ai phù hợp hơn con?
3: Hợp lý đấy nhỉ?
2: Vâng.
3: Này, thế có nghĩa là bây giờ như này nhá. 200.000 một tiếng, mà 2 ngày dạy một buổi, kèm cho con Thành nó thi tốt nghiệp nhá.
2: Tốt quá. Bây giờ như U ơi, U cho con ứng tạm trước một ít thôi.
3: Khổ cái vấn đề để xin ứng tiền gấp áp đúng. Này, bình thường nhé, nói thật là trong đầu U lắm, mày là cái thằng là kẹt xí bụn xịn ki bo, U ghét lắm đấy. Thế nhưng mà sáng nay nhìn thấy rồi, chứng kiến rồi, U rất là hoan nghênh cái nghĩa cử là nghĩa hiệp của con. Con hiểu không nhá? Thôi bây giờ về phòng nghỉ ngơi đi, bôi thuốc bôi men vào nhá. Xong là tối lên đây U cho ứng hẳn một tháng được chưa?
2: Ôi trời, tôi quá con. Cảm ơn U, con cảm ơn U
3: nhá.
2: Con về U nhá, tối con lên nhá.
3: Nó là cái thằng không ra gì thế mà tốt ra phết.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục điểm tin hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chuyên mục hôm nay thứ tư ngày 23 tháng 9 sẽ mở đầu với những tin tức đáng chú ý trên lĩnh vực chính trị, kinh tế.
1: Báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam đưa tin trong khuôn khổ các hoạt động tại New York nhân dịp tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 sáng 22 tháng 9 theo giờ địa phương. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ Hùng Cao. Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng gặp lại ông Hùng Cao, chúc mừng ông được Tổng thống Donald Trump tin tưởng đề cử làm Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đánh giá cao những đóng góp của ông Hùng Cao đối với quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, cũng như tình cảm và sự gắn bó của ông với quê hương Việt Nam. Quyền Bộ trưởng Hải quân Hùng Cao cảm ơn Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành thời gian tiếp đoàn, bày tỏ vinh dự được Tổng thống Trump tin tưởng giao nhiều trọng trách quan trọng, trong đó có việc thúc đẩy quan hệ quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ phát triển phù hợp với lợi ích và mong muốn của hai bên. Chiều 22 tháng 9, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình triển khai, thúc đẩy giải ngân các dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải. Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định việc bảo đảm tiến độ, kế hoạch, chất lượng các dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải sẽ đóng góp hiệu quả mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, năm đầu tiên của nhiệm kỳ. Do vậy, yêu cầu trọng tâm là phải thực hiện giải ngân được 100% vốn được giao, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kiên quyết không được lùi, kéo dài, điều chỉnh tiến độ theo kế hoạch khi không có lý do khách quan chính đáng. Thông tin chi tiết trên Thời báo VTV. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa ban hành hướng dẫn xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc

0: Diện Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 là thông tin trên báo Thanh Niên. Theo hướng dẫn, việc xây dựng khu dân cư phải lấy nhân dân làm chủ thể trung tâm, nội dung tiêu chí linh hoạt sáng tạo, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương. Hướng dẫn cũng yêu cầu tổ chức thí điểm các mô hình tại nhiều địa bàn, quan tâm khu vực biên giới, hải đảo, nơi có điều kiện khó khăn, đánh giá rút kinh nghiệm và nhân rộng mô hình hiệu quả. Thông tấn xã Việt Nam đưa tin Thành phố Hồ Chí Minh đứng trước áp lực rất lớn trong hoàn thành 3 mục tiêu lớn về tăng trưởng, giải ngân vốn đầu tư công và thu ngân sách của năm 2026. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang nhìn nhận quý 4 luôn là quý bứt phá, đặc biệt từ ngày 1 tháng 10 năm 2026, luật phát triển đô thị có hiệu lực, mở ra cơ hội rất lớn, đồng thời lưu ý các sở ngành địa phương có giải pháp cụ thể để đạt được các mục tiêu đó. Đối với thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI, các dự án đầu tư tư nhân theo hợp đồng BT và xuất khẩu phải chuyển từ thu hút đầu tư sang triển khai dự án. Tháng 9 năm 2026, Hòa Phát đã hoàn thành gần 70% tiến độ dự án nhà máy sản xuất ray và thép, đặc biệt Hòa Phát Dung Quất. Dự kiến từ tháng 10 năm 2026, nhà máy sản xuất ray và thép, đặc biệt Hòa Phát Dung Quất sẽ bước vào giai đoạn cao điểm tiếp nhận, lắp đặt, điều chỉnh và chạy thử thiết bị với sự giám sát phối hợp kỹ thuật của đội ngũ chuyên gia SMS. Dự kiến quý 1 năm 2027, Hòa Phát sẽ cho ra lò sản phẩm ray đường sắt cao tốc đầu tiên, kịp thời phục vụ các dự án đường sắt trọng điểm của quốc gia, thông tin trên báo Đại Đoàn Kết. Theo VN Express đưa tin, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký quyết định 46 hướng dẫn xác định dự án xanh tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường xã hội quản trị. Chính sách này nhằm cụ thể hóa cơ chế giảm lãi vay 2% một năm với 3 loại dự án trên tại Nghị định 198 về phát triển kinh tế tư nhân. Theo quyết định này, 19 loại hình dự án được xét tiêu chí tuần hoàn. Trong nông nghiệp, các dự án này gồm hoạt động trồng lúa, sắn, mía, giảm phát thải khí nhà kính, thu gom và tái chế trên 50% phụ phẩm. Danh mục này cũng gồm hoạt động sản xuất tái chế nhựa, dệt may, vật liệu xây dựng, khu công nghiệp, sinh thái, doanh nghiệp sản xuất xe điện tái chế nhựa, hộ trồng lúa giảm phát thải, v.v. được giảm 2% lãi vay khi đáp ứng tiêu chí xanh.
1: Chuyển sang những tin tức về xã hội và đời sống, từ tháng 10 tới, đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng quỹ bảo hiểm thất nghiệp được áp dụng theo thông tư số 17/2026 của Bộ Nội vụ là thông tin đáng chú ý trên báo Nhân dân.
0: Thông tư số 17 của Bộ Nội vụ quy định về đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại khoản 3 điều 27 Nghị định số 374/2025 ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp. Đối tượng áp dụng là tổ chức dịch vụ việc làm công do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập, được giao các nhiệm vụ thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Các cơ quan quản lý nhà nước về việc làm, cơ quan bảo hiểm xã hội và các tổ chức cá nhân liên quan đến việc quản lý sử dụng quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Đơn giá dịch vụ sự nghiệp công về sử dụng quỹ bảo hiểm thất nghiệp được phân thành 5 nhóm để áp dụng hệ số tương ứng cụ thể theo từng tỉnh, thành phố và các địa phương. Thời báo VTV đưa tin Hội nghị đối thoại châu Á-Thái Bình Dương về di sản và tính xác thực diễn ra từ ngày 27 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10 tại Hà Nội và Ninh Bình, quy tụ 250 đại biểu trong nước và quốc tế. Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh nhận thức và thực tiễn bảo tồn di sản đang có nhiều thay đổi. Hơn 3 thập kỷ kể từ khi văn kiện Nara về tính xác thực được thông qua năm 1994, cách nhìn về di sản đã dần vượt khỏi phạm vi vật liệu hay cấu trúc nguyên gốc. Hội nghị diễn ra đúng dịp Việt Nam và UNESCO kỷ niệm 50 năm quan hệ hợp tác giai đoạn 1976-2026. Cũng trong năm nay, Đại hội Đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết phát động thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững giai đoạn 2027-2036, sáng kiến do Việt Nam khởi xướng. Báo Xây dựng đưa tin, Bộ Xây dựng vừa trình Chính phủ dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định trong lĩnh vực đường bộ, trong đó đề xuất cơ chế mới nhằm tháo gỡ vướng mắc trong đầu tư trạm dừng nghỉ trên các tuyến cao tốc. Theo nội dung tờ trình, các hạng mục được xác định gồm đường ra, đường vào, bãi đỗ xe, khu vệ sinh và không gian nghỉ ngơi. Việc đầu tư trước nhằm bảo đảm điều kiện khai thác đồng bộ khi dự án cao tốc đưa vào sử dụng và đáp ứng điều kiện triển khai thu phí nộp ngân sách nhà nước. Các hạng mục còn lại của trạm dừng nghỉ sẽ được thực hiện sau khi lựa chọn được nhà đầu tư xây dựng khai thác trạm dừng nghỉ. 38,5% học sinh có dấu hiệu bất ổn sức khỏe tâm thần là thông tin trên báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam. Khảo sát do Hội Bảo vệ quyền trẻ em và Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục TP.HCM thực hiện với 409 học sinh từ 12 đến 18 tuổi và 26 người lớn. Kết quả 38,5% học sinh cho thấy dấu hiệu bất ổn về sức khỏe tâm thần, gồm 37% có biểu hiện căng thẳng, mệt mỏi và 31,6% mất niềm tin vào bản thân. Đáng chú ý, 74,6% học

0: sinh chưa từng chủ động tìm kiếm hỗ trợ tâm lý, 75,1% chưa từng tiếp cận dịch vụ tư vấn tâm lý tại trường hoặc bên ngoài. Thực trạng này đặt ra yêu cầu cần có sự hợp tác giữa các tổ chức có liên quan đến chăm sóc trẻ em, dẫn dắt trẻ hướng tới sự phát triển lành mạnh toàn diện. Livestream bán thuốc có thể bị cấm nếu đề xuất mới của Bộ Y tế được thông qua là thông tin trên báo Tiền Phong. Theo dự thảo, Bộ Y tế đề xuất sửa đổi khoản 19, điều 6 luật dược quy định về những hành vi không được phép trong kinh doanh thuốc và nguyên liệu làm thuốc theo phương thức thương mại điện tử. Nếu được thông qua, quy định mới sẽ tạo thêm cơ sở pháp lý để kiểm soát hoạt động mua bán thuốc trên môi trường mạng, đặc biệt tại các kênh bán hàng có khả năng phát sinh giao dịch nhưng khó xác định danh tính người bán hoặc nguồn gốc sản phẩm. Đây được xem là một trong những giải pháp nhằm hạn chế nguy cơ thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc, thuốc kém chất lượng lưu thông trên thị trường. Báo VN Express đưa tin Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo xử lý dứt điểm hồ sơ đề án sáp nhập, giải thể các trường cao đẳng của bộ ngành địa phương trước ngày 1 tháng 10. Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến ngày 31 tháng 7 năm 2026, cả nước có 313 trường nghề công lập, trong đó 93 trường thuộc bộ ngành và cơ quan trung ương, 220 trường thuộc địa phương. Theo phương án sắp xếp của bộ ngành, địa phương, dự kiến đến ngày 1 tháng 10, cả nước sẽ giữ lại 23 trường cao đẳng trực thuộc bộ ngành, chuyển 19 trường cao đẳng trung cấp về địa phương quản lý, giảm 58 trường nghề ở địa phương.
1: Tiếp tục chương trình là những thông tin quốc tế. Báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ ngay lập tức bắt đầu mở rộng đáng kể hiện diện quân sự tại Greenland, trong đó có kế hoạch xây dựng hai căn cứ quân sự lớn.
0: Phát biểu trước các nhà lãnh đạo thế giới tại Đại hội Đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ sẽ nhanh chóng triển khai kế hoạch tăng cường hiện diện quân sự tại Greenland theo thỏa thuận an ninh mới giữa Mỹ, Đan Mạch và Greenland. Ông cho rằng việc tăng cường hiện diện quân sự tại Greenland sẽ giúp Mỹ bảo vệ Bắc Mỹ, châu Âu và các khu vực khác, đồng thời tuyên bố các đối thủ của Washington sẽ không được phép thiết lập hiện diện quân sự tại Greenland nếu không có sự chấp thuận của Mỹ. Tổng thống Mỹ cũng cho rằng việc mở rộng hiện diện tại Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương sẽ tăng cường khả năng phòng thủ của Mỹ và châu Âu, qua đó củng cố năng lực của NATO. Theo thời báo VTV, thế giới cần hành động nhanh hơn trong cắt giảm phát thải và bảo vệ con người trước những tác động không thể tránh khỏi của biến đổi khí hậu. Theo những cảnh báo mới nhất, thế giới đang tiến gần khả năng vượt ngưỡng 1,5 độ C, trong khi mức cắt giảm khí nhà kính mà các quốc gia cam kết vẫn thấp hơn rất nhiều. Vì vậy, trọng tâm của hợp tác khí hậu quốc tế đang chuyển dần từ việc đặt ra mục tiêu sang thực thi, tháo gỡ những rào cản, huy động đầu tư và đưa những giải pháp đã phát huy hiệu quả lên quy mô lớn hơn. Nga tuyên bố ủng hộ cải tổ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc theo hướng tăng số thành viên thường trực, song khẳng định quyền phủ quyết của các nước này cần được duy trì. Hiện Hội đồng Bảo an có 15 thành viên gồm 5 thành viên thường trực là Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh và Pháp, cùng 10 thành viên không thường trực với nhiệm kỳ 2 năm. Riêng 5 thành viên thường trực nắm quyền phủ quyết, đồng nghĩa chỉ cần một trong số các nước này bỏ phiếu chống, nghị quyết bỏ phiếu sẽ không được thông qua, kể cả khi nhận đủ số phiếu thuận cần thiết. Tuyên bố của Điện Kremlin được đưa ra sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan một lần nữa kêu gọi xóa bỏ cả quy chế thành viên thường trực lẫn quyền phủ quyết, thông tin trên báo Tuổi Trẻ. Báo Thanh Niên đưa tin, các máy bay chiến đấu KF-21 Parame do Hàn Quốc tự sản xuất vừa thực hiện chuyến bay trong khuôn khổ buổi lễ chính thức đánh dấu việc bàn giao cho không quân nước này. Việc bàn giao cho không quân đánh dấu một cột mốc quan trọng trong nỗ lực kéo dài hàng thập niên của Hàn Quốc nhằm phát triển một loại máy bay chiến đấu nội địa tiên tiến, khởi nguồn từ năm 2001 dưới sáng kiến được công bố bởi cố Tổng thống Kim Dae-jung. Ai Cập phát hiện nhiều ngôi mộ cổ độc đáo và doanh trại La Mã tại vùng châu thổ sông Nin là thông tin được đăng tải trên trang thông tấn xã Việt Nam. Theo đó, một phái đoàn khảo cổ Ai Cập đã phát hiện một số ngôi mộ được tạo trực tiếp trên nền đá với các kiểu kiến trúc khác nhau tại khu di tích Tell en Yahudiya, tỉnh Kuala Lumpur. Đồng thời tiếp tục khai quật dấu tích một doanh trại La Mã nằm ở các lớp đất phía trên khu mộ. Việc phát hiện dấu tích doanh trại La Mã nằm phía trên các ngôi mộ cho thấy khu vực Tell el Yahudiya tiếp tục được sử dụng trong những thời kỳ lịch sử khác nhau, đồng thời phản ánh tầm quan trọng chiến lược của địa điểm này qua thời gian.
1: Phần cuối chương một điểm tin hôm nay là những thông tin về Đắk Lắk. Báo Giáo dục Thời đại đưa tin, chiều 22 tháng 9, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đến thăm động viên cán bộ, giáo viên và trẻ em tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Trẻ Khuyết tật tỉnh.
0: Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Chiết chia sẻ với những khó khăn trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ khuyết tật, đồng chí giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu đề xuất

0: tỉnh ủy phương án hỗ trợ bữa ăn cho học sinh, đồng thời quan tâm bổ sung đội ngũ đáp ứng yêu cầu chăm sóc và giáo dục trẻ khuyết tật. Chỉ đạo kịp thời của Bí thư tỉnh ủy mở ra hướng tháo gỡ trước mắt tại trung tâm. Đây cũng là những điều kiện quan trọng để trẻ khuyết tật được chăm sóc, duy trì việc học và phát triển phù hợp với khả năng của từng em. Báo Xây dựng đưa tin, Ủy ban Nhân dân xã Eve, tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện quyết định thu hồi 26,7 m² đất của hộ ông DTH và bà TTN Buôn Tun A để bàn giao cho nhà thầu thi công hoàn thành dự án cải tạo nâng cấp tỉnh lộ 1 đoạn từ cầu Buôn Ki đến km 49+000. Quá trình thu hồi phần diện tích đất diễn ra dưới sự giám sát của các cơ quan liên quan. Việc bàn giao phần mặt bằng cuối cùng có ý nghĩa rất lớn, giúp nhà thầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin từ chiều tối 22 tháng 9 đến ngày 23 tháng 9, khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 60 đến 120mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1. Cơ quan Khí tượng Thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó, thông tin đăng trên báo Quân đội Nhân dân. Báo Đắk Lắk Điện tử đưa tin sáng 22 và 23 tháng 9, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức kỳ thi thành lập các đội tuyển dự thi chọn học sinh giỏi quốc gia cấp trung học phổ thông năm học 2026-2027. Kỳ thi được tổ chức tại 2 điểm thi với 763 thí sinh dự thi ở 10 môn học. Dự kiến Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk sẽ lấy điểm từ cao xuống thấp để chọn khoảng 20 học sinh xuất sắc nhất ở mỗi môn, thành lập các đội tuyển tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia cấp trung học phổ thông năm học 2026-2027. Tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia cấp trung học phổ thông năm trước, Đắk Lắk đạt kết quả xuất sắc với 114 học sinh đoạt giải, tiếp tục khẳng định vị thế top đầu về giáo dục mũi nhọn tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên.
1: Trong một điểm tin hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Hôm nay thứ tư ngày 23 tháng 9 năm 2026, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Thường trực tỉnh ủy thăm tặng quà trẻ em nhân dịp Tết Trung thu. Tổ địa bàn số 19 đánh giá tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026. Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp. Đông Hòa đưa thủ tục hành chính đến gần dân. Thông tin quốc tế nổi bật, kết quả sơ bộ của bầu cử Duma Quốc gia. Trung Quốc và ASEAN thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại dựa trên nền tảng AI. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều 22 tháng 9, đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk do đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến thăm và chung vui Trung thu, vui hội trăng rằm, trăng yêu thương năm 2026 với trẻ em Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập trẻ khuyết tật tỉnh. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Đình Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.
1: Tại chương trình, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đã trực tiếp thăm hỏi trao quà Trung thu cùng một máy chạy bộ, một máy lọc nước cho thầy và trò Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập trẻ khuyết tật tỉnh, đồng thời gửi lời chúc Tết Trung thu nhiều niềm vui, hạnh phúc đến các em học sinh tại trung tâm. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết đề nghị các ngành giáo dục, y tế và chính quyền địa phương tăng cường phối hợp tháo gỡ khó khăn cho nhà trường, trong đó tập trung nghiên cứu chính sách hỗ trợ bữa ăn cho học sinh khuyết tật nặng, hộ nghèo, bố trí nhân viên hỗ trợ giáo dục phù hợp, đặc thù, từng lớp học, tăng cường khám sàng lọc, tư vấn, xác định mức độ khuyết tật. Về lâu dài, tỉnh sẽ xem xét phương án tổ chức giáo dục rèn luyện kỹ năng sống và hướng nghiệp cho học sinh sau cấp tiểu học, giúp quá trình hòa nhập cộng đồng của các em không bị gián đoạn. Qua đó, tạo điểm tựa vững chắc, tiếp thêm nghị lực để các em học sinh khuyết tật tự tin học tập, vươn lên trong cuộc sống.

0: Chương trình Vu Hội Trăng Rằm Trăng Yêu Thương với tiếng trống hội cùng những điệu múa lân sôi động đã xua tan nét rụt rè, mang lại không khí Tết Trung Thu ngập tràn tiếng cười, giúp các em tự tin hòa mình vào trò chơi hoạt náo, trình diễn văn nghệ rực rỡ sắc màu với những bài hát quen thuộc như Chiếc Đèn Ông Sao, Lồng Đèn Trung Thu.
1: Hôm nay con được chơi Trung Thu rất là vui và hạnh phúc vì con được xem múa lân và được nhận nhiều quà.
2: Chúng em cảm ơn
3: thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh, rất là vui mừng, trân trọng và cảm ơn đồng chí Bí Thư đã về thăm và tặng quà cho học sinh trung tâm. Đây là một cái niềm hân hoan và là cái phần động viên lớn lao đối với thầy cô và học sinh ở tại trung tâm.
0: Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Trẻ Khuyết tật tỉnh Đắk Lắk hiện nuôi dạy 165 học sinh khiếm thính, khuyết tật trí tuệ và tự kỷ. Mỗi tiến bộ nhỏ của các em là kết quả từ sự kiên trì, tình thương bao la của gia đình và thầy cô. Mùa Trung Thu ấm áp này chính là món quà tinh thần giúp các em vơi bớt những thiệt thòi, có thêm niềm vui, vươn lên trong cuộc sống.
4: Nhân dịp Tết Trung Thu năm 2026, chiều tối qua 22 tháng 9, đoàn công tác của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà trẻ em tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Chùa Biểu Thắng 2, xã Hòa Phú. Tham gia cùng đoàn có đồng chí Đỗ Thái Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh.
0: Đồng chí Cao Thị Hòa An cùng đoàn công tác đã thăm hỏi động viên các em thiếu nhi đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Chùa Biểu Thắng 2, trao 55 phần quà Trung Thu, mỗi phần trị giá 700.000 đồng, góp phần mang đến cho các em một mùa Trung Thu vui tươi, ấm áp. Đồng chí Cao Thị Hòa An chúc các em thiếu nhi luôn mạnh khỏe, chăm ngoan, nỗ lực học tập, rèn luyện, đồng thời mong muốn trung tâm tiếp tục quan tâm chăm sóc, tạo môi trường tốt để các em phát triển. Hoạt động thể hiện sự quan tâm sẻ chia của lãnh đạo tỉnh đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, góp phần động viên các em thêm tự tin vui tươi và có thêm điều kiện vươn lên trong cuộc sống.
4: Chiều 22 tháng 9, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tổ chức chương trình Vui Tết Trung Thu cho Thiếu Nhi tại hai buôn Kết Nghĩa, Chua Cáp, phường Tân Lập và Rung, xã Ek Tua.
5: Tại chương trình, các em thiếu nhi được giao lưu văn nghệ, tham gia các hoạt động vui chơi trong không khí vui tươi, ấm áp và nhận hơn 1.300 suất quà do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk trao tặng. Phát biểu tại chương trình, đại diện lãnh đạo báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk gửi lời chúc mừng đến các em thiếu nhi nhân dịp Tết Trung Thu. Mong các em luôn mạnh khỏe, chăm ngoan, vâng lời ông bà, cha mẹ, thầy cô, tích cực học tập rèn luyện, nuôi dưỡng ước mơ và nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời, qua chương trình, đơn vị mong muốn mang đến cho các em một mùa Trung Thu vui tươi, ấm áp để mỗi em nhỏ đều có thêm những kỷ niệm đẹp bên gia đình, bạn bè và cộng đồng. Buôn Chua Cấp hiện có gần 400 hộ với hơn 1.600 nhân khẩu. Buôn Dung có 291 hộ với hơn 1.400 nhân khẩu. Trong nhiều năm qua, hai buôn là địa bàn được báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thường xuyên phối hợp, đồng hành thông qua các hoạt động hướng về cơ sở. Bên cạnh tổ chức các chương trình dành cho thiếu nhi, đơn vị còn phối hợp với hai buôn triển khai các hoạt động an sinh xã hội, tuyên truyền và chăm lo đời sống tinh thần cho người dân.
4: Chiều 22 tháng 9, tại phường Buôn Ma Thuột, tổ địa bàn số 19 gồm các phường Buôn Ma Thuột, Tân An, Tân Lập, Thành Nhất, E Cao và các xã Hòa Phú, E Ven đã tổ chức hội nghị đánh giá tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2029. Đồng chí Trần Phú Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Buôn Ma Thuột phụ trách địa bàn chủ trì hội nghị.
0: Trong 9 tháng năm 2026, Ban Thường vụ Đảng ủy các xã phường trên địa bàn tổ địa bàn số 19 đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị, bám sát nghị quyết chương trình công tác của Trung ương, tỉnh ủy và tình hình thực tiễn của địa phương. Tình hình kinh tế trên địa bàn 7 xã phường cơ bản ổn định, sản xuất kinh doanh thương mại dịch vụ được duy trì, công tác thu ngân sách, đầu tư công, quản lý đất đai và giải phóng mặt bằng được tập trung chỉ đạo. Một số địa phương có kết quả thu ngân sách khá vượt dự toán. Nổi bật như xã Even có số thu ngân sách đạt 172,8% dự toán, phường Tân Lập đạt 128,12%, phường E Cao đạt 100,13%. Nhiều dự án đã cơ bản hoặc hoàn thành bàn giao mặt bằng, một số dự án đạt tỷ lệ cao, góp phần bảo đảm tiến độ triển khai các công trình. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số khó khăn như tiến độ giải ngân đầu tư công ở một số địa phương còn thấp, công tác quản lý đất đai, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai và giải phóng mặt bằng một số dự án còn chậm. Thu ngân sách tại một số địa bàn

0: chưa đạt yêu cầu, một số khoản thu còn phụ thuộc vào nguồn thu từ đất, một số chỉ tiêu về bảo hiểm y tế, nông thôn mới chưa đạt tiến độ đề ra. Hội nghị đã thảo luận thống nhất nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026, tiếp tục thực hiện các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, phát triển thương mại dịch vụ, kinh tế tư nhân, chủ động tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoạt động. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tập trung xử lý các thủ tục còn vướng, nhất là đối với nguồn vốn mới chưa giải ngân, xác định rõ trách nhiệm thời hạn hoàn thành đối với từng dự án công trình.
1: Chiều 22 tháng 9, xã Vân Hòa tổ chức lễ bàn giao nhà đại đoàn kết năm 2026 do Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng cho bà Lê Mo Sơn, sinh năm 1951 ở thôn Hòa Ngãi.
2: Gia đình bà Sơn thuộc diện hộ cận nghèo. Trước đây gia đình bà sống trong ngôi nhà sàn đã xuống cấp và không có điều kiện xây dựng nhà mới. Thực hiện chương trình hỗ trợ xây dựng 300 căn nhà đại đoàn kết từ nguồn kinh phí do Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Quỹ vì người nghèo tỉnh Đắk Lắk với sự đồng hành của các ngân hàng BIDV, Vietcombank và Agribank, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vân Hòa tiến hành hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho bà. Sau hơn một tháng thi công, căn nhà mới của gia đình bà Sơn đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với diện tích 40m², kinh phí xây dựng 110 triệu đồng, trong đó nguồn kinh phí do Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng 80 triệu đồng, số tiền còn lại do gia đình đối ứng.
1: Ngày 22 tháng 9, Trường Chính trị tỉnh tổ chức lễ khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K34C.
0: Lớp trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K34C có 48 học viên, thời gian đào tạo từ 12 đến 18 tháng. Trong quá trình học tập, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng và đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và quản lý nhà nước, phương pháp kỹ năng vận dụng lý luận và thực tiễn, ứng dụng công nghệ số trong thực hiện nhiệm vụ và tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thông qua hệ thống kiến thức lý luận chính trị được trang bị, khóa học nhằm giúp học viên củng cố, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, trình độ lãnh đạo, quản lý và kỹ năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ, tạo điều kiện để học viên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn ở đơn vị địa phương, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao.
1: Chiều 22 tháng 9, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk phối hợp Trường Đại học Tây Nguyên tổ chức chương trình hưởng ứng Ngày Sơ cấp cứu Thế giới năm 2026. Với chủ đề Sơ cấp cứu trong bối cảnh di cư, chương trình tập trung trang bị kỹ năng sơ cấp cứu cho sinh viên, tình nguyện viên và lan tỏa khả năng ứng phó với các tình huống khẩn cấp trong cộng đồng.
2: Ngày Sơ cấp cứu Thế giới được Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế tổ chức vào thứ Bảy của tuần thứ 2 tháng 9 hàng năm nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của sơ cấp cứu và trang bị cho cộng đồng những kỹ năng cần thiết để ứng phó với tai nạn, sự cố, thảm họa. Với chủ đề Sơ cấp cứu trong bối cảnh di cư, chương trình hướng đến việc giúp mọi người, đặc biệt là người lao động di cư, học sinh, sinh viên và các nhóm dễ bị tổn thương có cơ hội tiếp cận kiến thức và kỹ năng sơ cấp cứu phù hợp. Tại chương trình, dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia, các sinh viên tình nguyện viên Chữ thập đỏ được trực tiếp thực hành các kỹ năng sơ cấp cứu cơ bản như xử trí dị vật, tắc đường thở, sơ cứu ngừng thở, ngừng tim, sơ cứu gãy xương và vận chuyển nạn nhân an toàn. Dịp này, công ty cổ phần Sapio trao tặng 80 xe lăn trị giá 640 triệu đồng cho người khuyết tật tại xã Phú Hòa 1 và Phú Hòa 2. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ 4 căn nhà Chữ thập đỏ, tổng trị giá 300 triệu đồng cho các hộ khó khăn tại xã Emtró và xã Pâng Tờ Rang từ nguồn vận động tháng nhân đạo 2026 và tài trợ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Petrolimex Đắk Lắk. Hội cũng trao thiết bị vật tư y tế cho 2 điểm sơ cấp cứu tại phường Tân An và xã Cần Lốt, trao túi sơ cấp cứu cho hội thầy thuốc trẻ, các câu lạc bộ tình nguyện và đại diện sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên. Cũng tại chương trình, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phát động đợt thi đua cao điểm 80 ngày hành động vì cộng đồng từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 23 tháng 11 năm 2026, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Đợt thi đua tập trung triển khai các công trình mô hình nhân đạo, sáng kiến vì cộng đồng và phần việc nhân ái tại cơ sở, lan tỏa tinh thần 80 năm, 80 ngày, lan tỏa hành động vì cộng đồng.
1: Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk, từ trưa nay 23 tháng 9 đến hết ngày 24 tháng 9, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 40 đến 90mm, có nơi trên 120mm. Từ ngày 25 tháng 9, cường độ mưa lớn giảm dần.
0: Trước đó, từ 8 giờ ngày 22 tháng 9 đến 8 giờ ngày 23 tháng 9, lượng mưa tại nhiều nơi phổ biến từ 30 đến 80mm. Một số điểm ghi nhận lượng mưa cao hơn như Hòa Thịnh 171,2mm, Xuân Thành Đông, xã Xuân Thành 115mm, cảng Vũng Rô, xã Hòa Xuân, 109,6mm. Mưa lớn có thể gây ngập tại vùng trũng thấp và ngập cục bộ ở đô thị, lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất ở khu vực sườn dốc. Mưa dông còn có thể kèm theo lốc sét và gió giật mạnh. Các địa phương cần rà soát khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở để sẵn sàng sơ tán người dân, kiểm tra các điểm xung yếu ngầm tràn và không để người phương tiện qua lại khi chưa bảo đảm an toàn, đồng thời chuẩn bị lực lượng vật tư và nhu yếu phẩm theo phương châm 4 tại chỗ, ưu tiên bảo vệ tính mạng người dân khi xảy ra sự cố.
1: Thưa quý vị và các bạn, mưa lớn từ ngày 21 đến hôm nay đã khiến cho nhiều vùng trồng lúa chưa thu hoạch trong vụ hè thu năm nay ở phía đông tỉnh Đắk Lắk bị ngập và ngã đổ. Tại xã Ô Loan, ở những vùng lúa bị ngập nặng, địa phương huy động nhân lực giúp bà con thu hoạch để giảm thiệt hại thấp nhất có thể.
0: Cánh đồng lúa nằm ở thôn Phước Lương sau cơn mưa kéo dài từ tối ngày 21 tháng 9 đến hôm nay đã ngập sâu như thế này. Lực lượng công an, bộ đội, dân quân xã Ô Loan cùng các lực lượng tại chỗ ở thôn hỗ trợ những gia đình neo đơn như ông Phan Mỹ Hiệp khẩn trương thu hoạch. Vì lúa ngập sâu nên việc thu hoạch và vận chuyển lên bờ gặp nhiều khó khăn.
3: Hai chồng già cũng nhờ cán bộ địa phương với thôn rồi vậy giúp đỡ cho giờ không biết nói giờ sao run luôn.
4: Thì nó cũng có vất vả như là do nước nó ngập lụt quá, nước bị lúa nó bị ngập nước cho nên là cắt nó cũng hơi khó khăn, nó cũng sẽ bị thất thoát lúa. Anh em cũng cố gắng hết sức để giúp cho bà con để khắc phục hoặc là thu lại được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
0: Ủy ban nhân dân xã Ô Loan đã huy động gần 40 người gồm lực lượng công an xã, ban chỉ huy quân sự xã cùng các lực lượng khác giúp các hộ neo đơn thu hoạch lúa bị ngập sâu nhằm giảm bớt thiệt hại.
5: Đối với ban chỉ huy quân sự xã thì huy động lực lượng cán bộ dân quân thường trực thì 15 đồng chí để tham gia hỗ trợ bà con thu hoạch lúa. Ban chỉ huy quân sự đã huy động cán bộ lực lượng dân quân thường trực để tiến hành phối hợp giúp đỡ bà con nhân dân thu hoạch lúa ở tại thôn Phước Lương này.
0: Theo thống kê ban đầu, mưa lớn từ ngày 21 tháng 9 đến nay đã làm hơn 410 hecta lúa tại 15 xã phường vùng phía đông tỉnh Đắk Lắk ngập úng và ngã đổ. Các địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ để hỗ trợ nhân dân thu hoạch lúa tại những vùng ngập sâu.
1: Thưa quý vị, ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp không còn là xu hướng mà trở thành bắt buộc trong sản xuất nông nghiệp hiện đại nhằm giảm dư lượng bảo vệ thực vật trong nông sản, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường trong nước và xuất khẩu. Công nghệ sinh học được ứng dụng từ khâu ươm giống, chăm sóc và sau thu hoạch.
6: Sầu riêng là một trong những ngành hàng chủ lực của nông nghiệp Đắk Lắk. Cùng với việc mở rộng quy mô, diện tích, nông dân ngày càng nhận thức hơn về vai trò của ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo vệ môi trường, phát triển của cây, xử lý chất thải nông nghiệp và phát triển kinh tế xanh. Phân hữu cơ được nông dân chủ động ủ và bón cho các loại cây công nghiệp. Hiệu quả không chỉ là sức khỏe cây trồng, năng suất và hạn chế sâu bệnh, mà còn là bảo vệ sức khỏe người trực tiếp chăm sóc.
7: Cùng sai phấn hóa học cũng nhiều rồi. Nhưng mà thấy cái đất của mình càng ngày nó càng cằn hơn. Cho nên mình phải dùng cái phân hữu cơ. Một là nó cải tạo được đất, hai nữa là cái môi trường, sức khỏe của mình nó đảm bảo hơn.
6: Từ thực tiễn sản xuất nông nghiệp, công nghệ sinh học đang mở ra nhiều hướng ứng dụng phù hợp với đặc điểm thổ nhưỡng, cơ cấu sản xuất nông nghiệp của tỉnh Đắk Lắk như chọn tạo và nhân giống, sử dụng chất phẩm vi sinh, xử lý phụ phẩm, sản xuất phân hữu cơ, kiểm soát dịch bệnh, nuôi trồng thủy sản an toàn sinh học và phát triển nông nghiệp xanh. Đặc biệt, việc biến phụ phẩm nông nghiệp từ chất thải thành nguồn nguyên liệu cho phân bón, biochar, năng lượng sinh học và các sản phẩm mới đang đặt ra một hướng phát triển có triển vọng cao. Thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều nhiệm vụ nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất và đời sống. Bước đầu, đã kết quả tích cực từ giống chất lượng cao đến phân hữu cơ vi sinh, chế phẩm sinh học và dược liệu bảo tồn nguồn gen, nhân giống, xây dựng vùng trồng theo tiêu chuẩn. Đây là những thành công bước đầu để tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các mô hình, các giải pháp ứng dụng công nghệ sinh học trong giai đoạn sắp tới.
8: Có những cái nhóm giải pháp là nền tảng đầu tiên. Thứ nhất đó là hoàn thiện cơ chế chính sách ưu đãi đặc thù theo cái kế hoạch 7 của ban chỉ đạo tỉnh. Thứ hai đó là đặt hàng các chương trình nghiên cứu trọng điểm tập trung vào giống chịu hạn, kháng bệnh và công nghệ chế biến sâu thu hoạch cho cà phê, sầu riêng, cacao cũng như là các cây trồng chủ lực khác. Thứ ba đó là đẩy mạnh bảo tồn và khai thác thương mại hóa các nguồn gen cây dược liệu hữu.
6: Khi ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả thiết thực, rõ rệt, tư duy và nhu cầu của nông dân đối với các sản phẩm công nghệ sinh học cũng cao lên, thì các doanh nghiệp, viện, trường, các đơn vị nghiên cứu cũng nắm bắt xu thế, đẩy mạnh sản xuất các mô hình, sản phẩm công nghệ sinh học để đáp ứng nhu cầu. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk cũng ưu tiên triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến phát triển giống cây trồng, vật nuôi có năng suất chất lượng cao, thích ứng với điều kiện sinh thái của địa phương, xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn và sử dụng hiệu quả nguồn phụ phẩm nông nghiệp.
1: Thưa quý vị, công nghệ số ngày càng gắn bó với đời sống, từ giải quyết thủ tục hành chính đến những giao dịch hàng ngày. Để người dân, nhất là người lớn tuổi, dễ dàng tiếp cận và sử dụng các tiện ích số, phường Đông Hòa đang đưa việc hỗ trợ công nghệ về ngay tại khu dân cư.
0: Tại nhà văn hóa khu phố Bàn Nham Bắc, phường Đông Hòa, bà Thiều Thị Thu Loan được hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp bản sao giấy khai sinh cho con trên điện thoại thông minh. Từ việc kê khai, cập nhật thông tin đến hoàn thiện thủ tục, các bước đều được cán bộ khu phố và lực lượng hỗ trợ hướng dẫn trực tiếp.
9: Đội ngũ cán bộ ở thôn và ở khu phố đây là mình thấy nó cũng thuận tiện hơn cho bà con đi lại con. Bây giờ làm những cái thủ tục đây toàn là làm trên mạng, trên cái công nghệ không à, cho nên là cũng có cán bộ với là mấy thanh niên hỗ trợ rồi cũng tận tình.
0: Với những người chưa quen thao tác trên điện thoại thông minh, sự hỗ trợ ngay tại khu dân cư giúp các thủ tục hành chính trở nên dễ tiếp cận hơn.
10: Tránh được cái tình trạng ra ngoài kia đã xa, mà lại nhiều khi nó, những cái công việc nó không có hoàn hảo, phải bây giờ phải làm lại. Còn đây có thể là nếu còn thì có yêu cầu cán bộ phường trở lại đây để mà giải thích cho bà con để làm thủ tục cho nó khỏi có ra của đó không còn vướng nữa. Thì cái đó là nói chung là rất là phấn khởi.
0: Từ ngày 1 tháng 9 đến nay, cả 15 khu phố trên địa bàn phường Đông Hòa đều bố trí thời gian làm việc tại nhà văn hóa khu phố. Người dân có thể đến đây để liên hệ công việc, phản ánh ý kiến, kiến nghị và được hỗ trợ thực hiện các thủ tục, tiếp cận các tiện ích số. Không gian làm việc được đưa về gần dân cũng tạo điều kiện để chính quyền cơ sở nắm bắt kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tế.
11: Làm việc của cấp cơ sở, tôi làm đây gần dân, sát dân và cũng nắm bắt được toàn bộ hoạt động của địa phương mình, của địa bàn mình. Ở đây là chúng tôi chỉ cần là có người làm việc tại khu phố và khu phố lúc nào cũng có người để phục vụ người dân là được.
0: Vì thực hiện theo hình thức này đã đưa công nghệ số đến gần hơn với người dân. Khi có người hướng dẫn, những thao tác tưởng như khó khăn cũng trở nên đơn giản, góp phần hình thành thói quen sử dụng dịch vụ số ngay tại cộng đồng dân cư.
1: Tiếp theo là phần tin quốc tế. Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga bà Ella Bafilova thông báo, Đảng nước Nga Thống nhất cầm quyền đang dẫn đầu trong cuộc bầu cử Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga khóa 9.
0: Phát biểu họp báo, bà Bafilova cho biết kết quả kiểm 95,18% số phiếu, Đảng nước Nga Thống nhất dẫn đầu với 53,83%, tiếp đến là Đảng Cộng sản Liên bang Nga với 13,81% và Đảng Dân chủ Tự do Nga với 8,98%. Tỷ lệ cử tri đi bầu trong cuộc bầu cử lần này là 59,32%, cao hơn mức 51,72% hồi năm 2021. Trong cuộc bầu cử lần này, cử tri sẽ bầu ra toàn bộ 450 nghị sĩ Duma với nhiệm kỳ 5 năm, 225 ghế được bầu theo danh sách đảng phái, 225 ghế còn lại được bầu theo các khu vực bầu cử một đại biểu. Kết quả cuối cùng dự kiến được công bố vào ngày 25 tháng 9 theo giờ địa phương.
1: Hội chợ Trung Quốc ASEAN K-Expo và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại Đầu tư Trung Quốc ASEAN KBIT lần thứ 23 đã bế mạc, trong đó tích cực xây dựng nền tảng kết nối ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo AI giữa Trung Quốc và ASEAN.
2: Sự kiện đã công bố các nhu cầu hợp tác liên quan đến các kịch bản ứng dụng AI tại ASEAN và đạt được gần 100 ý định hợp tác sơ bộ với tổng giá trị các dự án hợp tác dự kiến với các nước ASEAN vượt mốc 1 tỷ nhân dân tệ, khoảng 150 triệu đô la Mỹ. Theo ban thư ký K-Expo, diện tích dành cho lĩnh vực AI tại hội chợ năm nay đã tăng 60% so với kỳ tổ chức trước, với sự tham gia của 296 doanh nghiệp, tăng 48% so với năm ngoái. Mô hình siêu thị AI mới được triển khai đạt tổng giá trị giao dịch hơn 28 triệu nhân dân tệ, khoảng 4,2 triệu đô la Mỹ và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ người tiêu dùng. K-Expo là một trong những hội chợ triển lãm hàng đầu Trung Quốc được tổ chức định kỳ hàng năm tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây từ năm 2004. qua các kỳ tổ chức K-Expo và K-PIS đã góp phần quan trọng trong kết nối đầu tư, thúc đẩy hợp tác kinh tế, tăng cường quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Trung Quốc, trở thành một trong những sự kiện lớn được cộng đồng doanh nghiệp quan tâm và tham gia nhiều nhất khu vực.
1: Giá dầu thế

0: giảm 4,52 đô la Mỹ xuống 95,78 đô la Mỹ mỗi thùng, trong khi hợp đồng giao tháng 11 năm 2026 ở mức 92,47 đô la Mỹ mỗi thùng. Cả hai loại dầu chuẩn này đều giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 9 tháng 9. Trước đó, Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẵn sàng gặp Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khi tham dự khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York trong tuần này. Thế giới phân tích, các nhà đầu tư đang đặt hy vọng vào một bước đột phá trong các cuộc đàm phán hòa bình.
1: Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, ASEAN ngày thi đấu 22 tháng 9 của đoàn thể thao Việt Nam kết thúc với điểm nhấn là tấm huy chương vàng của môn karate và việc tuyển U23 Việt Nam giành vé vào vòng tứ kết nội dung bóng đá nam. Ba vận động viên Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên đã xuất sắc giành huy chương vàng nội dung kata đồng đội biểu diễn nữ môn karate, giúp đoàn thể thao Việt Nam có huy chương vàng đầu tiên tại đại hội. Bên cạnh đó, U23 Việt Nam dù thua U23 Uzbekistan 0-2 nhưng vẫn giành vé vòng tứ kết nội dung bóng đá nam. Ngoài ra, môn cù su cũng tạo nên điểm nhấn khi có 4 vận động viên vào thi đấu bán kết các nội dung đối kháng và ít nhất sẽ mang về thêm 4 tấm huy chương đồng trong những ngày tới. Vào chiều ngày hôm qua ngày 22 tháng 9, lượt trận cuối của bảng D bóng đá nam ASEAN 2026 cũng đã khép lại với chiến thắng 2-0 của tuyển U23 Hàn Quốc trước U23 Ả Rập Xê Út. Trong hiệp 1, đội bóng Đông Á tạo ra nhiều cơ hội nhưng chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng. Sang hiệp 2, U23 Hàn Quốc gia tăng sức ép và nhanh chóng tạo ra sự khác biệt. Phút 67, Shin Mi-ha bật cao đánh đầu mở tỷ số. Trước khi Kim Yoon-jun nhường đôi cách biệt chỉ 2 phút sau với cú đánh đầu hiểm hóc. Chung cuộc U23 Hàn Quốc giành chiến thắng 2-0 để đứng đầu bảng D. Với kết quả này, U23 Hàn Quốc sẽ chạm trán với U23 Việt Nam, đội nhì bảng C ở vòng tứ kết môn bóng đá nam ASEAN 2026. Lịch thi đấu của câu lạc bộ Công an Hà Nội được đánh giá sẽ rất nhiều thử thách trong tháng 10 năm 2026 sau quả nghỉ FIFA Day. Quang Hải cùng với các đồng đội có tới 6 trận đấu chỉ trong vòng 23 ngày khi câu lạc bộ Công an Hà Nội phải ra sân thi đấu ở 3 đấu trường. Sau quả nghỉ FIFA Day, Công an Hà Nội sẽ bước vào trận đấu đầu tiên trên sân khách gặp Lion City Sailor của Singapore tại Cúp C1 Đông Nam Á vào ngày 8 tháng 10. Nghĩa là các cầu thủ như Việt Anh, Đình Bắc, Thành Long sau khi trở về FIFA ASEAN Cup 2027 sẽ chỉ có quãng nghỉ rất ngắn rồi di chuyển sang sân khách trong trường hợp đội tuyển Việt Nam đi đến trận cuối cùng vào ngày 5 tháng 10. Sau trận đấu với Lyon City Sailor, Công an Hà Nội sẽ tiếp tục có trận đấu đầy thử thách khi gặp Kashima Antlers Nhật Bản trên sân nhà tại Cúp C1 châu Á vào ngày 13 tháng 10. Tiếp đó là hai trận đấu trên sân nhà tại V-League gặp Hà Nội ngày 18 tháng 10 và Thanh Hóa ngày 22 tháng 10. Đến ngày 27 tháng 10, câu lạc bộ Công an Hà Nội chạm trán với câu lạc bộ Thượng Hải của Trung Quốc trên sân khách tại Cúp C1 châu Á. Sau trận đấu này, Công an Hà Nội sẽ về nước rồi lập tức di chuyển chuẩn bị cho trận đấu gặp Sông Nga An trên sân khách vào ngày 31 tháng 10. Như vậy, với việc trung bình 4 ngày lại có một trận đấu, Công an Hà Nội sẽ gặp rất nhiều thách thức trong việc đảm bảo thể trạng cho các cầu thủ. Tân binh Việt Kiều Adal Leslie Minh không giấu được sự hồi hộp trong ngày hội quân cùng với đội tuyển quốc gia Việt Nam, nhưng nhanh chóng hòa nhập với các đồng đội và ban huấn luyện. Chiều ngày 22 tháng 9, đội tuyển Việt Nam có buổi tập duy nhất tại Hà Nội trước khi lên đường sang Indonesia vào ngày 23 tháng 9, chuẩn bị cho chiến dịch FIFA ASEAN Cup 2026. Đây cũng là lần đầu Adal Leslie Minh ăn cơm tuyển Việt Nam sau khi được huấn luyện viên Kim Sa-sích triệu tập. Chia sẻ vào ngày đầu tiên khoác áo đội tuyển, Adal Leslie Minh cho biết mọi thứ đều diễn ra thuận lợi. Tiền vệ Việt Kiều mang hai dòng máu Việt Pháp thừa nhận có đôi chút hồi hộp vào buổi sáng nhưng nhanh chóng lấy lại được sự thoải mái sau khi làm quen với môi trường mới. Những cống hiến của huấn luyện viên Mikel Arteta đã được câu lạc bộ Arsenal đền đáp xứng đáng. Đội chủ sân Emirates đã đền đáp ông

bằng một bản hợp đồng béo bở, bao gồm cả việc tăng lương đáng kể. Huấn luyện viên 44 tuổi này trước đây nhận lương 10 triệu bảng mỗi năm cộng với tiền thưởng. Con số cụ thể cho lương sắp tới của Arteta chưa được tiết lộ. Theo tờ The Sun, nhà cầm quân người Tây Ban Nha dự kiến nhận lương cao nhất trong số các huấn luyện viên ngoại hạng Anh. Ngoài ra, Arteta còn trở thành chiến lược gia hưởng lương cao thứ ba thế giới sau Simone Inzaghi, 22,34 triệu bảng một năm của Al Hilal, và Diego Simeone, 20,19 triệu bảng một năm của Atletico Madrid. Thời hạn hợp đồng không được tiết lộ, nhưng việc gia hạn hợp đồng cũng giúp Arteta có thể chạm mốc 10 năm gắn bó với sân Emirates kể từ khi ông gia nhập câu lạc bộ với tư cách huấn luyện viên trưởng vào tháng 12 năm 2019. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên đề lao động và công đoàn của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, các cấp công đoàn tỉnh Đắk Lắk triển khai nhiều hoạt động chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động. Từ những phần quà thiết thực, hoạt động hiến máu tình nguyện đến đối thoại tại nơi làm việc, vai trò của tổ chức công đoàn ngày càng được thể hiện rõ hơn. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, những vấn đề về tiền lương, bảo hiểm xã hội, điều kiện làm việc và an toàn lao động vẫn đặt ra yêu cầu nâng cao hơn nữa hiệu quả đại diện bảo vệ người lao động. Chuyên đề lao động và công đoàn hôm nay với nhan đề đồng hành cùng người lao động từ chăm lo đến bảo vệ quyền lợi sẽ phản ánh những hoạt động ý nghĩa đó. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Mỗi ngày, tại các nhà máy, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện và nhiều cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, hàng chục ngàn người lao động vẫn miệt mài làm việc, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đằng sau những dây chuyền sản xuất vận hành liên tục, những mùa vụ thu hoạch và các hoạt động dịch vụ là nhu cầu về việc làm ổn định, thu nhập bảo đảm, môi trường làm việc an toàn và những chính sách an sinh thiết thực. Đây cũng là những nội dung được tổ chức công đoàn các cấp tập trung triển khai trong 9 tháng đầu năm 2026. Tính đến cuối tháng 8, toàn tỉnh có 72.649 công nhân, viên chức, người lao động, trong đó có 66.218 đoàn viên công đoàn. Với phương châm hướng về cơ sở, lấy người lao động làm trung tâm, các hoạt động chăm lo, đại diện và bảo vệ quyền lợi tiếp tục được triển khai theo hướng thiết thực, cụ thể hơn. Không chỉ dừng lại ở việc chăm lo bằng những phần quà hay các chương trình hỗ trợ, tổ chức công đoàn đang từng bước khẳng định vai trò đại diện, kết nối người lao động với doanh nghiệp và chính quyền. Từ những nhu cầu rất cụ thể trong cuộc sống, hoạt động công đoàn được triển khai theo hướng gần với người lao động hơn, sát với cơ sở hơn. Đối với người lao động, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn, sự quan tâm đúng lúc không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần giúp họ thêm yên tâm làm việc và gắn bó với doanh nghiệp. Trong dịp Tết, các cấp công đoàn tỉnh Đắk Lắk đã trao 27.279 phần quà với tổng kinh phí hơn 10,23 tỷ đồng. Chương trình chờ Tết công đoàn hỗ trợ 4.580 người, tổng trị giá khoảng trên 2 tỷ đồng. Trong tháng công nhân, hơn 15.204 đoàn viên, người lao động được thăm hỏi, hỗ trợ với tổng kinh phí trên 3,3 tỷ đồng. Cùng với đó là các hoạt động bữa cơm công đoàn cảm ơn người lao động, chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.
2: Hôm nay tôi được nhận quà của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Tôi rất vui và xúc động khi được lãnh đạo Tổng Liên đoàn Công đoàn các cấp quan tâm, động viên. Đây là nguồn động lực rất lớn để chúng tôi tiếp tục cố gắng làm việc, nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống gia đình.
1: Một phần quà có thể không giải quyết được tất cả khó khăn trong cuộc sống, nhưng sự quan tâm kịp thời của tổ chức công đoàn giúp người lao động cảm nhận rõ hơn sự đồng hành, chia sẻ trong những thời điểm cần thiết. Từ chăm lo đời sống đến chăm sóc sức khỏe, các chương trình hướng đến người lao động ngày càng đa dạng. Trong 9 tháng đầu năm, có 3.228 người lao động được khám sức khỏe, góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ sức khỏe và phòng ngừa bệnh nghề nghiệp. Không chỉ chăm lo trực tiếp đến đời sống, hoạt động công đoàn còn được thể hiện qua những phong trào mang ý nghĩa cộng đồng. Hiến máu tình nguyện là một trong những hoạt động được đoàn viên, người lao động tích cực hưởng ứng. Trong 9 tháng đầu năm, phong trào đã tiếp nhận 978 đơn vị máu, góp phần bổ sung nguồn máu, phục vụ công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân. Với những người làm việc trong môi trường y tế, giá trị của mỗi đơn vị máu càng trở nên rõ ràng hơn. Bởi phía sau mỗi túi máu được hiến tặng có thể là cơ hội sống của một người bệnh.
3: Bản thân là làm ở một đơn vị chuyên về phẫu thuật, nên là chứng kiến những cái ca mà sốc mất máu hoặc vô bệnh viện trong tình trạng là mất máu rất nhiều. Thì em cảm nhận được là mỗi cái giọt máu lúc đó đối với bệnh nhân nó hết sức quan trọng, có thể cứu được họ, được một cái mạng sống của họ. Nên là mặc dù bản thân công việc của chúng em thì khá là bận rộn trực gác, nhưng mà em cũng như là các đồng nghiệp, anh chị em trong cơ quan thì vẫn tham gia một cái hoạt động hiến máu.
1: Từ bệnh viện đến trường học, phong trào hiến máu tình nguyện đang thu hút sự tham gia của nhiều lực lượng lao động. Mỗi người đến với hoạt động bằng một hoàn cảnh khác nhau, nhưng cùng chung mong muốn sẻ chia với cộng đồng.
4: Tôi đến đây tham gia hiến máu lần đầu. Tôi cảm thấy rất là hạnh phúc khi được cho đi giọt máu để cứu những người trong hoàn cảnh khó khăn.
1: Từ góc nhìn của doanh nghiệp, chăm lo cho người lao động cũng là đầu tư cho sự phát triển bền vững. Bởi nguồn nhân lực ổn định, có sự gắn bó và trách nhiệm sẽ góp phần duy trì hoạt động sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Nếu các hoạt động chăm lo góp phần hỗ trợ người lao động trong cuộc sống, thì đối thoại là kênh để những vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc được phản ánh trực tiếp và xem xét giải quyết. Trong 9 tháng đầu năm, các cấp công đoàn đã chú trọng tổ chức đối thoại tại nơi làm việc. Có 476 trên tổng số 534 công đoàn cơ sở doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động đối thoại định kỳ, đạt tỷ lệ 89,14%. Thông qua đối thoại, nhiều vấn đề liên quan đến tiền lương, bảo hiểm xã hội, điều kiện làm việc, an toàn lao động, nhà ở và đời sống công nhân được đưa ra trao đổi. Tại hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với đoàn viên người lao động năm 2026, bên cạnh những kiến nghị về việc làm, thu nhập và điều kiện lao động, vấn đề bảo hiểm xã hội tiếp tục nhận được sự quan tâm của người lao động và người sử dụng lao động. Thực tế cho thấy có trường hợp doanh nghiệp đã khấu trừ tiền đóng bảo hiểm xã hội của người lao động nhưng chậm nộp, khiến quá trình xác nhận thời gian tham gia bảo hiểm bị ảnh hưởng khi người lao động nghỉ việc.
5: Khi người lao động của mình tham gia bảo hiểm xã hội, thì doanh nghiệp họ đã trích đóng, trích nộp rồi, nhưng mà doanh nghiệp chậm nộp. Chậm nộp thì như vậy là khi người lao động đó, những trường hợp đó họ xin nghỉ việc, thì không có chốt được cái thời gian đóng của người lao động. Thì như vậy là cái quyền lợi của người lao động nó bị ảnh hưởng. Do đó đến vừa nghỉ hôm nay là mình muốn là bên lãnh đạo tỉnh, bảo hiểm xã hội tỉnh là có cái biện pháp để xác nhận cái thời gian đóng của người lao động, còn doanh nghiệp chưa đóng kịp những cái thời gian đó thì mình sẽ có cái biện pháp để thu hồi sau.
1: Kiến nghị của ông Cao Văn Bi cho thấy bảo đảm quyền lợi bảo hiểm xã hội không chỉ là trách nhiệm của doanh nghiệp mà còn cần sự phối hợp của cơ quan quản lý và cơ quan bảo hiểm xã hội trong việc tháo gỡ những vướng mắc phát sinh. Đối với người lao động, việc xác nhận đầy đủ quá trình tham gia bảo hiểm xã hội có ý nghĩa quan trọng, nhất là khi chấm dứt hợp đồng lao động và quyết các chế độ bảo hiểm hoặc chuyển sang nơi làm việc mới. Từ những phản ánh trực tiếp tại cơ sở, yêu cầu đặt ra là cần tăng cường phối hợp giữa doanh nghiệp, tổ chức công đoàn và cơ quan bảo hiểm xã hội, đồng thời có giải pháp xử lý phù hợp đối với các trường hợp chậm đóng, nợ đóng, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người lao động.
6: Các ý kiến cũng phản ánh rất cụ thể, sát thực tiễn, thể hiện rõ tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người công nhân lao động và những vấn đề thiết thực trong cuộc sống và các công việc hàng ngày. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến trên. Đây cũng là những thông tin quan trọng giúp cho tỉnh chúng tôi là nhận rõ những vấn đề còn tồn tại bất cập trong thực tiễn và đã có cái giải pháp phù hợp để làm sao chỉ đạo chăm lo tốt hơn cho người lao động.
1: Đối thoại chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi những kiến nghị được tiếp nhận, phân loại và có hướng xử lý cụ thể. Trong đó trách nhiệm không chỉ thuộc về tổ chức công đoàn mà còn cần sự phối hợp của doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và chính quyền địa phương. Bên cạnh đối thoại, việc xây dựng thỏa ước lao động tập thể cũng là một giải pháp quan trọng nhằm cụ thể hóa các chế độ chính sách và điều kiện làm việc phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp. Đến nay, 440 trên tổng số 534 công đoàn cơ sở doanh nghiệp đã ký kết thỏa ước lao động tập thể, đạt tỷ lệ 82,40%. Cùng với những kết quả đạt được, thực tiễn quan hệ lao động vẫn còn phát sinh những vấn đề cần được quan tâm giải quyết. Tại một số doanh nghiệp, tình trạng chậm trả lương, nợ lương, chậm đóng hoặc chưa đóng bảo hiểm xã hội có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và quyền lợi của người lao động. Khi những vướng mắc kéo dài, nguy cơ phát sinh tranh chấp lao động cũng tăng lên.
7: Hiện tại bây giờ thì các doanh nghiệp ngoài những bên cạnh những doanh nghiệp thực hiện rất là tốt các cái nội quy quy định của pháp luật thì vẫn còn nhiều doanh nghiệp có các cái tình trạng như là chậm lương này, nợ lương này và chậm đóng hoặc là trốn đóng bảo hiểm xã hội. Thì hiện tại cái tình trạng đó thì theo như bản thân tôi thấy là vẫn còn rất là nhiều. Thì đến với cái hội nghị ngày hôm nay thì tôi rất là mong muốn được giải quyết được cái vấn đề mà nợ lương.
1: Từ những phản ánh tại cơ sở, yêu cầu đặt ra là phải nâng cao hiệu quả giám sát, tư vấn và bảo vệ người lao động, đồng thời tăng cường tuyên truyền pháp luật để người lao động hiểu rõ quyền, nghĩa vụ của mình.
8: Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế, đây là một cái dịch vụ, một cái chế độ rất là quan trọng đối với người lao động tại các đơn vị thuộc địa bàn tỉnh Đắk Lắk, đặc biệt là đối với người lao động ở vùng sâu vùng xa. Thì cái việc các cái thủ tục hành chính về các cái để mà tra cứu trên phần mềm, rồi cũng như thực hiện các cái chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội làm trực tuyến thì vẫn có những cái bất cập xảy ra, đặc biệt là đối với những người lao động chuyển công tác hoặc là đi các nơi khác thì cái việc tiếp cận hay là cái việc tra cứu về thanh toán các cái chế độ vẫn có những hạn chế nhất định. Thì mong cái phía bảo hiểm xã hội phải nâng cấp, phải phát triển hơn nữa cái phần mềm của VSS.
1: Bên cạnh vấn đề tiền lương và bảo hiểm, an toàn lao động tiếp tục là yêu cầu cấp thiết. Trong 9 tháng đầu năm, toàn tỉnh xảy ra 6 vụ tai nạn lao động, làm 6 người tử vong. Mỗi vụ tai nạn lao động là lời cảnh báo về việc tuân thủ quy trình an toàn, trang bị phương tiện bảo hộ và nâng cao trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động trong quá trình sản xuất. Hoạt động công đoàn cần tiếp tục hướng mạnh hơn vào công tác phòng ngừa, giám sát điều kiện làm việc và bảo vệ sức khỏe, tính mạng người lao động. Trong quá trình cải cách hành chính và chuyển đổi số, việc ứng dụng công nghệ vào giải quyết thủ tục, cung cấp thông tin và tiếp cận chính sách ngày càng có vai trò quan trọng. Đối với người lao động, chuyển đổi số không chỉ giúp giảm thời gian thực hiện thủ tục mà còn tạo điều kiện để tiếp cận thông tin về bảo hiểm, quyền lợi và các chính sách an sinh xã hội thuận tiện hơn.
9: Đặc biệt là hướng tới phục vụ tốt hơn cho người dân, người lao động ở những vùng sâu, vùng xa, ít tiếp cận được cái công nghệ số. Và ngành bảo hiểm xã hội đã chia sẻ dữ liệu với các ngành, trong đó có việc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên hệ thống, và người tham gia bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thì có thể sử dụng căn cước công dân gắn chip, sử dụng ứng dụng VSSID bảo hiểm xã hội số hoặc ứng dụng VNEID mức độ 2 của ngành công an để thay thế thẻ bảo hiểm y tế giấy trong công tác khám chữa bệnh. Mặt khác thì, trong năm 2026 này, bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng sẽ chuyển đổi hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu sang quản lý cơ sở dữ liệu tập trung tại trung tâm cơ sở dữ liệu quốc gia để phục vụ tốt hơn cho người dân và người lao động.
1: Cùng với việc nâng cao chất lượng hoạt động, công đoàn các cấp cũng chú trọng phát triển đoàn viên, củng cố tổ chức tại cơ sở. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh kết nạp mới 7.482 đoàn viên, tăng thực tế 5.700 đoàn viên, đạt 136% chỉ tiêu. Có 98 công đoàn cơ sở được thành lập mới, đạt tỷ lệ 180%. Một tổ chức công đoàn vững mạnh, trước hết phải được xây dựng từ cơ sở, nơi trực tiếp diễn ra quan hệ lao động và nơi người lao động cần được lắng nghe hỗ trợ. Cùng với phát triển đoàn viên, các cấp công đoàn triển khai nhiều phong trào thi đua, khuyến khích người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất và hiệu quả công việc. Trong 9 tháng đầu năm, có 41 người lao động có sáng kiến giải pháp được ghi nhận, biểu dương. Mỗi sáng kiến không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo và vai trò chủ thể của người lao động trong doanh nghiệp. Những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm là cơ sở để tổ chức công đoàn tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trong những tháng còn lại của năm 2026. Trọng tâm là nắm bắt tình hình việc làm, tiền lương, thu nhập và đời sống người lao động, tăng cường đối thoại, thương lượng tập thể, giám sát việc thực hiện chính sách pháp

0: luật về lao động, bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động. Cùng với đó, các cấp công đoàn cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, phát triển đoàn viên tại những doanh nghiệp đủ điều kiện và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn. Chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi và lắng nghe tiếng nói người lao động không phải là nhiệm vụ của riêng một chương trình hay một thời điểm. Đó là quá trình thường xuyên đòi hỏi sự phối hợp trách nhiệm giữa tổ chức công đoàn, doanh nghiệp, chính quyền và chính người lao động. Từ một phần quà động viên, một đơn vị máu được trao tặng, đến một kiến nghị được tiếp nhận và giải quyết, mỗi hoạt động thiết thực đều góp phần củng cố niềm tin của người lao động đối với tổ chức công đoàn. Trong bối cảnh mới, khi yêu cầu về việc làm, thu nhập, điều kiện lao động và an sinh xã hội ngày càng cao, tổ chức công đoàn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đứng trước yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở và lấy hiệu quả, chăm lo, bảo vệ người lao động làm thước đo. Bởi khi người lao động được quan tâm, được bảo vệ và có cơ hội phát triển, đó cũng là nền tảng để doanh nghiệp ổn định, quan hệ lao động hài hòa và kinh tế địa phương phát triển bền vững.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên đề lao động và công đoàn của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.

0: Con gái. Ngay từ đầu ba đã biết thằng Quốc là thằng không ra gì rồi. Thôi để thời gian nữa đi, rồi ba sẽ tổ chức đám cưới cho con với lại thằng Hưng. Thằng Hưng nó tốt, nó giỏi, mà nó lại thương con nữa.
1: Ba đừng có nói nữa, con không muốn nghe đâu, con không muốn gặp ai hết á.
0: Thôi được rồi, để thời gian nữa đi, rồi con sẽ hiểu những gì ba làm cho con á là đúng hết. Con nghỉ ngơi cho khỏe đi.

0: đừng lạc mắt.
1: Em chốt đơn này nha, cảm ơn chị nhiều nè.
2: Cảm ơn chị nhiều. Đảm bảo hàng ở bên em là giải, là giải chất liệu cô tông 4 chiều. Đảm bảo là mặt bao đẹp luôn. Từ mập mặt vô sẽ thành ốm, từ ốm sẽ thành vừa, từ vừa sẽ thành đẹp dễ thương giống như tụi em vậy.
1: Đúng rồi đó. Trước khi kết thúc buổi livestream này á, thì Trâm muốn thông báo với tất cả mọi người một chuyện.
2: Thông báo chuyện gì vậy?
1: Thì sau clip mà biến hình vừa rồi á, thì Trâm trở nên nổi tiếng và được rất nhiều người kết bạn.
2: Trời ơi, tưởng thông báo gì, ai về làm còn thích cái vụ đó dữ ha.
1: Nhưng mà Trâm chỉ có thể làm bạn bè với tất cả mọi người thôi, không thể tiến xa hơn được nữa. Vì vì Trâm đã có người yêu.
2: Đúng rồi, tôi là người yêu của Trâm á, tôi tên là Sơn. Ủa đang livestream mà em công bố vậy luôn, em không ngại hả?
1: Có cái gì đâu, anh là người yêu của em mà. Mọi người ơi, nếu mọi người yêu mến cặp đôi Sơn Trâm thì mọi người tiếp tục ủng hộ chúng mình nha.
2: Cảm ơn mọi người nha. Khoan. Xin lỗi mọi người, cái này là chuyện cá nhân thôi. Nhưng mà có cái anh gì hoàng tử ship chuối gì kìa. Tôi xin thông báo riêng với anh và cũng thông báo chung với tất cả mọi người luôn, là anh đừng có lợi dụng hoàng tử ship chuối, xong mà anh tạo nick ảo, anh shipper, ship đào, ship mận gì đó, rồi anh vô anh cứ nhắn tin cho người yêu tôi hoài. Anh đừng tưởng tôi không biết, tôi biết hết á. Tôi là dữ lắm nha. Một lần nữa anh mà nhắn tin cho bạn gái tôi là tôi đi đường quyền với anh liền luôn á. Nghe chưa? Không có, mình giỡn thôi, nhưng mà thiệt ra là mình cũng nhắn nhẹ vậy thôi. Cảm ơn mọi người nhiều nha.
1: Cảm ơn mọi người nha. Tạm biệt.
2: Bye bye.
3: Yêu đương ha. Được quá ha. Để nội chóng mắt coi.
2: Dạ coi gì?
3: Yêu nhau vậy được bao lâu? 7321 ngày.
1: Được rồi quá à.
2: Trời ơi, vậy mình yêu nhau lâu lâu cho nội coi.
1: Đúng rồi.
4: Cậu Quốc nè, có thiệt là cậu muốn kế nghiệp võ đường không vậy? Nếu mà cậu muốn kế nghiệp võ đường á thì con sẵn sàng giúp cậu. Còn nếu như á cậu coi đó là một phương án dự phòng để lẩn trốn thực tại thì cậu vừa xem thường ước mơ của mình, vừa không tôn trọng nỗ lực bảo vệ võ đường của con nữa. Con không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu, nhưng mà đó giờ trong lòng con luôn là người ngưỡng mộ cậu nhất á, bởi vì cậu luôn bất chấp mọi thứ để theo đuổi ước mơ của mình. Còn bây giờ nhìn cậu thảm hại lắm luôn á, cậu biết không? Thôi, con đi vô đây.

0: Mẹ nấu cơm hả?
1: Ừ, mẹ nấu cơm canh rồi con. Ủa con?
0: Dạ.
1: Con có nói chuyện với cậu Quốc chưa?
0: Dạ có. Nhưng mà cậu cứ im không à. Con không biết cậu đang nghĩ gì nữa.
1: Ờ, mẹ thấy cái tối ngày cứ im lặng lặng, cứ suy nghĩ, thiệt riết không biết nó làm sao luôn, mẹ cũng lo quá.
0: À mẹ.
1: Gì con?
0: Mẹ chỉ con làm bánh nha.
1: Làm bánh vậy? Cái gì? Phụ mẹ xong mấy này đi rồi mẹ chỉ cho.
0: Dạ. Trời ơi, khét rồi.
1: Gì? Ê, tắt lửa, trời đất ơi. Quên.
0: Dạ, vậy đó, mẹ nấu đi, con hỏi ba làm bánh cũng được.
1: Trời ơi trời, con nghĩ gì vậy hà? Một ngày từ sáng tới tối không biết, mẹ cũng không hề gặp mặt ba con nữa, có nhà đâu mà hỏi gì không hỏi con.
0: Dạ.
1: Đi đâu vậy?
0: Dạ.
1: Con đi đâu vậy?
0: Con đi
1: dọn dẹp phụ mẹ nè.
0: Dạ.
1: Mà nè con, tự nhiên sau nay kêu mẹ dạy con làm bánh vậy?
0: Con thích ăn đồ ngọt mà. Với lại mẹ biết con thích ăn bánh mà.
1: Chứ không phải làm tặng Tuấn hả? Mẹ đi guốc ở trong bụng con á con. Tặng thì nói tặng chứ có gì đâu.
0: Tặng đâu, làm gì có.
1: Mà có tặng thì cũng phải ăn trước nghe không? Lỡ có bị gì là mình bị, nghe không? Là người ta không có đổ thừa mình. Chứ thứ hai nữa lỡ thằng Tuấn nó bị trúng thực sao nó mới lên máy bay được.
0: Mẹ này, con như vậy là giống ai?
1: Giống ai?
0: Đó, nấu cái nồi cá kho cũng khét nữa. Con mà nấu ăn giỏi giống ba hả là con đâu có còn hỏi mẹ đâu.
1: Tại cái này xui, lâu lâu mẹ bị quên cái nó mới khét thôi.

0: Ủa, sao con không chịu ăn uống gì trơn vậy? Rồi làm sao uống thuốc?
1: Con mệt lắm, con không muốn ăn gì hết.
0: Thôi được rồi, để mẹ đút con nha.
1: Con chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.

0: Linh, cái chuyện của thằng Quốc á,
1: mẹ đừng có nhắc tên người đó nữa. Con muốn nghe, con muốn nghe đâu.
0: Thôi thôi thôi thôi, mẹ không nhắc nha.
1: Tại sao lại đối xử với con như vậy chứ?
0: Mẹ thấy trong cái chuyện này á, có cái gì đó nó không bình thường. Con quen với thằng Quốc lâu như vậy, con phải hiểu tính nó chứ, đúng không? Mẹ có cảm giác trong cái chuyện này là ba con thu xếp gì đó.
1: Không phải đâu mẹ, ánh mắt đó là thiệt. Anh muốn bỏ con thiệt rồi mẹ ơi.

0: Trời ơi, cái gì mà rắc rối quá vậy? Hay là mình đi mua cho rồi? Không được, như vậy thì đâu có thành ý gì đâu. Trời ta.
1: Ha.
0: Ủa Tuấn, ủa sao không ở nhà dọn hành lý đi, qua đây làm gì?
1: Thì Tuấn dọn hành lý xong rồi, nhưng mà có một chuyện Tuấn muốn làm.
0: Chuyện gì vậy?
1: Là...
0: cái gì?
1: Nhìn nguyên ngày hôm nay đi chơi với Hà.
0: Thiệt không?
1: Thiệt. Nhưng mà thực ra Tuấn có một cái chỗ này Tuấn rất là muốn đi, nhưng mà Tuấn chưa bao giờ đi được. Nên là hôm nay Tuấn muốn dắt Hà đi được không? Ok.

0: mệt quá. Tôi Tuấn hát đi.
1: Tuấn hát. Thôi Tuấn không hát đâu, Tuấn hát dở lắm, mất công.
0: Trời ơi, dành là biết ông hát dở sao ông hát bằng tôi được. Nhưng mà Tuấn cứ yên tâm hát đi, có gì Hà chỉnh cho. Nè, hát đi. Thử đi.
1: Vậy Tuấn hát một bài thôi nha.
0: Ừ. Đừng có lo.
2: Chuyện tình yêu đôi lúc không biết ta đang làm gì

0: Em, con nó làm sao rồi?
1: Không ăn, không uống, nằm im trên giường, khóc lóc.
0: Hay là để anh đặt vé cho gia đình mình đi du lịch xa thời gian, để cho con nó khuây khỏa rồi nó tỉnh lại nha.
1: Ý hay đó, nhưng mà em nghĩ chắc có mình em với anh đi thôi à. Con bây giờ ngồi dậy nó còn không chịu, anh nghĩ sao nó chịu đi du lịch?
0: Thì biết đâu đi chơi rồi cái từ từ nó tỉnh lại thì sao?
1: Từ từ cái gì mà từ từ, không có từ từ nổi đâu. Em có biết đâu đó, con ra nông nổi này là lỗi tại anh hết. Ủa mà anh nè, em hỏi thiệt nha, anh có sắp đặt gì trong cái chuyện của thằng Quốc không vậy?
0: Ừ thì anh cũng muốn mọi thứ tốt đẹp nhất cho con mình thôi. Mà cũng tại em đó, cũng do em nữa.
1: Gì?
0: Phải hồi trước mà em không chiều con, để cho nó đừng có hư, thì bây giờ mình phải dễ xử không?
1: Ủa, em chiều con em thì có gì là sai? Ủa mà anh nói em thì sao anh không nghĩ tới anh đi? Lúc nào anh cũng không cho con được tự do sống theo ý của mình, mà anh bắt con phải làm theo tất cả những sự sắp xếp của anh, đúng không?
0: Anh không muốn cãi với em nữa. Mà em á, em liệu đi. Em ráng em cố gắng em khuyên nhủ con sao đó. Mình còn phải hẹn gặp anh nhà hàng Hưng nữa.
1: Em nhất định không để anh sắp xếp chuyện của con nữa đâu.
0: Nè, anh mà biết em mà có ý á, tiếp tay cho địch á, thì anh cho người quản thúc em luôn á.
1: Cái gì? Tới em luôn hả?
0: Ừ.
2: Hà, Hà có buồn không?
3: Trời ơi, sao sáng giờ ai cũng hỏi tôi câu này hết vậy?
2: Ủa?
3: Hà không có buồn, mà Hà còn vui nữa kìa.
2: Nhưng Tuấn đi Hà không buồn luôn hả?
3: Hà còn mong là Tuấn đi nhanh nữa là đằng khác.
2: Hà không muốn gặp Tuấn nữa hả?
3: Không có. Ý là Hà muốn Tuấn đi nhanh rồi còn về nhanh với Hà nữa, đúng không?

0: Vậy Tuấn hứa với Hà, Tuấn sẽ cố gắng học thiệt là giỏi để về sớm với Hà.
1: Hứa đó nha.
0: Hà, Hà có đau chân không?
1: Không, đâu có gì đâu nào.
0: Thôi mà, Hà nói là Hà đau chân đi.
1: Cái ông này
0: khùng
1: quá à. Tuấn có mệt không?
0: Không, không sao, mới có 18 cây số mà. Anh à, tới nhà rồi nè. Không sao.
1: Tuấn qua đó rồi chắc Hà buồn lắm.
0: Tuấn qua đó Tuấn sẽ viết thư tay về cho Hà nha. Tuấn rất là thích viết thư tay.
1: Thôi, Tuấn gọi về cho Hà là được rồi. Bây giờ ai đâu mà viết thư tay nữa, mất công lắm.
0: Trời, vì Hà chuyện mất công cỡ nào Tuấn cũng làm hết á. Nhưng mà Hà cũng phải viết thư tay lại cho Tuấn nha.
1: Được rồi, vì Tuấn, Hà sẽ viết thư tay cho Tuấn. Nhưng mà cũng phải hứa là gọi điện về cho Hà thường xuyên đó.
0: Chuyện nhỏ, gọi mỗi ngày luôn, được không? Tuấn có việc bận một chút, thôi Hà vô trước.
1: Hà đi vô á, nhớ giữ gìn sức khỏe nha.
0: Bye bye.

0: Mẹ nè.
1: Ủa?
0: Trời đất ơi, sao Hô làm bánh rồi nằm ngủ ngang vậy con? Buồn ngủ sao không vô phòng ngủ đi?
1: Con ngủ bao lâu rồi mẹ?
0: Con ngủ nào mẹ cũng không biết nữa. Mẹ ra mẹ thấy con nằm ngủ say quá trời, mặt mày trời đất ơi, làm bánh ra bột biết nó dính đầy vậy trên mặt. Bánh con nướng con lấy ra chưa?
2: Bánh nướng của con.
0: Trời đất ơi.
2: Mẹ nhìn đi, không sao đúng không?
0: Ừ, cũng hên á, mẹ xuống kịp á, không thôi là khét hết rồi.
2: Trời ơi, cái này là con còn để bột lên nữa. Nhưng mà mẹ nhìn thấy sao, được không?
0: À, nói chung là lần đầu tiên làm bánh vậy thì cũng ổn, cũng được đó. Nhưng mà ngon hay không thì mẹ không biết, tại vì mẹ chưa có thử. Mẹ thấy bất công ghê con.
2: Dạ.
0: Ba mẹ nuôi con tới từng tuổi này chưa bao giờ con nói thôi để con làm bánh tặng sinh nhật ba mẹ. Nhưng mà con làm bánh con tặng bạn con. Bạn con có giá hơn ba mẹ đó.
2: Không phải đâu. Cái này là con làm cho Tuấn ăn trước để thử nghiệm con có bị đau bụng không. Rồi con làm cho mẹ với ba một cái thịnh soạn hơn.
0: À, nói vậy Tuấn.
2: An toàn hơn.
0: Tuấn nó là ăn chuột để con thí nghiệm hả? Ba mẹ cũng có thể làm chuột để con thí nghiệm được mà. Nói chung là làm bánh tặng cho người ấy đúng không?
1: Mẹ này.
0: Ê, trời ơi, làm bánh con nó bài rồi. Thôi nè, đi vô tắm rửa, vô phòng ngủ đi. Con làm có một chút xíu mà tự nhiên nằm ngủ ngang ở đây rồi bài biển. Đi, bước lên, đi vô liền.
2: Nhưng mà để con dẹp cái.
0: Thôi, để tôi dọn cho chị. Bước vô.
2: Dạ.
0: Bỏ bánh vô tủ lạnh đi, để con nó hư nè.
2: Dạ.
0: Nè, để vô. Ê, thôi, để qua, để đây chút xíu nữa, bớt nóng rồi mẹ bỏ vô. Thôi, dạ. Đi vô.
2: Con cảm ơn mẹ yêu nha.
0: Thôi, đứng lại. Đừng có ôm mắt công vô đồ mẹ lên mẹ tắm lần nữa. Đi vô đi.
2: Dạ, vậy mẹ cất giùm con nha.
0: Không, bỏ từ nơi cái số tôi khổ lắm. Bài biện rồi dọn cũng tôi dọn không chứ mai hết đó.

0: Ủa cái thằng này nó đi đâu vậy cờ? Ở trong phòng ngủ không có. Thì ra đây cũng không có thì nó đi đâu? Dạ alo tôi nghe. À dạ. Dạ chị. Dạ à, mẹ của bé Linh. Dạ. Dạ em nghe nè chị.
1: Ủa sao Hà qua sớm vậy?

0: Tuấn soạn đồ xong hết rồi hả?
1: Ừ, tôi soạn xong hết rồi.
2: Hà có cái này cho Tuấn nè. Cái này á là lần đầu tiên Hà làm, nhìn không có được đẹp nhưng mà hy vọng là Tuấn ăn sẽ không có bị đau bụng.
1: Trời ơi, Tuấn thấy đẹp mà.
2: Thiệt không?
1: Thiệt. Lần đầu tiên thấy cái bánh đẹp như vậy luôn á.
2: Cái này là bánh tiramisu á. Tuấn thử đi.

0: tốt. Ăn được không? Sao vậy? Ủa, không có ngon hả? Để Hà làm.
1: Ngon. Trời, bánh ngon lắm. Bánh ngon lắm luôn anh.
0: Nghe sao tướng sạc?
1: Tại vì nó kem... cái bột cà phê.
0: Tướng ăn thêm đi.
1: Tuấn cũng có cái này tặng cho Hà.
0: Cho Hà hả?
1: Ừ. Hà nhắm mắt lại đi. Hồi nào Tuấn nói mở mắt mới mở mắt nha.
0: Ừ.
1: Hà mở mắt ra đi.
0: Ủa, tặng Hà hả?
1: Cái này là tặng Hà đó. Từ đây về sau á, Hà nhớ lúc nào cũng phải ôm nó nha.
0: Ai thèm ôm con này chứ.
1: Ừ, nếu mà không ôm á thì lấy ra tập võ không được. Nhìn cái bụng đó nè, bự y chang bụng của Tuấn luôn.
0: Hà biết rồi.
1: Mà Hà có biết cái ý nghĩa của bánh tiramisu là gì không?
0: Ừ, không.
1: Đó là tiếng Ý đó. Nó có nghĩa là hãy mang em đi. Từ đây về sau, Tuấn sẽ luôn mang hình ảnh của Hà cũng như tất cả mọi thứ về Hà đi theo Tuấn trong suốt những năm học của Tuấn. Và Tuấn sẽ không bao giờ quên Hà luôn.
0: Hà cũng vậy.
1: Nhưng mà chiều nay Hà ra tiễn Tuấn không?
0: À, không thích tiễn đâu. Tiễn buồn lắm. Trước sau gì Tuấn cũng về, mà chừng nào Tuấn về á, Hà ra đón Tuấn luôn. Đón vui hơn chứ, đúng không?
1: Ừ, vậy cũng được. Vậy Hà chờ Tuấn nha. Tuấn sẽ tranh thủ về sớm nhất có thể.
0: Thôi, Tuấn ăn bánh đi. Hà đi về nha.
1: Ừ, Hà về cẩn thận.
2: Ừ. Linh ơi, mẹ vô nha. Linh, bữa nay khỏe nhiều rồi đúng không con? Hai mẹ con mình đi dạo nha.
3: Con muốn đi.
2: Đi xíu thôi.
4: Ôi trời ơi, sao kỳ vậy ta?
2: Mấy bữa nay mẹ ngộ lắm. Cứ 5-10 phút tự nhiên mẹ cảm thấy nó choáng váng trong người, nó lạ lùng lắm. Mẹ thấy nó ngột ngạt lắm. Mẹ chỉ muốn đi dạo ở ngoài một chút, mẹ hít thở không khí trong lành. Mà cái bệnh của mẹ kỳ, cứ hít thở không khí trong lành mẹ sẽ tỉnh. Đi đi mẹ xíu cho mẹ tỉnh đi nha. Đi đi không thôi mẹ xỉu giờ. Đi.
3: Về đi một xíu thôi nha.
2: Đó, nghe con nói là mẹ tỉnh liền nè. Đi xíu là về mẹ khỏe luôn á nha.
3: Vậy mẹ xuống trước đi, con thay đồ rồi xuống.
2: Rồi rồi rồi, mẹ xuống mẹ chờ con nha.
5: Ủa hả?
6: Ủa mẹ.
5: Ủa sao giờ con còn ngồi đây? Con không đi đưa thằng Tuấn ra sân bay hả?
6: Tuấn đi cũng về mấy hồi mà mẹ.
5: Trời đất ơi, con Tuấn đi Mỹ. Đi Mỹ con, chứ không phải là đi Mỹ Tho. Mà sao con nói về mấy hồi, muốn đi đi, về về vậy đâu được con.
6: Thì chứ nào mới về mẹ.
5: Trời ơi con ơi, là con người ta đi du học ở Mỹ, sớm lắm là cũng 1-2 năm người ta mới về một lần, chứ đâu phải như là đi đây chạy xuống Mỹ Tho rồi trong 3-4 tiếng đồng hồ mà vòng ngược về đâu con.
6: Tới 1-2 năm lần hả mẹ?
5: Ừ.
7: Tuấn ơi,
5: Mỹ gì vậy hả?
7: Ơi.
5: Trời đất ơi, người ta đi du học ở Mỹ mà bà tưởng học ở Mỹ Tho hả trời.
7: Tuấn.

0: bình tĩnh lại đi. Nè, thằng Tuấn nó ở trong nhà kìa, nó có đi đâu đâu?
1: Vậy
0: nó kìa.
2: Ủa Hà, sao Hà lại ở đây? Mọi người đang tiễn Tuấn ở trong nhà kìa.
1: Tuấn Hà, tưởng Tuấn đi rồi chứ.
2: Tuấn chưa có đi.
0: Mệt quá, hai cái đứa này sến xuống.
1: Sao Tuấn đi 2-3 năm mới về mà Tuấn không nói? Mà tưởng đâu 1-2 tháng là Tuấn về rồi.
2: Tuấn có biết là Hà không biết đâu.
1: Thì không biết mấy người phải nói mới biết chứ. Tôi ghét mấy người.
2: Thôi mà, đừng ấy khóc nữa. Tuấn hứa Tuấn sẽ về bất cứ lúc nào Tuấn có thể về được. Nhưng mà Hà phải biết á, dù Tuấn có ở đâu thì Tuấn luôn luôn nhớ Hà.
1: Nhớ đó.

0: Tính tiền cho chị nha.
1: Dạ, của mình hết 30 ngàn ạ.
0: 30 hả?
2: Ủa? Chị quên mang bóp rồi. Có gì em cho chị thiếu nha.
3: Dạ.
2: Lần sau.
3: Khỏi thôi.
2: Lên. Anh làm cái gì ở đây?
3: Anh có chuyện muốn nói với em.
2: Anh còn muốn nói gì nữa?
3: Anh biết là anh sai rồi. Em tha thứ với anh đi. Anh cảm giác thấy bản thân mình á vô dụng, không xứng đáng với em. Thực tình là anh không cố tình làm tổn thương em đâu.
2: Đúng. Anh không xứng đáng với tôi. Anh chỉ vì tiền của ba tôi mà anh bỏ tôi.
3: Không. Anh không bao giờ vì tiền của ba em. Anh cũng chưa nhận gì từ ba em hết á. Lúc em bị tai nạn giao thông á, anh thấy bản thân mình vô dụng. Chưa bao giờ anh thấy mình vô dụng như vậy hết. Cho nên anh mới...
2: Chuyện gì như vậy mà anh bỏ tôi hả?
3: Linh.
2: Buông tôi ra.
3: Anh không buông.
2: Anh buông ra.
3: Linh. Anh với anh sai rồi.
2: Buông ra. Anh khùng hả? Sao anh không buông ra?
3: Anh đã nói rồi, anh sẽ không buông. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, anh cũng sẽ không buông tay em ra.
2: Giờ anh còn nói những cái lời xến xố đó nữa. Để em lên đi bệnh viện.
3: Không. Vết thương này á thì thấm thoát gì với nỗi đau anh làm cho em.
2: Lần sau mà anh còn làm như vậy nữa, em không tha cho anh đâu.
3: Có cho anh cũng không dám. Anh sai rồi. Anh có món quà làm tặng cho em.
2: Quà gì vậy?
3: Em nhắm mắt lại đi. Em nhắm mắt lại đi. Anh chị hôn nhau thôi, có gì đâu mà cười. Em nhắm mắt lại đi.
2: Thôi, được rồi.
3: Em nhắm mắt lại đi, món quà rất bất ngờ. Không phải nhìn. Em nhắm mắt lại đi.
2: Em thấy là em hơi bị lỗ.
3: Không hề lỗ. Nếu em cảm giác lỗ thì anh sẽ nhắm mắt.
2: Mệt quá à.
3: Em nhắm mắt lại đi. Em mở mắt ra được rồi.
2: Ở đâu anh có vậy?
3: Bí mật.
2: Đừng nói là anh canh ở dưới nhà em nha.
3: Vì anh quá nhớ thương em, không biết làm gì khác, chỉ biết đứng trước nhà em.
2: Lần sau á mà anh còn dám vậy á thì em không bỏ qua cho anh nữa đâu á.
3: Đưa tay cho anh.
2: Đeo cho em đi. Còn bây giờ thì anh nhắm mắt lại đi.

0: Dạ ba.
1: Xong rồi tới giờ thấy thằng Quốc đâu?
0: Thấy. Con nghe nói mới nói chuyện ngoài hè mới vô nè. Bà ba, con thấy thằng Quốc nó không có hợp với cái nghề võ ba ơi.
1: Mày sao mà mày nói vô không nói, sao mày nói ra không ạ?
0: Thì con thấy nó không hợp thì con
2: nói.
1: Ba ngày xưa cũng đâu có hợp. Cái gì cũng từ từ từ. Từ từ rồi nó mới quen chứ.
0: Ba biết tại sao mấy chị em tụi con thân với mẹ, thân với ba không?
1: Sao?
0: Bởi vì á, mẹ không bao giờ cấm cản những cái sở thích của tụi con. Mẹ cho tụi con thoải mái. Mẹ không có bắt ép tụi con phải làm theo những cái gì mẹ đưa ra. Nó như vậy đó mới gọi là tình thương của cha mẹ dành cho con. Còn con thấy ba cứ thương cầu tụi con thì thương, mà ba tụi hay bắt ép tụi con làm theo ba
1: đó. Mày có biết đó là sứ mệnh của nó hay không? Nó phải nối nghiệp cái võ đường này, không thể nào khác được, hiểu chưa?
0: Nối nghiệp mà nó không có thích, rồi cái kia nó làm không có thành công cái gì hết mà cứ...
3: Ông ngoại, con thấy mẹ con nói đúng đó ông ngoại. Chỉ khi nào mà làm điều mình thích, mình mới hạnh phúc được thôi à. Giống như con nè, con đam mê học võ, mà không ai ủng hộ thì con cũng theo đuổi tới cùng mà. Bởi vì đó là điều mà con đam mê mà. Con nói như vậy á, không phải là để giành chức trưởng môn gì đâu. Bởi vì con chắc chắn là nếu như ông ngoại không cho con học võ thì con cũng sẽ tìm cách khác để học võ, và con sẽ theo nghề này. Còn con nghĩ là cậu Quốc á, dù có theo nghề võ được một thời gian thì cậu Quốc cũng sẽ nhận ra đam mê của mình thực sự là gì mà từ bỏ nghề võ thôi à.
0: Con thấy Hà nói đúng đó.
1: Mày nấy.
0: Cứ vậy hoài bởi vậy. Cái gì thích thì để cho nó làm đi. Alo, tôi nghe. Dạ. Dạ. Vậy là mình đã bắt được mấy đứa lừa đảo rồi hả anh? Dạ, dạ em cảm ơn. Dạ. À vậy hả anh? Dạ. Tôi hiểu rồi. Dạ, dạ cảm ơn anh.
3: Ồ, mẹ, có chuyện gì hả mẹ?
0: Không có gì đâu con.
4: Rồi.
5: Mình đi thêm vòng nữa đi.
4: Thôi, trời mưa rồi kìa.
5: Anh có dù nè.
4: Anh về đi, coi chừng ba em thấy á.
5: Bộ em sợ ba em đánh anh hả?
4: Đánh thì không đánh, cùng lắm thì em chịu trận chung với anh.
5: Cảm ơn em, lúc nào cũng nghĩ cho anh hết. Anh hứa với em, anh sẽ cố gắng thành công sớm, để đường đường chính chính, bấm chuông chào hỏi ba mẹ em, rồi xin phép ba mẹ em đưa em đi chơi. Chứ anh không muốn em vì yêu anh mà lúc nào cũng lén lút như vậy.
4: Em tin là anh sẽ làm được mà. Anh, nhìn kia.

0: Ủa, bữa nay sao tự nhiên ăn cơm vắng que vậy?
1: À,
0: đâu hết hả?
1: Cậu Quốc á, bận gì trong phòng á ba. Còn cậu Sơn thì đi chơi với Trâm mà. Ông ngoại đi đâu ông cũng không biết nữa.
0: Ừ, vậy hả?
1: Dạ.
0: Ăn cơm mà con. Ăn cơm ăn phải từ tốn. Nhai đi cảm nhận cái vị ngon của cơm. Có đâu mà con ăn nhanh vậy, buộc có chuyện gì gấp mà.
1: Con có hẹn.
0: Hẹn gì?
1: Con mượn cái son nha. Con để trong phòng á.
2: Dạ.
0: Con quay qua nè. Là mượn son hả? Bữa có người yêu rồi sao?
3: Trời ơi, cần phải hỏi. Khi mà con gái tuổi mới lớn mà cầm cái son đánh lên tức là đã có người yêu rồi. Mới làm điều đó.
0: Xí. Con Tuấn nó đi xa rồi. Yêu gì nữa? Yêu ai?
1: Ba này, thì con có hẹn trong phòng mà.
0: Lại một thắc mắc nữa. Hẹn mà hẹn trong phòng là sao, tôi không hiểu.
3: Đơn giản mà ông. Hẹn trong phòng tức là đánh son cho đẹp, vô phòng gọi điện thoại với nhau, nhìn video call, đối diện nhìn thấy nhau nói chuyện đó, hiểu không?
0: Ồ vậy
3: tức
0: à.
3: Từ nước ngoài điện qua đây.
0: Hẹn con.
3: Mở video call đúng không?
0: Bây giờ nè, lấy điện thoại để mà gặp Tấn luôn, đi.
1: Ôi, ba này kỳ quá à.
0: Con kỳ á.
1: Kỳ quá à.
0: Ôi.
1: Kỳ quá à.
0: Ôi.
3: Đừng có ghẹo con mà.

0: mình nói bà có nghe không?
1: Ờ nghe.
0: Sao bà không hồn dí vậy trời? Từ nãy giờ cơm thì chưa múc một miếng cơm là ăn hết. Ngồi bực bừng thần ra suy nghĩ gì? Bụng mệt lắm hả?
1: Nói chung là bữa nay nó có nhiều cái mệt mỏi quá, không có không muốn ăn cơm. Ừ thì con nó vậy thôi, để cho nó vậy đi cho nó thoải mái, đừng kèm kẹp nó.
0: Giờ mệt lắm không?
1: Mệt chứ.
0: Mệt vô nghỉ đi, để đây tôi dọn cho. Tôi nghỉ đi.
1: Dọn nha.
0: Ừ. Chứ bình thường tôi cũng dọn mà, đâu cần phải nhắc nhở vậy. Vô nghỉ ngơi nha.
1: Ra ngoài cho nó thoải mái chút xíu.
0: Ờ. Còn một mình. Bà Nam ơi, có điện thoại nè. Ủa sao công an gọi ta? Alo, dạ, tôi nghe.
2: Alo, anh là...
0: tôi không phải bà Nam. Tôi là Kiều, chồng bà Nam. Dạ, có gì không anh?
2: À, anh nhắc chị Nam ngày mai đến công an phường để lấy lời khai và lập biên bản vụ lừa tiền nha.
0: Ồ, mấy anh kiếm được người hả?
2: Đúng rồi anh. Mà chị Nam không nói với anh hả? Tụi em bắt được nó nhưng không lấy lại được tiền. Hiện đang chuẩn bị hồ sơ để khởi tố hình sự. Anh nói chị Nam ngày mai đến đúng giờ nha.
0: Tôi biết rồi. Dạ. Chà, bắt được mà không lấy được tiền hả? Cũng như không mà. Hèn gì, nãy giờ bà buồn mà ăn cơm không được luôn. Em.
1: Gì anh?
0: Sao kỳ vậy?
1: Có cái gì vậy?
0: Sao như trong phòng nghỉ ngơi, ra ngoài đây làm gì?
1: Thì ra đây ngồi cho nó thoải mái đầu óc chút xíu có sao đâu anh. Ở nhà mình mà.
0: Ra đây ngồi thoải mái đầu óc.
1: Hả?
0: Hay là ra đây để suy nghĩ tiếp. Anh biết hết rồi.
1: Cái gì? Ủa? Nãy em đi ra em để quên.
0: Mấy anh công an mới gọi đó.
1: Vậy hả?
0: Họ báo là họ bắt được thằng lừa đảo rồi.
1: Thì bắt được thì bắt, nhưng mà cuối cùng đâu có lấy lại được tiền đâu.
0: Mà nói thiệt nè, em như này sao vậy? Có những cái chuyện gì phải nói cho anh biết. Tại sao lại giấu trong lòng làm cái gì rồi suy nghĩ như vậy?
1: Tại em thấy anh dạo này công chuyện rất là bận. Anh tập trung với anh làm, mà giờ em nói thì anh bị phân tâm. Mà giờ có nói cũng có giải quyết được vấn đề gì đâu. Thôi em im luôn cho nó xong.
0: Ủa vậy là vì lý do anh bận nên em không tâm sự với anh nữa hả? Ủa mình là vợ chồng mà em, có cái gì đó cùng nhau vượt qua. Chứ có đâu tự nhiên rồi bây giờ ra ngoài để ngồi suy nghĩ như vậy. Anh không có thích đâu.
1: Thì biết rồi.
0: Mai mốt được vậy nghe chưa?
1: Biết rồi.
0: Rồi đi đâu nữa?
1: Vô phòng. Đi ra đây ngồi, anh cũng không cho thì giờ em đi vô phòng. Trời ơi.
0: Sao giống như tôi đuổi bảo vậy trời? Tôi đi tới đâu rồi đi rồi né tôi tới đó vậy?
3: Ủa Tuấn, Tuấn ở bên đó sao rồi? Đồ ăn bên đó ăn được không? Mà Tuấn ở bên đó trái múi giờ chắc khó ngủ dữ ha. À Hàng nghe nói ở bên đó lạnh lắm á, Tuấn ra đường nhớ mặc áo khoác nha. Sao vậy? Sao không trả lời tôi mà cười?
4: Hà hỏi gì vậy? Sao tôi nhớ hết được?
3: Vậy thôi, để Hà hỏi lại nha.
5: Tuấn ở bên này với ba mẹ, Hà cứ yên tâm. Ba mẹ Tuấn chăm sóc Tuấn kỹ hơn là nội nữa, Hà đừng có lo.
3: Ừ, vậy Hà yên tâm rồi. Vậy...
5: Ủa,
3: Tuấn
5: Hà
3: có nhớ Hà không?
5: Ủa nãy giờ Hà hỏi gì Tuấn hả?
3: Ủa Tuấn, Tuấn ơi, sao đơ ra vậy?
5: Alo
3: Tuấn ơi.
5: Hà, ủa nãy giờ Hà nói gì hả? Tuấn nghe không rõ.
3: Không có gì.
5: Tuấn nhớ Hà rất nhiều.
3: Hay quá ha, còn chọc tôi nữa hả? Tôi mai mốt là tôi nghỉ gọi cho Tuấn luôn á.
4: Thôi bà, Tuấn đùa con chút xíu thôi mà. Hà đừng giận Tuấn nha.
3: Dám ghẹo tôi quánh cho bây giờ.
4: Thôi bà,
3: Hà giỡn thôi.
4: Hà bỏ qua cho Tuấn nha.
3: Ừ.

0: Thưa quý vị và các bạn, thuốc nam từ lâu đã được sử dụng phổ biến trong chăm sóc sức khỏe, phòng và hỗ trợ điều trị nhiều bệnh lý. Tuy nhiên, việc tự ý sử dụng cây thuốc, bài thuốc truyền miệng, dùng không đúng liều lượng hoặc không phù hợp với tình trạng bệnh có thể tiềm ẩn những nguy cơ đối với sức khỏe. Vậy sử dụng thuốc nam như thế nào để bảo đảm an toàn và phát huy hiệu quả? Chuyên mục chuyên gia tư vấn sức khỏe hôm nay sẽ cùng quý vị tìm hiểu chủ đề sử dụng thuốc nam an toàn, hiệu quả.
1: Thuốc nam từ lâu đã hiện diện trong đời sống của người Việt, từ những cây thuốc quen thuộc trong vườn nhà đến các bài thuốc được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Cùng với xu hướng quan tâm nhiều hơn đến các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên, việc sử dụng cây thuốc dược liệu trong cộng đồng ngày càng phổ biến. Không ít gia đình tự trồng cây thuốc, tìm kiếm các bài thuốc dân gian hoặc sử dụng dược liệu theo kinh nghiệm. Tuy nhiên, cùng một loại cây thuốc nhưng bộ phận sử dụng, cách chế biến, liều lượng và đối tượng dùng có thể khác nhau. Đặc biệt, một số dược liệu có thể gây tác dụng không mong muốn hoặc tương tác khi sử dụng cùng thuốc điều trị. Tại Đắk Lắk, nguồn cây thuốc nam khá phong phú. Theo số liệu công bố năm 2025, cán bộ hội viên Hội Đông y tỉnh đã xây dựng và duy trì hơn 150 vườn thuốc cùng trên 11.000 khóm thuốc gia đình, góp phần bảo tồn và đưa nguồn dược liệu tại chỗ vào phục vụ chăm sóc sức khỏe.
2: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình chuyên gia tư vấn sức khỏe do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện. Chương trình hôm nay với chủ đề sử dụng thuốc nam đúng cách, cùng với sự đồng hành tư vấn của thạc sĩ lương y đa khoa Võ Thuận Hóa, chủ tịch Hội Đông y tỉnh, sẽ đưa cho chúng ta cái nhìn tổng quan về vấn đề này.
3: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình.
2: Vâng, thưa thạc sĩ lương y đa khoa Võ Thuận Hóa, từ thực tế hoạt động chuyên môn của Hội Đông y tỉnh thì ông có thể cho biết về cái giá trị của cây thuốc nam trong chăm sóc, hỗ trợ và điều trị bệnh.
3: Thưa quý vị khán giả, sử dụng cây thuốc nam thì nhân dân ta cũng như nhân dân các nước đã sử dụng để bảo tồn sức khỏe từ ngàn đời. Nhưng trong cái sử dụng cây thuốc nam làm sao cho phù hợp thì ngày xưa sau khi đúc kết qua đúc kết của dân gian thì người ta dựa vào những cái y lý về y học cổ truyền trên cái lý luận cơ bản cũng như cái tính vị quy kinh của loại thuốc để sử dụng làm sao cho phù hợp. Một cái ví dụ đơn thuần, có những người mà có triệu chứng của hư hàn thì cũng không được sử dụng những cái thuốc đắng lạnh, hoặc là những người có triệu chứng nhiệt thì không sử dụng những cái thuốc cay ôn ấm thì sẽ làm cho cơ thể càng bị tổn thương. Vì vậy khi sử dụng cái thuốc nam thì làm sao để cho có một cái hiệu quả thì phải nhờ cái đội ngũ thầy thuốc, tốt nhất những người thầy thuốc và nắm chặt về cái lý luận cơ bản cũng như về cái y lý để biết sử dụng những cái gì để điều trị những cái bệnh gì cho phù hợp.
2: Vâng, thưa lương y đa khoa, vậy thì qua hoạt động khám chữa bệnh và tư vấn của đội ngũ thầy thuốc đông y, những sai lầm nào mà người dân thường gặp nhất khi sử dụng thuốc nam, chẳng hạn như tự hái cây thuốc, dùng theo người quen mách, dùng một bài thuốc cho nhiều bệnh, hoặc là kéo dài thời gian sử dụng mà không được theo dõi chuyên môn?
3: Thưa quý vị khán giả, thì để mà sử dụng những cái cây thuốc nam cho phù hợp thì cần phải hiểu được cái tính vị và cái công dụng của cây thuốc. Có nhiều người có những cái cách nhận định ở cây thuốc hoặc là ở trên những cái trang mạng thì lấy những cái cây thuốc không phù hợp và sử dụng lâu ngày làm ảnh hưởng, làm tổn thương đến cái khí huyết của các tạng và các phủ trong của cơ thể. Vì vậy dẫn tới nguy cơ suy tạng và suy phủ của người bệnh. Cho nên là cần sử dụng ở trong đông y thì cần phải có cái hướng dẫn sử dụng cho phù hợp. Trong đông y có một cái câu bất hiểu, đó là thái quá bất cập, sử dụng nhiều quá không tốt. Và sử dụng đúng chức năng của các cái triệu chứng gây bệnh thì sử dụng các cái cây thuốc mang tính chất, có tính chất hỗ trợ đúng tính vị quý kinh để tăng cường cái đề kháng cơ thể cũng như khí huyết cơ thể trong cơ thể của con người.
2: Vâng, thưa lương y đa khoa Võ Thuận Hóa, hiện nay thì có rất nhiều người dân vì điều trị bệnh và mong muốn bệnh mau khỏi thì thường sử dụng kết hợp giữa thuốc Tây và thuốc Nam. Lương y đa khoa đánh giá như thế nào về vấn đề này?
3: Đến nay thì trong ngành y tế người ta vẫn cứ phối hợp giữa kết hợp giữa điều trị giữa Đông và Tây y. Nhưng mà phải có chỉ định của các đội ngũ y bác sĩ và các thầy thuốc làm sao cho phù hợp và cho đúng chức năng. Tôi lấy ví dụ, nếu như các cái triệu chứng mà đang có triệu chứng của điều trị các cái bệnh như cao huyết áp thì đang sử dụng cái thuốc áp của y học hiện đại là thuốc tây y, mà sử dụng các cái bài thuốc đông y kèm theo. Nếu mà các cái đội ngũ thầy thuốc hoặc y bác sĩ người ta nắm vững về cái chương trình cũng như về cái tính dược thì người ta cho uống kèm, nhưng mà sẽ cách nhau trong một cái khoảng thời gian nhất định. Còn nếu như khi đang sử dụng các thuốc tây y mà sử dụng đông y thì sẽ có nhiều trường hợp sẽ xảy ra những cái biến chứng, và biến chứng đó sẽ không lường được. Ví dụ như những người giờ sử dụng các cái thuốc, cái thành phẩm đông dược, nhất là thành phẩm đang quảng cáo mà pha trộn với tây y thì sẽ gây ra những cái biến chứng suy thận hoặc là suy gan hoặc là suy tạng phủ.
2: Vâng, thưa Lý Đa Khoa, hiện nay trên mạng xã hội xuất hiện rất nhiều sản phẩm gắn với tên gọi thuốc nam, thuốc gia truyền được quảng cáo có thể chữa khỏi các bệnh như xương khớp, tiểu đường, gan, huyết áp, và rất nhiều người dân đã rơi vào tình trạng tiền mất tật mang. Hội Đông y tỉnh khuyến cáo người dân như thế nào về vấn đề này?
3: Trên các trang mạng thì đến hiện nay thì chưa được các cái nhà quản lý các cái thành phẩm, nhất là các cái thành phẩm trôi nổi và tự xưng là giáo lương y hoặc tự xưng là các cái thầy thuốc gia truyền, có những cái bài thuốc gia truyền để điều trị các cái bệnh mãn tính như bệnh tiểu đường, bệnh gan, bệnh huyết áp hoặc là bệnh cơ xương khớp, hiện nay rất chi là nhiều. Thường một thời gian sử dụng, nhân dân mà người bệnh đã mua về sử dụng thì đến hiện nay thì có nhiều người có xảy ra những cái biến chứng do sử dụng các cái sản phẩm mà được quảng cáo trên mạng. Vì vậy, Hội Đông y khuyến cáo cho người dân cần đến các cái cơ sở được khám chữa bệnh, được đăng ký hành nghề, và các cái cơ sở mà khám chữa bệnh của bệnh viện công lập hoặc là bệnh viện ngoài công lập để đảm bảo được cái tính chất pháp lý và đảm bảo được cái gặp được các cái thầy thuốc được đào tạo một cách bài bản để sử dụng các cái bài thuốc hoặc các cái sản phẩm cho phù hợp với các nguyên nhân gây ra bệnh.
2: Kính thưa quý vị khán giả, ở mục hỏi đáp cùng khán giả, chương trình đã nhận được rất nhiều câu hỏi của khán giả quan tâm đến vấn đề sử dụng thuốc nam sao cho hiệu quả, tránh tiền mất tật mang. Câu hỏi đầu tiên mà quý vị khán giả gửi đến cho chương trình xin gửi đến cho Lương Y.

0: Đi đa khoa Võ Thận Hóa, đó là tôi bị đau khớp gối, đau lưng nhiều năm nay, cứ thay đổi thời tiết là đau. Người quen có giới thiệu một số loại thuốc nam gia truyền uống rất tốt. Tôi có nên mua về uống thử không? Và phải làm sao để biết thuốc đó có an toàn?
1: Kính thưa quý vị khán giả, về các cái triệu chứng đau khớp thì theo lý luận cơ bản của Đông y thì có ba thể. Thể thứ nhất là thể thấp tí, và thể thứ hai là hàn tí, thể thứ ba là thấp nhiệt tí. Và ba thể đó thì trong cái phương pháp sử dụng thì có ba bài thuốc khác nhau, ba cái phương pháp điều trị khác nhau. Vì vậy người bệnh cần nhận định mình ở bệnh viêm khớp ở thể nào và sử dụng cái thành phẩm nào cho đúng chức năng, cho phù hợp, chứ không thể sử dụng một cái bài thuốc như quảng cáo trên mạng là bài thuốc giống điều trị xương khớp hoặc là cốt tỷ hoàn hoặc là giống yêu thống hoàn, vì các cái loại một cái sản phẩm không thể chứa đựng vào các cái thành phần như hàn hoặc như nhiệt hoặc như thấp nhiệt. Vì vậy thì khuyến cáo với người dân tốt nhất tới cái bệnh viện hoặc tới các cái cơ sở khám điều trị để người thầy thuốc người ta nhận định ra đó là đau khớp do thể gì, hoặc là do thoái hóa, hoặc là do biến dạng ổ khớp hoặc biến dạng cuộc sống gây nên.
0: Vâng, thưa lương y đa khoa, câu hỏi số 2 mà vị khán giả rất quan tâm và tôi nghĩ là cũng rất là nhiều các cái người dân cũng đang quan tâm, đó là tôi thường nghe một số loại lá có tác dụng mát gan giải độc nên hay nấu uống, có khi tôi uống thay nước hàng ngày. Thuốc nam từ cây cọ nếu dùng thường xuyên như vậy thì có gây hại cho gan thận hay không?
1: Tôi lấy ví dụ, nếu như mọi người dân đang sử dụng tràn lan đến giờ là cây nhân trần hoặc cây cho đẻ để sử dụng kết hợp với nhau để sắc uống hàng ngày, hoặc thì trong cái chức năng cây cho đẻ hắn có những cái, hoặc cây nhân trần hắn có những cái tác dụng lợi tiểu và có tác dụng gieo, có tính chất đắng. Và nếu như sử dụng những cái vị đắng lâu ngày thì sẽ ảnh hưởng đến chức năng đắng thì tiêu tan, ảnh hưởng đến cái chức năng tái tạo của cái nội tạng và lục phủ. Vì vậy tốt nhất là sẽ sử dụng khi những cái cây đúng với chức năng, với những chức năng gây bệnh của bản thân.
0: Vâng, thưa lương y đa khoa Võ Thuận Hóa, một câu hỏi mà quý vị khán giả cũng rất quan tâm, đó là tôi đang uống thuốc điều trị bệnh tiểu đường và huyết áp nhưng được mách một số cây thuốc nam có thể giúp hạ đường huyết, hạ huyết áp. Vậy tôi có nên uống thêm cùng thuốc bác sĩ đang kê đơn hay không? Và khi thấy chỉ số ổn thì có tự giảm thuốc được không?
1: Trong Đông y thì người ta khẳng định cái huyết áp là do gì? Là chứng huyền vững, là chứng chao đảo khó chịu. Còn y học hiện đại thì kêu là gì? Hắn cũng tương tự, cũng hay đau đầu, choáng mặt hoặc hay bừng mặt và có triệu chứng huyết áp hắn cao, tăng thiên có triệu chứng của gì? Của choáng và đau đầu. Vì vậy trong Đông y thì hắn có những cái bài thuốc hoặc là các cái cây thuốc để hỗ trợ trong điều trị huyết áp, như hoa huệ, như cỏ mần trầu hoặc là như rễ cỏ tranh, những cái lợi tiểu, thanh nhiệt lợi tiểu. Nhưng hắn chỉ đáp ứng với những người huyết áp ở thể can hỏa vượng của Đông y. Còn hắn trong huyền vực thì hắn có đến ba thể chính. Chứ còn nếu như thể đờm thấp mà sử dụng những cái thuốc lợi tiểu và hạ áp và thanh nhiệt thì nó không phù hợp. Vì vậy cần nên có sử dụng và nên có những cái ý kiến của đội ngũ y bác sĩ cho phù hợp. Về cái chức năng tiểu đường thì báo cáo với quý vị khán giả thì ở Đông y người ta sẽ gọi một cái bệnh tiêu khát. Tiêu khát. Và tiêu khát này thì có đến hai loại đến ba loại, nhưng hai cái thể mà đang còn hay gặp và hay sử dụng đó là thể thận âm hư thì cũng sinh ra tiêu khát, khát nước, ăn nhiều uống nhiều nhưng mà không mập mà đi tiểu nhiều. Đấy. Thứ hai là một cái thể nữa là do tỳ thận dương hư. Thì cái triệu chứng này thì ăn uống kém và đoạn hơi nhưng mà đi đi tiểu ra cái dưỡng chất thì trong đó là có đường. Đấy, trong y học hiện đại gọi đó là đường. Sau khi xét nghiệm thì có cái lượng đường tăng tăng trong máu. Vì vậy thì trong Đông y thì có những cái lá cây và có những cái kinh nghiệm từ ngày xưa đến nay Như thời cụ Tế Tĩnh thì cụ ấy sử dụng cái lá lá sung thần kèm với cái lá ổi để tăng cái chức năng, cái tannin để tăng chức năng hấp thụ bài thải của đường ruột, của dạ dày đường ruột, phù hợp cho những cái chứng mà tỳ thần chứng hư, là cái tỳ hư đấy. Thì theo tôi nghĩ thì cái đó, cái phương pháp đó có thể người ta uống, sử dụng uống nước hàng ngày, nhưng cách cái thuốc tây ra từ 1 tiếng rưỡi, chứ không uống cận kề với thuốc tây, nó sẽ có những cái phản ứng không phù hợp.
0: Vâng, thưa quý vị khán giả, từ đầu chương trình đến giờ, chúng ta đã được nghe những chia sẻ vô cùng hữu ích của Thạc sĩ Lương y đa khoa Võ Thuận Hóa, Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Đắk Lắk. Và để kết thúc chương trình, Lương y đa khoa Võ Thuận Hóa sẽ gửi đến cho chúng ta 3 từ khóa lưu ý về những vấn đề sử dụng thuốc nam để tránh tiền mất tật mang.
1: Kính thưa quý vị khán giả, thì tôi có 3 cái từ khóa và cho chương trình. Thứ nhất là đúng bệnh, thứ hai đúng thuốc, thứ ba đúng hướng dẫn của thầy thuốc.
2: Thưa quý vị và các bạn, đến đây chuyên mục chuyên gia tư vấn sức khỏe với chủ đề sử dụng thuốc nam an toàn hiệu quả do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Bảo hiểm xã hội Ngôi nhà chung do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk thực hiện với chủ đề Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên đồng hành cùng năm học mới. Trong 60 phút phát sóng, đại diện Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk sẽ trao đổi tư vấn và giải đáp những vấn đề phụ huynh, học sinh, sinh viên quan tâm như cách thức tham gia, mức đóng, mức hỗ trợ, thời điểm thẻ có giá trị sử dụng và quyền lợi khi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Đặc biệt là những điểm mới trong chính sách bảo hiểm y tế năm học 2026-2027 mà phụ huynh và các em cần lưu ý. Và trước hết, xin được trân trọng giới thiệu hai vị khách mời tham gia chương trình hôm nay. Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Phó trưởng phòng, Phòng Quản lý Thu và Phát triển Người Tham gia.
1: Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình.
0: Xin giới thiệu ông Nguyễn Quốc Quảng, Phó trưởng phòng, Phòng Chế độ Bảo hiểm Y tế.
2: Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình.
0: Vâng, xin được cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham gia tư vấn trong chương trình ngày hôm nay. Trước hết mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi một phóng sự mà chúng tôi vừa thực hiện.
3: Từ những năm đầu đến trường, học sinh đã được tiếp cận với nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe học đường. Khi có bảo hiểm y tế, các em có thêm điều kiện để được khám chữa bệnh khi cần thiết. Qua đó, chính sách bảo hiểm y tế không chỉ mang lại quyền lợi thiết thực mà còn giúp học sinh hình thành thói quen quan tâm và chủ động hơn với sức khỏe của bản thân. Ở lứa tuổi học sinh, các em thường xuyên tham gia học tập, thể dục thể thao, hoạt động ngoại khóa và trải nghiệm. Những hoạt động này mang đến nhiều niềm vui nhưng cũng đòi hỏi các em phải có sức khỏe tốt. Vì vậy, việc tham gia bảo hiểm y tế cũng là một phần trong quá trình chăm sóc và bảo vệ sức khỏe, giúp các em yên tâm hơn khi đến trường.
4: Em tham gia bảo hiểm y tế bởi vì là đôi khi khi học hành hoặc là vui chơi thì mình sẽ có thể bị ốm hoặc gặp tai nạn. Tuy nhiên khi mình có bảo hiểm y tế rồi thì khi đi khám chữa bệnh hoặc là phải nằm viện dài ngày thì tiền viện phí là sẽ là một chi phí rất là lớn. Và bảo hiểm y tế thì sẽ giúp mình được cắt giảm bớt phần chi phí đó, từ đó sẽ giảm bớt gánh nặng về kinh tế cho gia đình. Em nghĩ rằng bảo hiểm y tế là một trong những công cụ chức năng đáng để tham gia.
3: Bước vào giảng đường đại học, nhiều sinh viên bắt đầu cuộc sống tự lập và không ít bạn phải học tập xa gia đình. Việc chủ động chăm sóc bản thân vì thế càng trở nên cần thiết. Trong hành trang của mỗi sinh viên, bảo hiểm y tế là một chính sách quen thuộc giúp các bạn có thêm sự chủ động khi không may gặp vấn đề sức khỏe.
5: Em nghĩ bảo hiểm y tế rất cần thiết đối với sinh viên. Nhiều bạn học tập xa nhà, đôi khi chẳng may bị bệnh hoặc là gặp tai nạn phải chịu khám, chữa bệnh thì chi phí có thể sẽ khá lớn. Khi có bảo hiểm y tế thì nó sẽ giảm bớt đi một phần nào đó và chúng em sẽ được hưởng những quyền lợi theo quy định và gia đình cũng sẽ giảm bớt một phần chi phí. Vì vậy, em nghĩ tham gia bảo hiểm y tế

0: là cách để mỗi sinh viên chủ động bảo vệ sức khỏe của mình.
1: Không chỉ hỗ trợ khi khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế còn góp phần tạo sự yên tâm để học sinh sinh viên tập trung vào việc học và các hoạt động tại trường. Với phụ huynh, đây cũng là một cách chủ động chuẩn bị cho sức khỏe của con em mình. Bởi trong cuộc sống, những vấn đề phát sinh về sức khỏe đôi khi không thể dự đoán trước. Đối với nhà trường, việc duy trì tỷ lệ học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế cũng góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe học đường. Qua đó, các em được nâng cao nhận thức về việc bảo vệ sức khỏe, biết quan tâm đến bản thân và có trách nhiệm hơn với chính mình trong học tập cũng như cuộc sống.
2: Vâng, chúng ta cùng quay trở lại và sẽ có cuộc trao đổi với các vị khách mời. Câu hỏi đầu tiên sẽ được dành cho bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Phó trưởng phòng Phòng Quản lý Thu và Phát triển Người Tham gia. Vâng ạ, thưa bà Tuyền ạ, nhìn lại năm học vừa qua thì công tác triển khai bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên trên địa bàn thì đạt kết quả như thế nào? Có những cái thuận lợi và những cái khó khăn gì ạ?
3: Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của chương trình. Và kính thưa quý vị khán giả đang theo dõi chương trình, thì trong năm học 2025-2026 vừa qua thì cái công tác triển khai thực hiện cái chính sách bảo hiểm y tế học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh thì đạt được những cái kết quả tích cực. Trong đó là cái tỷ lệ học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh thì đạt là 98,7%. Và trong đó thì công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại các cơ sở giáo dục thì được triển khai thực hiện có hiệu quả. Và cái quyền lợi tham gia khám chữa bệnh của các em học sinh sinh viên thì được đảm bảo kịp thời theo đúng quy định. Và để đạt được những cái kết quả tích cực như trên thì trước hết là cần phải nhắc đến là cái sự quan tâm và hỗ trợ của Đảng và Nhà nước trong suốt cả quá trình thực hiện triển khai cái chính sách bảo hiểm y tế học sinh sinh viên. Và đặc biệt là từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 thì cái mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho các em học sinh sinh viên thì được nhà nước điều chỉnh tăng lên là 55%, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% và ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk thì hỗ trợ thêm 5%. Và đối với cái chính sách hỗ trợ này thì cũng góp phần là giảm bớt được một phần gánh nặng về cái tài chính cho gia đình các em học sinh và tạo điều kiện thuận lợi cho các em học sinh tham gia bảo hiểm y tế và tiếp cận được các cái dịch vụ về chăm sóc sức khỏe. Bên cạnh đó thì cái điều kiện thuận lợi nữa là được nhận được cái sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của cấp ủy chính quyền địa phương, và cái sự chỉ đạo mà kịp thời trong suốt quá trình triển khai thì cũng là một trong những cái điều kiện để mà đóng cái vai trò quan trọng trong cái việc nâng cao cái tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế và đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh cũng như là thực hiện tốt cái công tác chăm sóc sức khỏe học sinh sinh viên. Và một cái yếu tố quan trọng nữa là cái sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan bảo hiểm xã hội với Sở Giáo dục Đào tạo và các cái cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh trong cái vấn đề triển khai thực hiện cái bảo hiểm y tế học sinh. Bên cạnh những cái kết quả đạt được trong cái năm học 2025-2026 vừa qua thì vẫn còn những một số cái tồn tại và cái khó khăn, cụ thể như là vẫn còn một bộ phận là phụ huynh vẫn còn chưa nhận thức đầy đủ về cái ý nghĩa và cái vai trò của cái chính sách bảo hiểm y tế. Và vẫn còn có tâm lý là chỉ tham gia bảo hiểm y tế khi mà có nhu cầu về khám chữa bệnh, chứ chưa nhận thấy rõ đây là một cái chính sách bảo hiểm an sinh xã hội và là cái sự chia sẻ rủi ro trong cộng đồng. Và cũng có một bộ phận nhỏ là gia đình của các em học sinh thì còn nhiều khó khăn, đặc biệt là ở vùng sâu vùng xa. Do đó thì công tác mà tuyên truyền vận động và triển khai cái bảo hiểm y tế học sinh sinh viên thì cũng còn gặp nhiều cái trở ngại và khó khăn. Công tác tuyên truyền thì trong cái thời gian qua thì ở một số địa phương và một số cơ sở giáo dục thì triển khai thì cũng chưa được đồng bộ, và cái phương thức tuyên truyền thì cũng chưa được phù hợp lắm so với lại cái một số cái nhóm đối tượng, thì dẫn đến là cái hiệu quả truyền thông ở một số nơi thì còn chưa được hiệu quả. Bên cạnh đó thì cái sự phối hợp giữa cơ quan bảo hiểm xã hội, nhà trường và gia đình các em học sinh thì ở một số thời điểm thì cũng chưa được đồng bộ, đặc biệt là trong cái việc mà triển khai rà soát lập danh sách các em thuộc diện tham gia bảo hiểm y tế, công tác tổ chức thu nộp gia hạn thẻ bảo hiểm y tế và cập nhật thông tin cá nhân thì đôi lúc thì vẫn còn chưa có được phối hợp tốt, thì dẫn đến là những cái tồn tại khó khăn đó cũng làm ảnh hưởng đến cái hiệu quả cũng giống như là cái tiến độ của công tác triển khai bảo hiểm y tế. Cũng bên cạnh đó thì cũng có một số bộ phận phụ huynh đó thì còn có cái tâm lý rằng là so sánh giữa cái mức đóng bảo hiểm y tế với cái số lần đi khám chữa bệnh, và từ đó đưa ra cái nhận định rằng là các em đang còn khỏe thì chưa cần phải tham gia bảo hiểm y tế. Và đây là một trong những cái nhận thức mà cần tiếp tục được tuyên truyền và giải thích để cho phụ huynh và các em học sinh sinh viên thì hiểu rõ hơn về ý nghĩa trong cái việc tham gia bảo hiểm y tế, thì nó không chỉ là đáp ứng được cái nhu cầu khám chữa bệnh trước mắt mà còn là bảo đảm cho quyền lợi chăm sóc sức khỏe lâu dài cho các em học sinh sinh viên. Một cái tồn tại nữa hiện nay là đối với các em là sinh viên của các trường đại học và cao đẳng, thì ở cái mô hình là trường đại học thì gần như là phụ huynh thường cho tiền các con thẻ đi đóng trực tiếp đi nhà trường, chứ phụ huynh không có trực tiếp nộp về cho nhà trường nữa. Thì đối với các em mà sinh viên năm thứ nhất á, thì các em tuân thủ rất là tốt, nộp đầy đủ cái tiền đóng bảo hiểm y tế. Nhưng mà đến năm thứ hai, thứ ba trở đi thì không hiểu vì sao là các em không đóng vào cái quỹ bảo hiểm y tế nữa mà sử dụng vào cái mục đích khác. Do đó thì cái tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2025-2026 vừa qua của một số trường đại học và cao đẳng trên địa bàn tỉnh thì đạt được cái tỷ lệ tham gia rất thấp. Và khi rà soát thống kê lại thì gần như là rơi vào cái số lượng các em học sinh mà thuộc từ năm thứ 2, thứ 3 trở đi. Và những cái khó khăn và tồn tại nêu trên thì đây là một trong những vấn đề mà cần cơ quan bảo hiểm xã hội cần phải tiếp tục tập trung nghiên cứu và phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan để tháo gỡ trong cái năm học 2026 và 2027. Xin cảm ơn ạ.
2: Vâng, cảm ơn chia sẻ của bà Thanh Tuyền. Vâng, có nhiều phụ huynh cho rằng là con em mình thì còn khỏe, ít đi khám chữa bệnh cho nên là không cần tham gia bảo hiểm y tế. Và khi nếu mà đi có khám chữa bệnh thì nữa thì tự chi trả. Không biết cái quan điểm này thì theo ông Quốc Quảng, ông cho rằng như thế nào và quan điểm này có đúng không ạ? Theo ông.
4: Xin cảm ơn câu hỏi của chương trình. Thì theo tôi thì quan điểm này chưa đúng và nó chứa đựng nhiều rủi ro. Thực ra thì việc cho rằng mà con em đang còn khỏe mạnh và ít đi khám nên không tham gia bảo hiểm y tế thì xuất phát từ tâm lý chủ quan và thiếu cái nhìn lâu dài về phòng ngừa rủi ro tài chính và hiểu chưa đầy đủ về bản chất của bảo hiểm y tế. Thì theo quy định của luật bảo hiểm y tế thì tại điểm B khoản 4 điều 12 của luật bảo hiểm y tế thì học sinh sinh viên là đối tượng phải tham gia bảo hiểm y tế và thuộc nhóm là do ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng. Và cái chính sách bảo hiểm y tế đối với học sinh sinh viên này là sự quan tâm của Đảng và Nhà nước ta để chăm lo sức khỏe đối với thế hệ trẻ, đó là học sinh sinh viên. Và khi mà phụ huynh không tham gia bảo hiểm y tế học sinh cho con em mình thì sẽ tiềm ẩn những cái rủi ro về tài chính, như là khi mà không may bị ốm đau hoặc là tai nạn, nếu mà cần phải vào các cơ sở khám chữa bệnh để điều trị dài ngày với chi phí lớn thì đây là một trong những cái gánh nặng về tài chính đối với gia đình. Và thứ hai nữa là chúng ta biết được rằng là chính sách bảo hiểm y tế là một chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước, không vì mục tiêu lợi nhuận, và ở đây là có cái tính nhân văn, đó là lấy số đông bù cho số ít, tức là những người khỏe mạnh thì tham gia đóng góp vào để khi mà mình đau ốm thì được quỹ bảo hiểm chi trả. Và đồng thời nữa là đối với những người mà chưa đau ốm thì quỹ sẽ dùng cái này để dùng cái số tiền đóng này để chi trả cho những người đau ốm, và khi mà đau ốm thì quỹ cũng sẽ chi trả theo cái phạm vi và mức hưởng theo quy định. Và một cái vấn đề nữa là như quý vị khán giả vừa nghe chỗ bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền chia sẻ, thì ở trên địa bàn của tỉnh Đắk Lắk thì bên cạnh cái hỗ trợ của ngân sách nhà nước thì có hỗ trợ của ngân sách địa phương đối với bảo hiểm y tế học sinh sinh viên. Và khi mà không tham gia bảo hiểm y tế học sinh không liên tục thì cái thời hạn thẻ phải sau 30 ngày khi mà tham gia thì mới có hạn, dẫn đến là ảnh hưởng chi trả trong cái quá trình khám chữa bệnh. Từ cái những cái phân tích trên thì tôi nghĩ là cái quan điểm này chưa đúng, và để đảm bảo sức khỏe cho con em thì quý phụ huynh nên tham gia bảo hiểm y tế ngay hôm nay.
2: Vâng, như chúng ta cũng đã thấy thì cái vấn đề sức khỏe là một điều mà chúng ta không thể biết trước, đúng không ạ? Đôi khi là một cái căn bệnh nó đến thì nó là một cái điều bất ngờ. Và nếu trong trường hợp mà phụ huynh người ta chia sẻ là có thể tự chi trả, tôi cũng có thể một phần đồng ý với ý kiến này. Nhưng đấy là trong trường hợp là với những mức chi phí nó còn tương đương nhỏ nhỏ, nó ở cái mức độ mà gia đình có thể xử lý được, đúng không ạ? Nhưng có rất là nhiều trường hợp mà các anh chị cũng đã thấy là những trường hợp nó số tiền rất lớn, đúng không ạ? Điều trị những khoản rất lớn và nhờ cái tấm thẻ bảo hiểm y tế mà các bé, các em, học sinh, sinh viên cũng như là mọi người đã vượt qua được những khó khăn với một mức chi phí phù hợp và tiết kiệm và đã đỡ hơn rất nhiều so với không có tham gia, đúng không ạ? Vâng ạ, thì trong năm học mới 2026-2027 này thì đối với học sinh, sinh viên thì khi muốn tham gia bảo hiểm y tế thì sẽ tham gia ở đâu? Cách thức tham gia như thế nào? Cũng như là một số cái điểm mới về mức đóng, mức hỗ trợ và thời điểm thẻ có giá trị sử dụng như thế nào. Xin mời chị Thanh Tuyền chia sẻ.
3: Kính thưa quý vị khán giả, thì học sinh sinh viên thì tham gia bảo hiểm y tế là thông qua nhà trường hoặc là các cơ sở giáo dục nơi mà các em đang theo học. Và hiện nay nhà trường thì thực hiện thu theo cái phương thức là 3 tháng, 6 tháng, 9, 12 tháng. Và sau khi thu xong thì nhà trường sẽ thực hiện

0: chuyển cái tiền cùng với danh sách tham gia về cho cơ quan bảo hiểm xã hội để thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định. Đối với năm học 2026-2027 thì cái mức đóng bảo hiểm y tế của các em học sinh sinh viên thì có sự điều chỉnh tăng hơn so với năm học 2025 và 2026, và với cái số tiền điều chỉnh tăng thêm đó là 46.170 đồng cho cả một năm. Và cái nguyên nhân của cái việc tăng này đó là do nhà nước điều chỉnh tăng mức lương cơ sở lên 2.530.000 đồng kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Do đó thì việc thực hiện điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định hiện hành là sẽ làm tăng lên. Còn về cái mức hỗ trợ ngân sách nhà nước thì hiện nay là từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 thì ngân sách nhà nước hỗ trợ là 55%, là trong đó ngân sách trung ương hỗ trợ 50% và ngân sách địa phương hỗ trợ 5%. Về cái thời điểm thẻ bảo hiểm có giá trị sử dụng thì quý phụ huynh cần lưu ý như sau. Đối với các em học sinh mà tham gia liên tục hoặc là tham gia không gián đoạn dưới 90 ngày thì thẻ bảo hiểm y tế sẽ có giá trị sử dụng kể từ thời điểm đóng tiền cho đến khi hết cái phương thức đăng ký đóng đó. Và riêng đối với các em học sinh lớp 1 thì sẽ có cái quy định riêng, đó là căn cứ vào cái tháng sinh. Thì quý vị phụ huynh cũng lưu ý là đối với các em mà sinh trước ngày 30 tháng 9 thì thẻ sẽ có giá trị sử dụng từ ngày 1 tháng 10. Và các em sinh trong tháng 10 thì thẻ sẽ có giá trị sử dụng từ ngày 1 tháng 11. Và các em sinh trong tháng 11, thẻ bảo hiểm y tế sẽ có giá trị từ ngày 1 tháng 12. Và các em sinh trong tháng 12 thì thẻ sẽ có giá trị trong ngày 1 tháng 1 của năm sau. Và đối với trường hợp các em là học sinh lớp 12 thì thẻ bảo hiểm y tế sẽ có giá trị sử dụng đến hết ngày 30 tháng 9 của năm học đó. Và nhà trường thì được vận động khuyến khích các em tham gia cho đến hết năm học đó, đến hết năm tài chính để đảm bảo cái quyền lợi tham gia của các em. Và các em sẽ không bị phải hoàn trả lại cái phần kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ đối với cái thời gian đóng còn lại khi mà chuyển qua tham gia các đối tượng khác. Còn đối với các em là sinh viên năm đầu tiên á, thì các em sẽ tham gia thời điểm thẻ có giá trị sử dụng kể từ ngày nộp tiền. Và tuy nhiên đối với trường hợp mà thẻ bảo hiểm y tế của lớp 12 vẫn còn giá trị sử dụng thì cái thời điểm sử dụng thẻ sẽ có hạn sau cái thời điểm thẻ cũ hết hạn. Và trường hợp là các em học sinh viên năm cuối cấp thì thẻ bảo hiểm y tế sẽ có hạn sử dụng cho đến cái ngày cuối cùng của cái tháng kết thúc khóa học. Và nhà trường cũng được vận động khuyến khích các em thực hiện tham gia cho đến hết năm tài chính. Và các em cũng sẽ không bị hoàn trả lại cái phần kinh phí ngân sách nhà nước đã hỗ trợ khi mà chuyển sang tham gia các đối tượng khác. Và cũng giống như là đồng chí Quảng vừa mới thông tin thì đối với các em học sinh mà tham gia lần đầu hoặc là tham gia mà gián đoạn từ 90 ngày trở lên thì thẻ bảo hiểm y tế sẽ có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ ngày người tham gia nộp tiền vào. Thì đó là một trong những cái nội dung mà quý phụ huynh cần lưu ý cho các em trong cái năm học mới này ạ.
1: Xin cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi của chị Thanh Tuyệt. Vâng ạ, thưa anh Quốc Quảng ạ. Được biết là từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, học sinh sinh viên tự đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được mở rộng mức hưởng khi khám chữa bệnh ngoại trú trong một số trường hợp. Vậy thì anh có thể chia sẻ về nội dung này ạ?
2: Thì ra theo tôi thì thông tin thì cái nội dung này như sau. Tại theo quy định của luật số 51 năm 2024 của Quốc hội sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế, cũng như là theo cái quy định tại điều 19 của nghị định 188 năm 2025 của Chính phủ, thì từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh ngoại trú mà không đúng nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu thì được sẽ mở rộng thêm các quyền lợi, tức là ngoài cái việc mà được chi trả 100% theo cái danh mục bệnh hiểm nghèo theo quy định tại cái thông tư 01 năm 2005 của Bộ Y tế, thì khi mà đi khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản mà trước ngày 1 tháng 1 năm 2025 đã được cơ quan có thẩm quyền xác định là tuyến tỉnh hoặc tuyến trung ương hoặc là tương đương tuyến tỉnh hoặc tuyến trung ương thì được hưởng 50% cái mức hưởng thuộc phạm vi được hưởng đối với các bệnh mà không phải bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo. Và đối với các cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản mà có điểm được cấp chuyên môn xếp từ 50 đến dưới 70 điểm thì cũng được thanh toán 50% đối với khi mà đi khám chữa bệnh ngoại trú không đúng nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu. Và đối với các cơ sở khám chữa bệnh cấp chuyên sâu mà trước ngày 1 tháng 1 năm 2025 được cơ quan có thẩm quyền xác định là tuyến tỉnh thì cũng sẽ được hưởng cái 50% mức hưởng thuộc phạm vi được hưởng đối với các bệnh hoặc nhóm bệnh mà không phải là nguy hiểm, hiểm nghèo.

0: Vâng ạ, xin cảm ơn anh Quốc Quảng với phần chia sẻ vừa rồi ạ. Cái việc mà vận động học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế tại nhà trường thì với vai trò là nhà trường thì nhà trường cần phải có vai trò như thế nào trong việc này, và để phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội có thể tổ chức thực hiện chính sách này một cách tốt nhất thì theo chị Thanh Tuyền thì nhà trường cần thực hiện như thế nào?
1: Vâng, thì trong cái công tác mà triển khai chính sách bảo hiểm y tế học sinh sinh viên thì nhà trường đóng một cái vai trò là hết sức là quan trọng, và trước hết đó là cái vai trò đó là cầu nối giữa cơ quan bảo hiểm xã hội với phụ huynh và học sinh trong các vấn đề triển khai bảo hiểm y tế. Và nhà trường thì thực hiện cái cung cấp trực tiếp các thông tin và tuyên truyền giải thích cái ý nghĩa quyền lợi và trách nhiệm tham gia bảo hiểm y tế cho phụ huynh và cũng như học sinh, từ đó nâng cao cái nhận thức của phụ huynh cũng như là học sinh sinh viên về cái chính sách bảo hiểm y tế. Và bên cạnh đó thì nhà trường còn phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trong cái việc lập danh sách tham gia bảo hiểm y tế và tổ chức thu nộp tiền, điều chỉnh thông tin, và đồng thời còn thực hiện cái công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các em học sinh sinh viên theo quy định. Và có thể nói rằng là sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở giáo dục cũng như là gia đình các em học sinh sinh viên á, thì sẽ góp phần để cho cái chính sách bảo hiểm y tế được triển khai có hiệu quả và nhìn hướng tới cái mục tiêu là đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho các em học sinh sinh viên. Xin hết ạ.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn hai vị khách mời đã có phần chia sẻ với quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Vâng, và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi mà các vị khán giả đã gọi đến cho chương trình theo hai số điện thoại đường dây nóng, đó là các số 0262-222-9799 và số 0919014151. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi của vị khán giả ở Crong Bách đặt câu hỏi về cho chị Thanh Tuyền như sau. Mức đóng của bảo hiểm y tế học sinh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk được quy định như thế nào? Vâng ạ, xin mời chị Thanh Tuyền trả lời.
1: Vâng, thì cảm ơn câu hỏi của quý vị khán giả. Thì hiện nay cái mức đóng bảo hiểm được quy định là bằng 4,5% nhân với lại mức lương cơ sở. Thì tức là bằng với lại 4,5 nhân với mức lương cơ sở hiện nay là 2.530.000. Và tương ứng với lại nhân 12 tháng thì sẽ là 1.366.200 đồng. Và đối với các em học sinh, sinh viên thì cái mức đóng của các em là sẽ là tương ứng là 45% nhân với lại 1.366.200 đồng. Thì sẽ bằng là 614.790 đồng. Và ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho các em học sinh là 55% nhân với mức 1.366.200 đồng, tương ứng với lại cái số tiền là 751.410 đồng trên một năm.
0: Vâng, cảm ơn chị Thanh Tuyền. Câu hỏi tiếp theo của một vị khán giả đặt câu hỏi cho chương trình từ thị xã Buôn Hồ, 4 số cuối 6749. Đặt câu hỏi về cho anh Quốc Quảng như sau. Con tôi năm nay 12 tuổi, cháu bị cận thị và năm sau tôi đang dự định cho cháu đi điều trị cận thị. Cho tôi hỏi cháu có được thanh toán chi phí bảo hiểm y tế không? Xin mời anh.
2: Xin cảm ơn vị khán giả đã đặt câu hỏi. Thì đối với câu hỏi này tôi xin thông tin như sau. Theo quy định tại điều 23 của luật bảo hiểm y tế đã được sửa đổi bổ sung thì các trường hợp không được hưởng bảo hiểm y tế thì trong đó tại khoản 7 quy định là điều trị lác và tật khúc xạ của mắt đối với các trường hợp người từ đủ 18 tuổi trở lên. Theo như cái quy định này thì những người mà dưới 18 tuổi thì sẽ được quỹ bảo hiểm y tế chi trả khi đi điều trị. Và đối chiếu với lại cái câu hỏi của bạn thì con bạn năm nay 12 tuổi, cháu đang bị cận thị thì năm sau cháu 13 tuổi và bạn dự định sẽ cho con bạn đi điều trị thì cái trường hợp này thì sẽ được quỹ bảo hiểm y tế chi trả theo quy định. Xin thông tin đến bạn ạ.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn anh Quốc Quảng với phần chia sẻ vừa rồi. Câu hỏi tiếp theo có của một vị khán giả đã gửi câu hỏi về cho chương trình, nội dung như sau. Cho em hỏi, những người bạn là con của em đã của đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện gia đình hộ cận nghèo, hiện đang sinh sống và học tập tại các thành phố thì có được nhà nước hỗ trợ chi trả bảo hiểm y tế không? Hiện tại gia đình em đang cư trú ở xã Eheo, tỉnh Đắk Lắk, xã An Toàn Khu, còn em đang học tập ở thành phố Đà Nẵng. Vậy câu hỏi này thì xin mời chị Thanh Tuyền sẽ có chia sẻ.
1: Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của bạn khán giả đang theo dõi chương trình. Thì theo quy định thì cái hộ cận nghèo thì hiện nay được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế, là trong đó ngân sách trung ương sẽ hỗ trợ 70% và ngân sách địa phương sẽ hỗ trợ 30%. Như vậy đối với cái hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk thì sẽ được hỗ trợ là tổng là 100%, và xã bạn đang cư trú thì được ngân sách nhà nước mua thẻ bảo hiểm y tế. Do đó thì bạn và gia đình thì cần liên hệ với xã để được cung cấp các cái thông tin cần thiết để cho bên xã phường sẽ làm cái thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho bạn ạ.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn chị Thanh Tuyền với câu chia sẻ vừa rồi. Tiếp theo một vị khán giả ở Madrak có đặt câu hỏi về cho chị Thanh Tuyền. Câu hỏi tiếp theo như sau. Gia đình tôi thuộc hộ nghèo, con tôi chuẩn bị vào lớp 1. Con tôi có phải đóng bảo hiểm y tế như các cháu khác không? Xin mời chị.
1: Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của bạn khán giả đang theo dõi chương trình. Thì theo quy định của luật bảo hiểm y tế thì hộ nghèo chính là một trong những là cái nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ cái mức đóng. Do đó là và cái cơ quan được quy định là phải lập danh sách cấp thẻ bảo hiểm y tế đó là Ủy ban nhân dân xã phường nơi mà bạn đang sinh sống. Do đó thì trường hợp mà gia đình của bạn mà thuộc hộ nghèo thì bạn sẽ liên hệ với lại Ủy ban nhân dân xã phường để xem thử là đã được cấp thẻ bảo hiểm y tế chưa. Nếu trường hợp mà chưa cấp thì bạn cung cấp các thông tin để cho xã phường họ sẽ lập cái danh sách để đề nghị về cho cơ quan bảo hiểm xã hội cấp thẻ cho bạn.
0: Vâng, xin cảm ơn chị Thanh Tuyền với phần chia sẻ vừa rồi. Câu hỏi tiếp theo là câu hỏi dành cho anh Quốc Quảng, nội dung như sau. Một học sinh đăng ký khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại quê nhà. Trong dịp nghỉ hè, em cùng gia đình đi du lịch ở tỉnh khác và bị bệnh cần khám. Gia đình lo rằng phải đưa em về quê mới được hưởng bảo hiểm y tế. Câu nội dung này thì như thế nào? Xin mời anh chia sẻ.
2: Xin cảm ơn quý vị khán giả đã đặt câu hỏi. Về nội dung của câu hỏi này thì tôi xin thông tin như sau. Đối với các trường hợp mà trẻ em đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại quê nhà, nhưng mà sau đó trong dịp nghỉ hè cùng gia đình đi du lịch ở tỉnh khác và không may bị bệnh cần khám, thì trường hợp này thì gia đình không nhất thiết là phải đưa các em về quê. Tại vì theo quy định hiện hành, trường hợp học sinh mà đang đi du lịch nghỉ hè ở tỉnh khác và phát sinh nhu cầu cần khám chữa bệnh thì có thể khám tại cơ sở khám chữa bệnh phù hợp với nơi đang lưu trú và được hưởng bảo hiểm y tế theo quy định, tùy cơ sở khám chữa bệnh và trường hợp cụ thể. Và đặc biệt như tôi nói vừa nãy thì đối với các trường hợp mà từ mùng 1 tháng 7 năm 2026 thì quyền lợi khám chữa bệnh đối với lại người khám chữa bệnh đã được mở rộng nếu mà đi khám chữa bệnh ngoại trú không đúng nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu. Và đặc biệt nữa, trong quy định của luật bảo hiểm y tế, đối với trường hợp mà ví dụ như mà người có thẻ bảo hiểm y tế mà bị ốm đau cần phải cấp cứu thì có thể vào tất cả các cơ sở khám chữa bệnh ở trên đất nước để có thể mà khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn anh Quốc Quảng, cũng xin được cảm ơn các vị khán giả đã đặt câu hỏi về cho chương trình. Tiếp theo sẽ là câu hỏi của một vị khán giả đặt câu hỏi về cho chương trình từ Krông Anna, 3 số cuối 716. Chào anh chị, em do sơ suất nên em làm rơi thẻ bảo hiểm y tế của con, hiện tại cháu 3 tuổi. Mong anh chị hướng dẫn giúp em để em xin cấp lại thẻ cho con ạ. Xin mời chị.
1: Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của bạn khán giả đang theo dõi chương trình. Thì hiện nay là thực hiện cái đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư và định danh xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 của chính phủ, và được gọi tắt là đề án 06. Thì kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2025 thì cơ quan bảo hiểm xã hội đã thực hiện dừng cấp thẻ bảo hiểm y tế giấy đối với người tham gia bảo hiểm y tế và theo cái lộ trình chuyển đổi số. Và thay vào đó thì người tham gia sẽ được sử dụng các cái phương tiện điện tử để thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, như là ứng dụng VSSID bảo hiểm xã hội số, hay là ứng dụng VNID, hoặc là sử dụng cái căn cước công dân và định danh cá nhân. Việc sử dụng các cái phương thức này trong cái khám chữa bệnh hiện nay thì là khá thuận tiện và giúp cho người dân là không phải lo cái việc bảo quản thẻ giấy, cũng không sợ bị mất, bị hư hỏng hay là bị quên mang theo khi đi khám chữa bệnh. Và đối với trường hợp con bạn thì bị mất thẻ bảo hiểm y tế thì có thể thực hiện các cái phương thức như sau. Thứ nhất là sử dụng cái căn cước công dân hoặc định danh cá nhân mà để đi khám chữa bệnh trong trường hợp là con bạn đã được cấp căn cước công dân định danh cá nhân. Trường hợp thứ hai thì có thể sử dụng cái ứng dụng VSSID bảo hiểm xã hội số, thì phụ huynh có thể là tải cái ứng dụng về trên điện thoại thông minh và thực hiện đăng ký theo cái hướng dẫn, sau đó sẽ truy cập vào trong cái chức năng là dịch vụ công để thực hiện là đăng ký thẻ bảo hiểm y tế điện tử cho con, và sẽ sử dụng cái hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên cái ứng dụng VSSID này để thực hiện đi khám chữa bệnh cho con khi có nhu cầu. Và cái việc cài đặt và đăng ký cái sử dụng cái ứng dụng VSID bảo hiểm xã hội hiện nay thì rất là thuận tiện. Người dân có thể tải ứng dụng trên cái kho ứng dụng trên cái điện thoại di động của mình và thực hiện đăng ký tài khoản và hoàn tất các cái thủ tục theo hướng dẫn của cơ quan bảo hiểm xã hội, và sau đó là đăng nhập vào tài khoản và thực hiện các cái bước như tôi vừa mới nêu trên thì sẽ sử dụng được cái thẻ để mà đi khám chữa bệnh. Và bạn yên tâm, trong trường hợp mà nếu như mà con bạn chưa được cấp cái căn cước công dân cũng như định danh cá nhân, hoặc là bạn chưa sử dụng được các cái ứng dụng về cái VSSID hoặc là VNID, thì bạn có thể liên hệ trực tiếp với cơ quan bảo hiểm xã hội để đề nghị được cấp lại thẻ bảo hiểm y tế giấy, và sẽ đảm bảo được là con bạn sẽ đi tham gia, được đi khám chữa bệnh đầy đủ và đảm bảo quyền lợi. Vâng, xin thông tin đến cho bạn.
0: Cảm ơn chị vừa với phần chia sẻ vừa rồi. Tiếp theo sẽ là câu hỏi của một vị khán giả ở xã Ô Loan, 3 số cuối 149 là câu hỏi về cho anh Quốc Quảng như sau. Con tôi có bảo hiểm y tế học sinh và đăng ký trên thẻ bảo hiểm y tế là khám chữa bệnh tại trung tâm y tế. Nhưng nay tôi muốn khám chữa bệnh ở bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh, vậy thì bảo hiểm xã hội có chi trả khi khám chữa bệnh khác nơi đăng ký ban đầu không? Xin mời anh.
2: Xin cảm ơn câu hỏi của quý vị khán giả. Đối với câu hỏi này thì tôi xin thông tin như sau. Đối với trường hợp mà con bạn đang đăng ký ở khám chữa bệnh ban đầu tại trung tâm y tế nhưng mà sau đó lại muốn đi khám chữa bệnh tại bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh, thì theo quy định thì bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh trước ngày 1/1/2025 là bệnh viện tuyến tỉnh. Do đó là khi nếu mà con bạn điều trị nội trú thì hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh theo quy định, theo phạm vi và mức hưởng. Còn nếu như mà điều trị ngoại trú thì sẽ được thanh toán 50% theo quy định. Xin thông tin đến bạn.
0: Vâng ạ, chúng tôi cũng xin cảm ơn vị khán giả đã đặt câu hỏi về cho chương trình. Một câu hỏi tiếp theo cũng tiếp tục được gửi đến anh Quốc Quảng, nội dung như sau. Con tôi tham gia bảo hiểm y tế học sinh sinh viên, vừa qua cháu không may bị ngã gãy hai cái răng, sắp tới sẽ vào bệnh viện để lắp răng giả. Vậy xin hỏi cháu có được hưởng bảo hiểm y tế không? Xin mời anh.
2: Đối với câu hỏi này thì trước hết tôi rất là lấy làm tiếc vì cháu không may bị tai nạn. Đối với trường hợp này thì chúng ta cần phân biệt là nếu như mà khi mà vào cơ sở khám chữa bệnh để điều trị thì phân biệt giữa cái chi phí khám điều trị tổn thương do tai nạn và chi phí làm răng giả hoặc phục hình răng. Nếu mà vào cơ sở khám chữa bệnh để điều trị tổn thương do tai nạn thì cái phần chi phí này được quỹ bảo hiểm y tế chi trả theo phạm vi quyền lợi và mức hưởng theo quy định. Còn đối với cái chi phí mà làm răng giả thì theo quy định tại khoản 8 của điều 23 luật bảo hiểm y tế thì đối với cái trường hợp mà làm răng giả thì không được hưởng bảo hiểm y tế, do đó quỹ bảo hiểm y tế sẽ không chi trả cho trường hợp là làm răng giả. Xin thông tin đến bạn.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn anh Quốc Quảng với phần chia sẻ vừa rồi. Và tiếp theo là câu hỏi của một vị khán giả có nội dung như sau. Cháu có tham gia bảo hiểm y tế tại trường đại học nhưng giờ không còn học ở đó nữa và sắp hết hạn. Giờ cháu muốn tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế thì nên làm như thế nào? Mời xin mời chị Thanh Tuyền.
1: Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của bạn khán giả đang theo dõi chương trình. Và với cái trường hợp của bạn là khi mà tham gia bảo hiểm y tế tại trường đại học và hiện nay là cái thẻ bảo hiểm y tế sắp hết hạn. Và nếu trong trường hợp mà bạn chưa đi làm ở đâu hết thì bạn có thể tham gia bảo hiểm y tế theo cái hình thức hộ gia đình. Và bạn có thể là liên hệ trực tiếp đến cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc là các điểm thu thuộc các tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng có ký hợp đồng với cơ quan bảo hiểm xã hội để được hướng dẫn và đăng ký các thủ tục để mà tham gia bảo hiểm y tế ạ. Xin hết ạ.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn các vị khách mời đã có những chia sẻ vừa rồi. Và tiếp theo chương trình chúng ta sẽ cùng đến với một phóng sự mà những phóng viên mới thực hiện gần đây. Xin mời bộ phận kỹ thuật.
3: Theo quy định hiện hành, học sinh sinh viên được ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% mức đóng bảo hiểm y tế. Đặc biệt tại tỉnh Đắk Lắk, các em tiếp tục nhận thêm một phần hỗ trợ từ ngân sách tỉnh. Đây là chính sách được cụ thể hóa tại nghị quyết số 14/2025 của Hội đồng Nhân dân tỉnh.
4: Nhiều các bên về bảo hiểm tới đỡ hỗ trợ về tụi em về các trường hợp về bảo hiểm y tế để xin việc tụi em không lại lúng túng khi mà đi khám ở các địa điểm đó.
3: Với việc được hỗ trợ thêm 5% mức đóng, phần kinh phí mà gia đình phải đóng để tham gia bảo hiểm y tế cho học sinh sinh viên được giảm thêm. Mức hỗ trợ tuy không lớn nhưng có ý nghĩa thiết thực, nhất là với những gia đình có nhiều con đang trong độ tuổi đi học hoặc còn gặp khó khăn về kinh tế. Chính sách này cũng góp phần tạo thêm điều kiện để học sinh sinh viên duy trì việc tham gia bảo hiểm y tế. Khi có thẻ bảo hiểm y tế, các em được hưởng quyền lợi khám chữa bệnh theo quy định. Qua đó, gia đình có thêm sự chủ động trong việc chăm sóc sức khỏe cho con em mình.
5: Theo tôi là việc tham gia bảo hiểm y tế là rất là cần thiết đối với học sinh và sinh viên nói chung. Thì trong quá trình mà các em học tập nè, vui chơi học sinh hoạt hàng ngày thì các em có khả năng là sẽ xảy ra bệnh đau hoặc là tai

0: nạn bất ngờ. Thì khi mà có bảo hiểm y tế thì gia đình sẽ thêm phần yên tâm vì các em là được thăm khám chữa bệnh đúng theo quy định, và đồng thời là giảm bớt một phần chi phí cho gia đình nếu có sự phát sinh điều trị.
1: Từ chính sách hỗ trợ của nhà nước đến sự đồng hành của địa phương, chi phí tham gia bảo hiểm y tế đối với học sinh sinh viên được chia sẻ thêm một phần. Điều này không chỉ giúp giảm áp lực tài chính cho gia đình mà còn góp phần mở rộng cơ hội để các em tham gia bảo hiểm y tế đầy đủ liên tục trong suốt quá trình học tập. Với những lợi ích thiết thực đó, việc tham gia bảo hiểm y tế không chỉ là trách nhiệm của học sinh, sinh viên mà còn là sự chủ động của mỗi gia đình. Cùng với chính sách hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và địa phương, bảo hiểm y tế tiếp tục trở thành điểm tựa giúp học sinh, sinh viên được bảo đảm quyền lợi chăm sóc sức khỏe để hành trình học tập được thuận lợi và an tâm hơn.
2: Vâng, và chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các vị khách mời. Vâng ạ, thưa anh Quảng ạ, phụ huynh và học sinh cần lưu ý những thông tin gì khi sử dụng thẻ bảo hiểm y tế để khám chữa bệnh nhằm bảo đảm đầy đủ quyền lợi?
3: Kính thưa quý vị khán giả, quý phụ huynh, thì những thông tin mà khi sử dụng thẻ mà quý phụ huynh và các em học sinh, sinh viên cần lưu ý để đảm bảo quyền lợi. Thứ nhất là kiểm tra thông tin cá nhân và thời hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế. Thì hiện nay cơ quan bảo hiểm xã hội đã triển khai thẻ bảo hiểm y tế điện tử và có tích hợp trên cái ứng dụng VSSID bảo hiểm số hoặc là ứng dụng VNeID. Thì quý phụ huynh và các em học sinh sinh viên có thể là vào tra cứu hoặc là có thể vào trong cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm Việt Nam để nhập thông tin và tra cứu về cái thông tin cá nhân và thời hạn sử dụng của thẻ. Thì như quý vị phụ huynh cũng biết trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk thì đối với chúng ta là thông tin thường hay có thông tin của những người đồng bào dân tộc thiểu số khi mà làm giữa cái thông tin giấy tờ tùy thân và cái thẻ căn cước thì đôi khi là có những cái ký tự đặc biệt hoặc là những thông tin mà khi lập danh sách lên thì nó bị không đúng và dẫn đến là cái thông tin thẻ sẽ cấp sẽ bị sai. Do đó là để đảm bảo quyền lợi thì khi mà tham gia bảo hiểm y tế thì người phụ huynh và học sinh sinh viên thì cần kiểm tra thông tin cá nhân trên thẻ bảo hiểm y tế. Và thứ hai nữa là cần phải biết được là nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu để chủ động khi có nhu cầu khám chữa bệnh. Và thứ ba là khi đi khám chữa bệnh thì cần cung cấp thông tin về thẻ và các giấy tờ tùy thân theo quy định để đảm bảo quyền lợi khi đi khám chữa bệnh. Và như chúng ta đã biết là ngày 1 tháng 7 năm 2026 thì cái quyền lợi khi đi khám chữa bệnh ngoại trú không đúng nơi khám chữa bệnh ban đầu thì đã được mở rộng. Do đó là những cái thông tin này thì phụ huynh và những em sinh viên học sinh cần nắm để đảm bảo quyền lợi khi đi khám chữa bệnh.
2: Vâng ạ, xin cảm ơn anh Quốc Quảng. Vâng ạ, thưa chị Tuyền ạ. Sang năm học mới này chúng ta cũng thấy là nhiệm vụ đặt ra cho ngành bảo hiểm là rất là lớn, bởi vì là tại nhiều nơi thì chúng ta thấy là hiện nay cái tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế vẫn chưa được như mong muốn. Vậy thì sang năm học mới này thì đâu là những khó khăn và những cái thách thức mà chúng ta cần phải tập trung để giải quyết ạ?
4: Đối với cái trong năm học 2026-2027 đây thì một trong những khó khăn thách thức mà đặt ra là đã làm sao để cho phụ huynh học sinh và phụ huynh và các em học sinh thì hiểu được, nhận thức được đầy đủ cái ý nghĩa và vai trò to lớn của chính sách bảo hiểm y tế. Thì không chỉ đơn thuần chỉ là một cái khoản đóng góp mà còn là cái chính sách an sinh xã hội, góp phần bảo vệ sức khỏe và chia sẻ rủi ro trong cộng đồng. Bên cạnh đó thì cái việc tuyên truyền những cái điểm mới cần phải được thực hiện thường xuyên, kịp thời và dễ hiểu, tập trung vào những cái điều mà điểm mà cái phụ huynh và học sinh, sinh viên quan tâm. Đó là những cái điểm mới về cái mức đóng, mức hỗ trợ của ngân sách nhà nước, về cái giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế và quyền lợi khi sử dụng, khi đi khám chữa bệnh. Và đặc biệt là đối với các gia đình mà còn khó khăn thì cái việc tiếp cận chính sách hỗ trợ cũng cần được quan tâm để mà đảm bảo không có cái học sinh nào bị bỏ lại phía sau trong quá trình triển khai cái chính sách bảo hiểm y tế.
2: Vâng, xin cảm ơn chị Thanh Tuyền. Vâng ạ, thưa ông Quản ạ, nếu học sinh sinh viên mà không may bị mắc bệnh hoặc là gặp vấn đề sức khỏe và trong khi đó thì lại không tham gia bảo hiểm y tế thì sẽ phải đối mặt với những khó khăn và những cái gánh nặng nào?
3: Thì theo tôi cái khó khăn và gánh nặng mà cái rủi ro về cái sức khỏe mà đem lại đối với các em học sinh sinh viên mà khi không tham gia bảo hiểm y tế thì các em sẽ không được quỹ bảo hiểm chi trả cho cái phần chi phí.

phí mà liên quan đến điều trị cái bệnh tật. Thứ hai nữa là đối với những bệnh mà cần điều trị dài ngày, chi phí lớn thì đây có thể nói là một cái rủi ro tài chính mà

0: chi trả mà quỹ bảo hiểm chi trả đến gần 1,5 tỷ đồng. Hay là như một học sinh ở Hà Nội thì bị nhiễm trùng huyết và biến chứng sau phẫu thuật thì được quỹ bảo hiểm y tế chi trả với số tiền lên đến 1,1 tỷ đồng. Hay là như một sinh viên bị rối loạn nhịp tim ở Phú Thọ thì đã được quỹ bảo hiểm y tế chi trả với lại số tiền là hơn 1 tỷ đồng. Và đối với địa bàn tỉnh Đắk Lắk của chúng ta thì trong 8 tháng đầu năm 2006 thì số lượt khám chữa bệnh đối với bảo hiểm y tế đối với học sinh sinh viên theo thống kê của chúng tôi là đến 164.735 lượt với số tiền mà quỹ bảo hiểm y tế đã chi trả là hơn 52 tỷ đồng. Và cho đặc biệt là trong 8 tháng đầu năm ở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk thì có những trường hợp học sinh đã được chi quỹ bảo hiểm chi trả với số tiền lớn, như với như một học sinh có mã thẻ là HS466 và ký tự cuối là 5577, sinh năm 2012, ở trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột, điều trị bệnh vẹo cột sống vô căn, đã được quỹ bảo hiểm y tế chi trả với số tiền là 84,6 triệu đồng, trong đó số tiền bệnh nhân cũng chi trả là 21,1 triệu đồng. Như vậy là nếu như mà không tham gia bảo hiểm y tế thì cái số tiền mà gia đình phải bỏ ra để chi trả cho cái chi phí mà khi mà điều trị cho em học sinh này là trên 100 triệu đồng. Và có một trường hợp là sinh viên sinh năm 2004 tại xã Krông Na của tỉnh Đắk Lắk thì bị suy hô hấp và đã quỹ bảo hiểm y tế đã chi trả với số tiền là 50,5 triệu đồng và người tham gia để chi trả là 12,7 triệu đồng. Như vậy là nếu như mà không tham gia bảo hiểm y tế thì quỹ bảo hiểm y tế không được quỹ bảo hiểm y tế chi trả thì cái gánh nặng này sẽ là một cái gánh nặng tài chính đối với gia đình của học sinh, sinh viên.
1: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của ông Quảng, và chúng ta cũng đã thấy rằng là nhờ có bảo hiểm y tế mà cái gánh nặng về tài chính cũng như là trong quá trình chăm sóc chữa bệnh cho các bạn học sinh cũng đã giảm thiểu và bớt cái gánh nặng cho gia đình rất nhiều. Và các em lại được tiếp tục nuôi dưỡng những ước mơ, trở nên khỏe mạnh và sau đó lại tiếp tục đến trường. Đó là những cái vấn đề mà, những cái lợi ích mà chúng ta chỉ cần bỏ một cái số tiền nó ở cái mức, nó theo tôi là rất là nhỏ để mà bảo vệ sức khỏe của mình. Thưa bà Thanh Tuyền ạ, để nâng cao cái tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế trong năm học 2026-2027 thì ngành bảo hiểm xã hội đang triển khai những cái giải pháp gì ạ?
2: Để nâng cao cái tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế của học sinh sinh viên trong năm học 2026 và 2027 thì cơ quan bảo hiểm xã hội để xác định trước tiên đó là cần tiếp tục đổi mới cái công tác tuyên truyền và tập trung vào những cái nội dung mà phụ huynh học sinh quan tâm như là mức đóng, mức hỗ trợ, thời điểm giá trị sử dụng thẻ cũng như là cái quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Và đặc biệt nữa là cần phải đa dạng hóa cái phương thức truyền thông, đặc biệt là trên môi trường số, để kịp thời đưa những cái thông tin mới nhất lên trên hệ thống và cũng như là giải quyết, tháo gỡ những cái vướng mắc khó khăn khi phát sinh. Bên cạnh đó thì cơ quan bảo hiểm xã hội cần phải tăng cường sự phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cũng như các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh để tổ chức tuyên truyền, tư vấn và giải đáp cái chính sách về bảo hiểm y tế học sinh sinh viên trong năm học 2026-2027. Và cơ quan bảo hiểm xã hội cũng hướng dẫn cho nhà trường thực hiện đúng quy trình thu nộp và gia hạn thẻ bảo hiểm y tế để hạn chế cái tình trạng sai sót hoặc là gián đoạn cái quyền lợi tham gia bảo hiểm y tế của các em học sinh. Cơ quan bảo hiểm xã hội cũng tiếp tục phối hợp với lại ngành y tế để tăng cường chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh để nâng cao cái chất lượng khám chữa bệnh nói chung và khám chữa bệnh đối với các em học sinh sinh viên nói riêng, để tạo cái sự tin tưởng và giúp cho các em học sinh sinh viên cũng như là phụ huynh thì hiểu rõ hơn về cái quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế. Và một trong những cái giải pháp quan trọng nữa là cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ phối hợp với các cái cơ sở giáo dục rà soát lại cái số lượng các em học sinh sinh viên mà chưa tham gia bảo hiểm y tế, và từ đó thì xác định cụ thể nguyên nhân để có những cái phương án tuyên truyền vận động phù hợp. Và trong đó thì đặc biệt quan tâm đến các em học sinh mà ở các vùng sâu vùng xa có hoàn cảnh khó khăn và những cái trường hợp mà đang còn vướng mắc về thông tin cũng như là cái thủ tục tham gia. Và mục tiêu của cơ quan bảo hiểm xã hội thì không chỉ là nâng cao cái tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế, mà quan trọng là giúp cho mỗi học sinh, sinh viên và phụ huynh thì hiểu rõ về chính sách, tham gia đầy đủ và sử dụng hiệu quả các quyền lợi bảo hiểm y tế của mình. Qua đó thì chuyển từng bước mà chuyển cái tâm lý tham gia bảo hiểm y tế vì yêu cầu của nhà trường, chuyển sang cái việc là tham gia bảo hiểm y tế để chủ động trong cái việc bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của chính mình. Vâng ạ.
1: Xin cảm ơn chị Thanh Tuyền đã phần chia sẻ vừa rồi. Chúng ta cũng đã rõ ràng thấy được rất là nhiều những cái lợi ích cũng như là việc mà tham gia nó có mang lại những cái đặc điểm là những cái lợi, và đặc biệt là những cái khoản giúp đỡ khi mà chúng ta

0: gặp gánh nặng về tài chính khi chẳng may ốm đau bệnh tật. Vậy thì nhân chương trình ngày hôm nay, thế thì thưa ông Quảng, ông có sẽ gửi một thông điệp gì đến cho các em học sinh sinh viên khi mà chúng ta còn đang ngồi trên ghế nhà trường, thì chúng ta cần làm gì để mà tham gia bảo hiểm y tế và chủ động bảo vệ quyền lợi sức khỏe của mình?
1: Thưa quý vị và khán giả, thì qua chương trình chúng ta đã thấy được là cái ý nghĩa của cái chính sách bảo hiểm y tế, và đặc biệt đối với lại học sinh sinh viên thế hệ trẻ của đất nước, thì cái chính sách bảo hiểm y tế đã đảm bảo chăm lo sức khỏe cho học sinh sinh viên. Và qua chương trình này thì tôi muốn gửi cái thông điệp đó là tham gia bảo hiểm y tế học sinh sinh viên ngay hôm nay để phòng tránh những cái rủi ro về sức khỏe cho thế hệ trẻ, và hun đúc được cái tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia vì cộng đồng cho thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn các vị khách mời ạ. Và tiếp ngay sau đây chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với những câu hỏi mà các vị khán giả đã tiếp tục đặt câu hỏi đến cho chương trình. Câu hỏi của một sinh viên đặt đến cho chị Thanh Tuyền như sau. Một sinh viên vừa đi học đại học vừa làm thêm tại một doanh nghiệp và được doanh nghiệp đóng bảo hiểm y tế. Vậy em có phải tiếp tục đóng bảo hiểm y tế theo diện sinh viên nữa hay không? Xin mời chị.
2: Xin cảm ơn câu hỏi của bạn khán giả đang theo dõi chương trình. Và đối với trường hợp của bạn thì đang là sinh viên và đi làm thêm, là được doanh nghiệp là đóng bảo hiểm y tế cho bạn rồi, thì bạn không phải tham gia bảo hiểm y tế theo diện học sinh sinh viên nữa. Vì theo luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung năm 2024 thì một người thuộc đồng thời nhiều nhóm đối tượng tham gia khác nhau thì sẽ được xác định theo cái thứ tự ưu tiên trước, và trong đó thì cái nhóm do người sử dụng lao động và người lao động đóng thì là cái nhóm được ưu tiên xếp trước cái nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng, trong đó là có học sinh, có sinh viên. Vì vậy thì nếu như mà cái việc làm thêm của bạn mà đủ điều kiện để cho cái doanh nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và y tế cho bạn rồi thì bạn không cần phải tham gia bảo hiểm y tế theo diện học sinh viên nữa. Và trường hợp mà cái thẻ bảo hiểm y tế tham gia theo cái diện sinh viên mà còn giá trị sử dụng, thì khi doanh nghiệp đóng bảo hiểm y tế cho bạn rồi thì bạn sẽ được hoàn trả cái phần đóng trùng bảo hiểm y tế đó cho bạn kể từ thời điểm mà cái thẻ doanh nghiệp có giá trị bắt đầu, giá trị sử dụng bắt đầu.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn chị Thanh Tuyền với phần chia sẻ vừa rồi. Vâng ạ, tiếp theo là một câu hỏi của một vị khán giả đã gọi đến cho chương trình và chia sẻ nội dung có trong đấy có hai câu hỏi mà khá là dài. Tôi xin phép được đọc nội dung này. Đây là câu hỏi dành cho anh Quốc Quảng ạ. Tôi có thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Khi đến khám tại phòng khám chuyên khoa da liễu thuộc Bệnh viện Da liễu tỉnh Đắk Lắk cơ sở 2, có được thanh toán bảo hiểm y tế không? Và tiếp theo, bảo hiểm y tế đăng ký tại tuyến phân cấp cơ bản thuộc huyện và cấp cơ bản thuộc tỉnh khác, đi khám tại phòng khám chuyên khoa da liễu thuộc Bệnh viện Da liễu tỉnh Đắk Lắk cơ sở 2, có được thanh toán không và được hưởng tỷ lệ bao nhiêu phần trăm? Theo tôi biết được thì phòng khám da liễu Bệnh viện Da liễu cơ sở 2 là cấp ban đầu nhưng không được đăng ký khám ban đầu, có đúng không? Vậy khi đi khám thì sẽ thuộc diện trái tuyến hay là thông tuyến? Vâng, xin mời anh.
1: Xin cảm ơn câu hỏi của quý vị khán giả. Thì đối với câu hỏi này thì tôi xin được trả lời như sau. Thì đối với lại phòng khám chuyên khoa da liễu cơ sở 2 thuộc Bệnh viện Da liễu tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ tại 235 Sô Viết Nghệ Tĩnh, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Đây là cơ sở khám chữa bệnh công lập cấp ban đầu trước ngày 1 tháng 1 năm 2025, được xếp là tuyến tỉnh theo quy định tại điểm C khoản 4 điều 22 của luật số 51 sửa đổi luật bảo hiểm y tế. Thì người tham gia bảo hiểm y tế tự đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế không đúng nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu thì được hưởng 100% mức hưởng khi khám chữa bệnh tại cơ sở cấp khám chữa bệnh cấp ban đầu. Vì vậy, cứ có thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện Đa khoa vùng và các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế khác trên toàn quốc, khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại phòng khám chuyên khoa da liễu sẽ được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo mức hưởng. Xin thông tin đến bạn.
0: Chúng tôi cũng xin được cảm ơn vị khán giả đã đặt câu hỏi về cho chương trình. Câu hỏi tiếp theo là của khán giả ở xã Epan, 3 số cuối 714. Đây, câu hỏi về cho chị Thanh Tuyền nội dung như sau. Học sinh đang học có đóng bảo hiểm y tế học sinh, sau đó địa phương được công nhận vùng kinh tế đặc biệt khó khăn thì tiền đóng bảo hiểm y tế học sinh có được hoàn trả không? Và xin mời chị.
2: Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của quý vị khán giả ở xã Epan. Thì đối với trường hợp câu hỏi của quý vị khán giả thì tôi xin được thông tin đến như sau. Thì trường hợp mà địa phương được công nhận là vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thì sẽ được ngân sách nhà nước là

0: hỗ trợ cái đóng bảo hiểm y tế. Và khi mà ủy ban dân xã phường rà soát và lập danh sách đề nghị gửi về cơ quan bảo hiểm xã hội thì cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ thực hiện là cấp thẻ bảo hiểm y tế cho bạn thuộc diện là vùng đặc biệt khó khăn. Và trường hợp mà bạn đã tham gia có con em mà tham gia theo cái diện học sinh rồi thì sẽ được cơ quan bảo hiểm xã hội hoàn trả lại cái tiền đã tham gia bảo hiểm y tế học sinh trước đó. Mình xin thông tin đến quý vị khán giả được biết ạ.
1: Xin được cảm ơn phần chia sẻ của chị Thanh Tuyền. Tiếp ngay sau đây là câu hỏi của một vị khán giả ở phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 3 số cuối 913 đặt câu hỏi về cho anh Quốc Quảng như sau. Con tôi đăng ký khám chữa bệnh ở bệnh viện đa khoa thành phố, thì khi đi khám chữa bệnh ở bệnh viện vùng Tây Nguyên có được thanh toán bảo hiểm y tế không? Xin mời anh.
2: Đối với câu hỏi này thì tôi xin thông tin như sau. Con bạn đăng ký khám chữa bệnh tại bệnh viện đa khoa Buôn Ma Thuột, sau đó là đi khám chữa bệnh tại bệnh viện vùng thì chúng ta sẽ có các trường hợp như sau. Thứ nhất là nếu như mà con bạn cấp cứu thì có thể là đi khám chữa bệnh tại bệnh viện đa khoa vùng và được hưởng 100% mức hưởng theo phạm vi và quyền lợi. Còn đối với trường hợp mà đi khám chữa bệnh nội trú thì cũng được hưởng là 100% cái mức hưởng theo quy định. Còn đối với trường hợp mà đi khám chữa bệnh ngoại trú thì sẽ được hưởng quyền lợi là 50% khi mà đi khám chữa bệnh trên cái phạm vi mức hưởng theo quy định. Nên xin thông tin đến bạn.
1: Vâng ạ. Tiếp tục có một vị khán giả cũng đặt một câu hỏi về cho anh Quốc Quảng, nội dung như sau. Con tôi đang là học sinh, tôi muốn mua bảo hiểm y tế và đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại bệnh viện Thiện Hạnh được không? Mua trực tiếp tại bảo hiểm xã hội, thủ tục như thế nào? Xin mời anh.
2: Thì đối với câu hỏi này tôi xin thông tin như sau. Con bạn là muốn mua thẻ mà đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh, thì bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh thì bệnh viện cấp cơ bản và có thể là đăng ký để khám chữa bệnh ban đầu, thì bạn có thể liên hệ đến trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh hoặc là qua các tổ chức, qua trường học nơi mà con bạn đang theo học. Thì đối với thủ tục thì khi mà bạn lên trên cơ quan bảo hiểm xã hội thì có thể là kê khai thông tin để chúng tôi hướng dẫn và đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu cho con bạn. Xin thông tin đến bạn.
1: Xin được cảm ơn anh Quốc Quảng với phần chia sẻ vừa rồi. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu hỏi của vị khán giả đặt đến câu hỏi đến cho chương trình từ số điện thoại 3 số cuối 135. Con của tôi mới vào lớp 1 mà không biết mức đóng bảo hiểm y tế học sinh lớp 1 là bao nhiêu. Lớp con tôi mỗi cháu một mức đóng và thời hạn thẻ khác nhau. Vì nhà trường giải thích là có cháu đóng 12 tháng, có cháu lại đóng 13, 14 hoặc là 15 tháng. Có thể giải thích cho tôi rõ hơn về vấn đề này hay không? Và xin mời chị Thanh Tuyền.
0: Xin được cảm ơn câu hỏi của quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Và đối với cái câu hỏi này thì tôi xin phép được thông tin đến quý vị khán giả như sau. Như lúc ban đầu chương trình thì cũng đã nói về cái quy định của cái giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế. Thì riêng đối với các em học sinh mà học lớp 1 thì cái quy định về cái thời hạn sử dụng bảo hiểm y tế thì có quy định riêng, tức là phụ thuộc vào tháng sinh. Do đó thì trường hợp là các em sinh trước ngày 30 tháng 9 thì thẻ sẽ có giá trị sử dụng là từ ngày 1 tháng 10 và tương ứng với lại cái thời gian phải đóng vào thẻ quỹ bảo hiểm y tế đó là 15 tháng. Còn các em sinh trong tháng 10 thì thẻ sẽ có giá trị là trong ngày 1 tháng 11 và có giá trị sử dụng thẻ là phải tham gia là 14 tháng. Và tương tự như vậy thì sinh trong tháng 11 thì thẻ sẽ có giá trị sử dụng là 13 tháng và sinh trong tháng 12 thì thẻ sẽ có giá trị sử dụng là 12 tháng. Đó là lý do tại sao mà các em học sinh vào lớp 1 thì sẽ có cái số tháng đóng khác nhau. Có em 15 tháng, 14, 13 và 12 tháng. Thì đó là do quy định của và phụ thuộc vào cái tháng sinh của các con. Do đó thì xin thông tin lại để cho quý vị khán giả được nắm bắt thêm ạ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn các vị khách mời. Và tiếp theo, câu hỏi của một vị khán giả 4 số cuối là 1793 để câu hỏi về cho anh Quốc Quảng như sau. Một em học sinh đang học thể dục tại trường thì không may bị tai nạn và phải đưa ngay đến bệnh viện gần nhất. Và bệnh viện này thì không phải là nơi đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu. Gia đình lo rằng đi trái tuyến sẽ không được hưởng bảo hiểm y tế. Vâng ạ, xin anh Quảng giải thích ạ.
2: Đối với câu hỏi này thì tôi xin giải thích như sau. Trường hợp mà em học sinh đang học cái tiết thể dục tại trường học và không may bị tai nạn và phải đưa ngay vào đến cơ sở khám chữa bệnh gần nhất để xử lý thì đối với trường hợp này thì có hiểu là trường hợp cấp cứu, và theo quy định về bảo hiểm y tế thì cấp cứu là trường hợp đặc biệt và người có thẻ bảo hiểm y tế thì được khám chữa bệnh tại bất cứ cơ sở khám chữa bệnh nào và được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo quy định, không phụ thuộc vào nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu. Vì vậy, nếu học sinh bị tai nạn trong giờ học và cần cấp cứu thì gia đình nên đưa học sinh đến cơ sở khám chữa bệnh gần nhất, không cần đưa về nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu. Và khi làm thủ tục khám bệnh, chữa bệnh thì không cần phải xuất trình thông tin về thẻ cũng như là các thông tin thân nhân, mà khi mà sau cái cấp cứu ra viện thì có thể xuất trình sau cũng được. Xin thông tin đến bạn.
1: Vâng, cũng xin được cảm ơn vị khán giả đã đặt câu hỏi về cho chương trình. Tiếp theo cũng là một câu hỏi của vị khán giả có 3 số cuối 973 để câu hỏi về cho anh Quốc Quảng như sau. Con tôi đóng bảo hiểm y tế từ năm học lớp 1 đến lớp 12. Sau khi tốt nghiệp đi học nghề tại thành phố Hồ Chí Minh, mua bảo hiểm y tế có được tính bảo hiểm y tế liên tục 5 năm hay không? Xin mời anh.
2: Xin cảm ơn quý khán giả đã đặt câu hỏi. Về đối với trường hợp này thì tôi xin thông tin như sau. Nếu như con bạn học đã tham gia bảo hiểm y tế từ lớp 1 đến lớp 12 và sau đó vào trong thành phố Hồ Chí Minh học nghề, và nếu mà cái tham gia bảo hiểm y tế không bị gián đoạn quá 90 ngày theo quy định của luật thì sẽ được đủ điều kiện hưởng thẻ bảo hiểm y tế liên tục 5 năm và quyền lợi khi mà tham gia bảo hiểm y tế đủ 5 năm liên tục là khi mà trong cái năm tài chính mà cái chi phí khám chữa bệnh từ 6 tháng lương cơ sở trở lên thì cái phần chi trả thêm thì sẽ được bảo hiểm sau đó, đợt điều trị sau đó mà chi trả thì quỹ bảo hiểm y tế sẽ chi trả cái phần đấy và người bệnh không cần phải chi trả nếu trong năm đã chi trả đủ 6 tháng lương cơ sở.
1: Và tiếp theo là một câu hỏi của vị khán giả ở phường Phú Yên, là câu hỏi về cho chị Thanh Tuyền, nội dung như sau ạ. Học sinh sinh viên có được tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình không? Vâng, xin mời chị.
0: Xin cảm ơn câu hỏi của quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Và đối với trường hợp này thì xin được thông tin cho quý vị khán giả như sau. Thì theo quy định của luật bảo hiểm y tế mà một người thuộc nhiều cái đối tượng tham gia khác nhau thì sẽ được xác định theo cái thứ tự ưu tiên. Và theo quy định thì cái nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo học sinh sinh viên thì được xếp theo thứ tự ưu tiên trước cái nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình. Do đó thì trường hợp này thì bạn chỉ được tham gia bảo hiểm y tế theo cái diện học sinh sinh viên và không được tham gia theo hình thức hộ gia đình.
1: Vâng, cũng xin được cảm ơn hai vị khách mời đã có những chia sẻ trong chương trình. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị có những vấn đề nào còn chưa rõ thì cần giải đáp thêm, có thể gửi về chuyên mục Bảo hiểm xã hội Ngôi Nhà Chung, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, 01 Nguyễn Tất Thành, phường Buôn Ma Thuột, hoặc là Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk, số 16 Đoàn Khuê, phường Tân An. Email bhxh.dakhlak@bhxh.dakhlak.gov.vn. Chương trình Bảo hiểm xã hội Ngôi Nhà Chung hôm nay sẽ được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.

0: Ái Quyên rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh không chỉ được thể hiện qua những việc làm lớn mà còn bắt đầu từ những hành động thiết thực trong cuộc sống hàng ngày. Đó là sự gương mẫu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên ở cơ sở, là tinh thần đồng thuận, chung sức của nhân dân trong xây dựng quê hương hay nghĩa tình đồng đội được các thế hệ cựu chiến binh giữ gìn và phát huy. Từ thôn Chư Plang, xã Bình Rang đến xã Hòa Sơn, những câu chuyện về hiến đất, mở đường, xóa bỏ hủ tục, chăm lo hội viên và tham gia xây dựng đảng, chính quyền cho thấy việc học và làm theo Bác được cụ thể hóa bằng những việc làm gần gũi, thiết thực. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên đề lan tỏa những việc làm theo Bác từ cơ sở.
1: Tại thôn Chư Bờ Lang, xã Pâng Tổ Rang, tỉnh Đắk Lắk, việc xây dựng diện mạo khu dân cư được gắn với sự đồng thuận và tham gia của người dân. Trong đó, mở rộng đường giao thông là một trong những nội dung được cấp ủy, ban công tác mặt trận thôn quan tâm vận động. Để chủ trương trở thành hiện thực, cán bộ cơ sở phải gần dân, lắng nghe ý kiến của từng hộ gia đình và tạo sự thống nhất trong cộng đồng. Là đảng viên trẻ, chị Hờ Duyên Nie, Phó Bí thư chi bộ thôn Chư Bờ Lang xác định việc học hỏi kinh nghiệm của thế hệ đi trước là một yếu tố quan trọng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
2: Bản thân là Phó Bí thư chi bộ cũng là người trẻ thì kinh nghiệm cũng chưa có. Thì bản thân cũng học hỏi các cô như các cô nguyên là bí thư cũ. Thì sau khi mà được sự chủ trương của đảng á, thì cấp ủy chi bộ cũng họp cấp ủy xong thì thống nhất lấy ý kiến của nhân dân để làm con đường khang trang đẹp đẽ như hôm nay.
1: Từ việc trao đổi trong cấp ủy đến lấy ý kiến nhân dân, quá trình vận động được triển khai theo hướng phát huy sự tham gia của người dân. Không chỉ là người thực hiện chủ trương, bà con còn trực tiếp đóng góp đất đai, công sức để cải thiện tuyến đường phục vụ chính cộng đồng dân cư. Đây cũng là cơ hội để những cán bộ, đảng viên trẻ rèn luyện kỹ năng vận động quần chúng, học hỏi kinh nghiệm thực tiễn và nâng cao trách nhiệm trong công tác cơ sở. Với người dân, sự đồng thuận được thể hiện bằng những việc làm cụ thể. Có gia đình dành một phần đất ở, có hộ tháo dỡ hàng rào kiên cố để nhường diện tích cho tuyến đường. Những đóng góp ấy góp phần tạo nên sự thay đổi về hạ tầng và cảnh quan khu dân cư. Tại thôn Chư Bờ Lang, tuyến đường được mở rộng từ khoảng 6m lên 8m, chiều dài khoảng 550m với khoảng 30 hộ dân tham gia hiến đất. Đối với mỗi gia đình, phần đất hiến có thể khác nhau nhưng đều góp phần thực hiện mục tiêu chung là tạo không gian giao thông rộng rãi, thuận tiện hơn cho người dân.
3: Người dân từ hiến đất thì dùng nhà này là hiến đất từ 2m. Từ mắt đường này vô để 2m thì hàng rào thầm bữa tôi làm cũng như vậy là kiên cố rồi, nhưng mà phải đi lại á để làm lại hàng rào. Có chương trình như vậy là làm đường thì người dân rất là mừng vui á, để có đường đi cho người dân hàng xóm.
1: Tự nguyện hiến đất, cùng nhau tự tháo dỡ công trình, sắp xếp lại không gian sinh hoạt gia đình. Để tạo được sự thống nhất trong nhân dân, Ban Công tác Mặt trận thôn phối hợp với các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, gắn việc mở đường với xây dựng cảnh quan và đời sống cộng đồng.
4: Đảng và Nhà nước đã quan tâm làm cho đoạn đường, nhất về hiến đất. Trong 30 hộ đã hiến đất từ 1m đến 2m trong một hộ. Mà sau đó thì tất cả họ hàng đã họp trên thôn đã nhất trí là mở cái tuyến đường. Vậy Ban Công tác Mặt trận và Ban thôn tổ chức họp các hội đoàn thể của thôn là đăng ký đường, tuyến đường cờ của thôn Chim Lang là mẫu của tỉnh Đắk Lắk.
1: Từ những cuộc họp thôn đến từng hộ gia đình, sự đồng thuận được hình thành qua quá trình trao đổi và vận động. Khi người dân hiểu được lợi ích chung, những đóng góp về đất đai, công sức và kinh phí chỉnh trang hàng rào trở thành một phần trong quá trình xây dựng diện mạo khu dân cư. Và cũng từ những việc làm gần dân như vậy, tinh thần học tập và làm theo Bác được thể hiện bằng hành động cụ thể. Cùng với xây dựng hạ tầng, việc nâng cao đời sống văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh cũng là nội dung cần sự kiên trì trong công tác vận động nhân dân. Cùng với giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, bà con cũng từng bước thay đổi những phong tục không còn phù hợp.
5: Đó, cái hủ tục cũ ấy thì đến để nói tâm sự với gia đình thì người ta bỏ đi bớt. Như hồi xưa kia,
6: là cái khi mà tôi mới làm á, là trong cái thôn này ví dụ như đám chết ấy, kéo dài có khi cả tuần, nhưng mà dần dần đây bây giờ người ta giảm bớt chỉ 2-3 ngày thôi đó. Thì đám cưới cũng vậy, là rành rang cả hàng tuần đấy, nhưng mà nay theo cái phong tục mới đây mình cũng động viên nhân dân là làm thế nào cái gì mà nó tốt á thì mình giữ lại, còn cái gì mà nó hủ tục quá thì mình nên là bãi bỏ nó đi. Thì nhân dân ở đây bây giờ là tuyệt vời lắm.
1: Thay đổi tập quán là quá trình cần sự kiên trì, gần gũi và tôn trọng người dân. Thông qua tuyên truyền, giải thích và vận động, những người có uy tín góp phần giúp bà con nhận diện các giá trị văn hóa cần gìn giữ, đồng thời điều chỉnh những tập quán không còn phù hợp với đời sống hiện nay. Từ việc xây dựng đường giao thông đến thực hiện nếp sống văn minh, các hoạt động tại thôn Chư Bờ Lang đều hướng đến mục tiêu xây dựng cộng đồng đoàn kết, tiến bộ. Nếu tại thôn Chư Bờ Lang, việc học bác được thể hiện qua tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận của nhân dân, thì ở xã Hòa Sơn, giá trị ấy tiếp tục được thể hiện qua nghĩa tình đồng đội. Đối với những người lính sau khi rời quân ngũ trở về cuộc sống đời thường, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ được phát huy bằng sự sẻ chia, chăm lo và hỗ trợ nhau trong cuộc sống. Từ những hoạt động thăm hỏi, động viên đến hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, tinh thần đồng đội tiếp tục được vun đắp bằng những việc làm thiết thực.
7: Cựu chiến binh xã nên coi như là trao cho tôi được một số tiết kiệm, thành thật tôi rất chi là cảm ơn, coi như là để đồng đội coi như là cũng có quan tâm để cho tôi coi như vượt qua những cái từ khó khăn.
1: Một cuốn sổ tiết kiệm, một phần quà hay sự thăm hỏi đúng lúc có thể trở thành nguồn động viên đối với những hội viên đang gặp khó khăn. Đó cũng là cách tinh thần nghĩa tình đồng đội được cụ thể hóa trong đời sống, góp phần phát huy truyền thống tốt đẹp của người lính Cụ Hồ. Theo báo cáo hoạt động 9 tháng đầu năm 2026, Hội Cựu Chiến binh xã Hòa Sơn đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo hội viên, trong đó có hỗ trợ nhà ở, thăm hỏi gia đình chính sách và hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Trong 9 tháng đầu năm, Hội đã vận động xây dựng một nhà tình nghĩa cho hội viên thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn về nhà ở. Cùng với đó, phối hợp khảo sát, hỗ trợ xây dựng 11 căn nhà đại đoàn kết trên địa bàn xã với tổng trị giá khoảng hơn 1 tỷ đồng. Những hoạt động này góp phần chăm lo đời sống hội viên, hỗ trợ các gia đình khó khăn và lan tỏa tinh thần tương trợ trong cộng đồng. Không dừng lại ở việc tuyên truyền, học tập các nghị quyết, chỉ thị, Hội Cựu Chiến binh xã Hòa Sơn chú trọng đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến từng chi hội, từng hội viên. Từ đó, những nội dung học tập được cụ thể hóa bằng các mô hình, việc làm phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
8: Thời gian qua thì cũng được sự chỉ đạo của Hội Cựu Chiến binh tỉnh quan tâm giúp đỡ chỉ đạo của Đảng ủy, thì Hội Cựu Chiến binh xã Hòa Sơn cũng đã triển khai học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Trung ương cũng như của địa phương đến từng hội viên, mở lớp cho cán bộ hội viên để được 2 lớp, đạt 90% cán bộ hội viên tham gia về các cái chỉ thị của Đảng và cái chính sách pháp luật của nhà nước, thì cũng đó đến từng hội viên, và thì hội trưởng các chiều trưởng cũng về triển khai lại cho hội viên đến các cái chỉ thị của đại hội Đảng 14 vừa rồi. Và qua đó thì đến triển khai đến từng hội viên để nhân rộng các cái điển hình làm theo lời Bác, cũng như là các cái hộ sản xuất kinh doanh giỏi, rồi là chúng ta để từng hội viên để mà làm theo cái nội dung triển khai trong cái nghị quyết năm 2026 và cũng như những năm tiếp theo. Và như vậy là tôi thấy là các cái chiều trưởng cũng như hội viên cũng đồng hành cùng với hội, qua đó thì cũng góp phần để hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ những năm qua, và cũng cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong những năm tiếp theo.
1: Chính từ cơ sở, việc học Bác trở nên gần gũi, thiết thực và có sức lan tỏa. Mỗi hội viên không chỉ là người tiếp cận nội dung học tập mà còn góp phần đưa những giá trị ấy vào cuộc sống bằng chính hành động cụ thể của mình. Nếu việc học Bác được triển khai rộng khắp trong tổ chức hội, thì những hội viên cụ thể lại là minh chứng sinh động cho hiệu quả của phong trào. Tại thôn 4 xã Hòa Sơn, người thương binh Lê Anh Đông đã biến những bài học từ Bác thành động lực vươn lên trong cuộc sống. Trở về sau những năm tháng phục vụ trong quân đội, mang trên mình nhiều thương tật, ông vẫn giữ vững phẩm chất người lính, không khuất phục trước khó khăn, từng bước phát triển kinh tế, gia đình.
9: Anh ba, anh có Sau cái thời gian là về phục viên thì mình cũng áp dụng theo cái người bộ đội mà là vườn rau âu cá, chăm sóc buôn sén, đóng góp xã hội một phần cộng gia đình mà. Phải nâng cấp lên để rồi hòa nhập với cộng đồng. Ai người ta thường nói rằng là dân gì giàu nước mạnh thì cũng mình cũng ráng là cố gắng thôi, cũng bằng tay trắng làm nên những cái sự việc vậy. Thì những cái công trình làm đến bây giờ thì thoáng một cái thì ngày trước 20 bây giờ là 70 50 năm rồi. Cho nên nó thực sự ra thì kinh tế bây giờ nó cũng tạm ổn định.
1: Từ một người lính trở về với nhiều thương tật, ông Lê Anh Đông đã chọn cách học bác bằng lao động, bằng nghị lực và tinh thần tự lực, tự cường. Mô hình kinh tế tổng hợp được gia đình ông duy trì phát triển phù hợp với điều kiện thực tế, góp phần tạo nguồn thu nhập ổn định. Không chỉ vươn lên làm kinh tế, ông còn trở thành một trong những tấm gương để hội viên cựu chiến binh học tập, noi theo. Từ những mô hình cụ thể, phong trào cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế giỏi, từng bước đi vào chiều sâu, khơi dậy tinh thần vượt khó, chủ động phát triển kinh tế trong cán bộ hội viên. Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh còn được thể hiện bằng tình yêu thương con người, tinh thần đoàn kết, sẻ chia và trách nhiệm với đồng chí, đồng đội. Tại xã Hòa Sơn, từ nguồn quỹ nghĩa tình đồng đội, nhiều hội viên có hoàn cảnh khó khăn đã được hỗ trợ sinh kế, từng bước ổn định cuộc sống.
7: Cũng nhờ sự giúp đỡ của hội cựu chiến binh của xã, trích cho cái vốn của đồng đội, quỹ đồng đội, trao tặng cho gia đình một cặp bò. Từ đó đến nay thì gia đình cũng nuôi rồi, nói chung bán rồi nuôi, nói chung là cũng tích được ít vốn liếng với lại cũng thêm để làm để xây dựng được ngôi nhà. Cũng xin cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của hội cựu chiến binh xã.
1: Từ sự hỗ trợ ban đầu, gia đình ông Phạm Văn Cường đã nỗ lực chăm sóc, phát triển đàn bò, từng bước cải thiện đời sống và vươn lên thoát nghèo. Điều đáng quý không chỉ nằm ở giá trị vật chất được trao tặng, mà còn là sự động viên, sẻ chia và niềm tin mà tổ chức hội dành cho hội viên. Những nghĩa cử giản dị nhưng ấm áp tình đồng đội đã được Hội Cựu Chiến binh xã Hòa Sơn duy trì trong các dịp lễ Tết và những thời điểm hội viên gặp khó khăn. Mỗi phần quà, mỗi sự hỗ trợ không chỉ góp phần giải quyết khó khăn trước mắt mà còn thể hiện truyền thống bộ đội Cụ Hồ trong thời bình, sống nghĩa tình, đoàn kết, trách nhiệm và luôn quan tâm đến đồng chí, đồng đội. Từ việc chăm lo đời sống hội viên, phát triển kinh tế đến tham gia xây dựng đảng, chính quyền và giữ gìn an ninh trật tự, các cấp hội cựu chiến binh xã Hòa Sơn tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, gương mẫu tại địa phương. Hiện nay, Hội Cựu Chiến binh xã Hòa Sơn có 399 hội viên sinh hoạt tại 17 chi hội. Sau khi sắp xếp tổ chức, hội từng bước củng cố hoạt động, phát huy vai trò của hội viên trong các phong trào thi đua và nhiệm vụ chính trị cơ sở. Các hội viên tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường, đóng góp ngày công, hiến đất xây dựng đường giao thông và phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân, chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đồng thời, hội chú trọng giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, phát hiện bồi dưỡng những nhân tố tích cực để giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp. Những việc làm ấy cho thấy học tập và làm theo Bác không phải là điều xa vời mà được bắt đầu từ tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu và những đóng góp cụ thể trong đời sống hàng ngày. Từ những tuyến đường được người dân đồng thuận mở rộng ở thôn Chư Bờ Lang, xã Pâng Tờ Rang, đến những hoạt động nghĩa tình, những mô hình phát triển kinh tế và sự gương mẫu của hội viên cựu chiến binh xã Hòa Sơn, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đang được thể hiện bằng nhiều cách làm thiết thực. Ở đó, thế hệ trẻ học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước, góp vì lợi ích chung. Những người lính năm xưa tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, sống có trách nhiệm với cộng đồng và đồng chí, đồng đội. Mỗi việc làm tuy giản dị, nhưng khi được thực hiện bằng tinh thần tự nguyện, trách nhiệm và sự đồng thuận sẽ tạo nên sức mạnh lan tỏa trong cộng đồng. Học Bác từ những điều gần gũi, làm theo Bác bằng những hành động cụ thể, đó chính là cách những tập thể cá nhân ở cơ sở đang góp phần xây dựng quê hương Đắk Lắk ngày càng phát triển, văn minh và nghĩa tình.
0: Thưa quý vị và các bạn, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình chiều nay có những nội dung đáng chú ý sau. Thường trực tỉnh ủy thăm tặng quà trẻ em nhân dịp Tết Trung thu. Tổ địa bàn số 19 đánh giá tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026. Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp. Đông Hòa đưa thủ tục hành chính đến gần dân. Thông tin quốc tế nổi bật, kết quả sơ bộ của bầu cử Duma Quốc gia. Trung Quốc và ASEAN thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại dựa trên nền tảng AI. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều 22 tháng 9, đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk do đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến thăm và chung vui Trung thu, vui hội trăng rằm, trăng yêu thương năm 2026 với trẻ em Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập trẻ khuyết tật tỉnh. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Đình Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.
1: Tại chương trình, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đã trực tiếp thăm hỏi, trao quà Trung thu cùng một máy chạy bộ, một máy lọc nước cho thầy và trò Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập trẻ khuyết tật tỉnh, đồng thời gửi lời chúc Tết Trung thu nhiều niềm vui, hạnh phúc đến các em học sinh tại trung tâm. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị các ngành giáo dục, y tế và chính quyền địa phương tăng cường phối hợp tháo gỡ khó khăn cho nhà trường, trong đó tập trung nghiên cứu chính sách hỗ trợ bữa ăn cho học sinh khuyết tật nặng, hộ nghèo, bố trí nhân viên hỗ trợ giáo dục phù hợp, đặc thù, từng lớp học, tăng cường khám sàng lọc, tư vấn, xác định mức độ khuyết tật. Về lâu dài, tỉnh sẽ xem xét phương án tổ chức giáo dục rèn luyện kỹ năng sống và hướng nghiệp cho học sinh sau cấp tiểu học, giúp quá trình hòa nhập cộng đồng của các em không bị gián đoạn. Qua đó, tạo điểm tựa vững chắc, tiếp thêm nghị lực để các em học sinh khuyết tật tự tin học tập, vươn lên trong cuộc sống. Chương trình vui hội trăng rằm trăng yêu thương với tiếng trống hội cùng những điệu múa lân sôi động đã xua tan nét rụt rè, mang lại không khí Tết Trung thu ngập tràn tiếng cười, giúp các em tự tin hòa mình vào trò chơi hoạt náo, trình diễn văn nghệ rực rỡ sắc màu với những bài hát quen thuộc như Chiếc đèn ông sao, Lồng đèn Trung thu.
2: Hôm nay con được chơi Trung thu rất là vui và hạnh phúc vì con được xem múa lân và được nhận nhiều quà.
3: Chúng em cảm ơn
4: thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh, rất là vui mừng, trân trọng và cảm ơn đồng chí Bí thư đã về thăm và tặng quà cho học sinh trung tâm. Đây là một cái niềm hân hoan và là cái phần động viên lớn lao đối với thầy cô và học sinh ở tại trung tâm.
1: Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập trẻ khuyết tật tỉnh Đắk Lắk hiện nuôi dạy 165 học sinh khiếm thính, khuyết tật trí tuệ và tự kỷ. Mỗi tiến bộ nhỏ của các em là kết quả từ sự kiên trì, tình thương bao la của gia đình và thầy cô. Mùa Trung thu ấm áp này chính là món quà tinh thần giúp các em vơi bớt những thiệt thòi, có thêm niềm vui, vươn lên trong cuộc sống.
0: Nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, chiều tối qua 22 tháng 9, đoàn công tác của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà trẻ em tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Chùa Biểu Thắng 2, xã Hòa Phú. Tham gia cùng đoàn có đồng chí Đỗ Thái Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh.
1: Đồng chí Cao Thị Hòa An cùng đoàn công tác đã thăm hỏi động viên các em thiếu nhi đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Chùa Biểu Thắng 2, trao 55 phần quà Trung thu, mỗi phần trị giá 700.000 đồng, góp phần mang đến cho các em một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp. Đồng chí Cao Thị Hòa An chúc các em thiếu nhi luôn mạnh khỏe, chăm ngoan, nỗ lực học tập, rèn luyện, đồng thời mong muốn Trung tâm tiếp tục quan tâm chăm sóc, tạo môi trường tốt để các em phát triển. Hoạt động thể hiện sự quan tâm sẻ chia của lãnh đạo tỉnh đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, góp phần động viên các em thêm tự tin vui tươi và có thêm điều kiện vươn lên trong cuộc sống.
0: Chiều 22 tháng 9, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tổ chức chương trình Vui Tết Trung thu cho thiếu nhi tại hai buôn Kết Nghĩa, Chua Cáp, phường Tân Lập và Rung, xã Ekơ Tua.
5: Tại chương trình, các em thiếu nhi được giao lưu văn nghệ, tham gia các hoạt động vui chơi trong không khí vui tươi, ấm áp và nhận hơn 1.300 suất quà do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk trao tặng. Phát biểu tại chương trình, đại diện lãnh đạo báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk gửi lời chúc mừng đến các em thiếu nhi nhân dịp Tết Trung Thu. Mong các em luôn mạnh khỏe, chăm ngoan, vâng lời ông bà, cha mẹ, thầy cô, tích cực học tập rèn luyện, nuôi dưỡng ước mơ và nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời, qua chương trình, đơn vị mong muốn mang đến cho các em một mùa Trung Thu vui tươi, ấm áp để mỗi em nhỏ đều có thêm những kỷ niệm đẹp bên gia đình, bạn bè và cộng đồng. Buôn Chua Cắp hiện có gần 400 hộ với hơn 1.600 nhân khẩu. Buôn Dung có 291 hộ với hơn 1.400 nhân khẩu. Trong nhiều năm qua, hai buôn là địa bàn được báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thường xuyên phối hợp, đồng hành thông qua các hoạt động hướng về cơ sở. Bên cạnh tổ chức các chương trình dành cho thiếu nhi, đơn vị còn phối hợp với hai buôn triển khai các hoạt động an sinh xã hội, tuyên truyền và chăm lo đời sống tinh thần cho người dân.
0: Chiều 22 tháng 9, tại phường Buôn Ma Thuột, tổ địa bàn số 19 gồm các phường Buôn Ma Thuột, Tân An, Tân Lập, Thành Nhất, E Cao và các xã Hòa Phú, E Ven đã tổ chức hội nghị đánh giá tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2029. Đồng chí Trần Phú Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Buôn Ma Thuột, phụ trách địa bàn, chủ trì hội nghị.
1: Trong 9 tháng năm 2026, Ban Thường vụ Đảng ủy các xã phường trên địa bàn, tổ địa bàn số 19,

0: Chánh đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị, bám sát nghị quyết chương trình công tác của Trung ương, tỉnh ủy và tình hình thực tiễn của địa phương. Tình hình kinh tế trên địa bàn 7 xã phường cơ bản ổn định, sản xuất kinh doanh thương mại dịch vụ được duy trì, công tác thu ngân sách, đầu tư công, quản lý đất đai và giải phóng mặt bằng được tập trung chỉ đạo. Một số địa phương có kết quả thu ngân sách khá vượt dự toán. Nổi bật như xã Even có số thu ngân sách đạt 172,8% dự toán, phường Tân Lập đạt 128,12%, phường E Cao đạt 100,13%. Nhiều dự án đã cơ bản hoặc hoàn thành bàn giao mặt bằng, một số dự án đạt tỷ lệ cao, góp phần bảo đảm tiến độ triển khai các công trình. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số khó khăn như tiến độ giải ngân đầu tư công ở một số địa phương còn thấp, công tác quản lý đất đai, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai và giải phóng mặt bằng một số dự án còn chậm. Thu ngân sách tại một số địa bàn chưa đạt yêu cầu, một số khoản thu còn phụ thuộc vào nguồn thu từ đất. Một số chỉ tiêu về bảo hiểm y tế, nông thôn mới chưa đạt tiến độ đề ra. Hội nghị đã thảo luận thống nhất nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026, tiếp tục thực hiện các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, phát triển thương mại dịch vụ, kinh tế tư nhân, chủ động tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoạt động. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tập trung xử lý các thủ tục còn vướng, nhất là đối với nguồn vốn mới chưa giải ngân, xác định rõ trách nhiệm thời hạn hoàn thành đối với từng dự án công trình.
1: Chiều 22 tháng 9, xã Vân Hòa tổ chức lễ bàn giao nhà đại đoàn kết năm 2026 do Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng cho bà Lê Mo Sơn, sinh năm 1951 ở thôn Hòa Ngãi.
2: Gia đình bà Sơn thuộc diện hộ cận nghèo. Trước đây, gia đình bà sống trong ngôi nhà sàn đã xuống cấp và không có điều kiện xây dựng nhà mới. Thực hiện chương trình hỗ trợ xây dựng 300 căn nhà đại đoàn kết từ nguồn kinh phí do Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Quỹ vì người nghèo tỉnh Đắk Lắk với sự đồng hành của các ngân hàng BIDV, Vietcombank và Agribank, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vân Hòa tiến hành hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho bà. Sau hơn một tháng thi công, căn nhà mới của gia đình bà Sơn đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với diện tích 40m², kinh phí xây dựng 110 triệu đồng, trong đó nguồn kinh phí do Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng 80 triệu đồng, số tiền còn lại do gia đình đối ứng.
1: Ngày 22 tháng 9, Trường Chính trị tỉnh tổ chức lễ khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K34C.
0: Lớp trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K34C có 48 học viên, thời gian đào tạo từ 12 đến 18 tháng. Trong quá trình học tập, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử đảng và đường lối chính sách của đảng, nhà nước Việt Nam, xây dựng đảng, hệ thống chính trị và quản lý nhà nước, phương pháp kỹ năng vận dụng lý luận và thực tiễn, ứng dụng công nghệ số trong thực hiện nhiệm vụ và tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng. Thông qua hệ thống kiến thức lý luận chính trị được trang bị, khóa học nhằm giúp học viên củng cố, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, trình độ lãnh đạo, quản lý và kỹ năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ, tạo điều kiện để học viên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn ở đơn vị địa phương, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao.
1: Chiều 22 tháng 9, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk phối hợp Trường Đại học Tây Nguyên tổ chức chương trình hưởng ứng Ngày Sơ cấp cứu Thế giới năm 2026. Với chủ đề Sơ cấp cứu trong bối cảnh di cư, chương trình tập trung trang bị kỹ năng sơ cấp cứu cho sinh viên, tình nguyện viên và lan tỏa khả năng ứng phó với các tình huống khẩn cấp trong cộng đồng.
2: Ngày Sơ cấp cứu Thế giới được Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế tổ chức vào thứ Bảy của tuần thứ 2 tháng 9 hàng năm nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của sơ cấp cứu và trang bị cho cộng đồng những kỹ năng cần thiết để ứng phó với tai nạn, sự cố, thảm họa. Với chủ đề Sơ cấp cứu trong bối cảnh di cư, chương trình hướng đến việc giúp mọi người, đặc biệt là người lao động di cư, học sinh, sinh viên và các nhóm dễ bị tổn thương có cơ hội tiếp cận kiến thức và kỹ năng sơ cấp cứu phù hợp. Tại chương trình, dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia, các sinh viên tình nguyện viên Chữ thập đỏ được trực tiếp thực hành các kỹ năng sơ cấp cứu cơ bản như xử trí dị vật, tắc đường thở, sơ cứu ngừng thở, ngừng tim, sơ cứu gãy xương và vận chuyển nạn nhân an toàn. Dịp này, công ty cổ phần Sapio trao tặng 80 xe lăn trị giá 640 triệu đồng cho người khuyết tật tại xã Phú Hòa 1 và Phú Hòa 2. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ 4 căn nhà Chữ thập đỏ, tổng trị giá 300 triệu đồng cho các hộ khó khăn tại xã Emtro và xã Pâng Tổ Rang từ nguồn vận động tháng nhân đạo 2026 và tài trợ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Petrolimex Đắk Lắk. Hội cũng trao thiết bị vật tư y tế cho 2 điểm sơ cấp cứu tại phường Tân An và xã Cần Nốt, trao túi sơ cấp cứu cho hội thầy thuốc trẻ, các câu lạc bộ tình nguyện và đại diện sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên. Cũng tại chương trình, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phát động đợt thi đua cao điểm

0: 80 ngày hành động vì cộng đồng từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 23 tháng 11 năm 2026, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam. Đợt thi đua tập trung triển khai các công trình mô hình nhân đạo, sáng kiến vì cộng đồng và phần việc nhân ái tại cơ sở, lan tỏa tinh thần 80 năm, 80 ngày, lan tỏa hành động vì cộng đồng.
1: Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk, từ trưa nay 23 tháng 9 đến hết ngày 24 tháng 9, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 40 đến 90mm, có nơi trên 120mm. Từ ngày 25 tháng 9, cường độ mưa lớn giảm dần.
2: Trước đó, từ 8 giờ ngày 22 tháng 9 đến 8 giờ ngày 23 tháng 9, lượng mưa tại nhiều nơi phổ biến từ 30 đến 80mm. Một số điểm ghi nhận lượng mưa cao hơn như Hòa Thịnh 171,2mm, Xuân Thành Đông, xã Xuân Thành 115mm, Cảng Vũng Rô, xã Hòa Xuân 109,6mm. Mưa lớn có thể gây ngập tại vùng trũng thấp và ngập cục bộ ở đô thị. Bị lực lượng vật tư và nhu yếu phẩm theo phương châm 4 tại chỗ, ưu tiên bảo vệ tính mạng người dân khi xảy ra sự cố.
3: Thôn rồi vậy giúp đỡ cho giờ không biết nói giờ sao run không.
4: Thì nó cũng có vất vả như là do nước nó ngập lụt quá, nước bị lúa nó bị ngập nước cho nên là cách nó cũng hơi khó khăn, nó cũng sẽ bị thất thoát lúa. Anh em cũng cố gắng hết sức để giúp cho bà con để khắc phục hoặc là thu lại được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
2: Ủy ban nhân dân xã Ô Loan đã huy động gần 40 người gồm lực lượng công an xã, ban chỉ huy quân sự xã cùng các lực lượng khác giúp các hộ neo đơn thu hoạch lúa bị ngập sâu nhằm giảm bớt thiệt hại.
5: Đối với ban chỉ huy quân sự xã thì huy động lực lượng cán bộ dân quân thường trực thì 15 đồng chí để tham gia hỗ trợ bà con thu hoạch lúa. Ban chỉ huy quân sự đã huy động cán bộ lực lượng dân quân thường trực để tiến hành phối hợp giúp đỡ bà con nhân dân thu hoạch lúa ở tại thôn Phước Lương này.
2: Theo thống kê ban đầu, mưa lớn từ ngày 21 tháng 9 đến nay đã làm hơn 410 hecta lúa tại 15 xã phường vùng phía đông tỉnh Đắk Lắk ngập úng và ngã đổ. Các địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ để hỗ trợ nhân dân thu hoạch lúa tại những vùng ngập sâu.
1: Thưa quý vị, ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp không còn là xu hướng mà trở thành bắt buộc trong sản xuất nông nghiệp hiện đại nhằm giảm dư lượng bảo vệ thực vật trong nông sản, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường trong nước và xuất khẩu. Công nghệ sinh học được ứng dụng từ khâu ươm giống, chăm sóc và sau thu hoạch.
6: Sầu riêng là một trong những ngành hàng chủ lực của nông nghiệp Đắk Lắk. Cùng với việc mở rộng quy mô, diện tích, nông dân ngày càng nhận thức hơn về vai trò của ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo vệ môi trường, phát triển của cây, xử lý chất thải nông nghiệp và phát triển kinh tế xanh. Phân hữu cơ được nông dân chủ động ủ và bón cho các loại cây công nghiệp. Hiệu quả không chỉ là sức khỏe cây trồng, năng suất và hạn chế sâu bệnh, mà còn là bảo vệ sức khỏe người trực tiếp chăm sóc.
3: Cùng sai phấn hóa học cũng nhiều rồi. Nếu mà thấy cái đất của mình càng ngày nó càng cằn hơn, cho nên mình phải dùng cái phân hữu cơ. Một là nó cải tạo được đất, hai nữa là cái môi trường sức khỏe của mình nó đảm bảo hơn.
6: Từ thực tiễn sản xuất nông nghiệp, công nghệ sinh học đang mở ra nhiều hướng ứng dụng phù hợp với đặc điểm thổ nhưỡng, cơ cấu sản xuất nông nghiệp của tỉnh Đắk Lắk như chọn tạo và nhân giống, sử dụng chất phẩm vi sinh, xử lý phụ phẩm, sản xuất phân hữu cơ, kiểm soát dịch bệnh, nuôi trồng thủy sản an toàn sinh học và phát triển nông nghiệp xanh. Đặc biệt, việc biến phụ phẩm nông nghiệp từ chất thải thành nguồn nguyên liệu cho phân bón, biochar, năng lượng sinh học và các sản phẩm mới đang đặt ra một hướng phát triển có triển vọng cao. Thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều nhiệm vụ nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất và đời sống. Bước đầu, đã kết quả tích cực từ giống chất lượng cao đến phân hữu cơ vi sinh, chế phẩm sinh học và dược liệu bảo tồn nguồn gen, nhân giống, xây dựng vùng trồng theo tiêu chuẩn. Đây là những thành công bước đầu để tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các mô hình, các giải pháp ứng dụng công nghệ sinh học trong giai đoạn sắp tới.
7: Có những cái nhóm giải pháp là nền tảng đầu tiên. Thứ nhất đó là hoàn thiện cơ chế chính sách ưu đãi đặc thù theo cái kế hoạch 7 của ban chỉ đạo tỉnh. Thứ hai đó là đặt hàng các chương trình nghiên cứu trọng điểm tập trung vào giống chiều hàng, kháng bệnh và công nghệ chế biến sâu thu hoạch cho cà phê, sầu riêng, cacao cũng như là các cây trồng chủ lực khác. Thứ ba đó là đẩy mạnh bảo tồn và khai thác thương mại hóa các nguồn gen cây dược liệu đặc hữu.
6: Khi ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả thiết thực, rõ rệt, tư duy và nhu cầu của nông dân đối với các sản phẩm công nghệ sinh học cũng cao lên, thì các doanh nghiệp, viện, trường, các đơn vị nghiên cứu cũng nắm bắt xu thế, đẩy mạnh sản xuất các mô hình, sản phẩm, công nghệ sinh học để đáp ứng nhu cầu. Sở Khoa

0: Học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk cũng ưu tiên triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến phát triển giống cây trồng, vật nuôi có năng suất chất lượng cao, thích ứng với điều kiện sinh thái của địa phương, xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn và sử dụng hiệu quả nguồn phụ phẩm nông nghiệp.
1: Thưa quý vị, công nghệ số ngày càng gắn bó với đời sống, từ giải quyết thủ tục hành chính đến những giao dịch hàng ngày. Để người dân, nhất là người lớn tuổi, dễ dàng tiếp cận và sử dụng các tiện ích số, phường Đông Hòa đang đưa việc hỗ trợ công nghệ về ngay tại khu dân cư.
2: Tại nhà văn hóa khu phố Bàn Nham Bắc, phường Đông Hòa, bà Thiều Thị Thu Loan được hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp bản sao giấy khai sinh cho con trên điện thoại thông minh. Từ việc kê khai, cập nhật thông tin đến hoàn thiện thủ tục, các bước đều được cán bộ khu phố và lực lượng hỗ trợ hướng dẫn trực tiếp.
3: Đội ngũ cán bộ ở thôn và ở khu phố đây là mình thấy nó cũng thuận tiện hơn cho bà con đi lại con. Bây giờ làm những cái thủ tục đây toàn là làm trên mạng, trên cái công nghệ không à. Cho nên là cũng có cán bộ như là mấy thanh niên hỗ trợ rồi cũng tận tình.
2: Với những người chưa quen thao tác trên điện thoại thông minh, sự hỗ trợ ngay tại khu dân cư giúp các thủ tục hành chính trở nên dễ tiếp cận hơn.
4: Tránh được cái tình trạng ra ngoài kia đã xa, mà lại nhiều khi nó, những cái công việc nó không có hoàn hảo, phải bây giờ phải làm lại. Còn đây có thể là nếu còn thì có yêu cầu cán bộ phường trở lại đây để mà giải thích cho bà con, để làm thủ tục cho nó khỏi có ra của đó không còn vướng nữa. Thì cái đó là nói chung là rất là phấn khởi.
2: Từ ngày 1 tháng 9 đến nay, cả 15 khu phố trên địa bàn phường Đông Hòa đều bố trí thời gian làm việc tại nhà văn hóa khu phố. Người dân có thể đến đây để liên hệ công việc, phản ánh ý kiến, kiến nghị và được hỗ trợ thực hiện các thủ tục, tiếp cận các tiện ích số. Không gian làm việc được đưa về gần dân cũng tạo điều kiện để chính quyền cơ sở nắm bắt kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tế.
5: Làm việc của cấp cơ sở, cho tạm tại gần dân, sát dân và cũng nắm bắt được toàn bộ hoạt động của địa phương mình, của địa bàn mình. Ở đây là chúng tôi chỉ cần là có người làm việc tại khu phố và khu phố lúc nào cũng có người để phục vụ người dân là được.
2: Việc thực hiện theo hình thức này đã đưa công nghệ số đến gần hơn với người dân. Khi có người hướng dẫn, những thao tác tưởng như khó khăn cũng trở nên đơn giản, góp phần hình thành thói quen sử dụng dịch vụ số ngay tại cộng đồng dân cư.
1: Tiếp theo là phần tin quốc tế. Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga bà Ella Bafilova thông báo, Đảng nước Nga Thống nhất cầm quyền đang dẫn đầu trong cuộc bầu cử Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga khóa 9.
2: Phát biểu họp báo, bà Bafilova cho biết kết quả kiểm 95,18% số phiếu, Đảng nước Nga Thống nhất dẫn đầu với 53,83%, tiếp đến là Đảng Cộng sản Liên bang Nga với 13,81% và Đảng Dân chủ Tự do Nga với 8,98%. Tỷ lệ cử tri đi bầu trong cuộc bầu cử lần này là 59,32%, cao hơn mức 51,72% hồi năm 2021. Trong cuộc bầu cử lần này, cử tri sẽ bầu ra toàn bộ 450 nghị sĩ Duma với nhiệm kỳ 5 năm, 225 ghế được bầu theo danh sách đảng phái, 225 ghế còn lại được bầu theo các khu vực bầu cử một đại biểu. Kết quả cuối cùng dự kiến được công bố vào ngày 25 tháng 9 theo giờ địa phương.
1: Hội chợ Trung Quốc ASEAN K-Expo và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại Đầu tư Trung Quốc ASEAN KBIT lần thứ 23 đã bế mạc, trong đó tích cực xây dựng nền tảng kết nối ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo AI giữa Trung Quốc và ASEAN.
6: Sự kiện đã công bố các nhu cầu hợp tác liên quan đến các kịch bản ứng dụng AI tại ASEAN và đạt được gần 100 ý định hợp tác sơ bộ với tổng giá trị các dự án hợp tác dự kiến với các nước ASEAN vượt mốc 1 tỷ nhân dân tệ, khoảng 150 triệu đô la Mỹ. Theo ban thư ký K-Expo, diện tích dành cho lĩnh vực AI tại hội chợ năm nay đã tăng 60% so với kỳ tổ chức trước, với sự tham gia của 296 doanh nghiệp, tăng 48% so với năm ngoái. Mô hình siêu thị AI mới được triển khai đạt tổng giá trị giao dịch hơn 28 triệu nhân dân tệ, khoảng 4,2 triệu đô la Mỹ và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ người tiêu dùng. K-Expo là một trong những hội chợ triển lãm hàng đầu Trung Quốc được tổ chức định kỳ hàng năm tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây từ năm 2004. Qua các kỳ tổ chức, K-Expo và KBIT đã góp phần quan trọng trong kết nối đầu tư, thúc đẩy hợp tác kinh tế, tăng cường quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Trung Quốc, trở thành một trong những sự kiện lớn được cộng đồng doanh nghiệp quan tâm và tham gia nhiều nhất khu vực.
1: Giá dầu thế giới giảm trong phiên vừa qua xuống mức thấp nhất trong 12 ngày khi các nhà đầu tư hy vọng vào những tiến triển ngoại giao liên quan đến xung đột tại Trung Đông nhân cuộc họp của Liên Hợp Quốc trong tuần này. Đồng thời hoạt động vận chuyển dầu tại Ả Rập Xê Út có dấu hiệu phục hồi.
2: Giá dầu Brent giao tháng 11 năm 2026 chốt phiên ở mức 100,34 đô la Mỹ mỗi thùng, giảm 3,53 đô la Mỹ. Hợp đồng dầu ngọt nhẹ WTI của Mỹ giao tháng 10 năm 2026 giảm 4,52 đô la Mỹ xuống 95,78 đô la Mỹ mỗi thùng, trong khi hợp đồng giao tháng 11 năm 2026 ở mức 92,47 đô la Mỹ mỗi thùng. Cả hai loại dầu chuẩn này đều giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 9 tháng 9. Trước đó, Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẵn sàng gặp Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khi tham dự khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York trong tuần này. Theo giới phân tích, các nhà đầu tư đang đặt hy vọng vào một bước đột phá trong các cuộc đàm phán hòa bình.
1: Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự chiều nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

Xin chào, đây là đường dây nóng của thành phố. Tôi muốn tố cáo bộ phim Vệ Sĩ Độc Quyền, nhà sản xuất Phương Hiếu Nhân, Nhung Tuấn Nghĩa, Quách Vũ Thừa, đạo diễn Hách Tâm Tường, biên kịch Lâm Bội Du, với sự tham gia của các diễn viên Tạ Gia Kiên trong vai Khương Chí Hoành, Hoàng Vi Đình trong vai Đinh Nhược Cần, Hồng Tiểu Linh trong vai Châu Tâm Nghi, Tôn Thẩm Nhạc trong vai Kha Quốc Long, Dương Hoài Trọng trong vai Triệu Gia Duệ, Lý Gia Dự trong vai Tưởng Văn Lợi, Quách Hâm trong vai Lưu Minh Lôi, Tưởng Vĩ Văn trong vai Hạ Thành Chương.

39. Mới sáng sớm đã kêu cậu đi đánh golf cùng ông già này. Chắc cậu thấy khó chịu lắm hả? Không có. Dạ không có. Chỉ là lâu rồi không chơi cho nên hơi cứng tay. Có gì chủ tịch bỏ qua cho. Tôi rất muốn xem thử cậu cứng tay tới cỡ nào. À phải, tôi có rủ một người bạn tới chơi cùng. Triệu Tường, chúng tôi ở đây.

đánh đẹp lắm, đi thôi. Rất đẹp. Lạc hướng rồi. Bóng dâng vào rừng cây rồi. Triệu Từ, chuyện chúng ta bàn coi như xong xuôi rồi. Chia 6-4, anh 6, tôi 4. Có chơi có chịu. Tôi đi tìm bóng.

Văn Lợi đã nói với tôi chuyện Nhật Cần bị bắt cóc vì cậu. Cậu để xảy ra chuyện này thì còn ai tin cậu có thể chăm sóc Nhật Cần chứ? Tôi biết, nhưng tôi xin lỗi, tôi sẽ không từ bỏ. Tôi biết sự lo lắng và chần chừ của ông, nhưng tôi và Nhật Cần đã hứa với nhau. Cổ không từ bỏ thì tôi cũng không buông tay, và càng không từ bỏ. Cậu muốn Nhật Cần luôn ở trong tình huống nguy hiểm sao? Tôi sẽ cố hết sức bảo vệ cổ. Nếu có sơ sẩy thì sao? Tôi sẽ không để cổ một mình. Tôi đi tìm chủ tịch Lương.

ông không tới sớm hơn? Tại sao ông không bảo vệ chúng tôi? Cậu không muốn để bạn gái cô đơn, nhưng lại để vợ tôi nằm ngủ một mình dưới lòng đất. Tiểu Tường, tìm được bóng chưa? Tìm được rồi. Tập đoàn Lương Thiện. Anh quen người này à? Cậu lấy danh thiếp này ở đâu ra vậy? Tối qua tôi nhận được lời ủy thác trên mạng của ông ấy. Sau khi gặp mặt, tôi phát hiện ông ta liên tục dò hỏi chuyện của anh. Tôi lo ông ta đang nhắm vào anh nên đã từ chối trước. Anh quen ông ta thế nào? Ông ta là ba tôi. Tôi có nghe lầm không? Anh mới cho tôi một cú sốc lớn đó. Cậu không nghe lầm. Ông ta là ba tôi, nhưng ông ta họ Lương. Sau khi trưởng thành, tôi theo họ mẹ tôi. Không ngờ anh lại nói chuyện này với tôi. Vì tôi không muốn phụ lòng tin của các cậu. Tôi chịu nghe lời can gián của trung thần thì có nghĩa tôi là minh quân, có đúng không? Vậy chia tay với Đắc Kỷ đi. Cậu đi pha cà phê đi. Nửa viên đường. Đúng vậy. Tập đoàn Lương Thị. Chủ tịch tập đoàn Lương Thị, Lương Triệu Tường.

Từ từ, cô coi Tử Vi sao Bảo Bình hôm nay giùm tôi coi. Sao Bảo Bình? Mức độ đánh giá chỉ được 2 sao, hình như không tốt cho lắm. Thật không? Đưa tôi coi. Đặc biệt chú ý sức khỏe. Tào lao, tôi khỏe như trâu luôn mà. Cái này viết tầm bậy rồi. Đây là trang coi bói chính xác nhất. Tôi là chòm sao Bọ Cạp. Cô coi nè, người thuộc cung Bọ Cạp sẽ đối mặt với một lựa chọn tiến thoái lưỡng nan. Có thể phối hợp với phụ kiện, trang sức may mắn hoặc trang điểm để giúp bạn làm dịu cảm xúc, suy nghĩ thấu đáo và tránh phán đoán sai lầm. Phụ kiện may mắn: sơ mi đỏ, chuyền vàng. Phèn gì mà phèn dữ vậy? Chị Tâm Nghi, hôm nay chị mặc áo sơ mi đỏ hả? Chẳng lẽ chị cũng đeo dây chuyền vàng sao? Đúng rồi, chị Tâm Nghi sinh ngày 11 tháng 11 cũng là chòm sao Bọ Cạp giống như tôi luôn. Đúng rồi. Chị mê tín từ hồi nào vậy chị Tâm Nghi? Hay là chị có chuyện rắc rối không thể giải quyết cho nên chị mới như vậy? Chị cứ tâm sự với tôi đi, tôi có thể giải quyết giùm chị. Cô đừng có đoán mò, tôi có buồn phiền cái gì đâu. Tôi chỉ trùng hợp mặc cái áo này thôi.

0: Lão ta.
1: Sếp ơi, hôm nay anh đi chiến đấu với phần tử nguy hiểm, kết quả thế nào rồi? Anh thua. Hơn nữa, anh còn gặp một người rất là đáng sợ. Người đáng sợ là ai? Tập đoàn Lương Thị. Không ngờ tôi đi du lịch gặp một người bạn, cuối cùng lại trở thành đối tác trong công việc. Đây chính là duyên phận. Trong kinh doanh, gặp được đối tác hợp ý, lại có lý tưởng giống nhau là chuyện rất hiếm gặp.

0: Nguyệt Như,
1: tại sao người chết lại là em? Tại sao lại là em? Tại sao?
0: Ông ta vẫn hận mình.

trại giam Đào Viên trực thuộc Bộ Pháp Vụ. Bác Tưởng, bác định về hả? Bác dặn dò Văn Lợi xong xuôi rồi. Bác Tưởng à, Chí Hoành nhờ con đưa cái này cho bác. Con mua cái này có đúng không? Không phải, cái này là Chí Hoành mua tặng bác thiệt. Chân dịch, cậu ta cũng có thành ý đó. Cậu ta đưa con hồi nào? Hồi sáng, lúc ảnh đánh gôn với bác xong, ảnh đã tới Nghi Lan để mua nó. Hồi sáng, lúc nó giao cho con, nó không nói cho con biết chuyện nó đi ăn cơm với bác sao? Bác bó tay con rồi. Tại sao con lại thích một người hời hợt như vậy chứ? Chí Hoành không có hời hợt. Ảnh không thích lấy lòng không cần thiết mà thôi. Nếu bác Tưởng nhìn thấy ảnh lúc ảnh bảo vệ người khác thì bác sẽ biết ảnh là người thế nào. Lúc bảo vệ người khác. Triệu Tường.

Được rồi, nếu con đã lấy lòng bác giùm cậu ta thì bác sẽ nhận. Nhưng không phải chỉ vậy xong đâu, bác sẽ tiếp tục quan sát. Bác tưởng đừng như vậy mà, bác phải tin tưởng mắt nhìn của con chứ. Bác sẽ quan sát. Tương tỏi đỏ, cậu coi đi, thơm phức luôn. Có cái này thì người thường sẽ biến thành MasterChef trong chớp mắt. Đói bụng quá, thơm quá. Nấu gì vậy? Thơm quá. Món gì vậy? Chè trôi nước. Sao lại nấu món này? Hôm nay chị phỏng vấn xong thì được nhà tài trợ tặng. Sắp tới đồng chí rồi cho nên chị nấu chè trôi nước cho đúng bài luôn. Đinh Dược Cân, chè trôi nước mặn thì nên có tương tỏi đỏ mới ngon. Mẹ chị dạy chị hả? Món này còn ngon hơn mẹ chị nấu. Chị không có bỏ mỡ heo trong đây nên rất heo thì rất có mùi của gia đình đúng không? Đúng. Đừng ăn nữa, bưng nó đi siêu quần. Dạ dạ. Đồ ăn dụng, coi chừng phỏng đó. Đây là phần của anh Minh Lỗi, anh cứ ăn đi, không đủ thì tôi múc thêm. Đồ điên, cậu làm như vậy chẳng khác nào anh Minh Lỗi đi bán muối rồi. Coi chừng ảnh đột ngột xuất hiện để nhai đầu cậu đó. Chị Nhược Cần, chị càng ngày càng giống anh Minh Lỗi đó. Ai kêu cậu làm chuyện rùi bu? Ella, cô ăn chén thứ tư rồi đó. Cô ăn nhiều quá, dễ bị khó tiêu lắm. Cái gì? Tôi ăn 4 chén rồi hả? Ella, hình như gần đây cô ăn nhiều hơn lúc trước đó. Hồi trưa cô cũng ăn 2 chén cơm. Bình thường cô chỉ ăn có nửa chén. Tôi đang dậy thì nghiên cứu khoa học đã chứng minh phụ nữ trước 30 vẫn còn đang tiếp tục dậy thì ra là vậy. Đúng rồi, vậy có nghĩa là tôi cũng đang dậy thì dĩ nhiên cô ăn nhiều vào đi. Được thôi. Chị Tâm Nghi, em thấy cho tương tỏi đỏ vào chè trôi nước thì mùi vị của nó rất đặc biệt. Ngon quá. Ngon đúng không? Tùy chiêu của mẹ tôi đó. Ella, cô không sao chứ?

Tôi thấy cô xanh xao lắm đó. Hay là vì hồi nãy cô ăn nhiều chè trôi nước quá nên không tiêu? Chắc là vậy. Không ngờ Tử Di chầm sao lại đoán chính xác như vậy. Sức khỏe của mình có vấn đề thật. Cô đau bao tử hả? Chắc là vì lúc nãy ăn chè trôi nước. Ella, tôi có thuốc đau bao tử nè, tôi lấy cho cô uống nha. Không được, không được uống, không được uống. Tại sao? Tại vì tôi dị ứng với thuốc bao tử. Tôi bị dị ứng. Thì ra là vậy. Cô ráng chịu một chút, tôi đưa cô đi khám. Tránh ra, ai cần anh lo. Tôi bị như vậy đều là tại anh hết. Tôi bị bệnh nhưng lại không thể uống thuốc mà phải ráng chịu đựng. Ella, cô không khỏe thì có liên quan gì tới Tử Khải chứ? Tại vì cô ấy bị bệnh khiến tâm trạng bực dọc, cho nên mới muốn chửi người khác. Tôi hiểu rồi, đúng vậy, anh ta đáng bị chửi. Đi cẩn thận nha Ella.

0: tan ca rồi.
1: Cao
0: Siêu Quần, 7 giờ rưỡi sáng mai gặp ở cửa nhà Hà Vĩnh Siêu, người vừa qua đời ở công ty Dương Danh. Sớm quá vậy. Tôi biết rồi. Tốt lắm. Như Cần, em lại tính tăng ca nữa hả? Phải, em phải viết xong mấy bài báo này, sau đó nhờ chị Gia Kỳ kiểm tra. Em cảm thấy câu từ của em chưa trôi chảy lắm. Sao anh lại tới đây? Giờ em tăng ca để rước em đi hẹn hò. Không được, em phải tăng ca. Ngồi yên. Đồ của cổ đâu cô dâu? Tôi sẽ thu dọn. Bye bye em gái cuồng diệt. Chị sẽ lái xe của em về nhà. Chị không được làm vậy Khương Chí Hoành. Anh đừng đẩy em mắc cỡ lắm. Chị Tâm Nghi, anh Khương cố ý tới đây đúng không? Anh muốn tuyên bố chủ quyền chứ gì? Chẳng lẽ trong phòng của chúng ta có người thích chị Nhược Cần hả? Ai mà biết, lỡ như có người thích chơi trò mạo hiểm hơn Nhược Cần thì sao? Gato quá đi. Quen một bạn trai như vậy giống như đang mở trứng Kinder, lúc nào cũng có bất ngờ. Đúng vậy. Hơn nữa còn đáp ứng đủ cả ba điều kiện. Chị coi đi, đẹp trai giàu có, chu đáo lại chung thủy, hâm mộ quá đi. Phải đó, ngày nào cũng ăn gato không sợ ngán hả? Chúng tôi chấp nhận làm kiến. Đúng vậy. Quá ra phụ nữ đều thích kiểu như vậy. Cậu ráng học hỏi đi Tử Khải. Tử Khải, anh làm em mất mặt quá đi. Ngày mai em làm sao nhìn mặt mọi người đây? Anh muốn hẹn hò thì cứ nói thẳng đi. Tại sao lại làm vậy? Anh quăng ghế của em đó lỡ mất thì sao? Thiệt tình. Mỗi lần hẹn trước đều có chuyện, cho nên anh quyết định tấn công bất ngờ. Anh muốn tấn công thì có thể báo trước một tiếng. Báo trước thì không còn là bất ngờ. Cô Châu nói với anh là tối nay em rảnh. Hèn chi, lúc nãy chị Nghi đứng về phía anh. Nói đi, anh mua chuột khỉ hồi nào? Quá trình không quan trọng, quan trọng là kết quả. Cô Đinh, cô có thể hẹn hò với tôi không? Anh nên hỏi câu này ngay từ đầu. Nếu như em vẫn cố chấp như vậy thì anh sẽ đẩy em về V-Focus để làm lại lần nữa. Thôi khỏi. Bây giờ em muốn hẹn hò. Hẹn hò ngay. Chắc không? Chắc. Đẹp quá. Chúng ta chụp hình đi. Ok.

đằng kia có tháp Eiffel kìa. Ở đâu? Nhìn cũng đẹp đó. Em thấy... Anh đứng ở đây thì đừng hòng nhìn người đàn ông khác. Poster cũng không được. Anh chụp được chưa?

Thưa chí Hoành, anh đúng là nghịch ngợm. Anh là con nít hay sao mà anh cứ chọc ghẹo người ta? Hình như là vậy. Chị Nghi nói đúng. Trong lòng mỗi người đàn ông đều có một cậu bé không bao giờ lớn. Con nít thì sao? Em không thích à? Thích. Nhưng nếu em gặp anh lúc 9 tuổi thì có lẽ sẽ tốt hơn. Anh muốn uống không? Ly này không bỏ đường nên đắng lắm.

không đắng, rất ngọt. Anh còn muốn uống nữa không? Sau khi lắp cái này thì khả năng hoạt động của KK sẽ thêm 20%. Không biết Tâm Nhi ăn cơm chưa? Tâm Nhi!

Nói là mặc màu may mắn, đeo vật may mắn thì có thể làm dịu cảm xúc, suy nghĩ thấu đáo để tránh phán đoán sai lầm. Cả ngày hôm nay mình vẫn chưa nghĩ ra cách đối mặt. Đúng là mối drama quét nhà ra rác. Mấy cái tử vi đó chỉ là tham khảo, không thể coi là thật. Sao cậu lại ở đây? Tôi đi lấy linh kiện của KK. Chị không vui hả? Không có. Chị mới chơi vòng đu quay xong. Chị từng nói mỗi khi chị buồn chị sẽ chơi trò này. Chị sao vậy? Nếu chị không nói tôi sẽ rất lo lắng. Tâm Nhi, đã xảy ra chuyện gì? Tôi... Chị mau nói đi. Có một người bạn nói với tôi, cổ có một người bạn rất tốt. Sau này cổ biết người bạn đó yêu cổ, cho nên bây giờ bạn của tôi không biết phải đối mặt với người bạn của cổ như thế nào. Mình nói như vậy không biết có được không? Vậy người bạn tốt của chị muốn từ chối người yêu thầm cổ sao? Cổ cũng không biết. Vậy là cổ muốn nhận lời. Cổ hình như trong lòng cổ cũng cảm thấy hơi phiền phức, còn cảm thấy bối rối và rất phức tạp. Tôi hiểu rồi. Tôi cảm thấy cổ nên từ từ quan sát. Từ từ quan sát. Tôi tưởng khi gặp vấn đề thì nhà khoa học đều muốn nhanh chóng tìm ra đáp án chứ. Có những chuyện càng nóng vội tìm đáp án thì càng không tìm được. Chi bằng cố gắng bình tĩnh và thuận theo tự nhiên. Cũng giống như chuyện của chúng ta. Cũng giống như cái gì? Cũng giống như chị không thể ngắm hoa anh đào nở vào mùa hè. Chị chỉ có thể đợi tới mùa xuân để ngắm hoa. Có những đáp án phải chờ đợi mới tìm được. Hình như tôi đã hiểu ý cậu rồi. Tôi sẽ nói lại với cổ. Đúng vậy, chị nên nói với bạn tốt của bạn chị mới đúng. Ừ, tôi biết rồi. Tôi sẽ nói với bạn của bạn tôi. Lo nói chuyện với cậu mà tôi quên là cậu mới khỏi bệnh. Không cần đâu Tâm Nhi, tôi không sao. Cậu đừng để bị cảm lạnh. Yên tâm đi, sức đề kháng của tôi tốt hơn cậu nhiều. Quấn chặt vào. Sao cậu thấy ấm chưa? Rất ấm. Cảm ơn chị. Đừng khách sáo.

cậu có để ý bây giờ cậu chơi vòng đu quay thì không còn chóng mặt nữa không? Phải ha, cậu thấy sao? Hình như tôi không còn chóng mặt nữa. Quốc Long, Quốc Long, Quốc Long, Quốc Long, Quốc Long. Đẹp quá, cứ như ở Paris thật vậy.

sao vậy? Có phải anh đang giấu em chuyện gì không? Sao em lại hỏi như vậy? Tự nhiên em cảm thấy hạnh phúc quá cho nên hơi bất an. Có phải lại sắp xảy ra chuyện gì không? Phương Chí Hoành, lại có chuyện gì nữa hả? Phải thì sao? Anh phát hiện cái gì? Anh rất yêu em.

ra, anh phải là người chủ động mới phải. Em sợ anh hối hận muốn rút lui. Em tưởng cả đời này anh cũng sẽ không nói ra. Anh cũng tưởng mình sẽ không nói ra những lời sến súa đó. Bình thường anh còn sến hơn nữa. Anh là loại người mặt dày, mắt level. Cô bé à, em có thể tập trung hôn đàng hoàng không? Anh làm mẫu cho em xem. Anh coi đi, anh coi đi. Chỉ có người mặt dày như anh mới nói được câu này. Tập trung nào.

Đây là thỏ tuyết Bobo. Nghe nói nó thường dùng cái ôm của mình để chia sẻ tình yêu và ấm áp với mỗi người. Nó sẽ giống một người bạn hoặc một người thân để cùng anh trải qua mỗi một ngày. Lúc em vắng mặt, anh hãy để nó thay thế em. Anh đừng ăn hiếp em của anh nữa. Nhược Cần.

0: phân tích thành phần, giải nhung, bông gòn, không có dấu hiệu sự sống. Yêu thích.
1: Lão ta, tôi...
0: Sếp ơi, đây không phải là đinh nhược cần, nhưng tại sao anh lại thích nó? Nó là cái gì? Đây là thỏ tuyết Popo. Nhược cần tặng anh. Đinh Nhược Cần tặng anh cái này làm gì? Để làm gì? Để ngủ với anh. Vậy là sếp muốn ngủ chung với Popo. Riêng chuyện này, đợi khi nào em lớn thì sẽ biết. Nhưng mà KK không thể lớn nữa. Sếp đang dỗ KK. KK. Đinh Nhược Cần là bạn thân của em. Cổ tặng em cái này. Đinh Nhược Cần tặng em. Quần áo mới. Em thích không? Anh mặc cho em được không? Đinh Nhược Cần mặc giùm KK. Tại sao? Nam nữ thụ thụ bất tương thân. KK, em đang làm cái gì vậy? Con người khi nhận được quà sẽ đáp lễ. Đinh Nhược Cần tặng KK, KK cũng phải tặng quà cho Đinh Nhược Cần. Lắp thêm chip nâng cấp nên KK cũng khác. Anh Long về rồi. Về rồi hả Quốc Long? Chí Hoành, chúng ta tâm sự đi. Sao vậy? Tôi mới thấy Gia Duệ ở bên ngoài. Cậu ấy nói với cậu chuyện ba tôi tìm tới Rishik. Chí Hoành, có lẽ đây là cơ hội. Cơ hội để anh làm quầy với ba anh. Tôi làm quầy với ông ta. Cậu biết không? Tôi gặp ông ta rồi. Nhưng cảnh tượng đó không hề ấm áp. Có lẽ chúng tôi phải xem nhau như người dưng suốt đời. Nhưng bây giờ ông ấy đã tới tìm anh. Cũng có lẽ vì nguyên nhân đặc biệt gì đó, ông ấy muốn làm quầy với anh. Hoặc là ông ấy gặp nguy hiểm, cần Rishik bảo vệ. Chí Hoành, anh cũng lo cho ông ấy mà. Chúng ta nên cho người điều tra coi thử có ai muốn làm hại ba anh không.

Tôi biết rồi. Tôi sẽ lo chuyện này. Cậu cứ tập trung nghiên cứu chuyện của cậu đi. Được rồi. À phải rồi, cậu đừng nói chuyện này với Dược Cần. Anh muốn giấu cổ sao? Không phải giấu, mà là tôi muốn đợi giải quyết xong mới nói mọi chuyện với cổ. Tại sao? Bởi vì cái này. Sao vậy? Tôi cũng vừa mới tới đó. Tôi còn gặp Tâm Nghi, nhưng tôi lại quên chụp hình với cổ. Tôi hiểu cảm giác hiện tại của cậu. Lần sau tìm cơ hội chụp là được rồi. Anh vẫn chưa nói với tôi tại sao phải giấu cổ. Cậu coi đi, cô phóng viên năng động và tràn đầy sức sống này mới là Đinh Nhật Cần. Tôi không muốn nụ cười của cổ biến mất vì lo cho tôi. Tôi càng không muốn cổ chịu áp lực vì yêu tôi. Cổ đã dẫn tôi bước ra ám ảnh trong quá khứ. Tôi muốn cho cổ thấy một Khương Chí Hoành hoàn toàn không có gánh nặng. Đây là chuyện giữa tôi và ba tôi. Tôi không muốn kéo cổ vào. Được, tôi biết rồi. Chuyện này cứ làm theo ý anh đi. Cảm ơn người anh em. Cậu coi tấm này nè. Anh đừng làm chuyện thất đức nữa. Là sao? Tôi xuống dưới đây. Tôi đang chia sẻ với cậu mà. Không ăn được nho thì chê nho chua.

Có vài chuyện càng nóng vội tìm đáp án thì càng không tìm được, chỉ bằng cố gắng giữ bình tĩnh và thuận theo tự nhiên. Cũng giống như chúng ta không thể ngắm hoa anh đào nở vào mùa hè, nhưng có thể đợi tới mùa xuân rồi đi ngắm hoa. Có những đáp án cần phải chờ đợi thì mới có, nóng vội cũng vô dụng. Nhưng mà lúc này tôi lại không biết, không bao lâu nữa, đáp án mà tôi nhận được lại khiến tôi bất ngờ tới như vậy.

0: Sáng nay lúc KK thu thập dữ liệu thì tự nhiên hệ thống gặp sự cố, hơn nữa còn bị ngừng vận hành. Chuyện này là sao? Kết quả thử nghiệm cho thấy phần mềm không tương thích với firmware của chip nâng cấp. Gia Duệ, anh đặt mua chip hiệu gì vậy?
1: Hiệu em.
0: Anh không biết đồ của họ rất nhiều lỗi sao? Sao lại mua của họ? Kinh phí có hạn. Phần mềm cơ bản của KK dùng hiệu A. Hèn gì nó lại bị lỗi. Có thể sửa liền không? Là tôi nè Martin. Tối nay cậu rảnh không? Cậu tới phụ tôi sửa KK đi. Tại Gia Duệ hết đó. Ảnh đi mua phần mềm của thương hiệu em. Đúng rồi, tối nay. Em đừng rời xa anh. Cậu nhận lầm người rồi. Tâm Nghi, khó khăn lắm anh mới gặp lại em. Anh không muốn bỏ lỡ nữa. Tâm Nghi, anh thích em. Từ nhỏ tới lớn anh vẫn luôn thích em. Cậu xỉn hả? Không có, giỏi lắm. Không xỉn mà dám trực tiếp tỏ tình. Quốc Long nhà mình trưởng thành rồi. Xin lỗi Chí Hoành, tôi phải đi tìm Tâm Nghi. Được thôi, cố lên. Quá ra KK không chỉ có hai cô bạn của Rishit mà còn là cô biết của Rishit nữa. Tâm Nhi, tôi yêu chị. Chúng ta hẹn hò đi.

0: sao chúng ta không nhờ bên chỗ cháy điều một chiếc trực thăng cứu hỏa đến rồi dập tắt đám cháy một cách đơn giản và dễ dàng? Đồng chí Trung Quý, hãy ôm lại kiến thức của mình đi. Chương thứ 3 phần thứ 12 của Cẩm nang hướng dẫn của nhân viên cứu hộ. Đám cháy than bùn là một loại đám cháy đặc biệt trong các khu vực tự nhiên. Tại đó lớp than bùn bị bốc cháy. Thế mà trước giờ tôi nghĩ chỉ có mỗi Sadis là học thuộc lòng như vậy. Vì vậy qua thực tế cho thấy không thể dập tắt cái đám cháy than bùn với sự trợ giúp của hàng không được. Đất than bùn cháy ở độ sâu nhất định chứ không phải trên mặt đất. Khi nước rơi từ độ cao lớn xuống chạm đất sẽ làm cho than bùn cháy bay lên không trung.
1: Công việc cứu hộ của Geek vẫn luôn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm và thử thách. Tuy nhiên, qua từng nhiệm vụ, anh càng trở nên bản lĩnh và thành thạo hơn trong công việc. Trong chuyện tình cảm, những mâu thuẫn giữa anh và Lina dần được tháo gỡ, giúp cả hai hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn.
2: Cứu với!
0: Giúp chúng tôi với!
2: Cứu chúng tôi với! Chúng tôi ở đây nè! Cứu chúng tôi với!
0: Được rồi, bình tĩnh đi!
2: Cứu với!
0: Chờ chút tôi tới ngay. Con bé tránh ra.
2: Thở
0: tôi sẽ đập
2: con.
0: Bể cửa kính. Được rồi.
2: Năm xuống.
0: Ra đây. Nhanh lên.
2: Ra đi.
0: Đây.
2: Cẩn thận đó.
0: Được rồi, từ thôi. Cẩn thận cái đầu. Nào chạy ra. Được rồi, chạy khỏi đây nhanh lên. Được rồi, ra đây. Để tôi đỡ.
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim hành động của Nga, Đội Cứu Hộ. Phim phát sóng vào lúc 17h45 hàng ngày trên kênh DRT.

Khu di tích lịch sử quốc gia, căn cứ của tỉnh thời kháng chiến chống Mỹ nằm trên cao nguyên Vân Hòa ở độ cao hơn 400 mét so với mặt nước biển. Nơi đây có nhiều hang động, sông suối và những cánh rừng nguyên sinh. Sau nhiều cuộc khảo sát thực địa trong những năm đầu thập kỷ 60 của thế kỷ trước, tỉnh ủy xác định nơi đây có địa thế chiến lược quân sự nên quyết định xây dựng căn cứ cách mạng xuyên suốt 14 năm từ năm 1962 đến năm 1975. Ngoài cơ quan tỉnh ủy, ủy ban nhân dân cách mạng, ủy ban mặt trận dân tộc giải phóng, ban tuyên huấn tỉnh ủy, tỉnh đội và ban an ninh tỉnh còn có trường đảng, xưởng quân giới 200, bệnh xá Trúc Bạch, trường y tế, hội trường mùa xuân. Công sở nào cũng hình thành từ cây rừng, tre nứa, mái tranh, nhưng do chiến tranh ác liệt, địch huy động máy bay, ném bom, dội pháo phong tỏa nhiều nơi, nên các cơ quan phải di tản nhiều vị trí để bảo đảm an toàn. Ngày 27 tháng 1 năm 1973, Hiệp định Paris được ký kết chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Các cơ quan này dần xây dựng lại tại xã Vân Hòa. Nơi đây, ngày 9 tháng 9 năm 1969, tỉnh ủy, ủy ban mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, các đoàn thể lực lượng vũ trang của tỉnh cùng cán bộ nhân dân, các dân tộc vùng căn cứ đã lập nhà thờ và tổ chức trọng thể lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhà thờ Bắc Hồ với lối kiến trúc giao thoa giữa mái ngói đỏ của người Kinh và nhà sàn đặc trưng của đồng bào Ê Đê trở thành địa chỉ đỏ tổ chức các hoạt động về nguồn, giáo dục truyền thống cách mạng. Trong khuôn viên rộng 5.000 m2 gồm nhà trưng bày, nhà tiếp khách, khu vui chơi và tấm bia lịch sử vô giá, nhà thờ Bắc Hồ nổi bật giữa thảm thực vật tự nhiên xanh tốt, rộng 2 hecta, trồng nhiều loại cây ăn trái hấp dẫn. Nằm trong quần thể khu di tích nhà thờ Bắc Hồ, hội trường mùa xuân được xây dựng vào tháng 3 năm 1973 từ nguyên liệu sẵn có của vùng rừng núi và khánh thành vào ngày 2 tháng 9 năm 1973. Đây là nơi diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của tỉnh, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 5, Đại hội Chiến sĩ thi đua yêu nước, Đại hội tỉnh đoàn, Đại hội bầu Ủy ban Nhân dân cách mạng. Khu di tích lịch sử quốc gia căn cứ của tỉnh thời kháng chiến chống Mỹ nằm dưới tán rừng nguyên sinh, đến nay vẫn giữ được cảnh quan nguyên sơ của rừng nhiệt đới núi thấp, bảo tồn được rất nhiều loài động thực vật quý hiếm.

0: Trong dòng chảy hơn 80 năm của lực lượng công an nhân dân Việt Nam, có những con người đã âm thầm cống hiến, vững vàng như thép, tạc tạ cùng non sông đất nước và cũng chứa chan nghĩa tình. Họ trở thành dấu son không phai mờ trong lịch sử và trong trái tim đồng chí đồng đội. Giữa những tên tuổi ấy, Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ là một biểu tượng đặc biệt. Người cộng sản kiên trung luôn giữ một tấm lòng son sắt và dành cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng.
1: Hơn cả một nhà lãnh đạo, ông để lại cho hậu thế một di sản giản dị mà thiêng liêng, một nhân cách trong sáng, một trái tim nặng tình đồng chí, đồng đội và tình yêu thương sâu đậm dành cho gia đình, cho tổ quốc. Bộ phim này khắc họa chân dung người tư lệnh của lực lượng công an nhân dân giữa những năm tháng bản lề lịch sử. Khi đất nước bước ra khỏi chiến tranh, đối diện với muôn vàn thử thách, Thượng tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an, Bùi

có những con người mà cả cuộc đời họ là tấm gương phản chiếu tinh thần của cả một lực lượng, trung thành, tận tụy, liêm chính và suốt đời vì nhân dân phục vụ. Có những con người khi đã đi xa vẫn để lại trong đời ngọn lửa không tắt, ngọn lửa của niềm tin, của sự trung thành, của lòng nhân hậu và đức hy sinh. Trong lịch sử Công an Nhân dân Việt Nam, cái tên Bùi Thiện Ngộ là một ngọn lửa như thế. Người đã đi qua bao biến động của lịch sử mà vẫn giữ được sự trong sáng của trái tim người cán bộ cách mạng. Một đời, một bản lĩnh, một ngọn lửa không tắt.

0: ty công an Biên Hòa, nơi đặt những viên gạch đầu tiên cho hành trình cả một đời làm nghề công an của đồng chí Bùi Thiện Ngộ. Tháng 10 năm 1945, chỉ hơn một tháng sau khi ta giành độc lập, quân Pháp bắt đầu tái chiếm các đường giao thông, các tỉnh lỵ ở Nam Bộ. Đất Quốc, Tân Uyên, chiến khu D trở thành căn cứ kháng chiến. Cuối năm đó, các cơ quan cách mạng của Biên Hòa đã dần rút vào chiến khu để chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống Pháp lâu dài. Bùi Thiện Ngộ là một trong những người có mặt đầu tiên ở chiến khu cùng với cơ quan quốc gia tự vệ cuộc.
1: 19 tuổi, ông trở thành cán bộ phòng trinh sát ty công an Biên Hòa, sau đó giữ nhiều chức vụ quan trọng khác.
0: Tháng 9 năm 1948, trưởng ban điều tra ty công an Biên Hòa, thường vụ chi ủy chi bộ ty công an Biên Hòa.
1: Tháng 1 năm 1950, phụ trách ban điệp báo và trinh sát công an thị xã Biên Hòa, phó bí thư liên chi chính quyền thị xã Biên Hòa.
0: Tháng 5 năm 1951, phó ban điệp báo ty công an tỉnh Thủ Biên, thường vụ chi ủy chi bộ ty công an tỉnh Thủ Biên, trợ lý ban chi huy ty công an Thủ Biên, liên chi ủy viên liên chi chính quyền tỉnh Thủ Biên.
1: Tháng 12 năm 1952, phó công an huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Biên. Trong hồi ức của mình, đồng chí Phan Văn Trang, nguyên bí thư tỉnh ủy Đồng Nai, nói về người đồng đội thân thương Bùi Thiện Ngộ. 9 năm kháng chiến chống Pháp, tôi ở đoàn thanh niên cứu quốc. Anh Ba Ngộ công tác ở ngành công an, chiến khu D, căn cứ địa cách mạng lẫy lừng của miền Đông Nam Bộ. Nơi này, kẻ thù còn khiếp sợ đã từng đánh giá. Chiến khu D còn, Sài Gòn mất. Thực dân Pháp điên cuồng mở nhiều cuộc càn vào chiến khu, nhưng chỉ mang xác thương về. Chín năm kháng chiến chống Pháp tại chiến khu D, đồng chí Bùi Thiện Ngộ cùng đồng chí của mình đã kiên cường chịu đựng gian khổ. Rét rừng da xanh bụng bự, rắn hổ quạp hổ mang, cọp ba móng ăn thịt người, nhất định không khuất phục.
2: Nói luôn cả cái hầm mới mặt á, hầm đó là cán bộ á, còn ông Bùi Thiện Ngộ đó không có cái nhiệt tình, cái nhiệt tình của ông á cũng đóng góp cho xã hội mà.
0: Tháng 7 năm 1954, sau chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, đất nước tạm thời chia cắt hai miền. Người chiến sĩ trẻ Bùi Thiện Ngộ theo đoàn quân tập kết ra Bắc, mang trong tim nỗi nhớ miền Nam ruột thịt và lời hẹn ngày thống nhất non sông. Những năm tháng ở miền Bắc, ông tiếp tục học tập, rèn luyện tại trường Nguyễn Ái Quốc, ngôi trường đào tạo những cán bộ nòng cốt của cách mạng. Chính tại đây, Bùi Thiện Ngộ được hun đúc thêm lý tưởng của người đảng viên cộng sản, kiên trung, khiêm tốn, hết lòng vì tổ quốc.
1: Năm 1957, ông công tác tại vụ bảo vệ chính trị nội bộ, một lĩnh vực công tác đòi hỏi sự cẩn trọng, bản lĩnh và tinh thần tuyệt đối trung thành. Hai năm sau, năm 1959, ông được cử đi học tập tại Liên Xô, cái nôi của phong trào cách mạng quốc tế, nơi ông tiếp thu nhiều kiến thức mới về nghiệp vụ an ninh, chính trị và tổ chức lực lượng. Trở về nước, Bùi Thiện Ngộ được phân công làm giảng viên trường Đại học An ninh, nơi đào tạo những cán bộ an ninh đầu tiên cho đất nước. Đầu những năm 1960 là thời kỳ phong trào cách mạng Việt Nam phát triển mạnh mẽ trong bối cảnh cuộc chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam ngày càng được mở rộng và đất nước vẫn đang tạm thời bị chia cắt. Ở miền Bắc, phong trào cách mạng được thể hiện qua nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội, đi đôi với tăng cường chi viện cho miền Nam. Miền Bắc khẩn trương củng cố kinh tế, quốc phòng và từng bước xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội, trở thành hậu phương lớn cho cuộc kháng chiến chống Mỹ ở miền Nam, thông qua việc mở tuyến vận tải chiến lược Trường Sơn và phát triển phong trào DB, đưa hàng vạn cán bộ và chiến sĩ vào Nam nhằm củng cố cả lực lượng chính trị lẫn quân sự của cách mạng miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.
0: Trong khi đó, ở miền Nam, phong trào cách mạng tiếp tục lớn mạnh dưới sự lãnh đạo của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Nhân dân miền Nam triển khai song song hai hình thức đấu tranh, chính trị và vũ trang. Đến năm 1965, trước sự phát triển mạnh mẽ của phong trào cách mạng, chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ bị phá sản. Trước nguy cơ thất bại, Mỹ quyết định chuyển sang chiến lược chiến tranh cục bộ, đưa quân viễn chinh trực tiếp vào miền Nam và mở rộng đánh phá miền Bắc. Điều này đánh dấu sự leo thang chiến tranh mới, nhưng đồng thời cũng chứng tỏ sức mạnh lớn dần của phong trào cách mạng Việt Nam trong giai đoạn 1962-1965. Tạo bước ngoặt quan trọng, đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ chuyển sang giai đoạn quyết liệt hơn.
1: Tình yêu tổ quốc sâu sắc đã thôi thúc người chiến sĩ ấy, Bùi Thiện Ngộ, trở lại miền Nam ruột thịt. Năm 1965, cùng người vợ trẻ của mình, ông bà vượt Trường Sơn quay trở lại góp sức cho chiến trường miền Nam. Ông nhận nhiệm vụ tại Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam, trực tiếp chiến đấu giữa lòng chiến trường ác liệt. Suốt hơn 10 năm ở chiến khu, ông cùng đồng đội chiến đấu kiên cường, bảo vệ an toàn cho cơ quan đầu não của cách mạng, góp phần giữ vững thế trận an ninh chính trị trong lòng địch.
3: Vào cái chiến trường Tây Ninh nó ác liệt lắm. Cái chiến dịch Johnson City nó làm sạch cái căn cứ của mình, địa bàn căn cứ của mình, đẩy mình sang Campuchia. Tôi biết đồng chí cũng có lần bị bom nó vùi lấp, mà sau đấy là tỉnh lại, rồi anh em cứu đưa đi thoát chết.
0: Để tăng cường lực lượng, Ban An ninh Trung ương Cục đã mở trường học tại chiến khu. Vừa công tác trong Ban An ninh, đồng chí Bùi Thiện Ngộ vừa trực tiếp tham gia giảng dạy một số khóa học về nghiệp vụ, đưa những kiến thức trong đấu tranh cách mạng mà ông đã kinh qua trong suốt thời gian học tập tại Liên Xô và công tác tại nhiều địa phương khác nhau.
4: Chúng tôi cũng hoạt động chống Pháp thì cũng ở đây, mới tập ra Bắc. Nhưng mà khi trở lại miền Nam lần thứ hai, thì đối tượng bây giờ cũng khác, mà hình thái của chiến tranh rất khác cái thời kỳ trước Pháp. Do đó mà những cái huấn luyện, những cái sách vở mà chúng ta có được cho đến lúc đó ở miền Bắc, như ta thu thập của các nước anh em, cái đặc điểm đó mà dùng chương trình huấn luyện để có thể dùng được, thích ứng được cho số cán bộ ở miền Bắc mới vào, cũng như cái số cán bộ trưởng thành từ phong trào đưa lên.
1: Với những kiến thức từ học tập và thực tiễn, cùng với lập luận logic chặt chẽ và thuyết phục, tháng 3 năm 1972, đồng chí Bùi Thiện Ngộ đã cùng các đồng chí cán bộ nòng cốt của Ban An ninh Trung ương Cục dự thảo nghị quyết 165/TV-KBN, những vấn đề cơ bản về công tác an ninh nhân dân, chỉ rõ vị trí chiến lược, đường lối và nhiệm vụ của công tác an ninh, đồng thời khẳng định công tác an ninh là nhân tố quyết định mọi thắng lợi trong cuộc đấu tranh với gián điệp và phản động. Đảng phải tăng cường xây dựng ngành an ninh thực sự vững mạnh về chính trị tư tưởng và biện pháp nghiệp vụ.

0: góp phần quan trọng trong cái việc đào tạo hình thành nên cái lực lượng an ninh miền Nam.
1: Gần 30 năm xuyên suốt hai cuộc kháng chiến của đất nước, đồng chí Ba Ngộ đã đảm nhiệm nhiều vị trí công tác trên nhiều địa bàn khác nhau, tích lũy được bề dày kinh nghiệm, bản lĩnh và tinh thần kiên cường. Những kinh nghiệm này đã tạo nên nền tảng vững chắc để người chiến sĩ mẫu mực sẵn sàng nhận những nhiệm vụ khó khăn, nặng nề hơn mà ngành giao phó. Sau ngày đất nước thống nhất, tháng 11 năm 1976, Bùi Thiện Ngộ được bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ Chính trị, Ban đại diện Bộ Nội vụ tại miền Nam. Chỉ ít lâu sau, ông tiếp tục đảm nhận trọng trách Phó Cục trưởng Cục Chống gián điệp, thời kỳ 1976-1979, khi cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia bước vào giai đoạn đầy thử thách mới. Đó không chỉ là sự ghi nhận của tổ chức, mà còn là kết quả của cả một hành trình dài tôi luyện, từ sự gan góc, tận tụy đến trách nhiệm không bao giờ lùi bước trước khó khăn. Nhìn lại cả một hành trình, ở ông là ánh sáng của một trí tuệ thông mẫn, một tư duy chiến lược với tầm nhìn xa trông rộng.
2: Đây là một con người mà phải nói rằng là bản thân là một nhà nghiên cứu lý luận, nhưng mà là một nhà, cũng là một nhà hoạt động thực tiễn, cũng hết sức phong phú nhiều kinh nghiệm. Đồng chí có những cái tác phẩm, có những cái công trình phải nói rằng tổng kết của đồng chí có ý nghĩa cho đến bây giờ và cho đến cái thời gian tiếp theo nữa vẫn còn nhiều những ý nghĩa rất thực tiễn.
1: Với Trung tướng Phủ Thanh Hòa, nguyên Chánh Văn phòng Bộ Công an, người thư ký đã gắn bó với ông trong một thời gian dài công tác ở vị trí cao nhất, Bộ trưởng.
3: Ông nói, tuy bận giải quyết công việc hàng ngày như vậy, nhưng chú Ba luôn dành nhiều thời gian cho nghiên cứu, tự viết bài để phát biểu trong các hội nghị của Bộ Chính trị về những vấn đề phát triển kinh tế xã hội của đất nước, về xây dựng đảng, xây dựng lực lượng. Nhiều bài viết, bài nói của chú đến nay vẫn còn nguyên giá trị và phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ an ninh trật tự của đất nước, nhất là với lực lượng công an nhân dân.
4: Ông Ba Ngộ là một người thầy, một người hết sức là sâu sắc và tinh tế. Tôi kết luận đây là một cái trường đời, một cái trường thực tế không có đâu bằng. Và tôi cũng không giúp được ông ấy viết một bất cứ một cái bài nói chuyện nào cả. Hoàn toàn tôi thấy Bộ trưởng toàn ngồi viết đấy. Thì tôi thấy là đồng chí Bộ trưởng phải nói là con người làm việc nghiêm túc.
1: Trí tuệ với ông không phải là điều gì cao xa, mà là khả năng nhìn thấy điều đúng trong muôn vàn lựa chọn khó khăn. Ở Bùi Thiện Ngộ, đó là trí tuệ của người biết bảo vệ tổ quốc bằng lý lẽ, niềm tin và tầm nhìn xa trông rộng.
3: Sau này khi đảm nhiệm trọng trách Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an, ông đã thực hiện xuất sắc vai trò của mình bằng một tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược trong bảo vệ an ninh quốc gia, tham mưu chiến lược cho Đảng trong giai đoạn đất nước đối diện với sự sụp đổ domino của Liên Xô và Đông Âu. Cách mạng Việt Nam đứng trước thử thách đổi mới hay là chết, xác định chủ trương mở rộng hợp tác quốc tế, tham mưu cho chính sách đối ngoại, phá thế bao vây cấm vận và giải quyết hàng loạt những vấn đề lớn của dân tộc trong những thập kỷ 90 của thế kỷ trước.
5: Đồng chí cũng là một con người có một cái tư duy đổi mới rất là sâu sắc. Rất nhiều vấn đề mà đồng chí cùng với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo bộ đưa ra trong cái thời kỳ khi đồng chí làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ đến nay vẫn còn nguyên giá trị.
1: Ông không lãnh đạo từ phía sau bàn giấy, mà từ những chuyến đi cơ sở, những cuộc trò chuyện với chiến sĩ và nhân dân. Ở bất kỳ đâu, người ta cũng nhìn thấy một vị tướng giản dị mà liêm cận, sâu sát mà gần gũi. Trong con người vị tướng ấy có sự nghiêm khắc của kỷ luật, nhưng cũng có sự bao dung của một tấm lòng. Ông luôn tin rằng sức mạnh của người công an không chỉ đến từ vũ khí, mà còn đến từ trái tim biết yêu thương con người.
4: Thì anh Ban Hộ là một con người rất là điềm đạm, sống với nhau, hết lòng với nhau, hết tình hết ý với nhau. Thì cái người mà tôi để tâm tư hay dễ trò chuyện là anh Bùi Thiện Ngộ. Tôi coi như cái người anh của mình. Bởi vì anh có những cái đức tính rất

0: mà tôi rất kính trọng, đó là đối với đồng cấp thì rất là chân thật. Không bao giờ tôi thấy anh dùng cái quyền lực, kể cả sao lại lên là một trường.
1: Hình như trong con người mình, đồng chí Ba Ngộ chưa từng có sự phân biệt trên dưới, cao thấp, thủ trưởng với cán bộ. Rành giấy đó được xóa mờ bởi tình yêu thương ấm áp mà ông dành cho mọi người.
2: Đồng chí là rất là chân tình, mà rất là nghĩa tình, mặc dù là bộ trưởng. Nhất là cái thời kỳ mà tôi học Học viện Mỹ Quốc, người Hà Nội ấy, thì tỉnh ủy cử đi. Cử đi thì đồng chí biết là cái thời kỳ bao cấp mà ăn uống ở học viện còn khổ lắm. Cho nên đồng chí bảo thứ bảy chủ nhật cậu được nghỉ thì ra đây ăn cơm với tôi. Tôi thấy bộ trưởng mình là một lít mà quan tâm như thế thì rất là cảm ơn. Vì ông biết ở trong học viện thì lúc đó bao cấp thì không biết rồi, thì là ăn uống khổ chứ không, nhưng mà về ăn cơm với bộ trưởng thì tất nhiên là rất sẽ đàng hoàng hơn. Thế thì ở đấy thì tôi mới thấy là cái tình nghĩa bộ trưởng với lại anh em chiến sĩ thì rất là thân tình, mà rất là chia sẻ những cái khổ sở trong ăn uống thôi, thì đồng chí cũng là con rất quan tâm.
3: Cho đến năm 90 khi chú làm bộ trưởng thì tôi đã học hội nghị toàn quốc ngoài thì gặp chú nhiều lần. Một cái kỷ niệm rất là vui, là hai chú cháu ra ngoài họp thì xin vô gặp chú thì anh em bảo vệ nó cũng cho. Để nói về bộ anh em bảo vệ là hai chú cháu ở quần đảo, Vũng Tàu quần đảo, Đà Cúc Vũng Tàu quần đảo. Thì chú ra ngoài tận cỏ, tận cửa đón. Đây rất là cảm động. Lần đấy được chú chiêu đãi thì cả biển hồ cũng sen tặng, rồi là cho ăn cơm với chú ở đây. Những cái kỷ niệm mà thế này là rất là giản dị nhưng không bao giờ quên được.
4: Ông từng nói làm người lãnh đạo khó nhất là giữ mình, và suốt cuộc đời ông đã giữ được điều khó nhất ấy, giữ cho mình sự trong sáng, cho nhân dân niềm tin, cho đảng sự trọn vẹn. Hình ảnh người lãnh đạo Bùi Thiện Ngộ gắn liền với bốn chữ cần, kiệm, liêm, chính.
5: Đồng chí Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ, một người bộ trưởng mà chúng tôi hết sức trân trọng, một người có thể nói rằng thể hiện cái tính cách, cái lối sống cần kiệm, giản dị nhưng hết sức sâu sắc. Đồng chí luôn luôn là rất nghiêm khắc bản thân mình nhưng mà rất khoan dung, rất là tình cảm, rất là nghĩa là ưu ái, rất thương yêu cán bộ chiến sĩ.
1: Chiếc xe Lada này được đại tá Phạm Hồng Phượng gìn giữ cẩn thận như một kỷ niệm quý giá. Với anh, đó không chỉ là một chiếc xe cũ mà còn là biểu tượng sống động của đức cần kiệm, giản dị và liêm chính của chính người thủ trưởng mà anh kính trọng. Mỗi lần nhìn thấy chiếc xe, anh như nhắc nhở bản thân về những phẩm chất đạo đức và phong cách lãnh đạo gương mẫu, về cách sống cần kiệm, luôn đặt lợi ích của nhân dân và đảng lên trên hết, để từ đó rèn luyện mình noi theo tấm gương của người lãnh đạo đáng kính.
6: Đối với công việc, chú luôn luôn dặn chúng tôi, bộ trưởng luôn luôn dặn chúng tôi làm việc thì phải hết mình, nhưng mà làm phải công tâm, đừng có cái gì nghĩ đến cá nhân mình thì mọi việc nó sẽ tốt hơn, còn có một cái gì mà cứ chen cá nhân nó vào thì tự nhiên công việc nó lệch lạc đi và chúng mày sẽ là sai phạm, chúng mày sẽ dẫn đến con đường đó là sai phạm ngay.
4: Trong hội nghị công an toàn quốc lần thứ 50, ông phát biểu: tôi thấy bây giờ chỗ nào cũng có cơ chế thị trường. Trong công an chúng ta, dù có cơ chế gì, nhưng lý tưởng, đạo đức và lương tâm của người cộng sản không thể đem ra thị trường. Thị trường là cái chợ mua và bán, nhưng có những cái không mua được, đó là phẩm giá con người. Đạo đức, lương tâm là vô giá.
1: Điều này phản ánh suy nghĩ sâu sắc về sự rèn luyện và tự giác trong công tác. Nhấn mạnh rằng, cán bộ chiến sĩ công an phải giữ vững lý tưởng, tuân thủ đạo đức cách mạng và tôn trọng giá trị con người. Bất chấp áp lực cơ chế hay lợi ích vật chất, quan điểm của đồng chí Bùi Thiện Ngộ không chỉ là lời nhắc nhở về phẩm chất của người công an mà còn là tuyên ngôn về đạo đức nghề nghiệp, khẳng định rằng niềm tin, lương tâm và trách nhiệm với nhân dân là nền tảng bất di bất dịch trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Với Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ, làm nghề công an phải đòi

0: hỏi chữ tâm. Ông đề cao tình yêu thương giữa con người với con người. Trái tim nói với trái tim, ngôn ngữ thể hiện bằng tấm lòng. Nếu anh chưa có tấm lòng với con người thì anh có diễn thuyết giỏi đến mấy đi nữa cũng đố anh giảng được cho tội phạm nghe. Tình thương từ trái tim con người Bùi Thiện Ngộ là một tình thương vô cùng rộng lớn. Tại hội nghị toàn dân tham gia quản lý, cảm hóa những người lầm lỗi tại địa bàn dân cư do tỉnh Thanh Hóa tổ chức vào tháng 8 năm 1993, ông đã phát biểu đề cập nhiều vấn đề và tư tưởng bao trùm là tình thương của con người theo truyền thống đạo lý của dân tộc, thương người như thể thương thân. Ông nhắc nhở cán bộ chiến sĩ, trong con người ta, dù kẻ phạm tội gì đi nữa, thì vẫn còn phần nào cái lương tâm của con người. Điều thiện bao giờ cũng có. Khổng Tử nói, nhân chi sơ, tính bản thiện. Chúng ta phải hết sức trân trọng cái phần thiện còn lại để phát huy cái thiện trong con người họ.
1: Chú bao giờ cũng tỏ ra là khiêm tốn, cái người rất là hiền hòa, gần gũi với nhân dân, gần gũi với cán bộ. Và luôn luôn luôn nghĩ đến cái tấm lòng nhân đạo đó. Tôi với đồng chí đã hai lần thăm cái trại giam của bộ ở Hy Mộc. Chú rất quan tâm cái việc là giam giữ phạm nhân, cái chế độ ăn uống, chế độ cải tạo như thế nào. Chú xuống từng cái phòng giam để kiểm tra cái việc xây dựng, cái việc nuôi dưỡng, rồi ăn cơm trực tiếp ở dưới đó với anh em.
0: Trải qua biết bao nhiệm vụ thầm lặng, bao hiểm nguy của cuộc chiến bảo vệ an ninh tổ quốc, ông vẫn giữ trọn niềm tin vào lý tưởng và con đường mà Đảng và nhân dân giao phó. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Bùi Thiện Ngộ như một ngọn đuốc bền bỉ, lặng lẽ. Sự trung kiên, đức hy sinh và tinh thần tận tụy của ông không chỉ góp phần làm nên thắng lợi của hai cuộc kháng chiến mà còn để lại tấm gương sáng về lòng trung nghĩa và trách nhiệm của một người chiến sĩ cách mạng chân chính. Đến những năm cuối đời, ông vẫn trăn trở.
2: Về cá nhân mình, hơn nửa thế kỷ công tác trong ngành công an, từ tuổi thanh xuân đến lúc bạc đầu, mặc dù đã nỗ lực đến mức cao nhất để làm những việc có thể làm được với tất cả ý chí và lương tâm trong sạch của bản thân, đã cùng chia ngọt sẻ bùi, cùng chung gian lao khổ cực với biết bao đồng chí, đồng đội, nay người còn, người mất, qua những giai đoạn chiến đấu trưởng thành của lực lượng. Cho đến nay, tôi vẫn còn nhiều điều băn khoăn trăn trở vì nhiều việc chưa làm được như mong muốn của bản thân và đòi hỏi đồng chí, đồng đội. Nhưng nuối tiếc thì không, bởi vì tôi đã nỗ lực cao nhất để làm những việc có thể làm được với tất cả ý chí và lương tâm trong sạch của mình.
0: Nói về mình, ông luôn khiêm nhường như vậy. Nhưng ai đã từng gặp gỡ công tác cùng ông đều sẽ thấy cuộc đời ông là hiện thân của sự hy sinh những quyền lợi của cá nhân, của gia đình để phục sự tổ quốc, phục sự nhân dân, là minh chứng cho một đời cống hiến tận tụy, là ngọn lửa soi đường, nhắc nhở mỗi trái tim nhiệt huyết với tổ quốc và nhân dân phải giữ vững lý tưởng, phẩm chất và tinh thần chiến sĩ cách mạng. Trong mỗi khoảnh khắc, hình ảnh của đồng chí Bùi Thiện Ngộ hiện lên như một ngọn lửa không bao giờ tắt, truyền cảm hứng và niềm tin cho mọi thế hệ tiếp nối.
1: Làm bộ trưởng lớn thế, nhưng mà đồng chí rất quan trọng những việc nhỏ mà nó góp phần để thể hiện cái nhân đạo của chế độ xã hội chủ nghĩa.
0: Bùi Thiện Ngộ không chỉ sống trọn một cuộc đời vì nước vì dân, ông còn truyền lại cho chúng ta ngọn lửa của niềm tin, để rồi từ ánh sáng ấy biết bao thế hệ tiếp tục bước lên, tiếp tục phụng sự tổ quốc, tiếp tục viết nên những trang mới.

Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản số 1 tỉnh Đắk Lắk thông báo đấu giá cho thuê mặt bằng 11 phòng tại Trung tâm Việc làm cơ sở 1 và 2. Đơn vị có tài sản, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Đắk Lắk. Giá khởi điểm từ 92 triệu đồng, thời gian thuê 5 năm, tiền đặt trước 7% giá trị tài sản. Đăng ký tham gia đấu giá đến ngày 2 tháng 10 năm 2026 tại Trung tâm. Đấu giá ngày 7 tháng 10 năm 2026 tại Trung tâm. Liên hệ Trung tâm 135 Lê Thị Hồng Gấm, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung. Chương trình do Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk phối hợp với báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện. Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên, tấm lá chắn sức khỏe trên hành trình học tập là nội dung chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Mỗi ngày đến trường là một ngày các em học sinh, sinh viên được học tập, khám phá và nuôi dưỡng những ước mơ cho tương lai. Nhưng trên hành trình ấy, sức khỏe luôn là điều không thể thiếu. Một cơn sốt, một tai nạn bất ngờ hay một căn bệnh phải điều trị dài ngày có thể khiến việc học bị gián đoạn và trở thành gánh nặng đối với gia đình. Bởi vậy, bảo hiểm y tế dành cho học sinh, sinh viên không chỉ là một chính sách an sinh mà còn là điểm tựa giúp các em được chăm sóc sức khỏe và yên tâm học tập. Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên, tấm lá chắn sức khỏe trên hành trình học tập. Câu chuyện hôm nay bắt đầu từ chính những lớp học, giảng đường và những người đang đồng hành cùng các em. Ở mỗi lứa tuổi, bảo hiểm y tế mang đến một sự bảo vệ thiết thực cho sức khỏe. Với học sinh, đó là sự đồng hành trong những năm tháng học tập, vui chơi. Với sinh viên, nhất là những em học tập xa gia đình, bảo hiểm y tế càng trở nên cần thiết khi chẳng may ốm đau, tai nạn, không may bất ngờ xảy ra. Điều quan trọng là các em không chỉ tham gia mà còn hiểu được quyền lợi của mình để biết cách sử dụng khi cần thiết. Bảo hiểm y tế không đơn thuần là một khoản đóng góp cho việc khám chữa bệnh cho học sinh, sinh viên, mà còn thể hiện chính sách chăm sóc sức khỏe của nhà nước đối với thế hệ trẻ.
2: Em tham gia bảo hiểm y tế bởi vì là đôi khi khi học hành hoặc là vui chơi thì mình sẽ có thể bị ốm hoặc gặp tai nạn. Tuy nhiên khi mình có bảo hiểm y tế rồi thì khi đi khám chữa bệnh hoặc phải nằm viện dài ngày thì tiền viện phí là sẽ là một chi phí rất là lớn, và bảo hiểm y tế thì sẽ giúp mình được cắt giảm bớt phần chi phí đó, từ đó giảm bớt gánh nặng về kinh tế cho gia đình. Em nghĩ rằng bảo hiểm y tế là một trong những công cụ chức năng đáng để tham gia.
3: Bảo hiểm y tế rất cần thiết đối với sinh viên. Nhiều bạn học tập xa nhà, đôi khi chẳng may bị bệnh hoặc là gặp tai nạn phải chịu khám chữa bệnh thì chi phí có thể sẽ khá lớn. Khi có bảo hiểm y tế thì nó sẽ giảm bớt đi một phần nào đó, và chúng em sẽ được hưởng những quyền lợi theo quy định, và gia đình cũng sẽ giảm bớt một phần chi phí. Vì vậy em nghĩ tham gia bảo hiểm y tế là cách để mỗi sinh viên chủ động bảo vệ sức khỏe của mình.
4: Thì có hai cách, một là sử dụng thẻ bảo hiểm y tế, là thẻ vật lý, thẻ bằng ấy để đi khám ở các trạm xá, bệnh xã. Hai là sử dụng thẻ bảo hiểm y tế tích hợp trên VND theo quy định của nhà nước, sử dụng trên đó tiện hơn. Và nếu mà trong nhiều trường hợp thì mình không thể nào mà xử lý được một tình huống đó thì mình có thể nhờ nhà trường hoặc là bên bảo hiểm xã hội tư vấn với ủy viên đó để mình biết thêm.
5: Em được biết là học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ thêm mức đóng bảo hiểm y tế theo nghị quyết số 14 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Em thấy điều này rất là thiết thực và giúp gia đình giảm bớt chi phí, và chúng em cũng yên tâm hơn khi tham gia bảo hiểm y tế. Em rất cảm ơn nhà nước, chính quyền địa phương, nhà trường và cơ quan bảo hiểm xã hội đã quan tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên ạ.
1: Với mỗi gia đình, sức khỏe của con em luôn là mối quan tâm hàng đầu, bởi chỉ một lần ốm đau, tai nạn hay phải điều trị dài ngày cũng có thể ảnh hưởng đến việc học tập của các em và làm phát sinh thêm nhiều khoản chi phí. Tham gia bảo hiểm y tế vì thế không chỉ là trách nhiệm mà còn là sự chủ động của mỗi gia đình trong việc bảo vệ sức khỏe cho con em mình. Đáng chú ý, ngoài việc được giảm 50% mức đóng bảo hiểm y tế từ hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk còn được hỗ trợ thêm 5% mức đóng bảo hiểm y tế theo Nghị quyết số 14 năm 2025 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Sự hỗ trợ này góp phần giảm bớt chi phí tham gia bảo hiểm y tế, nhất là đối với những gia đình có nhiều con đang trong độ tuổi đi học, đồng thời tạo thêm điều kiện để các em được tham gia bảo hiểm y tế đầy đủ và yên tâm học tập. Thêm một phần hỗ trợ là thêm một phần giảm gánh nặng chi phí cho gia đình, thêm một điểm tựa để học sinh, sinh viên duy trì bảo hiểm y tế và được bảo đảm quyền lợi chăm sóc sức khỏe khi không may ốm đau, tai nạn.
6: Theo tôi là việc tham gia bảo hiểm y tế là rất là cần thiết đối với học sinh và sinh viên nói chung. Thì trong quá trình mà các em học tập này, vui chơi hoặc sinh hoạt hàng ngày thì các em có khả năng là sẽ xảy ra bệnh đau hoặc là tai nạn bất ngờ. Thì khi mà có bảo hiểm y tế thì gia đình sẽ thêm phần yên tâm vì các em là được thăm khám chữa bệnh đúng theo quy định, và đồng thời là giảm bớt một phần chi phí cho gia đình nếu có sự phát sinh điều trị.
1: Thực tế cho thấy, học sinh sinh viên có thể gặp vấn đề về sức khỏe khi đang tham gia học tập trên ghế nhà trường. Những lúc như thế này, vai trò của các nhân viên y tế học đường là rất quan trọng. Họ kịp thời kiểm tra, xử lý những tình huống sơ cứu ban đầu hoặc hướng dẫn các em những tình huống cần thiết. Những chăm sóc ban đầu tại trường học giúp các em được hỗ trợ kịp thời. Và khi cần khám, chữa bệnh, bảo hiểm y tế tiếp tục là điểm tựa giúp học sinh

0: sinh viên và gia đình giảm bớt gánh nặng chi phí.
1: Khi làm công tác y tế trường học tại trường, thì một số trường học sinh bị đau đầu, kèm sốt, cúm hay là vấn đề về sức khỏe như là tế nghẽ, thì chúng tôi là nhân viên y tế, chúng tôi tiến hành sơ cứu về thấy cảm nhận học sinh mà có vấn đề về sức khỏe như là mệt hay gì đó thì là mình cho học sinh nghỉ ngơi tại tại phòng y tế. Còn nếu có vấn đề học sinh mà có đi viện thì nhân viên y tế chúng tôi sẽ báo cho phụ huynh và đưa các em đến cơ sở y tế nơi gần nhất để mà tiếp tục điều trị và sơ cứu.
0: Nhà trường giữ vai trò quan trọng trong việc tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm y tế đối với học sinh sinh viên. Không chỉ là nơi tuyên truyền vận động, nhà trường còn là cầu nối giữa học sinh sinh viên, phụ huynh và cơ quan bảo hiểm xã hội, góp phần đưa chính sách bảo hiểm y tế đến gần hơn với mỗi gia đình. Thông qua các buổi sinh hoạt lớp, chào cờ, hoạt động ngoại khóa và tuyên truyền trực tiếp, nhà trường giúp học sinh sinh viên hiểu rõ ý nghĩa, quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia bảo hiểm y tế. Từ đó các em nâng cao ý thức chủ động bảo vệ sức khỏe, đồng thời giảm bớt gánh nặng chi phí cho gia đình khi không may ốm đau, bệnh tật hoặc gặp tai nạn. Bên cạnh công tác tuyên truyền, nhà trường phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội hướng dẫn học sinh sinh viên đăng ký tham gia, lập danh sách, thu và nộp phí theo quy định, bảo đảm việc cấp thẻ bảo hiểm y tế kịp thời. Nhà trường cũng tổ chức chăm sóc sức khỏe ban đầu, sơ cấp cứu và theo dõi tình hình sức khỏe học sinh sinh viên, đồng thời phối hợp với cơ sở y tế khi các em cần khám chữa bệnh. Với vai trò đồng hành và tổ chức thực hiện, nhà trường góp phần bảo đảm quyền lợi bảo hiểm y tế của học sinh sinh viên, qua đó chăm sóc và bảo vệ sức khỏe thế hệ trẻ.
2: Để cái tỷ lệ bảo hiểm tham gia y tế mà nó được duy trì bền vững, thì cái điều quan trọng nhất là khi phụ huynh học sinh và học sinh tham gia thì phải nắm được cái quyền lợi khi tham gia, và chẳng may khi có ốm đau bệnh tật xảy ra thì mọi quyền lợi được đáp ứng đầy đủ đúng quy định, thì từ đó họ sẽ tin tưởng và tham gia đầy đủ và duy trì tốt cái tỷ lệ hàng năm. Với ở trường Nguyễn Thị Định thì các năm gần đây cũng tham gia tỷ lệ đạt 100%. Đó là một cái điều rất đáng mừng.
3: Xác định cái việc mà triển khai bảo hiểm y tế sinh viên là nhiệm vụ thường xuyên hàng năm. Đầu mỗi năm học thì nhà trường có những cái thông báo tuyên truyền sinh viên để hiểu và tham gia đóng bảo hiểm y tế một cách tự nguyện. Và đồng thời thì khi gặp những cái vấn đề nào khó khăn thì chúng tôi còn phối hợp với bảo hiểm xã hội tỉnh để rồi tuyên truyền cho sinh viên hiểu để tham gia đúng và hiểu rõ cái quyền lợi của mình. Do cái đối tượng của chúng tôi là sinh viên đại học cho nên là các em nhận thức cũng rất là cao. Cho nên việc chúng tôi dùng các cái kênh truyền thông tuyên truyền qua mạng xã hội hay là các cái thông báo trực tiếp thông qua các cái buổi sinh hoạt lớp của cố vấn học tập để tuyên truyền các em hiểu rõ đúng, và đồng thời cũng biết là cái việc đóng bảo hiểm là cái chia sẻ và cũng chia sẻ trách nhiệm và rủi ro đối với bản thân mình cũng như là đối với người khác.
0: Để chính sách bảo hiểm y tế học sinh sinh viên được triển khai hiệu quả, sự vào cuộc của chính quyền cơ sở có vai trò quan trọng. Trong bối cảnh địa bàn tỉnh được mở rộng sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, sự phối hợp của chính quyền cơ sở, nhà trường và cơ quan bảo hiểm xã hội càng có ý nghĩa trong việc đưa chính sách bảo hiểm y tế đến gần hơn với học sinh sinh viên.
4: Đối với cái công tác mà bảo hiểm y tế nói chung của địa bàn phường, trong đó là bảo hiểm y tế học sinh sinh viên, thì địa phương xác định đây là một cái nhiệm vụ rất là quan trọng, đã được rằng là Ủy ban dân tỉnh giao chỉ tiêu bao phủ theo quyết định 1229. Do đó rằng là không những là đối với học sinh bảo hiểm học sinh sinh viên vào ngay từ vào đầu năm học thì địa phương cũng đã tuyên truyền để cho phụ huynh học sinh nắm rõ được cái quyền lợi để tham gia bảo hiểm y tế. Đặc biệt là trong đó là phải nêu rõ được cái chính sách mới. Hiện nay đó là theo nghị quyết 14 thì chúng ta có cái hỗ trợ đối với bảo hiểm học sinh sinh viên, là chúng ta nhà nước sẽ hỗ trợ là 55%. Cái thứ hai nữa là chỉ đạo các trường học cũng như là phối hợp với bảo hiểm xã hội để hướng dẫn và giải đáp những cái khó khăn, đặc biệt quan tâm hơn đối với những gia đình mà có cái điều kiện hoàn cảnh khó khăn mà chưa đủ điều kiện để tham gia được bảo hiểm y tế và không có đủ điều kiện, thì chúng tôi phối hợp với bảo hiểm để tuyên truyền vận động cũng như là hỗ trợ các cái nguồn để làm sao rằng là các em nó đảm bảo được cái quyền lợi của các em khi tham gia bảo hiểm này. Đồng thời thì với cái tinh thần chỉ đạo của tỉnh thì chúng tôi cũng chỉ đạo các trường học và đưa cái tỷ

0: là mà tham gia bảo hiểm y tế vào trường học, cũng như rằng là xem đây là một trong những cái tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu, đặc biệt là hiệu trưởng cũng như là tập thể quản lý của trường học trong cái nhiệm vụ là tuyên truyền vận động trong đó là thực hiện là bảo hiểm y tế cho học sinh sinh viên trên địa bàn phường.
1: Bảo hiểm xã hội cơ sở Tuy Hòa phụ trách có số lượng trường học lớn, nhiều cấp học từ tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đến các trường cao đẳng, đại học. Trong năm học vừa qua, tỷ lệ học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn đạt 100%. Để duy trì kết quả này, Bảo hiểm xã hội cơ sở Tuy Hòa đã phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục, chính quyền địa phương và các nhà trường trong công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, đồng thời triển khai chính sách hỗ trợ mức đóng theo nghị quyết số 14 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh, tạo thêm điều kiện để học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế.
2: Đã đạt được cái tỷ lệ 100% học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế trong năm học vừa qua, thì trước tiên là sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan bảo hiểm xã hội, chính quyền địa phương và nhà trường. Thứ hai là chúng tôi chú trọng với công tác tuyên truyền để phụ huynh và các học sinh sinh viên hiểu rõ về quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế. Đồng thời chúng tôi phối hợp với nhà trường tiếp tục rà soát, hướng dẫn và giải đáp những vấn đề còn vướng mắc liên quan đến bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, chính sách hỗ trợ mức đóng theo nghị quyết số 14 của Hội đồng nhân dân tỉnh để giúp giảm bớt chi phí cho gia đình và tạo điều kiện cho các em tiếp tục duy trì tham gia bảo hiểm y tế. Trong năm học mới, chúng tôi tiếp tục phối hợp với nhà trường và chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền ngay từ đầu năm, tập trung vào những quyền lợi thiết thực về bảo hiểm y tế và các chính sách hỗ trợ mức đóng. Đồng thời, Bảo hiểm cơ sở Tuy Hòa tăng cường hướng dẫn giải đáp để phụ huynh và các em học sinh sinh viên hiểu đúng và tham gia đầy đủ. Qua đó là tiếp tục duy trì cái tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế 100% và đảm bảo quyền lợi chăm sóc sức khỏe cho các em.
1: Tuổi học trò là quãng thời gian đẹp để học tập, khám phá và theo đuổi những ước mơ. Trên hành trình ấy, không ai mong mình phải sử dụng đến bảo hiểm y tế. Nhưng khi rủi ro sức khỏe bất ngờ xảy ra, tấm thẻ bảo hiểm y tế có thể trở thành điểm tựa quan trọng, giúp giảm bớt gánh nặng chi phí và giúp gia đình thêm yên tâm. Từ lớp học đến giảng đường, từ nhà trường đến cộng đồng, mỗi học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế là thêm một người được bảo vệ, thêm một bước tiến trong mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân. Và với chính sách hỗ trợ thêm 5% mức đóng bảo hiểm y tế theo nghị quyết số 14 của Hội đồng nhân dân tỉnh, điểm tựa ấy càng được nối dài để nhiều học sinh sinh viên có thêm điều kiện tham gia bảo hiểm y tế đầy đủ và yên tâm học tập. Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên không chỉ là tấm thẻ trong cặp sách mà là tấm lá chắn sức khỏe đồng hành cùng các em trên hành trình học tập và trưởng thành.
3: Thưa quý vị, chuyên mục Bảo hiểm xã hội Ngôi nhà chung, chương trình do Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk phối hợp với báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thủy Nhiên xin chào các bạn và rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình tạp chí thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Các bạn thân mến, có bao giờ các bạn cảm thấy ngại ngùng khi làm quen với một người bạn mới hay hồi hộp khi đứng trước đám đông để nói ra suy nghĩ của mình hay không? Có thể mỗi chúng ta đều từng có những khoảnh khắc như vậy phải không nào? Tuy nhiên, chỉ cần có một môi trường thân thiện, có những người bạn luôn đồng hành và quan trọng hơn hết là được lắng nghe, mỗi chúng ta đều có thể tự tin hơn mỗi ngày. Trong phần đầu của chương trình tạp chí thiếu nhi ngày hôm nay, Thủy Nhiên mời các bạn cùng gặp gỡ những thủ lĩnh nhỏ tại hội trại kỹ năng thủ lĩnh của sự thay đổi năm 2026 nhé. Ở đó, các bạn không chỉ được vui chơi, các bạn mà còn học được cách lắng nghe, hợp tác, bảo vệ bạn bè và dám nói lên tiếng nói của chính mình. Mời các bạn cùng theo dõi. Có thể chỉ một ngày trước, những bạn học sinh này còn chưa biết nhau, có bạn nhanh chóng làm quen, có bạn vẫn còn rụt rè, đứng nhìn những người bạn xung quanh. Nhưng ở đây, khoảng cách ấy bắt đầu bằng những điều rất nhỏ, một lời chào, một cái tên, một trò chơi để cùng nhau tham gia. Và rồi, những người xa lạ bắt đầu trở thành bạn bè. Hội trại kỹ năng thủ lĩnh của sự thay đổi năm 2026 có 71 học sinh tiêu biểu đến từ các câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi tại các trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh cùng 31 thầy cô giáo.
1: Dạ, mới đầu mình chưa quen các bạn thì em cảm thấy rất là bỡ ngỡ và cảm thấy chưa được tự tin và không được thoải mái. Nhưng sau khi mà em đã làm quen được các bạn thì em cảm thấy là em có rất là nhiều bạn ở đây và em cảm thấy rất là vui vì khi đã được kết nối với các bạn ạ.
0: Ở hội trại không có những tiết học với bảng đen và những dòng chữ dài. Các bạn học thông qua trò chơi, học bằng cách cùng nhau giải quyết một thử thách và quan trọng hơn, học cách lắng nghe nhau. Đặc biệt, thông qua trò chơi ghi tháp bằng mì ý, cả nhóm phải tìm được cách phối hợp với nhau, có lúc mỗi người một ý, có lúc ý tưởng của bạn này khác với ý tưởng của bạn kia, nhưng cuối cùng, các bạn đã cùng đưa ra một ý kiến thống nhất tốt nhất.
2: Em thích nhất là cái hoạt động mà làm việc nhóm, xây tháp mì ý, bởi vì nó cần nhiều những cái sự ăn ý, hợp tác với nhau. Để mà tạo ra một cái sản phẩm hoàn chỉnh và chúng ta thuyết trình. Khi trong nhóm có những cái ý kiến khác biệt ấy, thì chúng ta cần lắng nghe, chúng ta cần chia sẻ quan điểm của mình. Mọi người lắng nghe ý kiến của nhau để mà đưa ra một cái ý kiến đồng nhất với nhau. Và chúng ta nên tôn trọng cái ý kiến của nhau, không nên phản bác, nên miệt thị. Và chúng ta cần có cái sự đoàn kết, có cái sự hợp tác, đang nhằm lắng nghe.
0: Nhưng có lẽ thử thách lớn nhất với nhiều bạn lại không nằm trong một trò chơi, đó là đứng trước thật nhiều người và nói lên suy nghĩ của chính mình. Với một số bạn, chỉ cần bước lên phía trước thôi cũng đã cần rất nhiều can đảm để nói về mình, nói về những điều mình đã học được và nói về những điều mình muốn thay đổi. Và có những bạn chỉ sau vài hoạt động đã nhận ra rằng mình có thể làm được.
3: Dạ, trong tất cả hoạt động ngày hôm nay thì em thích nhất là hoạt động nói lên tiếng nói của mình. Vì nhờ hoạt động đó mà em có thể tự tin đứng trước mọi người để thể hiện bản thân mình, để nói hết về sự các kỹ năng mà mình học được và những kỹ năng mà mình muốn tiếp thu trong sự kiện này.
1: Sau khi tham gia cái này em cảm thấy là mình tự tin hơn này, mình cảm thấy dám nghĩ, dám làm hơn và mình cảm thấy được mọi người yêu quý và tôn trọng hơn và em cảm thấy là mình có thể có một cái năng lực và tự tin để nói lên tất cả những điều mà mình muốn ạ.
0: Sự tự tin ấy có lẽ cũng là điều đầu tiên mỗi bạn cần có trên hành trình trở thành một thủ lĩnh. Nhưng ở đây, thủ lĩnh không được đo bằng việc ai nổi bật hơn ai, ai nói nhiều hơn ai hay ai đứng đầu ở vị trí dẫn đầu. Điều quan trọng hơn là khi ở trong một tập thể, các bạn biết mình có thể làm gì cho những người xung quanh, biết lắng nghe khi một người bạn có điều muốn nói, biết chia sẻ khi bạn gặp khó khăn và biết đưa tay ra đúng lúc khi một người khác cần được giúp đỡ.
3: Là một người thủ lĩnh thì chúng ta cần phải có năng lực và biết lắng nghe, chia sẻ đối với những người xung quanh, biết giúp đỡ, lo lắng cho những người yếu thế hơn mình.
0: Những bài học ở hội trại không chỉ giúp các bạn tự tin hơn, biết nói lên tiếng nói của mình, mà còn mạnh dạn, dám nói không với điều sai, dám bảo vệ một người bạn và dám tìm kiếm sự giúp đỡ khi bản thân hoặc bạn bè gặp vấn đề, nhất là khi những câu chuyện ngày càng gắn với không gian mạng. Tại buổi huấn luyện, các bạn cũng ý thức được rằng một lời nói tưởng chừng như vui đùa cũng có thể khiến người khác tổn thương, một hành động bắt nạt trên mạng có thể khiến một bạn nhỏ cảm thấy cô đơn. Và các bạn không chọn cách quay lưng đi, không im lặng trước điều sai, nhưng cũng không tự mình đối đầu với những nguy hiểm, biết tìm thêm những người lớn đáng tin cậy để được hỗ trợ.
2: Dạ, khi mà em gặp cái tình huống bắt nạt hay là bạo lực trên không gian mạng thì em sẽ ở lại gần gũi, em lắng nghe và em tôn trọng ý kiến của bạn. Và em báo cho những người, ví dụ như là giáo viên chủ nhiệm của em hoặc là người tổng phụ trách để họ có thể xử lý.
1: Dạ, em sẽ tìm cách để bạn thoát ra khỏi khó nguy hiểm đấy. Em sẽ lắng nghe bạn và sau đó em sẽ nói với thầy cô hoặc người lớn để xử lý được. Em sẽ không tự mình đối xử với bắt nạt và sau đó em sẽ luôn quan tâm lắng nghe bạn bị bắt nạt để bạn không phải cảm thấy cô đơn ạ.
0: Cũng từ những hoạt động tưởng chỉ để vui chơi, các bạn còn được nói về một vấn đề rất gần với đời sống của mình, đó là bình đẳng. Bình đẳng không có nghĩa là tất cả mọi người phải giống nhau, mà là dù bạn là trai hay là gái, mỗi người đều cần có cơ hội học tập, thể hiện khả năng và làm những điều mình yêu thích.
1: Em đã học được là chúng ta phải sống bình đẳng, không trọng nam khinh nữ. Và ở xã em là một xã ở vùng sâu xa quê của Đắk Lắk, và vẫn còn những phụ huynh chưa hiểu về vấn đề đấy, vẫn còn trọng nam khinh nữ, bình đẳng. Nhưng em sẽ về và sẽ tuyên truyền cho tất cả mọi người, con gái và con trai cũng cần phải sống giống nhau, cũng đều cần được học tập, được làm những điều mình thích, không nên trọng nam khinh nữ. Và em sẽ làm cho gương cho tất cả mọi người, em sẽ đối xử bình đẳng với nam và nữ, không phân biệt ai, không phân biệt giới tính ạ.
0: Với sự thay đổi ấy, không chỉ được nhìn thấy trong vài ngày hội trại, ở những ngôi trường vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, nơi nhiều học sinh vốn ít có cơ hội giao tiếp, việc có một không gian để các em được nói, được thử sức và được làm việc cùng nhau càng trở nên ý nghĩa.
4: Đối với những em học sinh mà bình thường các em rất ít giao tiếp, rất là ít gọi là gần gũi với các bạn, thì sau khi các bạn tham gia cái câu lạc bộ thủ lĩnh sự thay đổi thì các bạn dám nghĩ, dám nói, dám hành động. Vì đó tôi thấy là cái sự tự tin của các em, sự kết nối của các em với nhau thì đó là một cái hoạt động vô cùng quan trọng và tôi thấy nó rất là tuyệt vời đối với trường học của chúng tôi.
0: Hội trại rồi sẽ kết thúc. Những trò chơi sẽ dừng lại, những người bạn mới sẽ trở về với trường học, gia đình và buôn làng của mình. Và những trải nghiệm ấy đã giúp các bạn có thêm sự tự tin để nói lên suy nghĩ của mình, biết lắng nghe người khác và biết tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần.
2: Sau khi mà em hoàn thành cái chuyến đi này và em trở về cái trường học của mình, cái khu vực của mình, cái cộng đồng của mình, thì em khi mà em gặp những cái tình huống như vậy thì em sẽ vận dụng những kiến thức, những kỹ năng, những cái lý thuyết mà em học được và em cố gắng là em vận dụng vào để mà thống nhất mọi người với nhau.
5: Thì sau những lần tập huấn xong về thì các em mạnh dạn hơn, dám ý kiến về cái ý kiến bản thân mình, nguyện vọng của mình, mong muốn của mình, và các em sinh hoạt với tất cả các bạn vui vẻ hơn. Và đặc biệt đó là dám đứng lên là người thủ lĩnh để hướng dẫn cho các bạn, lan tỏa những điều tốt đẹp nhất mà các bạn đã nắm bắt được từ các hướng dẫn của các thầy cô và đã đem lại những điều tốt đẹp cho các bạn học sinh chung lứa của mình.
0: Và đó cũng là điều những người tổ chức kỳ vọng, không chỉ học để biết, không chỉ để thay đổi mình, mà từ sự thay đổi ấy có thể giúp thêm một người bạn khác thay đổi.
6: Chúng tôi mong muốn và đặt cái niềm tin, sự hy vọng là thông qua cái chương trình này, lần này, thì các em sẽ từng bước trở thành cái thủ lĩnh thực sự, là những cái hạt nhân để mà làm cái chúng ta hay gọi là đại sứ truyền thông, để mang các cái thông điệp, mang những cái kiến thức kỹ năng về giới, về bình đẳng giới và hành động để mà xóa bỏ cái định kiến khuôn mẫu giới, cũng như là thực hiện xóa bỏ các cái hủ tục tập tục lạc hậu đến với các cái thành viên khác ở trong trường học, trong cộng đồng, ở nơi chính nơi mà các em đang sinh sống.
0: Một hành trình nhỏ khép lại, nhưng những điều tốt đẹp thì vẫn còn tiếp tục. Sự thay đổi đôi khi không bắt đầu từ những điều lớn lao, mà từ chính mỗi chúng ta, từ một lời nói, một lần lắng nghe, một bàn tay sẵn sàng giúp đỡ. Và hôm nay, những thủ lĩnh nhỏ đã bắt đầu hành trình ấy. Các bạn thân mến, có lẽ để có thể trở thành một người thủ lĩnh, không nhất thiết phải là người giỏi nhất hay người đứng đầu. Đó có thể chỉ là khi chúng ta dám nói lên điều mình nghĩ, biết lắng nghe một người bạn, biết giúp đỡ khi bạn cần và dám bảo vệ điều đứng. Và mỗi chúng ta đều có thể bắt đầu từ những điều rất nhỏ, một lời chào khi có bạn mới, một lần giơ tay phát biểu, một lần chịu khó lắng nghe thay vì vội phản bác, hay đơn giản chỉ là ở bên một người bạn khi bạn ấy đang buồn. Bởi khi mỗi chúng ta tin rằng tiếng nói của mình có giá trị, bạn ấy sẽ được tự tin hơn để tạo nên những điều tốt đẹp xung quanh mình. Từ những việc cùng làm, cùng học, các bạn có thể có thêm cơ hội để kết nối và khám phá những điều mới mẻ. Trước khi kết thúc chương trình hôm nay, Thùy Nhiên xin được mời các bạn cùng khám phá một ly trà sen nếp thanh mát dưới sự hướng dẫn của chị Lê Thị Kiều Trinh, phường Buôn Ma Thuột với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pha chế nhé.
7: Các bạn, mình là Trinh. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn món trà sen lá nếp ở quán mình. Đầu tiên là khâu chuẩn bị các nguyên liệu. Đây là cốt trà sen mà mình đã chuẩn bị. Cốt trà sen thì các bạn có thể làm như sau, đó là các bạn lấy cân 10g trà sen ủ với nước nóng, nước sôi luôn trong vòng 1 tiếng. Và lượng nước nóng thích hợp đó là 1 lít. Đây là siro lá dứa. Đây là phần sen hạt này thì các bạn có thể là mua hạt sen lon. Cũng có thể là các bạn sẽ ninh nhừ và lấy cái phần cốt sen như thế này. Còn đây là phần kem dẻo, kem béo. Đầu tiên pha cái món trà sen này thì các bạn sẽ cho 150ml cốt trà sen. Lượng siro lá dứa là 20ml. Thì các bạn sẽ cho thêm 20ml cốt sen này vào nữa. Các bạn khuấy đều để cho các thành phần được quyện đều vào nhau. Đối với cái món trà sen này thì cái độ ngọt của nó rất là vừa phải, chủ yếu là ngọt từ hạt sen và lá dứa thôi. Sau đó thì các bạn có thể cho đá vào. Và cuối cùng đó là cho thêm một lớp kem béo. Lượng kem béo thích hợp nhất đó là 30g. Vậy là chỉ qua những cái bước đơn giản thì chúng ta đã có một ly trà sen lá nếp rất là thanh mát và giải nhiệt. Chúc các bạn thành công!
0: Các bạn thân mến, làm thủ lĩnh hay đơn giản chỉ là làm một ly trà sen hay làm bất cứ việc gì khác thì mỗi chúng ta đều cần sự học hỏi và quan trọng hơn là phải bắt tay vào thực hiện và rèn luyện mỗi ngày. Thùy Nhiên tin rằng chương trình Tạp chí Thiếu Nhi hôm nay đã mang đến những thông tin bổ ích cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.

Ngồi lên bàn và bí mật bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabu Kabu Kabu. Kaburia xinh đẹp xinh đẹp. Kaburia từ vũ trụ bay về đến trái đất. Oh my god. Ziki Ziki Ziki ngài bá tước Sikirius thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sikirius này sẽ bảo vệ công chúa. Sổng xoài. Wiki Wiki Wiki. Tập hợp huy hiệu. Wiki tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kaburia trở thành nữ hoàng. Wiki Wiki biết bí mật của trái đất. Bàn học tự động Wiki. Thông tin tuyệt mật của vũ trụ. Tàu vũ trụ đang sống trong phòng của trẻ em trái đất. Tàu Wiki biến hình thành bàn học.

Biến hình hoàn tất. Jiki Riot biến hình. Biến hình hoàn tất. Kaboria biến hình. Popo. Jiki Riot, không biết hôm nay mạo hiểm gì đang chờ chúng ta nhỉ? Ta rất rất hồi hộp. Còn tôi rất rất lo lắng. Không biết công chúa có gây chuyện gì không? Đẹp quá. Gì vậy nhỉ? Wow, đu quay này. Thích quá. Công chúa, tôi đến đây. Công chúa. Ta đây. Lần cuối cùng. Ôi. Wow, thành công rồi. Xuất phát thôi nào. Bài hát giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức. Wow, lá phong là Canada, chim ưng là Ai Cập, sư tử là Sri Lanka, mặt trời mọc là Argentina, trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều sao là Mỹ, một sao là Việt Nam, năm sao là Trung Quốc, Thái Cực là Đại Hàn Dân Quốc. Hôm nay là quốc kỳ nước nào nhỉ? Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Hà Lan màu đỏ, màu trắng, màu xanh. Hà Lan, Hà Lan. Quốc kỳ Hà Lan. Màu đỏ, màu trắng, màu xanh. Aha, Hà Lan, Hà Lan. Wow, hình như đường ở đây ngập nước. Ồ, đây là vương quốc của nước à? Đây là kênh đào. Kênh đào. Đó là cái gì? Là đường thủy người ta tạo ra để thuyền bè có thể đi lại. Ở Amsterdam có nhiều kênh đào lắm. Họ còn mở cả lễ hội vui nhộn trên kênh đào như thế này nữa. Wow, kênh đào là báu vật của Hà Lan. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Hà Lan màu đỏ, màu trắng, màu xanh. Hà Lan, Hà Lan. Quốc kỳ Hà Lan. Màu đỏ, màu trắng, màu xanh. Aha, Hà Lan, Hà Lan. Chị ơi, chị đang làm gì thế? Tôi đang viết nhật ký. Nhật ký. Tôi tên là An. Gia đình tôi vốn sống ở Đức, nhưng người Đức xua đuổi chúng tôi vì chúng tôi là người Do Thái. Vì thế chúng tôi đành phải chạy trốn sang Hà Lan và sống chui lủi như thế này. Quá đáng nhỉ. Sau này mọi người đọc nhật ký của tôi xong lại thấy rất có lỗi. Từ hôm nay ta cũng viết nhật ký. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Hà Lan màu đỏ, màu trắng, màu xanh. Hà Lan, Hà Lan. Quốc kỳ Hà Lan. Màu đỏ, màu trắng, màu xanh. Aha, Hà Lan, Hà Lan. Wow, đông người thế nhỉ? Zikirios, tên bức tranh này là gì? Bức tranh này có tên là Tục ngữ Hà Lan. Tục ngữ? Sao lại thế? Vì trong bức tranh này ẩn chứa rất nhiều câu tục ngữ của Hà Lan. Tìm đi, tìm đi. Tìm câu tục ngữ của Hà Lan đi. Bắt đầu. Tu tu tu tu tu. Dừng lại. Rắn kìa. Giữ đôi lươn. Câu đó nghĩa là gì?
nghĩa là cố gắng thực hiện một nhiệm vụ khó khăn. Con lợn ổn ỉn kia thả hoa hồng trước mặt heo. Hả? Câu đó nghĩa là gì? Nghĩa là làm những việc không phù hợp với hoàn cảnh. Bò ôm me. Mất bò mới lo xuyên lỗ. Câu đó nghĩa là gì? Nghĩa là xảy ra chuyện xui xẻo rồi mới sửa chữa lỗi sai. Giống như câu mất bò mới lo làm chuồng nhỉ? Wow, công chúa biết nhiều thuật ngữ quá. Lại có câu thuật ngữ gì nữa đây? Tìm hết nào. Đến Hà Lan sẽ có làng cối xay gió, có gâu, có cả hoa tulip. Đến Hà Lan sẽ có kênh đào, có Anne, có Rembrandt. Hà Lan thích thật, Hà Lan thích thật. Hà Lan, tham quan Hà Lan thích thật. Bài hát giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức. Wow, lá phong là Canada, chim ưng là Ai Cập, sư tử là Sri Lanka, mặt trời mọc là Argentina, trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều sao là Mỹ, một sao là Việt Nam, năm sao là Trung Quốc, Thái Cực là Đại Hàn Dân Quốc. Giới thiệu xong quốc kỳ. Hả? Câu hỏi thứ nhất của Wiki. Quốc kỳ của đất nước bạn vừa đi du lịch đến là số 1, số 2. Tôi chọn số 1. Ta cũng chọn số 1. Đáp án là số 1. Tất cả đều đúng. Yeah, đúng rồi. Thấy chưa, là số 1, là số 1, ta đoán đúng rồi. Công chúa giỏi lắm. Wow, lần này là trò gì đây? Trò đạp gậy à? Khoan đã, để Caburia thử. Nguy hiểm lắm công chúa, để tôi. Liệu có làm được không? Tất nhiên là được rồi. Khởi động trước đã. Tây quân đâu? Không sao chứ. Tất nhiên rồi. Thế mới nói phải khởi động thêm đã. Định bao giờ mới bắt đầu đây? Bây giờ đây. Giờ đến lượt Cambodia. Thành công. Xuất phát. Thình thịch. Thình thịch. Khủng long khổng lồ chạy đến ăn thịt. Thình thịch. Thình thịch.

bầm bập, bẩm bẩm bẩm, tốt cho sức khỏe. Tập thể dục đánh rắm, bẩm bẩm bẩm bẩm bẩm rắm của tôi. Bẩm bẩm ai vậy? Tôi là rắm. Bẩm bẩm bẩm, tôi là rắm. Tôi sống ở Mông, tôi muốn hát. Bẩm bẩm bẩm, bẩm bẩm bẩm, bẩm bẩm bẩm, bẩm bẩm bẩm, tốt cho sức khỏe. Tập thể dục đánh rắm, bẩm bẩm. Wow, con dấu kìa, con dấu, con dấu. Wow, chúng ta giỏi quá, nhận được con dấu rồi, vui quá. Sirius giỏi quá. Có người đến. Biến hình. Biến hình. Ủa? Ủa? Gì đây nhỉ? Wow, trông hay quá. Mẹ ơi, con muốn học. Vụ nổ lớn của vũ trụ là vì... Không được, ta không nhịn được nữa. Là vì Kabudia đánh rắm. Vậy thiên thạch rơi xuống trái đất là vì... Móc mũi, nếm thử, rồi búng béo. Là vì gỉ mũi khổng lồ của Kabudia. Vậy lý do khủng long biến mất là gì? Vì mùi hôi miệng của Kabudia. Và đó là thông tin của vũ trụ, dù các bạn có tin hay không. Bàn học tự động Wiki.

0: bẹt
1: ta
0: nó có thể
1: bứt thằng phùng khoa bàn bọa lũ bọa mặt trắn lên ăn tứ mấy bộ lệ gia mày mra kinh cờ tươn ngã chất bọa mò chào rùm cốp gram đi a lũ bự hơi bự đi kẻ gia
2: tì buồn sang lè hồn hà mừng con nà trúc tà thôn y lìm đi kẻ gia làm tấm tà bọa mô cốp hồng bài dọa cả trập đằng bào lẹt ăn lìm rộm rô mừng kèm tôm lòng đi bần sang bà dọa tùm cà chập đằng rồm rô mừng cọ tùm tùm cà chập đằng rô lên nâng trông chà bọ cà nọ làm tùm mì bùl dà lô tùm đách mà bọ này rù chắc kèl cà bọ tùm lòng lại đàn bìm đi hầm đi bần sang bẹ đá bếp thông kè bà dọa cà chập đằng rô bọ cà nọ bừng lụ buôn át bìm phân mừng kè chạy kèm hầm đi bần sang thao sang đi bần sang lúm ta bọ mau làm vật bồn sang à mọ do con nằm xem cả hò rầm ar à mọ ta để cài cả bệnh đôi ố bè ta loại trang cơ con nà tru thì gặp cọ say đinh mực cài lộ rầm lại đàn gồm vết hoàng tử mi bồn mà bọ do tuôn về hầm xem cả
3: theo tôi thì
1: lời gì câu cái bộ trẻ con nà tru đã thôn mà bèm tru lục làm lên bảo hin bồn ấy làm cài bè do gặp nằng bao lên âm tôm làm nước buồn sang bè dọa tím cái đập nâng bầu năn cầu chẳng mang đùm cái đoạn tru nâng nào hư rồi hát kì được cái tên rù bọa cầm nước buồn sang bè hầm bếp thông nước buồn sang cầm đi à lù bự rồi bự đi cái giả
0: nói về trẻ thì về tuổi
1: ở đây là tập bè vịt lù cầu bu cái bùl cái đoạn tru mà bọa mọc lại hư rồi hát ngạ chắc bọa mò chào cờ bô câu chẳng mang cái đoạn trung trà thôn hằng cái xoay pral ai cả tang lên ăn cái hù rồi hát đi cứ mà lọ tuổi rèm đi cái giả cái thầu bè dọa cái đập nâng râu mê mồm rô bè rù bọa cầm đi buồn sang bự rồi bự chặt hên rùm cốp cầm đi buồn sang đi cái giả
2: tì buồn tà đỗ xa ẹp hê dinh xa bọ buồn mà lụi dọa nạ eo tê hê tếp bê thram dinh con nạ trúc tà thôn mai muôn lòi kham ra lưu khoa mặt trận buồn tà đỗ bê thông phong khoa bàn bọ buồn nà nam tồn plang yom tờm đi buồn sang kê rạc tơn đi kê giả bọ con nọa rồi hẹt đem chếm nâng pla bọ con nọa dò cua phong nộp bồ bửm đi bà các bà vết kram đi kê tếp hê kê chấp
4: với chức trách là một cán bộ vừa trẻ tuổi tôi sẽ cùng ban tự quản
2: jin sa cho con na tru bun ta thun ko ram pet thong phong khwa pan bra bun yom term ti bun sam de ga yara tum ta bra ma ra tu me dam che ndang pla yo ko phong no po klae ka nyam nan la pet thong de bun sam gram de bun sam bra de ga yara thar kre tam ta to sam pet thong nan de ga yara pro ko no am ko phong kre pe klae thar kre jek sam mung yoet na
4: giới thiệu việc làm cho bà con nông dân
5: ra sa klae ka chang ko la phmo làm bốn sang gặp dây po này pull thiên riêng gà ăn po ăn lăng ba ở po học ra về kinh nghiệm sẽ có này gửi pla này màu lũ vườn có tòa sao và sang này có pla màu plus pan phun nạp tròn có thu nhập làm có sau thân có thu nhập lan vật lan có đầu tư là tòa bờ đầu tiêu có vật xa là màu như 100 triệu
2: biết thăm đi cái giờ bỏ con nó mai cam làm biết thăm phong khoa bàn bỏ buồn bim ding yum thuram de bun sang krep yo kla thar kla jak sam mang dum yo na lam buon mang nan ru kla jak kal pe hm de bun sam de ka yar pro ka no krep yo kla thar kra he chai brum kram de bun sang mo kla de ka yar thar kra hen
6: bao thon ki la phai giữ lại phong tục tập quán người bru
1: bộ giả bé tìm cái phen cái thà cái mừng cho nhà bộ âm ông từ lúc âm ông từ vật ố tìm cái tuần ai mẹ mà mò ngại lâu tí cứ nục anh thấy mà thâu cái bé chui đi trời tụ má cái râu bé ta tìm cái thà cái mừng cho nhà mà mò giả bé chẳng cái cứ lấy nục chột nát ạt thâu cái phun ở khả bộ
6: không ai là nhớ.
2: Ở đây tập phá vết lụ buồn vật buồn sang, kè chân bằng ít của nó trộn lụ buồn bửa rồi bửa đi. Ở mọi do con nông bằng cái chấp của trại lặn đáng được ố, con nà trúc là bằng cái chấp buồn sang, dễ kèm hầm được buồn sang, thầu sang kèm được buồn sang chàng mang, lên nàn thòm cọm cả bỏ con nọ mọc lại dầu cua phòng nộp bồ. Làm mê bồ con nà trúc năn, con nà trúc tà thun, lắc mò chào lùm tà bỏ làm buồn sang. ห้องไอกระตังแกลทอเลงะเด็กมาปรามเราไม่ต้องแกลหัวหารเกือบรัวลูกคนนั้นรุมตาทนบริบีตาและกลาบตู่ตื่นโปลำปรามต้มปลางอิ่มเติมเดือบวันสร้างบาฮัดรำจนเมืองดังเลงะลำแกลเต็บไม่ต้องนั้นบังปรามมอเจ้าในหล่อจริงหัดระเปียคนนั้นรุมตาทนแอบจัดก็เสวยมาแกลทอและนั่นเดรียกับร่องเมืองบนสามตาม
7: อ่ะตื่นเต้นนานาวมากับรัวกับพุงอุ่นสางไม่ไม่ปมใส่มาไม่อัดกระเรมนานาวมาจังไม่โตปรึกปรึกเอ่ยพุงไม่เท่าสั่งได้เลยของจีไอเตียไร
8: เปียกจีจางอุ่นสางได้มาปรัวขนาดเท่าดีกซาร์ฉะนั้นลำไกลบิงอ่ะปรัวกับลอยตัวลอยไปท้องอุ่นสางแล้วก็นำไปท้องอุ่นสางแล้วนั้นก็ตัวโมซีบระบนสางจังโปไปเมื่อและนั้นดมตะบนสางกาเท่าโปวีไอเลี่ยและนั้นเป็นปลางไปกล้าตัวโมแสซีนตะบระเกะจังตะเกะมุนนั้นโปเปียมงกะตะเกะและนั้นยาเลี่ยห้องตะเกะซีไกลตะเกะจังดมตะไกลตะเกะมะเมาเท่าสังโปละปลางไปกล้าย
9: ำก่อนยิบวนสร้างแล้วตีนยำหมดคำดังเบียนโยยับตาตีนโยนันนาอะไรเปียนโยนันครึ่งเหมาละลำไกลให้ตัวบังหัวเลยลำไกลไปดีกยาหรือมาปลอกนอกยอดันเอกนั้นต้มดอมตรึมชาละติดลงนั้นตีนโยตีหงาบีเส้นยี่ละมั้งไอ้ก้มเสะห้องลำไกลต่อปีหรอไกลตะบุญกระนับไงลำไกลในลังบาในตรึกหัดนักโจนาสังพระเลยนั้นลู่ลำรัวนวะลำบนสร้างติโยเห็นเอาอารเบียนปาเกาะที่เราเห็นลำบังรัว
2: สิแหลกแห่ดมปรงะยอกวบตุตุนเมืองกนาจุมตาทนมอบิดาแหลกละลำไกลเต็มด้วยบนสร้างก็ยัวกนาจุแจเกมเท่าสร้างและดันเบ็ดทำด้วยบนสร้างเลยงะปรัวเจ้าดมหันดำจนเมืองด่างมาละหมอกแหล่เลยงะโยกัวผอมบวนสร้างในจิงเกิลเปียกคนอาจุมดาทนหล่อหมอแอบจัดลงปันมะและนันดิเรียกับรองเปียกยับผ่องไกลจนกรำดิด่างกรำดิกระนุ่มประสานจีแอร์บรอมัดจนดมิปุริยาและดำเดือบบวนสร้างกระจับกระตางหาดรำดวงรูปลายเกอบรอมกรำดิด่างมึงระแกลมเราและดันหาดรำดวงสับลุบดวงรูปตักลักมลันในรวยและตับในและจักกมลุบวนสร้างและดันดิงกับเจมดิงกลางและบนในตำตุ้มนำหาดรำดวงรูปไปไต

Đắk Lắk, vùng đất giàu tiềm năng, thế mạnh và những khát vọng vươn lên. Từ những vùng đất chủ phú, những sản phẩm nông lâm ngư nghiệp và dịch vụ đặc trưng như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, cá ngừ đại dương, tôm hùm, các điểm đến du lịch, những vùng đất hội tụ tinh hoa văn hóa các dân tộc làm say đắm lòng người, đến những công trình dự án, mô hình phát triển kinh tế xã hội đầy sáng tạo. Từ các địa phương, sở ban ngành đến cộng đồng doanh nghiệp năng động, tất cả đang cùng góp sức tạo nên một Đắk Lắk đổi mới, phát triển và hội nhập. Đắk Lắk đã có những chủ trương, giải pháp nào được triển khai để đưa địa phương vượt mình vươn lên? Các địa phương, sở ban ngành đến cộng đồng doanh nghiệp sẽ có những cơ hội gì trong hành trình phát triển trên vùng đất này? Hãy cùng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk khám phá trong chuyên mục Đồng hành và phát triển. Đồng hành và phát triển không chỉ là cầu nối thông tin mà còn là địa chỉ tin cậy đồng hành cùng các địa phương, sở ban ngành và cộng đồng doanh nghiệp, lan tỏa những cách làm hay, mô hình hiệu quả, những câu chuyện truyền cảm hứng để cùng kết nối, cùng chia sẻ và cùng phát triển. Đón xem Đồng hành và phát triển trong chương trình Thời sự trưa 11:30 thứ năm và thứ bảy hàng tuần trên sóng DRT và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Đồng hành và phát triển, nơi tiềm năng thế mạnh được lan tỏa, giá trị được kết nối, khát vọng được tiếp sức để vươn lên cùng đất nước trong kỷ nguyên mới.

cách Tuy Hòa 17 km về hướng Bắc. Quần thể Hòn Yến kết hợp giữa núi, biển và đảo, cùng sự phong phú về hệ sinh thái mang tính đặc thù của biển đảo. Địa danh này được nhắc đến nhiều trong thơ ca dân gian. Ngó vô Hòn Yến xanh xanh, thấy em đăng lưới, thấy anh kéo mành. Hòn Yến cách bờ biển khoảng 400 m, có diện tích 1,98 hectare, độ cao 70 m. Xung quanh là những vách đá thẳng đứng từ dưới biển lên. Cách Hòn Yến khoảng 50 m là Hòn Đụn, diện tích khoảng 0,1 hectare, độ cao khoảng 20 m. Núi nằm trên biển, biển ôm lấy núi. Hai hòn núi nằm liền kề nhau như núi vợ, núi chồng. Theo các tài liệu khoa học, khu vực Hòn Yến được hình thành bởi quá trình hoạt động kiến tạo địa chất dọc ven biển như gạch đá đĩa. Trong đó, đáng kể nhất là hoạt động phun trào núi lửa cách ngày nay khoảng trên dưới 10 triệu năm, tạo nên nét kỳ bí không nơi nào có được. Mùa biển càng có thể đi bộ ra tận chân Hòn Yến và leo lên trên đỉnh Hòn Đụn để cảm nhận được biển trời bao la. Hòn Yến sở hữu rạn san hô sống đủ màu sắc, trải rộng trên diện tích hơn 30 hectare. Nếu vô tình chạm nhẹ, ta có thể cảm nhận được san hô cựa mình thức giấc. Tuyệt tác thiên nhiên bên bờ biển này đang trong quá trình bảo tồn. Bên cạnh rạn san hô là thảm cỏ biển trải rộng diện tích khoảng 1,5 hectare với hàng chục loài, cùng quần thể trong biển phân bố dày đặc trên diện tích 5,4 hectare. Du khách có thể quan sát bằng mắt thường qua làn nước trong vắt xuyên thấu đáy. Ở Hòn Yến, sông Nho sinh sôi trên những phiến, những mầm san hô non. Nơi này cũng sở hữu nhiều loại thủy sinh đặc hữu như cầu gai, hải sâm, tôm hùm, sao biển và các loại ốc biển. Rất nhiều du khách đều chọn quay trở lại Hòn Yến bởi sự cuốn hút đặc biệt của nơi này. Du khách đến Hòn Yến để trải nghiệm du lịch cộng đồng, đắm chìm trong cảnh quan thiên nhiên và nhịp sống của người dân địa phương với các hoạt động như tham quan quần thể Hòn Yến bằng thuyền thúng, khám phá khu vực rạn san hô, khu vực nuôi tôm hùm, gành yến, hòn đụn, lỗ chảo. Tham quan quần thể Hòn Yến từ trên cao với tour đi bộ theo những con đường đồi. Tham quan nghề làm yến xào, nghề đăng lưới cướp cùng ngư dân. Và đặc biệt được thưởng thức những món ăn đậm hương vị biển. Tháng 4 năm 2018, quần thể Hòn Yến được công nhận là di tích danh thắng cấp quốc gia và trở thành điểm du lịch dã ngoại hấp dẫn chỉ sau gạch đá đĩa.

0: bao ngày tao nâng niu gìn giữ mày, bây giờ lại phải trao mày cho một người khác đầy oan ức, tao không cam lòng.
1: Cái mồm ấy làm hại cái thân đấy. Ai bảo ăn vụng, bây giờ bỏ tiền ra mà đền lại chiếc nhẫn cho nó chứ còn gì nữa. Nào, tới đây, nhanh lên. Không biết giờ Hoàng Đạo thằng Khánh nó mà tâng sung lên là nó bóp chết cả tôi nữa không ấy. Này, cầm đấy, nhẫn của ông đấy. Tuy là cái nhẫn này nó hơi khác so với cái nhẫn lúc đầu mà thằng Khánh nó đặt đấy, nhưng mà không nhận ra đâu.
2: Một chiếc nhẫn bỗng trở thành tâm điểm cho câu chuyện tình cảm tại xóm trọ. Hàng loạt tình huống bất ngờ xảy ra, kéo theo những hiểu lầm, suy đoán và những màn đối đáp đầy hài hước giữa các nhân vật.
3: Vì mày, anh ăn đòn như thế đã ăn thua gì? Ăn đòn nữa cũng được. Khánh à, xin lỗi bạn nhé. Tôi phá vỡ cái cuộc vui của hai bạn. Nhưng mà thực ra không hiểu sao lúc ấy tôi không kiềm chế được.
2: Liệu chiếc nhẫn sẽ mang đến một cái kết ngọt ngào hay tiếp tục tạo ra các rắc rối?
1: Tốt nhất là ba đứa mình cứ độc thân vui vẻ mà sống.
3: Đúng rồi, tôi lấy được cái nhẫn này là tôi vui rồi. À mà Nga ơi, thế bây giờ mà tặng cho Nga cái nhẫn này thì có được gì không nhỉ?
1: Dạ hơi.
3: Ông lấy thôi.
4: Dạ hơi.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim sitcom Việt Nam Xóm Trọ Thanh Xuân phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.

0: với sự tham gia của các diễn viên chính Igor Lifanov trong vai Kiret, Roman Kershin trong vai Grit, Anna Peskova trong vai Tatana, Oleg Andrew trong vai Petrov. Konstantin Vorobyov trong vai Starik, Anastasia Steko trong vai Lida, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Kịch bản: FGD Kuratov, Vadim Pominiv. Giám đốc sản xuất: Alexei Krasnikov. Bộ phim Đội cứu hộ.
1: Cẩn thận đó. Sao anh lại ngồi ngay cửa vậy? Đây là chỗ ngắm cảnh ưa thích của tôi. Sao anh vẫn ngồi đây? Không có việc làm à? Xin lỗi Said, sao anh nấu sớm vậy? Đoan sẽ nguội mất.
2: Nguội thì hâm nóng lại còn hơn bắt mọi người phải chờ lâu.
1: Sao anh lại nấu nhiều vậy? Cái này dành cho bút bồ ăn trong một tháng sao? Nhìn không được ngon lắm nha. Nhưng nó chắc chắn không từ chối đâu. Thà ăn thế này còn hơn bị bỏ đói. Thôi dẹp chuyện đó sang một bên đi. Đừng quên một điều, sức khỏe của bút bồ vẫn là ưu tiên hàng đầu của chúng ta. Nhiệm vụ không có nó thì cũng bó tay.
2: Tất nhiên là vậy rồi.
1: Làm ăn gì kỳ cục vậy?
2: Đi thế nào?
1: Tôi ra ngay. Đừng lo sấy, tôi vẫn có sô-cô-la để bồi bổ cho nó. Anh ấy vẫn chưa quen với việc lên chức chồng một

0: Tôi không hiểu họ đang mắc kẹt ở đâu nữa. Bình tĩnh đi, họ không còn là trẻ con. Alo, Alina. Gina nào đây? Ai là tiệm salon sao? Xin lỗi nhầm số rồi. Alo, là cô nữa hả? Có chuyện gì? Tôi hiểu rồi, xin lỗi, cảm ơn rất nhiều. Gì vậy? Alina đã quên điện thoại rồi. Sao lại vậy được? Gọi cho Ninka đi. Tôi thử rồi nhưng không liên lạc được. Nghe này, có thể lùi giờ bắt đầu lại khoảng tầm một tiếng được không? Romoska, không được đâu. Tôi hỏi rồi, tất cả đã được chuẩn bị sẵn rồi. Hoặc giờ lại tuần sau. Tuần sau bọn tớ đi tuần trăng mật. Mua vé xong hết rồi. Nếu cô ấy không đến kịp, buộc phải giờ vào tuần sau thôi. Không ngờ lại xảy ra chuyện này. Cậu không sao chứ? Để coi. Nhanh lên. Đầu tiên phải ướp với kefir, rồi sau đó mới nướng thì thịt sẽ rất mềm. Chỉ ở Moscow mới làm vậy thôi, ở đây toàn ướp với rượu. Còn đối với tôi, ướp với gì cũng ngon. Có cái ăn là tốt rồi. Ai mời người đẹp này đến vậy?
1: Chào các anh, chúng tôi cần sự giúp đỡ của các anh. Xin chào.
0: Xin chào.
1: Chồng chúng tôi hôm nay đi tập luyện lái xe để chuẩn bị cho cuộc đua ngày mai. Đáng lẽ bây giờ phải có mặt ở nhà rồi. Nhưng chúng tôi chờ mãi vẫn không thấy về. Thật kỳ lạ là cả hai đều bật vô âm tín. Điện thoại thì không liên lạc được, mặc dù bình thường anh ấy luôn mở máy.
0: Bình tĩnh đi các cô gái. Chỗ đó ở đâu? Các cô có thể chỉ cho chúng tôi trên bản đồ không?
1: Chúng tôi không.
0: Nghe này, thường thì thông tin về các cuộc đua đều có đầy đủ trên web. Các cô có thể xem trên đó lộ trình của cuộc đua. Đúng vậy, nhiều khi quãng đường lên đến 200 km.
1: Khoảng 90 km thôi.
0: Cũng có thể vậy. Cô có biết khu vực cụ thể không?
1: Tôi không.
0: Trên mỗi chiếc xe đua đều phải gắn GPS để định vị.
1: Cảnh sát đã kiểm tra nhưng không phát hiện được tín hiệu gì cả.
0: Lần cuối cùng cô nói chuyện với chồng mình là khi nào?
1: À thì cách đây khoảng 3 giờ trước. Họ đã đến mỏ đá Zyplowski để luyện tập ở đó.
0: Mỏ đá sao? Bình tĩnh đi, đừng lo quá, chúng ta sẽ tìm thấy họ thôi.
1: Vâng, cảm ơn anh.
0: Ngồi xuống bình tĩnh đi. Phải bình tĩnh lại trước đã.
1: Tôi hiểu rồi.
0: Nghe này, chuyện này có vẻ kỳ lạ. Y hệt như họ bị lạc vào một cái hang cát nào đó. Một mô típ rất quen thuộc trong các câu chuyện cổ tích. Mọi người có ý kiến gì không? Tôi cũng thấy lạ. Hay họ cố tình đi làm?
1: Tôi có linh cảm là họ đã gặp tai nạn. Các anh có biết là Kirill chồng tôi chỉ vừa mới hồi phục lại sau khi bị gãy xương cách đây nửa năm không? Hãy giúp chúng tôi với. Các anh có thiết bị nào có thể giúp bắt sóng điện thoại của họ được không? Thiết bị kích sóng nào chẳng hạn?
0: Các cô gái, nếu điện thoại nằm ngoài vùng phủ sóng thì mọi thiết bị đều vô ích.
1: Chắc họ đã gặp tai nạn và điện thoại bị hư hết thật rồi.
0: Được rồi, bình tĩnh đi. Chúng tôi sẽ lấy cho cô ít nước.
1: Làm ơn mang cho cô ấy ít nước đi.
0: Bình tĩnh, tìm cách giải quyết. Anh làm gì vậy? Đây là cần câu mà. Tôi vừa mới nảy ra ý tưởng. Xem thử trong hộp kia có băng dính không. Nè, được rồi. Đưa tôi điện thoại. Cầm lấy. Anh định làm gì? Chờ đã. Được rồi. Bây giờ cầm giúp tôi. Vẫn chưa hiểu lắm. Cất đi. Bây giờ tôi sẽ dùng cái cần này để chọc xuyên qua cát, để giúp điện thoại trôi ra ngoài và bắt được tín hiệu. Cầm lấy khăn và lau cát hộ tôi. Hiểu rồi chứ? Hiểu rồi. Sẵn sàng đi. Được rồi. Mở cửa ra một chút nữa. Nào, mạnh lên. Nào, đẩy đi. Vẫn còn nhiều cát quá. Cố lên, mạnh lên. Được rồi, nó xuyên qua rồi. Cố lên chút nữa thôi. Được rồi, được rồi.

0: Bosky hãy gọi cứu hộ gấp.
1: Hiểu rồi, hôm nay tôi sẽ tạm thời phụ trách. Bắt đầu lại phụ trách còn tất cả lên đường. Được rồi, bình tĩnh đi các cô gái. Mọi việc sẽ ổn thôi. Có cần thêm nước không?
0: Không cần đâu.
1: Ngón tay bị sưng tấy lên rồi nè. Đáng đời. Ai bảo cậu dẫn cá chém thớt? Bức tường đâu có lỗi. Lạy Chúa, tại sao cậu lại đeo nhẫn trước đám cưới? Đó là điểm xấu. Tốt nhất hãy nghĩ cách tháo nó ra đã. Để xem nào. À, cô dì ơi, xin lỗi, có thể cho tôi mượn thỏi son của cô được không? Anh lấy thật sự cần nó.
0: Cầm lấy đi.
1: Cậu đứng đó làm gì nữa? Đưa tay cho tớ. Đây. Được rồi. Bây giờ rút thử đi. Có vẻ như màu này không hợp với cô lắm. Cảm ơn. Bây giờ phải làm sao? Từ từ cho tớ nghĩ đã.
0: Ôi, lâu lắm rồi em mới mặc lại váy. Không nhớ lần cuối cùng mặc nó là lúc nào nữa.
1: Chúng ta chỉ thỏa thuận là đăng ký kết hôn là xong. Sau đó không cần phải tổ chức thêm gì nữa. Vậy thôi.
0: Sao anh không muốn làm như truyền thống à?
1: Chỉ thêm đau đầu thôi. Họ đến ăn nhậu rồi say xỉn đập phá mệt lắm.
0: Lạc quan lên nào. Chúng ta sẽ có một buổi tiệc thật ấm cúng bên người thân và bạn bè, cộng với âm nhạc du dương nữa. Rồi có ảnh cưới và cả món quà của khách mời nữa. Lúc nhỏ em còn sợ chồng mình sẽ bị mất tích luôn trong lễ cưới.
1: Hãy thử xem nhé.
0: Ôi, hình như có chuyện gì đó. Làm ơn dừng lại đi.
1: Cần phải giúp họ.
0: Giúp chúng tôi với. Cảm ơn. Cảm ơn các anh đã dừng lại. Làm ơn giúp chúng tôi với. Xin chào.
1: Vợ của những nạn nhân mất tích muốn ở đây. Anh an ủi họ giùm nha. Yên tâm đi, tôi biết rồi. Chúc thành công. Bubble ở nhà trông coi thịt nướng cẩn thận nha. Đừng để ai ăn cắp đó. Rồi, tạm biệt.
0: Chúng tôi đang cần đến lễ cưới gấp. Nửa giờ nữa là bắt đầu rồi. Điện thoại của tôi thì bị sập nguồn rồi. Còn người đàn ông này thì không cho gọi nhờ. Hiểu rồi, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.
1: Đây là xe của anh à? Không, tôi chỉ lái xe thôi. Quá ra anh làm thuê, cụ thể là gì? Là sao anh hỏi làm gì? Tôi đã hỏi một câu rất rõ ràng. Anh không hiểu tiếng Nga à? Tôi vẫn chưa hiểu. Chính xác thì anh không hiểu đoạn nào đây. Anh không phải là cảnh sát nên tôi có quyền không trả lời. Cảnh sát sẽ sớm đến thôi. Nhưng theo tôi hiểu thì anh đã vi phạm luật giao thông một cách nghiêm trọng. Cảnh sát đến thì anh tiêu đó. Anh có thấy cái đèn nhấp nháy trên xe không? Có giấy phép sử dụng không? Hiểu rồi. Anh không có chứ gì? Không. Đừng làm khó các cô gái kia. Tôi sẽ nhắm mắt bỏ qua chuyện này cho anh. Cho anh cơ hội đó. Được rồi, tôi hiểu rồi. Lên đường đi các bạn.
0: À,
1: tìm xem trong hộp có đèn pin không. Để làm gì? Đèn sắp hết pin rồi. Khi đó làm sao biết được thời gian? Cần biết giờ làm gì? Đến thở còn sắp không nổi nè. Tìm đi.

Anh làm gì vậy? Bật đèn lên đi, ở đây tối như ngôi mộ vậy. Cần phải tiết kiệm binh. Tôi vừa nảy ra ý tưởng nhưng cần phải thực hiện cẩn thận. Ngón tay của tớ hình như bị gãy rồi. Không hiểu sao hôm nay lắm chuyện vậy. Tớ có cách rồi. Cần phải có một cái kìm. Để các cô gái, có ai có kìm không? Cậu bị sao vậy? Cần kìm để làm gì? Vàng là một loại kim loại mềm nên có thể dùng kìm để cắt nó ra được dễ dàng. Sau đó trên đường về nhà chúng ta sẽ ghé làm một cửa hàng để nhờ họ gắn lại. Không được, ai để vậy còn tốt hơn. Tùy cậu. Giữ chặt nha.

hình như là chỗ này. Nhìn thấy nhiều vết xe còn hàng trên cát. Nhưng sao họ có thể lật tay lái rồi đâm vào đó được chứ? Đây là con đường thẳng mà, không có góc cua nào. Bây giờ làm sao cứu họ đây? Cả một núi cát mênh mông thế này mà. Đúng rồi, chỗ này hết sức cẩn thận, vì nếu đào mạnh quá cát sẽ rơi xuống và họ sẽ bị vùi sâu hơn nữa. Từ từ, tôi nghe gì đó. Cái gì? Đây, tôi nghe thấy tiếng thở. Đúng là họ thở qua đường này. Chúng ta cung cấp cho họ một chút không khí đi. Để tôi lấy. Ý kiến hay nhưng nó không giải quyết được vấn đề. Cần phải xịt nước lên đây, vì khi nước đọng lại cát sẽ bị hạn chế, bị lở. Chúng ta ra ngoài có thể dùng nước để cứu chiếc xe đó ra khỏi cát. Ý kiến hay đó. Phải gọi lính cứu hỏa đến. Bắt lấy nè. Giang phòng nghe rõ trả lời. Cát dần lấp kín chỗ hở rồi. Không khí đi qua ngày càng ít. Vậy chúng ta phải chịu chết ở đây mà không làm gì được ư? Bình tĩnh đi, thả tôi ra. Để tôi thử. Nếu không cả hai phải chết đó. Tôi biết, nhưng bây giờ cần phải tiết kiệm sức lực để nghĩ cách. Buông ra đủ rồi. Yên lặng đi, có nghe thấy không? Có nghe thấy không? Không khí đang được bơm vào. Nè, thử đi.

0: Bancovi chúng tôi đã chuẩn bị xong hết rồi. Và Vilos, anh chuẩn bị sẵn sàng nhé.
1: Không kịp nữa rồi. Cậu nói với họ là quỷ buổi lễ ngày hôm nay đi. Tôi ra xe trước đây.
0: Roma. Em cũng muốn chúng ta được hạnh phúc như vậy.
1: Tôi không chắc lắm.
0: Sao lại không? Nếu cố gắng thì hoàn toàn có thể.
1: Để xem. Xin chào, có phải hai người là cứu tinh của chúng tôi không? Tôi chỉ làm đúng trách nhiệm của mình. Rất tốt, và anh có thể giúp chúng tôi tháo chiếc nhẫn ra không? Anh không muốn kết hôn nữa à? Không, thứ nhất chú rể không phải là tôi mà là anh ấy. Thứ hai, lúc nãy trong khi bực tức, anh ấy đã đập tay vào trúng tường, nên bây giờ ngón tay bị sưng lên và không thể tháo nhẫn ra. Tôi nghĩ cần phải có một cái kìm hoặc một cái dũa để xử lý nó. Chuyện này dễ mà, tôi làm được. Cái gì?
0: Giri,

0: tôi đừng nhìn. Được rồi, chuẩn bị ra nào. Hoan hô, vẫn chưa xong đâu. Thử ngoáy tay nhẹ xem nào. Có đau chỗ nào không? Đau. Tốt, đây là quà cưới của tôi. Xương chưa bị gãy, chỉ bị trật khớp thôi. Xong rồi, xương đã được nắn lại. Quà cưới của tôi đó.
1: Chúng tôi đã chuẩn bị xong hết rồi.
0: Chờ đã. Vậy còn Ninka đâu? Không có người làm chứng à?
1: Rốt cuộc hai người có định kết thúc

0: Hôm nữa không đó. Chúng tôi rất biết ơn hai người, nhưng hai người có thể giúp thêm chúng tôi một lần nữa được không? Làm ơn đi mà.
1: Mời chị cầm lấy.
0: Xin anh đó.
1: Tôi chưa làm chuyện này bao giờ hết. Cái này cho anh. Tôi chưa làm bao giờ hết. Tôi không biết làm mà.
0: Được rồi, chúng ta sẽ giúp hai người.
1: Được, vậy để tôi thử coi. Vậy đây, đây là quan trọng nhất. Được rồi. Nhìn lên nữa nào. Sắp hết nước rồi.

0: tới đây. Bác sĩ giúp đỡ đi. Ra đi. Đỡ đây anh ấy. Được rồi, được rồi. Được rồi. Các anh cầm cự giỏi lắm. Được rồi, con trai chuẩn bị kéo xe thôi. Ok. Được rồi, chuẩn bị kéo thôi. Được rồi, kéo đi. Được rồi. Dừng lại.
1: Để chứng minh cho tình yêu và sự chung thủy, xin mời hai người trao nhẫn cưới cho nhau.

0: Với sự chứng kiến của mọi người, tôi xin tuyên bố hai người Roman Ivanovich và Alena Petrova đã chính thức trở thành vợ chồng của nhau. Xin chúc mừng hai bạn.
1: Tôi nghĩ hai người đó chỉ bị thiếu oxy và nước trong một thời gian ngắn mà thôi. Họ có thể được về nhà, không cần thiết phải nhập viện đâu. Tôi đã kiểm tra thì thấy các chỉ số đều bình thường, không có vết thương nào. May mà các anh tới kịp. Được rồi, tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh. Tạm biệt các anh. Lần sau nhớ cẩn thận nha. Chúng tôi không biết làm thế nào để cảm ơn các anh. Chỉ cần nói lời cảm ơn được rồi. Ngày mai chúng tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng trong cuộc đua để dành tặng chiến thắng này cho các anh. Nhất định là vậy. Chúc may mắn. Tôi kiểm tra thấy mọi thứ vẫn bình thường. Có thể là do chân phanh có vấn đề. Không sao đâu, tạm thời vẫn đi được. Tôi tìm sửa xe cho họ kiểm tra lại. Bây giờ mời các anh về chỗ chúng tôi để cùng ăn một bữa chúc mừng, tiện thể thay cho lời cảm ơn của chúng tôi đến hai người. Cảm ơn rất nhiều nhưng chúng tôi không thể.
0: Vâng, chúng tôi đang có việc gấp cần phải làm.
1: Hai người bận đi cứu ai đó nữa hả? Có thể nói là như vậy. Tôi chúc mừng anh lần nữa. Xin lỗi, tôi quên mất.
0: Cảm ơn anh rất nhiều.
1: Được rồi, không có gì.
0: Chúc mừng hai người.
1: Nắm tay đi một vòng nào. Anh muốn nói gì? À, tôi quên mất. Cảm ơn.
0: Xin chào một lần nữa. Xin chào.
1: Xin mời xem qua giấy tờ của chúng tôi.
0: Vâng, tất nhiên rồi.
1: Chúng tôi tình cờ gặp hai người đó. Rồi bọn họ nhờ chúng tôi đứng ra làm người chứng kiến. Tất cả đều là bất đắc dĩ thôi. Còn bây giờ, để nói một cách nghiêm túc, thì chúng tôi muốn
0: kết hôn.
1: Đúng vậy.
0: À, xin chúc mừng. Hãy đến và điền vào đơn đăng ký. Hai người sẽ được đăng ký sau một tháng nữa. Không, chúng tôi muốn đăng ký luôn. Đây là đơn kiến nghị của văn phòng giám hộ. Để nhận con nuôi à? Ừ. Đây là một lý do chính đáng. Nhưng bây giờ chúng tôi phải đi ăn trưa cái đã.
1: Nghĩ lại mọi thứ mà thấy sợ thật. Không ngờ lúc đó anh lại bình thản tới như vậy. Xin lỗi vì lúc đó tôi hơi quảng. Đừng nói với ai chuyện này được không? Được thôi. Quan trọng là bây giờ có thời gian để sửa xe được không thôi. Chắc là kịp đó. Cẩn thận.

0: Lại là họ nữa à? Đến xem họ có bị sao không.
1: Maria và Sergei thân mến, tôi xin tuyên bố hai người đã chính thức là vợ chồng. Hãy chúc mừng nhau nhân dịp trọng đại này.
2: Chúc mừng em Maria vì sự kiện trọng đại này.
1: Chúng ta sẽ hôn nhau chứ, Girif?
2: Tất nhiên rồi, nhưng để về nhà thì tiện hơn.
1: Vì sao?
2: Ở đây anh hơi xấu hổ.
1: Thôi được rồi, để thể hiện sự đồng ý và tình yêu, chú rể cần phải hôn cô dâu.
2: Em nghĩ thế nào?
1: Anh không làm được sao?
2: Tất nhiên là được rồi.

0: Vết bầm này là do sự gia chạm rất mạnh, nhưng mà không ảnh hưởng bên trong. Các anh thật là may mắn. Đúng là may thật. Lần sau phải cẩn thận hơn. May mắn không đến mãi đâu. Bây giờ hãy ngồi xuống và nghỉ ngơi đi. Bộ tản nhiệt và mua xe hư hỏng hết rồi. May mà động cơ vẫn ổn. Bây giờ hãy gọi cho Gusa, nói anh ấy đến đây nhanh để xử lý. Cần phải làm trong hôm nay. Anh có biết anh ta đòi bao nhiêu tiền không? Tôi không quan tâm anh ta đòi bao nhiêu. Cái chính là chúng ta cần phải sửa xong xe càng nhanh càng tốt. Tay lái và phanh vẫn ổn. Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi nghĩ là chắc ai đó đã cố tình thêm miếng đệm vào giữa vô lăng và yên xe. Quốc gia bây giờ không phải lúc để đùa đâu. Tôi hoàn toàn nghiêm túc. Hôm nay đã xảy ra hai vụ tai nạn kỳ lạ rồi. Có thể anh ta cố tình làm điều đó. Để làm gì? Không biết. Có thể anh ấy sợ phải thi vào ngày mai. Nếu vậy thì có thể hủy hoại cả sự nghiệp. Không chỉ mỗi anh ta mà cả người bạn đồng hành. Không hợp lý chút nào. Chắc họ không đến mức điên như vậy đâu. Tôi về đi. Chắc họ sắp về rồi. Cuối cùng đã về. Họ là ai vậy?
1: Khách mời của chúng ta lại đó thôi nào.
0: Xin chúc mừng cặp đôi mới cưới. Đây là của đồng chí trung tá. Chúc mừng chị.
1: Cảm ơn.
0: Chúc mừng sấy.
1: Cảm ơn.
0: Cảm ơn.
1: Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều.
0: Cảm ơn, cảm ơn.
1: Cảm ơn.
0: Cảm ơn rất nhiều.
1: Cảm ơn.
0: Chúc mừng chị. Chúc mừng. Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều.
1: Thôi xin mời tất cả vào bàn đi.
0: Cảm ơn. Xin mời. Xin mời.
1: Xin chào. Chào cô. Xin chúc mừng chị. Cảm ơn. Ngồi vào đi. Để tôi mang hoa đi cho.
0: Ngồi hết vào đi mọi người.
1: Cảm ơn. Chuẩn bị rót rượu rồi nâng ly lên nào.
0: Lâu lắm rồi mới thấy một buổi tiệc vui vẻ ấm cúng thế này. Các cô gái, hãy kiên nhẫn chờ thêm một chút.
1: Tôi không hiểu tại sao họ lại lâu về như vậy. Tôi có gọi cho Kirill thì anh ấy nói mọi chuyện vẫn ổn. Từ đó về đây mất nửa tiếng thôi mà.
0: Có thể bọn họ ghé qua nhà để tắm rửa sạch sẽ rồi mới tới. Quan trọng là họ đã an toàn rồi. Các cô cứ yên tâm.
1: Vâng, đó là điều quan trọng nhất.
0: Mọi người đã vào chỗ hết chưa? Hôm nay sao có nhiều món vậy?
1: Trông rất là ngon.
0: Tất cả đều là công của Starik. Anh còn nhớ nó đã xảy ra thế nào không? Hay là do lúc đó vẫn bị chóng mặt do thiếu oxy? Không, lúc đó tôi hoàn toàn bình thường mà. Hay là lo nghĩ về các vấn đề gia đình nên không tập trung? Không có chuyện đó đâu. Tôi là một tay đua chuyên nghiệp nên mỗi giây đều có giá trị. Xin lỗi nhưng tôi không có gì để nói nữa. Vậy chúng tôi phải mang xe đi sửa cho kịp cuộc đua ngày mai. Vợ của anh nói anh chỉ mới hồi phục chấn thương thôi. Tôi chỉ bị thương ở cổ và nó đã lành rồi. Ngoài ra tôi đã vượt qua được các bài kiểm tra y tế để có thể dự thi vào ngày mai. Hiểu rồi. Nè Kirin, gì vậy? Từ từ đỡ anh ta. Xuống xe thôi. Sadik, chào anh. Xin chào, đây là quà của tôi. Cảm ơn anh. Chúc mừng anh. Cảm ơn nha. Cảm ơn.
1: Cảm ơn, cảm ơn mọi người. Cảm ơn vì đã đến.
0: Nhìn Sadik đang cầm gì kia.
1: Cảm ơn. Cảm ơn nhé.
0: Cảm ơn anh. Ban đầu chỉ định tổ chức một buổi tiệc nội bộ nhỏ thôi, nhưng không hiểu sao nhiều người biết lại ôm kéo tới vậy. Chuyện này là sao? Sayid, anh muốn giấu cũng không được đâu. Họ đều là đồng nghiệp của chúng ta. Càng đông càng vui chứ sao. Nhưng mà đang có một vấn đề lớn ở đây. Chuyện gì? Mọi người kéo đến càng lúc càng đông. Tôi sợ không đủ thịt cho họ. Không kéo phải bắt bước bộ ra làm thịt mất thôi. Cứ tự nhiên. Thôi bây giờ nghiêm túc nha. Thế vậy chúng ta làm gì đây? Chờ đợi phép màu. Tôi không nhớ gì cả, nhưng bây giờ cảm thấy mọi thứ đều ổn. Đây là hội chứng mất ý thức thoáng qua. Có lẽ do hậu quả của chấn thương đốt sống cổ. Hiểu rồi. Cái này có chữa được không? Chà, nếu được chữa trị kịp thời dần dần nó sẽ hết. Nhưng không nhanh đâu. Ít nhất phải tầm vài tháng mới trở lại bình thường được. Vì vậy anh phải quỷ tham gia cuộc đua này và chờ đợi đến lúc hồi phục thôi. Ra vậy. Cảm ơn bác sĩ. Chúng tôi sẽ đưa anh đến bệnh viện ngay bây giờ để kiểm tra trước, rồi sau đó các anh sẽ bắt taxi về văn phòng chúng tôi. Ở đó vợ các anh đang đợi. Cảm ơn. Thật tiếc cho họ khi phải hủy cuộc đua. Stadis, mọi chuyện ổn rồi. Chúng tôi trở về đây. Petrov lo lắng không biết thịt nướng còn không. Có chuyện rồi. Khách đã ăn hết rồi. Tiệc nướng vẫn chưa kết thúc, chúng ta về thôi. Anh có thể khiêu vũ trong đám cưới không? Chịu thôi. Vậy nâng ly chúc chân anh mau chóng bình phục. Nâng ly, con gia. Ngày mai còn việc phải làm đó. Tôi biết mà, chừng này nhầm nhò gì. Vợ tôi tới rồi.
1: Chào mọi người.
0: Chào em.
1: Xin chúc mừng hai người.
0: Cảm ơn.
1: Cảm ơn. Và bây giờ xin nhận món quà khiêm tốn của tôi và Alexander.
0: Tò mò quá.
1: Đầu bếp của chúng tôi đã chuẩn bị một vài món ăn tuyệt vời để chúc mừng ngày vui của hai người. Cảm ơn cô. Cần phải có người ra ngoài đưa nó vào.
0: Đi thôi, đi thôi.
1: Nhờ các bạn giúp một tay nhé. Ngồi xuống đi. Cảm ơn.
0: Đây là một bất ngờ dành cho chúng ta. Em muốn ăn gì? Mọi người cùng nhau nâng ly nào.
1: Cảm ơn. Cảm ơn. Anh vẫn đang đi làm à? Sao em nghe thấy tiếng ồn ào chút tụng xung quanh đó vậy? Balashov, đừng nói dối em nữa. Em mới vừa gặp Lina và cô ấy nói rằng chiều nay sẽ tổ chức đám cưới của Giri. Lại một lần nữa anh không muốn đưa vợ mình đi theo cùng phải không? Tôi chán quá rồi. Kết thúc mọi thứ ở đây được rồi đó. Ừ, anh làm vậy là đúng đó. Nếu đến đó tôi có thể quyến rũ đồng nghiệp của anh đó.
0: Cảm ơn, cảm ơn. Anh làm tôi rất ngạc nhiên. Cảm ơn anh. Cảm ơn rất nhiều. Xong rồi, tôi đi đây. Cảm ơn tất cả các bạn. Xong rồi, lại một người nữa vào trồng. Chà, xem ra mấy món tôi tự chế cũng không đến nổi. Chúng ta sẽ tiếp tục tăng hai chứ. Tôi thấy còn sung lắm.
1: Ý kiến hay đó, nhưng tôi và Sasha có việc phải đi ngay bây giờ.
0: Có chuyện gì? Chúng tôi có hẹn với một người bạn. Chúc mọi người ở lại vui vẻ. Chúng tôi đi nha. Tạm biệt. Cảm ơn. Tách khỏi đội là không tốt đâu. Không sao, chúng ta vẫn vui chơi hết mình được. Rót thêm rượu đi. Chúng ta đi như vậy có ổn không?
1: Ừ, nhưng em không muốn thất hẹn.
0: Vào đi.
1: Dù sao cũng có dịp đi xem triển lãm, lâu lắm rồi em chưa đi đó.
0: Janus, đây là khách của anh, Lina. Chào cô. Sasha, không ngờ gặp anh ở đây.
1: Hai người quen nhau à?
0: Bọn anh gặp nhau trong một lần cứu hộ. Tôi nghĩ anh là nhiếp ảnh gia. Nãy đã cứu tôi thoát khỏi vách đá. Đó là một trải nghiệm không mấy tuyệt vời cho lắm. Bây giờ tôi là chủ phòng tranh. Thú vị đó. Một mình anh làm chủ à? Đúng. Ở đây trưng bày những tác phẩm rất có giá trị. Buổi khai mạc sẽ diễn ra trong vòng vài ngày nữa.

0: Said, tôi hiểu mọi thứ, nhưng chúng tôi đã bàn bạc xong xuôi hết rồi, và bây giờ không thể hủy bỏ kế hoạch đâu. Tôi nghĩ là cách duy nhất. Tất nhiên là có rủi ro. Said, công việc của chúng ta phải chấp nhận rủi ro mỗi ngày. Said à, chúng ta phải chấp nhận chứ. Nè, nghe tôi nói đã.
1: Sasha, rủi ro gì vậy?
0: Có gì ngày mai nói tiếp.
1: Sasha, có chuyện gì vậy? Anh đã nói với em rằng sẽ không có rủi ro nào cơ mà.
0: Anh không nói về chuyện đó. Với anh, rủi ro không phải là rủi ro. Rủi ro trong điều kiện không rủi ro.
1: Ôi Sasha, đủ rồi đó, đừng lừa em nữa.
0: Đợi đã, Lina, nghe anh nói. Anh hứa với em là sẽ không mạo hiểm với bất cứ chuyện gì. Anh sẽ không mạo hiểm đâu, yên tâm đi.

0: nào nào, Sanh Gia cố lên, cố lên, sắp vượt qua rồi, cố lên nào, vượt qua đi, giỏi lắm, vượt lên Sanh Gia, Sanh Gia cố lên, được rồi, cố lên, vượt lên nào. Hay lắm, hay lắm. Tuyệt vời. Sanya, Sanya, Sanya, Sanya, Sanya. Chiến thắng nào. Hay lắm. Giỏi lắm. Thắng rồi. Tuyệt vời. Thắng rồi. Tuyệt vời. Trời, hay lắm. Andre đưa tôi chơi đủ. Cảm ơn. Còn đủ sâm bánh đâu? Để sau đi, nâng cấp đã. Tự hào quá, cô ấy đẹp trai thật. Đây là chiến thắng dành cho anh Dokira. Nhìn giống huyền thoại Schumacher quá ha. Đúng, rất tự hào.
1: Xin cho biết tại sao số xe lại là 112?
0: Bởi vì đây là số điện thoại xe cứu hộ. Nó khiến cho tôi phải luôn nhắc nhở về nghĩa vụ phải cứu người khác thoát khỏi khó khăn. Trả lời rất hay. Cậu ấy thật tuyệt. Giỏi lắm. Niềm tự hào của chúng ta. Larissa, có chuyện gì với cô vậy? Trong vòng 2 tháng qua không có nổi một bài nào thú vị. Tất cả chỉ là chúng tôi đang trồng một cái cây mới trong công viên. Nghệ sĩ Bubkin nổi tiếng đến thăm văn phòng của chúng tôi.
1: Savizic, chính anh đã đề xuất việc mời Bubkin mà.
0: Ngày đây Tumanova, từ khi về tòa soạn cô đã gây rất nhiều rắc rối. Giờ thì sao? Cô đang cảm thấy mệt à? Có lẽ cô nên nghỉ một vài tháng.
1: Anh muốn sa thải tôi sao?
0: Larissa, điều đó rất dễ xảy ra. Nhưng tôi sẽ dẫn cho cô cơ hội.
1: Tôi nghe đây.
0: Cô có biết nhiều về Severgorod không?
1: Thị trưởng đó mới vừa bị bắt.
0: Gì nữa?
1: Có đội cứu hộ nổi tiếng nữa.
0: Tốt lắm. Hãy viết về chủ đề này.
1: Về những vụ ăn cướp của nhân viên cứu hộ đó.
0: Đúng ý tôi đó. Vì vậy bây giờ nhiệm vụ của cô là phải xoáy sâu và thổi phồng các vụ bê bối này. Nếu cô có thể viết được những bài thật hay về chủ đề này, thì cô có thể ở lại làm việc với chúng tôi trong tòa soạn. Bây giờ hãy nghĩ đến những đầu mối có thể khai thác thông tin đi.
1: Tôi đã có phương án rồi.
0: Nghĩ thêm nhiều đi. Cô sẽ làm được chứ?
1: Tôi sẽ không làm thất vọng đâu.
0: Sắp xếp một chuyến công tác như đó. Tại sao chúng ta lại đến Severgorod?
1: Ở đó nhân viên cứu hộ đang bị nghi ngờ là có dính líu đến những vụ ăn cướp trong quá trình họ thực hiện nhiệm vụ. Có cách nào kết nối được với biệt đội 4221 không anh?
0: Cô muốn kết nối với ai trong đó?
1: Người nào cũng được. Tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu không hoàn thành được nhiệm vụ này thì tôi sẽ bị sa thải. Anh đi cùng tôi chứ?
0: Tất nhiên. Sao có thể bỏ cô được? Ngủ một chút đi.
1: Sasha, anh nghĩ chiếc váy nào phù hợp hơn để mặc đến dự buổi lễ khai mạc triển lãm? Em nghĩ là chiếc dài, nhìn nó sang trọng hơn. Sasha,

0: lại mặc đồng phục vậy? Bây giờ chúng ta đến buổi khai mạc triển lãm cơ mà.
1: Anh phải lên văn phòng vì có việc gấp. Chúng ta đã có mặt ở đó ngày hôm qua rồi. Hôm nay có cần thiết phải đi không?
0: Anh không hiểu sao? Nhà hàng của em đảm nhận tổ chức bàn tiệc buffet ở đó, nên em phải có mặt. Hơn nữa, những quan chức cấp cao của thành phố cũng có mặt ở đó. Em đã chuẩn bị cho anh một bộ vest rất sang trọng rồi đó.
1: Anh thật sự không muốn em đến đó một mình.
0: Em cũng vậy.
1: Nhưng anh không đi được.
0: Sasha, em cần phải ở đó để điều hành mọi thứ.
1: Thông cảm cho anh đi mà.
0: Thôi được rồi, nhưng em phải ghé vào đó ít nhất là 15 phút để kiểm tra.
1: 15 phút đúng không?
0: Đúng.
1: Không hơn nha. Được chứ?
0: Tất nhiên.
1: Được rồi, anh đi đây, tạm biệt.
0: Sasha, vậy còn bữa sáng? Ôi, bạn hiền yêu quý của tao.
1: Bất ngờ chưa?
0: Cái này mà bất ngờ sao?
1: Đúng vậy. Anh đã nghĩ rất nhiều. Một đứa trẻ khỏe mạnh thì thường nên có một ngôi nhà riêng cho mình. Trong đó trang bị đủ vật dụng cần thiết như đèn pin, đèn học, chiếc xẻng và cả lương khô đủ ăn trong vòng 3 ngày. Nhìn xem. Anh giỏi chứ?
0: Giỏi. Nhưng tốt nhất anh nên dọn hết tất cả chúng đi.
1: Sao lại vậy?
0: Anh cũng biết là con bé đã có một tuổi thơ gắn liền với búp bê, chuyện cổ tích và cả kẹp tóc nữa.
1: Vậy là con của chúng ta lớn lên trở thành một đứa trẻ yếu đuối và quấy khóc à? Không được. Anh sẽ dạy con bé đi trên sông bằng một khúc gỗ và cả cách xử trí khi gặp gấu hoặc nhảy từ thác nước xuống. Mọi thứ.
0: Anh có bị gì không vậy? Con bé đã trải qua cả thời thơ ấu của mình với mẹ nó trong những chiếc lều. Anh muốn nhắc lại những ký ức không đẹp này sao?
1: Anh không biết nhưng mà...
0: Thôi được rồi, gác chuyện này sang một bên đi. Rồi đi nhanh lên, sắp trễ giờ đón Sabina rồi đó.
1: Thú vị đó. Mới kết hôn được 2 ngày thôi mà bắt đầu có chuyện rồi.

0: Khách.
1: Katia. Nghe anh nói được không? Anh bận làm nhiệm vụ nên không thể đưa em đi đám cưới hôm nay. Em tự đến đó một mình trước được không? Cũng không có gì đặc biệt cả. Em chỉ đến đó ngồi vào bàn là được rồi. Tất cả đồ ăn đều được đặt sẵn ở nhà hàng và sẽ có người mang đến. Họ cũng không để ý nhiều tới ai đâu. Katia.
2: Em vẫn đang nghe đây. Ai cũng biết chỉ có mỗi em là không ai biết mà thôi.
1: Sao lại không? Anh sẽ giới thiệu em với họ.
2: Không cần giới thiệu em với bất cứ ai cả. Từ giờ đừng nhắc chuyện đi đám cưới với em nữa. Ly hôn có vẻ hợp hơn đó.
1: Em đang nói gì vậy? Ly hôn cái gì?
2: Tại sao ly hôn lại đáng sợ như vậy đối với anh? Hãy xem tình cảm của chúng ta hiện giờ như thế nào. Chúng ta có đúng là một gia đình thực sự hay không?
1: Em nghiêm túc đó chứ?
2: Em không đùa đâu. Trả lời đi, chúng ta có phải là một gia đình đúng nghĩa hay không?
1: Không biết.
2: Anh cái gì cũng biết trừ mỗi điều này.
1: Rốt cuộc em có đi không?
2: Em chỉ ngạc nhiên là tại sao anh vẫn chưa bỏ một người vợ tồi đến mức không thể sinh cho anh một đứa con.
1: Đủ rồi.
2: Em cũng quá chán nản rồi.

0: Valia.
1: Valia.
0: Valia, Valia, mở cửa cho mẹ. Valia. Valia, mở cửa ra. Là mẹ đây. Chúa ơi, giúp con tôi với. Sazoza, chờ đã, sao tự nhiên em thấy lo quá.
2: Này người vợ thân yêu, nhân hậu của anh, hãy gạt hết lo lắng sang một bên. Chúng ta sẽ thống nhất mọi thứ bây giờ, cứ thế mà thực hiện thôi.
0: Chờ đã, em nghĩ con bé vẫn sợ anh.
2: Em nghĩ vậy sao? Vậy em đi một mình đi, anh sẽ đứng hút thuốc đợi đây.
0: Không được hút thuốc.
2: Được thôi.
0: Mà thôi, em nghĩ lại rồi chúng ta hãy đi cùng nhau, để mọi người nhìn thấy có đủ cả ba lũ mẹ.
2: Vậy đi thôi.
0: Vậy là hai người vẫn chưa có đứa con nào trước đây sao? Như vậy việc nuôi dạy con cái rất là khó khăn.
2: Sao lại không? Maria từng nuôi nấng những chú chim non mồ côi thời còn làm trong biệt đội cứu hộ. Cô ấy biết cách nuôi dạy. Thậm chí ngay cả tôi cũng học hỏi nhiều từ cô ấy.
0: Vâng, Sergei Sadovich, cả thành phố này đều biết đến anh phải không? Và riêng tôi nghĩ là con bé sẽ có một mái ấm hạnh phúc nếu được làm con nuôi của hai người.
2: Dân.
0: Bây giờ tôi sẽ mang Sabina giao lại cho các bạn. Chờ tôi một chút.
2: Anh đang nghĩ rằng có nên hủy chuyến đi câu cá tại những hòn đảo xa xôi không đây?
0: Tại sao phải hủy? Đây là dịp tốt để các thành viên trong gia đình chúng ta gắn kết với nhau.
2: Vì cách giáo dục giữa em và anh khác nhau quá xa. Sợ rằng em không cho anh dạy dỗ con bé.
0: Sao lại không? Đó là trách nhiệm của một người cha và anh phải yêu và chiều chuộng con bé.
2: Đó. Nhưng cũng cần phải xác định ai là người chỉ huy trong gia đình.
0: Là em.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
1: Chương trình hôm nay thứ tư, ngày 23 tháng 9 năm 2026 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
0: Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk làm việc với Sở Tài chính.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk họp đôn đốc triển khai các dự án khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
0: Lực lượng vũ trang giúp dân gặt lúa chạy lũ.
1: Hiểu tiếng dân gần dân hơn.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay 23 tháng 9, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk đã có buổi làm việc với Sở Tài chính nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, phướng nhiệm vụ quý 4 năm 2026. Đồng chí Lưu Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số tỉnh, chủ trì buổi làm việc.
1: Tham dự buổi làm việc có các đồng chí từ Thái Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Đình Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Báo cáo tại buổi làm việc cho biết Sở Tài chính Đắk Lắk hiện có 164 cán bộ công chức viên chức, đảng bộ sở có 134 đảng viên sinh hoạt tại 5 chi bộ trực thuộc. Sau sát nhập, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, khối lượng công việc tăng lên, sở đã chủ động phối hợp triển khai đồng bộ nhiệm vụ cơ bản bảo đảm tiến độ đề ra. Về kinh tế, GRDP quý 3 năm 2026 của tỉnh ước tăng 9,73%, nâng tốc độ tăng trưởng 9 tháng đầu năm lên 8,51%, quy mô kinh tế mở rộng trên 13,3% so với cùng kỳ, thu ngân sách tỉnh đạt trên 12.330 tỷ đồng, bằng gần 70% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tỉnh cũng đã gỡ vướng 258 dự án tồn đọng, khơi thông hơn 18.300 tỷ đồng vốn ngoài ngân sách và tham mưu xử lý 96,4% cơ sở nhà đất công do dư. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng 9 tháng vẫn thấp so với kịch bản. Giải ngân đầu tư công chỉ đạt trên 40% kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ giao. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Lưu Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số tỉnh Đắk Lắk ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, Sở Tài chính trong việc chủ động vượt khó, hoàn thành khối lượng công việc rất lớn sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Nhấn mạnh nhiệm vụ quý tư hết sức nặng nề để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm đạt hai con số, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu Sở Tài chính tiếp tục phát huy vai trò cơ quan tham mưu nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với các sở ngành địa phương, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn cho các dự án trọng điểm, tạo nguồn thu và đà tăng trưởng thực chất ngay trong 3 tháng cuối năm. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết lưu ý Sở Tài chính cần tiếp tục siết chặt kỷ cương trong quản lý đầu tư công và thu chi ngân sách, để nhanh tiến độ giải ngân, kiên quyết điều chuyển vốn từ các dự án chậm tiến độ sang các dự án có khả năng hấp thụ vốn tốt, đôn đốc các khoản nợ thuế và để nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất. Đồng thời khẩn trương hoàn thiện phương án xử lý các cơ sở nhà đất do dư còn lại, sớm đưa tài sản công vào khai thác thực tế, tránh lãng phí nguồn lực. Không ngừng nâng cao chất lượng công tác dự báo, tham mưu và siết chặt văn hóa công vụ, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.
0: Chiều nay ngày 23 tháng 9, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức hội nghị giao ban các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh ủy quý 3, định hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác quý 4 năm 2026. Các đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị.
1: Tham dự hội nghị có các đồng chí Trần Trung Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Nguyễn Quốc Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy.
2: Trong quý 3, với tinh thần chủ động, trách nhiệm và tăng cường phối hợp, các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy Đắk Lắk đã bám sát chương trình công tác, kịp thời tham mưu phục vụ Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Trong quý, các cơ quan đã tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành 1.840 văn bản lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được quan tâm. Trong quý, toàn tỉnh kết nạp 1.271 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên được kết nạp từ đầu năm đến nay lên 4.320 đồng chí, đạt 91,6% kế hoạch năm. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng được triển khai theo chương trình kế hoạch. Công tác nội chính, tiếp công dân, xử lý đơn thư được chú trọng. Các cơ quan chức năng đã tiếp nhận xử lý 330 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, trong đó đã xử lý 291 đơn. Công tác tham mưu về tổ chức cán bộ, xây dựng đảng và các lĩnh vực nội chính tiếp tục được thực hiện theo yêu cầu. Công tác tuyên giáo tiếp tục được triển khai đồng bộ, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, góp phần tạo sự thống nhất trong đảng, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề nghị các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh ủy tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, bám sát chương trình công tác và nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, nâng cao chất lượng, tiến độ các dự án, dự thảo, văn bản, kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh. Tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, phát triển đảng viên, quản lý cán bộ và chuyển đổi số trong công tác đảng, tăng cường kiểm tra giám sát công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đồng chí Cao Thị Hòa An cũng yêu cầu các cơ quan tham mưu giúp việc tỉnh ủy chủ động nắm tình hình, phối hợp tham mưu giải quyết các vụ việc phức tạp kéo dài, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong xử lý công việc, bảo đảm tiến độ, chất lượng tham mưu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
0: Chiều nay 23 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức cuộc họp nhằm nghe báo cáo tiến độ, đồng thời xem xét giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai và giải ngân các dự án khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.
1: Đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Y Nhung Buôn Giá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
3: Theo báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ, tỉnh Đắk Lắk đã bố trí khoảng 3% tổng chi ngân sách địa phương cho hoạt động khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tương đương hơn 1.026 tỷ đồng. Đối với kết quả giải ngân chi thường xuyên, tổng dự toán đã phân bổ từ đầu năm là trên 219,2 tỷ đồng. Đến nay đã giải ngân được trên 63,6 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 33% kinh phí được sử dụng. Đối với kết quả giải ngân chi đầu tư công, tính đến ngày 22 tháng 9, kế hoạch vốn được giao sau điều chỉnh 330 tỷ đồng đã thực hiện phân bổ hơn 126,4 tỷ đồng. Kế hoạch vốn đã phân bổ chi tiết tới danh mục dự án là 30 tỷ đồng, đạt 9,09% so với kế hoạch vốn đầu năm được giao. Đến nay, tiến độ giải ngân kinh phí ở cả nguồn chi thường xuyên lẫn đầu tư công hiện chưa như kỳ vọng. Nguyên nhân do các văn bản vi phạm pháp luật điều chỉnh thay thế liên tục trong quá trình áp dụng thực tế vẫn phát sinh việc phải xác định lại sử dụng nguồn vốn nào phù hợp. Nhiều cơ quan đơn vị địa phương còn lúng túng trong đề xuất dự án. Một số cơ quan khi đề xuất dự án chưa chuẩn bị kỹ về hồ sơ đầu tư, chưa xác định rõ về hiệu quả và sản phẩm đầu ra, có nguy cơ trùng lắp, đầu tư manh mún. Kết luận cuộc họp, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở ngành địa phương khẩn trương rà soát toàn bộ các dự án nhiệm vụ đang triển khai, xác định rõ nguyên nhân đối với từng dự án chậm tiến độ, chậm giải ngân để có giải pháp xử lý cụ thể, không để dồn khối lượng công việc vào cuối năm. Đồng chí Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh, việc triển khai các dự án liên quan lĩnh vực khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nhiệm vụ chính trị quan trọng, yêu cầu sự vào cuộc quyết liệt của các sở ban ngành địa phương có liên quan, trong đó xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu, các cấp trong việc tổ chức triển khai thực hiện dự án, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với những nội dung vượt thẩm quyền. Các đơn vị sở ngành sớm lập kế hoạch chi tiết cho từng dự án, cần tính toán kỹ đến hiệu quả đầu tư, tránh đầu tư dàn trải, gây lãng phí.
0: Nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, sáng nay 23 tháng 9, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã đến thăm tặng quà trẻ em đang được chăm sóc nuôi dưỡng tại Trung tâm Chăm sóc Trẻ Khuyết tật Vi Nhân, phường Buôn Ma Thuột.
1: Cùng đi có đồng chí Phúc Bình Niê Cờ Đâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh.
3: Từ những ngày đầu thành lập Trung tâm Chăm sóc Trẻ Khuyết tật Vi Nhân trở thành mái nhà chung của nhiều trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn, cuối năm 1999, Trung tâm tiếp nhận 90 trẻ em khuyết tật. Đến nay, con số này đã tăng lên 235 trẻ, gồm trẻ khiếm thính, khiếm thị, thiểu năng trí tuệ, tự kỷ, hội chứng Đao, đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước. Mùa Trung thu năm nay được lãnh đạo tỉnh trực tiếp đến thăm hỏi động viên tặng quà,
1: đã để lại nhiều cảm xúc, tiếp thêm động lực để các em tiếp tục học tập rèn luyện vươn lên trong cuộc sống.
4: Rất là vui và hạnh phúc vì chúng em như vậy tiếp cận, nhưng mà chúng em vẫn được nhận được sự yêu thương của mọi người, chúng em điều đó là một điều rất là hạnh phúc ạ.

0: Phát biểu tại buổi thăm tặng quà, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, chăm lo cho trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn là trách nhiệm chung của các cấp, các ngành và toàn xã hội. Đồng chí Đỗ Hữu Huy mong muốn những người có điều kiện thuận lợi hơn tiếp tục phát huy tinh thần sẻ chia, chung tay hỗ trợ, tạo thêm cơ hội để các em được học tập, rèn luyện và hòa nhập cộng đồng.
1: Mong rằng các cháu trong tương lai phát triển sẽ có những sáng kiến rất cao khoản đóng góp, có những phần nhỏ bé vào đó có thể đóng góp vào cho vấn đề phát triển chung của xã hội và cái sự đoàn kết giàu mạnh của tỉnh, rồi cái tương lai tươi đẹp của tỉnh Đắk Lắk chúng ta trong thời gian tới sẽ càng ngày càng đi lên. Và về chính quyền thì cũng xin hứa mà các sơ hẳn sẽ có những cái quan tâm đúng mức và hết sức để ý để làm sao cho các sơ hơn đi chăm sóc các cháu cũng điều kiện tốt nhất trong mình phần tới.
0: Đồng chí Đỗ Hữu Huy mong muốn Trung tâm Chăm sóc Trẻ Khuyết tật Quy Nhơn tiếp tục tạo môi trường an toàn, yêu thương, giúp các em có thêm điều kiện học tập, rèn luyện. Đồng thời, đề nghị các cấp, các ngành và toàn xã hội tiếp tục quan tâm, chung tay, chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn để các em luôn được sống trong tình yêu thương và có cơ hội phát triển. Sáng nay ngày 23 tháng 9, đoàn công tác của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Phúc Bình Nikadam, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến thăm tặng quà con của các thương binh công tác trong ngành công an nhân dịp Tết Trung Thu năm 2026. Đoàn đã đến thăm tặng quà Trung Thu cho cháu Lê Thanh Bình, con thương binh Lê Kiên Cường ở phường Tân Lập, cháu Đàm Quang Lâm, con thương binh Đàm Đình Bốp và cháu Tô Hà Anh Thư, con thương binh Tô Khắc Hải, cùng ở phường Buôn Ma Thuột. Tại các gia đình, đồng chí Phúc Bình Nê Cà Đâm thăm hỏi tình hình sức khỏe đời sống của các gia đình, động viên các gia đình tiếp tục quan tâm chăm lo để các cháu có điều kiện học tập, rèn luyện và phát triển. Đồng chí Phúc Bình Nê Cà Đâm cũng thăm hỏi tình hình học tập, động viên các cháu chăm ngoan học tốt, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình và đón Tết Trung Thu vui tươi ấm áp. Đoàn công tác trao tặng mỗi cháu một suất quà Trung Thu trị giá 700.000 đồng, gồm tiền mặt và bánh kẹo.
2: Chiều nay 23 tháng 9, tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Cục Thuế đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Cục Thuế về việc bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo.
0: Đến dự có đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk.
3: Theo quyết định số 1318 ngày 22 tháng 9 năm 2026 của Cục trưởng Cục Thuế, ông Huỳnh Phú Đạt, trưởng phòng kiểm tra số 1 Thuế tỉnh Đắk Lắk, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Thuế tỉnh Đắk Lắk. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày 22 tháng 9 năm 2026. Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Cục Thuế chúc mừng và mong muốn trên cương vị mới, ông Huỳnh Phú Đạt cần kế thừa và phát huy những thành quả đạt được, tiếp tục rèn luyện, học tập nghiên cứu, nâng cao ý thức trách nhiệm, gương mẫu trong công tác, cùng với tập thể lãnh đạo xây dựng Thuế tỉnh Đắk Lắk không ngừng phát triển. Thuế tỉnh Đắk Lắk tiếp tục bám sát nhiệm vụ, triển khai quyết liệt các giải pháp, trong đó trọng tâm là thay đổi phương thức quản lý thuế để đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh mới.
0: Sáng nay ngày 23 tháng 9 tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Đắk Lắk, cơ sở 2, phường Tuy Hòa, Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk đã khai mạc chuỗi hoạt động kết nối giao thương, quảng bá và tiêu thụ nông sản hàng hóa cho hội viên nông dân và thúc đẩy liên kết sản xuất năm 2026.
3: Chuỗi hoạt động gồm nhiều nội dung như tuần lễ trưng bày giới thiệu sản phẩm ô cốp, sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, hội nghị kết nối giao thương, quảng bá và tiêu thụ nông sản, hàng hóa, lễ trao kỷ niệm chương vì giai cấp nông dân Việt Nam, tuyên dương các mô hình, chuỗi hoạt động, công trình tiêu biểu, chào mừng đại hội Hội nông dân các cấp, tọa đàm, giao lưu và ký kết chương trình phối hợp tăng cường thông tin truyền thông, đồng hành cùng nông dân phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn giai đoạn 2026-2030. Chuỗi hoạt động nhằm tạo cầu nối giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp, quảng bá tiêu thụ nông sản, sản phẩm ô cốp, đồng thời thúc đẩy liên kết sản xuất, góp phần nâng cao giá trị nông sản địa phương. Dịp này, ban tổ chức đã trao kỷ niệm chương vì giai cấp nông dân Việt Nam cho 182 cá nhân, khen thưởng 42 tập thể và 45 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2026-2031.
2: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết hiện nay, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đang tích cực triển khai các biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tàu thuyền.
0: Theo thống kê mới nhất, Tỉnh hiện có 610 tàu cá với 2.899 lao động đang hoạt động trên các vùng biển. Để chủ động phòng tránh thiệt hại, lực lượng chức năng đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương ven biển nhằm giữ liên lạc thông suốt với các chủ tàu. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh Đắk Lắk có tổng số 2.559 tàu cá, trong đó phần lớn đã được hướng dẫn neo đậu an toàn tại các bến bãi, cảng cá quê nhà. Riêng 610 tàu cá cùng gần 2.900 lao động đang vận hành ngoài khơi xa đều đã nắm được thông tin về thời tiết nguy hiểm hiện nay. Hệ thống thông tin liên lạc luôn duy trì cập nhật liên tục, thông báo kịp thời diễn biến của mưa lớn và gió mạnh để người dân chủ động di chuyển, nhanh chóng né tránh vùng chịu ảnh hưởng của mưa lớn hoặc tìm đường vào trú tránh an toàn tại các cảng cá lân cận. Hiện Chi cục Thủy sản và Biển đảo tỉnh Đắk Lắk cũng đang phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý cảng cá tỉnh tiến hành sắp xếp các khu vực neo đậu để bố trí tàu thuyền còn lại, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão hiện nay.
2: Thưa quý vị khán giả, những ngày qua, mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều diện tích canh tác lúa, hoa màu, vùng trũng thấp ở phía đông tỉnh Đắk Lắk ngập nước.
0: Tại xã Hòa Thịnh, hàng trăm hecta hoa màu đang đứng trước nguy cơ mất trắng nếu không được thu hoạch kịp thời. Sau đây là phản ánh của phóng viên thời sự báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk ghi lại vào trưa ngày 23 tháng 9. Lúa đã chín vàng, hạt đã trĩu bông.

0: Nhưng mưa lớn kéo dài những ngày qua khiến bà con nông dân xã Hòa Thịnh không thu hoạch kịp. Nhìn những sào lúa ngã rạp, chìm sâu trong dòng nước ngập úng, bà con chỉ biết nghẹn ngào tranh thủ phước phát được phần nào hay phần ấy.
1: Hư mà giờ cua mốt mà giờ biết nhiều, tôi giờ được gì giống phân gì đấy cũng hỗ trợ thêm cho cũng biết. Nhưng mà trước hết là cũng xin cảm ơn ban đồng thợ nhiều.
0: Thấu hiểu nỗi xót xa của bà con nông dân, sáng ngày 23 tháng 9, lực lượng thanh niên vũ trang địa phương đã lập tức ra quân, không quản ngại mưa gió, đội hình xung kích tại chỗ đã dầm mình trong mưa để gặt lúa bằng tay giúp người dân.
2: Cùng với các lực lượng của trên địa bàn xã và sự trợ giúp của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh thì ban chỉ huy quân sự xã sẽ quyết tâm là giúp người dân là thu hoạch xong cái mùa vụ này.
0: Tính đến thời điểm này, toàn xã Hòa Thịnh vẫn còn hơn 320 hectare sắn và khoảng 600 hectare lúa chưa kịp thu hoạch. Trước tình hình này, cấp ủy chính quyền xã Hòa Thịnh cũng đã chủ động kết nối kêu gọi các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh cùng chung tay gặt lúa.
3: Những ngày vừa qua trên địa bàn xã Hòa Thịnh thì mưa lớn kéo dài đã gây thiệt ngập úng diện tích lúa của bà con và sắn mì trong giai đoạn cao điểm thu hoạch. Trước tình hình trên thì xã đã huy động lực lượng vũ trang của xã gồm công an, quân sự tham gia cùng với bà con nhân dân và lực lượng thanh niên của xã tham gia cùng với bà con nhân dân để mà thu hoạch lúa với sắn. Qua đó sẽ góp phần giảm thiểu cái thiệt hại cho bà con.
0: Sự sát cánh kịp thời của chính quyền địa phương và các lực lượng xung kích sẽ góp phần giúp bà con gặt nhanh lúa, giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra.
4: Thưa quý vị và các bạn, ở những vùng trũng thấp, mùa mưa về kèm nhiều nỗi lo, nhất là làm thế nào để có một nơi tránh trú an toàn trong lũ.
0: Tại khu vực phía đông của tỉnh, những công trình phòng tránh lũ đang dần hiện diện trước mùa mưa năm nay, để người dân có thêm một phương án chủ động khi nước lũ về. Nhìn căn nhà tránh lũ cộng đồng đang dần hoàn thiện, bà Lê Thị Ánh phần nào nhẹ lòng. Đợt mưa lũ lịch sử cuối năm 2025, nước dâng ngập đến tận mái nhà. Bà phải lên núi dựng một chòi tạm để tránh lũ trong mưa lạnh.
5: Xe nhà trong lũ đâu, nhà nước quan tâm rồi, bây giờ thôn mình ổn định. Có nhà trong lũ trốn đỡ.
0: Để chủ động ứng phó với mưa lũ, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai xây dựng 100 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ tại các vùng trũng thấp ở 27 xã phường với tổng mức đầu tư hơn 170 tỷ đồng. Không chỉ là nơi sinh hoạt cộng đồng, các công trình được thiết kế 2 tầng có sức chứa khoảng 200 người, sẵn sàng trở thành nơi tránh trú khi nước lũ dâng cao.
6: Chúng tôi sẽ cảm ơn các lãnh đạo ở nhà nước. Mùa lũ năm nay nếu mà có nhà trong lũ thì an tâm hơn các năm.
7: Cái đặc thù của thôn đó, khi mà mưa lũ lớn trước chợ và nhà văn hóa thì thường xuyên bị ảnh hưởng, là bà con rất là cảm ơn cái sự quan tâm của các cấp lãnh đạo từ tỉnh sẽ an tâm khi có cái nơi trú tránh khi mưa lũ xảy ra.
0: Cùng với hàng trăm căn nhà được hỗ trợ trong chiến dịch Quang Trung, tỉnh Đắk Lắk đang triển khai nhiều giải pháp để người dân có thể chủ động ứng phó khi mưa lũ cực đoan. Bên cạnh những nhà tránh lũ cộng đồng, từ các nguồn vận động, những căn nhà phao chòi tránh lũ cũng được hỗ trợ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Từ những công trình quy mô cộng đồng đến những nơi tránh trú ngay trong mỗi gia đình. Cách ứng phó với thiên tai đang từng bước được chuẩn bị cụ thể hơn sát với từng khu dân cư.
5: Rồi chân kia nắng ngập là hai vợ chồng vô đây ở luôn. Giờ đi có cái nhà mấy cô, mấy chú đầy trợ đi yên tâm không hồ.
8: Thì đến thời điểm này, cơ bản các công trình này chúng tôi đã hoàn thành. Bà con nhân dân rất là phấn khởi và bà con rất là mừng khi mà chuẩn bị mùa mưa lũ sắp đến. Và tôi cũng hy vọng rằng những cái công trình này sẽ phục vụ cho cái công tác phòng chống thiên tai của địa phương một cách tốt nhất trong cái mùa mưa lũ sắp tới.
0: Những căn nhà tránh lũ đã được hoàn thành, những phương án ứng phó cũng được tính đến từ sớm. Mùa mưa bắt đầu cũng là lúc sự chủ động được đặt lên trước, để khi nước lũ về, những thiệt hại do thiên tai được hạn chế ở mức thấp nhất.
4: Thưa quý vị và các bạn, để cụ thể hóa tiêu chí gần dân nhất trong phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, Công an xã Vân Hòa đã triển khai mô hình hiểu tiếng dân, gần dân hơn.
0: Không chỉ học một ngôn ngữ mới, cán bộ chiến sĩ còn học cách hiểu thêm về văn hóa, phong tục và đời sống của đồng bào, từ đó đưa công tác dân vận đến gần người dân hơn.
9: một lớp học đặc biệt tại nhà văn hóa thôn Hòa Ngãi. Học viên là cán bộ chiến sĩ công an xã Vân Hòa, còn người đứng lớp là những cán bộ chiến sĩ biết tiếng Chăm và chính người dân địa phương. Không giáo trình cầu kỳ, bài học bắt đầu từ những điều rất đời thường, cách chào hỏi, xưng hô, những câu giao tiếp hàng ngày, rồi đến các nội dung tuyên truyền vận động nhân dân. Một lời chào bằng tiếng của đồng bào Chăm, một câu hỏi thăm đúng cách, hay đơn giản là có thể nghe và trao đổi thuận lợi hơn. Những điều tưởng như nhỏ bé ấy lại giúp khoảng cách trong giao tiếp với người dân được rút ngắn.
10: Bởi vì là đồng bào là đôi lúc là cái tiếng Kinh thì nó đôi lúc là nó cũng hạn chế. Nên là anh em mà cán bộ chiến sĩ công an mà khi mà có trao đổi nói được tiếng Chăm thì rất là tiện lợi về cái vấn đề mà liên quan các cái vấn đề an ninh trật tự này, nói chung là liên quan đến cái vấn đề ở cơ sở để bà con dễ dàng để mà bà con trao đổi hơn.
9: Thôn Hòa Ngãi hiện có hơn 500 nhân khẩu, trong đó có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Khác biệt về ngôn ngữ cùng những nét riêng trong văn hóa phong tục đã đặt ra yêu cầu với lực lượng công an cơ sở. Muốn làm tốt nhiệm vụ, trước hết phải hiểu địa bàn và hiểu cách người dân giao tiếp, sinh hoạt. Sau những buổi học, những kiến thức tưởng chừng giản đơn đang được đưa vào công việc hàng ngày, giúp cán bộ chiến sĩ thuận lợi hơn khi tuyên truyền, nắm bắt tình hình và hỗ trợ người dân ngay tại cơ sở.
11: Học tiếng dân để hiểu dân hơn. Ở địa bàn thôn Hòa Ngãi thì chúng tôi là hàng tuần tổ chức là 2 buổi học để tiếp xúc với nhân dân được thuận lợi hơn, cũng như chúng tôi truyền tải được những cái thông điệp về pháp luật, an ninh trật tự cũng như cái phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm hiện nay.
9: Hiểu thêm một ngôn ngữ cũng là hiểu thêm một phần văn hóa. Và khi sự thấu hiểu được bắt đầu từ những điều gần gũi nhất, công tác giữ gìn an ninh trật tự cũng có thêm một nền tảng vững chắc từ lòng dân. Mô hình hiểu tiếng dân, gần dân hơn đang góp phần đưa tiêu chí gần dân nhất trở thành những việc làm cụ thể, xây dựng hình ảnh người cán bộ công an cơ sở gần dân, vì nhân dân phục vụ. Qua đó góp phần củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở.
4: Thưa quý vị và các bạn, như vậy là khai giảng năm học 2026-2027 đã trôi qua gần một tháng. Cùng với học sinh trong toàn tỉnh, các em học sinh trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Buôn Đôn, xã biên giới Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng làm quen với ngôi trường mới.
0: Phòng học rộng rãi, thiết bị dạy học hiện đại đang mang đến cho các em những trải nghiệm khác biệt so với trước đây.
12: Với học sinh, sự thay đổi dễ nhận thấy nhất là các em được học tập trong không gian rộng rãi và những thiết bị trước đây ít có điều kiện tiếp cận. Trong các lớp học, TV màn hình lớn có chức năng cảm ứng được đưa vào sử dụng, hỗ trợ giáo viên trình chiếu hình ảnh, nội dung bài học và tương tác trực tiếp với học sinh.
13: Có một cái TV có thể viết được và thể cảm ứng được, giúp con học tập. Tốt hơn.
12: Buôn Đôn là xã biên giới có địa bàn rộng, trước đây nhiều học sinh phải đi hàng chục km để đến trường. Do đó, việc được học và ở nội trú tại trường đã giúp giải bài toán khoảng cách, phần nào tạo điều kiện cho nhiều học sinh có thêm cơ hội học tập.
14: Ba mẹ thì làm nông, nhà cách trường 20 cây nên về việc đi lại đến trường thì cũng hơi khó khăn. Con rất là háo hức khi được ở ngôi trường mới, rất vui được ở với các bạn và mong hòa đồng hơn để có một môi trường học tập tốt hơn.
12: Năm học 2026-2027, trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Buôn Đôn có 41 lớp với 1.120 học sinh. Trong đó, 84% là học sinh dân tộc thiểu số, hiện 134 học sinh ở xa được bố trí nội trú. Cơ sở vật chất khang trang, yêu cầu đặt ra với nhà trường là tìm giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục nhằm góp phần thu hẹp khoảng cách tiếp cận giáo dục giữa các địa bàn.
15: Cái thứ nhất sẽ cho các con được tham gia thực hiện các cái nhiệm vụ giáo dục phổ thông thông thường. Ngoài ra nữa, thầy cô giáo trong nhà trường sẽ có kế hoạch là sàng lọc những đối tượng học sinh đấy mà còn yếu về cái kiến thức, về kỹ năng thì nhà trường sẽ tiếp tục bồi dưỡng, phụ đạo và phân luồng học sinh để phù hợp.
16: Vai trò chính thì các xã vẫn phải có trách nhiệm để theo cái phân cấp quản lý, quản lý và tổ chức vận hành đối với các cái trường nội trú liên cấp trên địa bàn. Cho nên là chúng tôi cũng sẽ tăng cường cái sự phối hợp với các ủy chính quyền địa phương, với các cơ quan có liên quan để cùng đồng hành hỗ trợ cho nhà trường để mà làm sao có thể là tổ chức dạy học và vận hành nhà trường theo đạt được cái mục đích yêu cầu.
0: Với sự đầu tư và hỗ trợ thiết thực, những ngôi trường phổ thông nội trú đang tạo thêm

0: Tại xã Madarak và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, cao nhất từ 27 đến 30 độ. Tại phường Buôn Hồ và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, cao nhất từ 27 đến 30 độ. Tại xã Liên Sơn Lắc và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, cao nhất từ 25 đến 28 độ. Tại phường Buôn Ma Thuột và các xã phường lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, cao nhất từ 27 đến 30 độ. Tại xã E Súp và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, cao nhất từ 27 đến 30 độ. Khu vực ven biển phía Bắc tỉnh, gồm phường Sông Cầu và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, cao nhất từ 28 đến 31 độ. Khu vực ven biển phía Nam tỉnh, gồm phường Tuy Hòa và các xã phường lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, cao nhất từ 27 đến 31 độ. Vùng biển tỉnh Đắk Lắk nhiều mây, có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 đến cấp 7. Gió hướng đông đến đông nam cấp 3 đến cấp 4. Sóng biển cao 1,5 đến 2,5 mét. Biển bình thường. Cảnh báo trong cơn dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như mưa lớn cục bộ, lốc, sét và gió giật mạnh. Bên cạnh đó cần chú ý khi tham gia các hoạt động gần khu vực sông, suối.
1: Chương trình Thời sự Đắk Lắk tối hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Chương trình thời sự tối nay thứ tư ngày 23 tháng 9 sẽ có những nội dung chi tiết sau đây. Thưa quý vị, tối qua theo giờ Việt Nam, tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Hoa Kỳ, phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 với chủ đề Khôi phục lòng tin, kiến tạo chuyển đổi, một Liên Hợp Quốc hành động vì tất cả mọi người đã khai mạc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự phiên họp và có bài phát biểu quan trọng.
2: Sự kiện thu hút sự tham dự của hơn 120 nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ, cùng lãnh đạo đại diện các quốc gia thành viên. Phát biểu khai mạc, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 kêu gọi các quốc gia thành viên đồng lòng đoàn kết giải quyết thách thức toàn cầu trên cơ sở tôn trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, đồng thời khẳng định Liên Hợp Quốc cần tiếp tục được cải tổ mạnh mẽ để nâng cao hiệu quả quản trị và ngăn ngừa xung đột trong bối cảnh thế giới nhiều biến động. Phát biểu ngay sau phiên khai mạc, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khẳng định nước Mỹ đã đạt được nhiều thành tựu lớn về cả đối nội lẫn đối ngoại, bao gồm việc thúc đẩy giải quyết thành công 8 cuộc xung đột trên thế giới, đồng thời đề cao sáng kiến Hội đồng Hòa bình do Mỹ đề xuất. Bên cạnh đó, lãnh đạo cấp cao nhiều nước bày tỏ ủng hộ mạnh mẽ vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc trong hệ thống đa phương và thúc đẩy tiến trình cải tổ tổ chức này để ứng phó hiệu quả hơn với các cuộc khủng hoảng gia tăng. Phát biểu tại phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, thế giới đang trải qua những chuyển dịch sâu sắc của trật tự quốc tế với đầy rủi ro và bất định, đe dọa trực tiếp cuộc sống, sinh kế của người dân và sự phát triển ổn định của nhiều quốc gia. Trong bối cảnh này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng, chủ đề của khóa họp về khôi phục lòng tin, quản trị chuyển đổi và xây dựng một Liên Hợp Quốc mang lại lợi ích

0: cho tất cả, phản ánh đúng yêu cầu cấp thiết của thời đại.
1: Chuyển dịch tương quan sức mạnh và bất bình đẳng trong phát triển đang gia tăng sức ép lên quan hệ quốc tế, bất ổn càng nghiêm trọng khi cạnh tranh thiếu kiểm chế, cam kết không được thực hiện và luật pháp quốc tế bị áp dụng chọn lọc, thiếu hụt lòng tin càng cản trở nỗ lực hợp tác. Điều đáng quan tâm là không chỉ trật tự quốc tế đang thay đổi ra sao mà sự thay đổi ấy sẽ đưa thế giới về đâu. Thay đổi là không thể tránh khỏi, bởi đó là sự vận động khách quan của lịch sử, nhưng xung đột và đối đầu không phải là tất yếu. Từ lịch sử của mình, Việt Nam hiểu sâu sắc cái giá của chiến tranh, giá trị của độc lập và sức mạnh của hòa giải, hợp tác. Sứ mệnh của thế hệ chúng ta là cùng định hướng và quản trị sự thay đổi để cạnh tranh không trở thành đối đầu, khác biệt không dẫn tới xung đột và tiến bộ khoa học công nghệ không tạo ra những chia rẽ mới.
0: Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước chia sẻ 4 định hướng lớn. Thứ nhất là khôi phục lòng tin giữa các quốc gia trên cơ sở tôn trọng hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế.
1: Khôi phục lòng tin không đòi hỏi các quốc gia xóa bỏ khác biệt mà cùng nhau quản trị khác biệt một cách có trách nhiệm. Khủng hoảng phải được ngăn ngừa, cạnh tranh phải được kiểm soát, đối thoại phải được duy trì, cam kết phải được tôn trọng và thực hiện đầy đủ. Các nước lớn cần đi đầu trong tôn trọng luật pháp quốc tế, kiềm chế và giải quyết có trách nhiệm những vấn đề chung. Liên Hiệp Quốc phải giữ vai trò trung tâm trong những nỗ lực đó.
0: Định hướng thứ hai mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề cập là thúc đẩy phát triển công bằng, nhân văn, bao trùm và bền vững. Văn kiện vì tương lai và chương trình nghị sự 2030 cần được triển khai nghiêm túc và đầy đủ.
1: Các cam kết về tài chính cho phát triển, trong đó có cam kết Sevilla, cần được thực hiện bằng những giải pháp cụ thể, mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn dài hạn với chi phí phù hợp, hỗ trợ các nước chịu gánh nặng nợ và tăng tiếng nói của các nước đang phát triển trong các thể chế tài chính, tiền tệ quốc tế. Hệ thống thương mại đa phương cần được củng cố theo hướng cởi mở, công bằng và minh bạch, bảo đảm cơ hội phát triển cho mọi quốc gia. Ứng phó với biến đổi khí hậu cần được đặt ở vị trí phù hợp trong hợp tác phát triển, nhất là tài chính cho thích ứng, chuyển giao công nghệ và chuyển đổi năng lượng công bằng. Phát triển phải lấy con người làm trung tâm, không để ai bị bỏ lại phía sau. Tăng trưởng phải gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường và sinh kế của người dân, nhất là tại quốc gia, cộng đồng dễ bị tổn thương. Tiến bộ toàn cầu phải đảm bảo tinh thần nhân văn trong ứng xử giữa các quốc gia, đảm bảo lợi ích chính đáng và tôn trọng sự khác biệt về lịch sử, văn hóa và điều kiện phát triển của các quốc gia.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh định hướng thứ ba, chủ động định hình quản trị công nghệ để phục vụ con người và phát triển chung. Việt Nam cũng sẵn sàng ủng hộ các sáng kiến quốc tế về chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và xây dựng các khuôn khổ quản trị hiệu quả để khoa học và công nghệ thực sự trở thành động lực cho phát triển chung.
1: Chúng ta cần xây dựng các nguyên tắc và khuôn khổ quản trị bao trùm, an toàn, minh bạch và có trách nhiệm, bảo đảm công nghệ phục vụ con người, tôn trọng chủ quyền quốc gia, chủ quyền số và quyền tự chủ phát triển. Các nước đang phát triển phải được tham gia thực chất vào quá trình xây dựng luật lệ, được hỗ trợ về hạ tầng, năng lực số và tiếp cận công bằng với những cái thành quả của tiến bộ khoa học và công nghệ. Việc tổ chức lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội năm 2025 thể hiện mong muốn của Việt Nam đóng góp thiết thực vào hợp tác số toàn cầu. Việt Nam sẵn sàng cùng các đối tác thúc đẩy hợp tác, nâng cao năng lực phòng chống tội phạm mạng để người dân được sống an toàn và hưởng lợi từ tiến bộ công nghệ.
0: Định hướng thứ tư mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề cập là củng cố chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm không thể thay thế của Liên Hợp Quốc. Việt Nam ủng hộ các nỗ lực cải tổ Liên Hợp Quốc theo hướng tăng cường hiệu quả, ưu tiên cải tổ cấu trúc, tinh giản bộ máy, đồng thời phát huy những ưu thế của tổ chức trong triển khai các chương trình nghị sự toàn cầu, bảo đảm lợi ích của các nước đang phát triển.
1: Những điều tôi vừa chia sẻ cũng được rút ra từ kinh nghiệm của chính dân tộc Việt Nam. Hành trình gần nửa thế kỷ Việt Nam đồng hành cùng Liên Hợp Quốc phản ánh sự chuyển đổi của chính đất nước chúng tôi, từ chủ yếu tiếp nhận sự hỗ trợ quý báu trong những năm tháng tái thiết và đổi mới, Việt Nam hôm nay ngày càng chủ động đóng góp vào công việc chung, đưa quan hệ Việt Nam-Liên Hợp Quốc phát triển sâu rộng và thực chất. Những cán bộ chiến sĩ quân đội và công an Việt Nam hôm nay đã và đang tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình, mang khát vọng hòa bình của dân tộc đến với những nơi hòa bình còn mỏng manh trên thế giới. Truyền thống độc lập tự cường là nền tảng để Việt Nam củng cố tự chủ chiến lược và chủ động hội nhập quốc tế, hướng tới mục tiêu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và trở thành nước phát triển thu nhập cao vào năm 2045. Việt Nam đang xác lập mô hình phát triển mới dựa vào năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực, gắn tăng trưởng với phát triển văn hóa, tiến bộ và công bằng xã hội và bảo vệ môi trường. Tự chủ cũng có nghĩa là chủ động thích ứng và hợp tác bình đẳng với thế giới. Do đó, Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, Việt Nam sẽ kiên trì bảo vệ Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, thúc đẩy đối thoại và giải quyết hòa bình các cái tranh chấp, tham gia sâu hơn, rộng hơn vào các cái hoạt động gìn giữ hòa bình. Việt Nam đang chung tay xây dựng một ASEAN đoàn kết, tự cường và vững mạnh, tích cực chuẩn bị đảm nhiệm vai trò chủ nhà APEC năm 2027 và đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới. Trên cương vị là thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Việt Nam đề cao đối thoại và hợp tác để thúc đẩy bảo vệ quyền con người, bảo đảm mọi người dân được hưởng thành quả của phát triển. Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm giảm nghèo, phát triển nông nghiệp và thích ứng với biến đổi khí hậu cùng các đối tác mở rộng hợp tác vì lợi ích chung.
0: Nhấn mạnh, thế giới sẽ tiếp tục thay đổi. Hướng đi của sự thay đổi phụ thuộc vào lựa chọn và trách nhiệm của chúng ta hôm nay. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam lựa chọn hòa bình, hợp tác và phát triển, kiên trì cùng các quốc gia củng cố Liên Hợp Quốc, tôn trọng luật pháp quốc tế và biến những cam kết chung thành lợi ích thiết thực cho người dân, sẵn sàng đóng góp vào những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế.
2: Tại cuộc gặp Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 Khalilur Rahman, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam mong muốn chuyển hóa nội lực, kinh nghiệm của mình thành những cam kết và đóng góp thiết thực hơn cho hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững của khu vực và thế giới. Việt Nam đã tham gia đồng điều phối các tiến trình thương lượng văn kiện tại Đại hội đồng và cử cán bộ biệt phái làm việc tại văn phòng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất Đại hội đồng thúc đẩy thảo luận về các giải pháp cho các quốc gia thu nhập trung bình, đặc biệt về tiếp cận với nguồn tài chính, công nghệ và tri thức, phục vụ phát triển bền vững, hỗ trợ quá trình chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, thúc đẩy xây dựng khuôn khổ hợp tác về quản trị toàn cầu về AI, thúc đẩy tiếp cận công nghệ công bằng và thu hẹp khoảng cách số, thúc đẩy các sáng kiến mới về ứng phó với biến đổi khí hậu. Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đánh giá cao những ủng hộ tích cực của Việt Nam và kêu gọi cần tăng cường mạnh mẽ hơn nữa tiếng nói của các nước phương Nam, coi Đại hội đồng là diễn đàn quan trọng thể hiện quan điểm và bảo vệ lợi ích của các nước đang phát triển. Chủ tịch Đại hội đồng nhấn mạnh quyết tâm khôi phục niềm tin chiến lược vào chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc.
3: Sáng nay theo giờ Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chứng kiến lễ trao các văn kiện và thỏa thuận hợp tác quan trọng giữa Việt Nam và các cơ quan của Liên Hợp Quốc.
4: Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam cùng Tổng Giám đốc Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc, Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc và Giám đốc điều hành Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc đã tiến hành trao các chương trình hợp tác quốc gia giai đoạn 2027-2031 giữa Chính phủ Việt Nam và ba cơ quan phát triển hàng đầu này. Lãnh đạo Bộ Ngoại giao và Tổng Giám đốc UNDP cũng trao đổi thỏa thuận sửa đổi bổ sung về việc cải tạo, nâng cấp và sử dụng ngôi nhà xanh chung của Liên Hợp Quốc tại Hà Nội. Đại diện Bộ Công an và đại diện Văn phòng Liên Hợp Quốc về ma túy và tội phạm đã trao ý định thư về việc thành lập Trung tâm phòng chống tội phạm mạng khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng sự hỗ trợ và hợp tác quý báu của các tổ chức Liên Hợp Quốc dành cho Việt Nam và khẳng định sự kiện này mở ra một chương mới trong quan hệ đối tác giữa Việt Nam và ba tổ chức Liên Hợp Quốc. Đây không chỉ là khuôn khổ định hướng các chương trình hoạt động, mà còn là cam kết mạnh mẽ nhằm chuyển hóa các mục tiêu chiến lược thành hành động và kết quả cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.
1: Việt Nam mong muốn ba tổ chức của Liên Hợp Quốc tiếp tục là những đối tác tin cậy, hỗ trợ Việt Nam, đặc biệt là trong tiếp cận tri thức, công nghệ, nguồn lực và các mô hình phát triển tiên tiến, đồng thời cũng tăng cường phối hợp trong hệ thống của Liên Hợp Quốc nhằm tạo ra những tác động thiết thực toàn diện và lâu dài. Chúng tôi cũng hoan nghênh các tổ chức Liên Hợp Quốc đặt trụ sở, văn phòng và đại diện quốc gia, khu vực tại Việt Nam và sẵn sàng đăng cai tổ chức các hoạt động sự kiện lớn của Liên Hợp Quốc. Đồng thời, chúng tôi cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với các nước khác, cùng các đối tác thúc đẩy các giải pháp phát triển vì lợi ích chung.
4: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn ba tổ chức tiếp tục phát huy mạng lưới toàn cầu để đồng hành cùng Việt Nam đổi mới mô hình phát triển, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao năng lực tự cường, thích ứng với già hóa dân số và phát huy vai trò của phụ nữ, thanh niên.
2: Trong khuôn khổ chuyến công tác dự kỳ họp lần thứ 81 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp các nguyên thủ, lãnh đạo và trưởng đoàn các quốc gia tham dự.
5: Gặp Tổng thống Timor-Leste José Ramos Horta, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên phối hợp triển khai hiệu quả các thỏa thuận và nhận thức chung cấp cao, thúc đẩy hợp tác thực chất trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, viễn thông, giáo dục đào tạo và giao lưu nhân dân. Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Timor-Leste phát huy vai trò là thành viên ASEAN, vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2029 và hội nhập khu vực. Hai bên nhất trí tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm sau. Tổng thống Timor-Leste khẳng định hành trình phát triển của Việt Nam đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho Timor-Leste.
6: Trao đổi với Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Thụy Sĩ khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để các tập đoàn Thụy Sĩ tăng cường đầu tư vào Việt Nam về tài chính, ngân hàng, công nghiệp chế tạo, dược phẩm, đổi mới sáng tạo, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Việt Nam trong công nghệ tài chính, xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, tài chính số, blockchain và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao về công nghệ, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai nước lên hơn 2 tỷ đô la Mỹ trong thời gian sớm nhất. Tổng thống Thụy Sĩ mong muốn chuyến thăm sắp tới của ông đến Việt Nam sẽ tăng cường hơn nữa quan hệ hai nước và Thụy Sĩ sớm trở thành đối tác kinh tế thương mại quan trọng của Việt Nam. Hai bên sớm có các dự án hợp tác nghiên cứu chung trong các lĩnh vực về nông nghiệp, công nghiệp sinh học, năng lượng xanh và kinh tế số.
5: Tại cuộc gặp Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Alexander Stubb đã thống nhất thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là thương mại, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, năng lượng, chuyển đổi số, công nghệ vệ tinh, an ninh mạng, xử lý nước thải và hạ tầng xanh, đẩy mạnh hợp tác giáo dục theo mô hình gắn kết nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp. Về thương mại, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng kim ngạch 200 triệu đô la Mỹ hiện nay giữa hai nước là đáng ghi nhận, song chưa phản ánh đúng tiềm năng của hai bên, cần được thúc đẩy mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.
6: Trao đổi với Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Tổng thống Ghana John Mahama khẳng định Việt Nam là nguồn cảm hứng cho các quốc gia ở châu Phi, mong muốn Việt Nam hỗ trợ Ghana trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là trồng lúa gạo. Nhất trí với các đề xuất của phía Ghana, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm triển khai theo hướng hiệu quả và thực chất.
5: Gặp Tổng thống Fiji Ratu Lala Bavalu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đề nghị hai nước tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao, đẩy mạnh hợp tác về phát triển nông nghiệp, nghề cá, năng lượng tái tạo bền vững, giảm phát thải, thích ứng biến đổi khí hậu. Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao sự phối hợp tốt đẹp giữa hai nước tại các diễn đàn đa phương, nhấn mạnh sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau trong thời gian tới.
6: Trong cuộc gặp với Thủ tướng Tòa Thánh Vatican Pietro Parolin, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận đóng góp tích cực của Giáo hội Công giáo Việt Nam trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, an sinh xã hội, hoạt động bác ái, từ thiện. Nhất trí tăng cường các cuộc tiếp xúc để đưa quan hệ Việt Nam Tòa Thánh phát triển ngày càng sâu rộng. Đề nghị Tòa Thánh khuyến khích Giáo hội Công giáo Việt Nam thực hiện tốt đường hướng, kính Chúa yêu nước, đồng hành cùng dân tộc. Thủ tướng Parolin bày tỏ cảm ơn tới các cơ quan chức năng Việt Nam đã tạo điều kiện và hỗ trợ tích cực để đại diện thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam hoạt động ổn định, hiệu quả. Thủ tướng Tòa Thánh tin tưởng rằng hai bên sẽ tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực, hướng tới những bước tiến mới trong tương lai, đáp ứng lợi ích chung và nguyện vọng của cộng đồng giáo dân.
5: Trao đổi với Thủ tướng Thái Lan Anutin Chanvirakul, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhất trí sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai bên đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất, phối hợp chặt chẽ trên bình diện ngoại giao đa phương trong thời gian tới. Thủ tướng Thái Lan cảm ơn Việt Nam đã đón tiếp nồng hậu, chu đáo nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu trong chuyến thăm Việt Nam vừa qua, khẳng định hai bên còn có nhiều dư địa thúc đẩy hợp tác.
2: Tại cuộc gặp Thủ tướng Australia Anthony Albanese, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhất trí sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác sâu rộng giữa hai bên, đi vào giai đoạn phát triển mới. Thủ tướng Australia đánh giá cao các kết quả đạt được trong chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, nhất là việc hai bên đã xác định rõ các trụ cột động lực quan trọng của quan hệ song phương trong giai đoạn mới. Còn trong cuộc gặp Thủ tướng Bhutan Tsering Tobgay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề xuất hai bên thiết lập cơ chế hợp tác song phương, trong đó Bộ Ngoại giao hai nước phối hợp sớm thành lập cơ chế trao đổi để thúc đẩy triển khai hợp tác hiệu quả bản ghi nhớ về khung hợp tác giữa hai nước.
3: Đêm qua, theo giờ Việt Nam, tại Hiệp hội Chính sách Đối ngoại Hoa Kỳ, FPA, một diễn đàn đối ngoại uy tín hàng đầu của Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu về góc nhìn Việt Nam với những vấn đề toàn cầu và quan hệ song phương với Hoa Kỳ.
7: Hiệp hội Chính sách Đối ngoại Hoa Kỳ đã trao tặng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm huy chương của Hiệp hội, tôn vinh tinh thần quốc tế có trách nhiệm. Trân trọng cảm ơn, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, đây là sự ghi nhận đối với những đóng góp của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam vào hòa bình, hợp tác và phát triển trên thế giới, cũng như quan hệ hữu nghị Việt Nam-Hoa Kỳ.
8: Tôi cũng rất là cảm ơn Hiệp hội trước những cái lời phát biểu rất là chân thành, và tôi hiểu đây là từ tình cảm, từ tấm lòng, từ trái tim của Hiệp hội, đặc biệt là Ngài Chủ tịch đối với Việt Nam chúng tôi, từ những cái hiểu biết, đánh giá từ lịch sử cũng như là hiện tại. Thế và cập nhật là cho đến ngày hôm nay, chứ không phải là chỉ là từ tháng 3 năm 2025 trong cái chuyến đi trực tiếp của Ngài đến Việt Nam chúng tôi. Tôi hiểu được đằng sau này là những cái tình cảm chứa đựng, những cái gửi gắm, những cái đánh giá, những cái cách nhìn về Việt Nam chúng tôi. Và qua phát biểu ấy, tôi nghĩ là không phải là chúng ta chỉ có dừng lại ở đây. Chúng tôi cũng rất mừng là cái mối quan hệ của giữa Hiệp hội với Việt Nam chúng tôi sẽ tiếp tục được phát triển. Chúng ta còn rất nhiều câu chuyện để nói, không phải chỉ cho cái quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, không phải chỉ là cái quan hệ giữa một số những cái cơ quan nghiên cứu, giữa những cái viện, từ các cái trường đại học, cái mà nhu cầu của chúng ta đang rất cần.
7: Nhắc lại lời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định, bất kỳ ai ở địa vị nào, làm công tác gì, gặp hoàn cảnh nào đều phải có tinh thần trách nhiệm. Với tinh thần trách nhiệm của mỗi quốc gia trong cộng đồng quốc tế, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ góc nhìn của Việt Nam về ba vấn đề. Thứ nhất là trách nhiệm trước những thay đổi đang diễn ra trên thế giới. Thứ hai là điều gì đã đưa Việt Nam và Hoa Kỳ từ quá khứ đến quan hệ hôm nay. Và thứ ba là trách nhiệm chung để đưa quan hệ hai nước tiến xa hơn trong thời gian tới. Về trách nhiệm của Việt Nam trước những thay đổi mang tính thời đại trên thế giới, đó là sự bùng nổ của khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo, nhưng cũng là một thế giới đối mặt với nhiều bất ổn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng tất cả các nước, dù lớn hay nhỏ, đều có chung trách nhiệm đối với hòa bình, ổn định và phát triển của toàn nhân loại.
8: Các nước có ảnh hưởng lớn cần có đóng góp tương xứng, các nước vừa và nhỏ cần chủ động đề xuất những sáng kiến và tham gia giải quyết những vấn đề chung. Các cái thiết chế quản trị toàn cầu cần được chỉ ra cách để phản ánh một cách đầy đủ hơn thực tiễn phát triển và tiếng nói của các quốc gia, củng cố hệ thống quốc tế lấy Liên Hợp Quốc làm trung tâm. Các nguyên tắc bình đẳng, chủ quyền, tôn trọng độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực trái với Hiến chương Liên Hợp Quốc cần được tuân thủ. Các tranh chấp phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Trách nhiệm chung còn là hợp tác xây dựng các quy chuẩn về quản trị AI, an ninh mạng, sử dụng không gian vũ trụ vào mục đích hòa bình.
7: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, nhìn vào lịch sử quan hệ song phương Việt Nam-Hoa Kỳ, càng thấy rõ giá trị của tinh thần trách nhiệm. Để trở thành đối tác chiến lược toàn diện như ngày hôm nay, hai nước đã phải vượt qua những mất mát, khác biệt và thiếu lòng tin.
8: Bài học lớn từ chặng đường đó là tinh thần trách nhiệm, tôn trọng lẫn nhau có thể giúp các quốc gia vượt qua những khác biệt sâu sắc. Trách nhiệm đó cũng đòi hỏi chúng ta phải biết trân trọng, giữ gìn những gì đã đạt được ngày hôm nay. Chúng tôi tin khát vọng phát triển của mỗi nước đang đặt ra cho chúng ta trách nhiệm trước lịch sử, trước nhân dân mỗi nước, cũng như trước tương lai quan hệ của hai nước.
7: Trên tinh thần lòng tin được xây dựng qua nhiều thập kỷ, cần tiếp tục được bồi đắp bằng những kết quả hợp tác cụ thể mà người dân hai nước có thể cảm nhận trong cuộc sống, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh 5 phương hướng lớn trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Thứ nhất là giữ đà quan hệ, tạo nền tảng chính trị ổn định lâu dài, thực sự xứng tầm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và thể chế chính trị của nhau, Việt Nam sẵn sàng cùng Hoa Kỳ tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp, đồng thời nâng cao hiệu quả các cơ chế đối thoại, trao đổi thẳng thắn, chân thành với Hoa Kỳ về những vấn đề cùng quan tâm, kiên trì xử lý thỏa đáng các khác biệt. Phương hướng thứ hai là làm sâu sắc hợp tác kinh tế thương mại đầu tư, tạo thêm giá trị mới cho hai nước, vì hiện tại tiềm năng to lớn giữa hai nước đó là bổ trợ cho nhau về thị trường, nguồn lực và công nghệ, nông dân, người lao động và người tiêu dùng hai nước. Bên cạnh đó, sự phát triển của Việt Nam mở ra không gian rộng lớn hơn để doanh nghiệp và nhà đầu tư Hoa Kỳ gắn bó lâu dài với Việt Nam và từ Việt Nam mở rộng hợp tác với Đông Nam Á.
8: Để hiện thực hóa các tiềm năng to lớn đó, quan hệ kinh tế Việt Nam-Hoa Kỳ cần phải triển khai cân bằng, bền vững và cùng có lợi. Việt Nam coi trọng và sẵn sàng trao đổi về những quan tâm của Hoa Kỳ liên quan đến cán cân thương mại, tiếp cận thị trường, xuất xứ hàng hóa, sở hữu trí tuệ và an toàn chuỗi cung ứng. Chúng tôi sẵn sàng cùng với Hoa Kỳ xử lý những vấn đề tồn tại trên tinh thần thiện chí, minh bạch và xây dựng. Đồng thời, Việt Nam cũng mong muốn hai bên đảm bảo những môi trường thương mại ổn định, có thể dự báo, tạo thuận lợi cho hàng hóa, dịch vụ đầu tư của nhau, mở rộng hợp tác công nghệ, giúp cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào các cái chuỗi giá trị. Đấy, tôi rất chia sẻ với những quan ngại của các bạn về vấn đề thâm hụt thương mại. Nhưng mà đều có những cái lý do, đều có những cái cách nhìn rất lạc quan về vấn đề này. Hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ đều là những cái thứ mà không cạnh tranh với Hoa Kỳ. Hoa Kỳ không sản xuất, người tiêu dùng Hoa Kỳ vẫn có cái nhu cầu, thị trường Hoa Kỳ vẫn có nhu cầu. Và chúng tôi cũng trao đổi với các doanh nghiệp, ngày hôm qua chúng tôi cũng gặp rất nhiều những doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ. Đấy, mà thậm chí người ta còn nói với tôi là, ví dụ như Boeing, hôm qua gặp, là đang rất lo ngại là cái sản xuất của Boeing có thể không đáp ứng được với cái yêu cầu và cái thời hạn giao hàng của Việt Nam trong cái thời gian tới. Tôi bảo cố gắng duy trì cái việc này, thúc đẩy sản xuất. Thế thì Việt Nam là bán hàng hóa, bán những cái thứ mà vào thị trường Hoa Kỳ rất cần, đấy, vẫn tiêu thụ, đấy, vừa qua những cái chuyện như vậy, và cái tiền đó lại dành lại để mua những cái thiết bị, đấy, để đầu tư cho khoa học công nghệ hiện đại của Hoa Kỳ để thúc đẩy sản xuất. Trong chuyến đi thăm này, chúng tôi cũng rất vui mừng thông báo với các bạn rằng là hiệp định thương mại về đối ứng rất nỗ lực, chúng ta đã bỏ ra hàng năm để làm việc những cái điều này. Và đây là cũng là những cái quan tâm của Việt Nam chúng tôi.
7: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề cập phương hướng thứ ba là đưa khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo thành động lực mới của quan hệ. Phương hướng thứ tư là tiếp tục phát huy giá trị rất riêng của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ qua quá trình hàn gắn và hòa giải thành nền tảng xã hội bền vững. Thứ năm là nâng tầm phối hợp khu vực và toàn cầu cùng đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, với tinh thần trách nhiệm, Việt Nam sẵn sàng cùng Hoa Kỳ tiếp tục đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện phát triển ngày càng sâu rộng, thực chất trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, cùng có lợi. Hai nước sẽ vượt qua mọi khó khăn, kiên trì xử lý thỏa đáng khác biệt để quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ phát triển lành mạnh, ổn định. Thành công của những nỗ lực ấy sẽ được thể hiện trong cuộc sống tốt đẹp hơn của người dân và những cơ hội rộng mở hơn cho thế hệ mai sau. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã trao đổi một số vấn đề Hiệp hội Chính sách Đối ngoại Hoa Kỳ và đại biểu tham dự sự kiện quan tâm như công tác khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam.
8: Chiến dịch 500 ngày tìm kiếm danh tính của hài cốt là một chiến dịch mà chúng tôi sẽ phải làm. Nếu để lâu hơn nữa là càng khó khăn, càng phức tạp, càng mất cơ hội. Chúng tôi rất là cảm ơn các bạn đã trao đổi với chúng tôi những cái thông tin này. Và đặc biệt chúng tôi rất đánh giá cao về cái sự phát triển về khoa học công nghệ, trong đó có những cái phương tiện máy móc về giám định ADN.
7: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã trả lời các câu hỏi liên quan đến những chính sách và mục tiêu ưu tiên của Việt Nam trong thời gian tới.
8: Chúng tôi có ba cái mục tiêu rất quan trọng. Một là giữ vững cái hòa bình, cái ổn định. Việt Nam luôn luôn phải được ở trong một khu vực hòa bình, một quốc gia hòa bình, ổn định. Để chính cái ổn định này là cái nền tảng để cho chúng tôi phát triển. Cái thứ hai là phải phát triển đất nước giàu mạnh. Cái thứ ba là nâng cao đời sống cho nhân dân. Cái thành quả của hòa bình, của ổn định, cái thành quả của phát triển đều là phải nâng cao đời sống cho nhân dân. Làm sao mà người dân là chủ thể, là trung tâm, đấy, là người sáng tạo ra những cái sự đổi mới, những cái sự phát triển của đất nước, nhưng đồng thời cũng là những người phải được thụ hưởng.
2: Tại buổi tiếp quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ Hùng Cao, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng ông được Tổng thống Donald Trump tin tưởng đề cử làm Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ, đánh giá cao những đóng góp của ông Hùng Cao đối với quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ cũng như tình cảm và sự gắn bó đối với quê hương Việt Nam.
4: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Hoa Kỳ triển khai hiệu quả các thỏa thuận về hợp tác quốc phòng, an ninh, với khắc phục hậu quả chiến tranh là một trọng tâm ưu tiên. Trong đó, việc Việt Nam bàn giao các hiện vật của doanh trại Reasoner trước đây tại Đà Nẵng cho phía Hoa Kỳ trên tinh thần thiện chí và nhân đạo. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn ông Hùng Cao tiếp tục đóng góp tích cực cho quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ và tăng cường sự gắn kết của cộng đồng.

0: người Việt Nam tại Hoa Kỳ với quê hương đất nước. Quyền Bộ trưởng Hải quân Hùng Cao bày tỏ vinh dự được Tổng thống Donald Trump giao trọng trách thúc đẩy quan hệ quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ, khẳng định Hoa Kỳ coi trọng quan hệ và ủng hộ một nước Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng. Mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác về an ninh hàng hải, nâng cao năng lực, hỗ trợ nhân đạo, ứng phó thiên tai và giải quyết các thách thức chung của khu vực. Cảm ơn Việt Nam đã hợp tác trong tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh và tạo điều kiện bàn giao các hiện vật, tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ trong hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh. Quyền Bộ trưởng bày tỏ trân trọng những quyết sách và hành động mang tính lịch sử của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng lãnh đạo Việt Nam, khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ và đóng góp vào các nỗ lực để cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ gắn bó và đóng góp vào nền hòa bình, tự cường và phát triển của đất nước cũng như cho quan hệ hai nước.
1: Cũng tại thành phố New York, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới thăm và làm việc với tập đoàn dược phẩm Pfizer tại Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao hợp tác giữa tập đoàn Pfizer với cơ quan tổ chức y tế, trong đó có công ty cổ phần vaccine Việt Nam VNVC, cùng hướng tới mục tiêu chung là chăm sóc, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người dân Việt Nam. Nhấn mạnh vai trò quan trọng của khu vực y tế tư nhân trong việc đồng hành cùng chính quyền, thúc đẩy và củng cố sự phát triển của y tế Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chứng kiến lễ trao văn kiện hợp tác giữa Tập đoàn Dược phẩm Pfizer và VNVC về nâng cao năng lực tiêm chủng vaccine phòng bệnh tại Việt Nam, đóng góp chuyên môn, năng lực, nguồn lực để hỗ trợ các ưu tiên về y tế, tăng cường năng lực sẵn sàng ứng phó của hệ thống y tế công cộng, góp phần thực hiện các mục tiêu y tế dài hạn của Việt Nam.
2: Sáng nay, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã chủ trì hội nghị thông qua dự thảo kết quả kiểm tra giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ. Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ dự buổi làm việc. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận đánh giá cao kết quả Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ đã đạt được. Việc quán triệt nghị quyết từng bước chuyển từ học tập, quán triệt sang nắm chắc, hiểu sâu, hành động quyết liệt, làm đến cùng, công tác cán bộ được thực hiện chặt chẽ. Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ khắc phục một số tồn tại hạn chế trong đánh giá và tăng cường kiểm tra, kiểm soát quyền lực cho công tác cán bộ. Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhìn nhận một số cấp ủy còn hạn chế trong quán triệt nghị quyết. Chất lượng cán bộ, công tác tham mưu chưa đồng đều. Thủ tướng đề nghị tiếp tục hoàn thiện cơ chế đánh giá cán bộ gắn với kết quả cuối cùng, cùng với cơ chế kịp thời điều động, luân chuyển, thay thế cán bộ, đồng thời hoàn thiện quy định về biên chế, vị trí việc làm và hệ thống dữ liệu cán bộ, đảng viên.
1: Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, hôm nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét cho ý kiến đối với 6 dự án luật, nghị quyết.
3: Cho ý kiến vào dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bảo hiểm xã hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy định về mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, xác định cụ thể tiêu chí, cơ sở pháp lý, thực tiễn và khả năng tổ chức thực hiện.
4: Tôi đồng tình với cái chủ trương mở rộng đối tượng tham gia đối với người làm việc không có quan hệ lao động, người làm việc trên cái nền tảng số. Nhưng dự thảo không nên chỉ dừng ở việc định danh thêm một nhóm đối tượng mà phải làm rõ ai thuộc diện là bắt buộc, căn cứ đóng, rồi trách nhiệm đóng, phương thức đóng, lộ trình thực hiện.
3: Đối với dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật an toàn vệ sinh lao động, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị tiếp tục hoàn thiện các quy định về huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, lưu ý việc cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh và chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm phải bảo đảm không làm giảm các yêu cầu về an toàn. Với dự thảo nghị quyết về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành với 3 nhóm tội phạm sẽ được áp dụng thí điểm, gồm tội rửa tiền, tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, tội phạm tham nhũng và tội phạm khác về chức vụ. Cho ý kiến về dự án luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cần tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện nội dung về nâng thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính từ 2 năm đến 3 năm đối với một số lĩnh vực. Nghiên cứu để quy định ngay trong dự thảo luật mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực cụ thể. Trên cơ sở đó, Chính phủ sẽ quy định khung tiền phạt hoặc mức phạt cụ thể với từng hành vi vi phạm. Cũng trong hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến vào dự án luật an ninh dữ liệu và dự án luật định danh và xác thực điện tử.
2: Sáng nay làm việc với nhóm 6 tổ biên

0: Tập về tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh của Đảng về xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, việc tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa rất lớn cả về lý luận và thực tiễn, thể hiện trách nhiệm sâu sắc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị các thành viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ lưỡng, đóng góp ý kiến trực tiếp, thực chất vào dự thảo đề cương. Quá trình triển khai phải phối hợp chặt chẽ, khớp nối nội dung đồng bộ với các nhóm tổng kết khác, góp phần đánh giá toàn diện, khách quan, khoa học quá trình 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, làm rõ những bài học lịch sử quý báu và những vấn đề lớn đặt ra cho giai đoạn phát triển tiếp theo của đất nước. Đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu, tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề từ cơ sở, tích cực lấy ý kiến rộng rãi để hoàn thiện đề cương với chất lượng cao nhất.
1: Chiều nay, chủ trì cuộc họp về hệ thống giám sát điều hành thông minh và hệ thống quản lý công việc đánh giá cán bộ trên môi trường số, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh hai hệ thống này bước đầu đã mang lại những kết quả tích cực, đề nghị các đơn vị tiếp tục kiểm nghiệm dữ liệu, quy trình nghiệp vụ và mức độ sử dụng thực tế. Việc triển khai cần tiến hành thận trọng, chắc chắn, bảo đảm tính thực chất, an toàn và hiệu quả. Thường trực Ban Bí thư cũng đề nghị xác định rõ giá trị sử dụng của từng hệ thống, trong đó hệ thống giám sát điều hành thông minh cần trở thành kênh thông tin tham khảo tin cậy, giúp lãnh đạo nắm bắt nhanh tình hình, nhận diện vấn đề và theo dõi kết quả thực hiện nhiệm vụ. Hệ thống quản lý công việc và đánh giá cán bộ phải quản lý chặt chẽ quá trình giao việc, thực hiện và xác nhận kết quả. Bên cạnh yêu cầu bảo đảm độ tin cậy của dữ liệu và tính phù hợp của phương pháp đánh giá, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị cần phân công trách nhiệm rõ ràng giữa các cơ quan, đơn vị tham gia.
0: Chiều nay, thông qua dự thảo kết quả kiểm tra giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đẩy mạnh đánh giá cán bộ bằng sản phẩm và tiêu chí định lượng gắn với cơ chế có lên, có xuống, có vào, có ra. Đồng chí cũng đề nghị Cao Bằng sớm hoàn thành số hóa hồ sơ cán bộ, tăng cường kiểm soát quyền lực, bảo vệ chính trị nội bộ, quyết liệt khắc phục các tồn tại đã được chỉ ra.
1: Trong chuyến thăm chính thức Belarus, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã có các cuộc hội đàm với Thiếu tướng Leonid Kaczynski, Tổng cục trưởng Tổng cục Công tác Tư tưởng Bộ Quốc phòng và Trung tướng Viktor Gennadievich Krenin, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Hai bên nhất trí tiếp tục trao đổi đoàn các cấp, chia sẻ kinh nghiệm giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi đắp lòng yêu nước cho thế hệ trẻ, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực truyền hình, điện ảnh quân đội, thư viện và bảo tàng lịch sử quân sự. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Belarus tiếp tục tăng chỉ tiêu đào tạo học viên quân sự Việt Nam cấp chiến dịch chiến lược, khẳng định Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận học viên Belarus sang học tiếng Việt và tham gia các khóa huấn luyện gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Nhân dịp này, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã gặp gỡ các cựu chuyên gia quân sự Belarus từng sang giúp đỡ Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước và thăm Học viện quân sự Belarus. Đoàn cũng đã đặt vòng hoa tại tượng đài chiến thắng ở thủ đô Minsk.
0: Trong chuyến thăm và làm việc tại Hàn Quốc từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 9, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã có các cuộc làm việc với Bộ trưởng Bộ Hành chính và An toàn Hàn Quốc, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc COICA, Viện Nghiên cứu Hành chính công và Viện Phát triển Nguồn Nhân lực Quốc gia Hàn Quốc. Tại cuộc gặp, đồng chí Đoàn Minh Huấn cho biết Việt Nam đang đẩy mạnh đổi mới tổ chức bộ máy gắn với phân cấp, phân quyền và chuyển đổi số quốc gia. Quá trình này đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý về năng lực tổ chức thực hiện, đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực nâng cao năng lực quản trị công và hiệu quả thực thi chính sách, thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, phát triển năng lực lãnh đạo đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới. Về hợp tác phát triển, đồng chí Đoàn Minh Huấn đề nghị phía Hàn Quốc hỗ trợ triển khai dự án nâng cao năng lực đào tạo đội ngũ cán bộ chiến lược của Việt Nam giai đoạn 2026-2030.
1: Hôm qua, dự lễ xuất quân Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8 và đội công binh số 5 thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan và ABA, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị cần tiếp tục thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình, chú trọng tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện, nắm chắc tình hình, có phương án xử lý tình huống, bảo đảm an ninh, an toàn cho lực lượng. Đợt này, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8 có 63 quân nhân, đội công binh số 5 có 184

0: cán bộ nhân viên. Sau hơn 12 năm, đã có hơn 1.600 lượt sĩ quan, cán bộ, nhân viên thuộc lực lượng quân đội nhân dân và công an nhân dân tham gia nhiệm vụ. Campuchia sẽ không để nước này trở thành nơi trú ẩn của các đường dây lừa đảo quốc tế trực tuyến xuyên quốc gia. Đây là tuyên bố của Thủ tướng Campuchia Hun Manet tại Hội nghị quốc tế về chống lừa đảo trực tuyến năm 2026, khai mạc hôm nay tại thủ đô Phnom Penh. Hội nghị diễn ra trong 2 ngày, quy tụ đại diện chính phủ, các tổ chức quốc tế, cơ quan thực thi pháp luật nhằm chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường phối hợp chống tội phạm lừa đảo trực tuyến. Tại hội nghị, chính phủ đã Campuchia cam kết đẩy mạnh hợp tác quốc tế, trong đó có chia sẻ thông tin theo thời gian thực. Nước này cho biết đã triệt phá các khu phức hợp lừa đảo quy mô lớn. Hình ảnh từ các chiến dịch truy quét tại tỉnh Prey Vieng và Kandan mới đây cho thấy nhiều điện thoại, tài liệu và phù hiệu giả mạo đã được lực lượng chức năng Campuchia thu giữ. Hội nghị lần này được kỳ vọng thúc đẩy phối hợp ở cấp quốc gia, khu vực và quốc tế trong cuộc chiến chống lừa đảo trực tuyến. Thủ tướng Campuchia cũng cam kết tăng cường hợp tác quốc tế, trong đó có chia sẻ thông tin theo thời gian thực nhằm đấu tranh hiệu quả hơn với các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia. Campuchia cho biết đã triệt phá các khu phức hợp lừa đảo quy mô lớn trong nỗ lực ngăn chặn hoạt động lừa đảo trực tuyến đang lan rộng tại khu vực Đông Nam Á.
1: Ấn Độ và Mỹ đang tiến hành diễn tập quân sự chung tại bang Rajasthan, miền Tây của Ấn Độ. Nội dung diễn tập năm nay tập trung vào việc nâng cao khả năng phối hợp, lập kế hoạch và ứng dụng công nghệ, cải thiện hiệu quả xác định mục tiêu và thông tin liên lạc. Cuộc diễn tập quy tụ vào khoảng 1.200 binh sĩ của hai nước. Việc diễn tập đồng thời tại bang Uttarakhand và Rajasthan nhằm giúp cho hai bên tăng cường phối hợp tác chiến trên mọi địa hình. Năm ngoái thì chính phủ Ấn Độ đã thông qua đề xuất trị giá 790 tỷ rupee, tức là tương đương với gần 9 tỷ đô la Mỹ, nhằm đẩy mạnh mua sắm, tăng cường trang thiết bị hiện đại cho lực lượng vũ trang. Trong sự phát triển chung của đất nước, bên cạnh các chính sách thì việc khơi gợi được tình yêu khoa học đối với các em học sinh khi còn ngồi trên ghế nhà trường là rất quan trọng.
0: Vâng, việc ươm mầm đó có thể bắt đầu ngay từ khi các em còn học tiểu học. Câu chuyện về các bạn kỹ sư nhí đến từ trường tiểu học Lê Văn Tám sẽ có trong mục Rạng Rỡ Việt Nam hôm nay.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào, tạm biệt.
2: Đây không phải là một trò chơi của các bạn nhỏ, mà đây là quá trình dạy cho AI nhận biết các loại rác thường được bỏ đi tại trường học này.
3: Chúng con quan sát hành lang lớp học, rác thải thường bị các bạn bỏ sai chỗ. Chúng con đã nghĩ ra ý tưởng dùng mắt thần AI để thay con người phân loại rác.
4: Chúng con nạp những hình ảnh của những loại rác quen thuộc. Nhờ như thế, Huskyland chỉ mất khoảng 0,5 giây để phân loại rác.
2: EcoSmart AI Bin, thùng rác có thể tự mở nắp khi nhận ra các loại rác cần phân loại, là sản phẩm của các bạn mới chỉ học lớp 2. Từ ý tưởng tới sản phẩm là nhiều tuần thử nghiệm, điều chỉnh mà không nản chí.
5: Chúng tôi trân trọng những ý tưởng rất đỗi hồn nhiên của các con. Đằng sau mỗi một câu hỏi cũng như là một ý tưởng nhỏ của các con có thể là một gửi gắm vào đó là niềm đam mê khoa học.
2: Mô hình thùng rác AI đã đạt giải nhì toàn quốc tại cuộc thi Cùng Em Sáng Tạo STEM năm 2026. Niềm vui nhân lên khi được chia sẻ với các bạn cùng trang lứa.
6: Con thấy rất thú vị và con muốn tìm hiểu nhiều hơn về khoa học ạ.
7: Nắp thùng tự động mở chính xác đã giúp chúng con có thêm ý thức bảo vệ môi trường đến những mọi người xung quanh.
2: Bút màu giờ là công cụ phác thảo, lớp học là phòng nghiên cứu. Trong số các em nhỏ này, rất có thể sẽ có các nhà khoa học trong tương lai.

0: và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau.
1: Kịp thời cứu một thiếu niên đang bám vào bụi tre trên sông Kỳ Lộ. Mở dư địa tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp. Chó thả rồng cắn người và khoảng trống trách nhiệm.
2: Vụ hè thu năm nay, khu vực phía đông tỉnh gieo xạ khoảng 26.000 ha lúa, đến nay mới thu hoạch khoảng 6.000 ha, còn khoảng 20.000 ha đang ngoài đồng. Trong đó nhiều diện tích đã đến kỳ thu hoạch nhưng gặp mưa lớn, nước dâng nhanh. Hiện bà con nông dân đang tập trung thu gom lúa, nhưng tại các xã Ô Loan, Tuy An Nam, Tuy An Bắc, Tuy An Đông, nhiều cánh đồng đã bị ngập úng, nước ngập sâu, gây khó khăn cho việc xuống đồng thu hoạch. Tại phường Tuy Hòa, Bình Kiến và xã Phú Hòa 1, nhiều diện tích lúa cũng bị ngã đổ. Lúa chín gặp ngập kéo dài có nguy cơ nảy mầm, giảm chất lượng hạt và thất thoát năng suất. Theo dự báo, mưa lớn tại khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk còn tiếp tục đến ngày 24 tháng 9, khi hàng chục ngàn hecta lúa vẫn chưa thu hoạch. Mỗi ngày mưa thêm là thêm áp lực đối với việc bảo vệ năng suất và hạn chế thiệt hại cho vụ hè thu.
0: Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 25 tháng 9, phía đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có mưa. Lượng mưa phổ biến ở mức từ 30 đến 150mm, cao điểm trong ngày 24 tháng 9, có nơi trên 200mm. Đến ngày 25 tháng 9, mưa giảm dần ở mức 30 đến 70mm. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá ở cấp 1. Cần phòng lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế xã hội. Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.
2: Đội cứu hộ khẩn cấp Đồng Xuân, xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk vừa cứu thành công một thiếu niên bị lật ghe mắc kẹt giữa dòng nước chảy xiết trên sông Kỳ Lộ. Tại hiện trường, chiếc ghe bị lật khi ra giữa dòng khiến em HVP 14 tuổi, chú thôn Long Thăng, xã Đồng Xuân rơi xuống nước. May mắn P kịp bám vào một bụi tre và được lực lượng cứu hộ đưa vào bờ an toàn. Thời điểm được phát hiện em vẫn còn cầm cần câu cá trên tay, sức khỏe của P hiện ổn định. Đội cứu hộ khẩn cấp Đồng Xuân hiện có 18 thành viên, hoạt động hoàn toàn tự nguyện, không thu phí và sẵn sàng hỗ trợ người dân khi gặp tình huống nguy hiểm khẩn cấp trên địa bàn. Nhận được tin báo của ông Trần Văn Lợi về việc phát hiện một bọc tăng cùng nhiều di vật nghi là phần mộ liệt sĩ trong quá trình múc đất trồng keo, Ban Chỉ huy quân sự xã Phú Hòa 2 phối hợp với đội K51 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức tìm kiếm tại khu vực núi Suối Dứa, thôn Đồng Lãnh, xã Phú Hòa 2. Qua đó đã quy tập được một hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật như cúc áo, quần bộ đội, bàn chải đánh răng, vỏ đạn, khuy súng, khuy ba lô, vân vân. Do phần xương đã hóa thổ, không còn điều kiện lấy mẫu phục vụ giám định ADN, hài cốt hiện được bảo quản tại nhà tưởng niệm liệt sĩ thôn Phụng Tường 1, chờ tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng.
0: Thưa quý vị và các bạn, mùa mưa về, những vùng quê ven sông lại đứng trước nguy cơ ngập lụt. Với người dân bên dòng Kỳ Lộ, xã Đồng Xuân, đây là câu chuyện đã quen thuộc qua nhiều năm. Sau mỗi mùa nước dâng, cách ứng phó cũng dần thay đổi, từ những kinh nghiệm được tích lũy ngay trong đời sống. Vừa bắt đầu mùa mưa, ông Mai Văn Nam đã đưa lúa gạo cùng những đồ dùng thiết yếu lên nhà phao tránh lũ, đồng thời gia cố lại chiếc thuyền vẫn dùng mỗi khi nước dâng. Với những người sống ven sông Kỳ Lộ, đó là những việc quen thuộc trước mùa mưa lớn.
3: Bắt đầu từ mùa mưa thì gia đình mình chuẩn bị là gạo, rồi là thức ăn cho gia cầm, gia súc để mình chuyển đi. Rồi là gạo ăn đủ trong mấy cái tháng mưa. Đồ đạc thì mình vận chuyển trên cái khu nào cao.
0: Ở những vùng trũng thấp của xã Đồng Xuân, phòng lũ không chỉ là chuyện của mỗi gia đình. Ngay từ đầu mùa mưa, các thôn đã rà soát những hộ có nguy cơ bị ảnh hưởng, nhất là người già, trẻ nhỏ và những trường hợp cần hỗ trợ, lên phương án tránh lũ cần thiết.
4: Tài sản của người dân thì sẽ đưa lên trên vùng cao. Ví dụ như ở đây là mình đưa vô thôn, đưa vô trường.
0: Đồng Xuân nằm giữa hai dòng sông Kỳ Lộ và sông Côn, nên mỗi khi mưa lớn, nhiều khu dân cư có nguy cơ ngập sâu. Đợt lũ lịch sử cuối năm 2025, gần 5.500 ngôi nhà trên địa bàn bị ngập. Năm nay, từ những bài học sau mùa lũ, cách ứng phó cũng được tính toán cụ thể hơn theo từng khu vực. Điểm tránh trú, xuồng cứu hộ, lương thực và lực lượng ứng trực được bố trí sẵn, nhất là tại những nơi có nguy cơ bị cô lập khi nước dâng.
5: Cử lực lượng

0: ứng trực tại các điểm xung yếu, đặc biệt là bố trí về lương thực, thực phẩm.
1: Không ai có thể biết chính xác mùa mưa năm nay nước sẽ về lúc nào, dâng cao bao nhiêu. Nhưng sau những mùa mưa, người dân vùng lũ có thêm kinh nghiệm để chủ động hơn, chính quyền cơ sở có thêm những phương án ứng phó và cộng đồng có thêm những cách để giảm thiểu rủi ro trước thiên tai.
2: Từ học tập, tra cứu thông tin đến kết nối và giải trí, những chiếc điện thoại thông minh đang trở thành vật dụng quen thuộc với nhiều học sinh. Thế nhưng, khi thời gian dành cho màn hình ngày càng nhiều, biết sử dụng các thiết bị thông minh đúng lúc, kiểm soát thời gian và chọn lọc thông tin cũng trở thành kỹ năng cần thiết đối với học sinh.
3: Em nghĩ cái tình trạng mà học sinh bị nghiện mạng xã hội là một tình trạng mà không còn hiếm gặp nữa. Và có em mỗi một ngày em sử dụng mạng xã hội khoảng 2 tiếng để phục vụ cho mục đích là liên lạc và liên lạc cho công việc, học tập.
2: Không chỉ thời gian sử dụng, cách tiếp nhận thông tin trên mạng cũng cần được các em chủ động kiểm soát. Bởi mỗi ngày, học sinh đang tiếp cận với rất nhiều nội dung khác nhau trên không gian mạng.
4: Bên phía câu lạc bộ truyền thông thì cũng có tuyên truyền về những cái hình thức khác nhau. Ví dụ như là các bạn xem điện thoại quá mức thì có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý và đặc biệt là đôi mắt của các bạn.
2: Ngoài những buổi tuyên truyền để học sinh sử dụng điện thoại đúng lúc, đúng mục đích, nhà trường cũng xây dựng những quy định phù hợp với môi trường học tập.
5: Điện thoại thì các lớp đều có cái tủ đựng điện thoại để các em khi trước khi vào lớp thì các em đều có ý thức là bỏ điện thoại ở một vị trí đã quy định để tập trung vào việc học.
2: Điện thoại vẫn là một phần quen thuộc trong đời sống của học sinh. Quan trọng là các em biết kiểm soát thời gian, chọn lọc thông tin và sử dụng đúng lúc để chiếc điện thoại thực sự phục vụ cho học tập và cuộc sống.
1: Thưa quý vị, số doanh nghiệp thành lập mới, doanh nghiệp quay trở lại hoạt động đang tăng. Nhưng với một nền kinh tế có nhiều lợi thế về nông nghiệp, du lịch và thị trường, câu chuyện đặt ra lúc này là làm sao để doanh nghiệp lớn lên, đủ sức cạnh tranh và đi xa hơn.
6: Tỉnh Đắk Lắk hiện có trên 20.900 doanh nghiệp và chi nhánh đăng ký hoạt động trên địa bàn. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, hạn chế về vốn, công nghệ, nhân lực và thị trường, khiến khả năng mở rộng sản xuất vẫn còn những hạn chế.
7: Đối với những cái đơn vị mà vừa thì cái nguồn nhân lực của họ cũng không có nhiều, không có dư giả, thì giảm bớt, giảm thiểu hoặc là hỗ trợ hơn những cái đó thì để giúp mình giảm thiểu cái nguồn nhân sự.
8: Vận dụng tối đa cái nội lực của mình với các cái nguồn ngoại lực để mà biến nó thành các cái, như tôi thường hay nói rằng là biến các cái lợi thế so sánh thành cái lợi thế cạnh tranh.
6: Để doanh nghiệp lớn lên, hỗ trợ về vốn là chưa đủ. Điều quan trọng là tạo được một hệ sinh thái giúp doanh nghiệp tiếp cận công nghệ, nhân lực, thông tin thị trường và liên kết với các doanh nghiệp khác. Từ vùng nguyên liệu đến chế biến, logistics và tiêu thụ, khi các mắt xích được kết nối, doanh nghiệp nhỏ sẽ có thêm cơ hội tham gia vào những chuỗi giá trị lớn hơn thay vì hoạt động riêng lẻ.
9: Như mà các doanh nghiệp của chúng ta, các cái hộ kinh doanh, các doanh nghiệp nhỏ và vừa chúng ta mà tự tin, mạnh dạn để mà có thể mở rộng sản xuất kinh doanh thì cái niềm tin mà của cá nhân tôi cũng như là của chính quyền rồi nhân dân ở địa phương đối với cái sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân ở Đắk Lắk là nó có cái khả năng để trở thành hiện thực.
6: Là tỉnh hội tụ các tiềm năng lợi thế riêng có, cùng với các chính sách ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp đã và đang triển khai, Đắk Lắk đang ngày càng có thêm nhiều doanh nghiệp mới tham gia thị trường. Cùng với đó, Đắk Lắk cũng đang nỗ lực tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp lớn mạnh, đóng góp vào tăng trưởng của tỉnh.
1: Làm nghề thu mua máy móc cũ, hàng ngày anh LTH quê ở Tây Ninh đều len lỏi qua nhiều thôn buôn ở Đắk Lắk. Anh hầu như khá quen với những chú chó chạy đuổi theo mình. Nhưng chiều hôm ngày 22 tháng 9 năm 2026, khi chạy xe máy trên đường liên thôn thuộc thôn Tân Hòa, xã Hòa Phú, thì một con chó đã bất ngờ cắn vào bắp chân.
10: Quẹo vô hẻm đó thì anh vừa chạy tới là có mấy con chó, 3-4 con chó anh chạy ra rồi. Chạy ra nó cũng hù. Mà nó không có, nó chưa có cắn. Khi mà tới hồi mà quay ra rồi đó thì anh chạy ra thì nó cắn.
1: Sau khi tự sơ cứu, rửa sạch và xử lý tạm thời vết thương, anh Hát đã quay lại căn nhà nơi con vật chạy ra cũng như dò hỏi những người dân xung quanh khu vực. Tuy nhiên, không một ai thừa nhận đó là chó của gia đình mình. Ngay sau đó, anh Hát đã đến cơ sở y tế để tiêm phòng dại theo chỉ định y khoa.
10: Giờ em chỉ mong liên hệ với chủ chó nói với em một tiếng, xác định giùm em con chó nó có bị gì không.
1: Theo phản ánh của người

0: ở thôn Tân Hòa, giữa rất nhiều con chó được thả rong, vẫn không biết con chó nào cắn anh Hát, con nào đã tiêm ngừa bệnh dại, con nào chưa. Vì vậy, sau khi cắn người, những chú chó vẫn tiếp tục tự do đi lại trên đường. Không ít gia đình, nhất là những gia đình có con nhỏ quanh khu vực đang bất an. Theo quy định pháp luật hiện hành, chủ nuôi không được thả rong chó tại nơi công cộng, khu dân cư hay trên đường bộ khi chưa đảm bảo các nguyên tắc bảo đảm an toàn như đeo rọ mõm, xích giữ, tiêm phòng, v.v. Trường hợp chủ vật nuôi để chó thả rong, không rọ mõm, cắn người, gây thương tích sẽ phải bồi thường toàn bộ chi phí điều trị, tổn hại sức khỏe cho nạn nhân. Nếu gây hậu quả nghiêm trọng còn có thể bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên hiện nay đa số các trường hợp chó thả rong không rõ mõm và rất khó xác định chủ khi có sự cố phát dại hay cắn người. Thưa quý vị và các bạn, để phụ nữ và trẻ em được sống trong một môi trường an toàn, đôi khi không bắt đầu từ những điều quá lớn lao. Đó có thể là một người sẵn sàng đồng hành với một em nhỏ, một cơ hội để người phụ nữ có thêm sinh kế, hay một cộng đồng biết quan tâm, sẻ chia khi ai đó gặp khó khăn. Trong một bình đẳng giới trong thời đại số hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với xã Ehiel, một xã vùng 3 của tỉnh Đắk Lắk, với những lá chắn như thế đang được tạo dựng từ chính những điều gần gũi trong cuộc sống.
1: Bà mất cách đây 5 năm, mẹ một mình nuôi 4 người con, gia đình em Cờ So Y Được, học sinh trường tiểu học Nguyễn Khuyến, xã Ehiel gặp không ít khó khăn. Thấu hiểu hoàn cảnh ấy, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã phối hợp với nhà trường kết nối các nhà hảo tâm hỗ trợ em mỗi tháng 300.000 đồng trong chương trình Tiếp bước em đến trường, cùng những phần quà được trao gửi từ các tổ chức cá nhân. Nhưng với một đứa trẻ, sự đồng hành có lẽ không chỉ nằm ở một khoản tiền hay một phần quà, đó còn là những lần được hỏi han, được động viên để em biết rằng phía sau mình vẫn có những người quan tâm và sẵn sàng giúp đỡ.
0: Ở đây cũng khó khăn, nên bữa có việc, bữa không, mình không đủ sức để lo cho các con. May mắn nhờ chị em phụ nữ, nhà trường và các nhà hảo tâm quan tâm, hỗ trợ, động viên cháu, mình mừng lắm và rất cảm ơn.
1: Y Được là một trong 30 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã phối hợp với các trường học quan tâm, kết nối hỗ trợ. Với những em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt, sự đồng hành đôi khi không chỉ là vật chất mà còn là những lần hỏi han, động viên. Từ những câu chuyện của trẻ em, sự quan tâm của Hội Phụ nữ cũng mở rộng đến những người phụ nữ đang tự mình gánh vác cuộc sống gia đình. Với chị Hờ Nay Dú ở Buôn Hờ Vinh, sự hỗ trợ ấy lại bắt đầu từ một hướng khác, tạo điều kiện để chị có sinh kế và chủ động hơn về kinh tế gia đình. Từ 5 con heo giống được hỗ trợ ban đầu, gia đình chị duy trì đàn heo hơn 10 con. Tận dụng nguồn thu và phân chuồng từ chăn nuôi, chị tiếp tục đầu tư cho vườn cà phê. Qua Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, chị được tín chấp vay 50 triệu đồng vốn ưu đãi để chăm sóc 500 cây cà phê. Đến nay, vườn cà phê của gia đình đã bắt đầu cho thu bói.
2: Từ khi mà được nhận cái vốn khởi nghiệp của Hội Phụ nữ là... Với lại cái vốn được vay của ngân hàng chính sách thì hiện tại gia đình mình cũng đã được thoát nghèo hoàn toàn rồi.
1: Không chỉ chị Hờ Nay Dú, đến nay toàn xã có gần 640 hộ được tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi từ ngân hàng chính sách xã hội với tổng dư nợ hơn 37 tỷ đồng. Với nhiều phụ nữ, nguồn vốn ấy không chỉ giúp có thêm sinh kế mà còn tạo điều kiện để họ chủ động hơn trong cuộc sống và gia đình. Nhưng để phụ nữ và trẻ em thực sự có một môi trường sống an toàn, sự đồng hành ấy không chỉ dừng ở hỗ trợ sinh kế. Từ những vấn đề có thể nảy sinh ngay trong mỗi gia đình, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã phối hợp với công an và các lực lượng liên quan tuyên truyền về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, chăm sóc và bảo vệ trẻ em. Điều quan trọng không chỉ là biết bạo lực gia đình là gì, mà còn nhận diện được những hành vi không bình đẳng, biết quyền và trách nhiệm của mỗi thành viên trong gia đình và biết tìm đến đâu khi cần sự hỗ trợ.
3: Sự phối hợp giữa Hội Phụ nữ, lực lượng công an và chính quyền địa phương còn giúp phát hiện, can thiệp và xử lý kịp thời các vụ việc bảo vệ phụ nữ và trẻ em, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, bình đẳng và giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.
1: Và trong thời đại số, những kết nối ấy không chỉ diễn ra qua những lần gặp mặt trực tiếp. Ở xã Ehiel, 100% chi hội phụ nữ đều duy trì nhóm Zalo để trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và cập nhật những nội dung liên quan đến hoạt động hội. Một chiếc điện thoại, nếu được sử dụng đúng cách, cũng có thể trở thành một kênh để thông tin đến với phụ nữ nhanh hơn.
4: Từ ngày kết nối đến nay thì rất là thuận tiện luôn. Thì cần cái gì là gọi chị em là đều có. Và ấy lại là mạng là cũng đã phủ kín hết.

0: À, trên địa bàn xã thì chị em là đều là nắm được cái thông tin là rất là nhanh, kể cả công tác tuyên truyền từ tỉnh hội cho đến trung ương hội.
1: Có thể một lá chắn không phải lúc nào cũng nhìn thấy, nó có mặt trong

triển khai mô hình cổng trường an toàn giao thông, khởi tố nghịch tử đánh mẹ cầm dao đâm cảnh sát 113. Kính chào quý vị các đồng chí và các bạn. Mời quý vị các đồng chí và các bạn cùng theo dõi bản tin An ninh 247, nơi cập nhật nhanh những thông tin nổi bật về tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau. Vừa qua, Trạm Cảnh sát Giao thông Tuy An thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp Công an xã Tuy An Nam và Trường Trung học Phổ thông Lê Thành Phương triển khai mô hình Cổng trường an toàn giao thông. Các đơn vị đã cùng nhau ký kết quy chế phối hợp thực hiện mô hình Cổng trường an toàn giao thông tại Trường Trung học Phổ thông Lê Thành Phương có trụ sở tại km 1317+50, quốc lộ 1A, xã Tuy An Nam. Từ mô hình, các bên phối hợp trao đổi thông tin, nắm tình hình, tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, giáo viên và phụ huynh. Đồng thời phối hợp triển khai các biện pháp phòng ngừa ùn tắc, tai nạn giao thông và vi phạm pháp luật về giao thông liên quan đến học sinh. Việc triển khai thực hiện mô hình nhằm tăng cường sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ giữa lực lượng cảnh sát giao thông, công an cơ sở và nhà trường trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về giao thông, chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, hình thành văn hóa giao thông trong học sinh, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh trong và xung quanh khu vực trường học. Trong chương trình, Phòng Cảnh sát Giao thông còn tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trang bị cho các em học sinh những kỹ năng cần thiết khi tham gia giao thông và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn. Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trương Minh Hoàng, 32 tuổi và vợ là Dương Kim Sang, 33 tuổi, cùng trú tại phường Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu, mặc dù không thể biết trước kết quả các kỳ xổ số kiến thiết hàng ngày, nhưng vợ chồng Hoàng vẫn tổ chức các buổi livestream với nội dung mang màu sắc tâm linh, tự xưng được bề trên phù hộ, có khả năng biết trước kết quả xổ số để tạo niềm tin cho người xem. Sau đó, các đối tượng quảng cáo chào bán những đơn hàng chứa thông tin về kết quả xổ số, được gọi là lộc và yêu cầu người có nhu cầu phải trả tiền để nhận. Để tạo thêm niềm tin, các đối tượng còn thường xuyên tìm đến những ngôi chùa thực hiện các hoạt động cúng bái, sau đó đưa ra thông tin rằng được vong linh hoặc bề trên chỉ điểm những con số sẽ trúng rồi đăng tải, phát trực tiếp trên mạng xã hội nhằm thu hút người xem và tiếp cận những người có nhu cầu cầu may, mong muốn trúng thưởng. Khi người xem bình luận vào phiên livestream thì các đối tượng sẽ gọi điện thoại thỏa thuận chốt đơn mua lộc với giá khoảng từ 80.000 đồng đến 500.000 đồng. Với thủ đoạn đó, từ tháng 6 năm 2025 đến nay, nhóm này đã lừa hàng nghìn người trên cả nước chiếm đoạt hàng tỷ đồng. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Công an tỉnh Đắk Lắk cũng thông báo cho những ai là bị hại của Trương Minh Hoàng và Dương Kim Sang thì sớm đến cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk trình báo để được xử lý theo quy định. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 2 tháng.

án đối tượng Y ở Nie Hra, 38 tuổi, trú tại phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Theo điều tra ban đầu, vào lúc 18 giờ ngày 9 tháng 9, Công an phường Tân Lập nhận được tin báo của người dân về việc hẻm 362 đường Hùng Vương, Buôn Co Sia, phường Tân Lập có đối tượng Y ở đang đánh mẹ ruột và ném đá nhiều người trong buôn gây rối trật tự công cộng. Ngay sau đó, Công an phường Tân Lập đã cử lực lượng đến hiện trường để giải quyết vụ việc. Khi đến nơi, tổ công tác phát hiện Y ở đang ở trong nhà, trên tay cầm một con dao nên đã yêu cầu đối tượng bỏ dao để hợp tác làm việc. Tuy nhiên, đối tượng không chấp hành và có hành vi chửi bới, hăm dọa chém cán bộ chiến sĩ trong tổ công tác. Nhận thấy đối tượng có biểu hiện say xỉn, hung hăng, có cầm hung khí nguy hiểm, nên tổ công tác đã điện báo lực lượng cảnh sát 113 công an tỉnh đến hỗ trợ. Khoảng 5 phút sau, lực lượng cảnh sát 113 có mặt cùng công an phường đến trước cổng nhà vận động Y ở bỏ dao và hợp tác làm việc, thì bất ngờ đối tượng cầm dao lao ra đâm nhiều nhát vào một cán bộ cảnh sát 113 gây thương tích, làm vỡ hai tấm lá chắn. Ngay lập tức tổ công tác đã khống chế, tước được con dao hung khí và đưa đối tượng về trụ sở làm việc. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm minh đối tượng này trước pháp luật. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng một đối tượng dùng kéo đâm hai mẹ con người tình thương vong. Đó là Ma Kiên La, 36 tuổi, trú tại xã Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk. Còn nạn nhân trong vụ án này là chị HTB, trú tại xã Đắk Ui, tỉnh Quảng Ngãi, đã tử vong và con trai là cháu Quy, 12 tuổi, bị thương phải nhập viện cấp cứu. Theo điều tra ban đầu, La và chị B có tình cảm yêu đương và sống chung với nhau như vợ chồng được hơn một năm nay. Quá trình sinh sống thì giữa hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Ngày 28 tháng 8, giữa hai người tiếp tục xảy ra mâu thuẫn nên chị B bỏ về nhà chị gái ở xã Ea Răng, tỉnh Đắk Lắk. Chiều ngày 3 tháng 9, La điều khiển xe máy tìm đến, xin chị B quay lại với mình. Tuy nhiên, chị B không đồng ý. Lúc này, La xuống bếp lấy một cái kéo đâm nhiều nhát khiến chị B tử vong. Phát hiện sự việc, con trai chị B là cháu Quy chạy ra hô hoán thì bị La cầm kéo đâm nhiều nhát vào người, gây thương tích. Rất may, cháu Quy chạy được vào phòng ngủ khóa trái cửa nên thoát nạn. Sau khi gây án, La để kéo tại hiện trường rồi đi đến cơ quan công an đầu thú. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Bản tin An ninh 247 xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!

0: Thưa quý vị, trẻ con thường nhớ rất nhanh một món bánh mình thích, một viên kẹo được bố mẹ cho hay món quà vặt bạn bè chia cho. Nhưng để nhớ đánh răng đúng giờ, hạn chế đồ ngọt hay biết cách chăm sóc hàm răng của mình thì lại cần người lớn đồng hành mỗi ngày. Vậy nên, chăm sóc răng cho trẻ có lẽ không bắt đầu từ phòng khám nha khoa mà bắt đầu từ chính những thói quen rất nhỏ trong gia đình. Và khi trẻ đến trường, hành trình ấy vẫn tiếp tục. Chương trình Alo Bác sĩ Nha khoa hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu câu chuyện răng khỏe cho trẻ từ nhà đến trường. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Một ngày của trẻ bắt đầu từ gia đình, và cha mẹ là người đầu tiên giúp trẻ biết đâu là món ăn nên ăn thường xuyên, đâu là món chỉ nên dùng vừa phải. Và với nhiều gia đình, việc kiểm soát ăn vặt cho con cũng trở thành một phần trong cách chăm sóc sức khỏe hàng ngày. Vậy ý các bậc phụ huynh đang làm thế nào để việc ăn vặt của con nằm trong giới hạn phù hợp?
2: Bình thường á, là không phải bước vào năm học mới mà bình thường chị cũng rất là hay cho bé đi kiểm tra sức khỏe răng miệng. Với lại thường tại vì cái độ tuổi này á, là bé ăn nhiều đồ ngọt nên là sâu răng nhiều. Đến nay là cũng đi chám răng với lại đi khám răng miệng là rất là thường xuyên luôn rồi. Bé nhà mình á, thì nếu mà ăn vặt đó là đều ba mẹ mua cho, không có tự động đi mua. Đó. Nên là ở nhà bé ăn cái gì là hầu như là mình có kiểm soát được hết.
3: Vì mình không cho bé tự động mua gì cả. Là muốn ăn gì thì mẹ phải đồng ý thì bé mới được cái món ăn.
4: Là sau khi mà tan học thì bé không có ăn vặt ở ngoài cổng trường.
3: Dạ đúng rồi. Vì bé không được xài tiền kia là con cũng không tự mua được cái gì cả.
4: Thật ra lớp 1
3: chưa. Dạ đúng rồi.
1: Những thói quen ấy thường được bắt đầu từ nhà. Nhưng trẻ dành một phần rất lớn thời gian trong ngày ở trường. Ở đó có những giờ học, những giờ chơi, những người bạn và cả những lựa chọn mà đôi khi cha mẹ không thể theo sát. Vì vậy, nếu gia đình là nơi đặt những nền nếp đầu tiên, thì nhà trường chính là nơi những thói quen ấy được tiếp tục và củng cố. Không cần những bài học quá phức tạp, đôi khi chỉ là một lời nhắc đúng lúc, một buổi hướng dẫn hay một hoạt động khiến trẻ tự mình quan sát và thực hành.
5: Nếu như trẻ không được phát hiện sớm những cái bệnh lý liên quan tới sức khỏe răng miệng, đặc biệt là sâu răng, thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới quá trình học tập của con. Con lên trường sẽ khó có thể tập trung vào cái việc học được, bởi vì sao? Bé đang bị đau răng, đang bị đau nhức thì bạn ấy không thể tập trung được. Và nhiều khi có những cái vấn đề sâu răng hoặc là ảnh hưởng tới tủy rất là nghiêm trọng thì nhiều khi trẻ sẽ bị gián đoạn cái việc học tập ở trường. Chúng ta sẽ phải cho trẻ nghỉ vài ba ngày hoặc có bạn là cả tuần luôn để chúng ta xử lý cái vấn đề đó. Nên sẽ làm gián đoạn cái việc học của trẻ. Và nó cũng ảnh hưởng tới cái lịch trình của phụ huynh chúng ta đã sắp xếp sẵn. Là con đi học, mình tới cơ quan, nhưng mà nhiều khi trẻ bị đau ốm thì sẽ phải một vài người nhà để chúng ta trông, chúng ta chăm sóc, đúng không ạ? Nên là cái việc mà kiểm soát, chăm sóc sức khỏe răng miệng.
0: Thưa quý vị, một hàm răng khỏe không chỉ giúp trẻ ăn ngon, nói chuyện tự tin mà còn là một phần của sức khỏe trong những năm tháng đầu đời. Và để giữ được nụ cười ấy, gia đình và nhà trường đều có vai trò riêng. Nếu ở nhà cha mẹ giúp trẻ hình thành những thói quen đầu tiên thì ở trường những kiến thức ấy sẽ được nhắc lại theo một cách gần gũi hơn để trẻ hiểu, nhớ và thực hiện. Chương trình do Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk phối hợp cùng Nha khoa Việt Mỹ thực hiện xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này tuần sau.
6: Nha khoa Việt Mỹ hân hạnh đồng

Với hai giải thưởng lớn quốc tế, giải cảnh quan đô thị châu Á và giải thưởng công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023, quảng trường Tháp Nghinh Phong một lần nữa khẳng định giá trị độc đáo là biểu tượng mới góp phần quảng bá du lịch của tỉnh. Tháp Nghinh Phong do kiến trúc sư người Pháp, ông Pierre Huillard làm chủ nhiệm dự án, là công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Công trình được lấy ý tưởng từ hình tượng danh thắng quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa, kết hợp truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ với hình tượng trăm trứng trăm con mang giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam. Biểu tượng kiến trúc quảng trường Nghinh Phong gồm nền sân quảng trường có tổng diện tích 7.190 m², hình bán nguyệt, lát đá granite. Việc lựa chọn vị trí và quy mô công trình được cân nhắc trên các nguyên lý về tầm nhìn, tỷ lệ và tính nhịp điệu thống nhất để sắp đặt hình khối. Sân tháp là một sân khấu lớn ngoài trời, chính tâm là tòa tháp Nghinh Phong. Các bậc cấp được xếp so le từ 7 đến 9 bậc. Tháp được chia làm hai bên, mỗi bên gồm 50 khối đá hình đá đĩa xếp chồng lên nhau, tượng trưng cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển, 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên rừng, hình thành nên hai cột tháp. Trong đó vị trí cao nhất là 35 m, ẩn dụ hình ảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ, hay âm và dương. Giữa hai cột tháp tạo nên một khe gió, nơi có thể nghe được âm thanh của biển cả. Tường đá cao hai bên khe gió là những bức phù điêu tái hiện công cuộc xây dựng vùng đất phía đông của tỉnh. Từ sự kiện vua Lê Thánh Tông đề thơ trên núi Thạch Bi, tới khi Lương Văn Chánh khai phá mảnh đất này. Từ ngư dân ven biển tới đồng bào Chăm, rồi Gành Đá Đĩa, Hải Đăng Mũi Điện và những chuyến tàu không số cập vịnh Vũng Rô, đàn đá, trống. Tất cả được tái hiện sống động khái quát cả chiều dài hình thành và phát triển đầy tự hào của một vùng đất. Sự tài tình của nhà thiết kế là đã chuyển tải câu chuyện của một vùng đất vào công trình kiến trúc được làm từ đá granite. Những nét chạm trổ trên phiến đá chính giữa tháp hàng đêm càng trở nên huyền ảo dưới công nghệ bobin Tesia, 3D mapping và laser cường độ cao. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn của địa phương và quốc gia và được xem là biểu tượng du lịch mới của tỉnh. Việc hình thành công trình quảng trường Nghinh Phong có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tên Nghinh Phong hàm ý là nơi đón gió lành từ biển đông vào, nhưng cũng là bức bình phong ngăn những luồng gió độc xâm nhập vào vùng đất này. Phát huy giá trị của quảng trường Tháp Nghinh Phong, phần công viên phía bắc mang dáng dấp tự nhiên, tạo nên hệ sinh thái đặc trưng vùng ven biển. Với không gian xanh, nơi trồng các cụm cây dương, cây dừa lớn có tác dụng chống gió cát và bảo vệ bờ biển. Đây là một trong những nơi duy nhất ven biển còn lại nằm trong lòng phố, chú trọng tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên từ biển.

0: nâng niu gìn giữ mày, bây giờ lại phải trao mày cho một người khác đầy oan ức. Tao không cam lòng.
1: Cái mồm ấy làm hại cái thân đấy. Ai bảo ăn vụng, bây giờ bỏ tiền ra mà đền lại chiếc nhẫn cho nó chứ còn gì nữa. Nào, tới đây, nhanh lên. Không biết giờ Hoàng Đạo thằng Khánh nó mà tâng sung lên là nó bóp chết cả tôi nữa không ấy. Này, cầm đấy, nhẫn của ông đấy. Tuy là cái nhẫn này nó hơi khác so với cái nhẫn lúc đầu mà thằng Khánh nó đặt ấy, nhưng mà không nhận ra đâu.
2: Một chiếc nhẫn bỗng trở thành tâm điểm cho câu chuyện tình cảm tại xóm trọ. Hàng loạt tình huống bất ngờ xảy ra, kéo theo những hiểu lầm, suy đoán và những màn đối đáp đầy hài hước giữa các nhân vật.
0: Vì mày, anh ăn đòn như thế đã ăn thua gì? Ăn đòn nữa cũng được. Khánh à, xin lỗi bạn nhé. Tôi phá vỡ cái cuộc vui của hai bạn. Nhưng mà thực ra không hiểu sao lúc ấy tôi không kiềm chế được.
2: Liệu chiếc nhẫn sẽ mang đến một cái kết ngọt ngào hay tiếp tục tạo ra các rắc rối?
1: Tốt nhất là ba đứa mình cứ độc thân vui vẻ mà sống.
0: Đúng rồi, tôi lấy được cái nhẫn này là tôi vui rồi. À mà Nga ơi, thế bây giờ mà tặng cho Nga cái nhẫn này thì có được gì không nhỉ?
1: Dạ hơi.
0: Ông lấy thôi.
3: Dạ hơi.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim sitcom Việt Nam Xóm Trọ Thanh Xuân phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.

0: anh.
1: Em tắt xong chưa?
0: Sắp xong rồi anh.

0: Er nogen nødt det?
1: Gør mig det.
0: Er lad mig høre det. Anh tự lao đi.
1: Ừ.
0: Anh lên đây làm chi vậy? Ừ.
1: Tại anh nhớ em chứ bộ.
0: Thôi, anh đi xuống xưởng đi. Hôm ba em về bây giờ đó.
1: Bác Hai chưa về đâu. Anh thấy bác Hai mới đi mà.
0: Thôi, anh đi xuống đi. Em nghe điện thoại.
1: Tối đi hẹn chỗ cũ nha.

0: Buồn quá, sáng giờ ngồi đồng hoài. Ê, hai thằng bay kiếm trò ra chơi cho vui coi.
1: Kiếm trò hả?
0: Ừ.
1: Ở đây bún thung thì không được, bắn bi cũng không xong,
0: bắt dế cũng kỳ lắm mẹ ơi.
1: Ờ,
0: lớn rồi.
1: Ê, đi nhậu đi anh Bủ. Nhậu là đảm bảo anh vui liền.
0: Mày mê nhậu quá hả? Mày nhậu riết gì mình cái tướng của mày coi.
1: Gì nữa?
0: Lùng có một chút xíu mà còn mập nữa. Nhậu hoài đâu có tiền mà đặt nhậu. Mày mê nhậu lắm hả?
1: Ai nói ông tôi mê?
0: Tao kêu hai người là kiếm trò ra đây chơi chứ phải là cãi nhau.
1: Dạ không, cái này là mình
0: góp ý để ngày một tốt đẹp hơn, gắn kết hơn. Dạ. Chứ không phải là gây lộn. Dạ, tìm hiểu nhau.
1: Dạ, có gây lộn đâu.
0: Mày đánh nhậu hoài thì...
1: cần gì rồi.
0: Ngủ. Ngủ rồi. Có gì không phải anh bỏ qua tụi em chứ, không lẽ tụi em gây lộn với anh ngồi anh buồn hoài sao? Có chuyện gì buồn tâm sự cho tụi em biết, tụi em mới giải quyết cho anh được chứ.
1: Ờ,
0: đúng không?
1: Tụi em coi như là quân sư của anh đi. Có gì thì tụi em
0: đừng căng thẳng quá. Có gì buồn anh?
2: Không phải.
0: Sao?
2: Tự nhiên hốt trầu quá.
0: Ha, nhắc cái này em mới nhớ nha. Giờ em hỏi anh nè, cái vụ con Út Châu không lẽ giờ anh định là bỏ luôn hả?
1: Ờ,
0: không lẽ nghĩ tới chuyện đó luôn hả?
1: Không lẽ chịu thua cái thằng họa sĩ đó hả?
0: Đúng rồi.
2: Sao bỏ mày? Không lẽ tao chịu thua cái thằng con mà bắn bún chứ được?
0: Chính xác. Em nói nghe, bây giờ anh rất là lợi thế. Tại vì ông Hai Bình á, ổng không muốn Út Châu quen cái thằng đó.
1: Ờ,
0: cái lợi thế đó là anh mà không nắm bắt á là coi như là mình thua chắc luôn á.
1: Đúng rồi đó.
0: Đúng không?
1: Em thấy cơ hội đang đến rất là gần.
0: Đúng rồi. Anh thấy sao? Tấn công dồn dập.
2: Đúng rồi. Phải tìm cách cho thằng Đức nó tránh xa Ốc Châu ra.
0: Đúng.
1: Trời ơi, cần gì phải tìm anh Bủ.
0: Mày hay quá, cái gì mày cũng biết hết trơn. Mày định làm gì?
1: Trời đất ơi. Đây nè anh Bủ, nếu mà như em nha, em đập cho thằng đó lòi con mắt ra ngoài luôn.
0: Ê, cái này hay á nha. Anh biết sao mình phải dằn mặt nó. Mình gặp nó đâu đi với Ốc Châu gì, mình đến mình dằn mặt nó, mình đập nó một trận là mỗi lần mình muốn gặp Út Châu lại bước qua xác chết của ba anh em mình. Mày kìa, hay
1: chứ sao,
0: lâu lâu được cái hay á. Anh thấy sao?
1: Con bà bán bún hả, gặp em quýnh lòi hai cọng bún lỗ mũi luôn.
0: Anh thấy sao, ổn không?
2: Cách của hai thằng bay là hạ sách, nhưng mà giờ chỉ còn cách này, không còn cách nào khác nữa.
1: Đó, còn gì nữa. Vậy thôi chứ sao giờ. Muốn thắng
2: giờ tao sẽ đến gặp nó, nói chuyện đàng hoàng với nó. Nếu mà nó không buông Út Châu ra, tao quýnh nó thối tiền.
0: Đúng rồi. Sao Quá dữ, ý mày sao?
1: Quýnh hả? Để em võ một rừng. Một phát một. Em
0: Ủa, gì nhái đủ lộn.
1: Uống gì đi, kêu chứ sáng giờ cứ vậy không lạc miệng quá. Anh Bộ uống gì? Uống gì? Quán cà phê có gì?
3: Dạ có cà phê sinh tố nước ngọt ạ.
1: Ấy vậy cho cho anh ba ly trà đá đi.
4: Thank you.

0: anh ơi, tụi nó hung nữa kìa.
1: Nó hung tay anh.
0: Ôi, em nhìn mà em còn phát bực nữa. Chứ hung chán nữa.
1: Em bực giùm anh hai luôn á.

xuống đây được rồi. Anh về đi, để ba em thấy á. Em về nhé.

0: cái gì vậy mày?
1: Cái gì?
0: Cái gì vậy?
1: Nó có vỏ mình có cây.
0: Mày giỏi nè.
1: Đi.
0: Dừng lại. Mấy tên này khả nghi quá, bám theo con sao?
2: Để em lên trước cho.
0: Đứng lại.
3: Lại là mày nữa hả Bủ? Mày muốn kiếm chuyện gì nữa đây?
1: Tôi muốn nói chuyện đàng hoàng với anh một lần cuối cùng.
3: Được, mày nói đi.
1: Cả xóm này đều biết gia đình bác Hai Bình không cho anh và Úc Châu quen nhau. Tại sao anh vẫn lén lút hẹn hò? Anh dụ cổ hoài vậy?
3: Không ai dụ ai hết. Tao và Châu yêu nhau, tụi tao hẹn hò nhau chuyện bình thường, không liên quan tới mày.
1: Tao không muốn cho mày với Út Châu quen nhau. Mày nên rời xa cổ nếu như mày không muốn gặp rắc rối.

0: Nếu tao không làm theo lời của mày thì sao?
1: Tao nói chuyện đàng hoàng, mày không muốn nghe đúng không?
2: Quất nó!
1: Mày ấy mà có vợ hả mày? Sao mày?
2: Có vợ hả?
3: Bà đã nói với con rồi, cái chuyện gì phải cho nó rõ ràng, nhất là cái chuyện tình cảm. Vậy mà con không nghe ba, để bây giờ tụi nó đánh lộn vì con đó, con coi được không?
4: Con đã nói dứt khoát với anh Bủ là con không thích ảnh, tại anh cố tình kiếm chuyện với người ta chứ bộ.
3: Nếu con nghe ba thì chuyện này đâu có xảy ra. Ba cũng không ngờ nữa, thằng Đức là thằng có ăn có học đàng hoàng mà cái chuyện đánh lộn nhau nó cũng dám làm nữa. Mà không thể nào ba hiểu nổi.
4: Tại ảnh bị đánh nên ảnh phải tự vệ chứ ba.
3: Con mở miệng ra là con Bình đó. Ba đã nói với con rồi, những cái thằng như nó đó chỉ làm khổ phụ nữ thôi.
4: Con đã nói với ba rồi, chuyện riêng của con á, mong ba đừng có can thiệp vô. Sướng khổ gì con chịu.
3: Con nhớ lời bà nói nè, không bao giờ ba đồng ý cái chuyện này. Nếu con còn ngoan cố á, ba sẽ cho nó nghỉ ngay ngày hôm nay.
5: Ba, cái gì vậy? Cái gì mà hai cha con nói chuyện nóng nảy vậy?
4: Đừng mà ba.
5: Rồi, chắc là nghe chuyện thằng Bửu với thằng Đức đánh nhau phải không? Trời ơi, tôi đi đường á, bà con người ta bàn tán quá trời luôn vậy đó. Bởi vậy đúng cũng nhiều chuyện à.
3: Con nghe mẹ con nói chưa? Ngoài đường người ta đang bàn tán về chuyện con với thằng Đức á, con thấy nhục chưa?
5: Thôi
4: kệ, người ta thích nói gì thì kệ người ta, con không quan tâm.
3: Bà nghe con bà nói chưa? Tôi chịu hết nổi rồi.
5: Hay quá, nhịn chút không được à? Cãi.
6: Mày thấy không Bù? Mày thấy nhục không? Chứ tao là tao thấy nhục lắm mà. Nhục thiệt là nhục luôn á. Lũ tụi bay á hả? Cũng vì có cái chuyện cái con cháu không à? Em, tụi bay giành giật với nhau, em hẹn hò đánh lộn đánh lạo hành hung người ta cũng vì nó không à, mà làm cái chuyện đó cho bị công an người ta bắt đó. Bây giờ nè, nguyên cái làng cái xóm này nè, ai người ta không biết là con trai của ông Tư Ốc, em vì mê con của ông Hai Bình mà đánh lộn đánh lạo bị công an bắt. Mày thấy thằng dục không? Tao chỉ có nước tao độn thổ thôi.
7: Có tay chân đó rồi sao? Bị có nặng không? Xương cốt có bị gãy, có bị gì không?
8: Dạ không, bị chày sơ.
7: Trời ơi, thì thôi, con Út nó không thương mày thì thôi, mày rút lui êm đi. Đã vậy rồi còn gây lộn, quánh lộn với cái thằng đó làm chi mà đặng cho thiên hạ người ta nói, người ta đồn.
8: Má thấy đó, Út Châu dễ thương, má hay khen Út Châu nữa. Với lại con yêu cổ.
6: Cái chuyện mày yêu nó, tao không có cấm cản. Con người ta là con gái đàng hoàng, con yêu người ta con phải làm sao á, cho mày trở thành người không tốt, lo làm ăn này kia. Mày chinh phục con ta bằng cái kiểu đó, chứ đâu phải ra đường rồi giành giật với nhau rồi đánh lộn đánh lạo cái kiểu đó. Mày làm vậy mày thấy coi được không? Mày là cái thứ con trai hả, ích kỷ hẹp hòi, vậy mà mày cũng la mày yêu. Rồi còn cái thằng đậu thằng cò nữa, cái lũ tụi bay là cái đám vô tích sự, ăn không ngồi rồi, không lo làm cái gì tốt đẹp á, tụ năm tụ bảy làm cái chuyện tầm bay tầm ba không
7: nè. Bên bác hai mà nghe cái chuyện này đó, ổng bả buồn mày cho mà coi.
6: Nghe chứ sao không nghe, biết chứ sao không biết, nhục thiệt hả chứ.
7: Thôi mà, rầy nó nhiêu đó đủ rồi.

0: Lần này á, em á, làm ăn tai mang tiếng lắm đó nha, bị công an xã bắt rồi nữa.
1: Anh Chính nó đúng đó. Cũng may là anh chỉ bị trầy trụa sơ sơ thôi, chứ lỡ mà gãy tay gãy chân vậy có phải mệt mỏi không? Làm cái nghề của mình á, mà gãy tay một cái lấy gì kiếm ăn ha anh? Chưa đâu, lỡ mà xui hơn nữa nha, án mạng một cái nha, anh ăn cho hết luôn.
2: Tôi cũng đâu có muốn, tại tụi nó cố tình kiếm chuyện thôi.
3: Mà anh Đức, em nói thiệt nha, anh cũng hay á, bị tụi nó chơi bất ngờ vậy mà anh còn trở tay kịp, anh mới bị thương nhẹ vậy nè. Chứ không thôi là anh cũng mệt mỏi rồi đó. Nhưng mà nếu mà gặp em trong trường hợp đó, cái em bỏ chạy chứ không dám chống lại đâu.
2: Hay cái gì mà hay, tình huống bắt buộc thôi. Đây cũng là lần thứ hai rồi, tại lần thứ nhất ít có ai biết thôi.
1: Lần thứ hai rồi hả?
0: Ừ. Nhưng mày không biết sao Đức, tụi anh hiểu em mà. Nhưng mà dù sao thì em cũng là người có ăn có học. Nếu mà làm như vậy á, đánh lộn nè, rồi bị công an bắt nè, là không có hay.
1: Nhưng mà nếu rớt vô tình trạng như vậy á, mình phải giải quyết làm sao? Gặp em cũng chơi cho khô máu luôn nữa. Hai lần rồi chứ ít gì.
4: Vô.
5: Vô hả? Vô hoài á.
6: Vô thì
5: vô. Vô đi. Ố hoài.
6: Tuy đợt này bị tai tiếng một chút, nhưng tụi mình được đập thằng Đức một trận ra trò. Sướng quá. Quá đã, quá đã.
5: Quá đã luôn. Đập thằng Đức là ước mơ của anh em của mình từ lâu lắm rồi đúng không?
6: Đúng.
5: Em nói thẳng anh luôn, bắt đầu từ bây giờ thằng Đức nó phải suy nghĩ lại, đúng không? Được chưa?
7: Đúng. Nó phải suy nghĩ lại thôi.
5: Đúng.
7: Bây giờ anh hai suy nghĩ lại coi, nó có suy nghĩ lại không?
5: Ừ.
7: Nó phải suy nghĩ lại và nó phải nhường con Út Châu cho anh hai.
5: Mày giỏi mày hay.
7: Nó mà không nhường Út Châu cho anh hai, nó thiệt với anh em sẽ cho nó qua châu Út nó ở luôn. Em sẽ cho nó bầm con mắt luôn. Hứa danh dự rồi đây.
6: Mày muốn công an bắt thêm lần nữa hả?
5: Mày nhỏ mà sung đi sợ.
7: Công an bắt gì? Công an bắt thôi. Do đó chẳng qua là mũi cắn một đêm thôi. Không sợ. Thằng này nó mới sợ nè.
5: Mày nghĩ sao tao sợ hả? Mày nghĩ sao tao sợ? Em nói ra đây nghe, có phải lần nào anh hai giao nhiệm vụ cho em mà em không làm không? Đúng không? Lúc nào em cũng hoàn thành, mà còn tới bến nữa, đúng không? Xả láng xả gì sớm. Ê mày, đừng coi thường tao nha, không có sợ nào đâu nha.
6: Đúng, đúng, đúng, đúng, đúng. Vô.
5: Đúng rồi, mày bậy
6: vô
5: quá.
6: Đi.
8: Bữa nay bên nhà hai Bình có nói về con không?
9: Dạ không á. Nhưng mà con thấy bác hai có vẻ bực bội lắm.
8: Bực bội là phải rồi. Chuyện sùm quá mà. Cái xóm thì nhỏ xíu à, đi tới đâu người ta cũng bàn tán đồn thổi lung tung hết.
10: Thì ở bên chỗ làm của con cũng vậy nè. Có mấy người nhiều chuyện á, cứ xúm lại hỏi em đủ thứ chuyện.

0: Họ nói xấu anh nè, nói xấu anh Bủ, rồi nói xấu chị Châu nữa.
1: Họ nói xấu gì chị Châu?
0: Thì họ nói chị Châu bắt cá hai tay, cho nên mới để xảy ra cái tình trạng là anh với lại anh Bủ đánh nhau đó.
1: Công nhận họ nhiều chuyện thiệt á.
2: Thôi, chuyện dù sao cũng xảy ra rồi, để tâm làm gì nữa, ăn đi.
0: Mà đúng rồi đó anh hai, người ta nói gì thì kệ họ, miễn sao anh hai với lại chị Châu không có xấu là được rồi.
3: Theo anh được biết thì ở làng nghề đang tồn động một số hàng, vì không tìm được đầu ra, hầu hết các thương lái đều đã ngưng đặt hàng. Nhưng mà họ vẫn tiếp tục sản xuất, bán lẻ lai rai để cầm chân thợ. Một cơ sở thì một ít hàng, nhưng mà hàng chục, hàng trăm cơ sở là một lượng hàng không nhỏ.
4: Vậy là ý anh hai...
3: Theo mọi người thì chúng ta nên làm gì?
5: Ý anh là anh sẽ đứng ra để thu gom lượng hàng này.
3: Chính xác.
4: Thôi không được đâu anh ơi, nguy hiểm lắm. Mình chưa có đầu ra, rồi giá cả thì đang biến động nữa, đâu có biết trước được chuyện gì xảy ra đâu anh.
3: Ai biểu chú mua giá cao chi, trong khi mình vẫn có thể mua giá thấp để bảo đảm an toàn cho mình.
5: Như vậy tức là mình sẽ ép giá họ, buộc họ phải bán rẻ cho mình.
3: Không phải là ép, mà là trong lúc này mình vẫn có thể trả giá và quyết định có mua hay không. Làng nghề đang đứng trước rất nhiều khó khăn để tiếp tục tồn tại hay không tồn tại. Bây giờ họ làm chỉ để giữ chân thợ, vốn thì vẫn tiếp tục đổ vô. Nhưng mà cứ đổ kiểu đó không có đầu ra thì vốn nào chịu cho nổi. Rồi cũng sẽ tới lúc họ cũng phải bán, cho dù không có lời.
4: Dạ. Em thấy bán què vốn và giữ chân được nhân công là hay lắm rồi đó.
5: Nhưng mà như vậy liệu có nhẫn tâm quá không anh?
3: Kinh doanh mà em, mình phải biết nắm bắt tận dụng mọi cơ hội. Nếu như mình không làm thì các thương lái khác cũng làm thôi.
4: Dạ anh hai, em thấy là hay là mình cứ gom mua một số hàng về đi. Nếu như mà mình chưa có đầu ra đó thì mình cứ để đó, còn không á thì mình cung cấp cho mấy cửa hàng bán lẻ.
3: Ok, nếu như vậy thì ngày mai anh chú và Thư mình lên làng nghề, nguồn hàng thì có sẵn, mình trực tiếp kiểm tra. Nếu thấy được thì trả giá rồi gom hàng về luôn.
4: Dạ. Dạ.
6: Bữa nay á đã bị trễ lương hơn 2 tuần rồi. Chú á mà không trả tiền á là tôi nghỉ việc luôn đó.
7: Đúng rồi.
8: Nè, tôi xin tất cả mọi người bình tĩnh. Bình tĩnh.
9: Đúng á là hôm bữa chú nói là từng ngày chắc chắn sẽ có lương. Mà sao bây giờ chưa có tiền, chú nói vậy là sao? Chú á mà không có lương thì con sẽ nghỉ việc, con không làm cho chú nữa.
8: Tôi xin mọi người
6: không có lương sao người ta sống.
8: Tôi xin mọi người tất cả mọi người im lặng nghe tôi nói một chút có được không? Đúng là từng rồi tôi có hứa với tất cả mọi người là tôi sẽ trả lương sòng phẳng. Nhưng mà tất cả mọi người đây có biết không, hàng tồn trong kho cả đống kìa, chưa có bán được thì làm sao có tiền đâu mà trả cho mọi người. Mọi người phải thông cảm cho tôi trong lúc này chứ.
6: Chưa có bán hàng được á thì ra ngân hàng rút ngân hàng ra trả. Chú không thể hả hứa ngày này qua ngày khác. Tiền đâu mà tôi về tôi nuôi con?
9: Đúng rồi, tiền ông bỏ ngân hàng không biết làm gì mà ông không chịu lấy ra trả cho người ta.
10: Tôi về tôi nuôi vợ nuôi con, anh làm vậy sao được?
9: Đúng rồi,
10: đúng không?
9: Đúng rồi.
8: Mọi người bình tĩnh lại nghe tôi nói đã.
11: Ba, con nghĩ hay là chú đi ngân hàng rút tiền rồi trả tiền lương cho mọi người, chứ cứ để lời qua tiếng lại như vậy con thấy không hay xíu nào á chú ba.
12: Rút tiền
9: ngân
12: hàng. Chú ba cũng bò tiền túi không à?
9: Ừ, không biết tiền để lại gì, ổng không trả tiền cho công
10: nhân. Tiền ổng có quá trời trong ngân hàng mà không chịu rút.
9: Trả cho đi, rút ra trả cho người ta đi chứ.
8: Im lặng nghe tôi nói, mọi người nói xong chưa? Nghe tôi nói cái đã. Đăng lý ra trong lúc này tất cả mọi người có mặt ở đây phải thông cảm cho tôi chứ. Tôi đang gặp khó khăn mọi người phải hiểu cho tôi chứ. Tại sao cứ làm khó cho tôi hoài vậy?
10: Thông cảm cho chú á, rồi ai thông cảm cho tụi tôi?
9: Đúng rồi, đúng rồi.
8: Nghe tôi nói, nghe tôi nói cái đã. Tôi nói cho tất cả mọi người biết, tôi đã bỏ ra rất là nhiều tiền để tiếp tục mua nguyên vật liệu, duy trì cho tất cả mọi người tiếp tục sản xuất để có việc làm, để có lương. Trong khi mọi người có nhìn thấy không, tất cả các cơ sở khác người ta đã đóng cửa rồi, công nhân thất nghiệp, nghỉ việc ở nhà cả đống. Còn ở đây thì sao? ở đây tất cả mọi người vẫn có việc làm hàng ngày, vẫn có tiền, nhưng mà nó chỉ là chậm thôi. Mọi người phải hiểu và thông cảm cho tôi trong lúc này chứ.
9: Thôi con ngồi ở nhà không, không có việc gì để làm, cỡ đi làm cho chú, không có tiền. Chiều nay chú không trả con nghỉ làm, con không làm nữa, đi về.
6: Tôi á không làm cho chú nữa. Tụi tôi á làm ăn đàng hoàng, còn chú á đi câu kết với các cơ sở bên ngoài. Hàng á không bán được á bị trả về. Nhiều người không nghĩ biết á lại nghĩ á là chúng tôi làm không tốt, ảnh hưởng đến danh dự của tụi tôi, là mất uy tín quá. Cũng vậy luôn, đi về anh em. Anh em đi về.
8: Tôi cũng nghĩ luôn.
10: Đúng rồi, đúng rồi đó.
11: Chú ba ơi, chú coi tìm cách nào giải quyết, chứ để mọi người đi về hết vậy rồi ở đây ai làm việc hả chú?
7: Con thấy đúng rồi đó, tiền chú cũng bo bo trong người không à.
8: Họ đi về cứ để họ về, không có cách nào để mà giữ chân họ lại được đâu. Bây giờ tất cả mọi người còn ở đây nghe chú nói nè, cứ tiếp tục vô làm việc đi. Chú hứa với tất cả mọi người ở đây, trong 2-3 ngày nữa chú sẽ thanh toán tiền lương đầy đủ cho tất cả mọi người, không hề thiếu mọi người một đồng bạc nào hết. Vô làm việc đi, vô làm việc đi tụi con. Chú hứa.

0: Nhưng mà lấy ở đâu ra? Thôi được rồi, ừ, cất máy đi, để anh tính. Ừ.
1: Dạo này ít việc, lương chưa có nữa. Vợ con réo hoài, có tiền không cho anh mượn đỡ.
2: Anh mượn tiền em hả?
1: Ừ.
2: Giờ anh có lấy búa, anh giận em bảy búa cũng không có được cắt nữa. Em cũng chưa lãnh lương giống anh mà. Anh mượn thử tiền coi, nó tên tiền chắc nó có tiền á.
3: Đây, thằng quỷ kia mày nói gì mày? Mọi người nào tên tiền là phải có tiền hả? Tao cũng như mày có lãnh lương đâu.
2: Thôi đi.
1: Anh Chính.

0: Đất. Sao mặt còn heo vậy?
1: Buồn chứ sao không anh? Việc ít thì tiền ít. Đã vậy em còn bị bắt hai chia rẽ nữa chứ. Nếu mà không vì Út Châu, em cũng xin nghỉ chỗ làm này, không làm cho ổng nữa đâu.
0: Thôi, anh cũng đừng có buồn nữa. Đức à, có tiền cho em mượn đỡ.
1: Em cần bao nhiêu?
0: 500. 1 triệu cũng được.
1: Thôi để mai em mang cho. Còn không thôi á, tối qua nhà em đi. Giờ em còn có 200-300 trong túi rồi.
0: Ừ, cảm ơn em lắm. Tối em qua lấy. Tao thấy làm việc mà tình hình như vậy chắc phải kiếm việc khác làm quá. Chứ làm việc lúc có lúc không, rồi lương như vậy chắc có ngày mình chết đói quá. Mà không phải mình, còn vợ con mình nữa, đúng không?
1: Em cũng tính vậy rồi, nhưng mà để coi vài tuần nó coi sao.

0: sao giờ ông?
1: Bây giờ để tôi thương lượng với mấy thương lái, cho dù là phải bán đổ bán tháo cũng phải có tiền để trả cho công nhân.
0: Rồi mấy công nhân vừa bỏ đi á, mình có cần kêu họ quay trở lại không?
1: Kêu lại làm gì? Tụi nó muốn đi cứ để cho nó đi. Tôi nói thiệt với bà, tôi chấp tụi nó. Bây giờ ở làng này đang thất nghiệp cả đống, đố đứa nào đi xin được việc làm ở cái xưởng khác trong cái làng này. Tôi chấp tụi nó luôn đó bà.
0: Ông.
1: Cái gì?
0: Vợ chồng con Nga nó nói cuối tuần này á, nó về đây thăm mình đó.
1: Nhà có con đứa con gái dễ thương quá, biểu lấy chồng gần không chịu, đòi lấy chồng cho nó xa. Dài ba tháng mới về thăm cha mẹ một lần. Con bà nó có hiếu với bà quá. Còn cái thằng chồng của nó cũng vậy, mấy tháng trời không thấy gọi điện thoại hỏi thăm cha mẹ vợ một tiếng cho nó phải đạo.
0: Mệt quá.
1: Con bà nó sắp quên tôi với bà luôn rồi.
0: Thì nhiều khi nó lu bu bận rộn mấy cái chuyện làm ăn của nó làm sao, trách nó làm gì?
1: Trách sao không? Tôi nói cho bà nghe, cho dù nó bận rộn cỡ nào đi chăng nữa cũng phải quan tâm hỏi thăm cha mẹ vợ một tiếng chứ, đúng không? Tôi mệt bà quá. Bà làm gì bà làm đi, tôi đi công chuyện chút.

0: Anh hai, xóm mình sắp thất nghiệp hết trơn rồi. Anh ngồi vẽ mẫu vậy biết bán cho ai? Nhảy cái tay xem phim với em đi.
1: Ngồi không thì anh cũng phí thời gian. Cứ vẽ, lúc nào bán được thì bán.
0: Có phim rồi má ơi.
2: Ai chỉ đạo anh?
0: Ồ. Có phim rồi hả? Dạ.
1: Má.
2: À, tôi đã làm.
1: Nghe nói bên xưởng chú Văn Nghê á, anh em người ta bỏ việc nhiều lắm hả?
0: Dạ. Một số người á thì họ đã nghỉ rồi. Số còn lại á, họ nói 1-2 tuần nữa mà không phát lương á là nghỉ luôn á. Chú em hỏi anh á, làm việc mà lương bổng không có, ai mà không nản.
1: Ông cố tình nợ lương công nhân
2: á.
1: Chứ tài chính ổng mạnh lắm, đâu đến nỗi như vậy.
2: Đây là tính ba.
1: Chắc là ổng biết tình hình đang khó khăn. Rồi mấy cơ sở khác không có việc làm, cho nên ổng lợi dụng tình hình đó mà ép công nhân.
0: Bởi vậy mới ngồi nghỉ hết đó.
2: Về Quảng Cáo lâu rồi.
3: Ổng giàu mà ổng không biết thương công nhân. Rồi mai mốt ai làm việc cho ổng nữa.
4: Cảm ơn anh đã mang quà.
0: Ổng mà thương ai má ơi. Ngay cả con gái của ổng về thăm nhà mà ổng còn chửi lên chứ xuống. Ông nói con gái gì mà không biết thương ba thương má gì hết trơn á, cái này kia. Làm chị đó hả, chị quê trước mặt mọi người trong xưởng luôn. Tội nghiệp.
3: Giàu có chi mà sống ích kỷ quá.
5: Anh ơi, cảm ơn. Chúng tôi đã xem kỹ một số sản phẩm của ông. Thật xin lỗi, với mức giá mà ông đưa ra thì chúng tôi không thể chấp nhận được. Ông cứ suy nghĩ cho kỹ rồi liên lạc lại, mình sẽ bàn lại giá cả.
6: Giá bán này là tôi bán lại vốn đó chú à. Tụi tôi không có lời đâu chú ơi. Mấy chú cũng hiểu mà. Đừng ép giá tụi tôi nữa.
5: Tùy ông thôi. Ông cứ suy nghĩ cho thật kỹ rồi gọi điện lại cho tôi. Bây giờ chúng tôi phải đi rồi. Chào ông.
1: Chào.
4: Chào chú.
6: Chào. Chào. Cứ từ từ suy nghĩ không vội đâu.
7: Thì giá mà đưa ra còn cao quá. Đang thời buổi giá cả thị trường lên xuống thất thường như vậy thì tôi không thể nào dám thu hàng bằng tiền mặt. À, nếu ông bà không ngại thì có thể giao hàng hết số hàng đó cho tôi. Tôi sẽ tìm mối bán giùm cho.
8: Có nghĩa là ý của anh nói vừa rồi đó là coi như bây giờ tôi bán thiếu cho anh đó hả?
7: Đúng vậy. Sau khi bán hết lô hàng đó tôi mới có thể thanh toán tiền cho ông bà được. Đang thời buổi giá cả như vậy á, mà nếu mà tôi thu bằng tiền mặt á, thì cũng rất là phiêu luôn. Hay là vậy, nếu ông bà đồng ý thì chúng ta sẽ làm hợp đồng. Ngày mai tôi sẽ cho xe lên lấy hàng.
8: Như cái lời anh nói vừa rồi thì tôi thấy là nó không có thuận tiện lắm. Bây giờ là tôi giao hết hàng cho anh rồi tôi ngồi ở nhà tôi chờ khi nào mà anh bán xong hết hàng rồi anh mới đưa tiền cho tôi. Tôi thấy cái này nó rất là khó. Thôi bây giờ vậy đi, tạm thời anh đưa trước cho tôi 50% đi. Rồi khi nào anh bán xong hết hàng rồi anh đưa cái phần còn lại cho tôi cũng được. Để cho tôi yên tâm vậy thôi chứ không có gì hết.
7: Không được. Cùng lắm là tôi có thể đưa trước cho ông bà 30% thôi.
8: Sao mà có 30% vậy? Trời, em biết cái đống hàng đó là coi như là cái nguyên cái gia tài tôi bỏ vô trong đó hết rồi. Tự nhiên bây giờ anh đưa cho tôi có 30% thì đâu có được, cái đó hẹp lắm. Anh ráng đi, 50% đi anh.
7: Thôi, được rồi. Bây giờ là ông bà cái việc suy nghĩ rồi bàn bạc với nhau đi. Có gì vậy? Sáng mai alo cho tôi. Bây giờ tôi có việc phải đi rồi. Chào ông.
8: À, xin chào.
7: Chào bà.
9: Đúng là cái thứ gì đâu, lợi dụng tình hình ép người quá đáng, đúng là khốn kiếp.
10: Anh ba ơi, hết giấy nhám rồi, cho em xin giấy nhám anh ba.
11: Nè.
10: Cảm ơn chị.
0: chú. Ở trên đó có chuyện gì mà ồn ào dữ vậy chú?
11: Ông bà chủ đang cãi lộn với khách hàng.
12: Chắc là ổng không bán được hàng cho nên ổng hoài quá.
0: Cũng có thể lắm. Hồi nãy tao thấy cái ông kia đi ra nhưng mà ổng không có vui. Chắc là thỏa thuận không có thành rồi chứ gì.
5: Lẹ quá đi mấy đứa. Làm việc cái gì mà tới giờ cũng vẫn chưa nhận được đồng lương nào hết đó. Thôi, chắc ngày mai chú xin nghỉ.
0: Chú.
12: Thôi chú, chú ráng làm thêm vài bữa nữa đi. Ghi lại cái lô hàng này nó cũng sắp xong rồi. Chừng vài bữa nữa mà chú có muốn làm thì cũng bị thất nghiệp à. Chứ giờ còn hàng nữa đâu mà làm. Cái tiền này là con về phụ má con bán bún thiệt rồi.
13: Mày thất nghiệp ở đây, về nhà còn có việc để làm thêm. Tụi tao với lại chú chắc là thất nghiệp dài cổ luôn á.
0: Thôi làm đi, để chú ổng xuống la cho bây giờ á.
5: Sợ cái gì? Thất nghiệp đến nơi mà còn không sợ. Tại sao lại sợ lại ổng la?
0: Chú.
5: Ổng mà xuống đây la một tiếng hả? Là chú đứng dậy bỏ đi về liền á.
0: Chú. Thôi chú. Chú ráng làm cho hết lô hàng này đi. Rồi mình tính tiếp chú. Nha chú. Thôi chú về làm đi. Nha.
14: Hay là mình bán đại đi ông. Không bán được hàng á là không có tiền trả cho công nhân. Mà không có tiền á thì công nhân họ đòi nghỉ việc. Đã có hết người này đến người kia bỏ việc rồi kìa.
9: Thì kệ tụi nó. Đâu phải tụi nó không có con mắt đâu. Mình bán hàng chưa được lấy gì có tiền trả lương cho công nhân. Nó không biết nỗi khó khăn của tôi đang gặp phải rồi nè bà. Tôi nói thiệt nè. Nếu cái đà này mà cứ kéo dài hoài đó, bán xong hết cái lô hàng này đó, tôi đóng xưởng nghỉ luôn.
14: Trời ơi.
9: Có bao nhiêu tiền gom gửi ngân hàng cho chắc ăn.
14: Thôi, nói nhỏ thôi. Công nhân họ nghe được bây giờ.

0: hết suy nghĩ. Với mức giá mà tụi tôi đưa ra, tôi nghĩ đó là hợp lý rồi. Có gì thì liên lạc sau.
1: Chú điều chỉnh lại giá cả, chứ còn cái giá này á, tôi lỗ nhiều lắm.
0: Ông cứ từ từ mà suy nghĩ, nếu được mình sẽ hợp tác. Chào ông.
2: Vài ngày nữa, nếu không có tiền trả lương cho tụi con, chú sẽ lập tức lấy giấy tờ nhà đi thế chấp ngân hàng để mà có tiền trả lương cho tụi con, được chưa?
3: Chú nói thì chú phải giữ lời, đừng có giống như những lần trước.
2: Chú sẽ giữ lời.
4: Bác hai, cho con hỏi là khi nào mình mới có việc để mình làm tiếp vậy bác?
5: Khi đã có việc thì bác sẽ gọi cho các cháu.
6: Nếu một hai tuần nữa mà không có việc thì em sẽ báo các anh để các anh tìm việc khác làm tạm.
2: Bây giờ anh phải trả tiền đúng ngày cho tôi. Nếu anh không trả tiền đúng ngày thì buộc lòng tôi phải tính tiền lợi với anh. Không có thông cảm thông tin gì để trên trời đó. Thông cảm cho anh, ai thông cảm cho tôi đấy.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyển động tài chính ngân hàng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình sẽ cung cấp thông tin cập nhật biến động thị trường tài chính, lãi suất, tỷ giá và các xu hướng công nghệ ngân hàng mới nhất đến quý khán giả. Chương trình rất mong nhận được sự đồng hành của quý vị và các đơn vị doanh nghiệp tài chính để mỗi chương trình có cái nhìn tổng thể về sự chuyển động tài chính ngân hàng trong và ngoài tỉnh.
1: Ngày 22 tháng 9, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.640 đồng. Theo đó, giá mua bán đô la Mỹ tại tất cả các ngân hàng thương mại được điều chỉnh tăng giảm với biên độ phổ biến từ 3 đến 10 đồng so với phiên trước. Đồng yên chịu áp lực trước giá của đồng đô la Mỹ trong phiên thứ 3 khi giới giao dịch cho rằng các nhà hoạch định chính sách Nhật Bản có thể gặp khó trong việc theo kịp xu hướng cứng rắn của các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới, khiến chênh lệch lãi suất giữa Nhật Bản và các nền kinh tế lớn tiếp tục ở mức cao. Báo Nikkei trước đó đưa tin Nhật Bản đã tiến hành kiểm tra tỷ giá đô la Mỹ trên JPY vào thứ Sáu. Động thái này được xem là bước đi có thể diễn ra trước khi nhà chức trách trực tiếp can thiệp vào thị trường. Sau khi giảm giá trong phiên thứ hai, đồng yên giao dịch ở mức 157,33 JPY trên đô la Mỹ vào đầu phiên thứ ba. Trong khi đó, tâm lý trên các thị trường tài chính nói chung được cải thiện nhờ giá dầu đi xuống. Các cặp tiền tệ khác nhìn chung ổn định với euro giao dịch ở mức 1,1467 đô la Mỹ trên 1 euro. Trên thị trường tiền mã hóa, giá Bitcoin tăng lên trên 87.000 đô la Mỹ, mức cao nhất trong 8 tháng. Ngoài nhịp phục hồi sau thông tin giới chức Nhật Bản kiểm tra tỷ giá, đồng yên nhìn chung vẫn chịu áp lực kể từ khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản nâng lãi suất vào thứ Sáu trong bối cảnh có hai thành viên đưa ra quan điểm ôn hòa và không đồng thuận với quyết định này. Diễn biến đó trái ngược với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed khi ngân hàng trung ương này đã nâng lãi suất trong tuần trước, cũng như phần lớn các ngân hàng trung ương lớn khác trên thế giới. Các ngân hàng này đang phát đi những tín hiệu chính sách cứng rắn, khiến thị trường gia tăng kỳ vọng sẽ có thêm các đợt nâng lãi suất trong phần còn lại của năm. Thuế tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị tập huấn chính sách thuế mới và đối thoại giải đáp vướng mắc cho người nộp thuế lần thứ hai năm 2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với sự tham gia của hơn 1.300 doanh nghiệp và người nộp thuế trên địa bàn tỉnh. Thông tin với doanh nghiệp và người nộp thuế, thời gian qua, thuế tỉnh Đắk Lắk đã tiên phong đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, số hóa đồng bộ các quy trình kê khai, nộp thuế và sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền nhằm tối ưu hóa quyền lợi cho người dân, doanh nghiệp. Với khối lượng lớn chính sách thuế và quản lý thuế mới có hiệu lực trong giai đoạn 2025-2026, ngành thuế đã kịp thời thông tin cho doanh nghiệp người nộp thuế nhằm bảo đảm tính tuân thủ pháp luật và tạo diễn đàn cởi mở, tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Trong đó, chính sách thuế thu nhập cá nhân có một số điểm mới như nâng mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân lên 15,5 triệu đồng một tháng, người phụ thuộc lên 6,2 triệu đồng một tháng, bổ sung khoản giảm trừ chi phí khám chữa bệnh tối đa 23 triệu đồng một năm và chi phí giáo dục đào tạo tối đa 24 triệu đồng một năm. Mức khấu trừ thuế đối với thu nhập vãng lai 10% được áp dụng từ 5 triệu đồng một lần trở lên. Về kê khai, hoàn thuế, thời hạn khai bổ sung hồ sơ thuế được rút ngắn còn 5 năm. Thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế thuộc diện kiểm tra trước tối đa 10 ngày làm việc kể từ khi có kết luận kiểm tra. Trong công tác quản lý nợ thuế, cơ quan thuế lưu ý việc thực hiện nộp thuế theo mã định danh ID, đồng thời áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân kinh doanh nợ thuế từ 50 triệu đồng và người đại diện doanh nghiệp nợ thuế từ 500 triệu đồng quá hạn 120 ngày. Hội nghị ngoài giải đáp nhiều ý kiến phản ánh những khó khăn vướng mắc mà doanh nghiệp người nộp thuế đang gặp phải trong quá trình thực hiện chính sách thuế và các thủ tục hành chính thuế. Thuế tỉnh Đắk Lắk cũng quán triệt chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh theo quyết định số 595 của Cục Thuế nhằm chuẩn hóa dữ liệu, xử lý hồ sơ nợ đọng và ngăn ngừa

0: hành vi thành lập doanh nghiệp để mua bán trái phép hóa đơn điện tử để trốn thuế.
1: Thưa quý vị và các bạn, nghe đến Tây Nguyên, nhiều người hay nghĩ ngay đến những buôn làng. Nhưng buôn làng hôm nay, nhờ chuyển đổi số đang đi đến từng nhà, từng người, đã tạo ra sự thay đổi đáng kể. Tiên phong trong lĩnh vực này phải kể đến Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank chi nhánh Đắk Lắk. Giờ đây, những giao dịch của người dân qua những chiếc điện thoại thông minh và mã QR đang dần thay đổi thói quen thanh toán và mở rộng cánh cửa tiếp cận dịch vụ tài chính hiện đại.
0: Theo thống kê, đến ngày 31 tháng 8 năm 2026 tại Agribank chi nhánh Đắk Lắk, số khách hàng đăng ký sử dụng Agribank Plus đã đạt hơn 177.000 khách hàng. Riêng 6 tháng đầu năm, đơn vị đã phát triển mới gần 13.700 khách hàng. Số khách hàng đăng ký SMS Banking đạt hơn 83.300, tăng gần 2.000 khách hàng so với đầu năm. Tổng thanh toán của chi nhánh đạt hơn 337.140 tài khoản, tăng hơn 8.400 tài khoản so với đầu năm. Số thẻ ghi nợ còn hiệu lực đạt 152.311 thẻ, trong đó thẻ hoạt động thường xuyên là 84%. Đã có 538 đơn vị thực hiện trả lương qua tài khoản tại Agribank chi nhánh Đắk Lắk, tăng 66 đơn vị so với đầu năm, doanh số đạt gần 276 tỷ đồng. Đến nay, phần lớn khách hàng của chi nhánh sinh sống tại nông thôn, nhóm người lớn tuổi được ngân hàng dành sự quan tâm đặc biệt. Với mạng lưới 12 chi nhánh loại 2 và 13 phòng giao dịch có mặt ở tất cả các địa bàn, đã trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng, mở tài khoản và sử dụng điện thoại trong giao dịch.
2: Chuyển đổi số không chỉ là mục tiêu về công nghệ mà là trụ cột chiến lược để phát triển bền vững và gia tăng khả năng tiếp cận vốn cho nền kinh tế. Agribank nói chung và chi nhánh Đắk Lắk nói riêng đã thực hiện những bước đi đột phá với tinh thần lấy khách hàng làm trung tâm, lấy công nghệ làm động lực. Agribank đã đẩy mạnh ứng dụng các giải pháp công nghệ như trí tuệ nhân tạo AI, điện thoại đám mây, Cloud Open AI, API và đã triển khai nhiều giải pháp công nghệ mới như hệ thống Open Smart Bank, Payment Hub, Open API, Omni Channel, Agribank Plus, triển khai cơ chế cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, sinh trắc học, triển khai các dịch vụ thực hiện điện tử qua VNEID trên Agribank Plus. Agribank cũng đã phát triển mạnh mẽ các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng số nhằm nâng cao trải nghiệm của khách hàng. Tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk, chúng tôi là cụ thể hóa chiến lược của Agribank bằng các giải pháp thiết thực phù hợp với đặc thù kinh tế vùng Tây Nguyên, cụ thể như là phát triển hệ sinh thái số, triển khai mô hình ngân hàng số tự động Agribank Digital giúp khách hàng thực hiện các giao dịch mở tài khoản, phát sinh thẻ và các giao dịch tài chính.
0: Là sinh viên trường Đại học Tây Nguyên vừa ở quê lên nhập học, chị Đinh Hoàng Châu Giang đang sử dụng dịch vụ của ngân hàng Agribank. Lúc đầu nhập học, chị lo lắng không biết khi xa nhà chưa quen với đường phố, lại phải quản lý số tiền đóng học lớn nên chị rất lo. Nhưng khi vừa đặt chân đến trường, điều chị yên tâm nhất là phòng giao dịch của ngân hàng Agribank chi nhánh Đắk Lắk mở ngay cạnh trường đã thuận lợi cho chị cũng như sinh viên rất nhiều. Khi đến giao dịch, chị còn được nhân viên hướng dẫn cách sử dụng dịch vụ rất tỉ mỉ, dễ hiểu, dễ sử dụng nên chị rất hài lòng.
3: Tôi thấy thì cái việc một cái phòng giao dịch ở gần trường đại học như này thì khá là thuận lợi, nhất là các bạn dành cho các bạn sinh viên ở xa. Khi mà nhận tiền từ gia đình lên với số tiền lớn thì có thể ra này cũng khá là tiện lợi.
4: Hôm nay em đến để nộp học phí thì anh chị bên ngân hàng hỗ trợ rất là tốt. Kiểu thao tác nó rất là nhanh và linh hoạt, giúp cho em cảm thấy việc nộp học phí nó rất là đơn giản và nhanh chóng. Có thể là có biên lai hóa đơn rõ ràng cho em biết được.
0: Ông Tạ Hoàng Danh Nam, Giám đốc phòng giao dịch Agribank Đại học Tây Nguyên cho biết, đơn vị xác định chuyển đổi số là giải pháp quan trọng giúp nâng cao hiệu quả hoạt động và phục vụ khách hàng. Vì vậy, những chỉ đạo của cấp trên đều được đơn vị cụ thể hóa kịp thời phù hợp với đặc thù của phòng giao dịch để mang lại hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu trải nghiệm chuyển đổi số của khách hàng.
5: Với đặc thù là địa bàn trường Đại học Tây Nguyên, chuyển đổi số giúp cho phòng giao dịch tiếp cận hiệu quả với số lượng lớn sinh viên, giảng viên và người lao động, đồng thời tạo ra cơ hội mở rộng khách hàng, tăng số lượng tài khoản, thẻ và các dịch vụ ngân hàng. Qua đó, chuyển đổi số không chỉ mang lại hiệu quả về mặt kinh doanh mà còn góp phần củng cố mối quan hệ hợp tác giữa Agribank Phòng Giao dịch Đại học Tây Nguyên và nhà trường, từng bước xây dựng hình ảnh Agribank là ngân hàng hiện đại, đồng hành cùng nhà trường và thế hệ khách hàng trẻ.

0: Đến nay, chuyển đổi số tại Agribank chi nhánh Đắk Lắk đã đáp ứng được yêu cầu bảo đảm an toàn, bảo vệ tài sản của khách hàng và tuân thủ các quy định. Agribank chi nhánh Đắk Lắk xác định chuyển đổi số là giải pháp quan trọng để tối ưu quy trình làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động và phục vụ khách hàng tốt hơn. Đây là những yếu tố mang đến sự yên tâm cho khách hàng khi sử dụng sản phẩm của Agribank. Thưa quý vị và các bạn, trước đây mỗi kỳ chi trả tiền lương hay thanh toán kinh phí ngân sách là một hành trình vất vả của những người làm công việc tài chính. Những tập chứng từ dày cộp hay những chuyến xe vượt hàng chục cây số chở tiền mặt vừa tốn thời gian lại tiềm ẩn nỗi lo sai sót hoặc thậm chí thất lạc hồ sơ. Nhờ chuyển đổi số với dịch vụ chi hộ kho bạc nhà nước qua BIDV đã mang lại những tiện ích cho cơ quan và người dân.
1: Tháng 9 năm 2026, Kho bạc Nhà nước chính thức phối hợp cùng BIDV triển khai dịch vụ chi hộ điện tử cho các đơn vị sử dụng ngân sách. Ngay khi có chỉ đạo từ hội sở chính, BIDV Đắk Lắk đã quyết liệt vào cuộc. Dù đối mặt với không ít khó khăn về hạ tầng kỹ thuật tại vùng nông thôn, nhưng phòng giao dịch Chư Mờ Ga đã tiên phong, quyết tâm đưa tiện ích số đến gần nhất với cơ sở và người thụ hưởng. Tại xã Em Mờ Ró, một trong những địa bàn còn nhiều khó khăn, nhưng việc thanh toán thu nhập cho cán bộ công chức đã bước sang một trang mới. Quy trình 5 bước phức tạp trước kia, giờ đây chỉ bằng một thao tác trực tuyến duy nhất. Dòng tiền ngân sách được vận hành an toàn, minh bạch về tài khoản của người hưởng thụ chỉ trong vài phút. Sự thay đổi không chỉ nằm ở những con số chi phí in ấn được tiết kiệm, mà giá trị lớn nhất chính là sự giải phóng sức lao động, đem lại sự an tâm tuyệt đối cho người làm công tác tài chính.
2: Theo cái cách làm thông thường như trước kia thì nó rất là bất tiện. Mỗi lần mà chi trả lương cho cán bộ thì anh em kế toán tài chính người ta đi lại rất là nhiều lần. Bất tiện nhất là vào thời kỳ mưa, gió, một xã, vùng sâu, vùng xa, giao thông kém thuận lợi như xã Mờ Ró. Nhưng từ khi sử dụng cái dịch vụ của BIDV Cư Mờ Nga về cái chi hộ điện tử thì rất là thuận lợi, thủ tục nhanh gọn và anh em tiết kiệm được rất là nhiều thời gian, công khai, minh bạch. Và đặc biệt là BIDV Cư Mờ Nga là một trong những cái đơn vị mà đồng hành cùng với xã trong rất là nhiều cái chương trình thiện nguyện, chương trình an sinh xã hội. Và là một người lãnh đạo địa phương thì tôi đánh giá ngoài cái tiện ích mang lại trong cái việc sử dụng cái chi hộ điện tử thì BIDV Cư Mờ Nga đúng là một người bạn đồng hành cùng với cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
1: Với định hướng lấy khách hàng làm trung tâm, BIDV không ngừng đổi mới và ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm mang đến những trải nghiệm tối ưu, thuận tiện nhất cho khách hàng trong mọi giao dịch tài chính. Hệ sinh thái BIDV Smart Banking được xây dựng với mục tiêu giúp người dùng tiếp cận các sản phẩm dịch vụ ngân hàng một cách nhanh chóng, an toàn và dễ dàng ngay trên nền tảng số. Nổi bật trong hệ sinh thái này là tính năng vay ứng lương trực tuyến ngay trên ứng dụng Smart Banking, giúp khách hàng chủ động nguồn tài chính khi phát sinh nhu cầu chi tiêu đột xuất. Chỉ với vài thao tác đơn giản trên điện thoại, khách hàng có thể đăng ký vay trực tuyến với hạn mức lên đến 100 triệu đồng. Quy trình phê duyệt nhanh chóng, thủ tục đơn giản, không cần đến quầy giao dịch và được giải ngân thuận tiện ngay trên tài khoản. Bên cạnh đó, dịch vụ phát hành thẻ tín dụng online trên BIDV Smart Banking mang đến trải nghiệm hoàn toàn số hóa. Khách hàng có thể đăng ký phát hành thẻ ngay trên ứng dụng, nhận kết quả phê duyệt trực tuyến chỉ trong vài phút. Sau khi được cấp thẻ, người dùng có thể kích hoạt và sử dụng ngay để thanh toán trực tuyến, mua sắm và tận hưởng nhiều ưu đãi hấp dẫn mà không cần chờ nhận thẻ vật lý.
3: Từ ngày trả lương qua BIDV và sử dụng gói cái app Smart Banking của BIDV thì cuộc sống của tôi thấy thuận tiện hơn rất là nhiều. Trong cái việc mà ăn uống, mua sắm hoặc là trả các cái khoản như là tiền điện nước hay là tiền điện thoại thì tôi chỉ cần thao tác ở trên app vài giây là xong. Các cái chương trình khuyến mãi của BIDV thì tôi thấy cũng rất là thiết thực. Bên cạnh đó thì tôi cũng có một cái là tôi cũng thấy rất là tiện, có nghĩa là nếu mà tôi cần một cái khoản tiền nào đó thì tôi có thể ứng lương ngay trên app mà không cần cái thủ tục rườm rà gì cả.
1: Chuyển đổi số là một hành trình không có điểm dừng, nơi công nghệ đỉnh cao song hành cùng sự tận tâm và trách nhiệm cộng đồng. Thành công từ dịch vụ chi hộ điện tử Kho bạc Nhà nước tại phòng giao dịch Chư Mờ Ga là minh chứng cho tinh thần tiên phong sáng tạo của BIDV Đắk Lắk. Đến nay, phòng giao dịch của BIDV Chư Mờ Ga đã thực hiện chi trả cho gần 70 đơn vị trên địa bàn, góp phần đưa số hóa đến gần hơn với người dân vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn của tỉnh.
4: dù đối mặt với rào cản về hạ tầng công nghệ vùng nông thôn. Phòng giao dịch Cư Vân Nga luôn xác định chuyển đổi số không đơn thuần là nghiệp vụ mà là sứ mệnh phục sự địa phương. Thông qua dịch vụ chi hộ điện tử kho bạc nhà nước là lời cam kết vững chắc của BIDV trong việc đồng hành tối cùng các đơn vị sử dụng ngân sách, góp phần đơn giản hóa quy trình, nâng cao hiệu quả và tiết kiệm thời gian. Đồng thời, việc tích hợp các sản phẩm dịch vụ số trên BIDV Smart Banking đang từng bước đưa các tiện ích tài chính hiện đại đến gần hơn với người dân, kể cả ở những khu vực vùng xa. Niềm tin của khách hàng chính là động lực để phòng giao dịch Cư Vân Nga tiếp tục bứt phá, góp phần xây dựng một cộng đồng số văn minh, đóng góp vào sự phát triển thịnh vượng của địa phương.
1: Tự hào đồng hành cùng sự đổi thay của vùng đất Chư Mờ Ga, BIDV Đắk Lắk sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ những dòng chảy số, mở ra không gian tài chính hiện đại cùng địa phương vững bước tiến vào kỷ nguyên chuyển đổi số quốc gia.
0: Thưa quý vị và các bạn, dự báo tuần tới thị trường chứng khoán, giá vàng, lãi suất tiền gửi sẽ có nhiều biến động và chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin tài chính ngân hàng mới nhất đến cho quý vị và các bạn vào chuyên mục sau. Chuyên mục được phát định kỳ vào lúc 21 giờ thứ tư, tuần thứ hai, thứ tư hàng tháng. Rất mong được đồng hành cùng quý vị và doanh nghiệp tài chính. Cảm ơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Mời quý vị của Khám phá Đắk Lắk, chúng ta sẽ thưởng thức một ly cà phê Robusta tại Buôn Ma Thuột. Một trong những yếu tố giúp cho Buôn Ma Thuột của chúng ta lọt top 15 điểm đến ẩm thực tuyệt vời nhất thế giới năm 2026 do tạp chí National Geographic bình chọn. Và ngày hôm nay thì Hồng Khương mong muốn đưa quý vị của chương trình Khám phá Đắk Lắk của chúng ta sẽ cùng khám phá Buôn Ma Thuột theo cách của người Buôn Ma Thuột. Nhưng mà Hồng Khương đang không biết là chúng ta sẽ khám phá Buôn Ma Thuột theo cách nào đây ta?
1: Mới nghe nói chị muốn khám phá Buôn Ma Thuột theo cách của người Buôn Ma Thuột.
0: Đúng
1: thì
0: vậy.
1: Đây sẽ là một gợi ý cho chị.
0: Wow! Thể nhiệm vụ của chương trình Khám phá Đắk Lắk. Và trong nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta đó là tìm bữa sáng đậm chất Đắk Lắk. Và ở đây có gợi ý là hãy tìm món ăn sáng mà người Đắk Lắk yêu thích nhất để bắt đầu một ngày như chính người bản địa. Vậy thì còn chân chi gì nữa? Chúng ta đi ngay chợ trung tâm Buôn Ma Thuột thế nào? Hồng Khương đã tìm thấy một quầy ẩm thực rất là hấp dẫn và có rất đông thực khách đang thưởng thức ở đây quý vị. Và có lẽ là chúng ta sẽ chọn quán cô Hồng này để chúng ta thưởng thức bữa sáng hôm nay nha.
2: Dạ, có miến gà này, miến lòng bề này, bún giò heo, về có bánh canh chả cá chị. Đặc biệt là miến gà của em là rất là ngon. Thường thường khách tới là họ sẽ hay kêu miến măng gà.
0: Chắc là em sẽ cũng giống như nhiều người đến đây là mình sẽ chọn miến măng gà sáng đúng không ạ?
2: Dạ, dạ.
0: Với em thấy trứng non rất là ngon nữa, chắc là
2: dạ, mình có thể miết thêm trứng non hoặc là lòng bề chị, tùy theo sở thích của khách hàng thôi.
0: Dạ, vậy thì chị cho em một miến măng gà xé và trứng non nha.
2: Ok chị.
0: Miếng ăn gà tái của Hồng Khương đã ra rồi đó quý vị. Rất là hấp dẫn khi mà chúng ta vừa có gà nè, rau thơm và đặc biệt là trứng non. Chúng ta còn có rau ăn kèm nữa. Đó, nhìn giữa rau rất là tươi mát đúng không ạ? Bên cạnh đó thì chúng ta còn có rất là nhiều những cái loại nước chấm nè. Nhìn thôi cũng đã thấy hấp dẫn rồi. Sau khi được thưởng thức bữa ăn sáng nào nè thì Hồng Khương đã nhận được nhiệm vụ thứ hai của mình trong hành trình khám phá Đắk Lắk của chúng ta hôm nay. Đó là tìm ký ức của Buôn Ma Thuột nhưng mà lại tìm qua một quán cà phê. Và chúng ta có địa chỉ ở đây là 176 Phan Bội Châu. Và có lẽ là ngay bây giờ thì Hồng Khương mời quý vị và các bạn chúng ta đến với quán cà phê níu giữ ký ức thời gian này nhé. Có mặt tại địa chỉ 176 Phan Bội Châu rồi này thưa quý vị. Đây là một trong những quán cà phê lâu đời nhất tại Buôn Ma Thuột của chúng ta. Có lẽ là ngay bây giờ thì Hồng Khương mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ vào trong thưởng thức cà phê tại một trong những quán cà phê lâu đời nhất ở đây nha. Đi nào.

0: Vâng thưa quý vị, và Hồng Phương đang được ngồi gần cô Bích Đàm, là chủ của quán cà phê Bân Phương mà vừa rồi chúng ta đã tham quan đó quý vị ạ. Khi mà con vào đây á, ngoài những có thể là bàn ghế mình có thể đang mới hơn một xíu, hiện đại hơn một xíu ở một vài khu vực, nhưng mà con vẫn thấy có một vài cái dấu vết thời gian vẫn còn ở đây. Ta có những câu chuyện, những cảm xúc như thế nào khi mà chúng ta có một trong những cái thương hiệu cà phê mà cũng được gọi là lâu đời của Buôn Ma Thuột của chúng ta vậy cô ạ?
1: Cà phê Bân Quân thì thực sự ra là nó là một trong những cái quán lâu đời nhất Buôn Ma Thuột. Và gia đình đó, ba mẹ cô là lưu giữ giống như là một cái phần ký ức. Ký ức của Buôn Ma Thuột cũng như là ký ức của gia đình. Thì nó được hình thành từ năm 1967. Tới bây giờ là cũng gần 60 năm. Tuy nhiên có những cái món mà mình vẫn làm theo cái kiểu giống như là bây giờ theo các bạn kêu là truyền thống á. Chẳng hạn giống như là pha chế thì nó phải có nguyên vật liệu mới, sữa mới, hoặc là cái phần topping rồi vậy đó, thì mình cũng có chứ không phải không. Nhưng mà hầu như là mình làm thì cố gắng giữ cái hương vị truyền thống. Và cái gu cà phê cũng vậy, tại vì cà phê mình là rang bằng củi. Làm cái gì thì cũng rang bằng củi, nhưng mà không có pha tạp được cái gì hết. Và mẹ cứ trung thành với một cái dòng cà phê như vậy. Thành ra là mẹ vẫn cứ quen lưu giữ cái cà phê pha mộc thôi. Thì tới bây giờ là nó vẫn như vậy. Hoặc như là chanh, hoặc là chanh mứt, hoặc là những cái gì là mình, tại vì là người Huế mà, thành ra là phụ nữ là phải biết lọ mọ làm mứt món như là làm rồi tự bán chứ cũng không có đi mua.
0: Và đó có lẽ là một trong những cái giá trị khiến cho quán cà phê Bân Phương của chúng ta trở thành một phần ký ức của những người dân Buôn Ma Thuột. Để những năm về sau khi mà chúng ta quay trở lại là chúng ta cảm nhận rằng một quán cà phê thôi nhưng là cả một bầu trời kỷ niệm.

Nhiệm vụ thứ ba của chương trình Khám phá Đắk Lắk đã giao cho Hồng Khương, đó là chúng ta sẽ thưởng thức bữa trưa của người dân bản địa thưa quý vị. Quý vị biết không, để Đắk Lắk của chúng ta lọt vào top 15 điểm đến ẩm thực hấp dẫn nhất thế giới thì ngoài những giá trị về cà phê thì chúng ta còn có văn hóa bản địa. Và trưa ngày hôm nay thì Hồng Khương lựa chọn khu vực Buôn A Cô Thông, được mệnh danh là buôn làng giàu nhất Buôn Ma Thuột, và có lẽ là trưa nay thì chúng ta sẽ thưởng thức ẩm thực của người đồng bào tại khu vực Buôn A Cô Thông này quý vị nhé. Và ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ vào khuôn viên của già làng Amaharin và chúng ta sẽ thưởng thức bữa cơm trưa đặc biệt ở đây. Đi nào.

0: Dạ hấp dẫn quá, anh có thể giới thiệu cho em các món ăn ở trong mẹt này của chúng ta được không ạ?
1: Dạ, đây là món cơm mẹt của món đồng bào Tây Nguyên. Đây là cả đắng giả, với là đây là thịt ba chỉ nướng với ớt. Đây là lá mì, đây là gà xào xả ớt. Còn đây là măng xào, đây là su su. Tại vì món Tây Nguyên là thường thường có tùy theo mùa. Mùa gọi là mướp đắng rừng á. Trái lúc lắc. Với là nếu chung là vắt bò không thể thiếu của món đồng bào Tây Nguyên, với là cà đắng giả, đặc biệt là cá khô.
0: Trong một mẹt như thế này là đầy đủ món đặc trưng của người đồng bào mình đúng không anh ạ?
1: Dạ.
0: Cái nước chấm này em cũng thấy cái muối chấm này cũng hơi đặc biệt nè. Cái này là muối xả anh ạ?
1: Dạ, dạ cái này là muối xả chị. Mình ớt nè, củ nén không thể thiếu. Với là ớt, với là ngò gai.
0: Dạ.
1: Đó, đặc biệt.
0: Và xả nữa bắt đầu.
1: Dạ, đúng rồi chị.
0: Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Và nhìn cái mẹt này rất là hấp dẫn, thì chắc là bữa trưa nay của chúng ta sẽ rất là ngon đây.
1: Dạ.
0: Thì bây giờ chúng ta sẽ thử món ăn này nha. Đầu tiên là chúng ta sẽ thử một miếng cà đắng xem sao nè. Khá là cay. Nghe tiếng cà đắng thì mọi người hay nghĩ là chắc lẽ nó rất là đắng đúng không? Nhưng mà không đắng nha. Khi mà chúng ta ăn thì chỉ một chút xíu vị hơi nhẫn nhẹ thôi. Còn lại thì những cái gia vị ví dụ như hồng hương, thấy ở đây còn có thơm nè. Rồi ớt nè, thì hầu như là nó hòa quyện vào với nhau và chúng ta cảm giác nó hơi cay một xíu, hơi nồng một xíu và hơi nhẫn một xíu, nhưng mà rất là hài hòa với nhau, rất là ngon. Cho nên là quý vị nên thử món này nha. Bây giờ chúng ta sẽ thử thiết lá mì xào nè. Rất là béo, rất là bùi. Bây giờ chúng ta sẽ thưởng thức canh vắt bò. Mùi vị rất là lạ thưa quý vị. Hình như là trong này còn có khoai nè, còn có cà. Vắt bò thì người ta nấu rất là mềm, rất là dịu. Và đặc biệt là cái lá ngò gai khi người ta bỏ vào trong này á, thì nó làm tăng hương vị của cái món ăn rất là nhiều. Vẫn là một món nên thử. Cái mẹt hôm nay thì rất là đặc biệt, rất là ngon. Và Hồng Khương tin chắc rằng nếu mà quý vị và các bạn đã đến với Buôn Ma Thuột rồi, đã đến với Buôn A Cô Thông, và đặc biệt là đến với nhà của già làng Amahorin rồi, thì quý vị nên thưởng thức những cái món ẩm thực truyền thống của người đồng bào này. Rất là đặc biệt và đáng nên thử. Nhiệm vụ cuối cùng. Không biết là nhiệm vụ cuối cùng chúng ta sẽ làm gì đây. Nhiệm vụ cuối cùng, tiếng chiên kể câu chuyện của bạn. Đến với Buôn Ma Thuột quý vị thì văn hóa còn chiên là một cái giá trị mà chúng ta bắt buộc phải thử đúng không nè. Và ở đây thì yêu cầu của nhiệm vụ cuối cùng là hãy học và đánh đúng một nhịp chiên ED. Và nếu hoàn thành thử thách này, bạn sẽ mở phần thưởng cuối cùng. Wow, có thưởng. Vậy thì còn chần chừ gì nữa, chúng ta đi học đánh chiên để nhận phần thưởng ngay thôi nào. Đi thôi nào.
2: Dạ, chào anh ạ.
3: Dạ, chào chị.
0: Wow, em bước vào không gian nhà sàn của mình và thấy cồng chiên ở đây rất là nhiều. Và không biết là em muốn trải nghiệm học đánh cồng chiên, không biết có được không anh ạ?
3: Dạ, được ạ. Ai lên đây, ai vào đây nếu mà muốn học hoặc là muốn hiểu biết về chiên thì mình có thể sẵn sàng dạy cho tất cả đều được.
0: Em đã được xem rất là nhiều nghệ nhân của mình biểu diễn đánh cồng chiên rồi. Thì không biết là người mới như em khi mà bước vào để mà học đánh cồng chiên, em có thể đánh được những cái cồng cái chiên này chưa anh ạ?
3: Dạ không ạ. Tại vì nếu muốn đánh cồng chiên mình phải tập từ cái cơ bản nhất. Ai muốn đánh cồng chiên, ví dụ như Xuyên đây cũng vậy. Xuyên phải học từ, phải biết đánh, từ biết đánh cồng chiên tre này trước. Rồi sau mới sau này mình chuyên rồi mình đánh rồi mình nhuyễn nhuyễn rồi thì mình mới có thể đánh được chiên đồng nè.
0: Nhưng mà hôm nay chỉ có Khương với Xuyên thì chúng ta có học được không Xuyên?
3: Dạ vâng, nếu mà chỉ có hai người thì Xuyên sẽ chỉ cho Khương kiểu đánh cơ bản nhất. Chiên tre thì mình sẽ kẹp giữa đùi như vậy, cái ống tre đẹp thấp, kẹp thấp xuống như vậy. Xong cái thanh tre thì để trên. Ví dụ như thế này đi. Đây là nghe nó ấm đúng không? Còn muốn nghe mạnh mẽ hơn thì mình đánh bằng dùi cứng thế này. Nó sự khác biệt của nhau là nó vậy. Bây giờ Xuyên sẽ chỉ cho Khương cách đánh và nhịp đánh đơn giản nhất của cồng chiêng.
0: Em sẽ đánh vẫn cứ giữ tay
3: vẫn,
0: thì vẫn giữ
3: vẫn giữ giữ giữ mình giữ hơi thả lỏng thả lỏng thả lỏng để âm được, nó được vang hơn.
0: Em nghe là 1 2 3 4
3: 1 2
0: bây giờ em sẽ thử nha.
3: Dạ đúng rồi.
0: Thì đây là cái nhịp cơ bản.
3: Cái nhịp cơ bản đầu tiên của người nào mà đánh cồng chiêng phải đánh cái nhịp này là đầu tiên. Dạ vâng.
0: Dạ. Hồng Khương đã học được nhịp chiêng cơ bản rồi. Dạ. Bây giờ thì xin mời quý vị của chương trình Khám Phá Đắk Lắk chúng ta sẽ nghe một bản hòa tấu cồng chiêng giữa Khương và Xuyên quý vị nha.

0: đó, nó vậy đó. À, mới đánh mà được như vậy, cũng nói chung là cũng được nữa cơ.
1: À,
2: giờ đây Xuyên sẽ có một món quà nhỏ là cái giỏ dệt thổ cẩm của người Ế Đê tặng cho Cương.
1: Wow, rất là tuyệt vời. Cảm ơn anh Xuyên rất là nhiều.
2: Và tiếp sau đây Xuyên cũng có một cái áo có đặc trưng riêng của người Buôn Ma Thuột, mặc lên mình sẽ thấy cái dòng chữ điểm đến cà phê thế giới, đặc trưng của người bản địa Buôn Ma Thuột của mình.
1: Wow, rất là tuyệt vời. Cảm ơn anh Xuyên rất là nhiều với món quà này. Và sau hành trình mà Hồng Khương đưa quý vị và các bạn chúng ta đi một vòng Buôn Ma Thuột, chúng ta trải nghiệm Buôn Ma Thuột theo cách của người Buôn Ma Thuột, thì Hồng Khương đã học được rất là nhiều điều và đặc biệt còn có quà mang về nữa quý vị. Và có lẽ là khi mà quý vị và các bạn đến với Buôn Ma Thuột thì quý vị và các bạn hãy trải nghiệm những cái giá trị đặc trưng của Buôn Ma Thuột giống như Hồng Khương ngày hôm nay đã đưa quý vị và các bạn khám phá trong hành trình khám phá Đắk Lắk của chúng ta ngày hôm nay quý vị nhé. Và đến đây thì thời lượng của chương trình khám phá Đắk Lắk của chúng ta cũng đã hết rồi, và cũng rất mong sẽ được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau quý vị nhé. Còn bây giờ thì

0: Thưa quý vị và các bạn, anh Phạm Văn Hiền ở thôn 3 xã Cờ Rông Bông, bản thân bị bệnh khớp do thường xuyên phải lao động mang vác nặng nhưng không có tiền điều trị nên đi lại rất khó khăn. Sức khỏe yếu nhưng một mình anh đang phải nuôi ba người con đang ở tuổi đi học, trong đó con trai út mới 7 tuổi bị bệnh nặng. Từ khi sinh ra đến nay 3 tháng một lần cháu phải vào bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh để điều trị.
1: Anh Hiền cho biết gia đình anh trước đây kinh tế tuy chỉ đủ ăn nhưng mọi người đều đùm bọc, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau. Anh Hiền thường đi làm thuê xa nhà, còn vợ ở nhà chăm sóc các con. Năm 2019, vợ chồng anh sinh cháu Phạm Trần Khánh Triệu. Khi mới sinh ra, bác sĩ phát hiện mắt cháu bị yếu, đã giới thiệu gia đình đưa cháu đi bệnh viện tuyến trên chữa trị. Trong thời gian điều trị mắt cho cháu, bác sĩ còn phát hiện cháu bị vàng da cơ địa và xẹp phổi dẫn đến khó thở, cần phải điều trị ngay nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Từ khi mới sinh ra đến nay, 3 tháng một lần cháu phải vào bệnh viện Nhi đồng ở Thành phố Hồ Chí Minh để điều trị. Mỗi lần điều trị từ 20 ngày đến 1 tháng với chi phí khoảng 20 triệu đồng. Đến nay ngoài cầm cố căn nhà đang ở, anh còn vay mượn tổng cộng 400 triệu đồng. Nhưng bệnh tình của cháu vẫn tiến triển rất chậm. Năm nay đã 7 tuổi, nhưng cháu chỉ như đứa trẻ lên 3, đi không vững, nói chưa rõ.
2: Dạ, hoàn cảnh của gia đình tôi thì khó khăn, không có công việc ổn định. Nhà cửa thì thế chấp ngân hàng để điều trị bệnh cho con. Cái bản thân tôi thì hiện nay thì cũng đang bị bệnh nhưng mà chưa có đủ điều kiện để đi điều trị.
1: Từ khi biết con trai bị bệnh lại phải điều trị dài ngày tốn kém, vợ anh đã bỏ nhà đi theo người khác để một mình anh nuôi ba con nhỏ. Cháu Triệu ngoài những bệnh điều trị từ nhỏ thì năm 2024, một tuần một lần cháu phải đi Thành phố Hồ Chí Minh để điều trị bệnh rối loạn ngôn ngữ trong thời gian 2 năm. Nhưng đến bây giờ, cháu nói nghe vẫn chưa rõ. Vì thường xuyên phải đi Thành phố Hồ Chí Minh và ở lại dài ngày, chi phí ăn ở tốn kém, nên kinh tế gia đình đã khó khăn, lại càng khó khăn hơn.
3: Anh Hiền thì em với anh Hiền thì sống từ nhỏ đến giờ, ở trên, tại địa phương ở đây. Thì hoàn cảnh của Hiền từ khi có vợ và có con ấy, thì trong quá trình sinh sống thì anh Hiền rất là hiền. Ở đây anh không có mất lòng gì ai hết. Nhưng mà ngược lại thì cỡ 4 năm gần trở lại đây á, thì có hoàn cảnh ảnh nó hơi trớ trêu một xíu, là vợ thì ly dị rồi bỏ đi, bỏ lại ba đứa con. Khi đi thì cô Rính còn nhỏ lắm, chưa biết đi nữa. Nó cứ lấy mà bản thân ảnh thì băng bệnh. Bây giờ cô thì nó, cô Út thì nó không được bình thường. Thì nói chung là ảnh thì công việc cũng không có được ổn định đó. Thuộc dạng như gọi là công việc tự do, ai gọi gì làm đó thì bữa được bữa không. Bây giờ hiện tại thì có ba đứa con chưa đủ tuổi thành niên, cũng đang tuổi ăn tuổi học, một đang bằng bệnh trong người nữa. Nên nói chung là về cái cuộc sống thì rất là chật vật. Tiền năm nhiều lúc là mua sữa cho cô cũng không có. Thì ở hàng xóm đây thì nhiều lúc thì anh em hàng xóm với lần dân địa phương ở đây nhiều lúc cũng biết có hoàn cảnh của anh khó khăn á, thì cũng đến động viên.
4: Với cương vị là bí thư của thôn thì cũng có kêu gọi nhân dân hỗ trợ trong những lúc khó khăn. Nhưng báo cáo các đồng chí thực tình thì nhân dân ở đây là dân nông nghiệp, thì cái sự hỗ trợ nó không được nhiều lắm, thì cũng có ưu tiên dành cho những cái suất mà hỗ trợ của các mạnh thường quân thì một số lượng nó không nhiều. Nên là cũng nhân cái dịp này thì cũng mong cái nhà đời và kêu gọi những mạnh thường quân hỗ trợ cho gia đình anh, vì gia đình anh là bố nuôi ba con nên là khó khăn, nên chỉ mong cho là mạnh thường quân là hỗ trợ, chung tay hỗ trợ gia đình anh trong thời gian tới.
1: Do bệnh khớp lâu năm không được điều trị kịp thời, lại thường xuyên phải lao động nặng nên sức khỏe của anh Hiền ngày một yếu đi. Hiện nay mặc dù rất muốn đi làm kiếm tiền lo cho các con, nhưng việc nặng anh không làm được, vì thế không có tiền để lo cho con. Trong khi đó, bệnh xẹp phổi khiến con khó thở, nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng. Những ngày thời tiết thay đổi, bệnh khớp hành hạ mà anh không biết kêu ai, chỉ nằm một chỗ, chờ cho bớt đau rồi đứng dậy, lo cho các con. Anh Hiền cho biết cơ thể anh có đau đớn thế nào anh cũng chịu được, chỉ sợ khi đôi chân của anh không còn đứng lên được nữa thì cuộc sống của các con, ai sẽ là người thay anh lo cho các cháu còn đang nhỏ dại. Hy vọng qua chương trình này, anh Hiền sẽ nhận được sự đồng cảm sẻ chia của những tấm lòng nhân ái để bố con anh vượt qua được khó khăn này. Mọi sự ủng hộ xin gửi về địa chỉ anh Phạm Văn Hiền, thôn 3, xã Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk, hoặc mục địa chỉ cho những tấm lòng vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, số 23 Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột và số 81 đường Lê Trung Kiên, phường Tuy Hòa. Nơi tiếp nhận, văn phòng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, điện thoại 02623-850-962, 02623-810-375. Quý vị có thể chuyển tiền ủng hộ cho những hoàn cảnh đang gặp khó khăn đến tài khoản Quỹ Tấm Lòng Vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, số 117-0000-61769, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Tiên Banh, chi nhánh Đắk Lắk. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau khi thông tin về các hoàn cảnh gặp khó khăn, trong tuần qua, một địa chỉ cho những tấm lòng vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống. Danh sách cụ thể như sau.
1: Ủng hộ chị Trần Thị Út ở thôn 6, xã Ea Leo, tỉnh Đắk Lắk, cơ khí Quốc Huy Đạt Lý, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 300.000 đồng. Ủng hộ ông Hoàng Văn Thụ ở thôn Hòa Xuân, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk có, cơ khí Quốc Huy Đạt Lý, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 300.000 đồng. Ủng hộ anh Phạm Văn Hiền, thôn 3, xã Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk có, hai em Vũ Quang Vinh, Vũ Quang Phát, 70 Thích Quảng Đức, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Hai cháu Trọng Phúc Hà My, 61 Chế Lan Viên, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Anh Nguyễn Văn Hùng, tổ dân phố 16, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn có số tài khoản đầu là 112-000-123-XXX, 500.000 đồng. Bà Đỗ Thị Lý, thôn Tân Hòa 2, xã Cần Lách, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Gia đình bác sĩ ở phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Khu du lịch sinh thái cộng đồng Cô Tam, 789 Phạm Văn Đồng, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Cháu Đặng Quốc Giang, 27 Ông Ích Khiêm, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 100.000 đồng. Cơ khí Quốc Huy Đạt Lý, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 300.000 đồng.
0: Thay mặt các gia đình, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm ủng hộ. Số tiền trên sẽ được chúng tôi chuyển đến các gia đình trong thời gian sớm nhất. Rất mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh khó khăn.
5: Cách Tuy Hòa 17 km về hướng Bắc, quần thể Hòn Yến kết hợp giữa núi, biển và đảo cùng sự phong phú về hệ sinh thái mang tính đặc thù của biển đảo. Địa danh này được nhắc đến nhiều trong thơ ca dân gian. Ngó vô Hòn Yến xanh xanh, thấy em đăng lưới, thấy anh kéo mành. Hòn Yến cách bờ biển khoảng 400m, có diện tích 1,98 hectare, độ cao 70m. Xung quanh là những vách đá thẳng đứng từ dưới biển lên. Cách Hòn Yến khoảng 50m là hòn Đụn, diện tích khoảng 0,1 hectare, độ cao khoảng 20m. Núi nằm trên biển, biển ôm lấy núi. Hai hòn núi nằm liền kề nhau như núi vợ, núi chồng. Theo các tài liệu khoa học, khu vực Hòn Yến được hình thành bởi quá trình hoạt động kiến tạo địa chất dọc ven biển như gạch đá đĩa. Trong đó, đáng kể nhất là hoạt động phun trào núi lửa cách ngày nay khoảng trên dưới 10 triệu năm, tạo nên nét kỳ bí không nơi nào có được. Mùa biển cạn có thể đi bộ ra tận chân Hòn Yến và leo lên trên đỉnh hòn Đụn để cảm nhận được biển trời bao la. Hòn Yến sở hữu rạn san hô sống đủ màu sắc, trải rộng trên diện tích hơn 30 hectare. Nếu vô tình chạm nhẹ, ta có thể cảm nhận được san hô cựa mình thức giấc. Tuyệt tác thiên nhiên bên bờ biển này đang trong quá trình bảo tồn. Bên cạnh rạn san hô là thảm cỏ biển trải rộng diện tích khoảng 1,5 hectare với hàng chục loài, cùng quần thể trong biển phân bố dày đặc trên diện tích 5,4 hectare. Du khách có thể quan sát bằng mắt thường qua làn nước trong vắt xuyên thấu đáy. Ở Hòn Yến, sông Nho sinh sôi trên những phiến, những mầm san hô non. Nơi này cũng sở hữu nhiều loài thủy sinh đặc hữu như cầu gai, hải sâm, tôm hùm, sao biển và các loại ốc biển. Rất nhiều du khách đều chọn quay trở lại Hòn Yến bởi sự cuốn hút đặc biệt của nơi này. Du khách đến Hòn Yến để trải nghiệm du lịch cộng đồng, đắm chìm trong cảnh quan thiên nhiên và nhịp sống của người dân địa phương với các hoạt động như tham quan quần thể Hòn Yến bằng thuyền thúng, khám phá khu vực rạn san hô, khu vực nuôi tôm hùm, gành yến, hòn đụn, lỗ chảo. Tham quan quần thể Hòn Yến từ trên cao với tour đi bộ theo những con đường đồi. Tham quan nghề làm yến xào, nghề đăng lưới cướp cùng ngư dân. Và đặc biệt được thưởng thức những món ăn đậm hương vị biển. Tháng 4 năm 2018, quần thể Hòn Yến được công nhận là di tích danh thắng cấp quốc gia và trở thành điểm du lịch dã ngoại hấp dẫn chỉ sau Gạch Đá Đĩa.

0: sao chúng ta không chờ bên chỗ cháy điều một chiếc trực thăng cứu hỏa đến rồi dập tắt đám cháy một cách đơn giản và dễ dàng? Đồng chí Trung Quý, hãy ôm lại kiến thức của mình đi. Chương thứ 3 phần thứ 12 của Cẩm nang hướng dẫn của nhân viên cứu hộ. Đám cháy than bùn là một loại đám cháy đặc biệt trong các khu vực tự nhiên. Tại đó lớp than bùn bị bốc cháy. Thế mà trước giờ tôi nghĩ chỉ có mỗi Sadis là học thuộc lòng như vậy. Vì vậy qua thực tế cho thấy không thể dập tắt cái đám cháy than bùn với sự trợ giúp của hàng không được. Đất than bùn cháy ở độ sâu nhất định chứ không phải trên mặt đất. Khi nước rơi từ độ cao lớn xuống chạm đất sẽ làm cho than bùn cháy bay lên không trung.
1: Công việc cứu hộ của Geek vẫn luôn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm và thử thách. Tuy nhiên, qua từng nhiệm vụ, anh càng trở nên bản lĩnh và thành thạo hơn trong công việc. Trong chuyện tình cảm, những mâu thuẫn giữa anh và Lina dần được tháo gỡ, giúp cả hai hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn.
2: Cứu với!
3: Giúp chúng tôi với!
2: Cứu chúng tôi với! Chúng tôi ở đây nè! Cứu chúng tôi với!
3: Được rồi, bình tĩnh đi!
2: Cứu với!
3: Chờ chút, tôi tới ngay. Con bé tránh ra.
2: Thở
3: tôi sẽ đập
2: con.
3: Bể cửa kính. Được rồi.
2: Năm phút.
3: Ra đây. Nhanh lên.
2: Ra đi.
3: Đây.
2: Cẩn thận đó.
3: Được rồi, từ từ thôi. Cẩn thận cái đầu. Đào chạy ra. Được rồi, chạy khỏi đây nhanh lên. Được rồi, ra đây. Để tôi đỡ.
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim hành động của Nga, Đội Cứu Hộ. Phim phát sóng vào lúc 17:45 hàng ngày trên kênh DRT.
4: Bao ngày tao nâng niu, gìn giữ mày, bây giờ lại phải trao mày cho một người khác đầy oan ức. Tao không cam lòng.
5: Oan ức, cái mồm ấy, làm hại cái thân đấy. Ai bảo ăn vụng, bây giờ bỏ tiền ra mà đền lại chiếc nhẫn cho nó chứ còn gì nữa. Nào, tới đây, nhanh lên. Không đến giờ Hoàng Đạo, thằng Khánh nó mà tâng sung lên là nó bóp chết cả tôi nữa không ấy. Này, cầm lấy. Nhẫn của ông đấy. Tuy là cái nhẫn này nó hơi khác so với cái nhẫn lúc đầu.

0: Một thằng Khánh nó đặt ấy, nhưng mà không nhận ra đâu.
1: Một chiếc nhẫn bỗng trở thành tâm điểm cho câu chuyện tình cảm tại xóm trọ. Hàng loạt tình huống bất ngờ xảy ra, kéo theo những hiểu lầm, suy đoán và những màn đối đáp đầy hài hước giữa các nhân vật.
2: Vì mày, anh ăn đòn như thế đã ăn thua gì? Ăn đòn nữa cũng được. Hay à, xin lỗi bạn nhé. Tôi phá vỡ cái cuộc vui của hai bạn. Nhưng mà thực ra không hiểu sao lúc ấy tôi không kiềm chế được.
1: Liệu chiếc nhẫn sẽ mang đến một cái kết ngọt ngào hay tiếp tục tạo ra các rắc rối?
0: Tốt nhất là ba đứa mình cứ độc thân vui vẻ mà sống.
2: Đúng rồi, tôi lấy được cái nhẫn này là tôi vui rồi. À mà Nga ơi, thế bây giờ mà tặng cho Nga cái nhẫn này thì có được gì không nhỉ?
0: Dạ hơi.
2: Ông lấy thôi.
3: Dạ hơi.
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim sitcom Việt Nam Xóm Trọ Thanh Xuân phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.

0: Thưa quý vị, mỗi mùa Trung thu trở về, trên những con phố lại thấp thoáng sắc đỏ, sắc vàng của những hộp bánh thân quen. Từ lâu, bánh Trung thu đã trở thành một phần ký ức của những cuộc xuân vầy và của hương vị mùa trăng. Cùng với nhịp sống hiện đại, chiếc bánh truyền thống ấy cũng đang có những đổi thay. Từ cách làm, nguyên liệu, hình dáng đến cách thưởng thức, giữa truyền thống và hiện đại, những người làm bánh vẫn đang tìm cách để giữ lại hương vị xưa, nhưng đồng thời cũng tạo nên những dấu ấn mới. Hương Trần Vị Viễn hôm nay mời quý vị cùng khám phá câu chuyện về bánh Trung thu trong dòng chảy hiện đại.
1: Tháng 8 âm lịch về, vầng trăng tròn trịa treo cao trên mái nhà, chiếc bánh Trung thu lại được bày lên mâm cỗ như lời hẹn quen thuộc của mùa đoàn viên. Từ lâu, chiếc bánh nhỏ ấy đã là biểu tượng của Tết Trung thu. Dáng tròn của bánh dẻo tượng trưng cho trời, dáng vuông của bánh nướng tượng trưng cho đất, hòa vào nhau thành ước nguyện viên mãn, thuận hòa. Trao bánh đến ông bà, cha mẹ, thầy cô, bạn bè là cách gửi lòng hiếu thảo, giữ tình thân bền chặt và là một văn hóa truyền thống của người Việt qua bao thăng trầm của lịch sử cũng chưa từng mai một.
2: Cái bánh Trung thu nó mang cái ý nghĩa là đoàn viên, Tết đoàn viên. Cho nên cái Trung thu là người ta sẽ nhớ tới bánh Trung thu. Cứ mỗi khi mà Trung thu về, không ít thì nhiều, một gói bánh thắp hương lên ông bà. Cái thứ hai nữa là thưởng thức cái hương vị đó, nó vừa là gợi nhớ cái nét xưa mà nó có một cái gì đó nó thiêng liêng mà nó trầm mặc mà cô không diễn tả được bằng lời.
1: Mùa trăng năm 2026 tại Đắk Lắk khởi động sớm, đặc biệt sôi động trên các nền tảng trực tuyến. Từ cuối tháng 6, đầu tháng 7, nhiều thương hiệu và tiệm bánh thủ công đã nhận đặt hàng qua Facebook, TikTok Shop, Shopee với đủ hàng bánh truyền thống, bánh handmade và hộp quà cao cấp. Vài thao tác trên điện thoại, người mua đã thấy trước mắt hàng loạt hương vị, kiểu dáng, mức giá. Bánh handmade được khách trẻ ưa chuộng nhờ mẫu mã đa dạng, có thể đặt theo sở thích riêng và làm theo đơn nên luôn tươi mới.
3: Mình cũng biết đó là bạn theo cái bạn chạy Facebook thì nó là một cái bánh gọi là không có những cái chất bảo quản. Nó chỉ được trong vòng từ 8 đến 10 ngày thôi. Thực sự ra bây giờ vấn đề sức khỏe ai cũng quan tâm hết. Thì ngay kể cả mình đi mua bánh thì cũng phải mua những cái bánh mà gọi là tốt cho sức khỏe cho con của mình. Nhưng mà đến đây thì tại sao mình quay lại đây mình mua? Tại vì ngon mà tới thôi. Mình cũng thấy nó cũng gọi là một cái phát triển mới lạ đối với các dòng bánh hiện đại với giới trẻ bây giờ.
1: Để hiểu hơn về chiếc bánh Trung thu trong thời đại mới, đoàn chúng tôi ghé thăm một tiệm bánh ngọt nhỏ tại phường Buôn Ma Thuột. Chủ tiệm là đôi bạn trẻ, đều là đầu bếp, chuyên làm những chiếc bánh ngọt đáng yêu, hợp với nhu cầu của khách. Mỗi mùa Trung thu, ngoài bánh ngọt thường ngày, anh chị lại dành căn bếp cho những mẻ bánh Trung thu.
0: Dạ em chào anh ạ, anh có thể giới thiệu về mình để cho quý vị khán giả được biết đến được không ạ?
4: Xin chào Thúy Minh, xin chào quý vị khán giả. Em tên là Trương Công Trường, hiện tại em đang là chủ tiệm bánh Angel Bakery. Ngày xưa năm 2022 thì hai vợ chồng mình có học làm bánh tại Đà Nẵng. Sau đó thì hai đứa quyết định là về Buôn Ma Thuột để lập nghiệp. Giai đoạn đầu thì hai vợ chồng làm rất là khó khăn. Nhưng mà sau này từ những chiếc bánh ngon mà hai vợ chồng làm thì khách hàng từ từ tìm tới. Khi mà một chiếc bánh nó thực sự làm nó có tâm thì khách hàng thấy nó ngon và yêu thương và người ta sẽ ủng hộ. Sau đó thì dần dần thì mới có ngày hôm nay.
0: Như vậy thì giữa thị trường hiện đang có rất là nhiều thương hiệu công nghiệp hiện nay thì điều gì khiến anh chị quyết định là phát triển cái loại bánh Trung thu handmade ạ?
4: Đơn giản là tụi em muốn làm một chiếc bánh thật ngon để cho mọi người thưởng thức. Vì vậy tụi em chọn làm chiếc bánh thủ công, chú trọng vào nguyên liệu và chất lượng, độ ngọt để mang dấu ấn riêng của thương hiệu.
0: Thì như vậy làm như thế nào để anh chị có thể giữ được cái linh hồn truyền thống của ngày Tết đoàn viên trong những chiếc bánh handmade cá tính ạ?
4: Theo em, hiện đại hay truyền thống không nằm ở hình thức mà nằm ở hương vị và giá trị của chiếc bánh mang lại. Angel Bakery vẫn giữ được hương vị quen thuộc của bánh Trung thu nhưng biến tấu thêm cách làm và trình bày để phù hợp hơn với khẩu vị hiện nay. Quan trọng nhất, mỗi chiếc bánh phải gợi lên cảm giác sum vầy ấm áp của Tết đoàn viên.
0: Điểm khác biệt lớn nhất giữa công thức của bánh Trung thu hiện đại với bánh Trung thu ngày xưa là gì ạ?
4: Điểm khác biệt lớn nhất là tụi em vẫn giữ được tinh thần của bánh Trung thu truyền thống nhưng điều chỉnh công thức để phù hợp hơn với khẩu vị hiện đại. Bánh có độ ngọt vừa phải hơn, xen vào đó tụi em biết biến tấu thêm các vị nhân hiện đại như là sô-cô-la, cà phê, sữa dừa và các loại vỏ bánh mới, trà xanh, sô-cô-la và tinh than tre.
0: Anh chị có bao giờ thử nghiệm kết hợp sử dụng đặc sản của tỉnh mình để cho vào nhân bánh trung thu chưa ạ?
4: Dạ có chứ, đây cũng là một hướng mà Angle Bakery rất muốn phát triển, đó là đưa những đặc sản địa phương vào chiếc bánh trung thu của mình. Những nguyên liệu như cà phê, hạt mắc ca, sầu riêng không chỉ tạo hương vị mới lạ mà nó còn giúp chiếc bánh mang được dấu ấn riêng của vùng đất Buôn Ma Thuột. Em nghĩ đó cũng là cách để bánh trung thu handmade vừa hiện đại vừa kể được câu chuyện riêng của quê hương mình.
0: Trong tương lai sắp tới thì anh chị có dự định gì để phát triển những chiếc bánh trung thu của cửa hàng mình không ạ?
4: Thời gian tới tụi em sẽ tiếp tục sáng tạo trên nền những món bánh truyền thống, kết hợp nguyên liệu địa phương và xu hướng hiện đại để tạo ra những sản phẩm mới lạ nhưng vẫn giữ được hương vị và giá trị truyền thống. Bây giờ mời Thúy Minh cùng trải nghiệm làm bánh với cửa hàng mình nhé.
0: Và trước khi làm thì anh có thể giới thiệu về nguyên liệu của chiếc bánh hôm nay của chúng ta được không ạ?
4: Hôm nay chúng mình sẽ làm một chiếc bánh thập cẩm nhân gà quay trứng muối. Nhân nguyên liệu nó bao gồm là lạp xưởng, bí rau chanh, hạt sen này, có thêm hạt mè và hạt dưa. Đặc biệt là có gà quay. Thì phần nguyên liệu gà quay này thì do bên tiệm có công thức đặc biệt để chế biến nó. Bên mình còn có thêm nước sốt. Nước sốt này dùng để trộn với nhân, đây là bột kết dính làm cho tất cả các nguyên liệu nó trộn với nhau, nó hòa cùng và nó kết dính thành một khối để làm cái nhân của bánh trung thu. Hiện nay thì người sử dụng bánh trung thu á, người ta sẽ ưa chuộng là những dòng bánh ít ngọt, những dòng bánh thiên về chất dinh dưỡng cao. Thì trong cái nhân của mình á, nó sẽ có định lượng rõ ràng từng vị khác nhau, thì bên mình sẽ giảm độ ngọt lại và tăng những cái hạt dinh dưỡng nó nhiều lên.
0: Vậy thì bột bánh mình sẽ làm từ bột gì ạ?
4: Về phần vỏ bánh thì đang có những nguyên liệu là nước đường, bột mì, lòng đỏ trứng và dầu ăn.
0: Và bây giờ mình sẽ bắt đầu với công đoạn gì ạ?
4: Bước đầu tiên mình sẽ chế biến phần nguyên liệu là nhân bánh. Và bây giờ mình cho phần nhân bánh để vô, sau đó là cho phần nước sốt và cho phần kết dính lại và trộn tất cả nguyên liệu lại với nhau.
0: Mình có cần phải làm gì trước khi mình làm không ạ?
4: Có chứ, trước khi làm bánh á, mình phải đeo bao tay để tránh tiếp xúc trực tiếp với nguyên liệu. Vì khi mà tay của mình tiếp xúc với nguyên liệu làm bánh hoặc là trực tiếp đụng vào bánh thì nó sẽ làm bánh nhanh bị móc hơn. Vì đây là dòng bánh handmade, không có chất bảo quản nên là hạn sử dụng nó rất ngắn. Nên là khi mình làm phải chú ý tới vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Mình rải đều á, chỉ cứ nghi xuống rồi rải đều đều, đổ hết.
0: Cái nước này là cái nước sốt đặc trưng của tiệm mình á.
4: Đúng rồi.
0: Sau đúng rồi. Bây giờ mình sẽ rắc thêm nước bột này vào.
4: Đúng rồi.
0: Dạ. Vậy em rắc nha.
4: Dạ rồi. Bây giờ thì mình sẽ định lượng lại cái phần nhân để có một tỷ lệ nhất định cho phù hợp với phần vỏ. Thì phần nhân này á mình sẽ đặt lên bằng cân. Còn đây là phần trứng muối. Tỷ lệ nhân và trứng muối thì nó sẽ rơi vào tầm cỡ 90g.
0: Mình có cần phải cân đối tỷ lệ nhân với lại tỷ lệ vỏ bánh như thế nào để cho nó khi mà mình làm á, cái nhân nó không có bị trùi ra ngoài?
4: Với cái định lượng này là 90g thì mình sẽ dùng cho bánh lớn.
0: Dạ.
4: Khi mà thành phẩm thì bánh sẽ là 160g. Còn phần vỏ thì sẽ là 70g.
0: Dạ.
4: Phần vỏ thì nó sẽ bao bọc hết đủ toàn bộ với cái phần nhân này.
0: Khi mà mình vo cái cục nhân này mình có cần phải lưu ý cái gì để cho nhân nó ngon không ạ?
4: Tạm thời thì mình sẽ bóp lại cho nó tròn.
0: Dạ.
4: Rồi sau đó là mình mới bỏ phần trứng muối vô trong. Sau khi mình đo định lượng là 90g với cùng trứng muối và nhân xong thì mình sẽ bóp, mình sẽ nạc cái này ra một tí. Và mình bỏ phần trứng muối vô giữa. Sau đó là mình miết phần nhân cho nó bọc kín phần trứng muối. Và sau đó mình sẽ ấn nhẹ để cho phần nhân nó bọc toàn bộ quả trứng muối lại. Bây giờ mình sẽ chia phần vỏ bánh. Vỏ bánh thì sẽ có định lượng là 70g. Thì mình sẽ chia. Rồi ok. Sau khi mình cắt ra mình sẽ vo lại. Rồi. Mình vo tròn lại để mình ép ra rồi mình bọc vô. Rồi.
0: Khi mà mình ép thì mình có cần phải lưu ý điều gì để cho vỏ bánh ngon không ạ?
4: Thì khi mà ép á, là mình sẽ ép một lực vừa phải để vỏ bánh nó được giãn ra với một mức vừa phải. Và bây giờ mình sẽ miết lại. Mình sẽ cho cái nhân bánh cái vỏ bánh nó bọc lại hết vào trong nhân bánh để cho nhân bánh không được lòi ra.
0: Với cái công đoạn này á, thì mình có cần phải lưu ý gì không ạ?
4: Có, mình phải làm từ từ chậm chậm để cho phần vỏ nó bám hết vào phần nhân. Nếu mà lòi nhân ra là khi mà mình nướng bánh lên á, nó sẽ không có đẹp.
0: Anh ơi, cái bột này là cái bột gì vậy?
4: Đây là bột mì. Khi mà mình làm cái phần nhân bánh hoặc vỏ bánh á, thì mình sẽ cho một ít vô đây để nó tạo độ trơn. Khi mình ấn bánh ra thì nó sẽ không bị dính vào cái trong cái khuôn bánh. Sau đó thì mình sẽ xoa một ít bột lên chiếc bánh cho nó tạo cái độ trơn. Vì khi mà mình ấn bánh á, thì nó ra được hình đẹp, nó không bị dính bánh luôn. Rồi, đoạn tiếp theo thì mình sẽ bỏ vào trong khuôn bánh. Sau đó mình sẽ ấn, mình sẽ đè xuống và ấn một lúc vừa đủ.
0: Vừa đủ. Nếu mà đè mạnh quá thì sao?
4: Đè mạnh quá thì nó sẽ bị bè ra. Còn đè mà yếu thì nó sẽ không thành hình cái khuôn. Và sau đó mình sẽ nhấc cái bánh ra. Đó, thì nó sẽ ra thành hình.
0: Với hai mẻ bánh này thì mình sẽ nướng trong khoảng bao nhiêu lâu và với nhiệt độ bao nhiêu ạ?
4: Hiện tại thì mẻ bánh này mình sẽ nướng lần đầu tiên với nhiệt độ là 200 độ C và nướng trong vòng 15 phút. Nướng xong đợt 1 thì mình sẽ cho bánh ra nghỉ, cho bánh nguội và mình sẽ tiếp tục cho bánh vô nướng lần thứ 2 thì mình sẽ nướng trong vòng 10 phút nữa thôi. Và hiện tại thì mình đã nướng xong chiếc bánh lúc nãy mà mình làm. Thì bây giờ mình sẽ cắt ra thưởng thức coi vị của bánh như thế nào nhé.
0: Wow. Rồi bây giờ em sẽ thưởng thức một chiếc bánh mà hồi nãy em có góp một xích nhỏ vào đây ạ. Dạ rồi, em xin phép ạ. Nó rất là ngon. Ngọt vừa, nó không có bị quá ngọt ạ. Nó rất là hợp khẩu vị của mình.
4: Hiện tại thì bên tiệm còn có thêm vài mẫu bánh mà làm cho khách hàng nữa, nhưng mà các chỉ còn 3 loại này thôi. Còn các loại khác là vừa ra lò thì khách đã vô mua hết rồi. Hiện tại thì đang còn các vị ở đây là trà bông trứng muối, sô-cô-la phô mai và sữa dừa hạt chia mè rang. Mời Thúy Minh cùng thưởng thức nhé.
0: Yeah. Bây giờ em sẽ thưởng thức cái nhân mà em thích nhất, đó là vị sữa dừa. Em
4: ok.
0: Xin phép nha. Như vậy là Thúy Minh vừa thử xong hết những cái vị bánh ở trên bàn này. Thúy Minh cảm thấy là hầu hết là những cái loại bánh trung thu bên cửa hàng của anh Trường là thiên về ít ngọt nè. Thúy Minh cảm thấy là vị nó rất là vừa phải, nhân nào nó cũng sẽ có một cái hương vị đặc trưng riêng của nó luôn.
5: Và xin được cảm ơn anh Trường đã tham gia với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc anh thật nhiều sức khỏe cũng như là chúc cho cửa hàng của mình sẽ thật là đắt khách và được ngày càng được nhiều khách hàng biết đến ạ.
1: Nhìn những chiếc bánh xinh xắn nằm ngay ngắn trên khay, ta thấy truyền thống và hiện đại đang cùng chung một bàn tiệc. Nhân sen, đậu xanh, trứng muối là ký ức của nhiều thế hệ, là mùi hương gợi về mái nhà xưa và bàn tay bà, tay mẹ. Phô mai, sô-cô-la, trái cây là hơi thở của hôm nay, gần gũi với khẩu vị người trẻ. Khi hai dòng chảy gặp nhau, chiếc bánh giữ nguyên vẹn hình tròn của vầng trăng, giữ lời nhắn nhủ về sự sum vầy, đồng thời có thêm những màu sắc mới để đến gần hơn với đời sống. Người lớn tìm thấy vị quen, người trẻ tìm thấy vị lạ và cả nhà cùng cầm một miếng bánh chia đều cho nhau.
3: Nhưng mà không phải vì cái lạ mà nó phù hợp với cái dòng bánh trung thu đâu. Thì nó phải làm gì nó cũng phải

0: có một nét truyền thống và hiện đại nó đang xen nhau.
1: Nhưng ngày hôm nay á, thì cái bánh trung thu nó được cải tiến giống như là vừa cổ điển vừa hiện đại, nó bắt mắt và màu

0: đoàn viên của người Nhật. Đó là điều làm nên sức sống bền bỉ của một nét đẹp văn hóa đi qua bao mùa trăng vẫn dịu dàng như thuở đầu.
1: Thưa quý vị, từ những khuôn bánh thủ công đến những sáng tạo mới trong từng hương vị và hình thức, mỗi chiếc bánh trung thu hôm nay đều cho thấy sự vận động của ẩm thực trước những thay đổi của đời sống. Và cũng chính sự tiếp nối ấy đã khiến cho bánh trung thu luôn có một vị trí rất riêng mỗi khi mùa trăng trở lại. Và đến đây thì chương trình Hương Trần Vị Biển cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình 24 giờ cùng DRT, Cô báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau.
1: Kịp thời cứu một thiếu niên đang bám vào bụi tre trên sông Kỳ Lộ. Mở dư địa tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp. Chó thả rồng cắn người và khoảng trống trách nhiệm.
2: Vụ hè thu năm nay, khu vực phía đông tỉnh gieo xạ khoảng 26.000 ha lúa, đến nay mới thu hoạch khoảng 6.000 ha, còn khoảng 20.000 ha đang ngoài đồng, trong đó nhiều diện tích đã đến kỳ thu hoạch nhưng gặp mưa lớn, nước dâng nhanh. Hiện bà con nông dân đang tập trung thu gom lúa, nhưng tại các xã Ô Loan, Tuy An Nam, Tuy An Bắc, Tuy An Đông, nhiều cánh đồng đã bị ngập úng, nước ngập sâu, gây khó khăn cho việc xuống đồng thu hoạch. Tại phường Tuy Hòa, Bình Kiến và xã Phú Hòa 1, nhiều diện tích lúa cũng bị ngã đổ. Lúa chín gặp ngập kéo dài có nguy cơ nảy mầm, giảm chất lượng hạt và thất thoát năng suất. Theo dự báo, mưa lớn tại khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk còn tiếp tục đến ngày 24 tháng 9, khi hàng chục ngàn hecta lúa vẫn chưa thu hoạch. Mỗi ngày mưa thêm là thêm áp lực đối với việc bảo vệ năng suất và hạn chế thiệt hại cho vụ hè thu.
0: Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 25 tháng 9, phía đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có mưa. Lượng mưa phổ biến ở mức từ 30 đến 150mm, cao điểm trong ngày 24 tháng 9, có nơi trên 200mm. Đến ngày 25 tháng 9, mưa giảm dần ở mức 30 đến 70mm. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá ở cấp 1. Cần phòng lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế xã hội. Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.
2: Đội cứu hộ khẩn cấp Đồng Xuân, xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk vừa cứu thành công một thiếu niên bị lật ghe mắc kẹt giữa dòng nước chảy xiết trên sông Kỳ Lộ. Tại hiện trường, chiếc ghe bị lật khi ra giữa dòng khiến em HVP 14 tuổi, chú thôn Long Thăng, xã Đồng Xuân rơi xuống nước. May mắn P kịp bám vào một bụi tre và được lực lượng cứu hộ đưa vào bờ an toàn. Thời điểm được phát hiện em vẫn còn cầm cần câu cá trên tay, sức khỏe của P hiện ổn định. Đội cứu hộ khẩn cấp Đồng Xuân hiện có 18 thành viên, hoạt động hoàn toàn tự nguyện, không thu phí và sẵn sàng hỗ trợ người dân khi gặp tình huống nguy hiểm khẩn cấp trên địa bàn. Nhận được tin báo của ông Trần Văn Lợi về việc phát hiện một bọc tăng cùng nhiều di vật nghi là phần mộ liệt sĩ trong quá trình múc đất trồng keo, Ban Chỉ huy Quân sự xã Phú Hòa 2 phối hợp với đội K51 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức tìm kiếm tại khu vực núi Suối Dứa, thôn Đồng Lãnh, xã Phú Hòa 2. Qua đó đã quy tập được một hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật như cúc áo, quần bộ đội, bàn chải đánh răng, vỏ đạn, khuy súng, khuy ba lô, vân vân. Do phần xương đã hóa thổ, không còn điều kiện lấy mẫu phục vụ giám định ADN, hài cốt hiện được bảo quản tại nhà tưởng niệm liệt sĩ thôn Phụng Tường 1, chờ tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng.
0: Thưa quý vị và các bạn, mùa mưa về, những vùng quê ven sông lại đứng trước nguy cơ ngập lụt. Với người dân bên dòng Kỳ Lộ, xã Đồng Xuân, đây là câu chuyện đã quen thuộc qua nhiều năm. Sau mỗi mùa nước dâng, cách ứng phó cũng dần thay đổi, từ những kinh nghiệm được tích lũy ngay trong đời sống. Vừa bắt đầu mùa mưa, ông Mai Văn Nam đã đưa lúa gạo cùng những đồ dùng thiết yếu lên nhà phao tránh lũ, đồng thời gia cố lại chiếc thuyền vẫn dùng mỗi khi nước dâng.

0: với những người sống ven sông Kỳ Lộ, đó là những việc quen thuộc trước mùa mưa lớn.
1: Bắt đầu từ mùa mưa thì gia đình mình chuẩn bị là gạo, rồi là thức ăn cho gia cầm, gia súc rồi để mình chuyển đi. Rồi là gạo ăn đủ trong mấy cái tháng mưa. Đồ đạc thì mình vận chuyển trên cái khu nào cao.
0: Ở những vùng trũng thấp của xã Đồng Xuân, phòng đủ không chỉ là chuyện của mỗi gia đình. Ngay từ đầu mùa mưa, các thôn đã rà soát những hộ có nguy cơ bị ảnh hưởng, nhất là người già, trẻ nhỏ và những trường hợp cần hỗ trợ, lên phương án tránh lũ cần thiết.
2: Tài sản của người dân thì sẽ đưa lên trên vùng cao, ví dụ như ở đây là mình đưa vô thôn, đưa vô trường.
0: Đồng Xuân nằm giữa hai dòng sông Kỳ Lộ và sông Côn, nên mỗi khi mưa lớn, nhiều khu dân cư có nguy cơ ngập sâu. Đợt lũ lịch sử cuối năm 2025, gần 5.500 ngôi nhà trên địa bàn bị ngập. Năm nay, từ những bài học sau mùa lũ, cách ứng phó cũng được tính toán cụ thể hơn theo từng khu vực. Điểm tránh trú, xuồng cứu hộ, lương thực và lực lượng ứng trực được bố trí sẵn, nhất là tại những nơi có nguy cơ bị cô lập khi nước dâng.
3: Cử lực lượng ứng trực tại các điểm xung yếu, đặc biệt là bố trí về lương thực, thực phẩm.
0: Không ai có thể biết chính xác mùa mưa năm nay nước sẽ về lúc nào, dâng cao bao nhiêu. Nhưng sau những mùa mưa, người dân vùng lũ có thêm kinh nghiệm để chủ động hơn, chính quyền cơ sở có thêm những phương án ứng phó và cộng đồng có thêm những cách để giảm thiểu rủi ro trước thiên tai.
4: Từ học tập, tra cứu thông tin đến kết nối và giải trí, những chiếc điện thoại thông minh đang trở thành vật dụng quen thuộc với nhiều học sinh. Thế nhưng, khi thời gian dành cho màn hình ngày càng nhiều, biết sử dụng các thiết bị thông minh đúng lúc, kiểm soát thời gian và chọn lọc thông tin cũng trở thành kỹ năng cần thiết đối với học sinh.
5: Em nghĩ cái tình trạng mà học sinh bị nghiện mạng xã hội là một tình trạng mà không còn hiếm gặp nữa. Và có em mỗi một ngày em sử dụng mạng xã hội khoảng 2 tiếng để phục vụ cho mục đích là liên lạc và liên lạc cho công việc học tập.
4: Không chỉ thời gian sử dụng, cách tiếp nhận thông tin trên mạng cũng cần được các em chủ động kiểm soát. Bởi mỗi ngày, học sinh đang tiếp cận với rất nhiều nội dung khác nhau trên không gian mạng.
6: Bên phía câu lạc bộ truyền thông thì cũng có tuyên truyền về những cái hình thức khác nhau. Ví dụ như là các bạn xem điện thoại quá mức thì có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý và đặc biệt là đôi mắt của các bạn.
4: Ngoài những buổi tuyên truyền để học sinh sử dụng điện thoại đúng lúc, đúng mục đích, nhà trường cũng xây dựng những quy định phù hợp với môi trường học tập.
7: Điện thoại thì các lớp đều có cái tủ đựng điện thoại để các em khi trước khi vào lớp thì các em đều có ý thức là bỏ điện thoại ở một vị trí đã quy định để tập trung vào việc học.
4: Điện thoại vẫn là một phần quen thuộc trong đời sống của học sinh. Quan trọng là các em biết kiểm soát thời gian, chọn lọc thông tin và sử dụng đúng lúc để chiếc điện thoại thực sự phục vụ cho học tập và cuộc sống.
0: Thưa quý vị, số doanh nghiệp thành lập mới, doanh nghiệp quay trở lại hoạt động đang tăng. Nhưng với một nền kinh tế có nhiều lợi thế về nông nghiệp, du lịch và thị trường, câu chuyện đặt ra lúc này là làm sao để doanh nghiệp lớn lên, đủ sức cạnh tranh và đi xa hơn.
8: Tỉnh Đắk Lắk hiện có trên 20.900 doanh nghiệp và chi nhánh đăng ký hoạt động trên địa bàn. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, hạn chế về vốn, công nghệ, nhân lực và thị trường, khiến khả năng mở rộng sản xuất vẫn còn những hạn chế.
9: Đối với những cái đơn vị mà vừa thì cái nguồn nhân lực của họ cũng không có nhiều, không có dư giả, thì giảm bớt, giảm thiểu hoặc là hỗ trợ hơn những cái đó thì để giúp mình giảm thiểu cái nguồn nhân sự.
10: Vận dụng tối đa cái nội lực của mình với các cái nguồn ngoại lực để mà biến nó thành các cái, như tôi thường hay nói rằng là biến các cái lợi thế so sánh thành cái lợi thế cạnh tranh.
8: Để doanh nghiệp lớn lên, hỗ trợ về vốn là chưa đủ. Điều quan trọng là tạo được một hệ sinh thái giúp doanh nghiệp tiếp cận công nghệ, nhân lực, thông tin thị trường và liên kết với các doanh nghiệp khác. Từ vùng nguyên liệu đến chế biến, logistics và tiêu thụ, khi các mắt xích được kết nối, doanh nghiệp nhỏ sẽ có thêm cơ hội tham gia vào những chuỗi giá trị lớn hơn thay vì hoạt động riêng lẻ.
11: Như mà các doanh nghiệp của chúng ta, các hộ kinh doanh, các doanh nghiệp nhỏ và vừa chúng ta mà tự tin, mạnh dạn để mà có thể mở rộng sản xuất kinh doanh thì cái niềm tin mà của cá nhân tôi cũng như là của chính quyền rồi nhân dân ở địa phương đối với cái sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân ở Đắk Lắk là nó có cái khả năng để trở thành hiện thực.
8: Là tỉnh hội tụ các tiềm năng lợi thế riêng có, cùng với các chính sách ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp đã và đang triển khai, Đắk Lắk đang ngày càng có thêm nhiều doanh nghiệp mới tham gia thị trường. Cùng với đó, Đắk Lắk cũng đang nỗ lực tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp lớn mạnh, đóng góp vào tăng trưởng của tỉnh.
0: Làm nghề thu mua máy móc cũ, hàng ngày anh LTH quê ở Tây Ninh đều lặng lõi qua nhiều thôn buôn ở Đắk Lắk. Anh hầu như khá quen với những chú chó chạy đuổi theo mình. Nhưng chiều hôm ngày 22 tháng 9 năm 2026, khi chạy xe máy trên đường liên thôn thuộc thôn Tân Hòa, xã Hòa Phú, thì một con chó đã bất ngờ cắn vào bắp chân.
12: Quẹo vô hẻm đó thì anh vừa chạy tới là có mấy con chó, 3-4 con chó anh chạy ra rồi. Chạy ra nó tỉnh hồn. Mà nó không có, nó chưa có cắn. Khi mà tới hồi mà quay ra rồi đó thì anh chạy ra thì nó cắn.
0: Sau khi tự sơ cứu, rửa sạch và xử lý tạm thời vết thương, anh Hát đã quay lại căn nhà nơi con vật chạy ra cũng như dò hỏi những người dân xung quanh khu vực. Tuy nhiên không một ai thừa nhận đó là chó của gia đình mình. Ngay sau đó anh Hát đã đến cơ sở y tế để tiêm phòng dại theo chỉ định y khoa.
12: Giờ em chỉ mong liên hệ với chủ chó nói với em một tiếng, xác định giùm em con chó nó có bị gì không.
0: Theo phản ánh của người ở thôn Tân Hòa, giữa rất nhiều con chó được thả rong, vẫn không biết con chó nào cắn anh Hát. Con nào đã tiêm ngừa bệnh dại, con nào chưa. Vì vậy, sau khi cắn người, những chú chó vẫn tiếp tục tự do đi lại trên đường. Không ít gia đình, nhất là những gia đình có con nhỏ quanh khu vực đang bất an. Theo quy định pháp luật hiện hành, chủ nuôi không được thả rong chó tại nơi công cộng, khu dân cư hay trên đường bộ khi chưa đảm bảo các nguyên tắc bảo đảm an toàn như đeo rọ mõm, xích giữ, tiêm phòng, v.v. Trường hợp chủ vật nuôi để chó thả rong, không rọ mõm, cắn người, gây thương tích sẽ phải bồi thường toàn bộ chi phí điều trị, tổn hại sức khỏe cho nạn nhân. Nếu gây hậu quả nghiêm trọng còn có thể bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên hiện nay đa số các trường hợp chó thả rong không rõ mõm và rất khó xác định chủ khi có sự cố phát dại hay cắn người. Thưa quý vị và các bạn, để phụ nữ và trẻ em được sống trong một môi trường an toàn, đôi khi không bắt đầu từ những điều quá lớn lao. Đó có thể là một người sẵn sàng đồng hành với một em nhỏ, một cơ hội để người phụ nữ có thêm sinh kế, hay một cộng đồng biết quan tâm, sẻ chia khi ai đó gặp khó khăn. Trong một bình đẳng giới trong thời đại số hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với xã Ehiel, một xã vùng 3 của tỉnh Đắk Lắk, với những lá chắn như thế đang được tạo dựng từ chính những điều gần gũi trong cuộc sống.
8: Bà mất cách đây 5 năm, mẹ một mình nuôi 4 người con, gia đình em Cờ So Y Được, học sinh trường tiểu học Nguyễn Khuyến, xã Ehel gặp không ít khó khăn. Thấu hiểu hoàn cảnh ấy, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã phối hợp với nhà trường kết nối các nhà hảo tâm hỗ trợ em mỗi tháng 300.000 đồng trong chương trình Tiếp bước em đến trường, cùng những phần quà được trao gửi từ các tổ chức cá nhân. Nhưng với một đứa trẻ, sự đồng hành có lẽ không chỉ nằm ở một khoản tiền hay một phần quà, đó còn là những lần được hỏi han, được động viên để em biết rằng phía sau mình vẫn có những người quan tâm và sẵn sàng giúp đỡ.
0: Ở đây cũng khó khăn, nên bữa có việc, bữa không, mình không đủ sức để lo cho các con. May mắn nhờ chị em phụ nữ, nhà trường và các nhà hảo tâm quan tâm, hỗ trợ, động viên cháu, mình mừng lắm và rất cảm ơn.
8: Y Được là một trong 30 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã phối hợp với các trường học quan tâm, kết nối hỗ trợ. Với những em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt, sự đồng hành đôi khi không chỉ là vật chất mà còn là những lần hỏi han, động viên. Từ những câu chuyện của trẻ em, sự quan tâm của Hội Phụ nữ cũng mở rộng đến những người phụ nữ đang tự mình gánh vác cuộc sống gia đình. Với chị Hờ Nay Dú ở Buôn Hờ Vinh, sự hỗ trợ ấy lại bắt đầu từ một hướng khác, tạo điều kiện để chị có sinh kế và chủ động hơn về kinh tế gia đình. Từ 5 con heo giống được hỗ trợ ban đầu, gia đình chị duy trì đàn heo hơn 10 con. Tận dụng nguồn thu và phân chuồng từ chăn nuôi, chị tiếp tục đầu tư cho vườn cà phê. Qua Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, chị được tín chấp vay 50 triệu đồng vốn ưu đãi để chăm sóc 500 cây cà phê. Đến nay, vườn cà phê của gia đình đã bắt đầu cho thu bói.
13: Từ khi mà được nhận cái vốn khởi nghiệp của Hội Phụ nữ là... Với lại cái vốn được vay của ngân hàng chính sách thì hiện tại gia đình mình cũng đã được thoát nghèo hoàn toàn rồi.
8: Không chỉ chị Hờ Nay Dú, đến nay toàn xã có gần 640 hộ được tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi từ ngân hàng chính sách xã hội với tổng dư nợ hơn 37 tỷ đồng. Với nhiều phụ nữ, nguồn vốn ấy không chỉ giúp có thêm sinh kế mà còn tạo điều kiện để họ chủ động hơn trong cuộc sống và gia đình. Nhưng để phụ nữ và trẻ em thực sự có một môi trường sống an toàn, sự đồng hành ấy không chỉ dừng ở hỗ trợ sinh kế. Từ những vấn đề có thể nảy sinh ngay trong mỗi gia đình, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã phối hợp với công an và các lực lượng liên quan tuyên truyền về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, chăm sóc và bảo vệ trẻ em. Điều quan trọng không chỉ là biết bạo lực gia đình là gì, mà còn nhận diện được những hành vi không bình đẳng, biết quyền và trách nhiệm của mỗi thành viên trong gia đình và biết tìm đến đâu khi cần sự hỗ trợ.
14: Sự phối hợp giữa Hội Phụ nữ, lực lượng công an và chính quyền địa phương còn giúp phát hiện, can thiệp và xử lý kịp thời các vụ việc bảo vệ phụ nữ và trẻ em, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, bình đẳng và giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.
8: Và trong thời đại số, những kết nối ấy không chỉ diễn ra qua những lần gặp mặt trực tiếp. Ở xã Eheo, 100% chi hội phụ nữ đều duy trì nhóm Zalo để trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và cập nhật những nội dung liên quan đến hoạt động hội. Một chiếc điện thoại, nếu được sử dụng đúng cách, cũng có thể trở thành một kênh để thông tin đến với phụ nữ nhanh hơn.
15: Từ ngày kết nối đến nay thì rất là thuận tiện luôn. Thì cần cái gì là gọi chị em là đều có. Và ấy lại là mạng là cũng đã phủ kín hết là trên địa bàn xã, thì chị em là đều là nắm được cái thông tin là rất là nhanh, kể cả công tác tuyên truyền từ tỉnh hội cho đến trung ương hội.
8: Có thể một lá chắn không phải lúc nào cũng nhìn thấy, nó có mặt trong một lần ghé thăm, một cơ hội được trao hay một người sẵn sàng ở bên khi khó khăn. Và khi những điều ấy được nối lại, người phụ nữ có thêm điểm tựa để bước tiếp, và những đứa trẻ trong hành trình lớn lên cũng có thêm một mạng lưới yêu thương và bảo vệ.
0: Đến đây thời lượng dành cho chương trình 24 giờ cùng DRT xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

các diễn viên tham gia trong phim: Seo Ha Jun, Jung Hon, Kang Bin, Lee Jong Eun, Chang Hang Sun, Lee Seung Jeon cùng các diễn viên khác. Chịu trách nhiệm sản xuất: Kim Jung Ho, Kim Sang Hon, kịch bản: Kim Sung Ok, đạo diễn: Lee Min Soo. Bộ phim Ngôi Nhà Bí Mật. Ai đã tung tin nhỉ? Không ai sống ngoài gia đình này lại biết được. Chan U từng hẹn hò với một người phụ nữ khác. Nếu cô muốn bố mình được phẫu thuật, hãy cầm lấy số tiền này đi, hoặc là để ông ta qua đời. Bố ơi, tôi đã làm việc hết mình và làm tất cả mọi chuyện để Chan U trở thành ủy viên quốc hội. Cô nghĩ ta làm những việc đó để cô có được con trai ta ư? Con hứa sẽ đối xử tốt với bố và anh ấy. Hãy chấp nhận cho con được làm con dâu của bố. Cô chưa nghe chuyện à? Chan U đang chuẩn bị cưới một đứa con gái của gia đình giàu có. Bố ơi, làm ơn. Cô nghe xong vẫn chưa hiểu ý tôi ư? Vậy thì lo chôn cất bố cô đi.

0: rồi.
1: Vậy là lúc đó nó đã có thai rồi sao? Không được, không thể nào chuyện đó lại là thật. Dù cho mình có kiên quyết phản đối thế nào đi nữa, Chan U sẽ không đời nào bỏ rơi người phụ nữ đang mang thai đứa con của nó cả. Chủ tịch sẽ sớm hành động. Hãy giám sát các cuộc gọi và nhất cử nhất động của ông ta. Ông ta sẽ đi đâu chứ? Người bạn gái năm đó của ông Chan U đã qua đời rồi mà. Cô ấy có thể đã qua đời lâu rồi, nhưng con trai của cô ấy chắc chắn vẫn còn sống. À, phải rồi nhỉ. Không đời nào Thê Hiêng lại so sánh ADN của một người không còn sống cả. Đến lúc này, chủ tịch là người biết rõ về cô ấy nhất. Chỉ cần chúng ta theo dõi ông ta, thế nào cũng tìm ra được người con trai của cô ấy. Được rồi, giữ gìn sức khỏe nhé. Tôi sẽ gọi lại cho cậu sau. Chào cậu. Ôi trời ơi, sao hết giờ làm việc rồi mà cậu vẫn còn ở đây làm gì thế? Tôi đợi anh đấy. Đây là bản báo cáo cách tổ chức một tổng công ty và mở rộng công ty. Tổ chức và mở rộng cái gì cơ? Để phòng trường hợp nhà đầu tư nước ngoài có ý định thâu tóm công ty hoặc xảy ra một cuộc tranh giành không lường trước xem ai là người xứng đáng được trở thành người thừa kế. Anh nên có sự chuẩn bị trước để bảo vệ các quyền lợi quản lý của mình. Cậu rất giỏi nghĩ ra những điều mà không ai bảo cậu làm. Tôi có khiến cậu lo cho cái công ty này đâu. Cậu nghĩ mình là ai chứ? Tôi chẳng là ai cả. Tôi chỉ kỳ vọng anh sẽ vì chủ tịch Nam mà nghĩ cho tương lai của công ty này thôi. Nhưng cậu đâu có biết tôi đang nghĩ gì. Chuyện đó không quan trọng. Việc đề ra một giải pháp rõ ràng với một tầm nhìn khách quan và phân tích kỹ lưỡng. Dừng lại đi. Trong suốt hơn 30 năm nay, kể từ khi tôi được sinh ra đến giờ, trong mỗi bữa ăn tôi đều được dạy về cách vận hành một doanh nghiệp rồi. Một nhân viên mới vào nghề như cậu viết ra được một báo cáo chứa vài từ hoa mỹ, nhắm mắt tôi cũng làm được. Đừng có đứng ngay ra đó như thế. Cầm bản báo cáo của cậu đi.

Sao mọi người về hết rồi mà con vẫn còn ngồi đây thế? Mặt dài như cái bơm thế. Mẹ mua chai nước cho con nhé. Nếu chuyện này là thật, con sẽ không tha cho mẹ đâu. Làm như con ở vị trí để tha thứ cho mẹ ấy. Con nên biết điều là mẹ còn chừa cho con đường sống. Đã là con người thì nên biết điều một chút đi, được chưa? Cháu mang hết đồ từ nhà cháu qua đây à? Vâng ạ, cháu đã để lại cho cậu ấy hầu hết các đồ dùng rồi, thế thì tốt rồi. Dù sao ở đây cũng không có nhiều chỗ. Chị Chu Hồng có một cái bàn đấy. Như thế này có ổn không ạ? Cháu về đây là bác thấy mừng lắm rồi. Không còn ai để bác đến chơi, cũng không ai qua thăm. Lúc bác nấu ăn lại chẳng có ai ngồi chung. Bác chưa quen sống cô đơn một mình thế này. Cháu cảm ơn bác đã cho phép cháu ở lại đây. Cháu sẽ trả tiền thuê nhà cho, cháu không cần khách sáo. Ôi trời ơi, cứ ăn những món bác nấu và thỉnh thoảng lau dọn nhà cho bác là được rồi. Bác già rồi nên không có sức để dọn nhà. Bác đừng lo chuyện dọn nhà. Bác biết cháu giữ quán ăn sạch đến mức nào rồi mà. Bác biết rồi, cháu mang đồ của cháu ra luôn đi. Tủ của chị Chu Hồng đang trống đấy. Vâng ạ. Tôi đã làm đúng phải không mình? Cuộc đời vẫn cứ thế trôi. Vâng ạ, tất nhiên là con đồng ý rồi mẹ. Con mừng là mẹ không còn phải ở một mình nữa. Tốt quá rồi ạ. Mẹ bảo với Chinho cứ thoải mái mà dùng bất cứ thứ gì con để lại nhé. Con sẽ gọi lại cho mẹ sau. Con chào mẹ.

Có gì trong đó vậy anh? Hãy nhìn kỹ này. 9 1 1 0 0. Em có thể ghi nhớ dãy số này nhanh lắm phải không? Kể từ khi anh mua cái két sắt này, anh đã đặt ngày sinh nhật em làm mật mã rồi. Đưa tay của em cho anh nào. Nhấn. Và thế là mở khóa rồi. Nhìn đi. Vâng. Sổ tiết kiệm ngân hàng, sổ đỏ, vài thỏi vàng và một ít tiền mặt. Vậy đấy. Anh không giấu em điều gì cả. Anh còn cho em xem két sắt của anh. Từ giờ em cũng đừng giấu anh chuyện gì hết, được chứ? Vâng, em sẽ không giấu anh đâu. Anh biết em sẽ không làm anh phải thất vọng mà. Không hiểu sao sau khi chúng mình kết hôn, anh lại càng yêu em hơn đấy. Anh gặp rắc rối to rồi. Không biết anh có nên thôi việc và ở cạnh em cả ngày không nhỉ? À phải rồi, em đã đăng ký kết hôn rồi nhỉ? Sao cơ? Anh xin lỗi, đã không thể cùng em đi đăng ký được. À, chuyện đó. Chào anh, đây là trung tâm cộng đồng khu vực Iriu. Tôi gọi đến để xác nhận tình trạng đăng ký hôn nhân của anh. Vâng, tôi xác nhận anh là Nam Thê Hiêng. Tôi sẽ làm đăng ký kết hôn cho anh ngay. Tôi vừa xác nhận danh tính chồng chị rồi. Tôi sẽ giúp chị đăng ký. Chị có thể đưa cho tôi tờ đơn không? Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Chúng mình là một gia đình rồi nhỉ? Giờ em cũng có tên trên giấy đăng ký rồi đấy. À, hôm nay anh để quên điện thoại ở nhà đấy. Đúng rồi, anh bận quá nên đến lúc phải về nhà mới nhớ ra. Có một người nào đó ở khu Unheng gọi điện đấy. Thật à? Em có nghe máy không? Em không. Nhưng hình như chuyện có vẻ quan trọng. Người đó đã gọi vài cuộc liền. Đó là một vị giáo sư ở trường luật từng dạy anh. Cô ấy đang ở nước ngoài lúc chúng mình kết hôn. Cô cũng muốn gặp vợ chồng mình đấy. Anh đã nói là anh không cất giấu bí mật nào cho riêng mình, nhưng anh lại nói dối tôi về người đàn bà đó. Cô nói chủ tịch không rời khỏi phòng là sao? Tôi cũng không biết tại sao nữa. Ngày ấy còn không buồn ăn lấy một thìa cháo đậu đỏ tôi đã mua về. Ngày ấy giận dỗi cả ngày liền. Có chuyện gì xảy ra rồi à? Tôi không biết đầu đuôi cụ thể thế nào, vì chuyện đã xảy ra trước lúc tôi đến làm rồi. Nhưng giám đốc Nam và luật sư nhà canh xương bò đã gây sự trước mặt chủ tịch trong phòng của ngài ấy. Chi Hoan và Thế Hiêng ư? Vâng ạ. Thằng bé không kể gì với tôi cả. Cậu ấy chưa kể ư? Thế thì còn chuyện gì làm ngài ấy dỗi như thế được nhỉ? Trước khi chú ấy kết hôn với giám đốc Ham, đã có tin đồn chú ấy có hẹn hò với ai đó từ trước rồi. Bất luận ta nghĩ kỹ đến thế nào, cũng chỉ có thể là cô ta được thôi. Tôi muốn gặp chủ tịch. Tôi có chuyện muốn kể cho ông nghe. Tôi cần phải gặp được ông. Nếu chủ tịch vắng nhà, tôi sẽ đợi ạ. Tại sao lúc đó cô ta lại muốn gặp mặt mình nhỉ? Có người đã dùng mẫu ADN của ông để làm xét nghiệm huyết thống ạ. Xét nghiệm huyết thống ư? Tôi sẽ để lại một phong bì trong hòm thư. Chủ tịch hãy đọc nó và gọi lại cho tôi ạ. Chủ tịch nhất định sẽ gọi cho tôi khi ông đọc được nội dung bên trong. Khoan đã. Phong bì mà cô ta có nói là đã để lại cho ta. Vậy thằng bé có phải Chi Hoan? Bố đang làm gì vậy bố? Con nghe nói bố không ăn uống cả ngày rồi, bố có ổn không ạ? Sơn này, sinh nhật của cháu là ngày nào nhỉ? Là ngày 4 tháng 5 ạ. Ta biết rồi.

Bố ơi, bố qua phòng ăn đi. Thức ăn đã được dọn ra cả rồi đấy ạ. Thế còn cháu? Dạ. Thế ngày sinh nhật của cháu là ngày nào thế? Ông đã ép mẹ cháu rời bỏ Chan U khoảng tháng 9 năm 1988. Cháu sinh vào ngày 19 tháng 5 năm 1989 ạ. Năm 1989 ư? Vâng ạ. Tháng 5 năm 1989 sao? Vâng ạ. Bố ơi, ông có ổn không ạ? Có chuyện gì thế ông? Ông cảm thấy không khỏe sao? Ông có bị đau ngực không ạ? Không sao, ông khỏe mà. Ông có khỏe thật không đấy ông? Nếu ngực ông bị đau nhói và thắt lại, chúng ta nên đến bệnh viện ngay ạ. Không sao đâu, ông ổn thôi. Bố à, sao bỗng dưng bố lại hỏi về ngày sinh của hai đứa nó thế? Bố ơi, ừ thì giờ đây hai đứa nó là thành viên trong gia đình, sống chung với nhà ta rồi. Bố muốn biết sinh nhật của chúng nó để biết ngày tổ chức tiệc sinh nhật. Sao chưa bao giờ thấy bố quan tâm đến sinh nhật của con trai con thế? Trước giờ bố chỉ quan tâm đến hai ngày duy nhất là ngày sinh và ngày mất của con trai bố thôi. Sinh nhật của cô Chu Hông là ngày 7 tháng 10 ạ. Cô ấy cũng là thành viên mới của gia đình mình ạ. Chúng ta hãy đi ăn thôi nào. Vâng ạ. Ông có đi được không ạ? Con dìu ông vào ghế ngồi đi.

Trưởng phòng Nam Thế Hy, bạn có thư mới. Đây là trung tâm xét nghiệm ADN của Park và Trân. Kết quả xét nghiệm. Phương pháp xét nghiệm. Xét nghiệm nhiễm sắc thể trình tự lặp lại ngắn STA cho thấy mẫu vật 1 được cho là bố ruột, trùng khớp đến 99,7% so với mẫu vật 2 của người nữ. Xác nhận người có mẫu vật 1 là bố ruột của người có mẫu vật 2. Không thể nào lại như thế được. Kết quả này không đúng rồi. Kết quả này không đúng. Không thể nào là như thế này được. Không thể nào lại như vậy được. Không đời nào. Có chuyện gì xảy ra lúc sáng nay à? Con và Chi Hoan đã gây sự trước mặt ông nội con ấy. Có lúc nào con với nó không cãi nhau đâu mẹ. Phải có lý do gì thì con mới gây sự trước mặt ông nội con chứ. Không có gì đâu mẹ. Nó nói về chuyện công việc nên con đã cho nó về đúng vị trí của nó rồi. Con chắc chứ. Mẹ thôi đối xử với con như một đứa trẻ con đi. Sao con tỏ thái độ với mẹ như thế? Bây giờ con kết hôn rồi thì mẹ thành gánh nặng với con à? Mẹ làm phiền con lắm à? Mẹ, con cứ thách thức lòng kiên nhẫn của mẹ đi. Rồi mẹ sẽ cho vợ con phải nếm mùi. Sao ông lại hỏi Chi Hoan sinh ngày nào nhỉ? Con cũng không biết. Làm sao con biết được ông đang nghĩ gì chứ? Tại sao lúc nào cũng là con chứ? Con đáng chết lắm phải không? Cái gì cơ? Có phải là vì lỗi của con mà ông nội bị đâm không? Vậy lúc đó mẹ đang làm gì thế? Sao đến giờ mẹ mới lộ mặt ra thế? Tại sao mẹ lại ghét con đến thế hả? Đừng có lắm lời. Không là mẹ sẽ không coi con là con gái của mẹ nữa đâu đấy. Con có phải là con của mẹ hay không thế? Con không muốn mẹ coi con là con của mẹ nữa thì cứ nói cho mẹ biết. Mẹ sẵn sàng đối xử với con như người xa lạ luôn. Đó là lý do phải không? Bởi vì mình không phải là con ruột của bố Chan U sao? Mình không là ai cả. Bởi vì mình không có quan hệ huyết thống gì với ông nội và bố nên mẹ đối xử với mình như thế sao? Vậy thì mình là ai cơ chứ? Thân phận mình sinh ra đã là giả mạo. Và tất cả mọi chuyện về mình từ trước đến giờ chỉ là dối lừa sao? Cháu sinh ngày 19 tháng 5 năm 1989 ạ. Quần trộm cắp. Đó có phải là ý của cô ta không? Mọi chuyện là như vậy sao? Nếu như Chi Hoan là con trai của Chan U, thế thì thằng bé... Và Thê Hy... Gì thế? Alo, anh Chi Hoan à? Là em đây mà. Thê Hy đây. Anh có thể đến đây không? Người em không nhúc nhích nổi nữa rồi. Anh đến đón em đi.

0: 태희야.
1: 태희.
2: 오빠다.
1: 안 지환.
2: 오빠 진짜.
1: Anh chịu đến gặp em rồi.
3: 가자.
1: Nào, đi thôi.
2: 오빠.
1: Anh à. Ngồi xuống đây đã. Mình uống với nhau một ly đi. Em say rồi. Mình về nhà thôi. Không, em có say đâu mà. Mình uống với nhau một ly đi. Để lần sau đi. Về nhà đã. Lần sau nào nữa chứ. Anh ghét em đến thế cơ à? Em hiểu rồi. Em biết là anh không ưa gì em cả. Em biết cả thế giới này đều ghét bỏ em. Nam Thế Hy, nhưng đó đâu phải là lỗi của em đâu. Em có muốn mình thành bộ dạng như thế này đâu. Anh hiểu rồi. Giờ em đứng dậy đi. Cố đứng vững chút xem nào. Em phải làm gì đây anh Chi Hoan? Em biết phải sống thế nào nữa bây giờ? Tất cả đều là giả dối. Đều là giả dối hết. Thế Hy, em không phải là Thế Hy. Em không phải là Nam Thế Hy. Giờ em biết làm gì đây? Em phải làm gì đây anh?

Thả em xuống, em không bị say, em tự đi được mà. Con bé gặp chuyện gì thế? Nó uống ở đâu thế? Trời ạ. Vậy là con bé nhận kết quả rồi. Đáng lẽ nó nên dừng lại sớm hơn. Sao nó lại phải làm mọi chuyện đến mức này nhỉ? Nhìn em kìa. Em đang báo thù đấy à? Em thấy khó chịu vì phải từ bỏ vị trí giám đốc phải không? Hãy để cô ấy một mình đi. Tôi đoán cậu chưa nghe chuyện này đi. Cậu không còn lô đất trên đảo Jeju và con bé không còn được lên làm giám đốc nữa đâu. Cậu thôi mơ mộng đi. Tôi sẽ không để mất bất cứ thứ gì vào tay cậu hết. Tỉnh dậy đi, em trai à.

Cậu kết hôn để làm gì nhỉ? Nếu như cậu xác định hai người ngủ riêng. Tôi không thể làm như thế được đâu. Tôi không chịu nổi việc phải xa cách dù chỉ nửa bước. Cậu không phải kiểu người như vậy nhỉ? Chúc ngủ ngon. Hai chúng tôi sẽ vào phòng và làm một giấc thật ngon. Bình vào thôi em. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao Thế Hy lại từ bỏ mảnh đất của mình và cả việc thăng chức nữa? Đúng như những gì em nghe đấy, lô đất, thăng chức và em. Anh sẽ không để mất thứ gì vào tay Chi Hoan cả. Đó là lý do em đang làm vợ của anh đấy. Ngày tôi nói cậu mua vé máy bay cho tôi về nhà sau kỳ nghỉ ấy, có thật là không có gì trong hòm thư hay không đấy? Có chuyện gì vậy ạ? Có gì trong đó hay không? Không có gì đâu ạ. Nghe cho kỹ từng lời tôi nói đây này. Vâng, thưa ngài. Lấy cái này và đem đi xét nghiệm cho tôi. Đảm bảo đám nhân viên y tế giữ kín chuyện này. Vâng, thưa ngài. Đừng có cố tìm xem những mẫu vật này là của những ai. Ngay khi cậu lấy được kết quả, tự tay cậu đưa chúng cho tôi. Vâng, thưa ngài. Nếu Xúc Chin phát hiện ra và chuyện này bị bại lộ, thì cứ liệu hồn mà xem lại mối quan hệ của cậu với gia đình này đấy.

0: Kere?
1: Thật à? Ông ấy không hề đi đâu sao? Không ạ. Ông ấy ở nhà thôi. Anh có cho là ông ấy không biết chút gì chuyện con trai ông ấy từng gặp mặt hay hẹn hò với những ai không? Không thể nào lại như thế được. Ông ấy vẫn còn ám ảnh chuyện con trai mình lắm mà. Tôi chắc chắn ông ấy thừa biết chuyện đó. Anh nói cũng có lý đấy chứ. Hãy để ý theo dõi cả tên Giang Man-su nữa. Hắn làm việc cho bà Ham Suk-jin mà. Liệu ông ấy có tin được Giang Man-su không? Vấn đề hết sức nhạy cảm nên ông ấy không thể tin ai được. Được rồi ạ, em sẽ thêm Giang Man-su vào danh sách theo dõi. Về chị Thê Hy, em thấy hơi tội cho chị ấy. Chế đột nhiên phát hiện ra mình không có quan hệ huyết thống gì với gia đình của mình. Chắc hẳn chị ấy cảm thấy sốc lắm.

Đêm qua con uống nhiều quá đấy, con có thấy ổn không vậy? Mẹ hiểu, tất nhiên là con muốn uống say sau khi phát hiện ra sự thật động trời rồi. Nhưng một ngày thôi là đủ rồi, nốc rượu cũng không giải quyết được chuyện gì đâu, nên con hãy bỏ chuyện đó qua một bên đi. Đến lúc con trả lời mẹ rồi đấy. Sao nào, con chưa nghĩ ra được một lời nào à? Có vẻ con hận mẹ lắm nhỉ? Nếu con biết sự phép tắc, mẹ đã không phải tiết lộ với con rồi. Con sẽ từ bỏ hết những quyền lợi của mình, lô đất trên đảo Jeju và cả vụ thăng chức nữa. Con sẽ từ bỏ hết. Con đã tự mãn và làm ra vẻ như con hơn mẹ. Mẹ thấy con biết điều hơn rồi đấy nhỉ? Nhưng con sẽ không ly hôn đâu. Gì cơ? Đừng chọc tức con thêm nữa. Nếu mẹ lấy anh Chi Hoan ra để làm con phát điên lên thì con thật sự không ngại phản kháng đâu. Câu chuyện tình này đẹp thật đấy. Con sẽ không đụng chạm đến chuyện của mẹ hay của anh Thê Hiêng, nên mẹ cũng đừng vượt quá ranh giới của con. Con luyện từ trước để nói được câu này à? Con mơ mình có sức để ít nhất cũng tranh luận thắng được mẹ ư? Không phải ít nhất mẹ cũng nên cảm thấy xấu hổ một chút à? Mẹ đã có con với người khác, làm sao mẹ có thể mặt dày đến thế được chứ? Mẹ thật sự không nên sinh ra con. Con có biết mẹ cảm thấy thế nào khi mẹ mang thai con không? Sao con dám lên mặt với mẹ trong khi con không đáng được mẹ ban cho cuộc sống này hả? Mẹ, đúng rồi, mẹ là mẹ của con đấy. Trên cõi đời này, có mẹ và Thê Hiêng là gia đình của con thôi. Hãy nhớ lấy điều đó cho đến hơi thở cuối cùng của con. Hãy đem cái này đi làm xét nghiệm. Thế còn báo cáo, cứ đưa cho ông ấy báo cáo chú nhận được từ mẫu xét nghiệm này. Tôi không thích nét mặt lúc này của chú đâu. Vẻ mặt khi chú đang đăm chiêu suy nghĩ. Đừng có nghĩ gì cả, cứ làm thôi. Làm theo lời tôi.

0: Đăng Mansu,
1: Đăng Mansu đang trên đường rồi, Chin Ho ạ. Vâng anh, em đang theo dõi hắn rồi. Cháu về rồi ạ. Ôi trời ơi, hôm nay cháu về nhà sớm thế. Cụ bảo cháu về nhà ngay, không ở lại trung tâm thương mại để làm bài tập nữa. Cụ nói thế hả cháu? Vâng ạ. Thế cháu đợi ở đây nhé. Đợi bà gọi cụ ra gặp cháu. Thưa ngài. Thưa ngài, Son vừa từ trường về nhà rồi ạ. Ngài ra với con bé đi ạ. Ôi trời ơi, cụ lại khóa cửa rồi này. Có chuyện gì đây, thưa ngài? Gì thế cháu? Cháu sẽ nói chuyện với cụ sau ạ. Sao cháu không thử gọi cụ xem? Chắc cụ nghe được tiếng cháu sẽ mở cửa ra đấy. Không ạ, có lẽ cụ đang muốn ngồi một mình. Cháu không nghĩ là cháu nên làm phiền cụ đâu ạ. Trời ạ, con bé tử tế và suy nghĩ chín chắn như bố nó vậy. Bố đẻ của con bé đã thông minh rồi, mà bố nuôi của nó cũng thông minh nữa. Cô đang nói cái gì thế hả? Ôi trời ơi, nếu cô thích nói làm nhảm như thế thì thôi ngay đi. Không, tôi không dám làm nhảm nữa đâu ạ. Tôi sẽ giữ miệng hơn. Xin lỗi ngài. Sao hôm nay ông ấy cứ gắt gỏng thế nhỉ? Ông ấy làm mình muốn điên lên mất thôi.

Em cần phải ăn gì đó đi chứ. Có một cốc cà phê thôi, làm sao mà đủ được. Em xin lỗi về chuyện ngày hôm qua. Em đã khiến anh thấy khó xử lắm phải không? Anh không ngại đâu. Có chuyện gì vậy? Có gì làm em thấy khó chịu à? Không, em ổn thôi anh. Em có ngồi uống với một đứa bạn, nhưng cô ấy phải rời đi gấp. Ngồi một mình đáng ra em không nên uống nhiều như thế. Em có nói điều gì lạ lùng không anh? Sao cơ? Em có than thở hay nổi khùng lên không anh? Không, em không như thế đâu. Thế thì tốt rồi. Em lo mình đã tạo ra cảnh tượng không tốt thôi. Cảm ơn anh đã đến đón em lúc đêm muộn như thế. Đừng cảm ơn anh. Anh chỉ làm việc anh nên làm thôi. Em đã nghĩ về mọi chuyện. Và em nghĩ anh là tất cả những gì mà em cần. Dù em không có ai cả, chỉ cần anh ở cạnh em, em nghĩ là mình sẽ sống ổn thôi. Anh có sẵn lòng ở lại với em không?

Mẹ nói là mẹ ổn rồi mà, sao con lại đến đây sau khi đi làm về thế? Mẹ nghĩ là tại sao nào? Con muốn giúp mẹ dọn dẹp cửa hàng thôi mà. Mẹ gặp khách suốt ngày, xếp thuốc lên kệ và khi mẹ về nhà thì Chin Ho chào đón mẹ. Mẹ làm gì có thời gian sống một mình, nên con cứ thoải mái đi, không phải lo cho mẹ đâu. Con biết con đang làm gì mà mẹ. Trời ạ. Chào quý khách. Quý khách cần tìm thuốc gì ạ? Thuốc bổ sung lợi khuẩn đường ruột cho trẻ em. Đợi tôi một chút nhé. Vâng, con về nhà ngay đi, kẻo muộn. Tối mai hai mẹ con mình đi ăn tối nhé. Được rồi, con về ngay đi. Cái này tốt cho trẻ em lắm.

Chị Thu Hồng, em sống ổn không? Từ lúc em mượn phòng ngủ của chị, em thấy khỏe hẳn ra đây ạ. Có em rồi, mẹ chị thoải mái trông thấy đấy. Nhờ em ấy ạ, em là người may mắn ở đây mà. Như thế này tốt quá rồi nhỉ. Chị không cần phải lo về mẹ chị nữa đâu. Em làm phiền bác đủ thứ, nhờ bác nấu cho đủ món, nên mẹ chị chẳng còn thời gian đâu để thương nhớ bố chị nữa rồi. Tốt lắm, chị biết em sẽ làm vậy mà. Thế còn chị dạo này có ổn không? Sống chung nhà với bọn họ, chắc hẳn chị thấy khó chịu lắm nhỉ? Có lúc cũng hơi mệt một chút, nhưng cũng có lúc ổn. Đôi khi chị chỉ muốn họ chết quách hết đi cho rồi. Nhưng rồi chị lại trốn đến bệnh viện và làm việc. Cuộc sống của chị bây giờ là như thế đấy. Nghĩ lại về kế hoạch của chị sau khi chuyển vào cái nhà đó, chị thấy mình thật thảm hại vì chị chưa có hành động gì cụ thể. Vậy chị sẽ làm gì nữa? Chị lên kế hoạch chưa? Chị có kế hoạch rồi. Chị chỉ chưa biết lúc nào nên hành động thôi. Chị còn phải quyết định nữa ạ. Đúng vậy. Để hủy hoại Ham Suk Jin, mình sẽ phải đặt Thê Hiêng hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của mình. Mình chưa sẵn sàng để vượt qua ranh giới của bản thân. Là anh Chi Hoan gọi ạ, em xin phép. Em nghĩ là hành động của ông chủ tịch lạ lắm rồi. À, chị nên về rồi. Lúc khác gặp lại nhau nhé. Vâng ạ, chị về an toàn nhé. Anh Chi Hoan. Hành động của chủ tịch sao? Cậu mới có thêm thông tin gì à? Không ạ, vấn đề là ông ta chẳng đi đâu cả. Ông ta không buồn rời khỏi nhà nửa bước. Thế còn Giang Man-su, hắn cũng im hơi lặng tiếng luôn. Đến giờ hắn không gặp mặt hay gọi điện cho ai hết. Hắn không làm gì cả. Chuyện gì đang diễn ra thế không biết. Được rồi, anh Chi Hoan. Chị Chi Hồng vừa mới ở đây anh ạ. Em nghĩ chị ấy có loáng thoáng nghe được em nhắc đến chủ tịch rồi. Em nói trước cho anh biết nhé. Được rồi Chin Ho, tôi có việc rồi. Chúng ta nói chuyện sau nhé. Bố ơi, cụ muốn gặp bố ạ. Được rồi. Thế còn con thì sao? Con sẽ học toán ạ. Cô Chu Hồng đã nói cuối tuần này cô sẽ giúp con học. Con cần phải bắt kịp tiến độ trên lớp. Được rồi, con ngồi xuống đây đi.

Tôi vừa chuyển kết quả cho ngài chủ tịch rồi. Ông muốn gặp cháu ạ? Cháu ngồi xuống đi. Vâng ạ. Trước khi con trai ông mất, nó có hẹn hò với hai người phụ nữ. Một người là Ham Suk Jin. Người còn lại là mẹ của người mà ông đang cầm kết quả xét nghiệm trong tay đây. Vậy là ông tìm thấy cô ấy rồi ạ? Cô ấy có một đứa con đúng không ạ? Ông có tìm được đúng người hay không? Và liệu đứa bé có mang dòng dõi huyết thống của ông hay không? Ông đọc kết quả là chúng ta sẽ phát hiện ra thôi. Vâng.

Bây giờ thì cháu đã hiểu chưa? Không trùng khớp. Không thể thế này được ông ạ. Kết quả này không phải là sự thật. Nói thế đủ rồi. Cháu tự mình xem kết quả rồi đấy. Không phải đâu ông ạ. Có cái gì đó không đúng ở đây rồi. Đừng có nhắc đến một bằng chứng nào và xúc phạm danh dự đứa con trai quá cố của ông nữa. Đợi đã ông ơi. Không thể nào chuyện lại thành ra thế này được. Mình chắc chắn kết quả xét nghiệm đã chỉ ra rằng kết quả trùng khớp kia mà.

Đây, đồ ăn đây rồi. Nào chúng ta ăn thôi, Chisuk. Đừng vẽ nữa, đến giờ ăn rồi. Tôi đã nấu món canh kim chi khoái khẩu mà cô thích rồi đấy. Cái gì cơ?

0: Cậu từ bỏ hết đi được rồi đấy. Biến luôn khỏi cuộc đời của tôi đi, Uchiwan.
1: Uchiwan.
0: Vậy thì người mà Thê Hiêng đã lấy mẫu để làm xét nghiệm đó là ai vậy?

Trước khi con trai của ông mất, nó có hẹn hò với hai người phụ nữ. Một người là Ham Suk Jin, người còn lại là mẹ của người mà ông đang cầm kết quả xét nghiệm trong tay đây. Nếu như chủ tịch đã quả quyết đến như vậy rồi thì nhất định phải là người đó chứ. Làm sao mà kết quả lại không trùng khớp được? Mình thật sự đã nhìn lầm rồi sao?

Tôi sẽ mang cái này đến trung tâm xét nghiệm. Chú không cần phải làm vậy. Chú không cần phải đi đâu cả. Tôi đã cho gọi người của trung tâm xét nghiệm đến đây lấy rồi. Khoảng nửa tiếng nữa cậu ta đến sảnh, gặp và đưa cho cậu ta cái túi đó. Cậu ta sẽ gửi kết quả qua đường chuyển phát nhanh. Chú chỉ cần nhận bưu phẩm và chuyển đến tay ông thôi. Tôi đã chặn không cho các mẫu vật thật được chuyển đi rồi. Cậu không phát hiện được đâu. Không thể để ông nội biết cậu là cháu trai của ông ấy được. Kể cả đó có là cậu đi nữa, tôi cũng sẽ tìm cách để đảm bảo kết quả không trùng khớp thôi. Nên cậu hãy từ bỏ ngay đi. Em mới về à? Vâng. Sao nhà mình im ắng thế anh? Chuyện đó có lý do cả đấy. Mình lên tầng thôi, chắc em mệt lắm rồi. Em muốn gặp ông trước đã. Để lúc khác đi. Tâm trạng của ông đang không được tốt. Vì sao thế anh? Có chuyện gì à? Chuyện đó có lý. Nếu như con trai mình biết nó có một đứa con, nó đã phải ra sức bảo vệ đứa bé đó rồi. Như thế có lẽ nó đã không ra đi đột ngột như thế rồi.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chiều nay 23 tháng 9, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk đã có buổi làm việc với Sở Tài chính nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, phương nhiệm vụ quý 4 năm 2026. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số tỉnh chủ trì buổi làm việc.
1: Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số tỉnh Đắk Lắk, ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, Sở Tài chính trong việc chủ động vượt khó, hoàn thành khối lượng công việc rất lớn sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Nhấn mạnh nhiệm vụ quý tư hết sức nặng nề để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm đạt hai con số, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu Sở Tài chính tiếp tục phát huy vai trò cơ quan tham mưu nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với các sở ngành địa phương, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn cho các dự án trọng điểm, tạo nguồn thu và đà tăng trưởng thực chất ngay trong 3 tháng cuối năm. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết lưu ý Sở Tài chính cần tiếp tục siết chặt kỷ cương trong quản lý đầu tư công và thu chi ngân sách, để nhanh tiến độ giải ngân, kiên quyết điều chuyển vốn từ các dự án chậm tiến độ sang các dự án có khả năng hấp thụ vốn tốt, đôn đốc các khoản nợ thuế và đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất. Đồng thời khẩn trương hoàn thiện phương án xử lý các cơ sở nhà đất do dư còn lại, sớm đưa tài sản công vào khai thác thực tế, tránh lãng phí nguồn lực, không ngừng nâng cao chất lượng công tác dự báo, tham mưu và siết chặt văn hóa công vụ, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.
0: Chiều nay 23 tháng 9, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức hội nghị giao ban các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy quý 3, định hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác quý 4 năm 2026. Các đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị.
2: Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề nghị các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh ủy tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, bám sát chương trình công tác và nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, nâng cao chất lượng, tiến độ các dự án, dự thảo văn bản, kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, phát triển đảng viên, quản lý cán bộ và chuyển đổi số trong công tác đảng, tăng cường kiểm tra giám sát công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đồng chí Cao Thị Hòa An cũng yêu cầu các cơ quan tham mưu giúp việc tỉnh ủy chủ động nắm tình hình, phối hợp tham mưu giải quyết các vụ việc phức tạp kéo dài, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong xử lý công việc, bảo đảm tiến độ, chất lượng tham mưu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
0: Chiều nay 23 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức cuộc họp nhằm nghe báo cáo tiến độ, đồng thời xem xét giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai và giải ngân các dự án khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.
1: Kết luận cuộc họp, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở ngành địa phương khẩn trương rà soát toàn bộ các dự án nhiệm vụ đang triển khai, xác định rõ nguyên nhân đối với từng dự án chậm tiến độ, chậm giải ngân để có giải pháp xử lý cụ thể, không để dồn khối lượng công việc vào cuối năm. Đồng chí Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh, việc triển khai các dự án liên quan lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nhiệm vụ chính trị quan trọng, yêu cầu sự vào cuộc quyết liệt của các sở ban ngành địa phương có liên quan, trong đó xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cấp trong việc tổ chức triển khai thực hiện dự án, thường xuyên kiểm tra đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với những nội dung vượt thẩm quyền. Các đơn vị sở ngành sớm lập kế hoạch chi tiết cho từng dự án, cần tính toán kỹ đến hiệu quả đầu tư, tránh đầu tư dàn trải, gây lãng phí.
0: Nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, sáng nay 23 tháng 9, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã đến thăm tặng quà trẻ em đang được chăm sóc nuôi dưỡng tại Trung tâm chăm sóc trẻ khuyết tật Vi Nhân, phường Buôn Ma Thuột.

0: Từ những ngày đầu thành lập trung tâm chăm sóc trẻ khuyết tật Vi Nhân trở thành mái nhà chung của nhiều trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn. Cuối năm 1999, trung tâm tiếp nhận 90 trẻ em khuyết tật. Đến nay, con số này đã tăng lên 235 trẻ, gồm trẻ khiếm thính, khiếm thị, thiểu năng trí tuệ, tự kỷ, hội chứng Đau, đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước. Mùa trung thu năm nay được lãnh đạo tỉnh trực tiếp đến thăm hỏi động viên tặng quà đã để lại nhiều cảm xúc, tiếp thêm động lực để các em tiếp tục học tập rèn luyện vươn lên trong cuộc sống. Phát biểu tại buổi thăm tặng quà, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, chăm lo cho trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn là trách nhiệm chung của các cấp, các ngành và toàn xã hội. Đồng chí Đỗ Hữu Huy mong muốn những người có điều kiện thuận lợi hơn tiếp tục phát huy tinh thần sẻ chia, chung tay hỗ trợ, tạo thêm cơ hội để các em được học tập, rèn luyện và hòa nhập cộng đồng. Đồng chí Đỗ Hữu Huy mong muốn trung tâm chăm sóc trẻ khuyết tật Vi Nhân tiếp tục tạo môi trường an toàn, yêu thương, giúp các em có thêm điều kiện học tập, rèn luyện. Đồng thời đề nghị các cấp, các ngành và toàn xã hội tiếp tục quan tâm, chung tay chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn để các em luôn được sống trong tình yêu thương và có cơ hội phát triển.
1: Sáng nay 23 tháng 9, đoàn công tác của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Phúc Bình Nê Cờ Đâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến thăm tặng quà con của các thương binh công tác trong ngành công an nhân dịp Tết Trung Thu năm 2026.
0: Đoàn đã đến thăm tặng quà trung thu cho cháu Lê Thanh Bình, con thương binh Lê Kiên Cường ở phường Tân Lập. Cháu Đàm Quang Lâm, con thương binh Đàm Đình Bốp và cháu Tô Hà Anh Thư, con thương binh Tô Khắc Hải cùng ở phường Buôn Ma Thuột. Tại các gia đình, đồng chí Phúc Bình Nê Cờ Đâm thăm hỏi tình hình sức khỏe đời sống của các gia đình, động viên các gia đình tiếp tục quan tâm chăm lo để các cháu có điều kiện học tập rèn luyện và phát triển. Đồng chí Phúc Bình Nê Cờ Đâm cũng thăm hỏi tình hình học tập động viên các cháu chăm ngoan học tốt, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình và đón Tết Trung Thu vui tươi ấm áp. Đoàn công tác trao tặng mỗi cháu một suất quà Trung Thu trị giá 700.000 đồng, gồm tiền mặt và bánh kẹo.
1: Chiều nay 23 tháng 9, tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Cục Thuế đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Cục Thuế về việc bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo.
2: Theo quyết định số 1318 ngày 22 tháng 9 năm 2026 của Cục trưởng Cục Thuế, ông Huỳnh Phú Đạt, trưởng phòng kiểm tra số 1 Thuế tỉnh Đắk Lắk, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Thuế tỉnh Đắk Lắk. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày 22 tháng 9 năm 2026. Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Cục Thuế chúc mừng và mong muốn trên cương vị mới, ông Huỳnh Phú Đạt cần kế thừa và phát huy những thành quả đạt được, tiếp tục rèn luyện, học tập nghiên cứu, nâng cao ý thức trách nhiệm, gương mẫu trong công tác, cùng với tập thể lãnh đạo xây dựng Thuế tỉnh Đắk Lắk không ngừng phát triển. Thuế tỉnh Đắk Lắk tiếp tục bám sát nhiệm vụ, triển khai quyết liệt các giải pháp, trong đó trọng tâm là thay đổi phương thức quản lý thuế để đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh mới.
1: Sáng nay 23 tháng 9, tại Nhà văn hóa lao động tỉnh Đắk Lắk, cơ sở 2, phường Tuy Hòa, Hội nông dân tỉnh Đắk Lắk đã khai mạc chuỗi hoạt động kết nối giao thương, quảng bá và tiêu thụ nông sản hàng hóa cho hội viên, nông dân và thúc đẩy liên kết sản xuất năm 2026.
2: Chuỗi hoạt động gồm nhiều nội dung như tuần lễ trưng bày giới thiệu sản phẩm ô cốp, sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, hội nghị kết nối giao thương, quảng bá và tiêu thụ nông sản, hàng hóa, lễ trao kỷ niệm chương vì giai cấp nông dân Việt Nam, tuyên dương các mô hình, chuỗi hoạt động, công trình tiêu biểu, chào mừng đại hội Hội nông dân các cấp, tọa đàm, giao lưu và ký kết chương trình phối hợp tăng cường thông tin truyền thông, đồng hành cùng nông dân phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn giai đoạn 2026-2030. Chuỗi hoạt động nhằm tạo cầu nối giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp, quảng bá tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, đồng thời thúc đẩy liên kết sản xuất, góp phần nâng cao giá trị nông sản địa phương. Dịp này, ban tổ chức đã trao kỷ niệm chương vì giai cấp nông dân Việt Nam cho 182 cá nhân, khen thưởng 42 tập thể và 45 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết hiện nay, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đang tích cực triển khai các biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện, tàu thuyền. Theo thống kê mới nhất, tỉnh hiện có 610 tàu cá với 2.899 lao động đang hoạt động trên các vùng biển.
0: Để chủ động phòng tránh thiệt hại, lực lượng chức năng đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương ven biển nhằm giữ liên lạc thông suốt với các chủ tàu. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh Đắk Lắk có tổng số 2.559 tàu cá, trong đó phần lớn đã được hướng dẫn neo đậu an toàn.

0: còn tại các bến bãi, cảng cá quê nhà. Riêng 610 tàu cá cùng gần 2.900 lao động đang vận hành ngoài khơi xa đều đã nắm được thông tin về thời tiết nguy hiểm hiện nay. Hệ thống thông tin liên lạc luôn duy trì cập nhật liên tục, thông báo kịp thời diễn biến của mưa lớn và gió mạnh để ngư dân chủ động di chuyển, nhanh chóng né tránh vùng chịu ảnh hưởng của mưa lớn hoặc tìm đường vào trú tránh an toàn tại các cảng cá lân cận. Hiện Chi cục Thủy sản và Biển đảo tỉnh Đắk Lắk cũng đang phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý cảng cá tỉnh tiến hành sắp xếp các khu vực neo đậu để bố trí tàu thuyền còn lại, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão hiện nay.
1: Thưa quý khán giả, những ngày qua mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều diện tích canh tác lúa hoa màu vùng trũng thấp ở phía đông tỉnh Đắk Lắk ngập nước. Tại xã Hòa Thịnh, hàng trăm hecta hoa màu đang đứng trước nguy cơ mất trắng nếu không được thu hoạch kịp thời. Sau đây là phản ánh của phóng viên Thời sự báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk ghi lại vào trưa 23 tháng 9.
0: Lúa đã chín vàng, hạt đã trĩu bông, nhưng mưa lớn kéo dài những ngày qua khiến bà con nông dân xã Hòa Thịnh không thu hoạch kịp. Nhìn những sào lúa ngã rạp, chìm sâu trong dòng nước ngập úng, bà con chỉ biết nghẹn ngào tranh thủ vớt vát được phần nào hay phần ấy. Thấu hiểu nỗi xót xa của bà con nông dân, sáng ngày 23 tháng 9, lực lượng thanh niên vũ trang địa phương đã lập tức ra quân, không quản ngại mưa gió, đội hình xung kích tại chỗ đã dầm mình trong mưa để gặt lúa bằng tay giúp người dân. Tính đến thời điểm này, toàn xã Hòa Thịnh vẫn còn hơn 320 hecta sắn và khoảng 600 hecta lúa chưa kịp thu hoạch. Trước tình hình này, cấp ủy chính quyền xã Hòa Thịnh cũng đã chủ động kết nối kêu gọi các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh cùng chung tay gặt lúa. Sự sát cánh kịp thời của chính quyền địa phương và các lực lượng xung kích sẽ góp phần giúp bà con gặt nhanh lúa, giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra.
1: Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

0: các diễn viên tham gia trong phim: Seo Ha-jun, Jung Hon, Kang Bin, Lee Jong-un, Chang Hang-sun, Lee Seung-jeon cùng các diễn viên khác. Chịu trách nhiệm sản xuất: Kim Jung-ho, Kim Sang-hon. Kịch bản: Kim Sung-ok. Đạo diễn: Lee Min-su. Bộ phim Ngôi nhà bí mật.
1: Em
0: mới về à? Vâng. Sao nhà mình im ắng thế ạ? Chuyện đó có lý do cả đấy. Mình lên tầng thôi, chắc em mệt lắm rồi. Em muốn gặp ông trước đã. Để lúc khác đi. Tâm trạng của ông đang không được tốt. Vì sao thế anh? Có chuyện gì à? Chuyện đó có lý. Nếu như con trai mình biết nó có một đứa con, nó đã phải ra sức bảo vệ đứa bé đó rồi. Như thế có lẽ nó đã không ra đi đột ngột như thế rồi. Bố đã biết rõ như thế rồi, thế mà bố cứ căng thẳng mấy ngày nay. Chừng nào bố còn sống trên cõi đời này, bố sẽ chăm sóc cho Thê Hiêng và Thê Hy. Con yên nghỉ nhé. Kết quả xét nghiệm huyết thống. Thê Hiêng đã lấy mẫu xét nghiệm của mình từ lúc nào và mang ra so sánh với ai được nhỉ? Alo, Jin-ho à? Em thấy lạ là chẳng có ai có hành động gì cả, nên em đã kiểm tra lịch sử cuộc gọi của Giang Man-su. Em để ý thấy một số điện thoại lạ. Một số điện thoại lạ sao? Người đàn ông tự nhận là giảng viên dạy chung lớp học tối với chú Nam Chan U đấy anh. Đúng rồi, chú ấy thế nào cơ? Giang Man-su đã liên lạc với người đàn ông đó vài lần rồi. Giang Man-su? Hai người họ nói chuyện từ lúc nào? Trước hôm anh và người đàn ông đó gặp nhau, ngay trước

khi hai người gặp nhau và sau khi hai người gặp nhau. Vậy thì... Vâng ạ. Em nghĩ Thế Hiên đã tìm một người thay thế để đóng giả làm một người bạn của chú Chan U nhằm đánh lừa anh rằng người phụ nữ đó đã qua đời rồi và khiến anh phải bỏ cuộc đấy. Thế Hiên cũng đánh cháo luôn cả mẫu xét nghiệm ADN rồi. Thế Hiên đã đánh cháo mẫu xét nghiệm ADN là sao ạ? Chủ tịch đã yêu cầu làm xét nghiệm ADN sao? Kết quả không trùng khớp mà. Vậy là Thế Hiên đã dàn dựng chuyện này rồi. Hắn làm vậy để tránh không cho anh gặp được người cháu còn lại của chủ tịch. Thế thì người bạn gái lúc đó của chú Nam Chan U... Đúng đấy, cô ấy vẫn còn sống. Cô cũng đừng có quên đấy nhá. Cô ăn đi. Đúng rồi. Uống thêm chút nước nữa này. Căn nhà đó, đấy là nhà của anh Chan U đấy. Đấy là nhà của anh Chan U, số 300 ngõ 11 quận 3, khu vực Iryu, thành phố Seoul. Cô ấy lại nhắc đến địa chỉ đó rồi kìa. Mình có nên đi kiểm tra xem thế nào không? Chúng ta không đi đâu cả. Không, đừng có mà nói thế. Có thể gia đình cô ấy đang đi tìm cô ấy chứ. Cô ấy không muốn quay lại đó đâu. Ông đã nghe cô ấy cầu xin chúng ta đừng đưa cô ấy quay về rồi còn gì. Sao ông cứ nói mãi thế hả? Dù cho có là thế đi nữa, cô ấy nói họ nhốt cô ấy. Cô ấy không muốn bị tiêm thuốc như thế. Chúng ta không thể đưa cô ấy về đó được. Có phải Nam Thế Hiên đã tráo đổi mẫu xét nghiệm mà chủ tịch gửi đi hay không? Túi giấy mà chú mang đi lúc sáng nay có gì trong đó đấy? Mẫu xét nghiệm của người khác, không phải là của cháu trai ngài chủ tịch nhỉ? Nhìn xem, ý nghĩ của chú viết hết lên mặt rồi kìa. Được rồi, tôi có được đáp án tôi cần rồi. À, đợi đã. Chú có biết là mới đây chủ tịch đã mua cho Thế Hi một lô đất trên đảo Jeju không? Cô ấy lại còn được cất nhắc vị trí giám đốc nữa chứ. Chú đã biết điều đó chưa nhỉ? Nhưng vì giám đốc Ham đã bảo cô ấy bỏ hết quyền lợi đi, nên cô ấy tự bỏ hết rồi. Thế Hi thật tội nghiệp. Không đời nào. Chú nghĩ xem tại sao cô ấy lại làm như vậy chứ? Thế Hi đã phát hiện ra rồi. Không ai khác, chính giám đốc Ham nói cho cô ấy biết rằng cô ấy không phải là người nhà họ Nam. Không, không thể nào bà Suk Jin lại làm thế được. Nếu như chú từng nghĩ giám đốc Ham sẽ giữ kín bí mật về thân phận của Thế Hi thì chú đã lầm to rồi đấy. Bà ấy vẫn là mẹ của Thế Hi mà. Chính bà ấy tự tay mình đẩy con gái xuống vực tối địa ngục. Giám đốc Ham mà chú đã thể sẵn sàng mang cả tính mạng mình ra để phục vụ ấy, cứ dương mắt lên mà xem bà ta đối xử với con gái của chú thế nào. Người duy nhất mà Thế Hi có lúc này là chú đấy.

0: Số gì?
1: Ông ơi, cháu đã suy nghĩ kỹ rồi à? Cháu nghĩ chức giám đốc thương hiệu vượt quá khả năng của bản thân cháu lúc này. Cháu đang nói gì thế à? Cháu cần trau dồi thêm kinh nghiệm trong vài năm tới. Sao cháu lại nghĩ đó là quyền của cháu để quyết định chuyện đó nhỉ? Tại vì đó là trọng trách của cháu ạ. Cháu không thể nhận vị trí khi bản thân vẫn còn thiếu sự tự tin.

được. Cháu cũng không chắc nếu mảnh đất trên đảo Jeju là do cô phải không? Con có làm gì đâu. Cô lại đến nói chuyện với con bé rồi à? Sao con phải gặp nó làm gì hả bố? Có phải cô can ngăn Thê Hi vì tôi đã từ chối đưa thằng Thê Hiêng lên chức phó chủ tịch không? Sao bố lại nói ra chuyện như thế được nhỉ? Như lời bố nói, Thê Hi và Thê Hiêng đều là cháu nội của bố cả mà. Cớ sao con phải lấy của Thê Hi để đưa cho Thê Hiêng và khiến mọi người hiểu lầm về bản thân mình chứ? Cô nghĩ là tôi sẽ tin lời cô nói đấy à? Bố, không có chuyện đó đâu ông ạ. Đấy là ý của cháu thôi ông. Cơ hội thăng quan tiến chức và tài sản ông cho cháu quá sức của cháu rồi. Ông hãy cho cháu thêm thời gian để chuẩn bị tâm lý cho chuyện đó ạ. Cháu xin lỗi, phải làm ông thất vọng. Ăn hết đi. Chắc cậu đang thất vọng lắm Chi Hoan nhỉ? Sắp chạm tay vào thì cậu lại để mất miếng bánh béo bở như thế. Bố cháu chưa từng đòi hỏi gì đâu ạ. Gì thế? Bố cháu ghét cảnh người ta thêu dệt chuyện để vu khống người khác. Thôi được rồi, ta đâu thể cãi lý với một đứa trẻ con được. Bé con này, ai là bố của cháu ấy nhỉ? Nam Thế Hiêng. Cô cháu mình đi thôi Sơn, hôm nay cô sẽ đưa cháu đến trường. Đi thôi nào. Ta sẽ nói cho cháu biết sớm thôi. Cứ đợi đấy đi bé con. Anh im miệng đi. Vậy thì cậu chuyển khỏi cái nhà này đi. Tất cả mọi chuyện sẽ chấm dứt nếu cậu chịu rời đi đấy. Biến cho khuất khỏi tầm mắt của ông nội tôi đi. Tôi không biết anh giấu tôi chuyện gì mà anh phải nhảy dựng lên như thế nhỉ. Nhưng tôi sẽ không để anh được toại nguyện đâu. Gì? Nếu cậu muốn nhìn con bé bị tổn thương, cứ làm theo ý cậu đi. Nếu anh đã đến nước này rồi, chắc hẳn anh đang giấu giếm chuyện lớn lắm đấy nhỉ.

0: Cô sẽ không đến cơ quan muộn vì đưa cháu đi học đấy chứ?
1: Không sao đâu mà.
0: Thế thì được ạ. Cháu thấy mừng là trong lúc người lớn đang gây sự với nhau thì cháu được cô đưa đến trường. Cháu còn chưa kịp ăn sáng xong nữa. Như thế có ổn không? Cháu sẽ không bị đói bụng trước giờ ăn trưa chứ? Dạo này cháu đang bị khó tiêu ạ. Cháu không đói lắm đâu cô. Cháu bị khó tiêu à? Thế cháu đã mang theo thuốc chưa? Bố đưa cho cháu rồi cô. Đúng giờ cháu sẽ mang thuốc ra uống. Chú Thế Hiên lúc đó định nói gì thế cô? Ý cháu là sao? Chú ấy hỏi bố cháu là ai ấy ạ? Phải rồi. Chú ấy không biết bố của cháu là ai ạ? Thế bố của cháu là ai, Son? Bố cháu ấy ạ? Là bố Uchihwan. Đúng rồi đấy cháu. Bất kể mọi người có nói gì, cháu cũng nên nhớ thật kỹ điều đó. Bất kể có chuyện gì xảy ra đi nữa, đó là sự thật không thể thay đổi. Lúc trước cụ có hỏi cháu xem cháu có biết bố của cháu là ai không. Cháu không hiểu tại sao mọi người biết rồi mà vẫn hỏi cháu thế chứ.

0: 회장님도
1: cả chủ tịch lẫn Giang Mansu đều không đi đâu. Đến cô giúp việc cũng nói là không có ai tới nhà hết. Chủ tịch thì ngồi lì trong nhà. Làm cách nào mà mẫu xét nghiệm của con trai người phụ nữ năm đó lại đến được tay chủ tịch nhỉ?

Anh. Sáng nay em làm anh bất ngờ lắm phải không? Đáng lẽ em nên bàn chuyện này với anh trước. Em xin lỗi anh. Trong lòng em chỉ muốn dứt bỏ chuyện đó càng sớm càng tốt. Em không cần phải xin lỗi anh đâu. Nếu đó là quyết định của em thì tốt thôi. Chắc hẳn em đã thấy vô cùng vui mừng vì được cất nhắc lên làm giám đốc. Em có ổn không thế? Em ổn ạ. Em thấy nhẹ nhõm hơn khi giảm bớt được gánh nặng. Không phải em bị ép để từ bỏ hết tất cả như chủ tịch đã nói ư? Không ạ, em chỉ chưa sẵn sàng thôi. Em nghĩ em nên lùi lại một bước trước đã. Nhưng khi em sẵn sàng rồi, em sẽ lấy lại tất cả. Được rồi. Có gì cần giúp đỡ, em cứ nói cho anh biết. Anh sẽ xem mình có thể làm được gì không. Cảm ơn anh đã động viên em. Anh Chi Hoan.

Kể từ ngày cưới đến khi bà ấy có hai đứa con, tìm hiểu thân thế tất cả các gia đình, họ hàng nội ngoại và những người có quan hệ gần xa bà ấy từng gặp mặt cho tôi. Chuyện đã lâu như thế này rồi, sẽ không dễ tìm ra được đâu. Tôi sẽ trả anh gấp đôi. Gấp đôi. Anh làm cho nhanh gọn và chính xác vào. Cậu đang làm gì thế hả? Ai đã tiết lộ cho cậu biết chuyện đó? Là Thế Hy. Thế Hy đúng không? Vậy là bà thật sự đã nói chuyện đó với con bé. Tôi làm đấy. Thế thì sao nào? Chuyện đấy có liên quan gì đến cậu? Bà đã nói cho con bé biết luôn chuyện giữa hai ta rồi ư? Gì cơ? Rằng tôi là bố của nó. Cậu điên rồi à? Cậu là gì chứ? Cậu là gì với con bé hả? Tôi giữ bí mật về thân phận của cậu để cậu vác mặt đến đây và phàn nàn ư? Nếu bà chưa nói cho con bé biết, vậy thì được rồi. Kể cả là sau này cũng đừng nói cho con bé biết về tôi. Tôi chỉ cần vậy thôi. Thôi nào anh Kim, làm gì có trận chiến kế vị nào đây chứ? Gia đình chúng tôi nào có chuyện đó đâu. Tôi vừa mới chân ướt chân ráo gia nhập công ty mà vẫn còn đang làm quen với công việc. Mối quan hệ của tôi với em gái tôi rất hòa đồng. Ừ thì chủ tịch cũng không có nhiều đứa cháu cho lắm. Chỉ có em gái tôi và tôi là cháu đích tôn thôi. Làm gì có chuyện tranh giành công ty được. Vâng, cảm ơn anh đã quan tâm. Tin đồn lan nhanh thật đấy. Sao hắn phát hiện ra sớm thế nhỉ? Là do cậu đấy hả? Anh nói thế là có ý gì? Cậu lại ngựa quen đường cũ mà tự mình trả lời các cuộc phỏng vấn đúng không? Cậu lườm cái gì thế hả? Từ chuyện bắt được một kẻ giết người hàng loạt đến chuyện phân phát đồ ăn miễn phí, cậu là bậc thầy tạo tin giả rồi đấy. Cậu có mang luôn cả bằng chứng về Thế Hy ra cho cánh nhà báo sâu xé không đấy? Để làm được chuyện đó thì tôi phải xử lý bớt được núi việc anh giao cho tôi đã. Tôi đâu có rảnh rỗi mà gặp gỡ các phóng viên được. Khoan đã, nếu như tin đồn về cậu con trai ngoài giá thú của bố mình bắt nguồn từ cậu ta thì sao? Gửi đến ai cơ? Bếp Chu Hồng ư? Chủ tịch nhờ tôi chuyển một chút cổ phiếu sang cho cô ấy làm quà cưới ạ. Lão già ấy điên rồi hay sao? Thế anh đã làm gì chưa? Chưa ạ. Hai người họ chưa có giấy đăng ký kết hôn. Ý anh là sao hả? Hai đứa nó vẫn chưa có quan hệ pháp lý gì với nhau ư? Xin chào quý khách. Mẹ, chào con. Con chào mẹ. Mẹ có bận lắm không? Mẹ vừa phải trải qua một ngày dài vất vả đây. Doanh số cứ tăng chóng mặt đấy. Có chuyện để bận tâm là mẹ mừng lắm. Như thế còn gì bằng nữa ạ?

Sao trông con nhợt nhạt thế? Đêm qua con không ngủ à? Không ạ, con ngủ tốt lắm đấy chứ. Con nói dối mẹ làm sao được. Nhìn con thiếu ngủ chậm chậm thế kia mà. Có ai đang làm phiền con à? Là bà mẹ chồng có phải không? Không ạ, chỉ là con chưa quen sống trong nhà đó nên con chưa ngủ sâu được thôi. Mẹ hiểu mà, con vội làm đám cưới quá mà. Mẹ đóng cửa hàng đi rồi mẹ con mình đi ăn tối. Có thật là con đi ăn tối với mẹ được không đấy? Vâng ạ, con đã báo trước cho anh Thê Hiên rồi. Vâng, cô về nhà ngay cho tôi. Sao ạ? Đừng có hỏi nhiều, về nhà ngay đi. Gì thế? Có chuyện gì vậy con? Dạ...

Mẹ lục lọi phòng bọn con đấy ạ. Cô nói cô đã đăng ký kết hôn rồi mà. Sao tôi lại tìm thấy tờ giấy này ở đây nhỉ? Mẹ tìm thấy nó vì mẹ cố ý tìm thôi. Cô điền vào tờ đơn nhưng lại không mang nó đi nộp. Như thế có nghĩa là cô không muốn sống chung với Thê Hương phải không? Lần trước chúng ta đã thỏa thuận rồi, nên lần này dễ nói thôi nhỉ. Cuốn gói và rời khỏi đây đi. Mẹ em muốn con đi đâu khi anh Thê Hương sống ở đây hả? Chuyện gì đang xảy ra thế ạ? Mẹ đã cảnh báo con bé này là người thế nào rồi đúng không? Mẹ đang nói cái gì thế ạ? Đây, con tự mình xem đi. Xem nó giấu con cái gì này. Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Em chưa nộp giấy đăng ký à? Chưa, em chưa nộp. Cô nói điều đó nghe tự hào quá nhỉ. Cô đã tính chuyển khỏi nhà này rồi phải không? Nhớ vậy. Một khi tôi kiểm soát được thằng con trai quý tử của bà rồi và phá nát hoàn toàn cuộc đời anh ta, thì tôi sẽ rời khỏi cái nhà này. Chu Hâm, không còn gì để nói nữa rồi, biến đi. Ta không cần một đứa không quan tâm đến con trai ta, biến đi. Sao mẹ lại quát mắng con thế ạ? Mẹ đã bảo con không nộp đơn mà. Cô nói cái gì? Con đã đến văn phòng trung tâm cộng đồng để nộp đơn, nhưng con đã phải rời đi ngay. Tại sao thế? Anh còn nói chuyện với cả nhân viên tư pháp qua điện thoại để xác nhận rồi mà. Sao bỗng dưng em lại bỏ đi như vậy? Bởi vì mẹ anh bảo em làm thế. Này, bé Chu Hồng, mẹ bảo con về nhà luôn mà. Là con không được phép đăng ký kết hôn trong vòng 2 năm, rằng trước lúc đó mẹ sẽ tìm cách khiến bọn con chia tay nhau. Có đúng là thế không mẹ? Không phải đâu. Con không thấy nó đang nói dối à? Đi theo tôi ngay. Mẹ, cô điên rồi à? Tôi nói thế bao giờ? Mẹ không tham dự đám cưới của bọn con rồi, giờ mẹ còn ngăn cản cô ấy đăng ký kết hôn nữa. Sao mẹ lỡ làm như thế với con? Chuyện không phải như thế đâu. Con tỉnh lại đi. Con không thấy nó đang nói dối đấy à? Mẹ ra ngoài đi. Nam Thế Hương, mẹ ra ngoài đi.

0: chuyện.
1: Không.
2: Bếp Chu Hồng, cô dám làm tôi mất mặt trước con trai tôi sao? Cứ chờ đấy, tôi sẽ bắt cô phải trả giá gấp nhiều lần cho chuyện này. Tôi sẽ khiến cô phải hối hận và cầu xin tôi. Cháu xin lỗi đã làm ông lo lắng ạ. Cháu không có động cơ nào cả. Phòng trường hợp cô ấy là ông không muốn nghe chuyện đó nữa. Ông cứ cho cháu chút thời gian đi ông. Cháu sẽ cố tìm ra đứa cháu đó. Ông đã nói là ông chán chuyện này rồi. Nếu cháu còn lấy chuyện này ra mà làm loạn lên nữa, ông sẽ không tha cho cháu đâu. Nhớ đấy. Chào buổi sáng thưa ngài chủ tịch. Sao giám đốc Ham không ngồi ăn cùng mọi người ạ? Bà ấy đến cơ quan rồi ạ. Cô ta bị làm sao thế không biết. Cháu nghĩ mẹ cháu bị chán ăn ạ. Giờ cô kiểm soát luôn cả dạ dày của tôi rồi nhỉ?

Mẹ, cô nói phép thành thần rồi. Sôn nó nghe được lời cô nói đấy. Cô Chu Hồng không bao giờ nói dối đâu ạ. Gì cơ? Cô Chu Hồng không biết nói dối ạ. Sôn, bố con mình nói chuyện đó sau nhé. Tại sao hả bố? Con nói đúng mà. Có một người làm vây cánh cho mình, chắc cô thấy đắc chí lắm nhỉ. Mẹ đừng gây chuyện ngay lúc bữa sáng nữa được không? Mẹ hả? Con còn để mắt đến mẹ ư? Mẹ cứ tưởng con quấn chặt vào vợ con rồi, chẳng còn coi mẹ ra gì nữa chứ. Đợi mãi mới có tin tốt. Thà rằng thằng bé dính chặt lấy vợ nó còn hơn là bám váy mẹ nó. Bố, tôi sẽ xem xét lại việc thăng chức cho Thế Hy, nhưng tôi vẫn sẽ cho con bé giữ lô đất trên đảo Jeju. Bố à, ý tưởng phát triển mảnh đất đó của Chi Hoan quá chuẩn xác. Nếu lúc bán đi mảnh đất có lãi, thì Thế Hy và Chi Hoan được hưởng tiền lãi. Còn bán đi mà không lãi được, tôi sẽ để cho người khác thử xem sao. Vâng ạ. Cháu sẽ cố gắng để không phụ lòng kỳ vọng của ông ạ. Đừng có vội mừng, sẽ có chuyện cậu không lường trước xảy đến thôi. Xin chào phóng viên Kim. Sao anh gọi tôi sớm thế? Sao cơ? Anh nghe được chuyện gì? Từ đâu cơ?

Đây là nhà anh Chan U này. Anh Chan U ơi, em đây. Anh Chan U, cháu đẩy chuyện này đi đến đâu rồi hả? Sao cháu lại để cho một phóng viên gọi điện vào lúc sáng sớm thế này à? Không phải do cháu đâu ông ơi, ông tin cháu đi mà. Thế này thì làm sao mà tin nổi? Gì chứ, ông Chan U có một đứa con trai khác ư? Con chưa từng nói chuyện đó bao giờ, con còn không biết tên người phóng viên đấy mà. Cậu nói cho chán mồm rồi mà vẫn còn chối được à? Suýt chút nữa cậu hủy hoại hình ảnh mà bố tôi để lại rồi đấy. Ông đã nói là ông sẽ không tha cho cháu nếu cháu còn làm loạn lên về chuyện này nữa rồi cơ mà. Ông nội, thằng ngốc này, cháu dám xúc phạm con trai ông ư? Ông là ai thế? Phiền cô cho tôi hỏi, có phải ông Nam Chan U sống ở đây không? Chờ tôi một lát. Thưa ngài, có người muốn gặp ông Nam Chan U ạ. Gặp ai cơ? Cháu gọi phóng viên đến đây hả? Gì ạ? Nếu không phải là như thế thì ai mà lại đến trước cổng nhà lúc sáng sớm như thế này để gặp Chan U, lại ở nhà của ông cơ chứ? Chào ông. Ông là ai thế ạ? Xin lỗi đã làm phiền mọi người sớm như thế này. Ông là ai mà muốn gặp ông Nam Chan U thế? À thì

Ủa? Mẹ à, là anh chăn u này. Có phải mẹ đấy không? Anh chăn u. Mẹ ơi,

ấy không chịu nói chuyện nữa. Mãi cho đến khi chúng tôi gặp được Jisook, bà ấy mới chịu nói chuyện lại bình thường. Thế nên tôi tự nhủ là thêm một ngày nữa thôi. Chúng tôi sẽ giữ cô ấy lại chỉ thêm một ngày nữa thôi. Thế rồi ngày nhiều ngày hóa ra lại thành nhiều tháng. Ông tìm thấy mẹ cháu ở đâu thế hả? Cháu đã tìm ở khắp Upiêng hơn cả một tuần. Chúng tôi sống ở một ngôi làng bên kia Upiêng. Tôi thả lưới ngay chỗ luồng nước biển đổ vào một cái hồ gần đó và tôi tìm thấy cô ấy bị cuốn vào đấy. Tôi đã cố gắng tìm cách đưa cô ấy về nhà. Cô ấy van xin tôi đừng báo cảnh sát. Cô ấy nói là không thích bị tiêm vào người. Và ai đó đã cố tình đẩy cô ấy từ trên cao xuống. Nhưng tầm 10 ngày trước, đột nhiên cô ấy bắt đầu lẩm bẩm địa chỉ của cậu. Bất cứ khi nào cô ấy nhìn thấy một ngôi nhà tương tự trên TV, cô ấy gọi nó là nhà Chan U. Không thể nào mẹ cháu biết được địa chỉ này. Cậu không nghĩ là chúng tôi đã nghe đủ rồi à? Cả gia đình có cần phải nghe chuyện mẹ cậu sống sót trở về như thế nào không? Anh Chan U. Anh Chan U. Con đây mẹ ạ. Con sẽ ở ngay bên cạnh mẹ, nên mẹ cứ thoải mái đi, đừng lo lắng gì hết ạ. À.

Chào cậu, tôi đi đây. Cảm ơn ông rất nhiều vì đã đưa mẹ cháu trở về an toàn ạ. Không có gì đâu. Tôi đã không biết là cậu mong chờ mẹ cậu trở về đến vậy. Thật lòng xin lỗi cậu. Cậu vào nhà đi. Vâng, ông về ạ. À, khoan đã, cái này. Khi tôi cứu mẹ cậu lên bờ, cái này nằm trong túi áo của cô ấy. Cái này là, cô ấy không có giấy tờ tùy thân, cũng không có đồ cá nhân nào. Nhưng cô ấy có cái này trong túi, tôi chắc là nó rất quan trọng. Vậy tôi xin phép nhé. Vâng, chào ông ạ.

Đúng thế, An Kiêng Sơn, quên hết mọi thứ đi, đừng nhớ bất kỳ thứ gì hết. Thế thì cô sẽ được sống, có như thế thì cô mới có thể tiếp tục sống, và tôi cũng vậy. Bà ơi, cháu nhớ bà lắm ạ. Cháu đã lo là mình không thể gặp lại bà được nữa. Con mời mẹ dùng nước hoa quả. Sao con có thể gọi cô ta là mẹ dễ dàng như thế? Bác ấy là mẹ của anh Chi Hoan và cũng là mẹ chồng của con mà mẹ. Mẹ dùng nước đi ạ. Kìa mẹ, bà đang làm gì thế hả? Đưa bà ta ra khỏi đây ngay. Không sao đâu mẹ ạ, ổn thôi mà. Chan U, bà có thể đừng gọi như thế nữa được không? Bà đã nghe cái tên đấy ở đâu? Tại sao bà lại gọi cậu ta như thế? Xin giám đốc đừng la mẹ con như thế ạ. Vậy thì đưa bà ta ra khỏi đây đi. Không, con sống ở đây, con có thể đưa mẹ mình đi đâu được cơ chứ? Không có lý do gì để đuổi bà ấy đến một nơi khác cả. Thế thì sao? Ý cậu là cậu định giữ bà ta trong nhà của tôi ư? Đúng vậy. Sống ở đây đã khiến con nhận ra rằng ngôi nhà mà chủ tịch đang sống chính là nơi an toàn hơn bất cứ nơi nào khác. Để không một ai có thể động đến mẹ con một lần nữa, con sẽ chăm sóc cho bà ấy ngay ở đây. Cậu đang là kẻ ăn bám chúng tôi ở đây, sao cậu dám nói là đưa bà ta vào đây chứ? Đừng có vô lý như thế nữa, và hãy đưa bà ta ra khỏi đây đi. Không, không phải chỉ mỗi mẹ cậu, hãy đưa cả gia đình cậu ra khỏi đây luôn đi. Mẹ, cô ơi, bà gọi tôi ạ? Mở toàn bộ cửa sổ ra cho cái nhà này thông thoáng giúp tôi. Lau dọn cả chỗ nước quả bị đổ kia đi nữa. Hút bụi luôn.

Làm cách nào mà bà ta sống được? Tại sao bà ta vẫn còn sống chứ? Sao mà bà ta biết? Chắc là bà ta không nhớ chuyện ngày hôm đó đâu nhỉ? Làm đi, làm ngay đi. Lo mà xử lý cho tốt đi. Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Chết tiệt. Mẹ ơi, mẹ ơi. Không, không thể nào. Bà ta có vẻ đã quên hết rồi. Tại sao lại là ngay lúc này chứ? Ngày mai ông phát hiện ra được Chi Hoan là ai, anh không sao chứ? Ừ, sao vậy? Trông anh có vẻ nhợt nhạt. Một người đã chết đột nhiên sống lại quay trở về, làm sao mà anh không bất ngờ được? Anh nói cũng đúng. Em cũng nghĩ là bác ấy đã mất rồi. Nghĩ lại việc bác ấy còn sống, chắc hẳn là đã trải qua rất nhiều khó khăn. Dù cho có bất cứ điều gì xảy đến, còn sống nghĩa là còn tiếp tục. Nhìn tình hình bác ấy không có vẻ là đang tệ đi, thật là nhẹ nhõm. Bác ấy đã cố tìm cách để đến được đây. Em hy vọng là bác có thể nhớ lại được chuyện gì đã xảy ra ở U Piêng. Anh cũng vậy đúng không? Ừ, anh đoán thế.

An Kiêng Sơn, nếu bà đã cố mà sống sót thì đáng ra nên lặng lẽ mà sống chứ. Sao bà còn dám mò đến đây? Làm sao mà một người bị mất trí nặng như thế lại có thể tìm được chỗ mình sống cơ chứ? Trong khi bà ta còn chưa bao giờ sống ở đây. Và bà ta cứ liên tục nhắc về Chan U. Bà ta biết Chan U. Chuyện gì vậy? Chú thật sự không biết chuyện gì à? Rằng mẹ của Chi Hoan vẫn còn sống. Chú biết hay là không? Cậu đã ở cùng với tôi vào hôm đó mà. Vậy là chú không biết à? Làm sao tôi có thể tin chú được đây? Phải khiến cho mọi thứ trở về đúng chỗ thôi. Ý cậu là như thế nào? Chú không hiểu à? Đúng thế. Đúng như những gì chú đang nghĩ đấy. Chuẩn bị sẵn sàng đi, cho đến khi nhận được lệnh của tôi. Chủ tịch đã biết bà ấy vẫn còn sống. Quá nguy hiểm cho cậu nếu cậu làm bất kỳ điều gì lúc này. Tại sao lại là nguy hiểm cho tôi chứ? Tôi sẽ không làm gì cả. Quản gia Giang, chú sẽ làm. Dù anh ấy nói như thế, chuyện anh ấy rời đi cũng chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi. Bây giờ mẹ anh ấy đã sống sót trở về rồi, anh ấy sẽ không có lý do gì để ở lại đây nữa. Anh ấy kết hôn với mình cũng chỉ vì muốn tìm ra kẻ đã giết hại mẹ. Lỡ như anh ấy bỏ mình thì sao? Nếu anh ấy dọn đi khỏi đây. Nếu người phụ nữ đó nhận ra mình, chủ tịch sẽ sa thải mình trước khi mình có cơ hội quyến rũ ngài ấy. Nhưng mình cũng không có cái cớ gì để xin nghỉ phép cả. Mình cũng không thể nào từ bỏ cơ hội lấy chủ tịch được. Mình nên làm gì đây? Chủ tịch không muốn uống trà ư?

Tôi có cần kiểm tra huyết áp của ngài không? Tôi khỏe, nên cứ để tôi một mình đi. Mẹ của luật sư quán canh xương bò hầm, chủ tịch biết bà ấy à? Tôi hỏi như thế là vì cái tờ rơi phát đi khi mà bà ấy mất tích bảo là bà ấy bị mất trí, nên tôi cứ nghĩ sẽ khó để bà ấy xác định được vị trí. Vậy làm cách nào mà một người bị như thế lại có thể nhớ được nơi này, thậm chí còn nhắc đến tên của con trai chủ tịch? Thôi đủ rồi, cô đang khiến tôi căng thẳng thêm đấy. Ra ngoài đi. Tôi chỉ hỏi thêm một điều nữa thôi ạ. Liệu chủ tịch sẽ để bà ấy ở lại chưa ạ? Cháu có điều muốn nói thưa ông. Đây là bà, bố và bác ạ. Cháu là Son, con gái của bố. Và chúng ta đã ăn mì tương đen cùng nhau đấy ạ. Cháu có ảnh chụp hôm đó đấy.

Mẹ ơi, mẹ uống nước đi. Ngon quá. Chắc là mẹ đã phải vất vả lắm mới tìm về lại được đây. Con cảm ơn mẹ. Con đã nghĩ mọi chuyện coi như xong, nhưng rồi mẹ cũng quay về với con. Mẹ đã chiến đấu với tử thần để quay về. Mẹ đã về với con rồi. Con sẽ không bao giờ buông bàn tay này đâu. Con sẽ nắm thật chặt. Bây giờ bà sẽ ở lại đây cùng với chúng ta đúng không hả bố? Đúng vậy. Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa. Thật sao? Ừ. Bà sẽ ở ngay gần bên con. Bà sẽ không đi đâu nữa đâu. Sao cơ? Cháu muốn ông cho phép mẹ của anh Chi Hoan ở lại với chúng ta. Ông không thể đồng ý chuyện đó được. Ông đừng trả lời ngay như thế. Ông hãy cân nhắc trước đi ạ. Dù cho ông có suy nghĩ lâu hơn nữa thì chuyện đó cũng không thể chấp nhận được. Ông à, Chi Hoan làm đảo lộn cả gia đình chúng ta. Việc cho phép mẹ cậu ấy ở đây không phải là vấn đề đáng để mang ra nói. Ông thậm chí còn không thèm kiểm tra xem liệu có thực sự là anh Chi Hoan đã báo cho phóng viên hay không. Cháu đang bảo là anh trai cháu đã nói dối sao? Ý cháu đang nói là đó không phải anh Chi Hoan đâu ạ. Cháu đang xem trọng Chi Hoan hơn cả anh trai của mình đấy. Đó không phải lý do đâu ạ. Dù cho bố có đứa con trai khác thì việc đó có ảnh hưởng gì đến anh Chi Hoan đâu ạ. Nhưng đối với anh Thê Hiên thì khác. Nếu như đứa con trai kia của bố mà xuất hiện, vị trí của anh ấy sẽ bị đe dọa. Vậy nên lẽ đương nhiên là anh ấy sẽ muốn ngăn cản điều đó rồi. Chúng cháu lớn lên cùng nhau và anh ấy cũng đề phòng cả cháu đây. Hãy bỏ qua những hiểu lầm với anh Chi Hoan và để cho mẹ anh ấy ở lại đây đi ạ. Xin ông hãy giúp họ để mẹ đừng đuổi họ đi. Cháu xin ông đấy. Có thật không? Vâng ạ, anh Chi Hoan vừa gọi. Lát nữa anh ấy sẽ đưa bác ấy sang quán canh xương bò hầm. Cháu đừng có mà đùa với bác đấy. Không đâu ạ, làm sao cháu có thể mang chuyện như thế ra đùa được. Ừ nhỉ, đó là sự thật. Nhưng làm sao bác có thể tin vào một chuyện điên rồ như thế đấy. Nếu bà ấy khỏe mạnh thì nghe còn hợp lý. Đằng này bà ấy lại không. Cháu hiểu mà. Chắc hẳn là ông trời đã giúp bác ấy. Bà ấy có thể trông yếu đuối, nhưng Kiên Sơn thực chất là một người phụ nữ kiên cường. Bác cảm thấy thật vui vì tất cả nỗ lực của Chi Hoan cũng được đền đáp. Vâng, cháu cũng cảm thấy thật nhẹ nhõm. Bác không nghĩ là mình có thể làm việc gì được cho đến khi tận mắt nhìn thấy Kiên Sơn. Sao Chu Hồng lại không gọi cho bác nếu như nó biết được tin này chứ? Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng trước việc này mà. Đúng rồi, một người phụ nữ mà họ cứ nghĩ rằng đã chết lại bất ngờ xuất hiện, chắc chắn là sốc lắm. Bệnh viện Đại học Sơ Hiên. Tôi không thấy bệnh nhân đến đây một thời gian dài, nên để chuẩn đoán chính xác tình trạng của bệnh nhân có gì chuyển biến hay không, bệnh viện sẽ phải thực hiện lại các khâu kiểm tra. Vâng ạ. Thật tốt khi thấy bệnh nhân đã xoay sở được các vận động trong sinh hoạt hàng ngày. Tôi nghe kể là gần đây mẹ tôi đã phụ giúp được một cặp vợ chồng lớn tuổi một vài việc đồng áng. Thế thì tốt rồi. Việc đó sẽ có ích nếu như bệnh nhân tiếp tục sử dụng tay để làm việc gì đó. Hãy tạo điều kiện cho bệnh nhân làm như thế đi. Tôi sẽ làm theo ạ. Nhân tiện thưa bác sĩ, mẹ tôi có thể nhớ lại được chuyện đã xảy ra vào 9 năm trước không ạ? 9 năm trước sao? Tôi muốn biết là liệu mẹ tôi có thể nhớ hay là không nhớ được việc mình mất tích như thế nào.

Chương trình phát thanh thứ năm ngày 24 tháng 9 năm 2026, 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 ca nhạc Việt Nam, 5 giờ 55 alo bác sĩ nha khoa, 6 giờ thời sự VV1, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ chuyên mục tiếng dân tộc, 7 giờ 15 khám phá Đắk Lắk, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 ca nhạc tiếng dân tộc, 8 giờ sân khấu truyền thanh vở ca kịch Thủ Thiệm ở chợ được của tác giả Trường Giang, 9 giờ 10 phóng sự phòng ngừa ma túy bạo lực học đường, 9 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 chuyên gia tư vấn sức khỏe, 10 giờ những bài ca đi cùng năm tháng, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mân Âu, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VV1, 16 giờ phát thanh trực tiếp quà tặng âm nhạc, 17 giờ hương rừng vị biển, hương vị đoàn viên qua những mùa trung thu, 17 giờ 15 ca nhạc Việt Nam, 17 giờ 45 24 giờ cùng DDT, 18 giờ thời sự VV1, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 lao động và công đoàn, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mân Âu, 20 giờ 30 thời sự tiếng Chăm, 20 giờ 45 chuyển động tài chính ngân hàng, dịch vụ chi hộ, kho bạc nhà nước qua BIDV, 21 giờ ca nhạc theo thu yêu cầu, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 ca nhạc tiếng dân tộc, 22 giờ 30 phóng sự phòng ngừa ma túy bạo lực học đường, 22 giờ 35 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 50 Trang Văn Xuôi, 23 giờ 20 những bài ca đi cùng năm tháng. Chương trình truyền hình thứ năm ngày 24 tháng 9 năm 2026, 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ chuyên mục truyền hình tiếng ED, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình, Quy Kỳ và những người bạn tập 22 phần 2, 6 giờ 50 phim truyện Mexico, người giàu cũng khóc tập 11, 7 giờ 35 chuyển động tài chính ngân hàng, dịch vụ chi hộ kho bạc nhà nước qua BIDV, 7 giờ 50 bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung, bảo hiểm y tế học sinh sinh viên đồng hành cùng năm học mới, 8 giờ 45 phim tài liệu Những người con của nhân dân, Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ tập 2 Ngọn lửa không tắt, 9 giờ 15 phim truyện Cô vợ tinh quái tập 26, 10 giờ canh tác cà phê thông minh chăm sóc hồ tiêu trong mùa mưa, 10 giờ 15 chuyên gia tư vấn sức khỏe sử dụng thuốc nam an toàn hiệu quả, 10 giờ 30 biển đảo Tổ quốc đi lên từ biển, 10 giờ 45 phóng sự Đắk Lắk thực hiện tiêu chí phòng chống thiên tai gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững, 11 giờ phim sitcom Xóm trọ thanh xuân tập 49, 11 giờ 15 điểm tin hôm nay, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ an ninh 24/7, 12 giờ 05 alo bác sĩ nha khoa răng khỏe cho trẻ từ nhà đến trường, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam gia đình võ thuật tập 33, 13 giờ giới thiệu chương trình truyền hình tiếp theo, 13 giờ 05 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 13 giờ 20 hương rừng vị biển, hương vị đoàn viên qua những mùa trăng, 13 giờ 35 ca nhạc giai điệu đam mê, 14 giờ 05 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 14 giờ 15 tạp chí thiếu nhi thủ lĩnh của sự đổi thay, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk.

0: 24 giờ cùng DRT, 20 giờ sức sống nông thôn mới, trao sinh kế giúp thoát nghèo bền vững. 20 giờ 15 phim truyện Việt Nam Chạy trốn tình yêu tập 17, 21 giờ tạp chí kinh tế Nông dân làm giàu trên vùng đất nhiều tiềm năng, 21 giờ 15 thuế và tìm hiểu pháp luật thuế, làm sạch mã số thuế, góp phần minh bạch môi trường kinh doanh, 21 giờ 30 pháp luật và đời sống, đẩy mạnh các phong trào bảo vệ an ninh tại xã Vân Hòa, 21 giờ 45 truyền hình thanh niên Khát vọng khởi nghiệp từ quê hương, 22 giờ 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 15 phim truyện Hàn Quốc Ngôi nhà bí mật tập 46, 23 giờ bản tin cuối ngày, bản tin thể thao, 23 giờ 15 phim truyện Hàn Quốc Ngôi nhà bí mật tập 47, 0 giờ giới thiệu chương trình cuối tối.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình truyền hình Đắk Lắk của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

Chương trình phát thanh thứ năm ngày 24 tháng 9 năm 2026, 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 ca nhạc Việt Nam, 5 giờ 55 alo bác sĩ nha khoa, 6 giờ thời sự VV1, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ chuyên mục tiếng dân tộc, 7 giờ 15 khám phá Đắk Lắk, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 ca nhạc tiếng dân tộc, 8 giờ sân khấu truyền thanh vở ca kịch Thủ Thiệm ở chợ được của tác giả Trường Giang. 9 giờ 10 phóng sự phòng ngừa ma túy bạo lực học đường, 9 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 chuyên gia tư vấn sức khỏe, 10 giờ những bài ca đi cùng năm tháng, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mân Âu, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VV1, 16 giờ phát thanh trực tiếp qua tặng âm nhạc, 17 giờ hương rừng vị biển, hương vị đoàn viên qua những mùa trung thu, 17 giờ 15 ca nhạc Việt Nam, 17 giờ 45 24 giờ cùng DDT, 18 giờ thời sự VV1, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 lao động và công đoàn, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mân Âu, 20 giờ 30 thời sự tiếng Chăm, 20 giờ 45 chuyển động tài chính ngân hàng, dịch vụ chi hộ, kho bạc nhà nước qua BIDV, 21 giờ ca nhạc theo thư yêu cầu, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 ca nhạc tiếng dân tộc, 22 giờ 30 phóng sự phòng ngừa ma túy bạo lực học đường, 22 giờ 35 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 50 Trang Văn Xuôi, 23 giờ 20 những bài ca đi cùng năm tháng. Chương trình truyền hình thứ năm ngày 24 tháng 9 năm 2026, 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ chuyên mục truyền hình tiếng ED, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình, Quy Kỳ và những người bạn tập 22 phần 2, 6 giờ 50 phim truyện Mexico, người giàu cũng khóc tập 11, 7 giờ 35 chuyển động tài chính ngân hàng, dịch vụ chi hộ kho bạc nhà nước qua BIDV, 7 giờ 50 bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung, bảo hiểm y tế học sinh sinh viên đồng hành cùng năm học mới, 8 giờ 45 phim tài liệu Những người con của nhân dân, Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ tập 2 Ngọn lửa không tắt, 9 giờ 15 phim truyện Cô vợ tinh quái tập 26, 10 giờ canh tác cà phê thông minh chăm sóc hồ tiêu trong mùa mưa, 10 giờ 15 chuyên gia tư vấn sức khỏe sử dụng thuốc nam an toàn hiệu quả, 10 giờ 30 biển đảo Tổ quốc đi lên từ biển, 10 giờ 45 phóng sự Đắk Lắk thực hiện tiêu chí phòng chống thiên tai gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững, 11 giờ phim sitcom Xóm trọ thanh xuân tập 49, 11 giờ 15 điểm tin hôm nay, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ an ninh 24/7, 12 giờ 05 alo bác sĩ nha khoa răng khỏe cho trẻ từ nhà đến trường, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam gia đình võ thuật tập 33, 13 giờ giới thiệu chương trình truyền hình tiếp theo, 13 giờ 05 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 13 giờ 20 hương rừng vị biển, hương vị đoàn viên qua những mùa trăng, 13 giờ 35 ca nhạc giai điệu đam mê, 14 giờ 05 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 14 giờ 15 tạp chí thiếu nhi thủ lĩnh của sự đổi thay, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Đài Loan về sự độc quyền tập 40, 15 giờ 45 tọa đàm Việt võ đạo Vô Vi Nam cùng sức khỏe cộng đồng, 16 giờ 15 lao động và công đoàn đồng hành cùng người lao động từ chăm lo đến bảo vệ quyền lợi, 16 giờ 30 khám phá Đắk Lắk, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình Quy Kỳ và những người bạn tập 23 phần 2, 17 giờ thời sự tiếng Mân Âu, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyện Nga đội cứu hộ tập 37, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự VTV1, 19 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 20 giờ sức sống nông thôn mới trao sinh kế giúp thoát nghèo bền vững, 20 giờ 15 phim truyện Việt Nam chạy trốn tình yêu tập 17, 21 giờ tạp chí kinh tế nông dân làm giàu trên vùng đất nhiều tiềm năng, 21 giờ 15 thuế và tìm hiểu pháp luật thuế làm sạch mã số thuế góp phần minh bạch môi trường kinh doanh, 21 giờ 30 pháp luật và đời sống đẩy mạnh các phong trào bảo vệ an ninh tại xã Vân Hòa, 21 giờ 45 truyền hình thanh niên khát vọng khởi nghiệp từ quê hương, 22 giờ 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 15 phim truyện Hàn Quốc ngôi nhà bí mật tập 46, 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23 giờ 15 phim truyện Hàn Quốc ngôi nhà bí mật tập 47, 0 giờ giới thiệu chương trình cuối tối.

0: rồi tam sân ăn lưu cái trần lỡ lên ăn cái tam nơ ế tạc ế bay dằm tam nếu buồn sang kinh nà ngõ chà đặc lắc làm chinh liếp ế ngập làm e lưu trả đại lê.
1: Tì hợp tác xã Ngã Lọ Mạ Bình Ngọc và Tùy Hòa mời bè bố hệ ta đã dằm tam liếp ế ngập làm e chà trải bè sạp bàn bố trạch tú. Làm năn mời mà xã dằm xà lát lạc dành rùi bè mừng gọi xe mai trường thị bích thủy liếp ế ngập làm e lòng bố ạ kha bố la là đàn dè rằm ngoách. Dòng thôn này lâu dạng này anh tìa ảnh đế mà mọi hạ chàng ố. Bia thật thuận này hạ chàng trúc nương, mày ảnh mọc màu hồi bẹ giảm ố. Rạ này ảnh li bị ngập chí. Dạng em sẽ xin lưu kỳ ai mạng lê. Cảm ơn các bạn này mớ, tì đúng xã và làm căn kỳ ngọ chà ra đặc lạc. Ảnh tìa hạ chàng suy rươi, ngạ li bệ đúng mì bòi tà rầm tế lọ dành phà hạ chàng, đừng rươi mạ bòm ngà. Klum kering rap la moi beh doap lu pae boi taram de lo dom nok lak li pinga phlam e amo tui pae de mai peh ve o
2: yo uop nga hu
1: dai de li pinga phlam e dom dua sao ka ve nang ai lu krai ha ai mang mo ara nai ka nom pra san chi a sa val lak mu ko beh tong tum hap tak sa nga lo ma jek mar bam nui na kwe hwai phaim doi e lip ha dra pro mom trun nga nan la tap nok e trun ve tap nan yo.
3: Thôn này sẽ xây lụt lệ ai mạng lệ e lếp sân ăn à màu từ mạng trẻ ố tạm tàn cầm đi buồn sang tì nọc tì ế phu ế tê à màu từ vẽ sân ăn kì bì vẽ hằng cả ngàn rồi mạ tìm cứ màu dơ.
1: Lui xe kè bì kà nàl hai chân prong là tầng mau làm tùm hồi tệ nắp. Cả nâng bọt lọc mà chả là tạc lắc. Tạm tăng cầm thiệu bồn xàm bì bà bè miết. Mà rùi mạ bòm ngà kà tờ rầm nơ rì tạc kè bài dàm tam. Là nàn tùm tìa lạc kà xá. Cả nhằm rõ bè thi kè lùi kìa kè bè mừng dàn ở tìa mà mòn chạc ngạ.
0: Nếu bồn xàng là đã bình cập rõm lìm rõm rô. Bây giờ kè trập nâng rô loài lăn internet làm kè lạc tiếp ở quạt lam tì kinh nữ dội bé kinh tài cập bùi. Kring click lan a mò loại ngã lệch chắc. Mừng tùm e pull yalo Facebook tì tùm lụ buôn màu hầu hơn lê hắn trại lan đáng dạ pen kênh kana lên ăn tùm kle yo tôm lam kle hà tiếp a quạt lam tru hằng nơi buồn sang. Tì buôn nàng ta xa yang mau tùm kle hầu hơn kha dạ pen mừng kênh kana kle ram kang đam mò kle bì chăm ủng mô. Cái này tập đơm nẻ cây lên ăn tươm tạc lại dỗ tôm căn làm cái này tiếp mô phụng mải tay bèm tôm băng lê loài ế bùl xa ái bọa bè dọa cái tập nâng mô mô cái này lì kèl hên cả bọa hầu hơn tươm cái này mồm răng.
1: Hippol bị cung phom đẹp may mọi thứ mi pol già lô bị hầm tôm plang hầm thò gặp phong mai tay đốm kèm tôm plang nan mòm sẽ si hà đạp hen nay cầm cược lại bị chẳng ủng mộ kèm tập đơn đề cay ở mọi ta đốm kèm hầu hơn bằng xã.
0: Bè bọt mềm rồm rô, bè dòa lâm kèm tiếp quạt lâm lâm kinh buồn sang nơi dội bé bè vịt bộ tụ tùn lạ xết anh ao rù rụm kra lùm ta nọc nâng nâng nọa yoa bọn tôm plang cơ trông plang prem nạch yoa internet loài đình plu dạ cả ngàn mô con nọa tru đình loài ngạ lẻ chắc hằng phùng nê kinh nịch ủi bé bọn côm chinh tùm e pol cặp tôm plang loài làn internet a mò yô đi cơ lại hầu hơn pral mà lụi chó lọ chinh e lan cơ phùng mài tay hâm thâu em mua cả nhà tôm cái loại dọa tôm hằng bọ bổ ngạ sẽ má tôm cái loại dọa tôm hằng cuộn say lên ăn làm cái loại tiệp ở quạt làm
4: sẽ cỡ cột lằng này hiện ảnh có bọc to tựa tựa tụ riềm cột lằng chắc xem lại ăn có mò tựa tụ này mài dày dày nề phùng nền có phùng thau làm gram
0: mừng tôm ipu yalo Facebook lụ buôn lăng trúc cờ grab chôm nơi gia đình plu dạ cả ngàn tươm kèm rồm răng mềm rồm rô lắc bị tha lệ lá lâm kè tiếp nơi buồn sang tì kinh tài cập uy kinh lệ lan nơi buồn sang là đã bị cặp rồm lấy cả bọ rồm nâng lệ lướt dinh rồm nâng hừng nâng lu ru lấy nơi buồn sang xạ krong cano chạm tạc lắc đi prak mò bèo vít gram đi gọi say bự đi gây ra sam trăng mừng năn nếu buồn sang âm mộ yộ khả năng đi pu tụ tên mộ bà viết đuổi chó lọ cơ tên kram đi gỗ xài bữ mộ lèm lèm râu đi kỳ giar
1: Grab rồi và rộng nụm vỡ mừng gọi xe mít lê văn hoàn tuộc tế buồn tắc rò xa cồn con hồ chả tạc lắc mò chị rút loài bỏ xa rập bỏ nụ mừng lo và rộng prong hò ngay bè cửa chú hiệp bỏ rầm nụm vỏ chị chàng hề đây là tình trí bạc bề địa cập rõ đô cơ gọi xe miệt hoàn hề bẹt lòi gặp bạc ngà làm xa rồi cơ dọa miệt ngàm cà và rộng dọa hạt ra rộng lên nền tổ chắc lại đần phim đình lăng cơ bọt lõm càng lẻ rõ sẽ đánh bọt rộng nụm vỏ mừng gọi xe miệt thể ít kể chấp bạc cắt mò và vật bự lù
5: Naga này là nuôi trứng nó phải là đổ xô vào.
3: Nụ cơ rộng này bè xe bố bạc bì lê cà ngạm cà và rộng lù sẽ năn lâm plus sàn bộ nụ mọi nọ xí mừng plus bàn bộ trúc tòa plus e bộ bạc cơ bộ rộng màu bạc ngà rạc này nọ xí bộ nụ đi dồn bẹ lê
1: ở mọi do con nông lọ bọc rộng và rộng đuổi chỗ miết hoàn lọt lọ dắp e tràm càng cầm nụ náy chìm bỏ ngã dùm phân rùm rọc lại ngã ở mọi chắc bởi nít khẳng nụ rùm nâng prong
6: đây là một trong những
3: nắp này mai chẳng mang tiếng cơ năng thảm bó ai bồ lìa dỗ tôm lợ một lời bìm đinh ru ba tầng mất cờ bạc cạc hạt trăm nịch mạ bó bìm nếp buồn sang lợ bìm là rồng lù hình bè ăn tè tí gồm trình hợp tác xã rồng nâng ru đi nộ nâng thân mò làm xa lên ăn xị mò nộ đi dồm hình
1: đấm nước rồng nâng và vứt vài tụ tưng sẽ xì gọi xe miết lê văn hoàn tề xã cồn cồn nô bẹp bốc nước buôn sam lê mờ lẽ hạt rằm men nịch mạ bro mừng nàn kẻ tiếp nước buôn sam bự mờ lẽ kèm lê thê luyện nàn mớ để gỡ trong bề lìa bạc các cồn rồng nâng luyện nịch mờ kẻ nàn rù lu gọi xe bự mờ lẽ kèm lê mờ bị cái già hèn
0: hạt trăm đồng rụp mừng rạc lên bầu là đàn trăm đồng sập lụm đồng rụp tạc lắc rồi này chứ tập này nhớ là chắc cầm đi buồn sang là đàn bình cặp trềm đình làng lễ buồn lọ tầm tôm làm hạt trăm đồng rụp ở đây.

Với hai giải thưởng lớn quốc tế, giải cảnh quan đô thị châu Á và giải thưởng công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023, quảng trường Tháp Nghinh Phong một lần nữa khẳng định giá trị độc đáo là biểu tượng mới góp phần quảng bá du lịch của tỉnh. Tháp Nghinh Phong do kiến trúc sư người Pháp, ông Pierre Huillard làm chủ nhiệm dự án, là công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Công trình được lấy ý tưởng từ hình tượng danh thắng quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa, kết hợp truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ với hình tượng trăm trứng trăm con mang giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam. Biểu tượng kiến trúc quảng trường Nghinh Phong gồm nền sân quảng trường có tổng diện tích 7.190 m², hình bán nguyệt lát đá granite. Việc lựa chọn vị trí và quy mô công trình được cân nhắc trên các nguyên lý về tầm nhìn, tỷ lệ và tính nhịp điệu thống nhất để sắp đặt hình khối. Sân tháp là một sân khấu lớn ngoài trời, chính tâm là tòa tháp Nghinh Phong. Các bậc cấp được xếp so le từ 7 đến 9 bậc. Tháp được chia làm hai bên, mỗi bên gồm 50 khối đá hình đá đĩa xếp chồng lên nhau, tượng trưng cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển, 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên rừng, hình thành nên hai cột tháp, trong đó vị trí cao nhất là 35 m, ẩn dụ hình ảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ, hay âm và dương. Giữa hai cột tháp tạo nên một khe gió, nơi có thể nghe được âm thanh của biển cả. Tường đá cao hai bên khe gió là những bức phù điêu tái hiện công cuộc xây dựng vùng đất phía đông của tỉnh, từ sự kiện vua Lê Thánh Tông đề thơ trên núi Thạch Bi, tới khi Lương Văn Chánh khai phá mảnh đất này, từ ngư dân ven biển tới đồng bào Chăm, rồi Gành Đá Đĩa, Hải Đăng Mũi Điện và những chuyến tàu không số cập vịnh Vũng Rô, đàn đá, trống. Tất cả được tái hiện sống động khái quát cả chiều dài hình thành và phát triển đầy tự hào của một vùng đất. Sự tài tình của nhà thiết kế là đã chuyển tải câu chuyện của một vùng đất vào công trình kiến trúc được làm từ đá granite. Những nét chạm trổ trên phiến đá chính giữa tháp hàng đêm càng trở nên huyền ảo dưới công nghệ bobin Tesia, 3D mapping và laser cường độ cao. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn của địa phương và quốc gia và được xem là biểu tượng du lịch mới của tỉnh. Việc hình thành công trình quảng trường Nghinh Phong có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tên Nghinh Phong hàm ý là nơi đón gió lành từ biển đông vào, nhưng cũng là bức bình phong ngăn những luồng gió độc xâm nhập vào vùng đất này. Phát huy giá trị của quảng trường Tháp Nghinh Phong, phần công viên phía bắc mang dáng dấp tự nhiên, tạo nên hệ sinh thái đặc trưng vùng ven biển. Với không gian xanh, nơi trồng các cụm cây dương, cây dừa lớn có tác dụng chống gió cát và bảo vệ bờ biển. Đây là một trong những nơi duy nhất ven biển còn lại nằm trong lòng phố, chú trọng tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên từ biển.

0: điện tử có xem là vết ram ar à chẳng còn là độ lụm tôm plang cầm được buồn sáng mơ riêng hạ đem ta thôn lại đàn ra các lẻ và dùa cả đập nâng rau mai châu vết thông phong khoa bằng bọa lụ phong hạ đại ra tam nà trụ của gặp quả say về hạ rùm được buồn sáng lệ ngã tốm ta ram ar làm cả đập nâng rau mơ.
1: Để mà nỗ lực học tập trao dồi kinh nghiệm thì
0: việc để hình quả thao cầu gần tùy lăng cả xem mình tốm hạ trầm trùn bằng luôn hệ tệ năng cầu nào có tùm khóa lũ khóa chỉ bụi lâu tí vì hàm cờ bọa tế cỡ tùm xem cả lẽ chẳng có suy mạc lại thao cầu bộ nhưng còn đã trùm tà thôn cầu ra làm lại bà dùa cả đập nâng cắt nồng rau lại đang làm rộm lìm rộm rô tớm nước quân xa mọc lại cả thao xăng may lòng yêu đình bụ hôm thao hệ tệ năng là trùm tí xăng vì hàm tùm plang rùm nước quân xa bà dùa cả đập nâng rau lại đang ngắm cả rạm ar làm mình lặn điện tử mọc lại cho cả lên. Mừng vật buồn sang rồi để lấy tập phá vết, bỏ con họa mừng thúm con ảnh rùm tà thôn, mò bình phôn hằng thúm bỏ ngạ cả xếp dầu của phòng nô bộ. Nên là, thao cả lạc vật buồn sang, thao cả lạm được buồn sang, thao xăm được buồn sang, ruộng trai thúm tà bỏ mừng trị bộ, mừng lụ buồn. Vết tọa nặng rùm được buồn sang sẽ được thúm cài cuốn cả bác làm cài hệ tếp. Mừng đàn bẻ bố, cài lời ngạ hạt trầm trùn mừng đáng, lời ngạ làm cài hạt đếp, à mở dọc con ông chưa tiết đốc tùm lặng đuổi ố, bê đá lọ bì tế hằng bỏ mạ lại đàn bỏ tù tương bỏ mạ tế gặp lụ buồn và buồn sang. Xa ea bông mò tòa bàn bò gần chú hì tù hì mạp lúc chùm đuôi cầm bươn, hằng tòa bà xa dụy nạ eo ngà tế hệ tìm bê thà răm. Cà dụy nàn, bếch hông kèm cọm gà vết bỏ con nọa, còn nà trúc bàn bỏ lụ buồn, nà nào chạy kèm hầm được buồn sang, thao sang hạ trạp hẹn hệ tìm ta, thao sang kè chàng mang lại đàn kè bìm điên bầm được buồn sang. Hệ tế lê thập phà vết lụ buồn, xa ea bông rạ đầy mọp lúc tòa khoa chế bộ lòng bàn ngạ khoa lũ. Lâm nâng mòi mà còn là trưu cụ bạp lô thôn, mò gèm bạp lô tùa cả trái tố. Này chỉ nghe bùl lạc bàn bọa mừng lụ buồn, nốt mò vật buồn sang bọn ngày hai, hòn lụ dùa nạ eo ngay tè hệ tìm ta, lại đàn còn là trưu bàn bọa mràm lì mrò, bàn ngạ bọa vì chắc hên. Cả kiêng thôn xe bò tòa bàn này tốt tòa bàn bọa hìm mà, yàng Nguyễn Hữu Trung chinh xa làm tùa còn là trùm ta thôn tòa bàn ếch, mò chào ngạ khoa chế bộ, lòng bàn ngạ khoa lụ thì xa ẹ bông. Hãy lo cả mạp rõ chạm rào, yàng mò lấy kia mê mà thôn ngạ khoai bồn bị cùng rõ đoàn lụ, mất làm cả nâng cạch lòng rõ đoàn hạt đè ra tạm xa, lại đàn mạp rõ kriệt lòng trầm quân cài rõ cầm nâng rung. Đùm bỏ mạ ấy lọt nằn, rùa yàng khăm tùm bộ hôm được buồn sang, lại đàn thâu sang hên có lẽ tiếp tiện nộp bộ.
2: Bản thân là những người trẻ
3: lầm tum lần tại lò mạ bọa chồng râu cầu cạm cương cầu trình nền tả thôn sân ăn mra kir kê tên lù hên đi kê yar kê lai hùr hà bà nạ e lâu mừng nền tả thôn bồ nếch bè dọa kê đập nâng râu mê mrô mrô lầm tum hạt đạ bọa lầm vòl buồn sang cả tộc mò lúc lại lệ lăn bè ta bứt thăng phùng khoa bàn bọa lúc bọa mặt trắng lên ăn tứ mấy bộ lệ gia mày mà kinh cờ tươn ngã chắc bọa mò chào rùm cốp gram đi à lũ bữa hơi bữa đi kìa gia
0: tì buồn sang lè hùa hà mừng con nà trùm tà thôn hì lìm đi kìa gia làm tùm tà bọa mùa phòng bà dùa kà trập nâng rau lên ăn lìm rau mô mừng kèm tôm lòng được bốn sang bởi dọa tùm cà trập nâng rồm rô mừng cọ tùm tùm cà trập nâng rô lên nâng trông cha bỏ con họ làm tùm mì bùl gia lô tùm đách mà bỏ này rù chắc kèl cà bỏm tôm lòng lại đàn bìm đi hôm được bốn sang bẹ đá biết thông kèm bởi dọa cà trập nâng rào bỏ con họ mừng lụ buôn át bìm phân mừng kèm chạy kèm hôm được bốn sang thao sang được bốn sang lúm ta bỏ mò làm vật bồn sang à mò dò con nằm xe đầm kà hò hàm ar à mò ta thì kè lại cả bệnh đổi chỗ bè ta loại trang cơ con nà trú thì gặp cỏ say mình mức lại lộ hàm lại đàn gồm bếp hồng tù mì bùl mà bỏ dò tuôn về hàm xe đầm kà
3: loài xì câu ý bùl con nà trú thì đà thôn mà bèm trú lúc làm lệ mở hình bồn nếch làm kè lại bè dò kè đập nâng mở lên âm tôm làm nước buồn sang bè dọa tím cà đập nâng bầu năn cầu chẳng mang đùm cái đoạn trú nâng nào hư rửa hát kìa cái tên rù bọa cầm nước buồn sang bè hầm bếch thông nước buồn sang cạm đi à lù bự rồi bự đi kìa giàn
2: nói về trẻ thì về tuổi
3: ở đây là tập bè vịt lù cầu bù cái bùl cái đoạn trú mạng bọa mọc lại hư rửa hát ngạ chắc bọa mò chào cờ bô
2: gắng.
3: Cầu

0: ឧចាំងម៉ាំងកណាត់ទុំតាធុនហង្កលៃស្វេះប្រាល់ឯកតាំងលេះអង្កលៃហ៊ូរិហារនេះគឺម្រាលតុយរាមនេះកាយកលៃថោបែយកតបនឹងម្រងម្លេះម្រមរោបែរូប្រកម្មនេះបួនឆាំងរឹសរើបរឹកចាក់ហិនរួមគប់ក្រាមឌីបួនឆាំងឌីកាយា
1: ទីបនតាដោសាអេភេជីងសាបបនមលុយណាអងទេហេទេមបេធរមជីងកណាទ្រុមតាធនម៉ៃមុនឡយខាមរាលូខ្វាមត្រតបនតាដោមបេតំពងខ្វាប៉ាន់ប្រាក់បួនណានាមតំប្លាំងយំទើមទេបនសង្កេរកតឿនឌីកយ៉ារប្រកណោះរះដែមចេះនឹងប្លាប្រកណោះយកគួផងដុកពោប្រឹមឌីប្រកកបាវិតក្រាំឌីកលេទេភេតកេចាប់ស
2: លុតអេមកតែមកបើចឹកតែប្រមត់កាន់បោមើតតោអេtôi sẽ cùng ban tự quản.
1: Jing sa cho con nát rút buồn tà thun, có bàm bếch thông phong khoa bàn bọa buồn, yếm thơ rừng thức buồn xăm đi gây ra tùm tà bọa má, rồi tùm mẹ đàm chèm nâng bạc dọa cua phong nộp bồ. Klai ca nhằm nâng lá, bếch thông đức buồn xăm gàm đi buồn xăm bọa đi gây ra thà ra kre, tàm tà tòa xem. Bếch thông nâng, đi gây ra bọa con nộm cua phong kre bèo klai thà ra kre chạc xem bằng duyệt nà.
2: Giới thiệu việc làm cho bà con nông dân.
3: Là xa, kl làm bốn sang gặp vợ po này phụ lên thiên riêng gà ăn po ở lăng ba ở po học ra về kinh nghiệm sẽ có này gửi la này màu lũ vườn có tòa sao và sang này có la màu plus pan phun làm tròn có thu nhập làm có sản phẩm có thu nhập lan vật lan có đầu tư là đầu tiêu có vật xa là màu như 100 triệu
1: biết thầm đi cái giờ được rồi con nói mai cam làm biết thầm phong khoa pan rạ buồn.បេមដេងអ៊ឹមធឺរំដេបនសាងក្រេបយកក្លែថារក្រេចកសាមមឹងឌុំយូណាលំបួនមឹងណាន់ឌូក្លែចកលពីមដេបនសាមដេកយ៉ារប្រកណោះក្រេបយកក្លែថារក្រេចាយបើមក្រាមដេបនសាងមកក្លែដេកយ៉ារថារក្រេហិន
4: បោតូនគឺឡាហ្វេយឺឡាយកផងទុកតពួនងឿបរុ
0: ពោយ៉ាបែទឹមក្លែផែនក្លែថាក្រេះមឹងយូណាពោអមងទីលុចអមោទិវរអូទឹមក្លែអទុនអៃមិមាមោងៃឡោទីគឺនុកអន្តៃមរាថងក្រេបែជួយឌីត្រៃទុមៈក្លែមរោបែតាទឹមក្លែតាក្រេះមឹងយោណាមរាមោយ៉ាពេលចាំងកែគឺលឯនុកចោតាក់អត់ថោកពុនអខាពោ
4: យ៉ាទីខុងអៃឡាញើ
1: ឯតេតបផាវិតលោកបួនវត្តបនសាងក្លែចន់បងិពលកណាធុលោកបួនប្រឹះរេប្រឹះឌីអមយកកណងប៉ាន់កាចាប់ក៏ត្រៃឡាន់ដាងដូចអូកណាធុលោកប៉ាន់កាចាប់បួនសាងញ៉ែគេមហំរិបបួនសាងថោសាងក្លែមរិបបួនសាងចាងម៉ាងលែនន្ធំកំក្រាប់រកណោះមកក្លែយកគួផងដូកពោលំមីពលកណាធុណានកណាធុមតាធុនលាក់មកចៅលូមតាប្រក់លំបួនសាងហងឯកតាំងក្លែថោះលេងអំណិកមកប្រាក់ម្រោមិនបងក្លែហុរហារកប្រាក់លោកណាឌុំតាធនប្រឺពេតះលក្លាបោះទូទឿនពោលំប្រាំតំប្លាំងយំធរំនៅបនសាងបាហាត់រំទន់មកដាងលេងលំក្លែទេបមិនថានមិនប្រាក់មកជាណៃលោកជីងហត្រាពេលកណាឌុំតាធនអេបញត់ក៏សិមក្លែថោលេណាន់ដេះរៀកប្រងមកបនសាមតាម
5: អត់ទិនត្រេនណៅមកក៏ប្រអកភុំបុនសាងម៉ៃម៉ៃពមសេចមកម៉ៃអត់ក្រាមណៅមកចាំងម៉ែមតូបឬឬអីភុំម៉ៃថោសាំងដែរលែហងជីអាយទីដែរ
6: ពះក៏ជីចាងបុនសាងដែរម៉ាក់ប្រក់ខ្នក់ថោឌីកសារសិនណឡំក្លៃបិងអប្រក់ក៏លែទឹលែបិទថងបុនសាងលិនក៏ណាំបិទបុនសាងលិននឹងក៏ទោះមកស៊ីប្រាក់បុនសាងចាំងពោវិញមើលលនដឹមតបុនសាងកាថាពោវិអេលៀលនបិមប្លាំងបិក្លាទោះមកមិនសាក់ស៊ីតប្រាក់អឹមគេចាំងទៅគេមុខនឹងពោពះមងកទៅគេលនយ៉ាលលីហងទៅគេស៊ីក្លៃទៅគេចាំងដឹមតក្លៃទៅគេមកមកថោសាំងពោលអឹមប្លាំងបិក្លា
7: ខ្ញុំក៏និយាយបុនសាងលតិញមុតកំដងមានញោយ៉ាប់តាទញោនណណារពាំងញោនឹងគឹងម៉ោណាលំក្លៃហើយទោះបឹងហွားលែនលំក្លៃវិញអាឌីកយ៉ារបាក់ប្រក់ណក់យោដានេះក៏នឹងដឹងដំត្រឹមឆារទីផ្លងនឹងទញោទីងាក់មានសិនជីឡាមកឯកមុំសេះហងលំក្លៃតពីហ្រកក្លៃតបុនកណាប់ណែលំក្លៃណែលំបាណែគិតថាណាក់ចូលណាសង្ខារ lại là lu làm ruộng nọ làm bồn sang thì nhiều thế nào bèn ba cọ thì lo hết làm bằng ruộng
1: xây lại khe đấm bờ ngã dò guốc tụ tùn mừng con nát rụm đà thôn mà bây giờ lại lạ làm cái đẹp đẹp bồn sang có do con nát rụm trẻ kem thầu sang lại đàn bếp thầm đẹp bồn sang loài ngã bờ chào đốm hàng trăm trôn mừng đáng mà là mọc lại lưỡi ngã dầu của phòng buồn sang nay chinh cơ bé con nà trùm đà thôn lọt mọ em chất lùng bàn má lại đàn đi rìa cặp rong bé giáp phòng quài tròn cảm đi đáng cảm đi cả nông bọa sàn chị e bọa mặt trận đốm mấy bồ lìa lại đàn đi buồn sang cái chấp quả tàng hàng trăm đồng rút lại cờ bọa cảm đi đáng mừng hạ kèm rau lại đàn hàng trăm đuông ở sắp lụt đồng rút đặc lập lần này rồi lại tập này lại chắc cầm nước buôn sang lại đừng bình cấp trẻm tình lặng lẽ bọn này thầm tuôn làm hàng trăm đồng rút bị tay.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin hôm nay thứ năm ngày 24 tháng 9 năm 2026 có các nội dung đáng chú ý sau. Phường Buôn Ma Thuột tổng kết rút kinh nghiệm công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026. Gần 73% người dân được khám kiểm tra sức khỏe. Thu hẹp quy mô khai thác hải sản, mở hướng sinh kế mới. Tuổi trẻ hành động vì nông thôn mới xanh sạch đẹp. Các nước đưa ra những cách tiếp cận khác nhau về quản lý AI. Hàn Quốc cam kết nối lại đối thoại Mỹ-Triều. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều 23 tháng 9, Ban tổ chức diễn tập phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị tổng kết rút kinh nghiệm công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026.
1: Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ phường Buôn Ma Thuột năm 2026 được triển khai với quy mô lớn, nhiều nội dung, huy động nhiều lực lượng tham gia. Trong đó, 115 cán bộ được tập huấn bồi dưỡng khung diễn tập, 236 cán bộ chiến sĩ và các lực lượng tham gia công tác chuẩn bị thực hành diễn tập. Khu căn cứ chiến đấu mô phỏng được xây dựng trên diện tích hơn 8,5 hectare. Quá trình diễn tập, Đảng ủy, Chính quyền Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và lực lượng vũ trang phường đã thực hiện đầy đủ các nội dung theo kế hoạch, vận dụng linh hoạt lý luận vào thực tiễn, xử lý các tình huống phù hợp với từng trạng thái quốc phòng. Từ thực tiễn diễn tập, phường Buôn Ma Thuột xác định tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của các ủy điều hành của chính quyền và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Trọng tâm là nâng cao năng lực tham mưu chỉ huy điều hành, tăng cường kiểm tra đôn đốc, bảo đảm sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, qua đó chủ động xây dựng củng cố tiềm lực khu vực phòng thủ, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.
0: Để nguồn vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng và phát huy hiệu quả hơn nữa, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành quy chế quản lý sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh.
2: Theo quy chế này, hàng năm căn cứ nhu cầu vay, khả năng sử dụng và thu hồi vốn, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Đắk Lắk đề xuất nhu cầu vốn cho từng chương trình tín dụng. Sở Tài chính tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét bố trí vốn phù hợp với khả năng cân đối ngân sách và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Mức vay, thời hạn và lãi suất được thực hiện theo quy định của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ngân hàng Chính sách Xã hội và tình hình thực tế. Ủy ban nhân dân các xã phường chịu trách nhiệm xác nhận đối tượng, công khai thông tin về chương trình tín dụng, phối hợp kiểm tra việc sử dụng vốn, đôn đốc thu hồi và xử lý nợ quá hạn. Hiện nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đạt hơn 1.441 tỷ đồng, chiếm 9,01% tổng nguồn vốn của chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 25 tháng 9 năm 2026, thay thế quyết định số 25 ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk.
0: Đắk Lắk đang tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chuyển từ tư duy quản lý sang chủ động đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, qua đó tạo nền tảng thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.
1: Sau một năm triển khai nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, tỷ lệ hồ sơ hành chính được giải quyết đúng hạn tại Đắk Lắk đạt 100%. Tỷ lệ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính đạt hơn 93%. Tỉnh cũng đã phê duyệt 100% thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính và số hóa 100% hồ sơ tiếp nhận. Tại các địa phương, việc rà soát quỹ đất, quy hoạch giải phóng mặt bằng và hạ tầng được thực hiện gắn với hỗ trợ nhà đầu tư tiếp cận thông tin, tháo gỡ vướng mắc. Tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, cơ chế luồng xanh được áp dụng để chủ động theo dõi tiến độ, nhận diện sớm điểm nghẽn và phối hợp xử lý. Trong 8 tháng đầu năm, Đắk Lắk có khoảng 2.500 doanh nghiệp thành lập mới, tổng vốn đăng ký khoảng 21.500 tỷ đồng, khoảng 510 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Những kết quả này đang góp phần mở rộng khu vực kinh tế tư nhân và tạo thêm động lực cho tăng trưởng.
0: Tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ trẻ em bị bạo lực xâm hại tình dục giảm ít nhất 5% mỗi năm, đồng thời 100% trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi được hỗ trợ can thiệp kịp thời. Đây là nội dung trong kế hoạch bảo vệ trẻ em và phòng ngừa giảm thiểu lao động trẻ em trái quy định pháp luật giai đoạn 2026-2030 vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.
2: Theo kế hoạch, tỉnh Đắk Lắk phấn đấu 100% cán bộ người lao động trong các lĩnh vực liên quan, ban tự quản cộng đồng và các cơ sở giáo dục, y tế, trợ giúp xã hội được cung cấp kiến thức về bảo vệ trẻ em. Cha mẹ, người chăm sóc trẻ và học sinh được hướng dẫn kỹ năng tự bảo vệ trước hành vi xâm hại, bạo lực trên mạng và phòng ngừa lao động trẻ em. Trên 90% doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh, nhất là trong các lĩnh vực cà phê, nông sản, hải sản và làng nghề, được tập huấn kiến thức phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em. Tỉnh Đắk Lắk cũng phấn đấu kiểm soát, không để phát sinh lao động trẻ em, đáp ứng 100% yêu cầu trợ giúp pháp lý cho trẻ em, thành lập một mô hình cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em tích hợp cấp tỉnh và triển khai mô hình bảo vệ trẻ em liên ngành tại trên 95% xã phường.
0: Theo báo cáo của Sở Y tế Đắk Lắk, tính đến 15 giờ chiều ngày 22 tháng 9, toàn tỉnh đã có gần 2,3 triệu người dân được bao phủ các hình thức khám, kiểm tra sức khỏe theo quy định, đạt 72,86% tổng dân số.
1: Trong đó, xã Suối Trai có tỷ lệ người dân đã được khám sức khỏe cao nhất trong toàn tỉnh, đạt 55,5%. Tuy An Bắc có 2.663, đạt 52,5%. Vân Hòa đạt 49,1%, xã Ea Cà Tua đạt 39,6%. Cùng với việc đẩy mạnh công tác khám sức khỏe cho các nhóm đối tượng theo quy định, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cũng đã kịp thời cập nhật thông tin sức khỏe điện tử cho người dân. Theo đó, đến nay, tỷ lệ làm hồ sơ sức khỏe điện tử của người dân được tích hợp trên ứng dụng VNEID trong toàn tỉnh đạt 48,96%. Hiện Sở Y tế Đắk Lắk đang tiếp tục phối hợp các cấp các ngành, các tổ chức chính trị xã hội để khám sức khỏe cho các đối tượng còn lại. Theo đó, trong thời gian tới sẽ có khoảng 2.000 người lao động sẽ được khám sức khỏe. Riêng đối với trẻ em dưới 6 tuổi, các địa phương trong tỉnh đôn đốc để nhanh tiến độ, phấn đấu cơ bản hoàn thành việc khám sức khỏe định kỳ trong tháng 10 năm 2026.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh nguồn lợi thủy sản suy giảm, chi phí nhiên liệu và duy trì tàu cá liên tục tăng, nhiều ngư dân phải thu hẹp quy mô khai thác, thậm chí chuyển sang nghề khác. Các chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo sinh kế mới của nhà nước đang trở thành điểm tựa quan trọng giúp ngư dân có thêm lựa chọn và yên tâm hơn trước những thay đổi của nghề biển.
2: 10 năm trước, ông Lê Ngọc Y ở thôn Tân Quy, xã Ô Loan đầu tư hơn 400 triệu đồng đóng tàu làm nghề giã cào vùng lộng ven bờ. Mỗi năm ông tiếp tục bỏ ra từ 50 đến 100 triệu đồng để sửa chữa duy trì con tàu. Nay đánh bắt kém hiệu quả, ông lên kế hoạch bán tàu để có vốn chuyển nghề. Đây cũng là chủ trương sắp xếp giảm cường lực khai thác trên biển hiện nay của nhà nước.
3: Quá rồi, mấy chục năm giờ, hồi xưa giờ mấy lớp ngư rồi. Thật ra bây giờ cũng nhờ chính phủ là xem xét hỗ trợ là ví dụ cho bà con họ chuyển đậu nghề, có một cái vốn để cho chuyển nghề vậy thôi.
2: Với những hộ sống chủ yếu bằng nghề biển, chiếc tàu cũng chính là phương tiện tạo thu nhập của cả gia đình. Vì vậy nếu dừng khai thác mà chưa có sinh kế thay thế, cuộc sống của ngư dân sẽ gặp khó khăn.
4: Nếu mà cắt bớt cái lượng mà tàu cá đánh bắt ven bờ không? Thì coi như là tôi cũng mong là coi như nhà nước là có những cái nghị định, có những cái chủ trương như thế nào để hỗ trợ giữa nhà nước và ngư dân, nó có sự hài hòa với nhau để cho cái kinh tế của người ta nó từ từ nó đảm bảo được cái cuộc sống hàng ngày của người ta.
2: Theo định hướng sắp xếp đội tàu, các địa phương ven biển từng bước kiểm soát số lượng tàu cá, không cấp phép đóng mới, cải hoán, tăng chiều dài đối với những nhóm tàu thuộc diện hạn chế, đồng thời giải bản tàu hoạt động kém hiệu quả. Mục tiêu là giảm áp lực khai thác, phục hồi nguồn lợi thủy sản và hướng đến một nghề cá có trách nhiệm, hiện đại, bền vững.
5: Nói chuyện để giảm bớt và để bà con chuyển đổi nghề, nhưng mà hỗ trợ với cái số vốn đó nó không có

0: có đủ để mà bà con chuyển đổi hay mà đủ để rồi bà con là có thể làm cái gì khác thì cái đó là cái khá.
1: Đến năm 2030, cả nước đặt mục tiêu khống chế tổng số tàu cá ở mức 83.600 chiếc. Cùng với việc rà soát loại bỏ tàu không đủ điều kiện, ngành thủy sản hướng đến quản lý hoạt động khai thác dựa trên trữ lượng nguồn lợi thực tế.
2: Tỉnh đã ban hành kế hoạch chuyển đổi nghề và cái nghị quyết hỗ trợ chuyển đổi nghề và giải bán tàu cá không có nhu cầu khai thác thủy sản đến năm 2030, và với kinh phí là tổng kinh phí là 727 tỷ đồng.
1: Giảm số lượng tàu cá là yêu cầu cần thiết để bảo vệ nguồn lợi biển. Để chuyển từ nghề cá truyền thống sang nghề cá chuyên nghiệp, hiện đại và bền vững, cần có những chính sách hỗ trợ để ngư dân có nghề mới, yên tâm bước sang một hành trình khác.
3: Thưa quý vị và các bạn, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, đoàn viên thanh niên Đắk Lắk đang chung tay thực hiện nhiều phần việc thiết thực ngay từ cơ sở, góp phần xây dựng cảnh quan nông thôn xanh, sạch đẹp và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
4: 400 cây xanh vừa được đoàn viên thanh niên trồng dọc các tuyến đường xã E Nhuân sẽ góp thêm những mảng xanh cho khu vực nông thôn. Mỗi cây xanh được vun trồng hôm nay không chỉ tạo cảnh quan mà còn là cách tuổi trẻ gửi gắm trách nhiệm với môi trường và quê hương.
5: Mình cảm thấy chương trình trồng cây này rất là ý nghĩa, nhất là đem lại cảnh quan môi trường đẹp cho bà con trên địa bàn xã. Và thứ hai là đem lại một hình thức văn minh trồng cây xanh sạch đẹp để bảo vệ môi trường.
4: Cùng với các đợt ra quân cao điểm, đoàn xã E Nhuân duy trì thường xuyên hoạt động vệ sinh môi trường, tập trung xử lý những điểm tồn động rác thải, góp phần xây dựng cảnh quan nông thôn xanh sạch đẹp. Riêng tại các điểm đen về môi trường, hơn 3 tấn rác thải đã được thu gom, xử lý với sự tham gia của đoàn viên thanh niên, người dân và các thôn buôn lân cận.
6: Người dân và cũng như là các bạn đoàn viên thanh niên đây cảm thấy rất phấn khởi, thì giúp cho nông thôn của mình có một bộ mặt mới và để sạch đẹp hơn. Thì qua việc đó thì đã giúp tuyên truyền cho không chỉ dân mà tất cả các bạn đoàn viên đều có ý thức và phải có tinh thần cùng nhau bảo vệ cho thôn buôn của mình.
4: Những năm qua, phong trào xây dựng nông thôn xanh sạch đẹp đang được tuổi trẻ Đắk Lắk triển khai rộng khắp, trồng cây xóa điểm rác, xây dựng tuyến đường xanh sạch đẹp, khơi thông dòng chảy đang trở thành những phần việc thiết thực để đoàn viên thanh niên góp phần bảo vệ môi trường và xây dựng cảnh quan nông thôn. Trong 2 năm qua, tuổi trẻ Đắk Lắk đã trồng gần 30.000 cây xanh cùng nhiều công trình phần việc bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan và chăm lo không gian sinh hoạt cộng đồng.
7: Cái hành động, những hoạt động thiết thực nhất để theo đó đoàn viên thanh niên góp sức mình vào xây dựng nông thôn mới, bảo vệ cảnh quan môi trường cũng như là đóng góp một phần sắc xanh cho quê hương, cho nông thôn.
8: Hôm nay chúng ta cũng phát động ngày Chủ nhật xanh. Tôi mong muốn tinh thần này không chỉ dừng lại trong một ngày hoặc một chiến dịch. Cây đã trồng thì phải được chăm sóc, đường làng được làm sạch thì phải được tiếp tục giữ sạch, rác thải phải được giảm bớt, nguồn nước phải được bảo vệ, cảnh quan nông thôn phải được gìn giữ thường xuyên. Ngày Chủ nhật xanh phải trở thành thói quen xanh, nếp sống xanh và trách nhiệm thường xuyên. Khi thanh niên cùng người dân làm, cùng người dân giữ và cùng người dân duy trì, thì kết quả của ngày ra quân mới thực sự có ý nghĩa.
4: Một miền quê xanh sạch đẹp không chỉ được tạo nên từ những hàng cây hay những tuyến đường được chỉnh trang, mà từ ý thức và sự chung tay của cộng đồng. Từ những việc làm cụ thể hôm nay, tuổi trẻ Đắk Lắk đang góp sức xây dựng những vùng nông thôn xanh sạch đẹp văn minh.
3: Thưa quý vị và các bạn, Tết Trung Thu đang cận kề. Đoàn viên thanh niên phường Tuy Hòa đã tự tay làm nên những chiếc lồng đèn truyền thống, tổ chức vui hội Trung Thu, tạo nên không khí rộn ràng và háo hức cho các em thiếu nhi.
1: Tại trường tiểu học Đào Duy Từ, đoàn phường Tuy Hòa đã phối hợp với nhà trường tổ chức chuỗi hoạt động làm lồng đèn thủ công. Dưới bàn tay khéo léo của tuổi trẻ áo xanh, những nan tre giấy màu đã hóa thành hình hoa sen, ngôi sao đỏ hay những đàn cá chép sống động.
9: Qua sản phẩm này thì em muốn nhắn nhủ tới các bạn thiếu nhi cũng như các bạn có hoàn cảnh khó khăn rằng dù cho cuộc sống mình có gặp nhiều khó khăn chắc chờ đi chăng nữa thì chỉ cần cố gắng vươn lên phía trước thì chúng ta sẽ tỏa sáng như ngôi sao trên bầu trời đêm.
10: Đây là sân chơi giúp cho các bạn đoàn thanh niên tạo ra những cái chiếc lồng đèn thật là ý nghĩa, cũng như để cho các em thiếu nhi nhi đồng thấy được cái vẻ đẹp của những chiếc lồng đèn do những anh chị đoàn viên thanh niên làm ra.
1: Không khí ngày hội càng thêm rộn ràng khi các em nhỏ được thưởng thức những màn múa lân đặc sắc.

0: giao lưu cùng các chú Lân, chú Rồng và nhân vật Tôn Ngộ Không. Nhiều phần quà gồm bánh kẹo và đồ dùng thiết yếu cũng được trao tận tay các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, góp phần mang đến một mùa Trung thu ấm áp, trọn vẹn hơn.
1: Điểm nhấn của Trung thu năm nay thì đoàn phường cũng muốn vừa kết hợp sự truyền thống của dân tộc và với sự hiện đại của công nghệ. Cho nên là đoàn phường muốn tạo cho các em một mùa Trung thu thật là đặc biệt với những chiếc lồng đèn có sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại.
0: Những hoạt động ý nghĩa có phần tạo nên một sân chơi bổ ích, thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong việc chung tay chăm lo cho thiếu nhi và xây dựng đời sống văn hóa tại địa phương.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, các nước đã đưa ra những cách tiếp cận khác nhau về quản lý AI.
3: Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, chính phủ nước này sẽ sử dụng thuật ngữ siêu trí tuệ thay cho trí tuệ nhân tạo AI trong các văn bản chính thức. Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định Washington phản đối các nỗ lực xây dựng cơ chế quản lý AI ở cấp độ toàn cầu. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận các công nghệ mới đều đi kèm thách thức và AI cũng không phải ngoại lệ. Trong khi đó, Thủ tướng Anh Andy Burnham cho biết nước này sẽ nỗ lực xây dựng một bộ nguyên tắc và tiêu chuẩn thống nhất, qua đó tăng cường tính minh bạch và khả năng tiếp cận cần thiết để các nước nâng cao năng lực chuẩn bị ứng phó với những thách thức liên quan đến AI. Về phía Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron đề xuất xây dựng năng lực AI độc lập với các cường quốc công nghệ hàng đầu. Ông đồng thời kêu gọi các nước tập hợp nguồn lực đầu tư để phát triển một mô hình AI mã nguồn mở, tiên tiến và chia sẻ rộng rãi. Trong khi các chính phủ còn có những khác biệt về cách thức quản lý AI, một số doanh nghiệp công nghệ lớn cũng đang kêu gọi tăng cường phối hợp quốc tế về an toàn AI.
2: Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung một lần nữa khẳng định vai trò mà ông mong muốn là người dẫn dắt trong việc thiết lập hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, cam kết nỗ lực giúp nhanh chóng nối lại đối thoại giữa Mỹ và Triều Tiên.
0: Cam kết trên được Tổng thống Lee Jae-myung đưa ra trong bài phát biểu trước Đại hội Đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 81 tại New York, Mỹ, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tìm cách khôi phục quan hệ ngoại giao với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, trong khi quan hệ liên Triều vẫn đang bế tắc. Trong bài phát biểu, ông Lee tin tưởng rằng cuộc đối thoại Mỹ-Triều có thể tạo ra khuôn khổ để bình thường hóa quan hệ giữa các bên liên quan và thúc đẩy sự ổn định và hợp tác ở Đông Bắc Á. Theo ông, trong quá trình theo đuổi những nỗ lực này, Hàn Quốc cũng sẽ tìm cách phi hạt nhân hóa Triều Tiên thông qua một phương pháp từng bước, bắt đầu bằng việc ngừng và sau đó giảm dần khả năng hạt nhân và tên lửa của nước này và cuối cùng hướng tới một bán đảo Triều Tiên không có vũ khí hạt nhân. Nhắc lại cam kết tìm kiếm sự chung sống hòa bình với Triều Tiên, Tổng thống Hàn Quốc cho biết chính quyền của ông sẽ thúc đẩy sự chung sống toàn diện, ổn định và có trách nhiệm, điều mà ông cho rằng sẽ tôn trọng hệ thống của Triều Tiên, xây dựng lòng tin liên Triều và thúc đẩy sự ổn định và hợp tác ở Đông Bắc Á.
2: Tổng thống Colombia đã điều động binh sĩ đến thành phố Santa Marta thuộc vùng Caribe sau khi các tay súng thuộc lực lượng tự vệ chinh phục Sierra Nevada tấn công nhiều cửa hàng và gây bạo loạn.
3: Hình ảnh video được lan truyền cho thấy các thành viên lực lượng trên đã nổ súng vào những cơ sở kinh doanh vẫn mở cửa, đốt cháy nhiều phương tiện giao thông đổ trên nhiều tuyến phố, nhiều cửa hàng phải đóng cửa và nhiều khu vực trong thành phố trở nên vắng lặng. Tình trạng hỗn loạn diễn ra sau khi Tổng thống Abelardo de la Esparza tuyên bố cảnh sát đã tiêu diệt 13 thành viên lực lượng tự vệ chinh phục Sierra Nevada, trong đó có phó thủ lĩnh. Đây là nhóm vũ trang của Colombia chuyên hoạt động tống tiền và buôn bán ma túy. Ngoài thành phố Santa Marta, lực lượng quân đội cũng được triển khai dọc tuyến cao tốc nối thành phố Santa Marta với tỉnh La Guajira ở biên giới Venezuela.
2: Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC thông báo cơ sở hạ tầng nước này có khả năng chế tạo các loại tên lửa tầm xa mới.
0: Người phát ngôn của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran nhấn mạnh Iran cần có một quyết định chính trị trong nước liên quan đến việc sản xuất các loại tên lửa như vậy. Đồng thời lưu ý rằng trong bất kỳ cuộc đối đầu nào, Iran sẽ tung ra các loại vũ khí mới với tầm bắn, độ chính xác và sức công phá mới. Ngoại trưởng Iran đã gặp đặc phái viên Mỹ bên lề phiên thảo luận chung của Đại hội Đồng Liên Hợp Quốc tại New York và chuyển tới phía Mỹ các điều kiện của Tehran để mở lại eo biển Hormuz. Hiện chưa có thông tin về phản hồi của phía Mỹ đối với các điều kiện do Iran đưa ra hoặc thời điểm eo biển Hormuz có thể được mở lại.
2: Meta, tập đoàn sở hữu nền tảng mạng xã hội Facebook và Instagram cho biết trong năm qua đã vô hiệu hóa hơn 3,7 triệu tài khoản, trang mạng và các nội dung khác có liên quan đến lừa đảo nhờ sự hỗ trợ thông tin từ cảnh sát Singapore.
3: Cụ thể, từ tháng 1 đến tháng 6 năm nay, Meta đã gỡ bỏ hơn 113.000 tài khoản và trang liên quan đến hành vi lừa đảo trên Facebook và Instagram. Trong tháng 7, Meta tiếp tục xử lý hơn 3,6 triệu tài khoản và các trang ảo, những trang không có nội dung và không hoạt động nhưng vẫn có nguy cơ bị các đối tượng sử dụng cho các mục đích lừa đảo. Ban lãnh đạo Meta cho biết sự hợp tác với cảnh sát Singapore đã mang lại hiệu quả đáng kể. Nhờ những thông tin do cảnh sát Singapore cung cấp trong 2 năm qua, các điều tra viên của Meta mới có thể nhận diện những mối đe dọa mà tập đoàn không thể tự phát hiện do các đối tượng lừa đảo hoạt động trên nhiều nền tảng và quốc gia khác nhau. Theo Meta, sự hợp tác này là một mô hình mà tập đoàn này mong muốn tiếp tục phát triển tại đây cũng như trên toàn khu vực.
2: Bản tin sáng hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

Ngồi lên bàn và bí mật bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabu Kabu Kabu. Kaboria xinh đẹp xinh đẹp. Kaboria từ vũ trụ bay về đến trái đất. Oh my god. Ziki Ziki Ziki ngài bá tước Sikirius thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sikirius này sẽ bảo vệ công chúa. Sổng xoài. Wiki, wiki, wiki. Tập hợp huy hiệu. Wiki tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kaboria trở thành nữ hoàng. Wiki, wiki, biết bí mật của trái đất. Bàn học tự động Wiki. Thông tin tuyệt mật của vũ trụ. Tàu vũ trụ đang sống trong phòng của trẻ em trái đất. Tàu Wiki biến hình thành bàn học.

0: Biến hình hoàn tất.
1: Zikirios
0: biến hình. Biến hình hoàn tất. Kaboria biến hình. Popo. Zikirios, không biết hôm nay mạo hiểm gì đang chờ chúng ta nhỉ? Ta rất rất hồi hộp. Còn tôi rất rất lo lắng. Không biết công chúa có gây chuyện gì không? Đẹp quá. Gì vậy nhỉ? Wow, đưa quay này. Thích quá. Công chúa, tôi đến đây. Công chúa. Ta đây. Lần cuối cùng. Ôi. Wow, thành công rồi. Xuất phát thôi nào. Bài hát giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức. Wow, lá phong là Canada, chim ưng là Ai Cập, sư tử là Sri Lanka, mặt trời mọc là Argentina, trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều sao là Mỹ, một sao là Việt Nam, năm sao là Trung Quốc, Thái Cực là Đại Hàn Dân Quốc. Hôm nay là quốc kỳ nước nào nhỉ? Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Hà Lan màu đỏ, màu trắng, màu xanh. Hà Lan, Hà Lan. Quốc kỳ Hà Lan. Màu đỏ, màu trắng, màu xanh. Aha, Hà Lan, Hà Lan. Wow, hình như đường ở đây ngập nước. Ồ, đây là vương quốc của nước à? Đây là kênh đào. Kênh đào. Đó là cái gì? Là đường thủy người ta tạo ra để thuyền bè có thể đi lại. Ở Amsterdam có nhiều kênh đào lắm. Họ còn mở cả lễ hội vui nhộn trên kênh đào như thế này nữa. Wow, kênh đào là báu vật của Hà Lan. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Hà Lan màu đỏ, màu trắng, màu xanh. Hà Lan, Hà Lan. Quốc kỳ Hà Lan. Màu đỏ, màu trắng, màu xanh. Aha, Hà Lan, Hà Lan. Chị ơi, chị đang làm gì thế? Tôi ư, tôi đang viết nhật ký. Nhật ký. Tôi tên là An. Gia đình tôi vốn sống ở Đức. Nhưng người Đức xua đuổi chúng tôi vì chúng tôi là người Do Thái. Vì thế chúng tôi đành phải chạy trốn sang Hà Lan và sống chui lủi như thế này. Quá đáng nhỉ. Sau này mọi người đọc nhật ký của tôi xong lại thấy rất có lỗi. Từ hôm nay ta cũng viết nhật ký. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Hà Lan màu đỏ, màu trắng, màu xanh. Hà Lan, Hà Lan. Quốc kỳ Hà Lan. Màu đỏ, màu trắng, màu xanh. Aha, Hà Lan, Hà Lan. Wow, đông người thế nhỉ? Zikirios, tên bức tranh này là gì? Bức tranh này có tên là Tục ngữ Hà Lan. Tục ngữ? Sao lại thế? Vì trong bức tranh này ẩn chứa rất nhiều câu tục ngữ của Hà Lan. Tìm đi, tìm đi. Tìm câu tục ngữ của Hà Lan đi. Bắt đầu. Tu tu tu tu tu. Dừng lại. Rắn kìa. Giữ đôi lươn. Câu đó nghĩa là gì? nghĩa là cố gắng thực hiện một nhiệm vụ khó khăn. Con lợn ổn ỉn kia thả hoa hồng trước mặt heo. Hả? Câu đó nghĩa là gì? Nghĩa là làm những việc không phù hợp với hoàn cảnh. Bò ôm me. Mất bò mới lo xuyên lỗ. Câu đó nghĩa là gì? Nghĩa là xảy ra chuyện xui xẻo rồi mới sửa chữa lỗi sai. Giống như câu mất bò mới lo làm chuồng nhỉ? Wow, công chúa biết nhiều tục ngữ quá. Lại có câu tục ngữ gì nữa đây? Tìm hết nào. Đến Hà Lan sẽ có làng cối xay gió, có gâu, có cả hoa tulip. Đến Hà Lan sẽ có kênh đào, có An, có Rembrandt. Hà Lan thích thật, Hà Lan thích thật. Hà Lan, tham quan Hà Lan thích thật. Bài hát giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức. Wow, lá phong là Canada, chim ưng là Ai Cập, sư tử là Sri Lanka, mặt trời mọc là Argentina, trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều sao là Mỹ, một sao là Việt Nam, năm sao là Trung Quốc, Thái Cực là Đại Hàn Dân Quốc. Giới thiệu xong quốc kỳ. Hả? Câu hỏi thứ nhất của Wiki. Quốc kỳ của đất nước bạn vừa đi du lịch đến là số 1, số 2. Tôi chọn số 1. Ta cũng chọn số 1. Đáp án là số 1. Tất cả đều đúng. Yeah, đúng rồi. Thấy chưa, là số 1, là số 1, ta đoán đúng rồi. Công chúa giỏi lắm. Wow, lần này là trò gì đây? Trò đạp gậy à? Khoan đã, để Kaburia thử. Nguy hiểm lắm công chúa, để tôi. Liệu có làm được không? Tất nhiên là được rồi. Khởi động trước đã. Tây quân đâu? Không sao chứ. Tất nhiên rồi. Thế mới nói phải khởi động thêm đã. Định bao giờ mới bắt đầu đây? Bây giờ đây. Giờ đến lượt Cambodia. Thành công. Xuất phát. Thình thịch. Thình thịch. Khủng long khổng lồ chạy đến ăn thịt. Thình thịch. Thình thịch.

bầm bập, bẩm bẩm bẩm, tốt cho sức khỏe. Tập thể dục đánh rắm, bẩm bẩm bẩm bẩm bẩm rắm của tôi. Bẩm bẩm ai vậy? Tôi là rắm. Bẩm bẩm bẩm, tôi là rắm. Tôi sống ở mông, tôi muốn hát. Bẩm bẩm bẩm, bẩm bẩm bẩm, bẩm bẩm bẩm, bẩm bẩm bẩm, tốt cho sức khỏe. Tập thể dục đánh rắm, bẩm bẩm. Wow, con dấu kìa, con dấu, con dấu. Wow, chúng ta giỏi quá, nhận được con dấu rồi, vui quá. Sirius giỏi quá. Có người đến. Biến hình. Biến hình. Ủa, phó, gì đây nhỉ? Wow, trông hay quá. Mẹ ơi, con muốn học. Vụ nổ lớn của vũ trụ là vì không được, ta không nhịn được nữa. Là vì Kaburia đánh rắm. Vậy thiên thạch rơi xuống trái đất là vì móc mũi, nếm thử rồi búng béo. Là vì gỉ mũi khổng lồ của Kaburia. Vậy lý do khủng long biến mất là gì? Vì mùi hôi miệng của Kaburia. Và đó là thông tin của vũ trụ, dù các bạn có tin hay không. Bàn học tự động Wiki.

với sự tham gia của các diễn viên Sebastian Rulli, Claudia Martin, Fabiola Gojado, Angela Robinson, Alejandra Barros, Victor Gonzalez, Diego Klein, Lorena Granlewicz, Arturo Baba.

0: Bộ phim Người giàu cũng khóc. Tập 11.
1: À, tôi phải cúp máy. Chúng tôi chắc chắn sẽ làm gì đó. Tạm biệt. Xin chào anh yêu.
2: Em có thời gian nói chuyện không?
1: Có, tất nhiên rồi, vào đây. Có chuyện gì hả?
2: Anh muốn nói thật với em một chuyện. Anh cần mượn của em một ít tiền.
1: Trời ơi, Louis, em tưởng có chuyện gì nghiêm trọng.
2: Không.
1: Anh làm em sợ đó.
2: Không phải chuyện gì đáng cười đâu. Anh cần 20.000 đô Suraya. Anh cần nó đi trả cho người biết kẻ nào đặt bom vào chiếc xe của ba anh.
1: Bom hả? Anh nói trái bom gì vậy?
2: Là vụ tai nạn được đưa tin rất nhiều lúc trước. Nói thật ra là vụ ám sát. Anh đã tranh cãi với ba tới nỗi bị đánh. Anh nghĩ rằng mình có thể làm chút gì.
1: Cái gì? Sao không ai nói với em gì hết vậy? Ngay cả chú cũng không nói em biết có thể như vậy sao?
2: Bình tĩnh lại đi. Anh đã tăng cường an ninh khắp nhà của anh rồi. Dù sao thì anh vẫn sẽ quyết tâm tìm ra kẻ chủ mưu. Anh không muốn ba anh nghĩ chuyện đó do anh làm. Em có hiểu không?
1: Có, tất nhiên là em hiểu mà. Anh muốn tìm ra chân tướng. Nhưng người đàn ông đó là ai? Anh ta có nguy hiểm không?
2: Anh không biết. Anh ta tiếp cận anh ở sòng bạc. Anh đã đồng ý gặp mặt ở vườn ươm của Yokan vào 3 giờ chiều nay. Anh hứa anh sẽ cẩn thận với anh ta. Nhưng mà anh đang rất cần tiền.
1: Trời ơi, đợi em.

0: 20.000 đô đây.
1: Anh không biết cảm ơn em bao nhiêu cho đủ.
0: Không anh yêu, không em vui vì anh tin tưởng em nên mới giờ em như vậy. Đối với em quan trọng nhất là anh và đứa bé mà thôi.
1: Khi mọi chuyện kết thúc, anh sẽ nói với cả nhà về chuyện em mang thai, có được không? Anh không thể đợi tới lúc chúng ta thông báo.
0: Đúng, em cũng vậy. Nhưng tiện thì em đã thay đổi vài thứ trong văn phòng của anh. Vị trí sai phong thủy, em không muốn anh phải gặp chuyện xui xẻo.
1: Anh không nghĩ là em mê tín tới vậy đâu.
0: Thấy không, mọi người thay đổi rồi.
1: Cảm ơn em.
0: Cẩn thận đó.
1: Anh biết rồi.
2: Xin chào.
1: Anh bạn à, tôi khuyên cậu nên mang đồ ăn từ nhà. Nếu không toàn bộ tiền lương của cậu sẽ tiêu hết vào món taco đó.
3: Món này ngon quá. Không thể tin là tôi chưa từng thử nó.
2: Thật hả?
3: Ý tôi là thử chỗ này bán thôi. Anh ấy cũng làm thợ máy móc ở gần đây thôi. Khi mà chúng tôi học cấp 3, anh ấy cũng hay ăn bánh taco.
1: Anh ấy làm rất ngon đó. Mấy đứa con của tôi đều rất thích.
3: Anh có mấy đứa rồi?
1: Hai đứa. Bé trai 10 tuổi, bé gái thì 8 tuổi. Tôi rất thương tụi nó.
3: Còn anh Emilio, anh có con không?
2: Không, tôi còn chưa có vợ mà. Kỳ lạ là tôi có thể làm việc từ ngày này qua ngày khác, trong khi tôi vẫn độc thân và chăm sóc mẹ tôi.
1: Cậu thì sao Santiago? Tôi sẽ không hỏi về con cái đâu. Nhưng mà cậu sống ở đâu?
0: Tôi đã lưu số của tôi trên điện thoại di động của anh. Có gì không hiểu về tiếng lóng thì anh cứ gọi điện thoại cho tôi.
3: Tôi ở trong khu phố Stan Nicolas. Gần đó có một giáo xứ. Tôi rất là thân với cha Guemo ở đó.
2: Cậu giỡn sao hả? Chúng ta là hàng xóm đó. Tôi sống ở khu Venus.
3: Trong khu Venus phải. Đó là ở đâu vậy?
2: Sao cậu không biết khu đó đâu được chứ? Nó ở kế bên khu mà cậu đang sống đó.
3: Khu Venus à, đúng vậy. Tôi rất dễ quên. Trời, tôi bị sao vậy kìa.
2: Chúng ta nên đi về cùng nhau khi tan làm được đó. Chúng ta có thể vừa đi vừa nói chuyện với nhau.
3: Được.
2: Quyết định
3: được.
2: Nha.
3: Được.
4: Chúng ta phải nâng ly chúc mừng vì màn diễn xuất tuyệt vời của em luôn. Sao vậy? Có vấn đề gì? Anh đã làm sai gì sao?
0: Anh có thể giải thích về quả bơm cho em không? Có phải anh cũng biết chuyện đó không hả? Anh biết chuyện gì đang xảy ra?
4: Anh không thể nói với em. Ông Alberto ra lệnh không ai được nhắc về chuyện đó với bất cứ ai hết.
0: Thậm chí là em sao?
4: Làm ơn đi Soraya, anh không nghĩ chuyện đó có gì quan trọng nên phải tóm tắt vụ việc lại cho em như vậy hết. Đó là một sự cố mà ông già đó có kẻ thù ở khắp mọi nơi mà.
0: Em không nghĩ vậy. Anh có biết Louis Alberto mượn tiền em đến 20.000 đô chỉ để đưa cho người cung cấp thông tin về quả bơm không?
4: Em đang nói cái gì? Người nào chứ?
0: Em không biết. Nếu biết em đã không ở đây bình tĩnh nói chuyện với anh rồi. Một ai đó tiếp cận anh ta ở sòng bạc.
4: Hắn ta nói gì hả?
0: Em không biết họ hẹn nhau ở giường ôm cô Jordan hay là đâu đó, em không rõ.
4: Anh mong là mọi chuyện đều ổn. Anh phải đi ngay đi. Có cuộc họp trực tuyến phải tham gia.
1: Alo. Sao rồi Leon? Anh khỏe không? Sao chứ? Anh chắc về chuyện này không? Đừng quá lo lắng. Không ai ở đây tiết lộ đâu. Gì nữa vậy Becerra?
3: Louis Alberto à, người đó sẽ không tới đâu. Ta chờ đã hơn 2 tiếng rồi, chắc chắn người đó chỉ nói giỡn
1: với
3: anh.
1: Tôi tin anh ta. Anh có nghĩ là anh ta sợ không?
3: Có cả ngàn lý do mà. Mà anh có nhớ anh ta nhìn như thế nào hay không vậy?
1: Anh ta cao khoảng 1m8, mái tóc đen và có râu rậm. Tôi không chắc, nhưng mà tôi gặp anh ta ở sòng bạc. Có thể anh ta làm gì ở đó?
3: Nếu muốn thì anh có thể đợi anh ta liên lạc lại sao với anh đi. Giờ thì chúng ta đi về thôi.
1: Không, tôi không muốn đi về. Nếu anh ta tới thì sao đây? Tôi cần biết anh ta là ai, không thể đứng đây được. Sao vậy Leon?
4: Louis Alberto, tôi đang giữ cổ phiếu của cậu. Cậu có thể đổi thành tiền mặt nếu như cậu muốn.
1: Được rồi, tôi tới ngay. Bình tĩnh đi anh bạn, nó không giống chạy marathon đâu.
3: Gần giống thôi.
2: Đây là lý do tay chân cậu mềm biếng như tay công chúa vậy. Cậu cần phát triển nhiều hơn.
3: Gì? Thấy không? Những cuộn dây đó còn nặng hơn nhiều so với những quả tạ trong phòng tập mà tôi vẫn hay
1: cậu nâng. Cậu xài cục tạ nào ở phòng tập vậy anh bạn? Có thể là cục tạ giỡn rồi
2: đó. Chắc là tạ dành cho nữ có đúng không?
1: Không phải. Đủ rồi. Nếu còn cãi nhau á, chúng ta sẽ lỡ chuyến xe buýt.

0: Hallo? Leo? Bambi, ikke?
1: Hvad er det? Cậu có muốn tới Tô La Che uống chút bia không?
2: Tô La Che?
1: Nó nằm trên đường tên là Lima. Cậu sống ở đây mà không biết Tô La Che là sao hả anh bạn?
2: Không, tôi không nghĩ mình từng tới đó.
1: Thật à?
2: Đúng. Mà anh biết không? Giờ tôi muốn về nhà. Tôi có thể thoải mái hơn và tôi có thể làm. Tôi có nhiều chuyện cần làm lắm.
1: Được nha. Chúng ta có thể uống bia ở nhà cậu mà. Sao?

0: còn gì nữa, tôi quyết định rồi.
1: Được.
0: Ừ.
1: À, khoan đã, à, tôi có thể đi gọi điện một chút được.
0: Được, cậu cứ gọi đi, tôi qua kia. Cái quán ở phía góc đường kìa, tôi đi mua mấy chai bia. Cậu có thích uống lạnh không?
1: Có.
0: Tôi quay lại liền.
2: Alo.
1: Whitney, là tôi nè, Santiago.
2: Ngạc nhiên quá vậy, Santi.
1: Tôi có việc rất là gấp, cần cô giúp ngay bây giờ.
2: Tôi hả?
1: Đúng vậy.
3: Anh có thể giải thích tại sao anh lại có cái điện thoại này và tại sao ông Ovando gọi cho anh bằng số này không?
4: Tôi không hiểu tại sao cậu lại khó chịu như vậy. Giờ tôi không hiểu là cậu làm gì ở đây.
3: Tôi gọi để báo rằng tôi đang tới. Khi tôi tới, anh không có mặt tại văn phòng này. Rồi sau đó, tôi nghe thấy tiếng chuông từ điện thoại này. Tôi tìm nói trong ngăn kéo. Tôi không hề biết anh và ông ta liên lạc và quen biết với nhau.
4: Lui Abeto, tôi cần phải liên lạc với ông Ovando. Tôi lo lắng từ khi cậu nói rằng ông ta đe dọa tốn tiền cậu, nên tôi phải tìm tới ông ta để kiểm soát.
3: Kiểm soát như thế nào?
4: Xin thêm thời gian. Tôi đã phải rất khó khăn mới có thể lợi dụng quỹ công ty không cho ba cậu biết để trả nợ thay cậu. Nhưng có lẽ thứ mà tôi nhận lại được chỉ là sự nghi ngờ thay vì niềm tin từ cậu.
3: Tại sao lại dùng điện thoại tạm thời chứ?
4: Tôi không thể cho ông ta số riêng hoặc số của công việc. Chúng ta cần cẩn thận với ông ta. Cậu đã nói gì rồi?
3: Không, không có gì. Ông ta nhập máy khi thấy anh không trả lời lại.
4: Vậy cậu còn nghi ngờ gì không?
3: Tôi xin lỗi vì đã nghi ngờ anh.
4: Không sao đâu, quên đi. Tôi có thể hiểu tại sao cậu lại tức giận. Nhưng mà về điều mà ta đang làm, tôi đã có cổ phiếu rồi.

0: cảm ơn chị cô đã giúp tôi nha Britney.
1: Tôi mừng là anh làm được rồi. Tài xế của anh đâu rồi hả?
0: Quanh đây thôi. Anh ta sắp tới rồi. Và nghe tôi nè, anh ta không thể biết tôi là một người mang họ Savatiera được.
1: Làm ơn thoải mái đi, tôi lo cho. Cứ nhìn tôi mà làm. Anh ta tới kìa, anh ta tới. Đổi chủ đề đi.
0: Vậy còn ba của cô?
1: Đi với Bolo, chạy xe trả cho người ta rồi.
2: Chào cậu Santiago. Ê, sao cậu không nói với tôi về cô gái này chứ? Có em gái đáng yêu thiệt nha.
1: Lịch sự hơn một chút đi ha. Tôi chính là bạn gái của Santiago.
0: Ờ đúng rồi, làm ơn lịch sự hơn đi nha anh bạn.
2: Vậy cho tôi xin lỗi nha, tôi không biết trước.
1: Nè anh kia, xin lỗi cả hai chúng tôi đi, tôi ở ngay đây mà.
2: Tha thứ lỗi cho tôi xin lỗi cô.
0: Thôi, được rồi, đừng xin lỗi nữa Emilio. Đây là Emilio, anh ta là đồng nghiệp của anh ở nhà máy, ảnh rất tốt đó.
1: Là người tốt sao? Vậy anh có mang bia tới hay không?
2: Có chứ, có sao không?
1: Anh mời đúng không?
2: Đúng vậy, ta vào trong nào.
1: Mẹ của tôi có một đống lộn xộn về mấy món hàng của chúng tôi trữ ở cửa hàng. Nhưng mà cứ vô đi không sao.
2: Được thôi.
1: Vô đi.
0: Hả?
2: Đi đâu?
0: Cảm ơn nha em yêu.
2: Anh bạn giấu kỹ thiệt nha. Nhưng mà cậu hẹn hò được bao lâu rồi?
0: Tôi cũng vài tháng rồi.
2: Đúng. Một cô gái thật đáng nể đó. Cậu phải nghe lời cô ấy đúng không?
0: Đúng. Nhưng mà cô ấy cũng phải nghe lời của tôi mà.
2: Được.
0: Hả?
2: Ngon đó. Nhìn như một bữa tiệc vậy. Vậy mà tôi đã nghĩ thầm rằng chúng ta sẽ phải tới Tulache.
1: Không, quán Tulache đó. Lúc trước tôi tới đó tôi gọi bia Michelada. Vị như nước hầm xương vậy, nhức hết cả đầu.
2: Cô chưa đưa anh bạn này tới Tulache sao? Cậu ấy nói chưa bao giờ tới đó lần nào hết.
1: Anh ấy biết quán Tulache mà. Quán ở trên đường Lê Ma đó. Trời ơi, anh ấy não ngắn nên không nhớ gì đâu.
0: À đúng rồi. Cái chỗ bán bia có gì tệ hại. Đúng rồi, ngày hôm đó anh đã bị choáng ngợp. Anh đã tỏ tình với em ở đó phải
2: không? Là trời. Khi làm việc với tôi, cậu rất đàng hoàng tỉnh táo mà. Cậu thật sự đã...